0: bara när man vet att det är ett väldigt harmlöst virus man har på halsen kan man låta byråkratins ofattbart långsamma kugghjul sätta takten. Så att det jag försöker komma fram till här, det är kanske lite oklart, det jag försöker säga är att det vi ser är en väldigt komplicerad, det är som en sorts global teaterföreställning där man hittar på risker som är kraftigt överdrivna och som inte existerar. Och sen så hittar man på en massa problem som gör att man inte kan lösa problemet. Det finns snabbt utvecklade metoder, men man kan inte använda dem, för man måste dra ut på den här teaterföreställningen. När man fejkar ett hot och sen så fejkar man sätten att hantera det, och sen fejkar man att det är omöjligt att börja lösa problemet, för att ett år senare, när föreställningen har haft sin gång, då säger man plötsligt att det här som var omöjligt att göra för ett år sedan är absolut nödvändigt att göra, och nu måste alla göra det. Det är ett otroligt falskt spel rakt igenom här. Och jag tycker bara det är intressant att reflektera över att i en rimlig samhällsordning, den typen av samhällsordning som jag skulle önska mig, det vill säga där man inte hade gigantiska stater som reglerade alla aspekter av samhället till döds, så skulle inte minst medicinsk teknik vara mycket mer avancerad och skulle kunna användas mycket snabbare och mycket mer effektivt. Och vi skulle inte överhuvudtaget behöva ha diskussioner om måste man ta vaccinet och så vidare, därför att man skulle kunna röra ut det på ett organiskt sätt, att de som ville kunde ha testat mycket tidigare och de som var mer skeptiska kunde ha väntat. Men vi ska dra ut på det, vi ska ha de enorma politiska dramerna kring det, och givetvis så kommer det bara bli ännu mer under 2021. Sådana här frågor om vem som ska få viruset, vilken grupp är viktigast, ska gamla få det först, ska unga få det först, ska man kunna köpa sig före kön, vilka länder ska få viruset, när viruset väl har kommit till ett visst land, hur ska man distribuera det, hur ska man transportera vaccinmaterialet fram och tillbaka och så vidare. Och det är det här som är poängen, det är det här som många människor lever för och lever av, det här totalt artificiella dramat som skulle vara helt onödigt.
1: Men det där är en bra beskrivning av tillståndet, men man ska också väga in än mer statsapparaternas ineffektivitet, alltså att det svenska syndromet som syns i andra länder också. Tyskland är ju ett bra exempel där, hur när man nu ska rulla ut helst 80 miljoner vaccindoser gånger två dessutom, så haltar ju systemet jättemånga sätt. Den tyska polisen har till exempel sagt att nej, men vi kan inte, de ska ju vaka över transporter och vaccineringsstationer, och de har sagt att vi har inte resurser för detta, ni får hyra in privata bevakningsbolag, vilket har bromsat upprättandet av privata eller av vaccineringsanstalterna jättemycket. Man har inte ens lyckats lösa det här systemet som du var inne på med transporter och logistiken, med att man måste ta det, oftast tar det två omgångar med tre veckor emellan. Det är heller liksom inte hanterat. Och det finns också Tyskland ett bra exempel, för det finns ju en ökande folklig tveksamhet. Man har gått från att 66% var vaccineringspositiva för några månader sedan till att man är nere på 48% nu. Och som jag nämnde för dig så fick man ju stänga den första kliniken i vaccinationskliniken i Berlin. Den ska öppnas igen några dagar. Därför att det fanns 80 bås där man kunde komma, och de som fick komma var de som skulle vara anställda i äldreomsorg och vård. Men det kom så få, som fanns inget intresse ens i den gruppen, så man stängde kliniken över jul och nyår och de skälen. Och det kommer vi också se liksom en ökande misstro och motvilja, att folk tänker att nej, men andra får vaccinera sig först, jag klarar mig. Så att statsapparaterna har satt sig lite grann i, de kan inte hantera riktigt följderna av den hysteri de har låtit breda ut sig vissa, de har slagit rot i vissa grupper också. Men sen tror vi kommer att se i spåren på det här också en kantring till gammal fin vänster vokabulär. Alltså det som har kommit i spåren på det här är ju att solidaritet har ju blivit ett allmänt posit-

0: positivt värdeord. Det är inte länge sedan det var liksom ett ord man fick vrida och vända på och diskutera vem ska man vara solidarisk med och så vidare. Men jag slog på det för några dagar sedan i svenska media. Och alla fyra Stockholmstidningarna har kört ledare om att det är en solidarisk handling att vaccinera sig. Du måste vaccinera dig, annars är du osolidarisk. Och här har plötsligt en tanke på hur man ska vara och förhålla sig som individ och till samhället som ansågs som radikal på 70-talet nu plötsligt blivit självklar. Du ska vara solidarisk, ta din spruta.
1: Mm.
0: Tänk inte.
1: Det är precis det här som jag tror är liksom syftet med hela cirkusen. Och det är därför man inte kan ha rimlig logistik och distribuera vacciner. För att, återigen, om det på riktigt var en allvarlig sjukdom så skulle man såklart lösa problemet. Skicka ut liksom militären eller vad som helst bara för att få ut de här vaccinen. Det är klart att det finns fysiska resurser. Och man måste ju inte hålla på med alla de här byråkratiska sakerna emellan. Men om man gjorde det, att man får inte göra det för lätt för sig. För om man gör det, då kan man ju inte ha alla de här intressanta ledartiklarna om solidaritet till exempel. Och det är det som är grejen, att de här vaccinerna, de är inte slutet, de är bara början på coronahysterin.
0: Absolut. Och skulle det vara så att vi stod inför ett dödligt virus och människor dog på gatorna som på de här filmsnuttarna från Kina, då skulle inte den där till exempel kliniken i Berlin fått stänga, utan de hade ju fått upprätta liksom, ställa fram pansarvagnar framför den för att folk inte skulle liksom slåss för att komma in först i kön. Folk tittar på sin omgivning och säger, nej men folk dör ju inte som flyger på gatan, jag kan gott vänta och låta någon annan ta sprutan först.
1: Ja, sprutan, det stora föremålet 2021.
2: Radio Bubbla.
1: Marocko mobiliserar armén i Guerguerats buffertzon som förbinder Marocko med Mauritanien efter påståenden om att den västsahariska självständighetsrörelsen Polisario ägnat sig åt upprepade provokationer samt blockerat vägförbindelser mellan länderna. Västsahara är ett av de mest obskyra länderna eller obskyra territorierna. Det pratas ganska lite om det, men på vissa sätt så är det en ganska intressant sån situation, särskilt för oss som ofta intresserar oss för självständighetsrörelser, processer där länder bryts upp, nya statsbildningar kan formas och så vidare. Så jag tycker det är hög tid att vi pratar lite om Västsahara i Radio Bubbla. Så Västsahara är ett territorium, för de som inte vet, som ligger på den västra kanten av den norra delen av den afrikanska kontinenten. Det ligger inklämt mellan Marocko och Mauritanien. Och det är en stor remsa av Sahara helt enkelt. Till ytan så är det ungefär hälften så stort som Sverige tror jag. Så det är ganska stor yta. Men det bor inte så mycket folk där, 500 000 ungefär. Och enkelt uttryckt kan man säga att Västsahara enbart består av bara en massa öken. Bara en massa platt öken. Och det var ett spanskt territorium länge, fram till 1970-talet tror jag. Och då drog sig Spanien tillbaka som en del av den generella avkoloniseringsvågen som pågick under efterkrigstiden. Och då var tanken att Marocko och Mauritanien skulle styra det här området gemensamt. Men det gick inte så bra. Kanske förutsägbart blev det istället krig. Marocko i norr och Mauritanien i söder, och även de människor som bodde i Västsahara, nämligen Sahrawi-folket, som är ett sorts, ja, det är ett nordafrikanskt folk. Jag tror att de är relaterade till berber, de är en sorts berberfolk, men uppblandade med andra etniska grupper. Så där hade man då ytterligare en part, och det är de som ligger bakom då den här organisationen Polisario, och de har även utropat ett försök att bilda en stat som de kallar för Sahrawis arabiska demokratiska republik. Och här finns även Algeriet med som en spelare, för att de har då lite uppbackning av Algeriet. De har sin exilregering i en stad i Algeriet precis på andra sidan gränsen. För det är då man tittar geografiskt, så ligger då Marocko i norr, Mauritanien i söder och Algeriet till öster, och givetvis Atlanten till väster. Men efter bara några år av krig på 70-talet så drog sig Mauritanien ur den här konflikten och sa eventuellt då att det är inte värt det, den här döda remsan öken. Marocko kan få den. Men sen dess har det varit en utdragen konflikt mellan Marocko och Polisario och Sahrawi-folket. Och status nu, om vi snabbt spårar fram ett antal årtionden, är att ungefär 2/3 av det här territoriet kontrolleras av Marocko och 1/3 kontrolleras av västsaharianerna. Och olyckligt nog från senare så är landet delat i nord-sydlig riktning. Man kan säga att de 2/3 som ligger närmast Atlanten, vilket är de mest värdefulla delarna, för att om det finns någonting, någon naturresurs av värde i Västsahara, så är det möjligheten att fiska i Atlanten. Men hela den delen av landet, 2/3, kontrolleras av Marocko. Västsaharianerna har den tredjedelen som är remsan som går längst inåt mot Sahara. Plus att de har en liten minimal landremsa längst i söder som går ända ut till Atlanten. Alltså en liten tunn landremsa mellan den marockansk kontrollerade delen av Västsahara och Mauritanien till söder. Så de är ganska inträngda i en ganska dålig situation, kan man säga. Men de har liksom en lite... Alltså jag minns från den tiden som jag umgicks mer med vänstermänniskor, så var ju Västsahara, Polisario, så här lite chic fråga som man kunde engagera sig i. Så här, Palestina, det brydde sig alla om, eller så här, Kuba, det är ganska sexiga ställen att engagera sig för. Om man är lite mer alternativ, lite coolare, då kanske man håller på med Tibet. Och det var någonting som jag var lite intresserad av Tibetrörelsen och sånt där. På den tiden, jag var väldigt ung, jag gick på högstadiet och sånt där. Jag hoppas det kan vara mer ursäktat, men jag tyckte det var lite häftigt då att man höll på med Tibet istället för någon annan sån här sak. Men om man var ännu ballare, då höll man på med Västsahara och försökte dra uppmärksamhet till Polisarios kamp för ett fritt Västsahara och så vidare. Och det måste man ge dem i alla fall, att det är en verkligt obskyr och excentrisk sak att kämpa för. Och det uppskattar vi här på Radio Bubbla. Ja, förlåt, det gamla minnen där. Den senaste konflikten då, det sägs då att Polisario har blockerat vägar som går genom en buffertzon i södra delen av landet. Alltså man säger vägen från Marocko till Mauritanien. Det sägs att de har upprättat vägspärrar och ställt till problem där. Och då har Marocko satt in sin försvarsmakt för att häva blockeringarna och hålla vägarna öppna. Och vi pratade nyss om Etiopien och inbördeskriget som har blåsat upp i Etiopien. Och här misstänker man ju att det kan hända något liknande i Västsahara. Vad tror du, Boris? Kommer det bli ett inbördeskrig här? Kommer det bli en konflikt? Och i sådana fall, har Polisario faktiskt någon chans att gå upp mot kungariket Marockos krigsmakt?
0: Nej, det kommer att bli krig och de har de facto ingen chans. Det är oerhört svårt att säga att de skulle kunna hantera detta om Marocko bestämmer sig för att välta över dem. Och det senaste året så har ju Marocko gått till internationell offensiv. De har liksom låtit det vara då. Men nu har de verkligen jagat erkännanden, jagat länder och öppna ambassader i den del av Västsahara som de kontrollerar. Och byggt upp det rätt ordentligt. Och det är ju ett tecken på att nu verkar som man tycker man nu har man tillräckligt mycket stöd för att klippa till. Det är inte så många som backar Polisario och deras lilla ökarepublik där på riktigt, jämfört med många som backar Marocko. Så att de kommer att köra över dem. Sen är det ju också så att det är jag har ju svårt att engagera mig dock för Sahrawi-folket på grundval av, alltså om man tittar på vad Polisario kräver och tycker och så vidare. Man måste alltid se till historien. Den här Sahrawi-folket har liksom alltid varit kringvandrande. Det är liksom nomader. De har knappt haft någon fast befolkning förutom senaste tiden i flyktingläger då. De har en lång historia då. Först är de ju berber, sen kommer egyptiska, arabiska, egyptiska arabiska krigarstammar, och från de här 1200-talet och fram

0: ungarna i Marocko genom historien. Och en del lutar sig till och med mot svarta riken då, sångrik nere i nuvarande Mali och vad heter det andra landet, och Niger, mot kungadömena där. Så att man har ju aldrig haft en sahraviskt folk som har haft en enhetlig statsbildning. Det har varit nomader som har nomadklaner som har agerat i samråd med omkringliggande stater. Och situationen förändras ju inte under kolonialismen. Det är precis samma situation då. Och att fransmännen var ju väldigt skickliga i den här delen av norra Afrika på att spela ut stammar och klaner mot varandra och binda upp en del för att få dem att passivisera mer självständiga klaner. Spanjorerna var inte lika skickliga. De körde liksom centralmakt styrt från Spanien, guvernör. Och så började man pumpa in spanska kolonister, vilket jag tycker sig var väldigt sympatiskt. Så att det där, det optimala, det jag skulle vilja drömma om, det är ju att enligt FNs ordning så är ju statusen på Västsahara icke avgjort faktiskt. Den internationella domstolen slog ju 1975 fast att det borde hållas en folkomröstning i den här regionen så folk fick bestämma om de skulle ha en egen stat eller om de skulle ansluta sig till Mauritanien eller till Marocko. Drömmen man eller vi ska ha, det är liksom att man låter det här området vara statslöst bara. De driver, låt de här, det vore det optimala, liksom anarko arabism, nomadismen, en stor plätt av Sahara från havet och en bit in och utan statsbildning där man har liksom klaner, handelsleder och gaser och så får de rå sig själva. Varje försök att upprätta en stat eller att någon kringliggande land som Marocko tar över kommer att leda till liksom blod och bråk och elände. Så låt dem vara bara.
1: En intressant vision. Och på ett sätt är det väl inte så långt från status quo.
0: Exakt. Nej. Det är faktiskt så det är. Det vore så synd om Marocko förstörde detta. Och Polisario.
1: En fråga. Du har mycket bättre koll än jag på det här. Både så att passa på att fråga. Alla på båda sidorna i konflikten är muslimer, eller hur?
0: Ja, alla är muslimer.
1: Men den västsaharianska sidan. Är det så att de är mer affilierade med extra terroristiska islamister?
0: Alltså det sägs, senaste tiden har det ju, senaste åren har det sagt så. Det är, men det är lite svårt att se. De lyckas ju, det påstås att islamister har vunnit inträde i, växer starkare i Polisario. Det är inte alls omöjligt. Polisario har ju växlat policy och i sina grunddokument väldigt mycket. De har liksom följt med i omvärlden. Från en slags arabsocialism i början över till att bli liksom, de kom en dokument på 90-talet som var så här kapitalistiska och marknadsvänliga. De skiftade fot. Så det är inte alls orimligt att de nu rör sig mot en islamistisk riktning. Men ett tecken på att de har svårt att hålla samman även i Polisario, det är ju att varje årtionde så har folk lämnat Polisarios ledning och gått över till Marocko. Så de skiftar ledningar också hela tiden. Och alla som trängs ut eller som väljer att lämna ledningen dras som en magnet till Marocko. Så att de har ju snart byggt upp en bra administration på den marockanska sidan. Det finns liksom ingenting i den sahraviska folkets historia som talar för att de är lämpade. Och det är ju ingenting att stå efter att ha en stark centralmakt. Och jag tror att det är, en variant skulle vara att det kommer en Kaddafi liksom som kuvade stammarna och fick ordning på det hela. Men någon sån syns inte än. Det kan ju finnas någon i Polisarios exekutivkommitté.

0: Så en av orsakerna till att jag frågar om det här med islamism, det är ett generellt problem som jag upplever med Västsahara, det är att det är väldigt svårt att hitta objektiv information, därför att nästan allting som skrivs är, kan man säga, marockansk propaganda.
1: Ja.
0: Och även den här artikeln som vi har på Bubbla just nu, den kommer från, jag ska se vad sajten heter, den heter Morocco World News. Så det, och det är väldigt tydligt liksom en vinklad nyhetsrapportering, alltså pro-marockansk anti-Polisario. Och kommentarerna som läsare har skrivit är bara så här helt lyriska över att Marocko äntligen ska kriga mot Polisario. Åh, vi är så stolta över att ni ska kriga mot Polisario. Vi står bakom er hela vägen till segern. Och vi borde göra en GoFundMe för att crowdfunda kriget. Äntligen så rör vi oss ut från den mörka mardrömmen när vi inte krigade mot Polisario och så vidare. Så att det är väldigt svårt att få. Och givetvis så finns det en massa vänstergrupper och sånt där som är väldigt mycket pro-Västsahara. Men det är svårt att hitta neutral rapportering.
1: Ja, det är extremt svårt, va? Och måste säga att marockanerna är skickliga på att få ut sin bild i västliga metrens media. Jag gick själv på det här en dag när jag skulle läsa in mig på detta. För då fick jag intrycket av att OAU och Cyril Ramaphosa, sittande nuvarande ordförande, hade tagit ställning för Marocko. Men det var ju först när jag gick till Sydafrikas egen press som det visade sig att det hade han inte alls det. Men väldigt oblygt går de ut med rena propagandalögner. Och det som sägs nu om att islamister liksom börjar få kraft i Polisario kan mycket väl vara en vad heter det, marockansk lögn för att få ytterligare stöd för en offensiv mot Polisario. Och samtidigt är Polisario, med tanke på sin litenhet, ganska skickliga också på att skapa en bild av sig själva som väldigt fina och frihetliga och västerländska, och allting ska bli fantastiskt när de har tagit över hela Västsahara. Ett bra exempel är det här med slaveriet. Sahrawi-folket var ju vi pratar ofta om att man glömmer bort den arabiska och nordafrikanska rollen i slavhandeln. Och var det några som var kända som brutala och effektiva slavhandlare, så var det just de här stammarna, Sahrawi-folket. Och slaveriet är levande där fortfarande. Och på 80-talet så talades det om att det fanns liksom slavar i Polisarios områden och i Sahrawi-folkets klaner. Och efter ett tag så liksom så deklarerade Polisario att vi har förbjudit allt slaveri och slår ner på varje ansats till detta. Men i början på det här året så avslöjade ju spansk TV, och de är annars ganska Polisario-vänliga faktiskt. Det finns en stor stöd av någon anledning för Polisario i Spanien. Att visst förekom det slaveri alltså i den här lilla sahrawiska demokratiska republiken. Förekom även slaveri i det stora flyktinglägret med sahrawiska flyktingar i Algeriet. Så att som vanligt så ljugs det från alla håll och kanter. Så att det är, låt dem vara för sig själva, ge dem den där jäkla sandplätten.
0: Ja. En from förhoppning, men så roligt ska vi förmodligen inte ha det.
1: Nej.

0: Radio.
1: Radio Bubbla. Amnesty släpper policyrapport om sexarbete, förespråkar avkriminalisering av sexköp och inkluderande av sexarbetare i lagstiftning. Och Amnesty International, det är inte en organisation som är känd för sina radikala libertarianska ställningstaganden. Tvärtom, de kan ofta vara ganska sena på bollen. De har en del åsikter som vi tycker är ganska tveksamma. Det är en sån organisation som ibland är rätt ute, ibland är fel ute. Men de har tydligare och tydligare slagit in på en sund bana vad det gäller just sexarbetares rättigheter och lagstiftning kring sexarbete. Och där har vi den svenska sexköpslagen som är upphöjd till den närmast helig status i Sverige och i andra länder. För den går på export nu. Den har införts i Norge, en version av den. Och det finns också liknande lagar nu i flera länder. Det håller på att sprida sig. Och en del av det som Amnesty har gjort nu, de har tagit fram en rapport. De har studerat det här. Vad händer när man inför den här sexköpslagstiftningen? Och de resultat som de kan se är fullständigt katastrofala. Och de utgår då från sexarbetarnas perspektiv. Och vi får höra ett hårresande historier här om hur sexarbetare för det första entydigt säger att den här typen av lagstiftning är till nackdel för dem. Den gör deras situation mycket värre. Och istället då för att de på något sätt ska få hjälp genom den här lagstiftningen. Det är vi som var motståndare till den, vi visste från början att de inte skulle få någon mer hjälp, men det var ett argument som användes att på något sätt så skulle man få mer resurser och mer möjlighet att hjälpa dem. Det som händer istället, det är att de blir trakasserade. De blir övervakade och förföljda och trakasserade av polisen. Därför att nu är deras levande en olaglig verksamhet som polisen ska stänga ner. Och istället för att hjälpa sexarbetarna så ägnar de sig åt att då trakassera, göra räder för att stänga ner hela verksamheten. Och det är verkligen ruggigt när man läser det här. Och det är riktigt vidrigt att tänka sig att den här sexköpslagen är på pappret införd för att hjälpa sexarbetare. Och de som har propagerat för den tror att den på något sätt är bra för sexarbetare. Det är ganska skrämmande, eller hur?
2: Ja, men det hela, alltså annat är inte att vänta egentligen. Så småskrämd. Alltså sexköpslagen och olika varianter av den är ju bara, de är bara en funktion, återigen, jag är så oerhört tjatig, jag vet det, av att statsapparater vill svälla. Varje område där den kan lagstifta, reglera och säga att vi övervakar för allmännas, de deltagarnas bästa, där kommer man att göra detta. I säkert också ganska ofta den fasta förvisningen om att det här leder till att saker går under jorden, att man köker det svart och så vidare. Och då måste man öka övervakningsgraden och kontrollen bara för att hjälpa de här människorna ännu mer. Det är precis vad som händer.
1: Ja. Ja. Vi får se om...
2: Så att, drastiskt uttryck, ju mindre regleringar på det här området, desto bättre. Och man blir liksom så här... Det är ju fint av Amnesty att de rör sig åt det här hållet. Men samtidigt så... Och jag förstår så vill de också ha någon slags specialiserad lagstiftning på det här området. Och jag förstår inte varför, jag är säkert trög så sent, varför det ska behövas. Man säger att de tar upp det här med att ingen ska tvingas att utföra sexuella handlingar och skyddas från våld och misshandel. Och då ska till en speciell lagstiftning för att skydda sexarbetarna. Men i de flesta någorlunda civiliserade länder så finns det ju sån lagstiftning. Du får ju inte tvinga folk att arbeta eller göra saker mot sin vilja. Eller att slå dem. Eller att liksom abuse dem på annat sätt.
1: Ja. Men det är det som blir problemet för många sexarbetare. Det man hör berättelser om här, att de kan inte längre anmäla för den typen av brott om de blir till exempel misshandlade eller bestulna. Därför att som en av dem säger i ett citat här, man undviker att ringa polisen så långt det bara går, och man ringer bara polisen om man tror att man är på väg att dö Därför att om man ringer polisen så förlorar man allt. Säger en norsk sexarbetare. Och det här är exakt det som motståndare till sexköpslagen sa innan den infördes. Du säger att det här kommer driva hela verksamheten ner under jorden. Så att istället för att det sker dogglada öppet i olika sammanhang så kommer det ske i det fördolda. För att sexköparna måste dölja sig för att de är nu brottslingar. Och det kommer också göra att det blir mindre insyn och mycket mer problem för sexarbetarna. Allt är egentligen självklart för oss som kan bara grundläggande förstår på grundläggande plan hur samhället fungerar, ekonomi fungerar, lite grann mänsklig psykologi. Det är ingen rocket science. Man ska vara hårt indoktrinerad nordisk politiker för att gå igång på en sån här idé. Men det är ändå lite uppmuntrande att Amnesty har tagit ett tydligt ställning vid flera tillfällen. Man har också fattat ett beslut på Amnestys internationella kongress om det här. Det har vi rapporterat om tidigare. Och jag kan rekommendera alla som är lite intresserade av den här frågan, rekommendera den här artikeln. För det är ganska mycket intressant information om hur det funkar i Papua Nya Guinea. Det är lite annat lagstiftningsbild. Hongkong, Norge, Argentina. Så det var ganska intressant. Och de har ju ganska många då berättelser från sexarbetare, inte minst, som man kan ta del av. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
0: Ny rekryteringsfilm från CIA lyfter fram 36-årig kvinnlig medarbetare som beskriver sig själv som en feministisk cis-kvinna som lider av generaliserat ångestsyndrom, är intersektionell och stolt över sina latinamerikanska rötter och som kan prata länge om komplicerade juridiska frågor, påpekar att anställningen av henne inte var följden av ett misstag. CIA, den centrala underrättelsebyrån i Amerikas förenta stater, har fått mycket uppmärksamhet nu dagarna för en rekryteringsvideo som har gått viral, som det heter, och orsakat väldigt mycket reaktioner. Alltså de vill visa upp vilken sorts personer de letar efter, och därför ger de ett exempel på någon som de redan har rekryterat som de tycker är representativa och visar liksom att om du är den här typen av person, tveka inte, sök till CIA för att den här typen av personer välkomnar. Damen i filmen, hon förklarar då att hon är en kvinna av färg, hon är en woman of color, hon är mamma, hon är en cisgender millennial, och hon pratar också om sina psykiatriska diagnoser som hon har. Och att hon är intersektionell, och som säger hon väldigt komiskt att men min existens är inte en rutkryssningsövning. Det handlar inte bara om att kryssa alla de här rutorna. Och sen säger hon då att det var inget misstag att jag blev anställd på CIA. Det var inte så att jag bara liksom slank in utan det är meningarna sådana som jag ska vara här. Samtidigt säger hon ganska roligt, hon säger att hon ibland har lidit av det som kallas för impostor syndrom. Jag är lite osäker på vad den korrekta svenska termen är. Inkräktarsyndrom, det vill säga en känsla som man kan ha av att man inte hör hemma där man är, att man egentligen inte förtjänar den position man har fått och så vidare. Som är ett vanligt fenomen som diskuteras ibland. Så hon säger att hon har den känslan ibland, att hon egentligen inte borde vara på sig, att hon är en inkräktare och så vidare. Men hon intalar sig själv att det inte är så. Vad hände, Boris, med det gamla CIA? Vad hände med CIA som störtade kommunistregimer på löpande band och organiserade dödspatruller och lönnmord kors och tvärs över hela jorden? Kom tillbaks, gamla CIA. Allt är förlåtet.
2: Ja, nästan på hålla med det. Men vad vi ska komma ihåg är att det gamla CIA och underrättelsetjänster väldigt ofta har ju alltid haft en gedigen dos knäppskallar av folk med diagnoser och även högt uppsatta personer som har vandrat in i den stora galenskapen. Det är bara att tänka på kontraspionagechefen i CIA, James Jesus Angleton, som var rubbad alltså på riktigt. Vilket alla är överens om, till och med han själv insåg det på slutet. Och tittar man exempel på fransk säkerhetstjänst så har den haft några riktiga fall av psykdårar av det klassiska slaget. Och jag gissar att nu är jag verkligen ute på tunn is här. Men jag tror att den här typen av verksamhet som spionage, kontraspionage och tortyr ska vi tala om lite sen, lockar till sig människor som är väldigt konstiga. Och den här svarta kvinnan man ser i rekryteringsfilmen är ju konstig. Så att de mentala åkommorna har alltid funnits där, men tar sig olika uttryck anpassade till tidsandan. Och när det är tortyr så kan du nog få tillbaka dina dödspatruller med hjälp av kvinnor av det här slaget. Därför att de två stora tortyrmästarna i Europa, de var faktiskt fransmän, men gick över i tysk tjänst och såld under och Vichy-regimen såld under andra världskriget. Och de två männen var de som utvecklade tortyrkonsten mest genom historien. Inte bara genom de fysiska metoderna utan också genom de psykiska nedbrytningsmetoderna. Och de byggde ju upp sina tortyrgrupper av människor som hade psykiska störningar. Och i båda de här tortyrgrupperna byggde upp så fanns det folk som var osäkra på sin könsidentitet. Så att människor som är liksom borderline i verklig mening på många sätt, de tror jag faktiskt dras den här typen av verksamheter. Nu är det liksom öppet i och med den här filmen. Jag tror att det är så bra eller så illa, eller man nu ska beteckna det. Hon är nog ganska typisk CIA-människa.
0: Alltså jag vet inte, Boris. Jag får väl säga först att jag tycker ditt perspektiv är superintressant, och jag förstår ju när jag tänker på det nu att du har ju helt rätt. För att om inte annat när man jobbar med underrättelsesvängen så åtminstone i viss utsträckning på vissa positioner så är det ju en fördel, för inte en nödvändighet, att man ska vara ordentligt paranoid. Man ska vara väldigt misstänksam. Man ska helt enkelt leta efter fiendens möjligheter att infiltrera, saker som kan gå fel och så vidare. Och jag vet det från vissa andra sammanhang där jag jobbat närmare, som inte är liksom den här CIA-aktiga underrättelsetjänster, men att en viss typ av personer blir väldigt effektiva att jobba med vissa säkerhetsrelaterade problem just när de är väldigt paranoida och hela tiden har det perspektivet liksom. Jag själv har inte alls det den här paranoida blicken för saker och ting, så jag blir ganska dålig på att hantera kanske IT-säkerheten och sådana saker. Vissa människor har det ögat, och de människorna, det är här min personliga erfarenhet, de ligger liksom närmare den delen av det psykiska spektrumet där det också finns ännu längre ut saker som till exempel schizofreni och sådana saker. Så jag kan absolut tänka mig att det är så. Och givetvis man ska syssla med tortyr. Nu kanske när jag pratar nostalgiskt om det gamla CIA så kanske inte var primärt mer raffinerade tortyrmetoder som jag längtade efter. Men jag kan absolut förstå att om du ska hålla på mycket med tortyr så är det väldigt bra att ha liksom sadistiska psykopater, folk som har mycket egna störningar och liksom tänker på en av de mest paranoida människorna som jag har träffat, som också är väldigt, väldigt duktig säkerhetsperson. Han hade också som hobby att han tänkte ut nya intressanta tortyrmetoder. Jag förfasade att jag ens hörde de här sakerna. Man ploppade upp hela tiden. Dagarna kunde han sitta liksom och programmera, så plötsligt kom han att tänka på en ny utstuderad tortyrmetod. Så berättade han glatt för mig. Liksom. Han hade kommit på en till. Liksom. Jag sa, kan du ta lite lugnt med den där med tortyrgrejerna?
2: Inte så högt.
0: Inte varje dag. Kanske en gång i veckan får man en lista över de nya tortyrmetoderna. Inte varje dag. Alltså, jag kan förstå att det finns den där typen av personer. Men jag har ett par invändningar mot implikationerna av ditt resonemang här. Och det första är att den här annonsen handlar inte om att de söker paranoida sadister. Det hade varit otroligt kul om man hade en person i videon som sa att ja, jag är väldigt misstänksam av mig. Ibland ser jag saker som inte finns där. Jag är väldigt missnöjd med min egen uppväxt. Och det tar jag ut på andra människor med mina sadistiska beteenden. Och det var väldigt kul liksom. Och sådana som jag platsar på CIA kom att bli tortyrexpert och så vidare. Men det här är ju en person som, alltså jag kan ju förstå att det här är en person som har mycket uppdämda aggressioner. Och som säkert är en bra sadist. Men det här med generaliserat ångestsyndrom, det tror jag faktiskt inte är den typ av psykisk störning som behövs att bli bra på att vara CIA-agent. Alltså det är inte som att vilken psykisk störning som helst duger.
2: Ja, nej, inte vilken som helst alltså, men ser det som två stora grupper alltså, att det är är du lite i gungning så kan så kan det nog vandra vidare bort till längst ner i korridoren där man sorterar folk. För det alltså rimligen så måste de haft jätteproblem tidigare när de ska hålla på att rekrytera folk på universiteten som är liksom som ser ut som typiska amerikaner som spelar fotboll och är vita och frireligiösa och allt sånt där. De blir ju knäppa efterhand om man slänger in dem och leda dödspatruller eller återbåda människor. Det är bättre att ta folk som kommer från grättat som när kvinnan har jobbat sig upp och fått ångest och annat. Hon är redo att tortera. Så jag tror att det är rätt taktik. Och alla syndrom funkar inte, men man kan lika gärna plocka in alla som har lite mentalsjukdomar och sen rensa bort fel sort istället för att plocka in friska människor och kolla vilka som klarar av att bli mentalsjuka.
0: Mycket intressant HR-filosofi som du har, Boris. CIA borde anlita dig som konsult. Du är väl psykiskt frisk antar jag för att bli anställd på CIA. Det är det enda som hindrar dig från att ta över den här verksamheten. Du är inte tillräckligt störd. Min andra del invändning mot ditt resonemang är att det gamla CIA och den franska underrättelsetjänsten och vad det var, de hade säkert väldigt många störda människor, större andel psykiskt störda människor än andra statliga verksamheter, jag kan absolut tänka mig det. Men så vitt jag vet, rätta mig gärna om jag har fel, men så vitt jag vet så gjorde de aldrig reklam för sig själva genom att lyfta fram de psykiska störningarna. De sa aldrig liksom, här har vi James Jesus Angleton. Nej. Och han är helt knäpp i skallen liksom. Men han passar på CIA och om du också är knäpp i skallen så ska du komma och så vidare. Så att det är ju ändå en kvalitativ skillnad nu jämfört med då. Att man går ut och sätter det här i förgrunden som den stora fördelen, den stora lockande saken med CIA.
2: Ja, nej, men det är definitivt alltså. Men de har ju nytta av detta. Därför att de kan suga åt. Förut så har de inte kunnat göra detta. De har inte insett det själva heller. Men nu så har några klipska personer där insett att vi kan... Det är ju så... Det är ju flera flugor i en smäll. Dels så kan man gå vidare på det här med att CIA har ju, och FBI har ju blivit vänsterns älsklingar. Inte bara i USA utan i världen. De är ju sanningsvittnen ända sedan Trump-åren och dessförinnan att det som CIA och FBIs ledare säger är sant. De står på de goda sidan. Nu kan man liksom gå ett steg till och börja rekrytera bland de här människorna som förut har varit fotsoldater i BLM-mobben på gatorna nu de senaste två åren. Så att de kan marschera framåt starkare helt enkelt och snabbare. Och som du var inne på, alltså hatet och vreden och allt sånt där som finns hos den här typen av ghetto-människor som har jobbat sig upp och tagit någon examen. Den ser man liksom på de amerikanska universiteten och allt mer på de svenska och europeiska också. Det är ju perfekt att rekrytera dem. Och dessutom så blir ju den här typen av alltså att sprida identitetspolitiken, BLM-tankar och liknande och hela woke-grejen, det är ju ett av USA:s kraftfullaste ideologiska vapen idag. Och det är jätterationellt av dem att rekrytera frontfigurer som den här ångestkvinnan faktiskt. Det är för en gångs skull så ligger de rätt i, har de kalibrerat allt rätt tror jag. De har inte varit så jättebra på det förut, men nu så.
0: Jag kan ju köpa det du säger om att det ligger i linje med den, deras utveckling på senaste år. För att fortsätta fullborda den utvecklingen så måste de givetvis rekrytera personer som passar in på den ideologiska profilen. Lite grann kan jag också känna att, alltså om du kollar på vilka som faktiskt har styrt på CIA de senaste åren, så har ju det varit på ett sätt kan man säga att de har varit som vanliga gamla boomers, men de har varit väldigt woke. de har varit nere i liksom den här vänsteragendan och väldigt uppdaterade på PK-manualen och ganska extrema åt det hållet. Så att jag tror inte man... uppenbarligen så har man kunnat driva CIA väldigt långt åt vänster och i den här riktningen utan att rekrytera en särskild sorts personer. Därför systemet är så bra på att formatera om de personer redan har. Sen kan det givetvis bli ännu bättre om man rekryterar dubbeldiagnos, intersektionella, latina, mamman och allt det där. Men jag undrar mer över effektiviteten. Alltså vad händer på lång sikt med en organisation när man rekryterar folk på såna här grunder? Alltså jag kände mig lite pessimistisk när jag såg den här nyheten häromdagen. Nämnde det för dig också, Boris, häromdagen. Att, alltså just... Jag har ju alltid varit på liksom George Friedman-linjen vad det gäller USA. Du säger att de säger att USA är på dekis, men det finns väldigt starka fundamentala geopolitiska skäl att tro att USA kommer fortsätta vara en väldigt stark dominerande nation. Och de potentiella utmanarna, Ryssland och Kina och så vidare, de är svagare än folk tror. De har svagare geopolitisk situation. Så att USA är underskattat. Och det är inte så att det amerikanska imperiet är över, utan tvärtom så är vi bara liksom i början. Det här, vi lever nu genom ett USAs århundrade. Och det, jag har köpt den analysen på något sätt, men det blir svårare och svårare för mig att tro på det. Och nu kände jag lite att det var som den här latina damen, alltså. Det var lite som en droppe som fick bägaren. För det finns ändå gränser för hur mycket man kan missköta ett land och ett imperium. Man kan komma till en punkt där man lämnat så många blottor att ens fiende måste vara extremt inkompetent för att inte lyckas knäcka en. Och det är svårt att inte se att USA inte har kommit dit. För att den här latinadamen, hon kommer ju inte sluta som en vanlig handläggare. Hon har förmodligen redan blivit någon sån där mellanchef eller någonting, bara på grundval av det nyvunna kändiskapet för den här virala rekryteringsvideon. Om 10 år sitter hon och basar över ett helt CIA-kontor. Om 20 år så är hon chef för hela CIA. Och jag är helt säker på att spioncheferna i Kina och Ryssland inte förlorar någon sömn över att den här damen tar över CIA.
2: Nej. Jag är superense med dig. Men jag tror att vi ska inte se CIA som i grund och botten är jätteense. Därför att alltså CIA ska inte längre, ska sedan ett bra tag inte ses som USAs främsta underrättelseorgan, alltså i klassisk mening. De uppgifterna har gått över till andra agenturer, eller man ska beteckna det. CIA är ju deras huvudsakliga uppgift är att ljuga och propagera. De ska ju frisera och skapa. De ska ju lämna ifrån sig rapporter om hur tillståndet är. Att svara på den djupa statens och en del presidenters och andra makthavares behov av att de vill ha en rapport i sina händer om att om 12 timmar kommer Iran att ha 4 atombomber. Den typen. Eller som förr att Sovjets överlägsenhet på alla områden till marken, havet och i luften och när det gäller kärnvapen. Det börjar bli ett gap här nu. Vi måste ingripa. Alltså CIA är en propagandacentral. Och då är det jätteperfekt att ha den här diagnoskvinnan som frontfigur tillsammans med andra. Vad är det de har? De har 23 stycken olika underrättelseorgan i USA. Och det är ganska länge sedan man började biffa upp de andra. Och det är, man kan säga, ända tillbaka till Eisenhower så har ju missnöjet funnits där med CIA:s effektivitet, att verkligen få saker gjorda. Så att det är nog deras huvudsakliga funktion, och då kan man bemanna den med den här typen av kvinnor och andra minoriteter.
0: Det är ett väldigt intressant perspektiv, tycker jag. Det kastar verkligen ljus ur situationen och får mig genast på bättre tankar. Alltså CIA har redan så länge blivit så politiserat, och man har börjat liksom göra en transition från den här mer klassiska operativa verksamheten som jag vurmar lite för ute i Sydamerikas djungler till att bli mer av ett propagandaorgan. Ja, och sen flyttar man kanske den tuffare verksamheten till några andra byråer som inte är lika synliga och så vidare, där man inte har samma politisering. Och då passar det perfekt att plocka in liksom latinamamman och allt sånt där. Men om jag förstår den här idén rätt då, antar att det också skulle betyda att latinadamen och alla de nya politiska rekryteringarna på CIA, de kommer i praktiken inte ha samma typer av arbetsuppgifter och samma typer av befogenheter som det gamla CIA. De kommer inte ha sina egna dödspatruller och tortyrkammare och statskupper och så vidare. Utan de kommer mer vara som ett politiskt korrekt propagandaorgan.
2: De kommer att gå tillbaka till, egentligen till sin... Man kan faktiskt jämföra med deras aktiviteter på 50-talet. Då var ju en stor del av deras aktiviteter inriktade på just propaganda. Man understödde den fria världens kulturaktiviteter. Man köpte författare, konstnärer, regissörer och den typen av saker. Och bekostade väldigt mycket. Har ju efterhand visat sig hur mycket man bekostar och vilka nät man spann och byggde upp i till exempel i europeiska media. Så jag tror det blir mycket mer av eller det blir mycket mer av den typen av grejer. Man är redan inne där också och kommer att få det ganska lätt eftersom europeisk vänster och miljörörelse numera gillar CIA och FBI. Så att som du säger, det andra, att skjuta folk i gränder eller skicka ut en patrull i djungeln, det har man ju andra som gör, och även privata leverantörer och sådana tjänster. Så att det är riggat på den kanten, tror jag.
0: Ja, men tack Boris. Nu återfick jag min tro på det amerikanska imperiets överlevnad. Eller jag vet inte om jag ska tacka för det, men...
2: Nej, precis, men...
0: Det är som det.
3: Vi brukar prata i amerikansk politik om maskinerna, de politiska maskinerna. Det är egentligen de som står mot varandra. Partierna är en sak, men det är de här maskinerna. Och den demokratiska politiska maskinen, den verkar ha genomgått nästan en total kollaps i det här valet. Dels då förstås för att den har misslyckats politiskt. Den har spårat ur, förirrat sig till att fokusera på alla möjliga extremt impopulära frågor som inte alls gynnar maskinen. Och vi har redan pratat om det, om apropå de här demografiska frågorna, att man har gått så hårt på en anti-vit och anti-mans linje som har varit extremt inopportun, såklart. Och det är lite grann, det är intressant på sätt och vis för att den amerikanska vänstern har fallit offer för sin egen ideologiska kapning. De går in och kapar alla möjliga sammanhang och initierar sin onaturliga ideologi. Och nu har de gjort det i sin egen organisation, lobotomerat sig själva och börjat ta rejäl politisk skada. Så att nu måste de backa ideologiskt förmodligen, avradikalisera sig. De har redan satt igång den processen och de kommer till exempel, tror jag, att de kommer kasta ut de här transgrejerna. Och det kommer bli mycket mer appeller till arbetarklassen för att vinna tillbaka dem och så vidare. Just nu är Demokraternas de rikas parti, men de för ju inte en politik som är bra för höginkomsttagare. Så det finns en allvarlig motsättning där, som vi också har berört lite grann. Men demokratmaskinen, de bedrev också en usel kampanj. De valde en usel kandidat på väldigt dåliga premisser och de har gjort ett väldigt dåligt jobb med att sälja in kandidaten. Och de misslyckades uppenbarligen med the ground game, som demokraterna historiskt har varit så bra på. Och som jag också trodde, som vi pratade om i vår sista diskussion om valet innan valdagen, att det här blir riktigt farligt. För att det brukar demokraterna vara väldigt bra på. De verkar helt ha misslyckats det här valet. Varför, kan man fråga sig. Men jag tror en av orsakerna är att stora delar av organisationen har varit svårt demoraliserad på grund av de här andra orsakerna. Och det har också pratats en hel del om nu hur den här kampanjen, alltså Harris-kampanjen, ännu mycket mer än tidigare kampanjer, har varit en gigantisk grift. Det vill säga en operation för att exploatera politiska känslor för att profitera ekonomiskt. En siffra jag såg var att Harris-kampanjen har spenderat 1,4 miljarder dollar. 1,4 miljarder. Här snackar vi Boris Benelich siffror, fast det är dollar. Och de slutade på minus. Vi ser på valdagen satt man med stora skulder. Då såg en siffra på 20 miljoner dollar. Och längs vägen har man gjort stora utbetalningar till alla möjliga intressanta personer. Till exempel alla kändisar som har varit med på så Harris rallies. De har inte varit där av sina hjärtans godhet eller för att de vill att stödja Harris oegennyttigt. De har fått stora mängder pengar. Oprah Winfrey, hon ska ha fått $1 million för att hon var med några minuter på ett rally under några dagar innan valet. Och alla de här artisterna, oavsett om de har liksom framfört musik eller inte, så har de fått liksom, väldigt höga arvoden. Och generellt är det mycket det som pengarna har gått till i den här kampanjen. Alltså ett pengaregn över Kamala Harris vänner. Och det är inte så konstigt om man förlorar valet om kampanjbudgeten går åt till att betala ens kompisar. Snarare än gör vad som krävs för att vinna valet. Att de hade en mycket, mycket, mycket högre andel av kampanjbudgeten som var liksom personal och arvoden än vad Trump-kampanjen hade. Trots att Trump-kampanjen hade en mycket mindre budget. Sammanlagt. Och det säger också demoraliserande när en kampanj bedrivs på det sättet. Det bryter ner organisationen internt. Och sen till slut på valdagen så misslyckas man med att styra resultatet. Som man alltid har gjort förr. Det är inte bara 2020 som man pratar mycket om, utan det är något som demokraterna har gjort i årtionden på dussintals olika sätt. Med ett sort liksom extended ground game. Allt som händer på valdagen. Det som är fullt lagligt, det som är en gråzon och det som inte är lagligt men som man gör ändå. Så den här gången så det ser ut som att de blev utmanövrerade av ett gäng nybörjare. Visserligen väldigt smarta och motiverade nybörjare. Men ändå en grupp människor som inte har en bråkdel av demokraternas erfarenhet av skarpa politiska operationer på marken i swing states och i kritiska distrikt. Så det ser ut för mig som att den demokratiska maskinen totalt har imploderat i det här valet. Och när jag tänker på det så undrar jag faktiskt, hur ska de komma tillbaka? Hur ska de bära sig åt? Någonting kommer ju såklart fylla den här politiska nischen. Någon politisk maskin kommer gå upp mot Trump-maskinen i nästa val. Men kommer det ens vara någonting som liknar det nuvarande demokratiska partiet? Vilka kommer ledarna vara? Vilka kommer organisationsprinciperna vara? Ja, Boris, jag är nyfiken på vad du tycker om den här bilden. Håller du med eller tycker jag överdriver?
2: Nej, men... Jag håller med, du överdriver inte. Men man ska inte överdriva effekterna av just partikollapser. För att både demokraterna och republikanerna har ju de senaste 100 åren kollapsat som Man har trott att de har kollapsat som partier. Det har inte varit fel att säga att republikanerna var på väg att kollapsa som parti. Och demokraterna var ju... vi ska inte glömma paniken som spred sig i partiet och de otroliga interna krigen i demokraterna efter Trumps seger förra gången. Då trodde ju många demokrater själva att fan, vi är dömda som förlorade mot honom som parti, vi har inte lyckats. Men det är uppenbart att apparaten har kollapsat det på ett område, och det är just på grund av de här röda fälten. Alltså man klarar inte av helt enkelt sitt fotarbete utanför storstäderna. Jag tror att deras relativt goda siffror i storstäderna faktiskt beror på att fotarbetet funkade bland annat på det grundläggande valfuskarbetet faktiskt. För en del siffror var så fascinerande bra för dem. Så på det sättet har apparaten har inte sitt grepp. Bläckfisken har fått rätt många tentakler avhuggna. Skulle jag vilja säga. Men tyvärr så tror jag att apparaten kommer att återhämta sig. Och att det finns ju olika starka fraktioner. Och som du har pratat om mellan programmen någon gång. Alltså en teori man mycket väl kan ha. Det är ju att apparaten kollapsade. Därför att en del krafter höll sig undan och ville sopa bort de gamla krafterna. väck med dem så att fältet blir fritt för mig, så att säga. Jag tror att en sån är till exempel Kaliforniens guvernör som redan har börjat agera och har möte med Biden nu för att få federal hjälp och säkra vissa saker som är viktiga för Kalifornien. Han har kallat in Kaliforniens kongress för att legalt säkra att man federalt inte ska kunna riva upp vissa saker som han har beslutat om i Kalifornien. Så, han positionerar sig redan. Och så Newsom, Kalifornienklanen och Obama-klanen, jag menar, de är Chicago-apparaten och Los Angeles och San Francisco-apparaten, de lägger ju inte sig som döda skalbaggar. De kommer tillbaka lika farliga som förr.
3: Ja, och vissa av de här krafterna som har som du säger, som har stått vid sidan av nu, alltså jag tycker framförallt alltså Chicago-apparaten och Obama-gruppen.
2: Ja.
3: Jag tror alltså Clinton-klanen, det är vanskligt att räkna ut dem, men jag har bara svårt att se att de kommer vara med i bilden. Jag tror att det är slut på Clinton-klanen. Alltså Bill och Hillary Clinton, som är de drivande krafterna, de 2028 så kommer de vara på 85 år gamla. De kommer vara 4 år äldre än Biden är nu. Och de åldras inte på samma sätt som övermänniskan Trump. Så att det är liksom...
2: Nej.
3: Men Obama kommer bara vara 70, 71 nästa gång det är val. Han kommer fortfarande vara ganska ung. Och han verkar åldras lite mer som Trump. Så att Obamas, de har styrt partiet med järnhand genom hela Trump-tiden och hela Biden-tiden. Och de kommer förmodligen fortsätta göra det. Och stärka sin makt är min gissning. Sen ska det bli väldigt spännande att se vilken sorts kandidater de kan hitta nu i den nya spelplanen.
2: Mm.
3: Men vad det gäller republikanerna så tycker jag att det är ett knepigt exempel. Man kan säga så här, partiet kan kollapsa och komma tillbaka, men republikanerna, och det är lite det här jag är ute efter, republikanerna, de har ju blivit totalt koopterade, de har blivit totalt övertagna av en annan kraft. Så att man kan ju säga att det republikanska partiet så som det fanns för några årtionden sedan existerar inte längre överhuvudtaget. Att det knappt ens ett skal av det partiet finns kvar, för att allting är utbytt till det nya partiet, Trump-partiet. Och det skapas ett vakuum nu på den demokratiska sidan som skulle kunna leda till någonting liknande.
2: Ja, det där är... du har alldeles rätt. Samtidigt så är det ju så också att det är ju i viss mån så har ju demokraterna genomgått det där skiftet tidigare liksom. Men inte i form av en Jesusgestalt som så att säga kliver in och återupplivar partiet som om det var Lazarus. Men det där är en viktig poäng, alltså att båda partierna har ju förändrat karaktär sen till exempel Reagan-åren, men på olika sätt.
3: Hur som helst så har vi har en ny politisk maskin som reser sig nu, alltså Trump-maskinen, som vann valet 2016 lite på en höft. Alltså förmodligen så blev de själva ungefär lika förvånade som alla andra när de vann. Och sen blev de totalt bortspelade 2020. Och nu är de tillbaka med besked och de verkar vara mycket mer professionella, mycket mer kompetenta. De har drivit en jättebra kampanj. De har byggt koalitioner på ett skickligt sätt. Och inte minst då, så Lara Trump verkar eventuellt ha gjort ett väldigt bra jobb med att stoppa valfusket. Jag har faktiskt blivit imponerad av deras operation och hajade till också när hon skrev 2-3 dagar efter valet. Så skrev hon på Twitter att bara så ni vet så har ingen av våra valarbetare, alltså våra valobservatörer och våra jurister som vi hade ute på vallokalerna, ingen av dem har entledigats. alla är fortfarande standby, alla är on the clock. För att vi är fortfarande inte säkra på att de inte kommer försöka stjäla det här. Och det var ett par dagar efter valet. Så de tog den här uppgiften på blodigt allvar. Jobbade stenhårt för att hålla koll på valen. Inte bara de allra viktigaste i storstäderna, utan väldigt brett. Även i liksom delstater som de inte hade chans att vinna. County som inte spelar någon roll för det elektorala slutresultatet. Vilket förmodligen hade att göra med en sorts övergripande strategi. Att de siktade på att vinna popular vote. Inte bara electoral vote. Att de hade en sån här 50-state strategy. Hur som helst så är det imponerande och historiskt. Och en grad av professionalism som vi inte sett från Trump-sidan tidigare. Knappt ens från republikaner överhuvudtaget i mannaminne. Så det är min nästa fråga till dig, Boris. Den här nya Trump-maskinen, kommer den vara en kraft att räkna med från och med nu? Ungefär som någon av de demokratiska maskinerna har varit i det förflutna.
2: Alltså, jag använder ogärna ordet dialektik, men jag gör det nu. Därför att det du så korrekt konstaterade innan om hur faktiskt den demokratiska apparaten kollapsade, vilket är värt en studie i sig, gör ju att vi vet, det är lätt att se det här som Jesus jäklar vilken apparat republikanerna har nu, men den framstår ju stark bara i skenet. Vi vet ju inte hur stark den skulle varit, vad den kunde ha gjort om inte demokraterna hade som maskineri imploderat, och om de hade haft en annan kandidat, och om maskineriet hade... Vi ska ju komma ihåg att 2022 så gick det ju vanvettigt bra för demokraterna. Så att det är ju andra faktorer. Ett maskineri krackelerar, och då framstår det andra maskineriet som starkare. Vi vet ännu inte hur starkt det är, skulle jag vilja säga. Man kan hoppas att det är starkt, men jag tar det inte för givet.
3: Nej, och det är också så att vi vet inte. Men jag vill vara liksom öppen med det, att vi kan kalla mig blåpillrad, men jag är ändå relativt agnostisk till det här med valfusket. Det är en viktig faktor vad gäller Trump-maskinen och Lara Trump och hennes operation och så vidare. Jag tycker att det finns flera tänkbara tolkningar. Men det ligger nära till hands, tycker jag, att misstänka att republikanerna, de nya republikanerna under Trump, lyckades göra någonting väldigt speciellt. Pratas mycket om 2020, och att det fanns siffror 2020 som såg lite anomaliska ut, många fler röster och så vidare. Men problemet är att det är väldigt svårtolkat, för att 2020 hade man också mycket, mycket mer poströstning på grund av coronavirushysterin. I vissa delstater så skickar man ut valsedlar till alla på röstlängderna. Så att det blir väldigt lätt, att bara med vändande post så kunde man rösta och så vidare. Och då klart man får högre siffror. Men som vi har pratat om ganska mycket tidigare, så är valfusk i USA ingenting som började 2020. Utan det är något som har pågått rutinmässigt i årtionden. Det är en del av systemet. De här, inklusive alla de här gråzonssakerna, som man kanske inte... Vi kan gott kalla det för valfusk, men det är värt att poängtera att när vi säger valfusk så syftar vi inte enbart på saker som är olagliga, utan på ett system som är riggat på väldigt många sätt. Under valvakan så gjorde jag en liten genomgång där jag gick igenom alla sorters valfusk i USA som jag kunde komma på, och det är en väldigt lång lista liksom. Så det finns de här indikationerna då på att RNC under ledning av Lara Trump faktiskt lyckades stoppa det här. Jag har en känsla av att det är större än vad folk tror, och att folk missar det här lite grann för att de bara tittar på 2020, att de inte tittar på alla valen dessförinnan som har genomförts på nästan exakt samma premisser, utan voter ID, med massiv ballot harvesting, storskalig bussning och så vidare. Jag är inte helt säker, men det här kanske var liksom det första någorlunda fria valet i mannaminne. Hur tolkar du den här situationen, Boris?
2: Jag, Jag skulle vilja säga att jag tror att det har en att det har haft en stor effekt. För just i det här, alltså den röda vågen, den här landsbygdsvågen. Ser man det praktiskt, om jag sätter mig in i en demokratisk valfuskares själsliv. Det blir mycket svettigare att valfuska mindre orter på landsbygden. Det har man kunnat göra förut i årtionden. Men så börjar liksom republikanska lokala partiavdelningar skicka in observatörer. Ens granne står plötsligt där i vallokalen. Alltså det är en drastisk gissning att det har blivit oändligt mycket svårare och valfuska utanför de stora städernas fortfarande demokratiskt kontrollerade områden. Och det jag tror att där spelar det en roll alltså.
1: Radio Bubbla.

0: Tanganyika är den svarta kontinentens mest romantiska utpost. Nackt med Tanganyikas turistkommission. Att flyga och i Dar es Salaam finns det utmärkta flygförbindelser med Kenya och Uganda. Ni kommer till Tanganyika av de väldiga sjöarna Victoria, Nyassa och Tanganyika, som förresten är den längsta, djupaste sötvattensjön i världen. Ert har oss snötäckta topp. Ni kommer att få träffa de färgstarka Suzuma och Nyamvesi-stammarna och höra den sjungande Swahili-dialekten och tjusas av de ändlösa savannerna. Låt Tanganyika bli ert nästa romantiska turistmål.
1: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
2: Bybor i indiska delstaten Rajasthan lyckas omvandla 52 hektar ofruktbar mark till sjö efter 5 månaders hårt arbete, blir självförsörjande på vatten. Och precis som vi pratade för en stund sedan i den här sändningen om en by i Brasilien som har byggt en egen bro till 2% av priset på borgmästarens plan för samma bro, så har vi ett jätteintressant exempel från Indien. Där handlar det om ett ställe som heter Bilo Kib.

0: saker i Nordkorea. Men i rapporteringen från mainstream-media fokuserar man på den rubbade ledaren. Och vi har förut pratat om att det måste ju hända, om man tar Zimbabwe som jag själva liksom är lite fascinerad av. Kan folk överleva där, vilket de uppenbarligen kan, så måste det bero på att man i det vardagliga och tysta konstant gör bra saker i mindre sammanhang tillsammans.
1: Mm.
0: Men de här grejerna är inte mainstream-media intresserade av att rapportera, utan man vill skapa en bild av världen som i vissa fall styrd av galna människor som små diktatorer, Zimbabwe, Nordkorea, några länder till. Och sen en stor del av världen är ett lidande folkhav av människor som är utsatta för svält och krig och elände och så vidare. Man vill inte berätta om det här att miljarder människor faktiskt tar sig fram från dag till dag genom att göra bra saker. Och det är bra att vi tar upp enkla men viktiga exempel på detta.
1: Ja, det här tycker jag var ett intressant men också lite mystifierande exempel. Just det här från Indien.
0: Ja.
1: Man har en plats där man tidigare, om jag får saken rätt, tidigare har man haft en soptipp här. Så man har helt enkelt, det är mycket problem att hantera sopor i Indien, och här har man bestämt sig för att men vi lägger all våra sopor här. Okej. Och sen så har man då kommit fram till att man ska istället skapa en sjö. Man ska på något sätt ta bort soporna och gräva och fixa så att det blir en sjö istället. För att det ligger lite lägre än de omgivna områdena, och den skulle kunna samla upp regnvatten under monsunerna. Så att man fick faktiskt lite stöd från den lokala staten här, det ska sägas. 8 lakh rupis. Lakh är 100 000. Så 800 000 rupis, det är ungefär 100 000 svenska kronor, tror jag. Som man fick för lite hjälp att gräva och sånt där. Men nu efter att monsunregnen drog in, nu alldeles nyligen, så har man en försvarlig mängd vatten här. 1,5 meter och sånt där, djupt vatten. Och 4 000 miljoner kubikfot är sjöns kapacitet. Så att nu konstaterar de som bor här att nu har vi plötsligt vatten i våra brunnar. Och de är självförsörjande på vatten nu, den här byn. Vilket är en jättestor sak för dem. De har redan kunnat utöka jordbruksverksamheten och börjat plantera ny sådd, bönderna. Därför att de nu kan räkna med att de kommer ha vatten som duger för bevattningen för de här plantagen. Jag undrar ju bara vad det är för kvalitet på vattnet när de har byggt sjön på en gammal soptipp.
0: Nej, men det behöver inte alls vara dåligt. Alltså det beror, jag gissar på att, alltså vi ska inte tänka svenskt soptipp med massa plastindustriavfall, batterier, CD-skivor och så vidare. Jag gissar att det är hushållsavfall och liknande. Och det behöver inte alls vara dåligt.
1: Nej, det har du så helt rätt i. Det är skillnad på sopor och sopor. Ja, i alla fall en väldigt upplyftande nyhet. Precis som nyheten från Brasilien om bron som byggts. Vi kan bygga broar, vi kan bygga sjöar, vi kan göra alla möjliga fantastiska saker. Och vi kan göra det på 2% av den budget som staten säger att det kostar. Och det här är också en del av manipulationen. Att staten får allting att se så krångligt ut därför att staten är så inkompetent. Staten får allting att se dyrt ut för att staten är så slösaktig.
0: Ja.
1: När vi börjar göra saker själva så upptäcker vi inte bara att vi kan, utan att det är mycket lättare än vad våra förmenta ledare vill att vi ska tro.
0: För att sätta det här i relief till efterblivenheten i Sverige. Tänk er själva, alltså att tanken ter sig omöjlig. Men om en svensk samfällighet skulle bestämma sig för att vi bygger den här bron över Eskilstunaån. Alltså skulle det aldrig få förekomma. Då skulle de plötsligt hitta poliser och sätta in. Eller om man bestämde sig för att nej, men det här gamla grustaget gör vi nu om till en liten insjö för vi behöver det. Skulle aldrig tillåtas.
1: Nej, det skulle bli en byråkratisk explosion alltså. Undrar jag, vill inte tänka på vilka tillstånd man skulle behöva för att skapa en sjö i Sverige. Det bor ju en sällsynt mygga i den här gropen.
0: Ja, den är i och för sig kanske utdöd, men ja, den kan dyka upp igen.

0: Ja. Inte desto mindre så är det här det enda sättet på vilket vi kan åstadkomma någon meningsfull förändring. Det enda sättet på vilket vi kan förbättra våra liv. Det enda sättet på vilket vi kan förbättra för andra människor, hjälpa andra människor. Vi måste göra saker själva. Vi måste tänka ut själva vad vi vill. Vi måste hitta på bättre sätt att göra det än vad staten kan erbjuda. Vi måste hitta mer kostnadseffektiva sätt och framförallt fixa finansieringen själv genom olika typer av crowdfunding, att vi går ihop och gör såna här saker. De här metoderna har en ljus framtid, och titta bara på oss och alla intressanta saker som vi gör i Bubbla-projektet och de dussintals olika spin-off-projekt som Bubbla har genererat hittills. Och vi genererar nya på löpande band.
1: Radio Bubbla.
2: Rebecka Weidmo Väl. FI Röda den kommunisterna. Partiprogrammet osamhängande blandning av V och MP. Och det är Rebecka Weidmo Väl som har gjort en djupdykning ner i Feministiskt initiativ. Nu efter att tidigare kommunalordförande Anne Nordström har gått över till dem. Och den är värt att läsa. Lång läsning. Men helt enkelt, partiet hänger inte ihop ordentligt där. Det är korket kring ekonomi, olika saker och sådana saker. Så läs den. Vi ska inte diskutera så mycket.
3: Jag vill bara kommentera en grej på den som jag tyckte var lite intressant.
2: Mm.
3: För att jag undrar, vad Gudrun Schyman påstås alltså använda sig av en strategi som går ut på att locka kvinnliga LO-väljare till Feministiskt initiativ. Och jag tror att det är en ganska bra strategi för dem att använda sig av, för att det är väl egentligen bara där så de har lätt att konvertera, skulle jag tro. Men har Anneli Nordström någon trovärdighet hos kvinnliga LO-väljare när hon bjuder in porrbrudar till nakenshower hos facken?
2: Mycket bra fråga.
0: Slagsmål i Taiwans parlament för andra dagen i rad. Stolar och vattenballonger kastades. Mångmiljardprojekt innehållande bland annat snabbtåg och översvämningsskydd till regeringstrogna regioner. Stridsfråga. Ja, förvånande nog så handlar det här grejet alltså inte om Taiwans relation till Kina. Inte heller om Taiwans förflutna som en japansk koloni. Som vi pratat om tidigare, som är en sån gryende stridsfråga i Taiwan. Utan där handlar det lite uppgift om infrastrukturinvesteringar. Och det är ju såna saker som, ja, man ska bygga vägar och tågbanor och vad det kan vara för någonting. Allt som allt handlar det här om 10 miljarder brittiska pund. Så vad kan det vara? 100-150 miljarder svenska kronor.
4: Ja.
0: Men det är jäklar alltså vad de är engagerade. Taiwans parlament. Jag skulle ge en hel del för att få se den här typen av engagemang till exempel i Sveriges riksdag. Vad uppfriskande det skulle vara.
4: Ja, det är ju ungefär samma pengar vi pratar om för de svenska infrastrukturprojekterna. De nya snabbtågen, nya banorna och så vidare, och alla förbifarter i Stockholm. Det är stora pengar i omlopp som man tycker de kunde. Men de så kallade Sverigeförhandlingarna, de har ju varit väldigt, väldigt stillsamma. En sak som jag inte fattar här faktiskt, det är, jag kan förstå om känslan är upprörd, man kastar stolar på varandra och går loss med nävarna. Men kan du förklara det här med vattenfyllda ballonger? Alltså, är det inte lite förnedrande nästan att man ser hur parlamentsledamöterna står de ute på liksom toaletten och fyller en ballong med vatten och sen tar in den i parlamentet och kastar på sin motståndare?
0: Jag är säker på att de har staber med massor med assistenter som bara står och fyller upp vattenballonger på löpande band.
4: Ja, men då är det nästan lite stilfullt.
0: Sen rullar de ut såna här dokumentkärror, det brukar vara pärmar i vanliga fall, och sen är de överfyllda av vattenballonger som rullar ut i plenissalen där parlamentarikerna förser sig och kastar mot finerna. Pratar man väloljad logistik,
4: ja, men då,
0: för de här vattenballongattackerna.
4: Är det sant? De är väldigt effektiva. Det är rätt roligt att se på. Jag glömt bort hur kul de här bilderna var. En del av dem orkar ju inte med på töljerna riktigt. Man ser dem kämpar, man får upp dem. Och de orkar inte kasta dem så långt heller.
0: Vi har liksom en symbolisk insats i alla fall. Lyfter upp stolen på bordet framför sig. Ja, det är väldigt dramatiskt. Man ser också hur stolarna flyger i motsatta riktningar. De kanske skulle testa att bulta fast de här stolarna i golvet. Jag tror i Sveriges riksdag till exempel så skulle man omöjligen kunna lyfta upp bänkarna som ledamöterna sitter på, för de sitter så fast i golvet. Ja, det är kanske en smartare idé.
4: Jag tror det. Och så påminns man liksom om det brukar alltid bli mycket liv om Italien och Ukraina brukar man ju puckla på varandra lite grann, 2-3 stycken. Men det här är liksom så här fullskaligt slagsmål, det är rätt stort.
0: Ja, vi kan bara hålla tummarna för att...
4: Vilken sida ska vi hålla på?
0: Jag vet inte, jag har varit så fascinerad av stolarna och vattenballongerna så jag har helt missat den underliggande
4: analysen.
0: Jag önskar att jag kunde ge en kvalificerad politisk analys och säga vem som har rätt. Vems vattenballonger som är rättfärdiga.
4: Jag noterar ändå en viss sak som vi har säkert någon redaktör som är på Formosa och kan ge oss en inblick i detta. Men när man studerar bilderna så noterar man att männen, de lite frökenaktigt kastar saker på varandra. Men de kvinnliga parlamentsledamöterna, jävlar, de går ju verkligen på varandra. Där är det smockor och alltså, där går man bröstgängas tillväga. Det är inga stolar utan pang på bara. Finns det någon skillnad liksom i slagsmålstradition eller män och kvinnor på Formosa är min fråga.
0: Så många obesvarade frågor.
4: Ja.
0: Vi håller tummarna för att vi har en Formosa-expert som lyssnar på Bubbla och som kan höra av sig till radio@bubb.la och upplysa oss om de här intressanta spörsmålen.
1: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Konkurrensverkets hot stoppar Schibsteds Hemnet-förvärv. Dålig affär, myndighetens slutsats efter analys. Vite på 500 miljoner kronor väntar om affären fullföljs. Schibsteds Sverigechef mycket besviken. Den svenska marknaden för digitala bostadsannonser domineras av en sajt som heter Hemnet. Hemnet, jag är inte helt hundra nu på hur det egentligen ser ut med ägarstrukturen på Hemnet. Men jag tror att de som har legat bakom den ursprungligen är ett antal mäklarföretag.
1: Jag tror också det, ja. Eller att de har köpt in sig i alla fall efterhand och kontrollerar den nu.
2: Så att de har haft en väldigt framgångsrik sajt. Den är tydligen ganska bra på bostadsannonser och den är väldigt dominerande i Sverige. Och den största konkurrenten som finns är Blocket. Blocket har en väldigt omfattande bostadsannonsverksamhet och Blocket ägs som bekant av Schibsted. Och nu vill Schibsted köpa Hemnet. Och på det sättet så skulle de bli förstås en väldigt stor aktör vad det gäller bostadsannonser. Men Konkurrensverket säger stopp. Därför att i Sverige och även i de flesta andra länder så får inte företag bestämma själva om hur de ska utveckla sin verksamhet och vilka andra företag de till exempel ska köpa eller gå ihop med. Utan staten förbehåller sig rätten att bestämma vilka affärer folk får göra.
1: Och det är helt befängt alltså. Och sen också, och låt dem köpa det. Därför att stoppet sker här, att de stoppar affären beror på att de säger att de fruktar att då skulle priserna för de som annonserar gå upp. Men det enda som händer då är att det startar konkurrerande sajter med en annan prisbild och kanske en annan form av service, till och med bättre service.
2: Ja, det är så oerhört ironiskt för den som kan bara grundläggande ekonomisk teori eller bara förstå lite grann om hur marknader fungerar. Att den här typen av lagstiftning har exakt motsatt effekt vad man tänker sig. Det försvårar konkurrens, det försvårar för nya konkurrenter att ta sig fram. Och som du säger, Boris, det vore ju drömmen för den som ville starta en ny bostadsannonssajt vore ju att alltihopa slogs ihop till en enda monolitisk drake som började höja priserna till orimliga nivåer. Mm. Därför då skapas det ett utrymme på marknaden. Då kan du bara lägga dig lite under deras pris och tjäna skitmycket pengar.
1: Det är en drömsits helt enkelt.
2: Desto med tanke på hur het den svenska bostadsmarknaden är så tror inte jag att det är särskilt svårt att ta sig in på den här marknaden. Det finns ju dessutom många, många andra sajter förutom Hemnet och Blocket,
1: ja,
2: som gör de här sakerna. Inte minst kommersiella aktörer där man får lägenheter eller hus. Bums, där man skriver upp sig, som funkar mycket bättre. Men det är också så att det här handlar ju om en hemsida. Det handlar om en jäkla hemsida. Du kan göra en enkel kopia av Blocket för bostadsannonser kan en duktig programmerare sätta ihop på en dag. Det är så otroligt simplistiskt. Så att det finns ingen tröskel till att ta sig in på den här marknaden. Det är liksom otroligt, otroligt enkelt. Det finns absolut ingen skäl för staten att reglera de här sakerna överhuvudtaget. Men det finns särskilt inga skäl att reglera marknaden för internettjänster. Lägga upp annonser på internet. Med en av de mest generiska och lättillgängliga och lågtrösklade verksamheter som man kan tänka sig. Det vore läckert om Schibsted bara sa så här: okej, vi betalar 500 miljoner extra. Vi betalar ert jävla vite. Det kan de inte göra såklart. Men. Så vi får se vad de hittar på Schibsted. Vi kan i alla fall förutsäga att de kommer fortsätta jobba i den här allmänna trendriktningen som de rör sig i. Att röra sig bort från sina medieföretag och istället expandera som IT-företag och internettjänsteföretag.
1: Ja, men det är helt uppenbart. I den här sektorn och rör sig och andra försöker de förtvivla att göra sig av med på olika sätt. Så att,
3: Donald Trump går för första gången om Hillary Clinton i nationell opinionsundersökning. Ja, det är lite av en milstolpe för Donald Trumps kampanj som kommer i samma veva som han börjar lägga om sin stil, sin framtoning och sin retorik inför det allmänna valet. Primärvalen går mot sitt slut. Bettingmarknader har just nu 90% sannolikhet för att Trump ska bli republikanernas presidentkandidat. I och med det så måste han börja marknadsföra sig på ett annat sätt gentemot hela den amerikanska befolkningen, inte bara de republikanska primärvalsväljarna. Och redan nu så har den här strategin börjat ge effekt. Där han då enligt Rasmussen Reports leder med 2 procentenheter över Hillary Clinton. Det är nu börjar hetta till på allvar. Det är nu det börjar bli riktig valrörelse.
1: Och ja, det här är jättespännande. Och man kan se också i amerikansk vänsterpress som Mother Jones och The Nation att det börjar liksom luta mot att Trump är faktiskt oslagbar av det enkla skälet att deras egna undersökningar visar att en växande andel av dem som har tänkt sig rösta på skulle kunna tänka sig rösta på Sanders. För allt i världen hellre rösta på Trump än på Hillary. Det är lite fascinerande.
3: Ja, trots att det har pratat så mycket om det och skrivit så mycket om det så känns det som att fortfarande så finns det enormt mycket missförstånd. En sorts oförmåga, ovilja att ta in informationen om den här populistiska vågen som sveper fram genom USA. Där Bernie Sanders och Donald Trump egentligen representerar samma sak för många människor. Och det kan låta väldigt konstigt, kanske inte minst från ett svenskt perspektiv, att någon skulle stå och säga att jag kan rösta på Trump, jag kan rösta på Sanders, jag tycker båda är ganska bra, men aldrig livet att jag skulle rösta på Clinton eller Cruz. Men så är det för många människor. Och förutom att deras politiska motståndare kommer bli fullständigt bortkollrade om de inte agerar utifrån den premissen, så kommer många bli förvånade över Trump och vad han egentligen kommer göra i det allmänna valet. Korkade vänstermänniskor med det här trångsynta och USA-fientliga perspektivet, de kommer få den här analysen fel. Definitivt svenska medier fattar inte det här. Man ser Donald Trump som en politiskt extrem person. Och han är extrem, möjligen på vissa sätt, men politiskt så har han redan börjat gå hårt åt vänster. Och som vi har sagt tidigare här i radion, Donald Trump kommer lägga sig till vänster om Hillary Clinton i the general election.
1: Hon kommer aldrig fatta vad som hände, helt enkelt. Det kommer att säga smack.
3: Ja, det kan bli så. Det kan bli så att hon fullständigt kör över Trump. För allt jag vet så är Stockholmssyndromet så starkt i USA nu att de eventuellt bara liksom, de vill fortsätta på Obama-linjen och rösta fram Clinton. Men vi ser hur mycket problem hon har med Bernie Sanders och hur det handikappar henne. Att hon fortfarande måste förhålla sig till Bernie Sanders. Och det Trump kommer göra att han kommer bli den nya Bernie Sanders. Så att Clinton kommer ha precis samma utmaning. Och just nu så hindras hon att gå åt höger i positioneringen för att hon vill anpassa sig till general election och nå ut till traditionella republikanska väljare. Men hon kan snart ha det bisarra motsatta problemet när Trump tar hennes väljare på vänsterflanken.
1: Exakt. Han kan spela över ett mycket bredare fält och han gör det ganska skickligt. Men Clinton, hon kan bara spela på ett mycket mer begränsat fält och det är därför jag menar att hon är faktiskt slagen på förhand.
3: Ja, det är svårt att se tycker jag. Men det går definitivt att se en väg här mot en landslide för Trump. Där han fullständigt blåser Clinton av banan. Just för att hon inte kan rå på hans populistiska positionering. Och det är inte utan att det vore mumma att få se Hillary Clinton så riktigt ordentligt tilltvålad och naturligtvis hela det amerikanska politiska etablissemanget. Så att trots analysen att Trump kommer lägga sig längst till vänster och förespråka ganska orimlig politik så måste jag säga att jag kan inte hjälpa att jag sitter här och håller tummarna för att få se det här spektaklet utspela sig. Vilken enorm besvikelse skulle vara, tycker jag ärligt talat, om Ted Cruz blir republikanernas kandidat. För att han skulle bli så utplånad av Hillary Clinton med sin otroligt förutsägbara och endimensionella positionering att det skulle inte ens vara någon poäng med att följa den amerikanska valkampanjen för du skulle veta på förhand att Hillary Clinton vinner liksom alla delstater utom två.
1: Ja, alltså i rent underhållningsvärde höll jag på att säga så är det bara att hoppas på Trump helt enkelt. På alla sätt nästan, håller jag på att säga. Och jag ser verkligen fram mot människors bortförklaringar här i Sverige när han får sin promenadseger helt enkelt. Och det som jag sa, det kommer att visa sig att jättemånga som hade tänkt rösta på Sanders istället rösta på Trump. Då kommer inte veta hur de ska... De kanske lämnar försöket analysera politik helt och hållet, vilket vore en gudibehaglig gärning. Ja, det här kan bli jätteintressant.
0: Radio Bubbla.
2: Storbritannien inleder formellt EU-utträdet i slutet av mars 2017 enligt brittiska premiärministern May. Ja, fan trot, men Theresa May, Storbritanniens premiärminister, säger att hon ska aktivera artikel 50 i Lissabonfördraget första kvartalet 2017, och det är alltså det som initierar EU-utträdet, en process som tar 2 år allt som allt, som alltså skulle innebära att Storbritannien skulle sikta på att träda ut ur EU sommaren 2019. Ska man tro på det här, Boris?
1: Nej, alltså jag misstror ju alla politiker, men det här är lite läskigt att erkänna. Jag såg hennes tal, va, och jag var ju nästan lite charmad av kvinnan. Hon verkar faktiskt mena allvar, och hon var jävligt tydlig också. Så jag tycker vi ska fortsätta att tvivla.
2: Jag har också blivit lite imponerad. Jag har försökt titta lite grann på anföranden som hon har hållit, hennes första debatter i underhuset och sånt där. Jag tycker hon verkar vara ganska stadig på handen på något sätt. Och min magkänsla är fortfarande att det här är massa tricks, och varken hon eller någon annan i den brittiska eliten har några planer på att gå ur EU. Och kritiker säger naturligtvis att artikel 50 borde ha aktiverats direkt, borde ha aktiverats omedelbart efter folkomröstningen. Och det var ju också vad David Cameron hade lovat att göra, det har sagt det flera gånger, att om det blir ett nej till EU-omröstningen så kommer jag att aktivera artikel 50. Men det gjorde den inte, den avgick istället.
1: Och jag tror att vi kanske gör en, att både du och jag liksom känner en viss beundran för mig, därför att hon står ju i sån otrolig kontrast till såna bleka figurer som just Cameron och Corbyn nu i det motsatta lägret. Hon agerar liksom med en kraft, och det kan ju faktiskt mycket väl vara, som du säger, en del i förhandlingsspelet. Man skjuter en jävligt hård puck mot det och säger att pang, pang, pang, så här ska det vara. Och det är ett ganska bra sätt att gå in i, kanske se om det dyker upp några otroliga eftergifter som man kan ha som intäkt för att sen säga att nej, vi kan väl stanna i alla fall.
2: Jag misstänker att det är det som är görningarna här. Och generellt sett så verkar Theresa May vara en... hon har sina egna agendor. Hon bryr sig inte så mycket om det som David Cameron har planerat, utan hon kör sin egen agenda, och vi får se vad hon hittar på. Men oavsett så ser det i alla fall ut nu, preliminärt, om man får tro det, på att de här förhandlingarna och protokollen för EU-träde faktiskt kommer att aktiveras och användas från och med nästa år. Och bara det är lite intressant, även om de bara kommer en liten bit på vägen, så tror jag att det är en väldigt nyttig sak, inte minst pedagogiskt för övriga EU-länder, att få se att man kan aktivera artikel 50, man kan påbörja en sån här process. Och om inte Brexit kommer hela vägen fram, så kommer det vara något annat land som plockar upp bollen och springer med den ända i mål.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Joe Biden benådar sin son Hunter Biden som dömts för vapenbrott och erkänt sig skyldig till skattebrott. Presidenten har tidigare konsekvent sagt att han inte kommer att benåda sonen. Säger nu att han hoppas att amerikaner kommer att ha förståelse för varför en far fattar ett sådant beslut. Vi har följt historien om Hunter Biden i många år. Sen den först rördes upp i offentligheten definitivt. Det var väl i augusti 2020, precis innan valet, som den här riktiga bomben briserade med Hunter Bidens laptop och så vidare. New York Post rapporterade och det var ett otroligt pådrag. Vi ska inte gå igenom hela affären igen. Vi har pratat så ingående om det förut. Jag tittade faktiskt på hemsidan och såg att jag räknade till 8 inslag som vi gjort som nämner Hunter Biden i rubriken. För den som vill gå tillbaka och lyssna så har jag gjort en särskild Hunter Biden-tagg. Så man kan klicka på ämnen på hemsidan. radio.bubb.la så hittar man den här taggen, kan man lyssna på alla inslagen. Jag vet att vi har gått igenom väldigt detaljerat allt han har misstänkts för gjort och sånt där. Men nu kommer historien till ett slut. Därför att Joe Biden har alltså benådat sin son. Och det är ingen dålig benådning. Det är en enormt brett formulerad sak som benådar Hunter Biden. Inte bara för de saker han står åtalad för, utan för alla brott han kan tänkas ha begått överhuvudtaget sedan den 1 januari 2014. Alltså mer än 10 års tid. Och det här är det enormt omfattande, nästan unikt i amerikansk historia. Det beror lite på vilken dimension man tittar på. Det är många som har sagt nu dagen att den jämförbara händelsen var 1974 när Gerald Ford benådade Richard Nixon för alla federala brott som han kunde ha tänkts begått som president. Vilket var då en period på 5-6 år. Men Hunter Biden, han får sitt carte blanche för en dubbelt så lång tidsperiod. Och han är misstänkt för att ha begått mycket grövre brott än Nixon. Och han blir benådad av sin egen far. Tillika huvudmannen i den kriminella, korrupta sammansvärjningen som allting handlar om. Ja, det är helt otroligt om man försöker ta in den fulla vidden av vad det är som utspelar sig här. Det är såklart omöjligt också att verkligen ta in den fulla vidden av det, eftersom de inte känner till den fulla vidden av familjen Bidens brott. Men de små brottstycken som vi har fått se har varit ganska smaskiga. Men en sak som man kan konstatera, det är att det var ju absolut nödvändigt att benåda Hunter Biden för den här 10-årsperioden. Därför att det var 2014 som den stora operationen i Ukraina drog igång. Det verkar som att familjen Biden hållit på med liknande typer av korruption, såna influence peddling i andra områden också. Men den stora grejen verkar vara i Ukraina. 2014 så var konflikten med Ryssland var på väg att eskalera och amerikanerna skulle använda Ukraina dels för att slå mot Ryssland och dels för att bli rika på kuppen. Och det här Burisma kommer in i bilden, det här ukrainska energiföretaget som blev känt i väst för att Hunter Biden tog emot en massa pengar från Burisma och för att Joe Biden utövade politiska påtryckningar mot den ukrainska statsledningen för att stoppa en åklagare som höll på med en utredning av Burisma, vilket Joe Biden sen skröt om i tv inför hela världen. En berättelse som jag har hört är att amerikanerna ville bygga upp Burisma som ett alternativ till Gazprom, som skulle ta över europeiska gasmarknader efter att man hade knäckt Ryssland. Så det ska ha varit den långsiktiga planen. Och att Burisma hade gasfyndigheter, intressant nog, i precis de delar av Ukraina där kriget har utspelat sig nu. Framförallt i Donbass, men också i Svarta havet runt Krim. Jag såg en intervju med Mike Benz där han pratade om de här sakerna. Jag har försökt verifiera detaljerna på egen hand. Jag kunde bara delvis verifiera dem. Jag hittar ingenting om de här gasfyndigheterna i Svarta havet till exempel. Ta det för vad det är, men jag betraktar Mike Benz som en hyfsat trovärdig person. Han hade en del andra grejer som var nya för mig som vi kanske kan komma till senare, men ringarna på vattnet blev enorma. En väldigt stor viktig sak som hände, det var att Donald Trump ställdes inför riksrätt för att han som president försökt gräva i det här och avslöja korruptionen. På sätt och vis så tror jag att man kan säga att det där var kanske det värsta som Donald Trump någonsin gjorde. Det som verkligen var över gränsen. För att många andra saker var egentligen business as usual. Även de stora, det var bara politik liksom. Han riggade högsta domstolen så att Roe v. Wade kunde upplösas. Ja, det var hemskt, men sånt händer. Men när han gick efter Biden-familjens korruption så bröt han mot en överenskommelse som fanns mellan amerikanska oligarker och profitörer. Och jag tror man kan leka med tanken att det var därför de bestämde sig för att gå till totalt frontalangrepp mot dem. Kasta dem i fängelse, försöka döda honom och så vidare. För om man är beredd att göra det, vad mer kan han tänkas göra? Familjen Biden är inte precis den enda korrupta politiska familjen i USA. De är en av de värsta, kanske den allra värsta, men de är långt ifrån unika. Vad tror du om den tanken, Boris? Att det var där Trump verkligen gick över gränsen. Det var där de insåg att han måste förstöras.
2: Ja, men antagligen. För precis som du, det är så bra att du sätter in det där ett mycket större. Alltså allt för ofta så betraktas ju USAs agerande i Ukraina som från 2014 och även dessförinnan, som framförallt efter 2014, så fokuserar man liksom på att influenspeddling och att Hunter fick pengar trots sin allmänna inkompetens. Det där var ju liksom bara detaljer i ett mycket större spel och med mycket större mål. Och om någon går in liksom och börjar gräva det där och just börjar nysta i just korruptionsdelen, då kan ju så mycket rullas upp. Och den djupa staten och olika komplex vill ju inte ha liksom sin tvättad på just det sättet. Så att det är liksom den rimliga förklaringen. Men Trump är ju ingen vit riddare som gud, ni får inte berika genom att hålla på sådär, utan ja, men det jag instämmer.
1: På sätt och vis så Jag kan också tycka att Trumps agerande var lite vi kan komma tillbaka till det. Jag skulle vilja prata lite grann om det politiska spelet kring vad Joe Biden gjorde precis nu. För att på sätt och vis så var det inte det minsta förvånande att Joe Biden benådade sin son. Han vore ju helt vansinnig om han inte gjorde det. Därför att det handlar inte bara om Hunter, det handlar ju om honom själv. Han är själv en del av den här korruptionshärvan. Han är ju huvudpersonen i korruptionshärvan. Så han borde egentligen benåda sig själv också. Man kan nästan säga att det är lite modigt av honom att inte benåda sig själv. Att bara benåda Hunter Biden. För att om det finns någon som vill gräva vidare här, så är det naturligt att gå på Joe istället för Hunter. Nu när Hunter är utan räckhåll. Men det finns en annan aspekt här, som är att Joe Biden och folk omkring honom har lovat dyrt och heligt gång på gång på gång genom åren att han absolut inte ska benåda Hunter. Därför att det vore otillständigt, och det är någonting som Donald Trump skulle göra. Och som han gjorde, va? Han benådade alla sina gamla cronies innan han lämnade Vita huset. Men det är det som är skillnaden mellan Trump och Biden, mellan republikaner och demokrater. Joe Biden, han skulle aldrig göra det. Han tror på det amerikanska rättssystemet. Han insisterar på att rättvisan ska ha sin gång. Ja, vi har pratat om det tidigare i radion. Vi har konstaterat att det på sätt och vis har varit väldigt synd om Hunter Biden. Genom hela den här affären så har hans pappa haft möjligheten att när som helst avbryta eländet genom att benåda honom. Men han har inte gjort det. Istället så har sonen fått löpa gatlopp och han har fått hela sitt sorgliga, smutsiga liv uthängt för allmän beskådan i flera års tid. Efter att han har exploaterats av sin far som en hantlangare i den här korruptionsmaskinen. Han har levt sitt liv som en stor bluff. På falska meriter, falska positioner, falska pengaflöden och så vidare. Allting för the big guy. Och så har the big guy inte ens hjärta att sätta stopp för allting. Trots att han kunde göra det med ett pennstreck. Han har kunnat göra det när som helst under de senaste 4 åren. Men saken är att demokraterna har haft den här retoriken och den här extremt höga svansföringen. Och de verkar nästan ha trott på det själva. Det är känslan som jag har, att folk, kan inte Biden själv, men alltså folk kring Biden faktiskt trodde på det här. Men nu Biden, han fimpar alltihop genom att faktiskt benåda, vilket han självklart, klart han skulle gjort det. Och även om Kamala Harris hade vunnit, så hade han ändå benådat Hunter Biden medan han själv fortfarande hade kontroll. Men dessutom då, det som gör Joe Biden det här, med hänvisning till resonemang som går totalt emot vad han har sagt tidigare, som låter, alltså, det låter närmast som någonting som Trump skulle ha sagt. Så att rättssystemet är politiserat, han tror inte att Hunter skulle kunna få en rättvis process och så vidare. Han kunde ha kört med en mer personlig vinkel. Han tog upp det såklart också. Alltså, han pratade om så här, mina ömma känslor som pappa. Jag har bara en son kvar. Folk har förståelse för den biten. Och det hade varit mycket smartare för Joe Biden att sopa allting under mattan på det sättet. Men jag säger att nej, men det här handlar bara om min personliga relation till min son. Det har ingenting med rättssystemet att göra. Men det var inte det han gjorde. Och i och med det så slog han ett hårt slag mot hela det demokratiska politiska blocket. Han gjorde alla som har försvarat honom genom åren till lögnare. Och han vaskade den här moraliska skillnaden som de har försökt bygga upp mellan de politiska lägren. Och jag tycker mig se en intressant konsekvens av det här. Därför att luften har totalt gått ur demokraterna nu. Det pyste redan betänkligt efter valförlusten. Men det var något särskilt som hände i och med benådningen. Det här är min tolkning i alla fall. Nyfiken på att höra, Boris, vad du säger. För att nu är alla ute, från höger till vänster, och uttrycker bara ett monumentalt äckel inför hela situationen. Det är den känslan som faktiskt kanaliseras. Och även demokrater pratar om det här. Och från vänster så är det framförallt en total uppgivenhet. Ingen orkar ens försvara Biden längre. Utom det såklart enstaka pliktskyldiga formuleringar. Och man säger bara om det är klart en pappa gör det för sin son och så vidare. Men jag har till och med sett ganska många implicita erkännanden av att jo, Biden-familjen, de har varit rejält korrupta. Och ja, vi vet ju alla att Hunter Biden skulle aldrig suttit i styrelsen för Burisma om det inte vore för hans pappa och så vidare. Det är demokrater som pratar om det här. Och nu har de kommit undan med det och alla andra demokrater sitter där och med en riktigt, riktigt rutten situation. Och det är liksom, jag vet inte vilken i ordningen av det liksom sådana här bajsmackor som Biden har lämnat i knät på demokraterna. Vi pratade om det hela valrörelsen, att det har sett ut som att han liksom har hjälpt Trump. Han la upp liksom smashläge för Trump att vinna valet. Han la krokben för Harris gång på gång. Han tog till och med på sig en magakeps inför tv-kamerorna. Och på sätt och vis så gör han det igen nu. Han tar ifrån demokraterna deras sista förmenta moraliska övertag över Trump och republikanerna. Och jag tycker det ser ut som att de håller på att ta knäck på dem.
2: Ja, eller så här. Alltså, jag är mest fascinerad över hur rätt det var när du har ju 2 gånger betonat Trumps snällhet. Och jag har ju det här mötet de hade där de satt och förbrödrades, har en stark känsla av att verkligen lätta sina hjärtan för varandra och så vidare. Och jag tror att Trump gav ett okej till Biden att vi gräver ner det där. Mm. Och Och som du säger, det här är, och han var ju, då var ju Trump medveten om att han kan ju stanna spel. Det här blir jättejobbigt för demokraterna. Och, för han har ju varit väldigt, det är liksom, det, republikanerna har gått ut jätteilsket och demokrater också, med säger. Men Trump har varit ganska, legat ganska lågt. Jag tycker det är intressant det här han sa i en intervju för några veckor sedan. Där han sa det att nej, men jag kan ju tänka mig, och trots allt Joe Biden har gjort mot mig, så kan jag tänka mig att jag benådar Hunter. Han har förvisso varit en liksom bad boy, som han uttryckte det. Men, och så säger han det här som intressanta, men jag råkar tro att det skulle vara dåligt för vårt land, alltså om man inte benådar Hunter. Så att dels tror jag att Trump har liksom klappat Biden på axeln. För fan, jag kommer inte bråka när du benådar honom. Benådar honom ordentligt. Och så har han varit, därför att det är politiskt listigt. Och sen är han statsmannaaktig. Därför han vet att om allt som, om det här fortsätter nystas, om allt verkligen kommer ut nu. Då måste han, faktiskt han hantera det här som president. Han har ju vunnit. Och han vet också att Biden-klanen och de krafter de representerar i demokratiska partiet, de är bara så ute nu. Borta. Säkert lovade Biden vid sittande bord på förberedningsmötet att nu drar vi oss undan för politiken. Donald, du kommer aldrig mer att höra av oss. Låt oss vara i fred nu med de pengar vi har. Så att, ja.
1: Mm.
2: Så det här är ett sånt fall där jag tror att Trump verkligen har agerat i dubbel mening listigt. Och som du säger, Biden fick sin, det är en medveten hämnd alltså. Han har ingen ågren över att demokraterna ska få slita med det. Han hatar ju dem antagligen.
1: Mm. Jag tror att det är precis så, och jag är helt säker på att Trump hade benådat Hunter Biden om han hade haft möjlighet när han blev president. Alltså absolut garanterat. Av flera olika skäl. Dels för att han är så otroligt snäll, och för att han är en pappa, att han känner sig superstark, empati med liksom faderlig ömhet inför sonen och allt det där. Som jag tror faktiskt är någonting som lever i Donald Trumps bröst. Men det är också de andra skälen, att det blir hans problem. Om inte Hunter Biden är benådad, så blir det hans problem. Och det är ett problem som har flera dimensioner. En sak är att det har liksom utrikespolitiska, säkerhetspolitiska dimensioner. Därför att det som familjen Biden har hållit på med i Ukraina och på andra ställen, det är enormt farliga saker. Det är saker som kan exploateras, till exempel av Ryssland, om alla detaljer kommer fram om vad som har hänt. För att det blir stora rättsprocesser. Gud förbjuder att det blir rättsprocess mot Joe Biden. Och Ryssland kan visa ryssarna kan visa för ukrainarna. Det här är vad USA har gjort med ett land. Nu är det helt i öppen dager. USA själv har haft en rättsprocess där de har visat hur de har exploaterat ett land. Totalt hänsynslöst och cyniskt. Jag vet inte om det skulle vara en framgångsrik strategi, men det är ett väldigt komplext problem för USA på den internationella scenen, eftersom Joe Biden har gjort den här typen av internationell korruption på den, liksom, den högsta globala scenen. Och det sägs ju att de har gjort stora affärer i Kina också, vilket gör det ännu mer komplicerat än situationen med Ryssland. Men det är också så att det här med att sätta dit familjen Biden, det är bara inte viktigt för Trump. Det är inte viktigt för Trump, det är inte viktigt för Trump-agendan. Det skulle bara vara en distraktion. Trump har ju chansen att göra någonting stort nu, någonting riktigt. Som är mycket större än att sätta dit en korrumperad familj. Och om man så vill kan man säga att alltså målet nu är att se till att ingen annan familj i framtiden kan göra det som familjen Biden gjorde. Men om man ska hålla på harva det här specifika fallet i åratal till, det skulle garanterat bli en distraktion som skulle försvåra för Trump att få igenom sin mer djupa långsiktiga agenda. Och på det sättet så är det väl liksom, det är väl bra, förutom att det var självklart, förutom att det var oundvikligt och naturligt, så kanske det är för det bästa att det här hände. Det fanns liksom inget annat alternativ som realistiskt skulle kunna hända som var bättre än det här.
2: Nej.
1: Jag fick höra talas om en helt ny korruptionshärva häromdagen. Förlåt, vill du säga, Boris?
2: Fram är den.
1: Ja. Det här var bara, det var också någonting som jag såg den här intervjun med Mike Benz. Jätteduktig person. Jag vet att många redan följer honom, men jag bara nämner hans namn. B-E-N-Z stavas det. Han berättade, jag hade helt missat det här. Jag kollade upp det själv, jag har verifierat det. Det finns massa nyhetsrapportering om det, men jag hade bara missat det. Hunter Biden ägde 10% av ett företag som heter Eplata. Hör du talas om det här, Boris? Eplata-företaget. Ja. Så de sysslade med finansiella tjänster riktade till illegala invandrare. Och samtidigt så jobbade pappa Joe i Vita huset för att öppna gränserna. Och det vill säga, han fixade miljontals nya potentiella kunder till det här företaget. Och dessutom så pushade Joe Biden för att via DOJ för att banker skulle tvingas öppna upp för illegala invandrare som kunder, så att de sen skulle kunna ta lån från det här Eplata-företaget som Hunter Biden ägde. Det är helt otroligt. Jag känner inte ens till det här, men det är liksom, man kan hela tiden upptäcka nya såna här fantastiska små korruptionssnurror som Biden-familjen har haft.
2: Ja, men det låter ju så jävla troligt, så att det vore underligt om det inte har skett alltså.
1: Det finns massa mainstream-medier som har rapporterat om det här, så att det är inte, det är, tyvärr så är det inte ens en konspirationsteori.
2: Men jag tänkte på en helt annan sak. Det är, jag har varit så fascinerad av det här. Jag har inte tänkt så mycket på det här med benådningar. Alltså principerna för benådning. Och det tycker jag också visar USAs förfall på alla sätt. Det har egentligen alltid varit en förfallen stat. Men jag började titta på gamla europeiska benådningsprinciper. Och till exempel Habsburgarna i det österrikisk-ungerska väldet från 1500-talet och framåt. Där hade ju kejsaren benådningsrätt, men det var väldigt noga liksom kodifierad. Du fick till exempel inte benåda vänner, nära släktingar, ens avlägsna släktingar. Det var någonting, benådningen var något man fick ta till där man tyckte att någon hade fått lida alldeles för mycket i förhållande till brottet eller en uppenbar orättvisa hade begåtts eller att brottet var löjligt och straffet för hårt. Men liksom, det fick aldrig användas för att säkra den egna personliga positionen eller familjäran eller någonting sånt. Och det höll man jättestrikt på alltså. Det har ju, och på något sätt det är väldigt vackert, för det visar liksom att den som är kejsare eller är kung eller har den exekutiva makten ska vara oväldig och stå över de där sakerna. Och det har man ju aldrig lyckats med i USA. Så att de har ingen tradition liksom de har brutit mot, utan det blir bara snuskare och snuskare för varje president. Och det blir liksom fånigt när man bara benåda sin sons svärfar och sådana saker det, som Trump gjorde. Det är allmänt schaskigt. Och det är det superschaskigt. Men det, till förmån för statsnyttan så lät Trump till löpa.
1: Ja, precis. Det är lite dubbelt där, va? Det finns en sorts... jag tycker att det är lite balt att de har den här helt vilda benådningsrätten. Det är lite så här arkaiskt och det är väldigt monarkiskt på ett sätt. Alltså, USA har, åtminstone i teorin på pappret, en oerhört mäktig exekutiv institution. Presidenten är... Mm. Det finns en sorts ironi där, en sorts historisk ironi. Att USA som gjorde uppror mot det europeiska monarkiska systemet själva instiftade en väldigt kraftfull monarkisk institution som inte har samma, precis som du säger Boris, den har inte samma sorts begränsningar som den klassiska europeiska monarkiska aristokratiska ordningen som var mycket mer komplex, och det fanns andra strukturer som begränsade. Men amerikanska presidenter kan göra helt galna saker. inklusive med benådningar. Också de här enormt stora svepande benådningarna som har gjorts dels efter inbördeskriget när alla sydstatssoldater benådades i ett svep. Alltså Andrew Johnson benådade alla sydstatssoldater för alla tänkbara brott. Och Jimmy Carter gjorde en sån grej också på 70-talet. Alla värnpliktsvägrare i Vietnamkriget benådades i ett svep. Så det är miljontals människor i ett svep bara. Ta bort allting som de har gjort då. Jag vet inte om man gjorde sånt i Europa också, men för mig låter det ganska extremt. Uppenbarligen så är det en enormt extrem makt som den amerikanska presidenten har. För om man tänker sig att man kan benåda 1 miljon soldater i ett svep, vad kan du då göra i termer av till exempel en statskupp? Bara med ett pensdäck benåda alla människor som är involverade i en blodig statskupp eller liksom etnisk gränsning. och det är ett tveeggat svärd, va? Det är intressant att den där möjligheten finns i USA. Och någonstans så är vi väl många som hoppas på att någon gång ska komma en amerikansk president som använder den där enorma makten till någonting vettigt. Gärna för mig att Donald Trump gör några försök. Men det är intressant det som du pekar på, Boris, att det är egentligen någonting väldigt oeuropeiskt.
2: Ja, det är... Här var vi alltid... Det var ett viktigt inslag. Och liksom, det var ju också ett sätt för kungen eller kejsarna att visa sig att han stod över allting. Och samtidigt kan man bara visa att man står över allting om man verkligen bortser från det personliga. Så att... Och de hade ju ändå en väldigt stor makt. Så att det för mig blir det lite för mycket cirkus i USA.
0: Radio Bubbla.
3: Från det ena till det andra, apropå romerna. Har vi någon länk på Bubbla och majblommorna?
4: Nej, det har vi inte. Du menar det här med kampen om försäljningsplatserna? Nej, jag har inte sett någon sån, att vi har...
3: Alltså det var bland det sjukaste. Jag önskar att vi hade en länk om det här på Bubbla. Jag såg den bara flippa förbi förbifarten medan jag höll på med någonting annat. Alltså, små barn i Sverige har i alla årtionden jättelänge som har sålt majblommor för att finansiera olika typer av välgörande ändamål. Men i år, när små pojkar och flickor ska gå ut på lokala torget för att sälja traditionella majblommor, så kan de inte det, därför att de blir hotfullt bemötta av tiggare, av så kallade EU-migranter, som säger att ni får inte vara här, det här är vårt territorium, ni får inte stå här och sälja majblommor. Och det är bara en sån ögonblicksbild av läget i konungariket Sverige, så att man, blodet isas. Det är en fruktansvärd bild, va? Hur fan om man kan hamna i den situationen? Men det är ännu inte det värsta i historien. Därför att det jag såg då igår i flödet, det var att nu har man på en av de orterna kommit på en lösning på det här problemet. Och hur löser man då problemet med att romska tiggare skrämmer bort svenska barn som ska sälja majblommor? Jo, de svenska barnen anmodas att ta med sig till torget en skylt. En skylt med text skriven på rumänska. Man förklarar på rumänska att majblommor är en gammal svensk tradition. Det är normalt att barn håller på med det. De utgör inte någon typ av så här oschysst konkurrens gentemot tiggarna. De är bara där tillfälligt. Det är ju ett territorium och vi ska bara vara några dagar och sälja våra majblommor. Jag vet inte, jag tycker det tar priset.
4: Alltså på riktigt?
3: Ja, jag läste en artikel om det här igår från någon lokaltidning.
4: Vem har gjort, alltså är det försäljningsorganisationen som förser barnen med skyltar på det mänska?
3: Nej, ja, det vågar jag inte påstå. Vi ska se här. Jag ska se om jag kan bara hitta den direkt. Det här hände i alla fall i Eslöv. Och det är 200 elever då som ska organiseras. Och eftersom de har haft problem då. Det var förra året som det började problemen. Och då var en tiggare som blev polisanmäld efter att ha ofredat majblommeförsäljare.
4: Mm.
3: Så barnen var rädda. Och då för att vädja om att ge barnen utrymme, så har Majblommeföreningen i Eslöv då vidtagit de här åtgärderna. Det här är en artikel som kommer från lokaltidningen Mellanskåne. Jag ska se om den är tillräckligt färsk för att posta på Bubbla. I så fall kan vi dra ut den. Den är från 7 april. Så den är alldeles för gammal för att köpa bubbla. Men här står i alla fall då. 200 Eslöv-elever ska ut på gatorna. Och de har med sin informationsskylt översatt till rumänska. Som förklarar för EU-migranterna varför barnen är där. Och de säger att barnen känner sig skrämda av den här. Utan jag känner mig skrämd av den här skylten. Och sällan har jag varit så lättad över att ha kommit loss. Och lämnat det här totala dårhuset som ni bor i.
4: Ja, ibland är jag tyst som nu.
3: Ja, men alla ni som är kvar, vässa er rumänska. Ni kommer kanske behöva fler såna här skyltar.
5: Gör Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
6: Du vet väl att alla kan ta färgkort. Du får lika lätt papperskopior med verkliga färger som vanliga svartvita bilder från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och nu har Brodmans, Brodmans, Brodmans sänkt priset på en stor 6x9 kopia med 50 öre. Färgkopian i 6x9 kostar mindre än en krona hos Brodmans, Brodmans, Brodmans.
5: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
6: Riktiga färgkort, lätt gjort. Nu ännu billigare färgkort hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Ett minne för livet. Mindre än en krona för ett färgkort om Brodmans, Brodmans, Brodmans.
5: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
6: Extra reklamerbjudande. Betala bara för det färgkort som ni tycker är bra hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Och då endast 95 öre för en stor kopia 6x9. Passa på detta verkligt förmånliga tillfälle att få minnen för livet. På ett billigare sätt från Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans är alltid en belåten kund med färg.

0: affär.
1: Och Brodmans, Brodmans, Brodmans affärer finner ni på Kungsgatan 43, Konserthuset, och Storgatan 12, hörnet av Skeppargatan.
0: Ja, vi går till Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans, Brodmans.
2: Radio Bubbla.
3: Vi har haft ett stort händelserikt år, även i våra kretsar. Så en stor händelse i nätverket 2023 var såklart att vårt tidningsprojekt Morgonposten avvecklades. Och vi ska inte prata nu om som bakgrunden och orsaken till det. Vi har pratat så mycket om det tidigare, men vi lyckades inte bygga

0: den. Hur ser du, Boris? Hur ser du tillbaks på vad som hände med Morgonposten nu så här ett halvår efter nedläggningen?
1: Jag har definitivt inte smält det alltså. Jag såg ju motvilligt nödvändigheten i det hela, att vi la ner den. Men jag kände ju direkt alltså att det är... Jag gick ju ur någonting som jag hade i verklig mening levt med mer än någonting på väldigt, väldigt länge. Alltså som absorberat mig helt. Och jag kände att jag har liksom ingen distans till det här. Det finns så mycket att lära och analysera och förstå. Både om marknaden, människors mentalitet och sig själv. Jag kände att börjar jag grubbla på det här nu så kommer jag bli så jävla handlingsförlamad. Så att det är inte bra. Så jag kastar mig in i massa andra saker. Och tror lite undermedvetet att någon så här inre smärta ska verka ut. Så att jag kan sätta mig ner och titta på det där lite mera kallt och klart. Alltså att det behöver nog gå några månader till för mig när jag lugnt kan granska vad jag gjort och vad vi bor, om det hade gått att göra på något annat sätt och så vidare.
0: Du, Boris, du är ju en skrivande person. Du läser något mycket, framförallt så skriver du. Du skriver något mycket och under Morgonposten-tiden så skrev du skrev och skrev och skrev, så enormt mycket texter för Morgonposten. Och det blev också, jag vet att flera andra utlopp för ditt skrivande sattes på paus, och det var en stor förändring i hur den delen av ditt liv kanaliserades. Hur utvecklas ditt skrivande nu när du inte skriver liksom varje dag massor med texter för Morgonposten? Vad har du för nya skrivprojekt som den energin kanaliseras till?
1: Jag snart förhoppningsvis klar med en reportagebok om Eskilstuna och utvecklingen där. Det var ett projekt jag blev tillfrågad om strax innan Morgonposten. Och jag sa tacka ja till det, för jag tänkte jag kan nog köra båda samtidigt. Det gick ju inte alls. Det fanns ju inte en sekund över att grubbla på någon bok och göra reportage. Men sen hörde jag av mig till det här förlaget, så han är fortfarande intresserad. Ja, det är bara att skriva, sa de. Så att, det ska bli en bok om utvecklingen och framtiden i denna håla.
0: Ny bok av Boris Benelish. Häftigt. Jag visste ju att det var på gång, så jag fiskade lite för att se om du ville berätta lite om det.
1: Ja, nu kan jag berätta.
0: Det ska bli väldigt kul att läsa din bok om Eskilstuna. Vill du berätta lite hur du tänker kring Kultura Etatis, bokförlaget? Jag antar att det också är energi från Morgonposten som förs över till förlagsverksamheten nu.
1: Ja, men det är det. Det är väl mycket för att få ett utlopp för... lite grann har att göra med det vi har pratat om hela programmet och allt. Jag har pratat om liksom rätt idéer i huvudet på folk alltså. Och när jag satt och funderade på om man skulle ge ut för titlar, om man skulle liksom återstarta förlaget, så kom jag fram till att det fanns ju väldigt många böcker som var betydelsefulla på 70-talet. Alltså inte inom vänstermening, utan det fanns en massa tänkare då som sa saker och spelade roll i kulturdebatt och politisk debatt som skulle hamna i dårkistan idag. Som Ivan Illich med sina tankar om hur onödig skolan egentligen är och hur farlig sjukvården är. Eller Kristoffer Lars med sitt försvarande av familjen, eller H.L. Mencken med sina angrepp på demokrati. Allt det där är på något sätt, det är bara nördar som känner till dem där idag. 50 år senare. Och jag tror att ska det politiska samtalet utvecklas, om man ska återknyta till sånt som varit bra idémässigt, då tror jag den här typen av böcker som vi ger ut nu är viktiga helt enkelt. Man behöver inte alltid uppfinna hjulet på nytt.
0: Ja, kul. Jag har skam till sägandes inte läst vare sig Lars eller Illich, så att jag ska plocka upp dem från Kultur Etatis utgivning. Det ska bli väldigt spännande. Ja, själv är jag ganska, känner en skräckblandad förtjusning, ska jag erkänna, inför att Radio Bubbla nu lämnar det här undervattensläget som vi har varit i 2 års tid, delvis på grund av Morgonposten. Vi har faktiskt börjat nå ut lite mer redan nu. Vi smygstartade i slutet av 2023, även om det mest är

0: 2024-grej. Så jag har märkt på mejlen jag får att lyssnare kommer tillbaka. Gamla lyssnare, kanske nya också, men jag tror mest det är gamla lyssnare som har hittat oss igen. Folk hör av sig, de är glada att radion är tillbaka. Jag har också sett att trots att vi inte har gjort någon marknadsföring alls, så är det en handfull personer som har hittat den här nya sortens prenumeration som vi lanserar nu, som ger tillgång till radion, till hela radiosändningarna, radioarkivet, utan att öppna upp de här mer interna sakerna, medlemsforumet, medlemsexklusiva podcast och så vidare. Så att vi har den stratifieringen nu i våra erbjudanden. Och det har börjat trilla in faktiskt, utan att vi har bara lagt upp en länk som det går att hitta om man letar liksom. Det har börjat trilla in folk som har skrivit upp sig. Så det är ju jätteroligt. Jag har blivit väldigt, väldigt positivt överraskad. Och sen får vi se vad som händer om vi blir mer offentliga. Vi är mer offentliga nu. Så att folk, nu kan vem som helst lyssna, folk som inte delar nätverket, folk som kanske inte alls sympatiserar med våra idéer, kan också börja lyssna på åtminstone delar av ställningarna då. Det ska bli kul att se om vi kan väcka några reaktioner kanske. Det är egentligen ingenting jag vill. Jag ser inte mig själv som en kontroversiell person, någon som står i hetluften och försvarar anskrämliga idéer eller sånt där. Och jag vill inte liksom sätta idéer i folks huvuden. Jag är inte så, det är bara ingenting som motiverar mig att övertyga folk och sprida idéer och sånt där. Så det var bland annat därför som jag ville gömma undan radion när vi startade Morgonposten. Men nu testar vi att öppna upp, kanske också för lite mer kontrovers. Och om det skulle bli någon kontrovers, så är jag absolut inställd på att hantera den rakt på. Jag ska inte skicka undan längre, som jag alltid har gjort förut. Att jag liksom har dragit mig undan. Utan blir det något tjafs, då ska inte jag hålla tillbaks. Utan då kör vi och så får vi se hur det går. Mm. Så det är någonting som händer under 2024. Sen en annan sak som, när vi pratar om vår svär, som jag känner måste nämnas, även om vi kanske pratar om det lite kringskuret i det här formatet, det är att det händer konkreta fysiska saker i vårt nätverk. Det är inte bara det här man snackar om nyheter och idéer och politik och sånt där, utan en sån sak är till exempel att folk startar företag tillsammans efter att de har träffats genom nätverket. Och under 2023 så startades minst 3 nya ambitiösa företagsprojekt med grundare som inte kände varandra innan de träffades via Bubbla-projektet. Och det är bara de som jag har pratat med, som jag har varit liksom kanske inte involverad med, som jag har fått insyn i längs vägen. Så att jag är rätt säker på att det finns några till. Och det är så vi bygger styrka på lång sikt. Inte genom att vara politiska och plantera idéer i folks huvud och sådana saker, utan genom att bli rika tillsammans och väva samman nätverket med ekonomiska band utöver de filosofiska banden som var det som ursprungligen förde oss samman. Så hela den processen är i fullt svung, och det tycker jag är väldigt häftigt att se. Och en annan utveckling som har pågått länge men som intensifieras nu, det är att vi börjar koordinera mer geografiskt och mer fysiskt. Och sen några år tillbaka så finns det en liten ort i Sverige där vi är aktiva och där vi investerar mer och mer tid, energi, pengar för varje år som går. Det börjar med att vi hittar en riktigt bra fastighet som passade väldigt bra att köpa och äga gemensamt. Och vilket några personer i nätverket gjorde. Och sen har det blivit ett fantastiskt centrum för olika sorters aktiviteter. Och nu händer det mer och mer. Och en av de stora sakerna som händer i mitt och Sofias liv just nu är att vi har etablerat oss lite mer där och skaffat ett hus där vi ska tillbringa några månader om året i alla fall. På den här platsen som alla inom nätverket vet vilken jag pratar om. Och jag tror att inom några år så kommer vi ha en god handfull familjer som bor där och väldigt mycket aktivitet. Och det här är någonting som jag blir mer och mer intresserad av, mer och mer entusiastisk inför. Och det vi håller på med, det är inte som till exempel Det Fria Sverige eller något där, så deras projekt Älgarås. Därför att vi är ju inte alls lika politiska som de är. Vi vill inte förändra någonting på orten. Vi vill inte göra saker för att visa upp dem för världen. Vi vill bara bygga för oss själva. Men jag är här just nu. Sitter just nu i nya sommarstugan. Eller vad man ska kalla det. Och det är över förväntan på alla sätt. Det är någonting som jag verkligen sett fram emot. Någonting som påbörjades under 2023 och 2024 så kommer vi börja testa det på allvar. Och det är någonting som jag ser fram emot mycket. Att få vara med och bygga en fysisk, konkret, geografisk gemenskap. Ett fysiskt samhälle i samhället här i Sverige.
1: Ja, det är väldigt vackert. Väldigt.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.

0: Bomb exploderar i trapphus och skadar fönsterrutor i bostadshus i Solna stadsdelen Hagalund under natten till lördagen. Nationella bombskyddet tillkallas och polisen evakuerar boende från sina lägenheter. Hagalund är ju inte precis där du bor i Råsunda, men det är inte allt för långt ifrån. Solna är ganska litet. Vad har du att säga till din stadsdelsförsvar?
1: Nej, men absolut ingenting. Alltså, Blåkulla är en styggelse på den här fina stadsdelen. Det borde aldrig ha byggts. Alltså,
0: det är de här gigantiska blåa höghusen.
1: Ja, precis.
0: Som man ser på långa avstånd.
1: Alltså, det har alltid varit ett jäkla tillhåll sedan det byggdes. Och som jag alltid brukar tjata om, att det är ett av de stora sosövergreppen när det gäller stadsplanering i Stockholm. Det brukar ofta tjata, det brukar oftast prata som om man rev klara och så vidare. Det rör mig inte ryggen. Men man byggde Blåkulla på den plats där det gamla Hagalund fanns. Alltså en av de vackraste stadsdelar som någonsin har funnits i Sverige. Om ni tittar på gamla bilder från 1890 fram till 1930 och sen började. Därför att det är... Det var nämligen en platt, den enda delen av Stockholm där det inte fanns någon detaljplan. Och det var inte detaljreglerat byggandet, utan man fick köpa sig en mark där. Och sen fick man bygga precis som man ville. Och meningen var att det skulle vara möjligt för skötsamma arbetare och hantverkare och småföretagare att få ett eget boende. Och det blev väldigt snabbt en massa byggen, och tittar man på bilderna så blir man alldeles extremt sentimental när man inser liksom vad vackert det kunde ha varit om det får stå kvar. Men det där störde sossarna, så de jämnade med marken. Det står två hus kvar. Ett där konstnären Olle Olsson bodde, och så byggde man de här vidriga groteska blå husen som fick den blå färgen för att man ville att det skulle smälta samman med himlen. Alltså, så att jag gissar att det här är inte så här gängkriminalitet, utan att det är någon Solnabo som till slut fått nog, alltså tänkt att...
0: Det är så Howard Ork-bomb.
1: Ja, exakt. Vi tar spräng skit i luften, så jävla fult.
0: Ja, polisen får finkamma alla Solnas objektivister för att se vem det är som har tagit lite väl mycket litterär inspiration där. Jag har läst förresten att den klassiska sången Lyckliga gatan är inspirerad av Hagalund, rivningen av Hagalund. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarteret och så vidare.
1: Ja.
0: Att det handlar om huvudstråket där i gamla Hagalund.
1: De var säkert väldigt lyckliga där faktiskt. Det finns en väldigt fin modell uppbyggd där man kan gå och titta på just det här konstnären Olle Olssons hus i Hagalund. Att,
0: Men hörde du smällen då igår kväll?
1: Nej, vi var ute på landet. Så att jag här kommer något som jag fixat ett alibi åt mig. Men jag var faktiskt på landet, det finns vittnen.
0: Radio Bubbla. Den våldsbejakande islamistiska miljön i Sverige har ett ändrat tonläge sedan Hamas attack på Israel den 7 oktober, enligt Fredrik Hallström, tillförordnad operativ chef på Säkerhetspolisen, som säger att de kristna högtiderna och julhandeln förekommer som en del bland flera andra potentiella målval eller tillvägagångssätt i propagandan. Säpo slår larm om att säkerhetsläget i Sverige har förändrats. Och det man pekar på är framförallt en radikaliseringsvåg efter den 7 oktober och kriget mellan Israel och Hamas. Det har tydligen aktiverat en del islamister som har varit lite slummande tidigare, och Säpo fångar upp mer signaler nu om att det planeras attacker. Och dessutom har vi ju sedan tidigare då den här intensiva konflikten faktiskt kring koranbränningar som har pågått i flera års tid nu i Sverige och som man kan säga kulminerade i somras med väldigt starka spänningar. Och vi har en del annat också, som den skärpta invandringspolitiken, att SD har fått ganska mycket inflytande. Regeringen har gjort ganska mycket utspel i en riktning som uppenbarligen är utstakad av SD. Och SD har i sin tur flyttat fram sina positioner. Nu senast med det här talet som Jimmy Åkesson höll, som vi pratade om att en del moskéer i Sverige borde rivas. Och sånt. Så att, de här sakerna är väldigt uppmuntrande såklart från normala vettiga personer. Men rimligen borde muslimer vara flyförbannade och kanske till och med känna sig trängda. Och sen har vi till exempel den här attacken mot svenska fotbollssupportrar i Bryssel för några månader sedan. Som också mycket väl kan fungera som en signal om att det är dags att döda svenskar nu. Och vi går in i julhelgerna som är en särskilt attraktiv måltavla av flera skäl. Julen uppfattas som en kristen högtid. Det är också en symbol för materialism och kommersialism och västerländskt överflöd. Annat som muslimer inte gillar. Och det är också en tid såklart där massvis med människor samlas på diverse trånga platser som är svåra att kontrollera. Folk ute och shoppar, julklappar i centrala Stockholm och sånt där. Och det finns ju en historia av attentat mot julhandeln. Inklusive i Stockholm på Drottninggatan för några år sedan. Då vi hade självmordsbombare. Så om man lägger ihop allt det här, låter det inte som att risken för en islamistisk attack i Sverige nu i jul är större än någonsin förr?
1: Nej, jag är så motvalls idag. Nej, men alltså, jag tror
0: du är så optimistisk idag.
1: Ja, men faktiskt.
0: Härligt.
1: Julafton närmar sig, jag ska få julklappar och sådär. Då jävla gott. Nej, men alltså, jag tror inte det. Alltså, jag känner lusten att dö som martyr tror jag är rätt begränsad i de svenska muslimska miljöerna. Även om det finns en 200-300 IS-veteraner där. Därför att det är, ja, men varför i helvete skulle de liksom attentata, liksom spränga sig själva i luften på Åhléns? De får ju precis vad de vill. Alltså muslimer i Sverige är en extremt skyddsvärd grupp. Och det räcker att de demonstrerar lite då och då och ylar. Så görs det eftergifter. Och det är snarare så att man inte vill gunga i båten. Givetvis finns risken i form av att det är akilotyper och så här. Alltså totalt, alltså extra tokiga muslimer som befinner sig helt utanför sin egen gemenskap till och med och sover i källar och sådär. Som kan begå ett vansinnesdåd, alltså ensamma, lite rubbade vargar. Men någon större aktion kan du tänka mig. Alltså det är, de har det bra och får det ständigt bättre och kan ta hit sina anhöriga och man fixar jobb åt IS-återvändarna och herregud, finns inga skäl. Och de som har extra våldsamma impulser i de här miljöerna, det är inte så få. Jag menar, de vill man inte vara våld, då ringer man kurdiska räven och säger att man vill ha jobb. Man får stålar och så får man ju liksom spränga andra i luften istället för sig själv. Alltså Sverige är ett paradis för muslimer. Inte ens muslimer är så korkade så att de genomför terrordåd i Sverige.
0: Vad är glada tankar. Ligger mycket i det förstås. Man går miste om mycket bidrag om man spränger sig i luften. Det är starkt ekonomiskt incitament att inte göra det. Ja, det man är orolig för, det är väl kanske de här galningarna liksom. De är muslimer, men framförallt är de psyksjuka. Fördelen med dem, det är ju att de är inte så jäkla bra på att döda folk. Som han självmordsbombaren på Drottninggatan som lyckades bomba sig själv. inte lyckades bomba någon. Kanske var någon som blev skadad, men det var ingen annan som dog i alla fall. Ja, okej. Okay. Jag gillar ditt glada julbudskap, Boris. Jag ska inte ifrågasätta din analys. Jag ska acceptera den och känna bara julefrid och ro inför julhelgerna. Själv gör jag 100% av all min julshopping på internet. Alltså jag är inte orolig för egen del. Alla vettiga människor köper väl allting på internet nu för tiden. Men, och alla finns inte på Drottninggatan. Men ja, kul. Hoppas du rätt, Boris.
1: Ja, jag hoppas jag också.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Polisen i Dalsland står till mot fastighet och beslagtar 500 cannabisplantor. Enligt uppgifter anhålls två personer. Jourhavande utredningsbefäl Per Silén meddelar att han inte vet så mycket, men att åtminstone en person häktats misstänkt för grovt narkotikabrott. Ja, det var väl lite mer än en vecka sedan som vi hade ett långt inslag om Dalsland. Där vi till vår glädje konstaterade att Dalsland tycks vara ett nästintill laglöst land. Det är som vilda västern, bokstavligt talat. Två poliser i hela landskapet som absolut inte har tid att till exempel spana efter knarkodlare. Det här var vad som stod i den här artikeln och som vi mottog med öppna armar. Nu får vi veta att faktiskt så har gjort ett tillslag mot just folk som har odlat växter som inte staten gillar.
2: Men det kan ju också, alltså, det kan ju vara, vi har en ledtråd till här att det kanske inte är Dalslandspolisen i alla fall. Därför att jourhavande utredningsbefälet säger att jag vet inte så mycket om det här, så det kan ju vara någon grön nykomling som liksom ska visa framfötterna och inte ha liksom kommit in i den dalsländska polisens sunda vanor helt enkelt.
1: Det är definitivt så är det någonting som är misstänkt här, va? Den polis som uttalar sig är Per Silén, jourhavande utredningsbefäl hos polisen i Trollhättan. Men Trollhättan ligger ju inte i Dalsland, eller?
2: Nej, det gör det inte.
1: Men Trollhättan det ligger lite söder om Dalsland. Och vi vet ju att det finns bara två poliser i Dalsland. De heter Stefan och Christer. Alltså vi har ju koll på Dalsland. De har inte lurat oss med det här Per Silén-snacket. Det här är någon utbildning som har tagits in på dalsländsk mark och bedrivit en typ av verksamhet som inte är konventionell och säkerligen inte välkommen i Dalsland.
2: Nej, det är ett angrepp på den dalsländska polisens integritet alltså. Och det här kan jag utlösa av det här som stod i, du har en Expressen-artikel om jag inte minns fel. Och då har någon fått för sig att men så här kan det inte vara. Åk in där och gör en räd helt enkelt. Och så hann inte dalsländska polisen varna i tid. För det hade de säkert gjort annars, utgår jag från.
1: Ja, jag hoppas på och räknar kallt med att Stefan och Christer kommer att ingripa mot Per Silén. Åk ner till Trollhättan, arrestera honom. Doppa honom i kära och fjädrar, eller vad man nu gör i Vilda Västern.
2: Jag är ju för sig lite orolig faktiskt för att det är Stefans och Christers egen odling. Man talar om två personer här som har odlat de här, har haft de 500 plantor. Det kan vara en sån grej också.
1: Där sa du någonting, de verkade ju väldigt sköna faktiskt.
2: Ja.
1: Ja. Stefan och Christer, kämpa.
2: Ja, exakt.
1: Håll Dalsland fritt. Och vi vill inte se några fler sådana här tillslag mot folk som odlar lite växter på bakgården.
2: Nej, och man tycker ju alltså att Trollhättan som faktiskt drabbas av olika former av extremistdåd som vi mycket väl vet och som också har haft ett antal våldtäkter till exempel. Polisen borde väl ha någonting annat att göra i Trollhättan än att åka till Dalsland och ge sig på Stefan och Christer.
1: Ja, det gör faktiskt saken ännu mer bisarr med tanke på hur mycket grejer som händer i Trollhättan. De kan ju städa upp på sin egen bakgård innan de börjar rensa ogräs på någon annans.
2: Man tycker det.
0: Radio Bubbla.

0: Afrika kan bli nästa frontiermarknad för riskkapital. Investeringarna i nystartade företag har nästan tiofaldigats på 4 år. Det här är en artikel från VentureBeat. Det är inte en sajt som jag känner till sedan tidigare. Men här är en utförlig artikel i vad som händer i Afrika när det kommer till riskkapital och investeringar i nystartade företag då. Och där är en enorm utveckling, intresset är väldigt stort. Och det är en otroligt spännande utveckling i Afrika. I och för sig så, ja, jag tycker väl det känns lite konstigt att prata om Afrika som helhet. Det är en enormt stor kontinent med många olika länder, kulturer, religioner, språk, valutor, juridiska system och så vidare. Men artikeln handlar om kontinenten som helhet, men man fokuserar på mellersta och södra Afrika. Och jag har för mig, jag har inte kollat upp det här, men jag har för mig att Nigerias börs står för en liksom väsentlig del av Afrikas alla börser, så att det är väldigt koncentrerat till specifika regioner i Afrika. Men heta sektorer här enligt artikeln är smarta lösningar för internationella betalningar, green tech, alltså grön energi, och olika typer av sjukvårdstjänster och produkter. Men det som är slående med Afrika, vilket har pratats om ganska länge i IT-världen i alla fall, är att många länder går från ingen infrastruktur alls direkt till mobila lösningar. Man kommer alltså inte gräva ner gammal kopparkabel i marken och skaffa 28-8 modem och sen 10 år senare byta ut det mot fiber, utan man går direkt till att köra 5G. Så bygga mobilmaster och ha allting mobilt helt enkelt. Det här betyder då att många afrikaner sannolikt skaffar smarta telefoner innan de skaffar radio, tv eller dator eller någonting sånt. Och de är många. Man räknar med att Afrika kommer ha 2,5 miljarder användare av smarta telefoner inom några år. Det är från dagens nivå på 725 miljoner användare. Och det här är ju då användare som kommer bli tech-savvy väldigt, väldigt fort. Och det finns en växande medelklass i Afrika som kommer tjäna mer och mer pengar. Och man kommer göra fler och fler transaktioner direkt via mobiler och mobila banklösningar och så vidare. Så tillväxtmarknaden här på sikt är förmodligen bland de största i världen just nu. Och min egen 10-årsplan är att någon gång i framtiden sälja av ädelmetallerna och investera i Afrika. Och det är en tanke som jag fick första gången, ja, det måste ju vara för 10 år sedan snart, när jag hörde talas om det här projektet att ge varje afrikanskt barn en dator. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det projektet hette, men det var liksom ett stort så här, internationellt biståndsprojekt. Men som tur är det projektet nedlagt, så då lämnas det utrymme för marknadskrafter som kommer att förse marknaden med en betydligt smartare teknik än så. Och fintech har ju väldigt stora marknader här. Bara marknaden för att skicka pengar från USA till Nigeria är värd 5 miljarder dollar räknat på transaktionsvolym. Och idag är det trötta aktörer som MoneyGram och Western Union med väldigt, väldigt höga avgifter som står för stor del av den här marknaden. Och hela afrikanska transaktionsvolymen från utomlands ifrån då beräknas till 140 miljarder dollar. Så här finns det gigantisk potential för smarta fintech-lösningar och bitcoin-baserade lösningar som kan erbjuda snabbare och billigare lösningar direkt till mobilen. Så marknaden här är i princip oändlig. Dessutom så är ju regelverket i många afrikanska länder betydligt mindre än i väst. Så vem vet, det kanske blir Afrika som blir frihetens vagga i framtiden. Vad tror du när du läser den här artikeln, Martin?
1: Det är en jättespännande fråga, jätteintressant att tänka på. Alltså i vissa bemärkelser så är det nästan liksom, trivialt och uppenbart att Afrika är liksom, den övergripande marknad, om man säger, som har störst potential. Helt enkelt för att det är den minst ekonomiskt utvecklade. Om vi har en region som är mycket, mycket fattigare än resten av världen, då har man om inte annat bara såna här catch-up-effekter. Att Afrika kommer ha snabbare ekonomisk utveckling helt enkelt för att de börjar på en lägre nivå, men de kan använda sig av information och teknologi och så vidare från hela världen för att komma ikapp. Och sen är det också det förstås att om man lever under fattigare förhållanden så måste man i vissa avseenden vara mer innovativ. Det finns delvis ett starkare innovationstryck, kan man säga. Och det är dels att göra med att man måste hitta enkla, billiga lösningar. Vilket vi ser en hel del intressanta exempel på. Jag tyckte det varit särskilt spännande att se på medicinska applikationer. Vi har flera artiklar på Bubbla bland annat om medicinska uppfinningar som har gjorts i Afrika och även i Indien. De gör saker för några dollar som på ett västerländskt sjukhus kostar hundratals eller tusentals dollar. Och inom just finanssektorn, som du nämner, så finns det också många, många exempel. Inte minst kopplat till det här med att man kan hoppa över teknologiska mellansteg.
0: Och hoppa över certifieringsprocesser som CE-märkning och sånt där.
1: En del av det i alla fall. Vissa av de här sakerna som kommer från Afrika är redan ganska, ganska stora och väletablerade. Den kanske mest kända är M-Pesa, betalningssystem, som finns i antal afrikanska länder. Det har funnits ganska länge nu. Man kan säga att det är ett sms-baserat betalningssystem, enkelt uttryckt. Det använder sig av samma funktionalitet i telefonerna som sms. Så att man behöver inte ens ha en smartphone. Wow. Det räcker med att man har stöd för sms och så skickar man en PIN-kod och på det så kan man göra betalningar. Sen kan man köpa med kontanter, köpa på mer pengar på sin M-Pesa och sen kan man betala, göra överföringar och så vidare. Och det är så stort nu i ett antal afrikanska länder att det är liksom ett dominerande betalningsmedel och nu börjar det gå på export. M-Pesa finns nu även i Rumänien och jag tror två länder till i Östeuropa, så jag minns inte på rak arm vilket de är. Så det är ett exempel på en sån här udda grej som man lätt hade kunnat göra i väst, men som det var ingen som hade skäl egentligen.
0: Nej.
1: Jag kom att tänka på den idén, men i Afrika så var det väldigt relevant att fixa ett sånt smart betalningssystem.
0: Mm.
1: Sen en annan sak, det är att förutom att Afrika är ekonomiskt efterblivet så har Afrika världens yngsta befolkning, lägst medelålder, vilket innebär att Afrika, om man nu ska generalisera på det sättet som du invänder mot, men då framförallt Afrika söder om Sahara, har längst tid kvar tills man stöter på den här befolkningsproblematiken som i princip hela resten av världen är drabbad av just nu. Att man får äldre och äldre befolkningar och man har inte tillräckligt mycket unga människor som ersätter. I Afrika har man fortfarande delvis det motsatta problemet som blir en styrka över sikt, att man har stora unga befolkningar. Dessutom kommer Afrika enligt de nuvarande trenderna vara världens mest välbefolkade kontinent. Och jag läste häromdagen bara att Nigeria kommer att vara världens mest befolkade land. Indien kommer gå om Kina snart i antal invånare och sen kommer Nigeria gå om Indien om en 50 år eller sånt där. Så att bara som de grundläggande ekonomiska, demografiska faktorerna pekar ju på att det kommer hända mycket i Afrika. Det kan man räkna ut med förbundna ögon. På sätt och vis.
0: Ja, det är otroligt spännande och alltså alla de fantastiska naturresurser som finns där också som ännu inte har en, vad ska man säga, den har enorm utvecklingspotential eftersom det är det är så mycket diktaturer och korruption och alltså frimarknadsprocesserna har inte kommit igång riktigt än. Så vi får hoppas att den processen går snabbt så att vi får.
1: Finns det stora problem också, utmaningar för Afrika som att det här kanske inte kommer att hända. Jag är inte så vansinnigt optimistisk vad gäller Afrika, förutom de här fundamentala faktorerna. Du nämnde att det finns friare regelverk vissa avseenden i Afrika. Och så är det, och så är det säkert på många ställen i Afrika. Men det finns också ett problem med till exempel att väldigt svagt skydd för äganderätt.
0: Mm.
1: En mer godtycklig rättsutövning. Även om den är mindre omfattande, så är den också mindre förutsägbar. Och det är till exempel, det är hopplöst i de afrikanska länder till exempel, där staten regelmässigt konfiskerar land, som i Zimbabwe till exempel. Där kan man inte göra affär överhuvudtaget. Men det finns liknande problem lite överallt. Och det skiljer sig jättemycket mellan länderna såklart. Och det förändras mycket över tid. Sydafrika håller på att bli sämre nu till exempel. Medan Botswana till exempel håller stilen. Vad jag har förstått. Men det finns inte samma tradition i Afrika av att ha rättsstater, att ha liberala principer över marknader och ägande.
0: Nej.
1: Utan istället så finns det andra traditioner som eventuellt drar i en annan riktning. Till exempel klanbaserade strukturer som bygger mer på en godtycklig personlig maktutövning, skulle kunna utvecklas i positiv riktning kanske. I någon typ av kanske någon monarkisk riktning under kungar eller hövdingar som har en förståelse för marknadsekonomi och kapitalackumulation. Men just nu så är det inte riktigt så som jag ser det, i den riktningen som det går till. Sen finns det andra stora problem med Afrika som jag själv inte inläst, men jag hör ju andra smarta människor påpeka att afrikaner har ett annan genetik, andra genetiska, biologiska förutsättningar än andra människor. Testar betydligt lägre på IQ-test och sånt där. Och jag vet inte själv, men i alla fall hört argumentet göras att det finns inga exempel på kapitalistiska högkulturer och rättsstater som har uppstått i befolkningar som har en lägre IQ under en viss nivå. Så det är inte säkert att afrikaner kommer ledas in på samma samhällsutveckling bara baserat på sin egen biologi och sin kognitiva särart.
0: Mm. Ja, det där är ju oerhört kontroversiellt. Och jag antar, jag kan ingenting om det här ämnet, men jag antar att det måste skilja sig enormt mycket från plats till plats i Afrika i så fall, eftersom det är så extremt stort, så många olika kulturer, olika typer av genetik då måste det vara också.
1: Det är stor skillnad mellan olika afrikanska länder. Jag har sneglat på någon sån här tabell någon gång.
0: Mm.
1: Jag får mig att det var Guinea-Bissau eller Ekvatorial-Guinea eller något sånt där land som låg allra längst ner med snitt IQ på 56, något sånt där.
0: Mm.
1: Men oavsett, alla länderna i Afrika söder om Sahara har, säg tummen, pekfingret, en standardavvikelse, lägre IQ och något sånt där. Så skillnaden mellan dem och europeer sägs vara lika stor som skillnaden mellan en europé och en askenasisk jude eller en sydkorean eller sånt där.
0: Mm.
1: Och det är en jättestor skillnad som tar sig uttryck direkt i ekonomiska realiteter. Och eventuellt då, som vissa säger, även i samhällsstruktur och sånt där. Så att det finns också skäl att vara skeptisk. Jag tycker det är mycket sån här Afrika yra. Det är ungefär som Kina. Det är många som är väldigt optimistiska och säger Kina är framtiden, Afrika är framtiden. Och det finns de här enkla fundamentala skälen, som att catch-up-effekterna, för man börjar från en låg nivå och så vidare. Men det finns också stora strukturella problem som jag känner att folk är lite för lättvindigt sveper åt sidan, för att det känns så bra liksom att vara för Afrika eller heja på Kina och sånt där.
0: Mm, jag förstår. Samtidigt så de som var tidiga investerare i Kina, som var slutet på 90-talet, de har gjort en fantastisk resa. Och alltså, även om din tes håller här, så måste det ju finnas enorma investeringsmöjligheter ändå. Jag förstår poängen. Om din tes håller så låter det som att det kanske inte blir liksom Singapore av alltihop, men utvecklingspotentialen är ju enorm fortfarande. Så tror du inte att det här är som om vi backar tillbaka tiden till 90-talet i Kina?
1: Jo, men det är tänkbart. Alltså, min poäng är bara att Alltså, Afrika kommer säkert vara ett jättebra ställe att investera i allmänhet. Afrikanska börser kommer säkert vara jättebra. Köpa liksom Lagosbörsens index och såna saker. Det tror jag definitivt. Men det kan hända samtidigt som det blir så att Afrika fortfarande är på många sätt en trasig kontinent. Det är länder som man i praktiken inte vill åka till som europeer. Kanske av säkerhetsskäl, av, kanske eventuellt av andra skäl. Så att man ändå vill hålla armlängds avstånd. Och ja, som du själv säger, det blir inte Singapore.
0: Nej.
1: Det blir det som är min pengar. Och det är ju så Kina också. Kina är inte heller Singapore. Det finns vissa som tycker det är trevligt att vara i Kina. Och jag ska ju säga, utan någon svep, att jag själv aldrig varit i Kina. Men jag har heller ingen som helst lust att åka till exempel Beijing eller Shanghai. Alltså inte det minsta har jag lust att åka dit.
0: Nej.
1: För att jag tycker det ser för jävligt ut. Alltså politiskt, kulturellt, ekonomiskt. Den här tjocka molnen av smog som ligger över städerna som verkar livsfarliga. Det är inte som att Kina på alla sätt har liksom rest sig och ett skinande föredöme. Inte ens de mest ekonomiskt välutvecklade delarna tycker jag är särskilt tilltalande. Och det är naturligtvis inte liksom en rättssäker, tillförlitlig situation i Kina som trots allt styrs av ett kommunistparti, även om det nu är ett ultrakorrumperat kapitalistiskt kommunistparti.
0: Mm.
1: Så jag tror att det kommer vara stökigt på samma sätt i Afrika. Och att det kommer vara säkert många bra investeringar.
0: Mm.
1: Men min magkänsla är att det ändå inte kommer vara ett ställe som man vill åka till.
0: Nej, det är mycket möjligt. Man kan ju också dra en parallell till... Det finns ju många länder i Afrika som historiskt sett och fortfarande har samma politiska situation som Östeuropa, det vill säga socialistiska diktaturer. Och det vi har sett i Östeuropa är ju en otrolig snabb övergång i mentalitet och värderingar till frimarknadsprinciper vad ska man säga, reaktion på det socialistiska oket de levt under så länge. Tror du man kan dra några sådana paralleller att potentialen i de före detta socialistiska diktaturerna i Afrika har större potential än andra, eller tvärtom kanske?
1: Det är en jätteintressant tanke faktiskt. Jag skulle inte utesluta att det kan finnas en sån mekanism, men jag skulle också höja ett varningens finger kring själva grundtanken. För att såvitt mig anbelangar så är det ingenting som vi vet helt säkert att det är just som en sorts motreaktion i Östeuropa.
0: Mm.
1: Som vi har en stark riktning, stark utveckling i kapitalistisk riktning. Jag menar, i Estland till exempel, om man tittar lite på deras historia, det ser ju ut som att det är så att de har ett väldigt starkt liksom, kommunisthat. Det ska aldrig mer bli som det var under de mörka åren och så vidare. Men det finns också andra mer grundläggande faktorer i hela Östeuropa.
0: Mm.
1: Alltså kulturella faktorer som har varit välgrundade där mycket längre än Sovjetimperiet fanns och som man nu kan återvända till.
0: Mm.
1: Alltså det är mer, man kan säga att det finns en starkare ställning för traditionella värderingar och en sorts konservativ hållning i Östeuropa än det finns i väst, därför att delvis så bevarades den möjligheten under Sovjettiden, medan den bröts ner i snabbare takt i väst faktiskt, i vissa avseenden.
0: Mm.
1: Så jag tror att det kan vara så att det finns en motreaktion, men man måste också gå tillbaks till andra, kanske mer fundamentala faktorer. Och om jag bara ska nämna en som jag tror att man ska hålla ögonen på, så är det den koloniala historien som olika länder har.
0: Mm.
1: Och där är min gissning enkelt uttryckt, ju starkare och mer omfattande kolonialvälde ett afrikanskt land har haft, desto bättre kommer det att gå för det.
0: Mm.
1: Framförallt så ser vi generellt i hela världen att det går väldigt bra för detta brittiska kolonier.
0: Exakt.
1: Så att jag skulle titta på vilka länder har varit grundligt koloniserade och vilka europeiska länder var det som koloniserade. Och på det sättet så tror jag att man skulle kunna rangordna dem och göra ganska bra förutsägelser om deras ekonomiska utveckling i framtiden.
0: Det är väldigt intressant. Den här kulturella aspekten är ju otroligt spännande. Det är ju en av teserna som Nima Sanandaji driver i Debunking Utopia om varför den svenska frimarknadsekonomin har varit så stark fram tills det började gå åt helvete. Just för att den svenska kulturella egenheten är Att man litar på varandra, hårt arbete, man gör rätt för sig, etc. etc. Så det borde innebära att man också då ska göra en analys på olika kulturella skillnader i Afrika och jämföra dem med varandra och kanske matcha med huruvida det var en brittisk koloni, en belgisk och så vidare. Och titta på vilka trender i äganderätt som föreligger i just det landet. Kan det vara en bra matris?
1: Ja, absolut. Jag tror de faktorerna ska med. Och sen så det blir ju lustigt om man jämför med Sverige, de svenska kulturella faktorerna, eftersom det finns så få beröringspunkter med afrikanska länder. Men ta till exempel det hårda klimatet i Sverige. Långa kalla vintrarna där folk frös ihjäl och det liksom sållade ut genpoolen ganska bra.
0: Mm.
1: Jag vet inte vad man har i Afrika som är motsvarande, blir uppäten av lejon eller något sånt där. Men det är i alla fall helt andra faktorer som har påverkat både genpool och kultur där.
0: Mm.
1: Men jag tror relativt mycket på det här med institutioner. Jag är inte helt övertygad av de här rasteorierna som man hör ibland, att det är kört för Afrika, för de har inte tillräckligt hög IQ. Jag är öppen för den möjligheten. Men min hunch är väl att om man på något sätt kan få till rimliga kapitalistiska institutioner så kommer det gå rätt bra för Afrika och kommer bli hyfsat bra ordning förmodligen på de här länderna.
0: Mm.
1: Det är bara att det tycker jag är svårt att se. Svårt att se vägen från där vi är idag till att Afrika har välordnade marknadsekonomier, respekt för äganderätten, någon typ av stabila styren i staterna och så vidare.
0: Mm. Intressant. En annan aspekt är ju, som man har hört flera gånger tidigare, i den här österrikiska approachen med tidspreferenser. Och ett hårt klimat tvingar fram en kultur där man lagrar stora mängder mat i lador för att överleva en vinter. Alltså det krävs för att överleva, så måste man tänka långsiktigt. Och ju varmare klimat, desto mindre måste du planera för morgondagen. Om det här stämmer, då borde man ju tänka så när det kommer till investeringar i Afrika också, att man kanske ska fokusera på investeringar som riktar sig till en kundgrupp eller en produkt eller en tjänst som inte har så att säga, där som inte kräver att konsumenten har ett långt perspektiv.
1: Ja, det är intressant tanke.
0: Ja, det här tål så gräva ner oss i ännu mer. Vi kommer med största sannolikhet återkomma till Afrika när det kommer till ekonomisändningar.
2: Radio Bubbla. Ryssland ställer in export av luftvärnsrobotar till Iran efter israeliska uppgifter om att tidigare leveranser kommit Hezbollah till godo. Det är snabba ryck i Mellanöstern, de här skiftande allianserna mellan olika aktörer. Ryssland och Iran har ju slagit på stora trumman över att de har byggt upp sitt samarbete. Hjälps åt och supportar varandra i operationer i Syrien inte minst. Men nu så ser man ändå tydliga sprickor mellan Ryssland och Iran. För att Ryssland exporterar mycket vapen till Iran, men det sker på villkor att de här vapnen inte ska smugglas vidare till Hezbollah i Libanon. Men nu har man tydligen svart på vitt att det har hänt, dels med SA-22-robotar och dels med S-300-systemen, det här som luftvärnsrobotar. Så nu ställer Ryssland in exporter av de här luftvärnssystem till Iran. Och man gör också vissa markeringar om att Iran är inte så viktig för den ryska strategin. Vi klarar oss bra utan dem. De är inte av strategisk betydelse i Syrien och några intressanta uttalanden.
3: Det är lite risky tycker jag. Vi har ju varit smått imponerade över deras metod, över ryssarnas metodiska uppbygge av allianser, att hålla ihop olika block och så vidare. Så att jag är nästan lite förvånad över den här kalla skuldran till Iran.
1: Ja, jag är också lite förvånad.
2: Det är oklart för mig vad som ligger bakom. Om det är en genuin engagemang för att stoppa Hizbollah-terroristerna. Eller om det möjligen kan finnas någonting annat bakom det här. För den som skulle skrapa på ytan.
3: Det måste finnas någonting annat. För att det känns som att en underlig utlösande orsak till... jag kan inte tänka mig att de skulle bry sig så jäkla mycket om Hizbollah får fatt på lite ryska missiler egentligen.
2: Vi vet att det har förekommit internationella påtryckningar mot Ryssland. Det har pågått förhandlingar och västliga önskemål om att sluta upp med de här exporterna. Men den part i den här röran som har mest intresse av det här är Israel. De här SA-22-systemen, de är ganska... SA-5-modellen som den haft tidigare. Den är man inte orolig för, den är inte effektiv. Men SA-22 skulle kunna skapa problem för israeliskt stridsflyg. Som nu kan operera ganska fritt över Libanon. Men som eventuellt skulle kunna få problem då om Hizbollah hade sådana här system. Så möjligen kan det vara så att Ryssland här måste prioritera relationen med Israel. För att kunna fortsätta med andra militära operationer.
3: Ja, och det där är intressant. Alltså att de skulle länka upp sig mycket tydligare mot israelerna.
2: Ja, värt att hålla ett öga på i alla fall. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.
1: Överläkare åtalas för vapensmuggling. Köpte 3 elpistoler, batong, knogjärn och pepparspray från USA. Hävdar försämrat samhällsklimat, nödgade köpen. Det här är en situation som jag tror att vi får se betydligt mer av i framtiden. Vi har pratat en hel del om hur folk kommer reagera på den allt sämre situationen i Sverige. Att folk kommer börja ta saker i egna händer. Och en sak är kanske lite mer avancerade saker som har startat medborgargarde. Men en väldigt enkel sak man kan göra är att skaffa sig grundläggande utrustning och kunskap för självförsvar. Vi pratade för några månader sedan om en dam, jag glömde inte var hon var någonstans, i Karlstad eller sånt där tror jag.
3: Ja, Karlstad.
1: Som hade köpt pepparspray eller någonting liknande i Norge, om jag minns rätt. Och hade tagit med sig. Hon blev tagen av polisen. Hon hade blivit misshandlad. Hon hade blivit överfallen och misshandlad och var rädd för att gå ut. Hon kände sig lite tryggare när hon hade den här sprayen. Ja, hon blev tagen av polisen. Jag tror att det var så dessutom att den som hade misshandlat henne aldrig blev tagen av polisen. Men det blev däremot hon när hon hade den här pepparsprayen. Här har vi till exempel en överläkare i Västsverige som var från... Han var i USA på besök, tror jag. Eller om han hade beställt, det är lite oklart. Han hade beställt i alla fall, köpt lite saker från USA. Tullen i Malmö inspekterade paketet och hittade då 3 elpistoler som ser ut som ficklampor, men är någon sorts elpistoler eller taserpistoler. En utfällbar batong, pepparspray och ett knogjärn. Ett litet enkelt självförsvarskit kan man säga. Ja. Och bara, det är inte för att det finns, så vitt mig anbelangar, någon begränsning för hur människor får försvara sig själva. Folk får exakt vilka vapen de vill. Och jag menar verkligen det bokstavligt. Precis vad som helst får de ha. Men det här är ju verkligen light-versionen. Det är inga extrema saker. Det är ingen Kalashnikov. Det är ingen luftvärnsrobot. Det är knogen. Vissa av de här sakerna är sånt som man kan tillverka ganska enkelt själv.
3: Men alltså, jag inte förstår det. Får man inte inneha knogen?
1: Jag antar att det är de här elpistolerna.
3: Ja.
1: Som de framförallt har fokuserat på. Nationellt forensiskt centrum har fått undersöka de här sakerna. Och de har ju bland annat reagerat på att det är 3 stycken elpistoler. Kanske någon som höjer ett ögonbryn. Det är något så konstigt, man köper från USA. De kan gå sönder som man själv påpekar. Det är omöjligt att köpa dem i Sverige. Det är verkligen inget konstigt med att köpa 3 stycken. För att ha för eget bruk för självförsvar. Men den här mannen, han ska bli åtalad nu för vapenbrott. Och det här är så vedervärdigt att ta ifrån människor de absolut mest basala friheterna och möjligheterna. Samtidigt som om du ringer polisen och någonting händer, så i bästa fall så kommer de en timme senare. Och om du befinner dig mitt uppe i ett, du har blivit överfallen, du blir misshandlad, du blir rånad, det är ju fullständigt poänglöst att ringa polisen. För de kommer inte komma och hjälpa dig där och då. Att om du ska få någon hjälp och inte bara

0: människors möjligheter att försvara sig själva om det hade funnits ett fungerande polisväsende. Men att samtidigt inte tillhandahålla en fungerande ordningsmakt och på samma gång förbjuda folk att ha en elpistol, det är så diaboliskt ondskefullt. Så att jag vet inte ens hur man ska beskriva det, Boris.
1: Det pågår en allmän folkavväpning helt enkelt. Vi har ju pratat mycket och välbehövligt om hur man förföljer och hunsar landets jägare till exempel. Och sportskyttar till rekorderligt släkt. De ger sig inte ut och skjuter folk hur som helst som man gör i Malmö eller Göteborg. Men de förföljs. Och på samma sätt en läkare som vill vara säker på att kunna skydda hus och hem och familj kanske. Förföljer man också. Och jag sa skämtsamt det med knogjärn och vi antog ju båda då att det är elpistolar man fokuserar på. Då kan jag nu meddela efter att läst polisens anvisningar här och lagrum att knogjärn är också betraktas som vapen. Alltså om du är under 21 år så får du inte ha knogjärn. Och man får dessutom i Sverige inte, de betraktas som farliga föremål och du får inte köpa eller överlåta sälja eller överlåta knogjärn inom Sverige oavsett ålder. Och har du på något sätt knogjärn som arvegods så kan du få ha det inom hemmets väggar men inte på allmän plats inom skolområde eller i fordon på allmän plats. Så inte ens knogjärn som noga betraktas som tämligen defensivt, nästan ineffektivt skyddsvapen omfattas av detta. Det är ju helt absurt alltså. Man kan ju inte tänka sig att läkaren han är ju inte vara inblandad i knarkgängsuppgörelser eller utpressningsförsök eller någonting annat. Han kommer inte kuta runt på stan med tre elpistoler i bältet och knogjärnen på nävarna. Men det är ju skitsyfte. Just därför ska han sättas åt. Folk ska inte kunna skydda sig längre.
0: Det är en läkare som är rädd. Han har läst nyheter. Han har läst vad som händer på alla möjliga håll runt om i landet. Och han har goda skäl som alla andra att vara orolig när han är ute. Det är inte konstigare så. Han verkar vara en helt normal, anständig person. Och ja, jag kan bara hoppas att det här skapar maximalt starka reaktioner. För så här kan inte folk leva. Det är fullständigt ovärdigt. Det är inte förenligt med självrespekt och ett rimligt sätt att leva. Så det, jag hoppas att folk inte bryr sig om det, att folk beväpnar sig. Folk beväpnar sig till tänderna på precis det sätt som passar.
1: Och jag kan också meddela, det här är ju fascinerande för man inser ju hur de håller på att avväpna oss. Batonger trodde jag var okej, men det är de inte. Batonger räknas som gatustridsmedel enligt knivlagen och får ej bäras på allmän plats. Så att som om du inte har specialutbildning eller är polis eller har ett personligt tillstånd så kan du alltså inte ha en batong.
0: Det är
1: helt sant.
0: Det är ofattbart sjukt.
1: Ja, men jag tror det var så självklart att det kunde innehålla knogjärn och batong utan att det omfattas av lagstiftningen, men så är det inte. Gästandes. Får man ha strumpstickor? Du och jag som var sugna på handarbete. Det är nog ganska kört.
0: Ja, nej. Strumpstickor. synålar. Ja, det är inte mycket man får kvar, tror jag.
1: Plastbestick.
0: Får man ha halsduk? Den kan man säkert
1: strypa. Nej, absolut. Det går inte.

0: affär.
1: När det gäller kamera och film så går man till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Brodmans, Brodmans, Brodmans har alla välkända märkeskameror i lager till direkt otroliga specialpriser. Hos Brodmans, Brodmans, Brodmans tjänar ni 39% på över 40 olika sorters färgfilm. Köp därför film där den är som billigast hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Butiken där kunden tjänar på affären.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.

0: Sympatin för S bland arbetare 29% i SCBs mätning. Minus 9,5% sedan novembermätningen. Dito bland LO-anslutna 38,5%. Minus 7,9%. Sympati för SD ökar till 18,5%. Upp 4,9%. Respektive 24,9%. Upp 4,9%. Kommunals ordförande Tobias Wodin uppger målet om 50% S-röster från medlemmarna fortsatt realistiskt, men uttrycker viss oro och önskar minskat debattfokus på invandring och integration. Kanske den mest komplicerade och obegripliga bubblarubriken någonsin. Men...
1: Och konkurrensen är hård.
0: Ja, konkurrensen är hård. Men det är en väldigt spännande fråga där. För vi har pratat om den svenska socialdemokratins undergång som verkar pågå. Den pasokifiering som vi alla hoppas på. Det vill säga att Socialdemokraterna ska implodera. Men det är en spännande fråga. Vad händer med LO? Vad händer med fackföreningsrörelsen som traditionellt sett har varit socialdemokratins bas? Vart tar de vägen? Och i de opinionsmätningarna så får vi indikationer som ligger i exakt i linje med det som vi och för alldeles många andra har sagt. Det som vi pratade om senast någon vecka sedan här. Apropå S-partiets usla opinionssiffror och Stefan Löfvens krisplan och så vidare.
1: Mm.
0: Det vill säga att SD är det nya S, enkelt uttryckt. Jag såg också häromdagen en bild som cirkulerade på sociala medier där man jämförde valresultatet 1994 med valresultatet 2014.
1: Mm.
0: Man kunde spåra vad har hänt på 20 år. Och det man kunde se då var att samtliga partier låg på precis samma nivå. Så Moderaterna hade gått fram en halv procentenhet, Centerpartiet hade gått tillbaka en halv procentenhet och så vidare. De enda två skillnaderna var att Socialdemokraterna har backat 18 procentenheter och Sverigedemokraterna har kommit in i riksdagen och har 18 procentenheter stöd. Så att det är liksom SD har karvats ut helt och hållet från S och i övrigt har inget annat hänt i svensk politik. Lite förenklat, va? Men det är den övergripande trenden som händer. Och det är det man ser om man lyfter blicken från liksom svängningar från dag till dag i opinionsstöd och så vidare. Man kan undra, liksom, alltså, traditionellt sett har ju LO-förbunden pumpat in pengar i socialdemokratin och finansierat deras valkampanjer och så vidare. För att det är så man har sett på det, att LO... Ja, men LO har startat socialdemokratin och driver socialdemokratin som sin politiska gren. Och därför är det också naturligt att de finansierar S-partiet och så vidare. Så nu undrar ju vän av ordning, när börjar LO pumpa in pengar i Sverigedemokraterna och finansiera deras kampanjer på samma sätt som man har gjort med S i alla år? Och jag vet inte, vet du Boris, vad som har hänt i de andra länderna där pasokifieringen ägt rum? Hur har fackföreningsrörelsen ställt sig?
1: Om du tittar på så de nordiska, alltså norra Europa, där har den här typen av band mellan parti och fack som är typiska för Sverige. Du har det ju inte i södra Europa, det har en mycket mer splittrad bild. Alltså Frankrike, Spanien, Italien och Grekland, där liksom egentligen traditionell socialdemokrati är faktiskt i praktiken utplånad. Där lever ju fackföreningarna faktiskt kvar. Men de har ju aldrig haft samma... Du har ju alltid haft konkurrerande fackföreningar. Alltså... Socialdemokrater och socialister av sin fackförening, kommunister sin, då, i flera fall har det starka anarkosyndikalistiska fackföreningar som konkurrerar med andra, och vi ska icke glömma Italien och Spanien har ju haft starka katolska fackföreningar, alltså kristdemokratiska, eller man ska uttrycka det, fackföreningar. Så att Tyskland och norra Europa, Storbritannien är egentligen undantag med en lite speciell situation där fackföreningarna har ett ganska hårt grepp om socialdemokratin. Och så att det är lite okänd mark hur fackföreningarna kommer att hantera frågan vad som händer när vi får passokifieringen även i norra Europa. Jag vet faktiskt inte. Det kommer att bli intressant att se.
0: I Storbritannien där har man väl mer traditionell koppling med eller typiskt nordeuropeisk koppling med fackföreningarna. Men där har man lite grann kringgått passokifieringen via Jeremy Corbyn som har tagit Labour i en annan riktning i Storbritannien. Han verkar liksom inte vara helt oframgångsrik opinionsmässigt. Så där har man liksom skjutit passokifieringen på framtiden. Men Nederländerna, där borde man kunna se de här effekterna. Där borde det börja synas i alla fall.
1: Det borde börja synas, men jag har liksom ingen minne att man hanterat starka, alltså att fackföreningar, man tittar på det utifrån och har spelat en större roll där. Det är... Och även om man tittar på Tyskland så tror jag att det är, även om socialdemokratin skulle gå mot utplåning där, så är de tyska fackföreningarna lite speciella. De är så pass samman. De har nästan ingått korporationer med företagen, alltså. De är väldigt sammanväxade. Och de tyska fackföreningarnas styrka bygger nog faktiskt mer på relationen med företagen än med det socialdemokratiska partiet. Det är en fullt normal karriär att vara fackföreningsledare och sen hamna i bolagsledningen. Så att ses nästan som en naturlig utveckling. Så jag tror inte tyska fackföreningar kommer inte drabbas av detta. Det är liksom Norden som är blir intressant.
0: Ja. Intressant är det i alla fall, för att om inte annat, men jag tror väl inte, jag är väldigt ironisk när jag frågar om ska pumpa in pengar i SD, jag tror väl inte att det kommer hända, men däremot så borde det finnas någon gräns för hur länge LO kan fortsätta pumpa in pengar i S-partiet när en större och större andel av deras medlemmar inte alls tycker om Socialdemokraterna, tycker Socialdemokraterna svikit deras intressen och nu röstar de på SD istället. För att bevara traditionella socialdemokratiska värden, till exempel för att bevara välfärdsstaten, för att skydda sig mot låglönekonkurrens och så vidare, som är frågor som Sverigedemokraterna driver väldigt hårt och med större trovärdighet än Socialdemokraterna naturligtvis. Så att det måste finnas någon gräns för hur länge LO-medlemmarna vill fortsätta betala för en S-politik som går rakt emot deras egna intressen, enligt hur LO har formulerat deras intressen över åren.
1: Alltså du pekar på två saker som är intressanta där. Det ena är ju att enligt politisk affinitet så vore det ju väldigt mycket rationellare av fackföreningsledningarna att pumpa in pengar i SD och gå liksom all in och se åt medlemmarna att rösta på SD. De skulle ju få en kraftfullare röst för traditionell sossepolitik i riksdagen än de har idag. Det är jättekorkat egentligen. Skulle det vara krassa, kallhamrade fackföreningsledare av den gamla stammen, skulle man titta på partierna och säga att ja, okej, SD, det ska vara vår förlängda arm. Oerhört svårt att se någon skillnad i politisk inriktning mellan dem och mellan fackets toppar och SD. Men sen är det också så att människor är inte med i facket längre. Det finns ju ingen människa som är med i fackföreningen idag av annat än... finns ju två skäl. Det ena är den minoriteten som har det för att slippa jobba och göra karriär. Det är inte en försumbar del, men det är rätt liten ändå. Och de andra är liksom med därför att det är... i princip alltså försäkringsfrågor och sådana saker. De tror att de blir trygga om de är i facket, vilket de inte blir, men de tror det. Men de ser ingen koppling liksom mellan fack och politik.
0: Sen finns det ju också på många typer av arbetsplatser väldigt starkt socialt tryck fortfarande, att du blir betraktad som en förrädare, en svartfot och så vidare om du inte är med i facket.
1: Ja, det tror jag har minskat väldigt, väldigt mycket alltså. Det var så länge, men jag tror inte att det sociala trycket där. Det är möjligt att det lever kvar liksom i i viss mån i offentlig sektor, alltså ställen som kommunala greppet om sådär, men knappast ens där, tror jag. Det är, alltså facket är ju som fack betraktat extremt försvagade i Sverige. Gud sjöpris med tanke på hur de var. Det vore sympatiskt med riktiga fackföreningar, men att de gamla förtvinar, det är ju bara bra. Men sen fortsätter de, vi har ju den här intressanta länken om deras fastighetsaffär i Italien. Fortsätter de med liksom sån business, har de inga pengar kvar att ge till något parti, oavsett vilket parti de skulle välja.
0: Du menar att deras fastighetsförsäljning till Camorran var en dålig affär rent ekonomiskt?
1: Ja, alltså det är intressant, för att den kan ju inte ha varit, alltså det är ju helt enkelt så att antingen får man anta att de har totalt hål i huvudet i den svenska ILO, den som har räknat på affären och sålt där för 4 miljoner, eller, vilket är mycket mycket rimligare, så är det någon slags nästan brasiliansk tvättning av pengar. På något sätt ska i sinom tid pengar droppa in i fack ILOs kasser eller i personers fickor, alltså. Nu säljer ju inte den här grejen för 4 miljoner. Det är ju Jesus, 4 miljoner får jag för torpet imorgon. Det här talet var 243 hus, restauranger, danslokaler, tomtmark, milt uttryckt havsnära läge i ett behagligt klimat. Alltså, historien är ju så sjuk.
0: Ja, intressant, jag måste ha läst den artikeln lite för snabbt och slarvigt. Jag missade uppenbarligen en del detaljer kring det finansiella. Ja, får jag skämmas lite grann? Det hade jag för bråttom genom Sverigeavdelningen eller var det var någonstans.
1: Ja, det är en av de mest uppingade nyheterna på länge, tycker jag. Och jag tror de kommer leda till en när det här rullas upp, alltså, så kommer vi se just en som jag sa, en brasiliansk affär, alltså. Det är alltså återigen 243 hus. Kan du inte sälja det för mer än 4 miljoner? Och undanflykten och förklaringarna har varit jätteusla från LO. Så att här siffonerar man iväg pengar helt enkelt i någons fickor.
0: Det är ganska sjukt faktiskt. Alltså, på något sätt har jag missat köpesumman. Det var en semesteranläggning, 230 hus, 18 hektar. Så det är ett stort ställe. Men de sålde den alltså för 400 000 euro.
1: Ja, 4 miljoner. Och affärsvärlden har ju pekat på att det har funnits mycket, mycket högre bud. Och tänk dig själv, alltså, till och med en lätt efterbliven ekonom på LO måste ju för guds skull kunna rigga ett schema som innebär att du liksom kontrakterar folk att köpa det här för 200 000 per, eller 1 miljon per hus. Alltså du kan, 4 miljoner kronor är ju fan ingenting. Det luktar liksom död utter om det här.
0: Ja, fantastiskt. Som om det inte vore nog med allting annat som LO håller på med. Hoppas de blir övertagna av SD-aktivister, åtminstone för att förnedra ledarskapet. Jag vet inte, kommer du ihåg, Boris, att SD försökte starta ett eget fackförbund för några år sedan?
1: Ja.
0: Sjönnesson och några till skulle starta Löntagarna, tror jag att det hette. Det gick liksom i stå, det där projektet. Och i efterhand så kan man ju säga att det var ju lite lätt orimligt, eftersom den logiska vägen framåt för sådana krafter i SD är ju bara att ta över LO i takt med att medlemmarna byter sympatier.
1: Jag är lite förvånad över att man nu, när man har ju i rätt många år sett ett växande stöd för SD i fackföreningarna, att de faktiskt inte mer medvetet har jobbat på och ta över fackklubbar och annat och utmana S. Det är lite konstigt.
0: Ja, men det är väl också någonting som har att göra med LOs historia, och som indirekt är samma förklaring till att S att LO inte kommer att börja finansiera Sverigedemokraterna, därför att LO har inte någonsin, eller åtminstone inte på väldigt, väldigt länge, haft som syfte att verka för sina medlemmars intressen, alltså för arbetande människors intressen, utan det är en del av ett socialdemokratiskt byråkratiskt maskineri som är en sorts väldigt liksom lågintensiv, neslig korruption som de sysslar med. Så att syftet med LO är att stötta S-partiet och fixa karriärer åt LO-byråkrater och så vidare. Därför har de inget intresse alls, eftersom de inte kan ha den typen av relation med Sverigedemokraterna, för att Sverigedemokraterna inte är skapat för att vara liksom en korruptionstratt för LO. Så finns det inget ekonomiskt intresse från deras sida. Men desto större borde konflikten bli. Och jag håller tummen i alla fall för att lösningen av den här knuten blir att LO går under tillsammans med S. Det vore mumma.
1: Vi får hoppas på detta.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
3: 7 gripna misstänkta för att ha planerat attackera migranter på grekiska ön Lesbos. Flera medborgargarden uppges ha bildats efter att polis behövt använda tårgas för att hålla hundratals demonstrerande migranter från huvudstaden Mytilene. Nytillträdda konservativa regeringen planerar stänga bland annat Moria-lägret som byggdes för 2850 personer, men huserar minst 5 gånger så många. Lesbos är en av Greklands största öar. Jag tror att det är den tredje största ön i den grekiska arkipelagen. Det är ganska många bor där också. 86 000 fasta invånare. Det vill säga den grekiska befolkningen på Lesbos. Det betyder fler som bor där just nu. Tillfälligt eller inte tillfälligt. Lesbos är givetvis en väldigt välkänd ö med en mycket, mycket lång historia. Det bebodde sedan stenåldern. Så länge man i många, många, många tusentals år har bott människor där. Och det är givetvis en del av ett uråldrigt grekiskt område. Så verkligen klassisk grekisk mark. Ön omnämns i Iliaden och i massa annan grekisk antik ursprunglig litteratur. Iliaden som utspelar sig i Troja, som ligger några mil kan man säga från Lesbos. Precis på andra sidan vattnet ligger gamla Troja. Ruinerna av Troja kanske man får säga idag. Lesbos är också känt för, kanske allra mest känt för poetissan Sappho som bodde där för en 2500 år sedan. Något sånt där. En av den antika världens allra mest kända poeter. Jag tror att det är så att det finns inte så mycket bevarat av Sapphos texter, utan det man vet om henne är egentligen bara att alla andra människor under antiken efter henne hyllade henne och sa att hon var en fantastisk poet, men man vet inte så mycket egentligen om vad hon skrev. Det alla tror sig veta dock, det är ju att hon var homosexuell, och det är därför vi har ordet, och det är lesbisk som kommer från ön Lesbos som alla kanske känner till. Det kanske är det högsta man kan uppnå egentligen i den moderna världen, Boris. Att få bli en del av bokstäverna i den heliga koalitionens akronym. Åtminstone på engelska blir det så GLBTQ.
4: Ja, men jag tror att det är... Alltså, man skulle inte ha detta intresse för Sappho om det inte var för att hon låg eller ligger rätt i tiden. Alltså det finns lite fragment. Jag tycker det är nästan fånigt att se uttolkningarna och översättningarna av dessa fåtaliga fragment. Man skulle inte ägna henne sånt intresse annars. Det är ju ingen som ägnar en fantastisk, antagligen fantastisk antik filosof som Leukippos något större intresse. Det finns lite mer fragment, men han var ju vare sig bög eller lesbisk, så ingen bryr sig om liksom att spekulera kring den försokratikers tänkande. Men
3: var Sappho faktiskt flata? Finns väl egentligen inget som tyder på det?
4: Nej, det är liksom... man antar ju detta, och därav intresset liksom. Och därför blir hon också stor poet, fast det inte finns så många bevis för detta.
3: Ja. Det som möjligen kan mäta sig med den ofantliga äran av att få ge namn till en avvikande sexuell läggning, det är ju kanske då att välsignas med horder av invandrare från Mellanöstern. Så på det sättet kan man säga att Lesbos är en dubbelt välsignad ö. Därför att det är ju framförallt i det sammanhanget vi talas om Lesbos nu för tiden. Framförallt efter 2015, när den så kallade flyktingkrisen eskalerade och det kom väldigt många människor över Medelhavet i riktning mot Europa. Och Lesbos ligger väldigt olyckligt till då, eftersom det ligger till Grekland, men ligger väldigt nära det turkiska fastlandet. Det är där sundet är som smalast mellan Lesbos och Anatolien. Så är det bara 5,5 kilometer över. Så det är väldigt lätt att ta sig över. Man kan simma över, man kan ta en liten gummibåt eller någonting. Och det är det väldigt många som har gjort. Och det är också så att den grekiska staten har valt att bygga enorma flyktingläger på Lesbos. Inte bara där, utan på ett antal öar i Egeiska havet då. Men de största ligger på Lesbos. Och det är då sådana här flyktingar som kommer. Som vi påpekar ibland, det är inte flyktingar i egentlig bemärkelse. Det är inga legitima flyktingar på Lesbos. Så vitt jag vet så är det inte en enda person. Utan alla som har kommit till Lesbos har kommit via Turkiet. Ett land som inte befinner sig i krig. Det vill säga, de här människorna var inte på flykt när de kom till Lesbos. Ja. Det finns ett flertal flyktingläger på Lesbos. Det största heter Moria. Och där bor någonstans mellan 17 000 och 18 000 personer. Jag tror inte man vet exakt, men man brukar säga mellan 17 000 och 18 000 personer. Det är alltså ett läger som är byggt för knappt 3 000 personer. Så att det är ganska fruktansvärda förhållanden för de som bor där. Och det är någonting som vi får enormt mycket rapporter om. Bilder och dokumentärfilmer och snyftreportage i västerländska medier har varit nästan åbrutet sedan 2015. Om hur otroligt synd det är om de som är i flyktinglägret på Lesbos. Vilket det kanske är, men det finns fler på Lesbos som det är synd om. I måndags förra veckan så inleddes en ny cykel av eskalering på Lesbos. Det var en demonstration, en sorts protestaktion, då hundratals migranter från det här lägret Moria började marschera ut ur sitt läger i riktning mot Mytilene, alltså Lesbos huvudstad, där den stora befolkningen bor. Och de demonstrerade mot dåliga förhållanden i lägret, nya politiska förändringar. Grekiska myndigheter försöker skärpa reglerna. De vill ha fler gränsvakter. De pratar om att bygga flytande barriärer, någon typ av mur på havet som de ska bygga. Och bland annat det här då protesterade migranterna mot. Och det blev sammandrabbningar. Till slut var man tvungen att använda tårgas för att hålla borta de här migranterna. För de var på väg att marschera in i centrala Mytilene. Och där bestämde man sig till slut för att dra ett streck. Befolkningen på Lesbos är minst sagt trött på situationen. Folk är ordentligt förbannade, rädda, upprörda. Och nu kommer rapporter från olika håll om att det bildas medborgargarden. Folk tänker ta saken i egna händer och som det uttrycks i en av de här artiklarna ska intimidera migranter och även intimidera de NGOs, de internationella organisationer som verkar för migranternas intressen. Och den länken som vi har nu på Bubbla, den är apropå att 7 personer har gripit, 7 unga män mellan 17 och 24 år gamla. Påstås att de har försökt organisera någon typ av medborgargarden. De har haft hemmagjorda vapen som har beslagtagits. Det är ganska ömkligt när man läser om det. Det är en typ av hemmagjorda klubbor och metallstänger som de tydligen skulle använda för att attackera migranter. Jag kanske inte tycker att det låter som det allra mest välorganiserade fienderna till staten. Men gissningsvis så är det bara en föraning av vad som händer så småningom på Lesbos.
4: Ja, och som måste hända. Alltså det är alltid så svårt att förstå kritiken och gnället och gnället mot människor som vänder sig och försvarar sig mot de här framvällande horden. Alltså backar man i historien, alltså om vi backar rejält i historien 2000, 2500 år sedan och även senare, så är det ju ingen som liksom skulle tycka att det var konstigt om då, vi har haft flera vågor i backar så långt tillbaka i tiden där stora grupper människor har vällt in i Europa. Och det har varit följden av att de har drivits iväg med sina ursprungliga marker av andra. Ingen finner det konstigt att de som bodde till exempel där du bor nu eller människor som bodde i Polen värde sig mot de framvällande horderna som i sin tur var på flykt från andra horder och försvaras hus och hem och allt de hade byggt upp med våld och eller våldsnöden krävde och ibland lite till. Inget konstigt. Och varför skulle det då vara så konstigt idag? Nu känns det här liksom som du säger. Greker verkar inte vara världens bästa på att organisera försvar eller någonting överhuvudtaget. Men det är ett valhänt och nästan lite gulligt försök att välja hus och hem. Och det är en mänsklig rättighet helt enkelt.
3: Ja. Det blir hemskt att tänka på. Alltså, vissa människor hamnar i skottlinjen så mycket mer än andra. Det finns givetvis sådana punkter i Sverige och också andra länder. Det är bara det är så extra extremt på Lesbos. Som jag förstått det då så är det... man har 86 000 fasta invånare och jag vet inte sammanlagt hur många migranter man har. Men jag är ganska säker på att det är mer än 20 000 i alla fall. Och nu väljer de ut från lägren och hotar städerna där. Och det är inte som att situationen är bra redan innan dess. Nu säger grekiska staten, det har kommit bara senaste dagarna efter att den här artikeln vi tittar på nu skrevs, att man ska bygga en ny typ av läger där man ska låsa in migranterna på nätterna. De får gå och lösa på dagarna, men på nätterna ska man låsa in dem. Och givetvis så kommer det utlösa ännu mer protester, internationella fördömanden och så vidare. Och jag vet inte riktigt hur man ska se på. På ett sätt så grekiska myndigheter försöker ju manövrera i någon mån. De vill inte ha det här, de försöker stoppa det. Det är inte som att det är sån här öppna era hjärtan politik från grekernas sida. De, till och med vill de bygga en mur på vattnet och sånt där. Samtidigt kan det vara värt att hålla åtanke och påminna om att man skulle kunna få slut på alla de här sakerna väldigt snabbt. Man skulle väldigt enkelt och väldigt billigt och praktiskt genomförbart kunna få all flyktingström från Turkiet till Grekland att upphöra omedelbart. Till exempel bara genom att postera ut soldater som har instruktioner att skjuta på alla som tar sig över vattnet från Turkiet. Då skulle flyktingströmmarna upphöra på, ja, säg max en vecka. Då skulle budskapet gå fram och ingen skulle ens försöka ta sig över längre.
4: Ja, men precis. Men nu som jag säger så ska de grekiska myndigheterna manövrera. Och det är därför man också håller lägren på öarna, därför att man vet att det skulle bli större protester och mer våldsamma sammanstötningar om man placerar dem här på fastlandet. Men det är ett steg framåt att man bygger så att säga riktiga läger med då eftersom de finns där de finns med murar, att de hålls inlåsta på nätterna. Och egentligen förstår man därför att man ska konstant hållas inlåsta. Därför att så vidare de inte har så att säga har blivit anställda på något café inne i huvudorten, så finns det ingen skäl för dem att lämna flyktinglägret.
3: Ja, och man får titta lite i spåkulan, Boris. Vad kommer hända på Lesbos? Man skulle kunna tänka sig något av folkligt uppror. Kasta ut migranterna i havet. Tvinga bort dem därifrån. Ta tillbaka Lesbos. Man skulle också kunna tänka sig att Lesbos blir en sorts varnande exempel. En uråldrig historisk region i Europa som förstörs av den här migrationspolitiken. Vad tror du är ett sannolikt utfall? Jag menar, grekerna, de är inte svenska liksom. De är inte fullt lika mjäkiga. Kan man inte tänka sig att de gör uppror till slut?
4: Nej. Jo, det tror jag. Det, i grund och botten så har det ju krigarfolks mentalitet i vissa regioner. Men inte Lesbos. Det jag försökte säga förut, lite valhänt. Att den grekiska staten de ser ju till att de här människorna hålls på platser där man räknar med att det inte blir liksom ett folkligt motstånd, att man stänger dem i havet eller kör bort dem på annat sätt. Och då har man nog sett att Lesbos är till exempel en lämplig plats. Det är ett kallt kalkylerande helt enkelt. Men det vore trevligt om invånarna på Lesbos visade att jag hade bedömt deras mentalitet fel.
2: Radio Bubbla.
5: Utrikespolitik skapas på grund av att man vill ha inrikespolitisk cred. Att försöka skapa en bild av att man spelar någon roll ute i världen.
6: Det går 350 miljoner om året in i sosseriets påstådda hjälpverksamhet till tredje världen. Och det är rena jävla propagandapengar.
5: Då säger man att vi tänker föra samma politik då som Sverige gjorde under Palme igen. Och det innebär ju alltså att åka runt och mysa med varenda diktator man kan hitta. Sverige har ju extremt goda kontakter med de värsta slemhögarna från 80-talet. Varför inte bjuda in dem till Harpsund på en konferens?
7: Tänk så mycket bättre Sverige skulle gå om alla politiker och byråkrater höll sig hemma och tittade på landet runt på stats-tv. Vad lyckliga vi skulle bli.
3: Joe Biden väljer Kamala Harris, senator från Kalifornien, som vicepresidentkandidat. Hon är den tredje kvinnan och den första afroamerikanska kandidaten att nomineras. Så var det äntligen avgjort vem Joe Biden ska ha som sin running mate i höstens presidentval. Jag har ju varit skeptisk för min egen del kring hela Joe Bidens kandidatur. Jag har sagt att det kommer inte bli han som är kandidat. Hillary Clinton kommer dyka upp som gubben i lådan, eller möjligen någon annan. Och om Joe Biden ska ha en vicepresidentkandidat, så tror jag att Michelle Obama är bättre alternativ och så vidare. Så att jag får konstatera att jag har haft fel på punkt efter punkt efter punkt. Samtidigt så finns det många i USA som menar på att det är inte Joe Biden som kandiderar till presidentposten. Han har bara inte den sinnesnärvaron, den psykiska kompetensen som krävs. Han kan knappt prata hela meningar och så vidare. De håller dem inlåst i källaren, och det är någon annan som styr kampanjen, och det är någon annan som kommer styra Vita huset. Och så är det givetvis. Lite oklart vem. Det är inte utan att man är lite nyfiken. Men nu kanske det börjar utkristallisera sig lite mer. Kanske kan vi få någon liten ledtråd när vi vet att det är Kamala Harris som ska lyftas fram som vice presidentkandidat. Vilket ju innebär att hon inom kort kommer att bli den faktiska presidenten. Om det är så att då Joe Biden blir vald till president. Han kommer knappast ens sitta fulla år. Definitivt så kommer han inte ställa upp för omval. Det måste man betrakta som helt utslutet. Så att Kamala Harris är en person som vi ska bekanta oss lite närmare med. Det finns mycket att säga om henne. En sak som har fått mycket uppmärksamhet nu dagarna är hennes, kan man säga, hennes anor, hennes familjebakgrund. Att Kamala Harris är officiellt en afroamerikansk kandidat. Och som jag såg det uttryckas i ett sammanhang, hon identifierar sig som afroamerikan. Och man måste säga så i hennes fall, att hon identifierar sig som afroamerikan därför att hon är inte afroamerikan i någon annan bemärkelse än att hon påstår sig själv vara det, och kanske av vissa andra människor uppfattas som afroamerikan. Men hon har en väldigt spännande familjebakgrund där hennes mor kommer från Indien, kommer från en indisk elitfamilj. Modern själv är läkare och forskare, cancerforskare, och hon kommer i sin tur då från en fin familj i Indien med diplomater och högt uppsatta personer. Så att det är en superelit familj från Indien. Och Kamala Harris far kommer från Jamaica. Kommer från Jamaica och är också superelit person. Han är professor emeritus i nationalekonomi på Stanford. Ett av USAs allra finaste universitet. Och han var ekonomiprofessor där i flera årtionden. Så att en väldigt framstående akademiker. Så det är liksom den miljö hon kommer ifrån. Och på mödandet då så kan man säga att hon möjligen är en sorts Asian American eller något sånt där. Indian American. Och på fädernet då, ja, Jamaica, men det är givetvis då en dels är det en väldigt uppblandad person, men hennes far ser ut som i USA, så har han har ett utseende som USA skulle betrakta som afrikanskt, men han har väldigt mycket europeiskt påblå också. En kul detalj till exempel som har nämnts är att han har själv skrivit en liten essä i en jamaikansk tidning apropå sin dotters roll som politiker, där han har berättat om att han härstammar från en man som hette Hamilton Brown, som var en irländsk plantageägare på Jamaica, och han hade sockerplantage och ägde också väldigt mycket slavar, och han var aktiv under en period, det här var så första halvan av 1800-talet, när slaveriet var på väg ut, så att han var en av de som hanterade omställningen från det gamla systemet till det nya. Han hade bland annat en plan för att han skulle importera irländsk arbetskraft från sitt gamla hemland för att ersätta de afrikanska ättade slavarna och sånt där. Men det intressanta här, va, det är att Kamala Harris, hon är inte afroamerikan i någon normal bemärkelse, och hon är definitivt inte härstammande från slavar. Hon är inte slavättling, som är ju liksom den definierande uregenskapen kan man säga i den afroamerikanska mytologin, utan hon här tvärtom, hon härstammar i rakt nedstigande led från slavägande irländare på Jamaica, en familj som har skott sig oerhört mycket på slaveriet, på sockerplantagen på Jamaica, till den grad att det finns en hel stad på Jamaica som är döpt efter den här mannen, Hamilton Brown. Browns Town heter den. Kamala Harris, farmors, jag vet inte exakt hur kopplingen går där. Det var Kamala Harris, hennes pappa Donald Harris, hans farmor heter Christiana Brown och härstammar. Ja, förlåt, jag är egentligen långrandigt här. Hennes far är ett väldigt intressant kapitel i sig, för att han har varit väldigt, väldigt upprörd över saker som Kamala Harris har sagt. Till exempel, hon fick frågan i en intervju någon gång om hon hade rökt cannabis. Och då svarar hon någonting i stil med: skojar du eller? Halva min familj kommer från Jamaica. Med underförstått då, att på Jamaica röker alla på och så vidare. Vilket är ju bara helt totalt fel. Det är absolut inte så att cannabis är någon så här allmänt utbredd sak och socialt accepterat. Att det är självklart att om man kommer från Jamaica röker man cannabis och så vidare. Det är en minoritetssak även där, och det är förbjudet och så vidare. Kamala Harris far blev väldigt upprörd och skrev, han gjorde så här totalt avståndstagande från henne i amerikanska medier. Jag tänkte läsa upp nu, det här är faktiskt i din översättning, Boris, som du publicerar på din blogg.
1: Jag antar
3: att det är du som översatte till svenska, men ja. Jag tar mig friheten här. Mina far- och morföräldrar, liksom mina bortgångna föräldrar, måste just nu vända sig i sina gravar över att se sitt familjenamn, sitt rykte och sin stolta jamaikanska kultur utnyttjade i en identitetspolitisk strävan bli förknippad med den falska stereotypen av en marijuana-rökande lätting. Jag talar för mig och min närmaste familj när vi kategoriskt tar avstånd från denna parodi. Ja. Ord och inga visor från Kamala Harris pappa, och han har ju generellt då avfärdat den här idén om hennes afroamerikanska identitet. Dessutom så växte hon upp en ganska stor del av sin ungdom i Kanada. Det talar man tyst om liksom, och hon vill inte framstå som en Canadian American. Ja, så det finns redan där, redan innan Kamala Harris föddes, så finns det väldigt mycket spännande saker att gräva i. Och hela hennes politiska identitet, om att hon är en African American och så vidare, är en absolut stor lögn. Men det som händer sen i Kamala Harris historia är inte mindre mustigt faktiskt. Jag tänkte be dig, Boris, kan inte du berätta lite grann om Kamala Harris, hennes politiska karriär, hur den kom igång och vad som har hänt sedan dess?
1: Ja, hon hade ju väldigt stora ambitioner. Hennes mor trimmade henne till att liksom, du ska bli något här i världen. Helst president. Så att hon har haft en stålhård vision från början. Men inledningsvis gick det inte så bra. Hon var sittande som biträdande distriktsåklagare i Alameda County. Men så träffar hon en man som heter Willie Brown, väldigt mäktig person i kalifornisk politik. Sitter som talman i 14 hela år i delstatsparlamentet och styr både demokraternas politik i delstaten, i stor delstat, och har ett starkt inflytande i demokratiska partiet i USA. Väldigt maktfullkomlig figur, känd för att liksom skaffa sig stöd genom politiska utnämningar till olika jobb, väldigt många jobb, och också känd för att ha ett pärlband av flickvänner. Totalt har räknat till 7 stycken flickvänner som han, efter att han skildes av sin fru, som varit offentliga i, och de har blivit kända därför att de alla har fått jobb och poster, lukrativa sådana, av Willie Brown. Och Kamala Harris blev inget undantag. När de blev tillsammans, de var ihop i 2 år, och mycket kort efter att de hade inlett sin förbindelse så utnämns hon från 2 poster som ger henne en mycket anständig inkomst, som kan ta tjänstledigt från vad heter det, det biträdande distriktsåklagare jobbet. Och Willie Brown byter som sagt var flickvänner ofta. Han är, som jag sa, det här tog 2 år, men det som kännetecknar honom är att han tar alltid hand om sina flickvänner efteråt och ser till att de får nya jobb, nya utnämningar, och han backar dem även när vägarna har skilt. Så det var samma sak med Kamala Harris. När Willie Brown lämnar posten som talman i delstatsparlamentet så är det för att bli vald, låta sig väljas till borgmästare i sin hemstad San Francisco, och också en maktposition. Och där blir Terrence Hallinan distriktsåklagare, och han slår en signal till Kamala Harris och säger att kom, du får jobb hos mig. Och det är en sån här tjänst och gentjänst. Jag kan svära på att det går till så att Brown har bett Hallinan slå det här samtalet och liksom måste ta hand om den här tjejen vi har haft ihop och sådär. Och Brown och Hallinan har också haft ihop det på sitt sätt, för de är gamla kommunistpolare sedan en studentklubb på 70-talet, då de knöt fasta band och gick kurser i marxismen-leninismen tillsammans, ofta med den här Hallinan som föreläsare. Jag nämner honom på min blogg för att han är en ganska fascinerande person på sitt sätt. För att han var också en framstående boxare i lätt tungvikt. Så pass framstående att han nästan blev uttagen i USAs OS-landslag i boxning. Men han gillade liksom att boxas även på fritiden så att säga. Så han brukade spöa upp både politiska motståndare både till höger och vänster, och demonstrationer tyckte han var jättekul, för då kunde man gå loss ordentligt. Och han skaffade sig ett ganska långt track record när det gällde häktningar och åtal, alltså inbrott, misshandel, skadegörelse. Vilket kan tyckas underligt att han ägnar sig åt inbrott, för han kom från en väldigt välbeställd San Francisco-familj, men också en extremt vänsterradikal familj. De här sakerna går ofta den staden hand i hand. Men han rekryterar i alla fall Kamala Harris till sitt distriktsåklagarkontor, och där gör hon karriär, och efter några år så utmanar hon Hallinan och tar den där posten själv. Och ja, sen har det rullat på, och under den här tiden hon jobbar i distriktsåklagarkontoret i San Francisco så skaffar hon sig väldigt goda kontakter högt upp i det demokratiska partiet. Hon lär känna de som samlar in pengar åt Hillary Clinton, Hon talar på tillställningar ordnade av de som ordnar, har byggt upp organisation som heter Democracy Alliance. George Soros var en av grundarna av paret Buell. Och hon ses omgående som en påläggskalv, och man ser till att stötta hennes kampanj med mycket pengar när hon ska bli justitieminister för hela Kalifornien. Och sen är det en fråga om att hon ska till den amerikanska senaten, och hon får ännu mera backning då. Och alltså, jag skulle vilja karakterisera henne som en extremt obehaglig person, för att hon har målmedveten karriärlysten, vilket inte är fel, men också otroligt falsk och lömsk, vilket man ser i alla de här stegen, och en person utan politisk övertygelse helt enkelt. Det ser man ju nu när hon har ställer upp på som Joe Bidens vicepresidentkandidat efter att ha hudflängt honom för rasism och sexism i primärvalskampanjen. Men det är lite det värsta här är att man ser ett mönster att nu kommer jag låta sexistisk, men det här är ju liksom fakta. Hon utnyttjar äldre mäns svaghet för unga kvinnor. Hon var 30 år yngre än Willie Brown. Och sen när de har kommit dit där de vill, då dumpar hon dem, alltså klipper hon alla band. Hon gick ut och sa att hon skulle göra allt för att sätta dit Willie Brown när hon kom, när hon liksom bara skaffade sin egen position med Clinton-klanen, och sa att hon betraktade honom som en albatross som hängde runt hennes hals. Samma sak med Hallinan. Hon var hans protegé, och hon skulle ta över efter honom. Hon uttalade sig hela tiden där hur mycket han hade lärt sig, och hon beundrade hans radikalism och aktivism. Men det vände hon, liksom fick egna mäktigare vänner, och så vände hon sig mot Hallinan och gick ut i kampanj mot honom, fördömde honom som kvinnofientlig och ond och så vidare, och klev vidare. Och nu så står hon, nu så är det den tredje gamle mannen med ena benet i graven, Joe Biden, som plockar upp henne och för att få lite politisk karisma. Och du har ju antytt detta, tyckte jag där i början. Jag tror att det vi ska räkna med att det är faktiskt att fältdagsplanen ser ut så här. Kamala Harris är Clinton-klan eller Hillarys kvinna. Det finns så många band som har upprättats sedan hennes tid i San Francisco. Hon är bidragsgivare. Och Biden kommer att försvinna efter ett eller två år. Kamala Harris blir president. Och presidenten har ju rätt att utnämna en folk omkring sig. Och på ett eller annat sätt kommer Hillary att komma tillbaka till riktig politisk makt med hjälp av sin torped helt enkelt.
3: Fascinerande teori. Mycket, mycket intressant. Kamala Harris är själva verket presidentkandidaten och Hillary Clinton är vicekandidaten.
1: Ja.
3: Så intressant. Det finns en annan intressant aspekt med Kamala Harris. Hennes, man kan säga själva, mer innehållet i hennes åklagarkarriär. Vad använder hon ämbetet till? Och det är kanske egentligen det som är mest kontroversiellt från det demokratiska partiets perspektiv, från fotfolkets perspektiv. Det ser att hon är ökänd för att vara en väldigt hård och grym åklagare som kastat oräkneliga svarta människor i fängelse, som har varit särskilt oförsonlig vad gäller till exempel marijuanabrottslighet. Massor med folk som sitter i alltså relativt fredliga människor sitter i fängelse för cannabisbrottslighet på grund av Kamala Harris. Och hon har också gjort dubbelt upp gång på gång på sitt track record på de här punkterna. Jag hörde någon uttryckare som att Kamala Harris har förstört fler svarta människors liv än alla vitmaktextremister sammanlagt. Och från det perspektivet, om man ser till vad hon faktiskt har gjort som offentlig ämbetshavare, så är hon ju ganska mycket en total antites till allt vad liksom Black Lives Matter heter och Defund the Police och alla andra. Alltså man, Joe Biden hade nästan inte kunnat välja en kandidat som är mer på tvärs mot alla sådana värden.
1: Nej.
3: Det finns olika perspektiv, men jag tror bara att det är det största problemet för henne internt i Demokraterna. Inte för att hon behöver bry sig om den interna opinionen, men om antar att man är någon sån här liksom, ja, man tillhör det demokratiska fotfolket. Man är en true believer på någon sorts demokratisk idé liksom.
1: Mm.
3: Och sen så kommer plötsligt Kamala Harris och ska vara den stora företrädaren. Det är ganska rejäl spotloska i ansiktet. Särskilt det här året liksom, när de har gått all in på hela Black Lives Matter-grejen. Och så har de två personer som egentligen är liksom, för både Joe Biden och Kamala Harris är så extremt olämpliga personer från det perspektivet. Jag vet inte vad jag tycker om det, men det kanske är att jag kanske ska gilla Joe Biden och Kamala Harris.
1: För att de är såna
3: hårda liksom, jag vet inte.
1: Ja, alltså Harris har ju en track record av att kunna sno på en femöring och att ha och klara sig undan med att driva olika ståndpunkter och politiska handlingslinjer som verkar extremt motsägelsefulla och komma undan med detta. Jag tror en av de stora frågorna kommer att bli hennes katolicism. Hennes hållning till katolicism. Men det kan låta som en perifer fråga, men det kan bli ganska stort politiskt. Därför att hon har ju haft katolska kyrkan emot sig. De uppmanar ju folk sedan länge att liksom betrakta henne som djävulens utsända, för att hon har verkligen varit ute efter katolska sjukhus och menat att man kan, hon har motsatt sig utnämningar av troende katoliker, ordentligt troende katoliker, till politiska poster, därför att deras tro innebär att de har fel inställning i abortfrågan, som är, alltså det är inte en enda fråga där Harris har varit konsistent, alltså att man ska få abortera precis när som helst, inga begränsningar. Hon har försökt defanda amerikanska sjukhus också som är katolska. Samtidigt så var det ett stort politiskt bråk under hennes tid i San Francisco när hon hade blivit distriktsåklagare. För Hallinan hade samlat ihop i åratal, och det visste alla, det var en offentlig grej att när undersökningarna pågick, undersökningar om övergrepp begångna i den katolska kyrkan, alltså mot barn då av präster. Och det där hade han tänkt gå till åtal med, och Harris övertar ju allt för undersökningsmaterial, och det hamnar i källaren. Det är några hundra brottsoffer där, eller som menar att de är brottsoffer, som demonstrerar har bråkat allt sedan dess, alltså om att Harris har stoppat undan detta. Och hon har försvarat sig med att men det här måste ta sin tid och man måste vara aktsam om offrens identitet och så vidare. Och det har ju påtalats att de stora bidragsgivarna till hennes kampanj var de advokatbyråer som katolska kyrkan anlitade för att försvara kyrkan mot skadeståndskrav. Så att sniken, lömsk, bakslug och som sagt var konstigt nog den enda frågan där de varit väldigt konsistenta är rätten till abort. Den verkar liksom vara bland det viktigaste för hot.

0: radarn ganska mycket. Och det är liksom ett sanslöst namn. Det är en tämligen ung kille som heter Chisa Boudin, som den franska blodkorven. Och kan man gissa vem det är? Han är alltså son till två personer som heter Cathy Boudin och David Gilbert. Och de tillhör den här Weatherman-gruppen på 60-70-talet. Mm-hmm. Och Chisa Boudins föräldrar dömdes i livstidsfängelse därför att de deltog i ett bankrån där två poliser sköt till döds och en vakt sköt till döds. Hans mamma släpptes för några år sedan. Pappan David Gilbert sitter fortfarande i fängelse. Och kan man gissa vem som fick vårdnaden om Chisa Boudin? Jo, han växte upp som fosterson till Bill Ayers och Bernadine Dawn. Alltså det är så sjukt. Och Bill Ayers, för de som inte vet, är alltså var egentligen hjärna bakom Weatherman-gruppen. Och Bernadine Dawn var ett par. Hon var också med i Weatherman-gruppen och en av ideologerna. Och de klarar sig från fängelse på rena teknikaliteter alltså. Och Ayers uttalade när han släpptes ur häktet, det är liksom, minns alla, att det är guilty as hell, free as a bird. Han borde ha suttit på livstid han också. Och den som sen blev hans fru. Men i det hemmet växte han upp. Och Ayers är ju sen har gjort sig känd dels för att han inte ett dugg har tagit avstånd från Weatherman-tiden. Han anser att man gjorde vad man gjorde. Man kan tänka sig fostran för den här lilla grabben. Och han är också känd för att paret Ayers och Dawn var i det hem där man höll den första kick-off-festen för Barack Obama, där Obama höll sin kick-off-fest när han skulle få en plats i delstatsparlamentet, vilket han har fått äta upp, men han visste ingenting om de här, sa han, vilket är lite underligt eftersom de är väldigt kända i USA. I alla fall, Chisa Boudin har precis samma åsikter som sina föräldrar i fängelset. Han säger att nej, han kan inte ta avstånd från dem, eller pappan, mamman, därför att han är emot politiskt våld om det politiska våldet utövas för att skrämma folket. Och det menar han, det räknas liksom inte att pappa och mamma var med och sköt två poliser och vakt. När han pluggade klart som sina juridikstudier så gav han sig utomlands och jobbade som översättare åt Hugo Chavez och reste runt i Latinamerika och skrev en självbiografi om sin tid där, om hur han blivit ännu mer stärkt sina uppgifter. Kommer tillbaka och startar går in i förvaltningen och jobbar som åklagare, och till slut så har han alltså jobbat sig upp så att han är distriktsåklagare i en så pass viktig stad som San Francisco. Och han har verkligen ett Black Lives Matter-program alltså. Han har i sitt tillträdestal förklarade han att det skulle bli ordning i staden, därför att han var väldigt pro-union, deklarerade han, och han tyckte att polisen höll efter fackföreningarna för mycket, vilket jag inte har märkt där uppe. Det fanns dock en fackförening han var emot, sa han, och det var givetvis polisens. Det säger ganska mycket om den staden och den politiska miljön där man faktiskt har en person som inte klart kan ta avstånd från terrorism som distriktsåklagare. De där får det svettigt där uppe.
1: En intressant fråga som alla ställer sig är givetvis, är utnämningarna av Kamala Harris bra eller dåligt för Biden-kampanjens utsikter att vinna valet?
0: Det är jättedåligt. Alltså det är så koko. Därför att alltså, hon har så mycket

0: Hon har så gjort så många saker, hon har så mycket i sin garderob, så att när den dörren öppnas alltså, och jag tror att om Trump har någorlunda kompetenta människor omkring sig som gräver, och det finns ganska mycket uppgrävt om henne redan, alltså de kommer lägga en bombmatta över detta. Och när Biden ska svara för varför han har valt en person som liksom har gjort det här och det här och det här och det här och det här under alltså hela hennes karriär är rätt snuske och luktar karriärism och lömskhet, alltså det är ett jättekorkat val. Han hade klarat sig bättre om han tagit en Klobuchar eller någon sån här lite slätare figur. Det här är självmordstaktik. Det är jättebra att han tog henne.
1: Det är intressant tycker jag också att tänka på det här med, alltså tänka på Kamala Harris och Barack Obama som är så lika varandra på vissa viktiga sätt. Alltså om Kamala Harris skulle bli president, men vi kan inte hålla det för helt uteslutet, då skulle hon bli, det skulle vara andra gången som USA väljer en fake afroamerikan till president. Och det här är på något sätt, jag tycker det är som det perfekta uttrycket för amerikanernas rasnevros. Att de kan ha ändå en svart president, svart i den citationstecken. Det vill säga, de kan ha en mörkhyad president, brunt president. Men de kan inte ha en faktisk ättling till amerikanska slavar. Det sitter bara för långt inne och deras politiska apparat kan inte frambringa en sån kandidat. Definitivt inte demokraterna, de har aldrig varit i närheten. Republikanerna skulle nog kunna göra det, de skulle inte ha någon särskild liksom spärr mot det internt i partiet. Ja, vi pratade ju för inte så länge sedan förresten om Herman Cain, som är riktigt en äkta afroamerikan, inte någon sån här invandrare från liksom någon sån kenyansk elitsläkt. Hur det var med Barack Obama var liksom 50%, visserligen 50% riktig äkta afrikan. Till skillnad från Kamala Harris som är 50% utblandad för detta afrikan från Jamaica. Men han var ju 50% liljevit engelsk medelklass också, Barack Obama. Och framförallt så var han ju, hans far var ju dels invandrare och dels en, liksom en elitperson. Som själv hade väldigt höga politiska ambitioner. Även om han inte nådde ända fram i Kenya och så vidare. Obama senior. Men super elit människa som fejkade att han var African American. Vilket han inte var då i den gängse bemärkelsen. Och Kamala Harris med samma sak, som inte är African American alls. Men som också fejkar sig fram som afroamerikan. Det säger ju också någonting om de riktiga afroamerikanerna. Det är lite svårt att tänka på, men alltså de riktiga afroamerikanerna, slavättlingarna, de har ju hela deras historia sen slaveriet tog slut har ju handlat om att de blir alltid liksom ersatta och omsprungna av nyimporterade människor. Och under lång tid så var det man importerade från Europa när det var mer som arbetskraft och konkurrerade med folk från olika delar av Europa om jobben. Och nu konkurrerar de i allt högre utsträckning med nyimporterade från Afrika. Vilket måste svida extra mycket. Alltså mycket elitmänniskor från Nigeria och andra ställen i Afrika migrerar till USA. Och de vill inte ha någonting att göra med afroamerikanerna. De har en helt annan kultur. De är elitmänniskor, välutbildade, jobbar hårt och så vidare. Men de blir upplyfta som afroamerikaner. Och sen kan amerikanerna säga att alltså, det är fantastiskt, vi har ju en African American i företaget nu. Men det var ju någon som flyttade till USA liksom för en generation sedan. Jag tänker så att om det finns någonting som afroamerikanerna ska bli förbannade över, så är det väl sådana som Barack Obama och Kamala Harris som liksom smyger sig in, använder sig av deras historia och hela den här berättelsen om slaveriet och så vidare, och bara iskallt exploaterar det, trots att de inte har någon som helst personlig koppling till det, förutom att de har liksom en viss mängd melanin i sitt skinn, och bara kör över afroamerikanerna.
0: Precis det där du pekar på är en av de saker som gör att det är lite korkat att välja Harris faktiskt. Och jag tror Trump-sidan kommer att nyttja detta väldigt mycket. Alltså hur hon har jobbat så stenhårt nu med att framställa sig som svart. Hon drar sig inte för att liksom hitta på saker, berätta hur jobbigt det var liksom att leva segregerat samhälle och så vidare när hon växte upp. Och det var inte, hon levde i ett välordnat blandat samhälle dessutom, välbelagt, gick på balettlektioner och så vidare. Och hon hade ju ingen, det här du var inne på förut, det är också viktigt va, när hennes föräldrar skiljs så är det ju en stenhård vårdnadstvist, och fadern har ju flera gånger uttryckt så att han tycker det är oerhört sorgligt att han har haft så lite kontakt med sin dotter. Det förhindrade utslaget i vårdnadstvisten, och han har också noterat att hon efterhand om vi väl inte har visat minsta intresse för så att säga den svarta sidan av familjen, även om det inte nu är så svart. Men hon tar ju varje chans att utmåla sig som en svart person, som jag säger. Och alla de här små lögner om bakgrund och historia och så vidare, i kombination med hennes track record som åklagare, det kommer att göra det jätte, alltså kampanjen kommer att få, Trump-sidan kan ösa ut allt detta och bara se på när Black BLM-aktivisterna rasar över denna rasistiska harpa. Hon kommer att vara en sten om halsen på Joe Biden och demokraterna. Det kommer att bli ohanterligt. Och så får de katolikerna på sig också.
1: Det är ändå väldigt uppmuntrande. Det blir jag mycket glad. Ja. Mycket glad av att höra faktiskt. Ja. Det drar ihop sig till en spännande valrörelse. Trots allt. Som vi ska följa givetvis med ökande frekvens under de kommande månaderna.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Stor kinesisk efterfrågan på staty föreställande mediterande Donald Trump i lotusposition. Den Buddha efterliknande avbildningen som säljs på Taobao togs fram av möbelskapare och marknadsförs under parollen Make your company great again. Jag såg den här nyheten för någon vecka sedan nu tror jag. Och jag blev alldeles till mig när jag såg bilden. Det är svårt att beskriva. För er som lyssnar på ljudversionen och radiobubbla kan jag bara säga. Gå in och klicka på länken och titta på den här bilden. Det är lite grann som en klassisk sån här Buddha-staty. En något rotund mansfigur sitter med benen i kors. Med händerna i knät. Blundar eller tittar lite neråt. Och ser enormt harmonisk och fridfull ut. Det är som en klassisk Buddha-staty kan man säga. Förutom att Buddhan är Donald Trump. Och det är en väldigt fin avbildning, man ser till Donald Trump och han ser väldigt, väldigt harmonisk ut, fylld av visdom, och jag blir bara glad, jag blir varm att titta på den här bilden. Så jag tänkte direkt, jag måste köpa den här statyn, jag måste ha en sån här hemma, och klickade mig fram då på den här Taobao som är något dotterbolag till Alibaba, en sajt som drivs av Alibaba, kan man säga det, kinesiska eller Amazon-liknande företag. Men jag måste ha missförstått någonting, för att jag tyckte det såg ut då som att den fanns i två storlekar. Där den minsta storleken var 1,6 meter hög. Och den stora var 4 meter hög. Det kanske var någon felöversättning från kinesiska eller någonting. För här står ju, priserna är samma som jag såg. Och här står det då att det är 18 tum respektive 6 tum. Vilket är betydligt mer hanterligt. Men jag blev väldigt lycklig, för det innebär att nu kan jag köpa den här Buddha-statyn, och förhoppningsvis så kommer den matcha. Jag har en sån här mer klassisk gammal Buddha-statyn, arvegods som jag har hemma, som är ganska charmig. Och den kommer passa perfekt, den här Donald Trump-buddan, bredvid på det befintliga altaret där hemma.
2: En sak måste du förklara för mig. Alltså, om det är någonting man får, oavsett vad man tycker om Donald Trump, så just den här väldigt fina statyetten, den förkroppsliga, just som du sa, stillhet, koncentration, sinnesro. Men det är väl kanske inte riktigt det man förknippar med honom. Jag kan inte tänka mig att han någonsin, inte ens när alla kameror är avstängda, han är själv, att han liksom sätter sig och mediterar på det här sättet. Alltså, det går inte ihop för mig. Förklara du som har köpt den.
1: Alltså, du har en väldigt bra poäng. Det är oerhört långt ifrån Donald Trumps faktiska personlighet. Jag tror inte heller han gör så mycket buddhistisk meditation. Och precis som du säger, han är ju en oerhört liksom kolerisk, vildsint, neurotisk, intensiv person. Absolut inte någon sån harmonisk, avkopplad buddhistisk typ. Jag tror att det är en del av magin i den här bilden. Att det förstärker just den overkligheten. Förstärker symboliken och det mytiska, arketypiska i den här bilden. Det handlar inte så mycket om Donald Trump, den faktiska mannen som vill känna honom de senaste 4 åren, utan det handlar mer om en viss bild av Donald Trump. Och det är inte nytt heller. Vi har pratat tidigare om den här olycksfågeln i Indien. Jag har tyvärr glömt hans namn, men det var en kille som kom fram till att Donald Trump var en gud, att han skulle dyrka Donald Trump som en gud. Han byggde som altare till Donald Trump hemma, och han hade så gudastatyer av Trump och så vidare. Och han höll ju på med det där Trump-altaret ända fram till att Trump fick covid-19. Då fick den här killen i Indien. Det är verkligen sorgligt. Alltså, han blev så stressad av tanken på att Donald Trump hade covid-19 och kanske skulle dö, att han stannade uppe dygnet runt för att be för Trump och hans hälsa och återhämtning. Så Trump överlevde ju som bekant sin kamp med covid, men den här killen i Indien dog. Han dog av en hjärtattack eller något sånt där, för att han inte hade sovit på 4 dagar. Och men den här mannen i Indien, han dyrkade inte Donald Trump på grund av att han hade gjort en rationell, objektiv analys av vem Donald Trump faktiskt var, utan han såg ju någonting annat. Han projicerade någonting annat på Donald Trump.
2: Men nu är jag med plötsligt. Jag insåg att min undran där var småskuret sekulär faktiskt. För det är ju det som du är inne på, att de som har gjort den här statyetten och vår tyvärr bortgångna indiske vän, de ser ju, för dem är ju Trump gudalik på riktigt. En kristen liksom, att även om åskan skulle slå ner liksom i eken på landet och huset brinna ner, så skulle jag liksom inte liksom skaffa mig en Jesus på korset där han ser arg och kolerisk ut. Det är liksom lite, ja, man ser, de ser någonting djupare som inte jag ser hos dånan, helt enkelt. Jag har inte kommit hit än.
1: Förlåt, implicerar nu att Jesus i själva verket var arg och kolerisk, som Donald Trump ungefär?
2: Nej, om man ser de praktiska handlingarna, så om nu blixten slår ner i eken, så skulle man kunna bli lite sur på honom där uppe, inte bara Jesus utan Gud själv också, och den tredje ande som vänsterpartisterna säger. Så att ja, han var ju kolerisk ibland dessutom, Jesus, det kan man inte ta ifrån honom. Och Gud själv är ju ganska lynnig.
1: Jesus hade definitivt sina mer intensiva stunder, men åtminstone jag föreställer mig honom mer som en mer tillbakalutad typ. Bitvis, alltså en mystisk person, men också lite så här, mer en hippie-känsla på Jesus.
2: Även hippies kan få utbrott, och det hade ju, Jesus gick ju i taket ibland.
1: Precis, men det är mer en konsistent hippie-profil. Donald Trump, det säger man om Donald Trump, men han var ingen hippie. Eller vad? Är ingen hippie. Det är inte för sent, han kan fortfarande bli hippie.
2: Vad skönt det vore om man drog sig tillbaka liksom, och blev hippie. Släppte allt.
1: Jag har varit nykterist hela mitt liv, men nu ska jag sätta mig på stranden här i Florida. Röka braj och surfa lite. Ja. Jag skulle vilja reflektera lite mer över det här med Donald Trump och hans status som en sorts mytologisk karaktär. Jag tror att det är just för att han har en sån, alltså hans tid som president var en sån anomali att den lämpar sig för en sorts mytologisk, mystisk tolkning. Givetvis vid det här laget, hans presidentskap är ju väldigt svartmålat av de flesta och så vidare, men för oss som står helt utanför allt det där, som inte lyssnar på det och som inte fäster minsta vikt vid det, om vi ändå råkar höra något, för oss framstår det på ett annat sätt. Och jag kan tänka att eventuellt så kan Trumps eftermäle bland mer rationella människor kan komma att likna mer kanske de initiala förväntningarna som man kunde ha på Trump, förhoppningen som fanns om han skulle kunna göra, snarare än det faktiska utfallet. Det vill säga att Trump skulle kunna bli ihågkommen framförallt som en nagel i ögat på etablissemanget, och någon som verkligen, verkligen retade upp folk och rörde om i grytan. Vilket alla rimliga människor uppskattar. Och sen vet vi har ju pratat utförligt i eftervalsanalyser och allt om att Donald Trump egentligen inte rörde runt så mycket i grytan som man kunde hoppat och som man mycket väl skulle kunna gjort. Men den här förhoppningen, den här idén om Trump som fanns från början, den skulle kunna förstärkas också av hur man pratar om honom i efterhand. Att nu är han djävulen själv. Nu är han liksom värre än Hitler och han försökte kuppa USA och allt det där. Och det tror jag bidrar till att skapa en sorts distans mellan den verkliga Trump och föreställningar om Trump, vilket skapar en grogrund för den här typen av mer esoteriska föreställningar om Donald.
2: Det där var väldigt klokt uttryckt. Men man kan ju också tänka sig att en del faktiskt såg just det här koleriska draget hos honom och ilskan och alla de lite knepiga dragen och kände igen sig själva. Alltså en person som är kolerisk därför att omvärlden inte fattar något, och man är en Sisyfos som måste rulla stenjäveln uppåt hela tiden. Och att de kände liksom en närhet till honom. Och människor som är koleriska, de uppfattar sig ofta själva som i grund och botten lugna och sansade och kloka. Det är omvärlden som tvingar dem att bli koleriska. Och så jag kan tänka mig att många av hans väljare såg sig själva i honom. Och så därmed också det här andra som då de antar finns under ytan. Den egentligen lugna personen. Men vi går till mer jordnära. Vad ska du göra när du väl får statyetten?
1: Ja. vet inte.
2: Altare?
1: Ja, jag vet inte hur mycket jag vill prata om det här egentligen, Radio Bubbla. För det är lite privat. Men jag kan säga att i vårt hem så finns ett antal heliga symboler. Som ja, det finns plats i vårt hem för sådana saker i, där den här statyetten kommer passa väldigt bra in. En oortodox synkretistisk praktik som finns där. Han blir en av våra, han är redan en av våra husgudar, en av våra små helgon.
2: Jag förväntar mig att ni kommer att offra några av era köttbullar till honom.
1: Ja, det är sånt som mycket väl kan hända. Han gillar inte köttbullar. Vi kan offra en Big Mac till Trump.
2: Nej, men han skulle se det som något väldigt fint. Prova.
0: Anarchist Notebook. Egalitarismen har lagt grund till ny elitism där förlorare laster och fulhet hyllas medan vinnare dygder och skönhet förkastas. Verkligheten och naturrätten kommer slå tillbaka hårt mot denna bizarra ideologi. Ja, som refereras i rubriken så påpekar den här artikeln att vi lever sannoliken i en bizarr värld. Ibland med en referens till George Orwell så säger man ibland krig är fred, sanning är lugn och så vidare. Öppen i allting är som inverterat. Och ibland så blir man bara förvirrad. Ibland tänker man så här, har världen blivit galen? Vad är det som hänt? Ja, men världen har nog blivit galen. Som vi har refererat till ett par gånger tidigare i den här sändningen. Så kanske till och med är någonting neurologiskt. Men det är intressant att bena ut de filosofiska premisser. För att i en sån här situation där man har en människa, eller i vårt fall en hel civilisation, som har gått in i ett neurotiskt eller till och med psykotiskt tillstånd, så finns det ju alltid en ideologisk överbyggnad. Det finns en värld av föreställningar som bygger upp psykosen. Och det finns, om ni ursäkta en liten utläggning här, som vi pratade lite om psykiatrien, avbrytna sändningen i förra gången.
2: Mm.
0: När man pratar om psykoser och schizofrena så finns det lite olika filosofier kring hur man ska förhålla sig till deras idéer. Och den konventionella uppfattningen som de flesta liksom mainstream psykiatriker har, det är att man ska inte bry sig om de specifika idéer som till exempel en schizofren person har. Man ska liksom inte fråga, vad säger rösterna? Vad ser du för bilder? Vad tror du att det betyder? Vad tycker du om det? Man ska inte engagera sig med deras vanföreställningar. För att då liksom uppmuntrar man dem bara. Och det kan inte leda till någonting gott. Utan istället då så ska man ska i princip ignorera deras inre världar, deras upplevelser. Deras subjektiva upplevelser av saker och ting är bara en distraktion, och den behandlande kliniken ska göra sitt bästa för att undertrycka och låtsas som att det inte finns. Jag överdriver lite grann nu, men det finns en sån inställning att man ska inte till exempel uppmuntra patienten att dokumentera sina hallucinationer och sånt där. Men det finns också andra som menar på att det är värdefullt att försöka gå in i psykotiska människors världar för att förstå dem, och för att kunna ge dem en bättre behandling så behöver man förstå vad det faktiskt är som händer. Och på samma sätt så skulle man kunna ha två olika approacher till den civilisatoriska sjukan. Min inställning är i många fall i praktiken att säga att jag bryr mig inte. Jag bryr mig inte om hur de tänker, jag bryr mig inte om varför de är fel. De gör helt vansinniga saker, ett beteende är sjukt och kriminellt. Och jag tar avstånd från det. Jag gör allt jag kan för att isolera mig från deras beteenden. Det är också intressant då att ta en liten dykning i hur de egentligen tänker. Vilka är de underliggande principerna? Kanske inte det som de artikulerar själva, men de specifika vanföreställningar som faktiskt motiverar och driver deras beteende. Ja, jag vet inte om den där lilla inledningen var begriplig överhuvudtaget.
2: Jo.
0: Men här får vi i alla fall en sån förklaring. Traditionellt sett så fanns det ett aristokratiskt ideal där man ansåg att det fanns människor som var bättre än andra människor, och således även andra människor, flertalet som var sämre än de bästa människorna. Och de bästa, starkaste människorna i samhället, de hade också en plikt. De hade många plikter att hjälpa och ta hand om resten av samhället. Aristokratin var inte en,
1: en samhällsklass som var tänkt att, vare sig i sina egna ögon eller någon annans ögon, som var tänkt att bara sitta och njuta av sina privilegier och leva lyxliv på slotten och sånt där, utan deras uppgift var att sköta samhället och förvalta och utveckla både alltså marker, företag, men också hela befolkningar. Idag så har vi exakt inverterat den föreställningen. Och man kallar det för egalitarism, men det är själva verket en sorts icke-egalitarism eller en sorts egalitaristisk elitism. För att nu finns det en elit som sägs vara bättre än andra människor och som även ska sättas att förvalta samhället. Och speciellt då att staka ut regler och riktning för de bästa människorna. Som alltså nu har blivit de sämsta människorna.
2: Mm.
1: De starkaste som nu ska underordnas de svagaste. Och vi alla känner till den här tendensen. Va? Men det hjälper att få det utstavat. I den här artikeln, det är ju en engelskspråkig artikel som inte känner till jantelagen, den skandinaviska jantelagen. Men faktum är att de föreslår som sammanfattning att den nya tidens stridsrop är "You ain't no gooder than me." Du ska inte tro att du är bättre än vi, tror jag att ursprungliga formuleringen av jantelagen är, första principen där. Så idén här att det är en egalitär grundimpuls som säger att alla borde vara precis lika. Men om vi inte kan vara exakt lika, då måste vi ta ner alla till den lägsta nivån, till den lägsta gemensamma nämnaren.
2: Och inte bara det, vi ska också lära oss att se nederlag, personliga tillkortakommanden, misslyckanden som någonting positivt. Han citerar ju utan Judith Halberstam här och som liksom sjunger en lovsång till det personliga misslyckandet. Att vi ska lära oss att bejaka det egna fiaskot, att vi inte orkar, att vi inte vill, att vi inte kan. Det blir en slags kosmisk perspektiv, någonting positivt.
1: Mm.
2: Så man har gått ett steg till här.
1: Ja, alltså tidigare så hade man såna här ideal som upprätthåller ett fungerande samhälle. Att man idealiserade till exempel styrka, det är en lista som återfinns i artiklar, styrka, dominans, kompetens, intelligens och drivkraft. Och nu har man ersatt det med en ny samling medborgerliga dygder som är svaghet, dumhet, dåraktighet, inkompetens, beroende, lathet. Men det är exakta inversen av de här värderingarna. De nya hjältarna är förlorare. De som är, man ska gärna vara både fysiskt och själsligt ful och fördärvad. Då kan man upphöjas till de allra mest prominenta positionerna i samhället. Jag tror jag har lärt mig det här ordet nu. Jag frågade i en tidigare bubblasändning och då fick vi flera personer hörde av sig och sa att det heter motsatsen till aristokrati på grekiska är kakistokrati.
2: Mm.
1: Tror jag att det heter. Kakis då, den sämsta. De sämsta styre. Kakistokrati heter det. Eller med annan väldigt fin formulering från den här artikeln. Vi är bara så... We're only as weak as our strongest member. Vi kan inte vara svagare än vår starkaste medlem. Super, det är ganska intressant, va? Så
2: ja.
1: Så att vi måste bli svagare. Och det enda sättet att bli svagare är att förstöra de starkaste bland oss.
2: Och det där är ju någonting som får inte bara den enskilda individen att gå i stå, utan hela samhället. Och alltså, jag satt här en dag och funderade på forna tiders ungdoms- och barnlitteratur och tänkte på det som var vitt spritt och läst förr, till exempel Alexander Dumas böcker om de tre musketörerna till exempel. Och jag vet sällan en bättre, och det läses ju i alla samhällsskikt av ungdomar. Och det var en utmärkt skildring av den aristokratiska principen som då faktiskt utgår från att det hjälper inte om du är född med en guldsked i munnen. Du kan gå under ändå. Det är för att den aristokratiska principen innebär, precis som för de tre eller snarare fyra musketörerna, att de stiger upp till samhällets högsta toppar därför att de är bättre än andra. Och så har samhället igång och fungerar. Och här, alltså, vi har nått så långt att vi har tagit bort principen, den sunda principen om aristokrati och ståndscirkulation i samhället. Och säger att i en perversion liksom av Bibelns budskap om att de sista skola bliva de första, så låter ju verkligen meningen de sista, de som absolut inte vill någonting, bli de första och de som sätter idealen.
1: En sak som den här artikeln säger på slutet och som är, tror jag, är sant och tänkvärd, det är att den här nya filosofin, den är inte, det är inte godtyckligt. Man kan inte bara invertera systemet som en spegelbild och säga att spegelbilden är lika bra som den ursprungliga versionen. Det är bara samma sak. Det är helt symmetriskt, bara att vi har vänt på. Mm. Därför att den ursprungliga versionen, det vill säga en kultur där man värdesätter positiva saker, ett aristokratiskt ideal, det är någonting som är i enlighet med naturen, med naturlig lag. Men om du går emot naturliga principer så kommer du drabbas av fruktansvärda konsekvenser. Som står här i det sista stycket, att den här attacken på verkligheten kommer att visa sig dödlig för den som attackerar det, underförstått. De bästa arméerna erövrar inte de som har bäst mångfald och är mest inklusiva. Ingenjörskonst och rörmokeri bryr sig inte om ideologi. Fungerande byggnader är avhängiga ingenjörer som accepterar matematik och fysik och erkänner idéer som till exempel strukturell integritet i en byggkonstruktion. Och de som inte gör det, de som bygger hus utan att respektera matematik och fysik, deras hus kommer att kollapsa. Och samma sak då gäller för politiska, kulturella, religiösa och sociala institutioner som ignorerar grundläggande sanningar om sin egen natur. Och det är sant, va? Det är sant att det kommer bli en kollaps. Men det är inte bra. Det är ingenting som man kan gnugga händerna över och gotta sig åt. Att ja, allt det här kommer ändå raseras och brinnas. Det är väl inte jag tänker i alla fall. Men man kan ju faktiskt ta resonemanget ett steg till och se vad är vägen framåt, eller vägen bakåt om man så vill. Och det är ju så enkelt, det är så uppenbart. Att idag har vi den här kulturen då, där vi har upphöjt i dygder. Svaghet, dumhet, dåraktighet, inkompetens, beroende, lathet. Men det är fullt tänkbart. Absolut inte omöjligt eller något som är svårt att föreställa sig. Att vi faktiskt återuppväcker en kultur som istället håller som de högsta värdena styrka, dominans, kompetens, intelligens och drivkraft.
2: Mm.
1: Vi kan börja värdesätta de här sakerna i vår egen liv och vi kan sprida de värderingarna. Och som jag framförallt tycker och som jag egentligen borde prata mer om i Radio Bubbla, fast jag är lite blyg på den punkten. Det är ett bra sätt att gå tillväga är att klippa alla band med de personer som inte har sådana värderingar. Om någon insisterar på att upphöja svaghet och dumhet och lathet till värderingar, varför ska du ha någonting med dem att göra överhuvudtaget? Om alla gjorde som jag gjorde, bara associerar sig med människor som åtminstone inte aktivt motarbetar sunda värden, då skulle vi ganska snabbt få en uppdelning i en del av samhället som bara kollapsar under sin egen vikt. För att de undandras framförallt de intellektuella resurser som behövs för att upprätthålla saker och ting. Medan vi andra skulle kunna ha ett annat fokus på att bygga det samhälle som vi har. Men hela tiden så blandar man de här värderingarna. Man säger så att ja, men det är väl okej att tycka att styrka är bra här, men svaghet är bra där. Det är bra med drivkrafter här, men lathet kan ju vara okej här. Och visserligen så är det där en person som tycker att det är helt okej att vara dum och inkompetent och vara beroende av andra människor. Men det är ändå liksom min kollega eller min kompis och så vidare.
3: Men vi skulle kunna manifestera de här värderingarna i våra egna liv och insistera på att andra ska manifestera dem också och göra sitt bästa. Annars så lyfter vi ur hand. Annars så tänker inte vi ha med dem att göra.
2: Nej, men det tror jag, det där får du gärna predika i varje program, tycker jag. Det är helt nödvändigt att just, tror jag, klippa band, dra sig undan, till och med isolera sig från människor som upprätthåller ditt andra sätt att tänka. Svaghet är styrka, på Orwells språk. Det är för att jag tror det som suger alldeles för mycket kraft från den goda sidan, det försöker att frälsa de andra. Du kan inte kliva in i någon annans hjärna, och det kan du om du gör det till en livsuppgift, alltså, och omdanad människa som inte har det där någorlunda naturligt i sig, eller som har blivit deformerad av sin sociala miljö. Men det är inte så jäkla mycket vunnet med det.
3: Det finns också en viss syrlig ironi i de fall där en och samma person säger båda de här sakerna. Säger dels då att, nej, men jag kan inte klippa banden med den här personen. Det är bara för kostsamt. Därför att det är min kollega. Det är min gamla barndomskompis. Det är min bror. Det är min mamma. Det går inte. Jag måste upprätthålla de här sociala banden. Men samtidigt säger att jo, men jag ska övertyga min kompis. Jag ska övertyga min gamla mamma om andra värderingar. Jag kan sitta i fikarummet på jobbet, och om vi bara argumenterar tillräckligt länge så kommer de förstå. För mig verkar det som att det senare alternativet kräver enormt mycket mer energi än det förra. Och det är viktigt att komma ihåg att även om det känns väldigt problematiskt i många fall att klippa banden med dåliga människor, så är det någonting som ger enormt mycket energi. Det frigör enormt mycket möjligheter för en själv. Inte minst bara i form av mental energi som dräneras hela tiden av att vara i närheten av sådana människor och ha de här åtminstone undermedvetna tankar om hur kan jag förändra de människorna? Vad händer om jag inte lyckas förändra dem? Vad kan de tänkas göra med mig? Och man bestämmer sig för att de här människorna ska inte vara en del av mitt liv överhuvudtaget. Jag ska inte hata dem, jag ska inte älska dem heller. Jag ska vara likgiltig i sådana människor och bara inte ha något med dem att göra och säga att ni är välkomna tillbaks in i mitt liv och jag kommer tillbaks till ert liv om ni kan bete er som civiliserade människor och sluta underminera och motarbeta civilisationen och mig och andra personer som har sunda värderingar, som inte är perversa. Det är enormt energigivande. Och det är såklart självklart en kostnad. Det är därför jag drar mig från att prata om det. Det är därför jag inte pratar om det så ofta. För att jag förstår ju verkligen folk säger så här, nej, men jag kan inte bryta med min familj. Och självklart så ska man göra allt man kan för att inte behöva bryta med sin familj. Men det finns, den här hårda sanningen som jag känner att jag borde säga lite oftare. På den här planeten så finns det väldigt mycket dåliga människor. Och många av de här dåliga människorna är släktingar, kollegor, vänner till bra människor. Det är väldigt få människor som har gjort den här sållningen i sina sociala liv. Och det kan vara så att en person som är närstående till dig på grund av blodsband eller någonting är en väldigt dålig människa, ett väldigt dåligt inflytande. Kanske är det någonting som du accepterar. Kanske är det någonting som du väljer att acceptera och leva med hela livet. Som en sten som du får bära. Kanske är det ett rimligt val i många fall. Kanske har man skyldigheter gentemot vissa släktingar till exempel att ta hand om dem, även om de borde veta bättre och kanske kunna hjälpa sig själva, och de kanske inte kan hjälpa sig själva. Men i alldeles för många fall så tror jag att folk, orsaken att vi inte kommer framåt snabbare är att människor istället för att satsa på sin egen liv och bygga nya saker tillsammans med människor som har kompatibla värderingar, så är de helt fast i att bara interagera med och hela tiden hjälpa och möjliggöra dåliga människor med dåliga värderingar. Och på så sätt blir de en del av problemet. När de med väldigt enkla steg egentligen, åtminstone liksom, tillräckligt enkelt att säga ungefär vad man ska göra, kanske svårare att göra känslomässigt, skulle kunna bli en del av lösningen.
2: Ja, och man risken är ju att man deformeras själv också i det mellan långa och långa loppet om man inte tar det där klivet. Sen tror jag liksom att man får göra ett urval helt enkelt. Jag själv kanske var lite drastisk alldeles nyss. Det får ju varje individ göra valet, va? Att nej, men den här människan, man gör bedömningen, den här människan går att rädda, det här är tillfällig sinnesförvirring eller långvarig sinnesförvirring. Då är det ett projekt man gör precis som att bygga en jordkällare ungefär. Det kan vara en förnuftig investering. Men jag tror att just på det här planet att då har man gjort ett medvetet val. Den här individen eller individerna är ett projekt. De är värda att vinna och uppoffra lite för. Men då är det ett medvetet val. Men att i största allmänhet, och då kan man också dessutom göra fel medvetet val. Då får man stå för det ungefär som man byggt jordkällaren fel. Men att i största allmänhet liksom interagera med en omvärld som består av alldeles för många lata och människor som inte vill något. Det är livsfarligt för dig själv som individ och för samhället.
0: Radio Bubbla. Venezuela devalverar bolivaren och höjer drivmedelspriser med tusentals procent, meddelar president Maduro. Bensinen fortsatt billigast i världen. Vi har ju krönikerat Venezuelas undergång under lång tid på Bubbla och Radiobubbla. Och nu börjar några av de stora stegen hända som vi har förutsagt. Inte för att det är någon bedrift att förutsäga de här sakerna, men vi har i alla fall sagt tidigare ett par gånger att en av de stora hållpunkterna som vi väntar på, det är att det ska bli omöjligt för Venezuela att upprätthålla sina enorma subventioner på bensin. För att Venezuela, precis som många andra länder som producerar mycket olja, använder ju, de har en sorts bensinbaserad välfärdsstat, kan man säga. Eftersom det är den resurs de har, så är det det de erbjuder sina medborgare, att det är inte kanske så här välfärdstjänster och sånt där som man har i Sverige som man lockar med vård, skola, omsorg och de magiska formlerna. Utan om du bor i Venezuela eller Saudiarabien eller något där land, då får du svinbillig bensin. Bensin kostar nästan ingenting. För att staten har så mycket av det och de kan ge det till folk för att hålla dem glada och göra deras liv lite lättare. Men det här skapar också en spänning. För att vad händer när staten inte längre kan erbjuda folk bensin till de här artificiellt snorlåga priserna? För att hela mekanismen här, det bygger på att man säljer olja till utlandet, tjänar massa pengar på det. Och sen så kan man då subventionera oljan inhemskt. Men det innebär att när man gör en sån här grej som Venezuela har tvingats göra nu, att man jackar upp bensinpriserna till en något mindre orimlig nivå, då rycker man undan hela det som de venezuelanska väljarna uppfattar som det de får tillbaka. Alltså valfläsket som politikerna har lovat. Det som skulle motsvara liksom att ta tillbaka grundläggande välfärdstjänster i Sverige till exempel. Så att nu öppnar man upp i Venezuela för en potentiellt ganska farlig situation.
2: Ja, men vi måste faktiskt komma ihåg att det här är inte den sittande presidenten Maduros fel. För att han konstaterar ju när han deklarerar de här åtgärderna att, citat, när vi ställs inför denna kriminella, kaotiska inflation som skapades för mycket länge sedan, så måste vi agera för att reglera marknaderna. Och det här med för mycket länge sedan, han måste ju se, alltså hans föregångare, den andra tokdåren, Hugo Chavez, han satt ju från 98 eller 99 till 2013. Så att frågan är, alltså, det är ett kokouttalande. De har själva skapat situationen. Och de har själva sedan länge reglerat marknaderna så mycket som det bara går.
3: Ja, verklighetskontakten...
2: Det finns ju ingen fri marknad kvar.
3: Verklighetskontakten och marknadsprinciperna släppte man för mycket länge sedan i Venezuela. Nu är man på någon sorts helt annan planhalva, en helt annan dimension. Man gör två drag...
2: Man har gått in i den gamla krokodilen Mugabes universum här nästan.
3: Ja, krokodildimensionen.
2: Ja, precis.
3: Man gör ett antal, två stora saker här. Dels gör man en väldigt komplicerad manöver med bolivaren, den venezuelanska valutan. Där man ändrar växelkursen på den officiella växelkursen. Den har inte så mycket betydelse för den är totalt annorlunda än den faktiska marknadspriset på bolivaren. Men i praktiken så handlar det om en ganska massiv devalvering. Och sen så ökar man då bensinpriset. Alltså de här siffrorna är fascinerande.
4: Alla siffror från Venezuela är väldigt fascinerande. Häromdagen läste jag att de hade haft 180,9% inflation förra året.
5: Mm.
4: Det är ganska, ganska fantastiskt. Men man har alltså en bensinprisökning på 6000% som kommer här över en natt. Och då ökar kostnaden från 6 bolivar per liter. Förlåt, den ökar från 9,7 centavos, som är en hundradels bolivar, till 6 bolivar per liter.
5: Det är inte så mycket att bråka om.
4: Nej, de har ändå billigast bensin i världen, till och med billigare än Saudiarabien. Ja. Jag tror att Saudiarabien är två på den listan.
5: Men visst är det så att man blir lite kräkfärdig inför hans storståtliga announcements här när han säger att det, citat, detta är en nödvändig åtgärd. Jag tar ansvaret. Herregud, det är de stackars människorna i Venezuela som får bära ansvaret för den idiotiska politiken, inte han.
4: Samtidigt, om man nu ska vara bokstavligt talat vara djävulens advokat, så kan man säga att det är ett ansvarsfullt steg relativt sett jämfört med många andra saker de har gjort. Och förr eller senare så måste de ta det här steget. Någon måste vara ledare för Venezuela när de genomför det här. Så det är åtminstone liksom, det är inte en av de mest irrationella saker som de har gjort. Däremot tror jag som sagt att det kan vara farligt. Det kan vara ett av Maduros sista steg här. Därför att precis som i andra sådana här oljeländer som håller på med bensinsubventioner, så kan det leda till folkligt uppror när de inte längre, de får ingenting liksom. De kan inte köpa mat, de kan inte köpa toapapper. Allting är ganska förjävligt i de här länderna. Och nu kan de inte ens få sin snorbilliga bensin. Det kan vara droppen för många människor.
5: Jo, men det är också typiskt för ett land som är alltså kört i botten och som har gått igenom botten till och med. Vilken åtgärd som helst kan utlösa ett folkligt uppror, även en rationell åtgärd, därför att folk är så pass hårt pressade.
4: Ja, vi får se hur det går, men nu gäller det att hålla ögonen på Venezuela i alla fall under de kommande veckorna och månaderna. Se vilka konsekvenser det här får.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Receptboken Dukat bord är nu under tryckning och ligger snart helt klar. Passa på att skaffa er alla de läckra recepten samlade i en bok. Priset är endast 12,50 och för medlemmarna i Husmodersklubben bara 10 kronor. Skriv i tid, skriv idag till Ros förlag, box 32, Vällingby, och boken kommer hem till er i brevlådan.
0: Radio Bubbla.
2: Trump uppges endast arbeta 3 timmar per dag, stor del av dagarna schemalagda som executive time, vilket enligt medarbetare är en eufemism för tid som ägnas åt tv, Twitter och telefonsamtal med vänner. Det var intressant att läsa den här artikeln från Politico, som är en i den oräkneliga raden av attacker mot Donald Trump från mainstream-medierna, dit man får räkna Politico vid det här laget. Det här handlar om Donald Trumps schema. En fråga som har varit uppe då och då, ända sedan valrörelsen. Här har man granskat då det officiella schemat som hans liksom planeringen av Trumps dagar som finns i Vita huset. Och då har man noterat att större delen av Donald Trumps tid på dagarna är inte officiellt inrutad och inplanerad med möten och aktiviteter, utan han har stora block varje dag av någonting som kallas för executive time, där Donald Trump gör andra saker. Han bestämmer själv vad man ska göra eller man inte vet på förhand eller schemat vad man ska göra. Det normala det är ju att det amerikanska presidentämbetet är ett oerhört hektiskt naturligtvis, men väldigt inrutat liv. Alltså presidenten slussas runt av sina medarbetare i stort sett på minutbasis. Nu ska det in i det här rummet, nu ska det ut i det här rummet, nu ska det ha möte här, ska skriva under de här papperna. Alltså hela dagen är inrutad i det minsta detalj. Men, och det var så för Donald Trump också, i början av hans presidentperiod så hade han en så väldigt tajt schema som gjordes då av hans första chief of staff, stabschef, Ryan Priebus.
3: Riktigt etablissemangstyp.
2: Han är mer av en etablissemangstyp kan man säga, ordförande för republikanska partiet och sådär. Men Trump protesterade. Han sa, jag gillar inte det här. Jag har för lite tid. Jag har inte tid att tänka. Jag vill ha ett mer flexibelt schema. Så att nu har han en ny stabschef som har gett honom ett annat sorts schema med väldigt mycket executive time. Så att nu kan han ha en dag, en typisk dag, där han har 3 timmar explicit schemalagda aktiviteter och 9 timmar executive time som inte är specificerad. Och vad betyder då executive time? Jo, men enligt Trumps belackare, enligt hans svurna fiender i mainstream media och enligt deras anonyma källor i Vita huset så sitter ju Trump naturligtvis, sitter han bara och kollar på tv. Han sitter och kollar på Fox News och äter hamburgare och dricker Coca-Cola light.
3: Skvallar i telefonen.
2: Skvallar i telefonen, helt meningslösa telefonsamtal. Bara liksom, han jobbar inte, han är lat. Gör meningslösa, degenererade saker. Jag tycker det här är helt enormt fascinerande från flera olika perspektiv. Till att börja med så måste man ju fråga sig, och det här är någonting som också tas upp i artikeln, ska vi säga, det är inte så att politiker helt och hållet bortser från den här aspekten. Det är ju att, är executive time så totalt värdelöst som Trumps fanatiska belackare vill göra gällande? Är det så att han enbart sitter och pillar sig i naveln och kollar på tv och slösar bort alltid? Eller är det till exempel så att när Trump kollar på tv, vilket han bevisligen gör en del av, när han ska kolla på Fox News och andra kanalerna, är det möjligen så att Trump är sin egen presssekreterare, sin egen spindoktor, sin egen kampanjgeneral, mer mångsidig liksom mediastrateg för sin egen sak än vad någon annan president någonsin har varit? För det är någonting som folk vittnar om, att han är genuint sin egen liksom strateg i de här frågorna. Så att han måste självklart, och vi vet ju att han bevakar medier, han kommenterar medier, han ringer in till medier, en del av de här telefonsamtalen, vi kan komma till det liksom. Men redan hans tv-tittande är lätt att förstå att det där kan vara liksom oerhört kvalificerat arbete han håller på med. Och sen är det ju bisarrt att kritisera Trump för att han pratar i telefon.
3: Ja.
2: Vem är han pratar med liksom? Det sägs ju också i artikeln att det kan ju vara att han pratar med liksom premiärministern i något land, eller liksom en viktig senator, eller liksom en
3: Vi har haft tidigare artiklar om de här nattliga telefonsamtalen han sitter och har med olika statsöverhuvuden han får för sig att ringa.
2: Ja, det är så bizarrt. Som bizarr sinnessjuk grej att ringa folk och ha samtal i telefon utan att det står på schemat, utan att stabschefen håller i telefonluren åt den och knappar numret och bestämmer vem man ska prata med, hur många minuter. Hur understår han sig? Det finns ju, jag vet inte jag ska uttrycka det utan att låta allt för raljant. Vad säger så här? Jag tycker det här låter helt fantastiskt. Det vi får veta här om Trump. Alltså det låter oerhört liksom uppmuntrande och positivt. En sak är det här med att om det är så att han bara sitter och liksom kollar på TV och äter hamburgare liksom större delen av tiden och bara jobbar 3 timmar om dagen, då är ju Trump, du måste bekräfta nu att han är en sorts gud. Han är på riktigt en gudakejsare som kan få så mycket gjort på så lite tid. För med tanke på hur mycket han får gjort så skulle man tro att han jobbar absolut dygnet runt och aldrig sover.
3: Ja.
2: Men det är framförallt, skämt åsido, så tycker jag det är väldigt uppmuntrande att han uppenbarligen inte låter sig snärjas av hela byråkratiska systemet som vill liksom begränsa honom, bryta in honom, tycker att han ska sitta i eviga menlösa möten, pappersexercis och så vidare. Att han säger så här, jag är president, jag bestämmer, jag vill inte hålla på med era

0: att fjäska för dem på det sättet.
1: Nej. Det har inte bara att göra med media heller. Alltså det måste ju vara ett instrument för hjärntvätt att kunna kontrollera någons schema så pass mycket. Att nu i 3 dagar så ska du höra om välgörenhetsorganisationer som pratar om de fattiga barnen i olika länder. Och sen rätt som det så är det något nytt jäkla lagförslag med pengar till våra kompisar på något privat universitet någonstans. Skriv under här.
0: Absolut. Absolut den djupa statens hjärntvätt av varje sittande president.
1: Ja.
0: Tills en av dem är tillräckligt oberoende och stark för att säga jag behöver inte er. Jag behöver inte följa ert bisarra schema.
1: Så det är uppmuntrande. Det hade ju varit uppmuntrande även om han bara hade suttit och ätit hamburgare hela dagarna. Jag önskar att alla politiker bara satt och åt hamburgare och tittade på tv hela dagarna. Alla statstjänstemän också. Det hade varit en markant förbättring. Jag kan låna en väldigt gammal spaning från Milo Yiannopoulos som innan Trump blev vald sa att hans favoritpresident var Calvin Coolidge för att han var så hands-off. Man hoppades att Trump kanske skulle vara lite likartad en hands-off-president som inte la sig i allting.
0: Jag har ofta tänkt på den här frågan om schemalagd tid under mitt förra liv. Som jag pratade om ibland när jag var verksam i mjukvarubranschen. Jag jobbade som kanske folk vet hur det lag, jag jobbade som vd på ett företag som jag själv grundade som växte. Och jag jobbade som vd och höll på mycket med säljarbete och gjorde stora affärer för företaget och såna här saker. Så att i mitt jobb så var jag tvungen att träffa folk hela tiden. Och det var ofta då folk på vd-nivå eller motsvarande som jag behövde liksom nätverka med, mingla med, boka möten med, förhandla med och så vidare. Så det var väldigt mycket nätverkande helt enkelt på den tiden. Och för mig så blev det över tid lite som ett lackmustest som jag använde för att utvärdera affärsrelationer. Att man träffar någon, man fick kontakt. Och då försökte jag snabbt utvärdera hur mycket tid har de och hur snabbt kan jag få till ett möte. Man kan göra det genom att bara föreslå. Liksom så här, ska vi ses och prata om det? Och då fanns det i princip 2 olika typer av reaktioner som jag kunde få. Och där den ena reaktionen var bra, låt oss träffas. Ska se här i min kalender. Jo, men jag har en lucka torsdag eftermiddag om 2 veckor.
1: Mm.
0: Alternativt liksom så här, prata med min sekreterare, hon kan boka in dig och så vidare. Det var en typ av reaktion. Den andra reaktionen var ja, visst, jag har en lucka eftermiddag. Ska vi ses på en fika eller så här, ska vi ta lunch imorgon eller liksom på måndag förmiddag skulle passa bra för mig. Att man snabbt och okomplicerat får till ett möte under de närmaste dagarna. Och det var sällan man såg något mellanting. Antingen så var det väldigt snabbt och enkelt att få till ett möte på kort tidshorisont. Eller så var det liksom så här flera veckor framåt.
1: Mm.
0: Och min slutsats var så här att om någon inte kan träffa mig förrän om 3 veckor, då betyder det en av 2 saker. Antingen så betyder det att de inte är särskilt intresserade av mig. Jag har väldigt låg prioritet i deras värld. De kan tänka sig liksom att ta ett möte med mig. Men det är inte viktigt för dem. Det är inte så intressant. Och det är en väldigt bra idé för mig att klippa direkt. Om det inte är liksom så här någon super, super stor affär som jag har chans på eller sånt där, så jag ändå vill ge en chans. Så är det bättre att bara klippa där. För att om de är så ointresserade av mig så kommer det ändå inte bli liksom så intressanta affärer eller vad det nu är för någonting. Eller, och det här försöker komma till, det andra scenariot som jag såg väldigt, väldigt ofta, det var att folk kunde inte träffas för någon 2-3 veckor för att de var så otroligt oorganiserade. För att de var inte herrar över sin egen tid. De var slavar under sina kalendrar. I vissa fall under sina sekreterare som fyllde i deras kalendrar. Oftast bara under sina kalendrar. Där de hade liksom dåligt omdöme så de stoppade in alldeles mycket i kalendern. De bokade inte in egen tid, fritid, flexibel tid, tanketid i kalendern. Vilket i praktiken betyder att de var liksom slarviga, dåligt organiserade, omdömeslösa personer. Vilket i sig då är ett skäl att inte ha att göra med dem. Och min erfarenhet det var att det fanns ingen särskild liksom korrelation. Man kan tänka så här, kanske intuitivt, om man inte har varit i den här situationen, kan man tänka så här att ju högre uppsatt någon är, mest extrema exempel skulle vara någon som är president i USA, ju högre upp i hierarkierna, ju mäktigare en person är, desto mer har de att göra, desto mer inlutade deras tid. Jag såg inget sånt samband. Om någonting så var mitt intryck att de allra duktigaste människorna som var högt upp i hierarkierna, de hade stor frihet. De var herrar över sin egen tid. Om de var intresserade av någonting så kunde de få till ett möte direkt. För det fanns inte någon som sa till dem hela tiden vad de skulle göra.

0: Så jag använder det här personligen som ett lackmustest för att se till liksom, vem man kan göra affärer med. Så är det då liksom, alla andra amerikanska presidenter skulle då ha misslyckats med ett lackmustest. Men att Donald Trump skulle naturligtvis säga ja direkt om jag ringde och ville ha ett möte med honom så att han skulle klara lackmustestet. Och det var någonting som jag själv också gjorde och som jag själv än idag gör. Jag tycker inte alls att visst, det kan finnas perioder man måste jobba 16 timmar om dagen. Definitivt har jag haft sådana perioder där jag jobbat vansinnigt mycket. Men det sker på bekostnad av till exempel kreativitet och intuition och hitta på nya saker. Om du har ett visst antal arbetsuppgifter som du måste tröska vidare med och bli klar på en deadline eller någonting, då kan det ju vara så. Men om du också behöver ha en kreativ dimension och hitta nya spår och vara öppen för möjligheter som du inte direkt har förutsagt och stoppat in i din kalender, så är det ju förödande om man inte har den tiden. Så det har också varit min personliga filosofi. Men ja, det kanske var lite långrandig tangent där. Men jag vill bara säga att min erfarenhet från att jobba i näringslivet på någorlunda hög nivå säger mig att det Trump håller på med här är ett höggradigt proffsigt beteende.
1: Mm.
0: Det är precis det här man vill se från en ledare.
1: Sånt man ser från en gammal vd istället för en gammal politiker. Kanske lite. Eller ja, det finns väl många vd:ar som också är slavar under sina sekreterare. Men
0: det finns väldigt många schemaslavar som är vd:ar. Och det finns också bra politiker.
1: Mm.
0: Som är duktiga på personlig organisation. Och inte gör sig slavar under kalender och så vidare. Men definitivt så tror jag det finns en korrelation mellan en stark, dynamisk, framgångsrik företagsledare. Så kan man se den här typen av drag. Som såklart är chockande för en statlig byråkrati i Vita huset.
2: Malcolm Chiune, svensk stadsplanering omöjliggör byggandet av grindsamhällen. Medelklassen kommer inte kunna isolera sig från följderna av eskalerande kriminalitet. Ja, Malcolm Chiune, högerns favorit vänsterman.
3: Höll du på att säga något annat?
2: Har skrivit ännu en essä. Som vanligt för Malcolms penna så är det en del roliga formuleringar. Rubriken på den här essän är taggtrådens olidliga lätthet. Det är ändå ganska kul. Och en del av de här reflektionerna som han gör är rimliga och intressanta. Alltså han påpekar att när lag och ordning eroderar allt mer i Sverige, det kommer bli mer brottslighet, den här typen av sociala problem kommer öka väldigt mycket, så kommer man i Sverige inte kunna skydda sig från det. Människor kommer inte kunna isolera sig från de problemen på samma sätt som man kan göra i vissa andra länder. Man tar exempel USA där man bygger stadsdelar på ett sånt sätt att de är mer isolerade. Det är mindre av blandad bebyggelse, de ligger ofta mer isolerat geografiskt, man kan bara ta sig till dem med bil och så vidare, vilket gör att sociala problem sprids inte till dem på samma sätt. Men i Sverige, och han tar då som exempel Svartbäcken i Uppsala, där han själv bor, så kan man ju inte, man kan inte bygga ett gated community av Svartbäcken. Svartbäcken är alltså det är bara en del av man kan säga Uppsala innerstad. Det är vanligt sån här stadsområde. Med blandning av liksom hus och kontorsbyggnader och restauranger och så vidare. Mitt i stan kan man säga, i Uppsala. Och därför så menar Chiune här att svenskarna är chanslösa mot det kaos och brottslighet och så vidare som kommer att komma. För de kommer inte kunna isolera sig fysiskt. Jag vet inte, Boris, känns det kanske som om Malcolm missar en eller annan möjlighet här?
3: Ja, alltså jag förstår inte vad han pratar om. För att han släpar upp Las Vegas på banan, tar lite exempel från Brasilien. Men alltså, det finns ett alldeles utmärkt exempel på att man i gammal, välordnad stadsbebyggelse kan skapa gated communities och till och med befästa kvarter eller enskilda fastigheter. Det är Sydafrika. Men är man i både Durban och Kapstaden så ser man där hur folk bygger murar runt enskilda bostadshus alltså. några meter höga, glas och spetsiga saker högst upp, massor av kameror, ofta dubbla ingångar, och folk slår sig ihop om att hyra en bevakningsbolag som åker omkring med jeepar med kulspruta monterad på jeepen. Det är lite annat än Securitas. Så att möjligt, alltså det är ju fråga om vilja helt enkelt. Går alldeles utmärkt att bygga gated communities i Sverige om det är så att medborgarna känner sig hotade och att man vill försvara sitt kvarter eller till och med flera kvarter. Det är bara att bygga murar.
0: Ja, det är en av de saker som jag tänkte på när jag läste den här artikeln, att jag menar, det är ju sant att svensk stadsbyggnadstradition är mer sårbar för den här typen av problem. Man kan säga att det är en stadsarkitektur som är mer anpassad till ett högtillitssamhälle än vad man har i sig förorter till Las Vegas. Men det innebär ju bara att det blir en större investering att säkra den mot extremt hög brottslighet och sociala motsättningar och så vidare. Att man får riva mer, bygga mer och så vidare. Men det finns också en annan sak som jag tycker är värt att hålla i åtanke här. Och det är att de här områdena som Malcolm Schuner pratar om, Svartbäcken eller Östermalm i Stockholm och sånt där. Man tittar på vad som har hänt på sina håll i USA. Om du kollar till exempel på Detroit eller någon annan sån kollapsad stad, så är det inte så att gated communities ligger i Detroits motsvarighet till Östermalm. De ligger inte mitt i stan. Utan det som händer är att stadskärnorna, idag är stadskärnorna elitområden, men när sociala problem har accelererat till en viss punkt, då blir stadskärnorna krigszoner där det bara bor liksom underklass och etniska minoriteter, och alla som har råd flyr ut till förorterna där det finns till exempel gated communities och så vidare. Så att om man tänker sig ett sån här framtidsscenario att man ska bygga gated communities, det man säger är han har en ganska bra infallsvinkel, tycker jag. Han säger så här att vissa människor är för optimistiska i Sverige. De säger att visst, saker och ting blir sämre, men det kommer bli som Brasilien. Det kommer bli mer segregation, grindsamhällen, vi kommer ha gated communities. Vilket gör att ja, vi har stora problem, men jag och min familj kommer att klara oss, som Malcolm säger. Men han menar att det här är alldeles för optimistiskt. Och ja, det är optimistiskt om man tror att Södermalm ska klara sig och bli ett gated community. Men det är ju aldrig så det har sett ut på ställen där man faktiskt får en rejäl segregation på grund av sociala problem, brottslighet och så vidare. Utan innerstadsområdena blir förstörda områden där man bara bor om man inte har råd med någonting annat. Och till slut så blir det som i Detroit och andra ställen där innerstadsområdena består av ruiner i princip. De är bara övergivna. Och nu börjar man bygga stora liksom, jordbruksanläggningar mitt inne i det som förut var centrala Detroit. Medan gated communities, i den mån de uppstår ju utanför städerna. Så det är en väldigt förfelad liknelse att prata om Svartbäcken och sen i nästa andetag om gated communities.
3: Ja, du måste titta på de olika svenska stadstyperna också. Du har den amerikanska utvecklingen faktiskt i rätt många svenska mellanstora gamla industristäder som Eskilstuna till exempel, även på de mindre bruksorterna där arbetande människor flyr liksom de små centra och innerstäder som fanns och slår sig ihop och bor i villaområden några mil utanför, och så pendlar de till jobbet var det nu ligger. Till och med Västerås tycker jag är på väg åt det hållet. Så där har man amerikansk utveckling, och i Stockholm så ska det bli jätteintressant att se om vi inte skulle kunna få en Durban-utveckling alltså. Jag kan tänka mig att befästa Råsunda. Sen finns det väl orter som jag tror är dömda där det inte finns någon som bara kommer att gå under, som Malmö och Göteborg till exempel. De kommer inte gå åt något håll, de kommer bara försvinna in i historiens slukhål.
0: Ja, vi får...
3: Men det var en konstig text där, alltså vad vill han egentligen?
2: Det han vill, jag säger inledningsvis, han vill att han bara vill lägga sordin på stämningen lagom till jul. Han tycker folk är för glada och han har en som man säger, en ohejdbar impuls att bränna ner saker, sabotera det gemytliga och förstöra det vackra. Essensen av vänsterism skulle man kunna säga i psykologisk bemärkelse.
3: På något sätt,
2: men det han brukar göra då för att inte fysiskt bränna ner saker är att skriva en essä som förstör stämningen. Och med det här, jag ska säga att han har ju en poäng, om man ska ändå vara generös här, kan man säga, han har ju en poäng i att om det nu finns människor som tror att om jag bara köper en lägenhet i Vasastan så kommer jag klara mig. Visst, det kanske blir liksom lite problem med flyktingar och sånt där ute på någon flyktinganläggning, men jag bor ju på Östermalm, eller jag bor i Midsommarkransen och här kommer det vara liksom lugnt och trevligt och svenskt och sådär. Då lurar man sig själv. Jag tror bara inte att det finns så väldigt många människor som tänker så. Det är en liten, väldigt liten avgränsad PK-elit.
3: Ja.
2: Kanske sådana som Malcolm Chirune kommer i kontakt med mycket. Men alla människor som jag har kontakt med på olika sätt, som flyttar för att de vill undvika säkerhet, problem och kriminalitet, de flyttar inte in i städerna. Det är det som är så vansinnigt premiss. Utan de människorna flyttar ut från städerna. De flyttar ut i villaförorter. De flyttar till små orter på landet. De gör motsatsen till det som Malcolm Chirune tror att de gör. Men det är klart att om de gör det som Chirune säger, att de flyttar in till innerstan för att komma undan kriminaliteten, det är klart att det är helt uppåt väggarna tokigt, va? Då blir det väldigt svårt. Det blir väldigt svårt och väldigt dyrt att försvara sådana områden. Som du är inne på, Boris, att man måste bygga liksom barrikader kvarter för kvarter. Och det kommer mycket större investering. Mycket mer arbete än att skydda till exempel ett villakvarter någon mil utanför innerstan.
3: Ja, alltså det där raffinerade diskussion, jag är inte riktigt... Det kan ju vara ganska billigt att befästa ett hus och bygga murar kring det. Kan liksom koncentrera bevakningen, ha snabb respons från ett tungt beväpnat bevakningsbolag som delar med andra. Det behöver inte bli så dyrt. Det kan bli mer svårbevakat med ett villaområde som per definition är ganska glest. Alltså du måste samma sak där. Du måste ha liksom bygga en mur, men det kommer mycket större och längre. Och du måste ha folk som rör sig och vakar i området. Och hus i periferin kommer alltid vara mer utsatta än hus i centrum. Så att kostnadsmässigt sett så tror jag att det är, kan vara rationellare att stanna i Råsunda, Vasastan och bygga en borg.
2: Ja, ni som bor i Sverige, jag avundas er inte den typ av problem som ni får ligga vakna på nätterna och fundera hur ska vi ordna det här. Men det är inte problemfritt att bo på Malta heller. Hur ska man hålla sitt gamla stenhus varmt på vintrarna till exempel, när det kryper ner till 15 grader och sånt där?
3: Ja, det är för jävligt.
2: Ja, det är mycket bekymmer med. Men jag är glad att jag slipper fundera på var man lättast kan försvara sitt hus från postapokalypsen. Ja.
3: Ja, det värsta är att jag tycker det är ganska uppiggande tankar faktiskt. Så långt har det gått i landet.
2: Ja, det är kanske lite tips här. Att eventuellt så kan det vara en bra idé att flytta till Råsunda. Kommer åtminstone ha en pigg organisatör av barrikader och bevakning av pansar och fordon och sånt där.
3: Ja, det kan bli ett fint inslag i stadsmiljön.
2: Radio Bubbla. Kvinnor religiösa i större utsträckning än män i Sverige enligt undersökning. Majoriteten av troende uppger de tror Gud är något inom varje människa snarare än något utanför och bekänner sig inte till traditionell religion. Ja, det är också en undersökning, jag tror att det är SIFO som har gjort den här undersökningen på uppdrag av Svenska kyrkan för att reda på hur långt har egentligen sekulariseringen gått i Sverige. Finns det någon fortfarande som tror på någonting, som till äventyr är kristen? Och resultaten är väl, vad ska man kalla det för? Det är motsägelsefulla, pekar på samma gång i lite olika riktningar. För att å ena sidan då så finns det ju folk som uppger i Sverige, drygt 40% av svenskarna uppger att de har någon form av tro. Det är bara, ska vi se, av kvinnor så är det 27% som säger att de inte tror på någon gud överhuvudtaget. 41% av männen ger samma ateistiska svar. Det är alltså så att 43% av svenskarna säger att de tror på Gud. Men bara 9% tror på en opersonlig högre makt. Det är alltså 9% av 43%. Förlåt, det blir lite rörigt med alla siffrorna. Men det innebär alltså att 91% av de som tror på Gud i Sverige. Mm. De tror på... Ja, jag ska försöka uttrycka mig respektfullt här. De svarar mer svävande, står det i artikeln. Gud är någonting inom varje människa, snarare än någonting utanför. Så det är ganska fantastiskt i Sverige ändå. Man har fullständigt lyckats utradera alla traditionella religioner som har funnits. Och man har såna här övningar. Den här undersökningar som bedrivs på uppdrag av den absurda organisationen Svenska kyrkan. Där man säger att jo, men det finns ju folk som tror, särskilt kvinnor. Men 91% av dem tror inte på någonting som man traditionellt sett skulle förknippa med kristen tro.
3: Ja, men lite alltså, den här undersökningen visar att på något sätt är svenskarna ett väldigt vidskepligt folk, i lite så här odefinierad vidskeplighet. Ja, det finns väl någon högre makt, men den finns inom mig. Oklart var, den kanske sitter i min vänstra vad eller någonting sånt. Alltså ett hokus pokus folk rent kulturellt.
2: Ja, det är, ibland så får svensken en lite sån här varm och mysig känsla och känner sig lite förundrad över universum. Att kanske sitta och titta på stjärnorna på kvällen. Och det är väl Gud, det är väl att tro på Gud, är det inte det?
3: Nej, alltså man kan ju... väldigt välvillig tolkning. Nej, men jag tolkar den här grejen mera som att det är väl en känsla som infinner sig på fredagskvällen. Folk har magen full av tacos och den här värmen som sprider sig i dem. Då, att de domnar bort i soffan. Och då tänker de att ja, men det finns väl något väsen i mig, för jag känner hur det rör på sig där inne. Och då är det bara varm köttfärs med lite tacokrydda.
2: Det är viktigt för legitimiteten i Sverige att man har formulerat sin tro själv. Att det inte är någon som har prackat på mig den. Det är specifikt för de som tillhört den lutherska kyrkan, säger Erika Villander, sociolog, som undersökt den här frågan. Det tycker jag också är väldigt intressant. Och jag ska erkänna att jag ska inte vara så här överdrivet raljant. För jag tycker inte att det är en helt trivial fråga. Men det är någonting halsbrytande kul ändå. I det här att det viktigaste för att ha en tro. Om man nu ska ha en tro då 91% av de som tror. De tror inte på någonting särskilt traditionellt. Men hur som helst måste man ha formulerat sin tro själv. Vilket är ganska roligt. För att å ena sidan. Jag ska försöka vara lite nyanserad. Inte bara lera. Å ena sidan så tycker jag personligen att det ligger någonting i tanken att människor själva måste söka en väg till Gud, en relation till Gud. Och att det måste vara ett personligt projekt. Det måste vara självklart i någon utsträckning. Samtidigt så kan man konstatera att religiös legitimitet är någonting som alltid historiskt har vilat på tradition. Man kan säga att religiös legitimitet har historiskt sett vilat på den exakt raka motsatsen till att formulera sin tro själv. Formuleringen här från sociologen är att någon har prackat på mig den. Ett annat ord för det är tradition. Och det är en av de centrala komponenterna i att mänskliga samhällen har religioner. Religion som betyder hålla samman. Sammanhållande själva etymologiska ursprunget för ordet. Så det håller människor samman, de som lever nu, men det är också en kontinuitet genom historien. Att man har samma religion över generationerna. Vilket rimligen måste vara i absolut direkt motsats till att sättet att för en religion att bli legitim. Det är inte att det var min farfars tro. Utan det är att jag har formulerat min tro själv, oberoende av de här sunkiga gamla gubbarna och dammiga böcker och allt det där.
3: Ja, alltså jag är lite, jag ska heller inte raljera över Erika Welander, men antingen så är det så här att hon är en högst medveten, hon driver ett högst medvetet ideologiskt projekt som riktar sig mot kristendomen, eller så är hon väldigt, väldigt, väldigt okunnig. Det är bara, ingen av alternativen tycker jag är speciellt bra. Men jag lutar väl att det är mot att det är allmän okunnighet som hon ger uttryck för. Men hon lutar sig mot, och texten lutar sig mot det här bibelstället, i min faders hus finns många rum. Det är förvisso sant, men det innebär ju inte att alla som flyttar in i något av de här rummen blir hyresgäster i kristendomen. De tror fortfarande på att det finns en hyresvärd. Och att man har ett, vad jag säga, ett hyresavtal med värden. Men alltså, ingenstans i verklig kristendom finns tanken på att Gud icke är en extern kraft, hyresvärd alltså, till de här många rummen. Så det kan man inte, man kan som du säger resonera sig fram till och uppleva att nej, men så är det. Men man kan inte välja liksom att tycka vad man vill bara för att det finns många rum. Det är ungefär som man skulle välja att flytta in i det här huset och säga att jag tänker inte betala hyra. Då åker man ju ut. Och sen är det här mycket märkliga citatet som du drog där, alltså att det visar att man har formulerat sin tro själv. Och det är specifikt för dem som tillhör den lutherska kyrkan. Alltså, så där är det ju inte. Vi får ju skilja på lutherska kyrkor. Om man tittar på frikyrkorna, alltså även de tidiga frikyrkorna i Europa och även svenska och nordiska frikyrkor, så har man en väldigt tydlig tradition och, höll jag på att säga, regelverk och förordningar för hur man förhåller sig till Gud. Och traditioner. Det är en annan sak att man har ett mer personligt, medlemmarna i de rörelserna kan man säga står i ett mer personligt förhållande till Gud på något sätt än som kanske är vanligt i katolska ortodoxa kyrkor. Men det hon far efter här, det är ju alltså de kyrkor som är statskyrkor och benämner sig som lutherska, till exempel den svenska kyrkan. Men svenska kyrkan har ju alltid varit ett redskap för staten. Och det har inte haft till uppgift att förmedla kontakt, så att säga, genom tradition och kyrkoordning förmedla kontakt mellan Gud och människor. Den har haft till uppgift att förmedla kontakt mellan Gud, mellan människor och staten. Och när staten ändrar värdegrund så ändrar svenska kyrkan värdegrund också. Så de har ingenting med att göra. Och i svenska kyrkan, den tycker jag att det är alldeles utmärkt att folk får tycka lite vad de vill. För där har man plats för alla. Bara man också tycker illa om Israel och gillar PLO och Hamas.
2: Någon gräns måste det faktiskt finnas för hur liberal teologin kan bli.
3: Ja.
2: När Israelhatet är trots allt en oundgänglig aspekt.
3: Viktig del av plattformen.
2: Alla abrahamitiska religioner naturligtvis.
4: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Bulletins medgrundare Pontus Thulin ansöker om särskild granskning av Bolagsverket för att utreda varför tidningens sajtkostnader fortsatt är 300 000 kronor per månad trots att webbplatsen färdigställdes i februari. Vad alla internutredningar kostat och hur de gynnat bolaget samt vad som motiverade beslutet att dra tillbaka ansökan om redaktionsstöd. Det var en månad sedan nu som vi pratade sist om Bulletin. Då var ämnet med minst rätt att de hade ute en ny vd, Jannik Svensson, och att det förekom rykten om interna konflikter mellan grundarna och att man övervägde att genomföra en ansökan om en rekonstruktion för att man hade väldigt dålig ekonomi. Så det var en månad sedan, och en månad är ju en ganska kort tid för de flesta. Jag menar, vad har hänt i någon bubbla de senaste månaderna till exempel? Ingenting som vi omvärlden anbelangar. Men en månad för oss, det är som ett år för Tina Sanandaji och Bulletin. Expressen hade en artikel här om veckan som vi inte pratade om i bubblan, men som var superintressant med många fascinerande uppgifter. Bland annat berättade de då ett stort sparpaket som man initierat på Bulletin, där man fortfarande, eller fram till då i alla fall, har betalat ut fantasilöner till alla sina anställda. En intressant uppgift som Expressen hade var att de som har lägst lön på Bulletin tjänar 50 000 kronor i månaden. Och vissa tjänar givetvis långt mer än så. Och ett antal personer får fortfarande lön trots att de har slutat på företaget, till exempel Paulina Neuding. Men mest av alla tjänar givetvis Andrew Rosenthal, det Bulletins chefredaktör som han har värvat från New York Times, en pensionerad redaktör på New York Times. Han tjänar mer än 200 000 i månaden, och han har nyligen fått förlängt mandat, och de tog in honom ursprungligen på 3 månader, men de var så nöjda med hans insatser att de bestämde sig för att han skulle vara kvar i ett år till. Jag vet inte om det är sammanlagt ett år eller ytterligare ett år, men Andrew Rosenthal är riktigt bra, och han ska vara kvar. Trots att han jobbar med vissa handikapp då, att han befinner sig i New York geografiskt och att han inte kan svenska, så att han granskar artiklar och sånt där via Google Translate. Och en annan sak som Andrew Rosenthal gör är givetvis att ge intervjuer till höger och vänster, där han förklarar just hur vänster han är. Han gillar att prata om sånt som hur han är New York Times liberal liksom, men han gillar särskilt att prata om hur mycket han älskar öppna gränser, hur bra det är med öppna gränser och massinvandring, och olika sätt på vilka han ska vrida Bulletin åt vänster. Min favorit, det är att han har sagt att han har börjat rekrytera araber och somalier till Bulletin, för att han tycker det är väldigt viktigt att deras röster ska höras i tidningen, givet hur stor andel av den svenska befolkningen som de utgör nu. Och de har åtminstone tagit in, jag vet inte om de har anställt några av de här människorna, de åtminstone har några på praktikplats som de har tagit in från de här demografierna. Expressen beskriver, de har ganska kul att se hur Expressen liksom tar sig an och skriver att Andrew Rosenthal är en trojansk häst för wokeness och en kalldusch för alla som hoppats återta det borgerliga narrativet. Ja, vi ska också veta att konflikten mellan Tina Sanandaji och hans före detta parhäst Pontus Thulin har eskalerat, och Thulin är helt uttvingad i bolaget. Han är fortfarande största delägare, men de har tvingat bort honom från positionen som ekonomichef som han var tidigare. Och det finns rykten om att det har gått riktigt vilt till i samband med att Thulin har tvingats ut. Vi ska komma tillbaka lite till Pontus Thulin då, men alltså det här är bara en. Sen har vi har ju flera andra intressanta saker då. En sak är ju hela historien med trippelmördaren Rickard Nilsson, som någon gång på slutet av 90-talet tror jag hade stämt träff med ett antal personer för att råna dem, men rånet misslyckades för att de hade inte med sig pengarna eller vad det var som han skulle råna dem på. Så istället så slog han ner, han dödade dem alla tre. Och han dömdes till livstidsfängelse, men eftersom det här är Sverige vi pratar om, så satt han inte sin livstid, utan han var ute på fri fot, och han tog 1500 högskolepoäng på kåken. Och nu är han plötsligt på Bulletins bolagsstämma, och folk rapporterar att det var ganska dålig stämning när den här mystiska trippelmördaren gick runt på stämman, och det gick rykten om att han skulle hålla i en intern utredning av tidningens medarbetare, vilket förnekas av Bulletin. Den officiella historien är att den nya vdn Jannik Svensson hade trippelmördaren Rickard Nilsson som sitt biträde på stämman. Jannik Svensson är inte delägare, så han var i sin tur där som ombud för någon som faktiskt är delägare i Bulletin. Och kanske då även egenskap av vd. Men i sin tur hade han också ett eget ombud, nämligen trippelmördaren, som hade då enligt Jannik Svensson också hade rätt att tala för honom, rätt att tala i Jannik Svenssons namn. Det är en otroligt märklig situation. Men vi har fått förklarat för oss att det här är absolut inget problem, därför att det är inte Bulletin som har tagit in honom. Det är inte så att han har fått ett uppdrag av Bulletin, så att sluta käbbla om det där nu. Det där är bara en nyhetsanka. Men ja, jag vet inte om någon på Bulletin, det är personalen och sådär, de känner sig lugnare av att det är vd personligen som bjudit in trippelmördaren för att föra vds talan, eller en annan persons talan indirekt via vdn. Det verkar vara en intressant bolagsstämma i alla fall. Alla verkar ha haft advokater på plats, inte bara Jannik Svensson med sin trippelmördaradvokat, utan även Tina Sanandaji hade sin advokat på plats. Pontus Thurén hade två advokater som företrädde honom, trots att han själv var på plats i rummet. Tina var inte där. Så alla är lawyered up, som det heter på engelska, ganska intensiv ställning. Sen valde man Tina Sanandaji och Dan Korn till den nya styrelsen, Jannik Svensson som suppliant. Sen har det varit lite stökt efter det här. De har haft ganska många avhoppskribenter som har sagt att nu blir det för mycket, jag kan inte vara kvar här längre. Några av de relativt tunga namnen hoppat av. Och sist men inte minst då, så har vi nu det här mysteriet med de enorma kostnaderna man har haft för webbutveckling i Ukraina. Och det här har vi fått veta därför att Pontus Thulin har gjort en ansökan till Bolagsverket om att Bolagsverket ska utse en särskild granskare som ska komma utifrån och undersöka vad som egentligen pågår på Bulletin. Och det är tre saker då som han specifikt vill ska bli undersökta. Det första är att säga att hemsidan, Bulletins hemsida, blev klar i februari i år. Men även efter den perioden så fortsatte man betala 300 000 i månaden. Åtminstone fram till juni, som jag förstår hans formulering här. Så vart har de pengarna tagit vägen, frågar han. Och sen vill han att man, det är nästan det roligaste, han vill att man ska utreda alla interna utredningar. Det var så många interna utredningar. Han säger så här: har en rad juridiska representanter anlitats för att bedriva så kallade internutredningar? Vad kostar dessa och hur gynnar de bolaget? Så Pontus Thurin, han vill alltså ha en utredning av de interna utredningarna. Och sen säger han att Bulletin har tackat nej till redaktionsstöd, alltså en form av pressstöd. Ett antal miljoner som man kunde ha fått in ganska enkelt den vägen, men man har tackat nej till det. Som jag förstått det så handlar det om att man vill ha en annan sorts mediestöd. Man har inte sökt redaktionsstöd för att man istället vill söka, jag tror att det handlar om det som kallas för driftstöd. Men Pontus Thulin ifrågasätter det här beslutet. Det som är lite pikant med alla de här frågorna, det är att Pontus Thulin, han är alltså den enskilt största delägaren i Bulletin, enligt diverse medieuppgifter. Och han har också varit företagets ekonomichef fram till nyligen när han tvingades ut. Så varför måste företagets ekonomichef ställa frågor om vart pengarna har tagit i vägen? Varför man betalar 300 000 till Ukraina och så vidare? Det är en jätteintressant fråga här med Ukraina. Jag skulle kunna dyka ner det separat, men en väldigt intressant pikant detalj är att i den här ansökan till Bolagsverket så har Pontus Thulin bifogat Bulletins aktiebok, alltså en förteckning av alla delägare i Bulletin. Och det här är någonting som Fria Tider upptäckte. Så Fria Tider upptäckte det och begärde ut den här ansökan, för att ansökan till Bolagsverket är en offentlig handling. Vilket innebär att Pontus Thulin har sett till så att aktieboken har blivit en offentlig handling och har nu publicerats av Fria Tider. Och det är otroligt märkligt där, för att jag kan inte föreställa mig att det på något sätt är att det är nödvändigt för eller ens relevant för ansökan att leverera hela aktieboken. Så det är väldigt oklart varför Pontus Thulin ens har skickat in aktieboken. Möjligen har han gjort det för att göra en offentlig handling för jävlas med folk. För att Bulletin har ju tidigare fått skit för att de vägrar lämna ut aktieboken. Det är väldigt vanligt att folk, eller att företag, bara väljer att inte lämna ut aktieboken, trots att man tekniskt sett finns ett krav att man ska göra det. Men man har kämpat för att hålla delägarlistan hemlig. Men nu läcker Pontus Thulin ut den genom att infoga den i offentlig handling till Bolagsverket. Så att det är otroligt skumt, men intressant, antar jag, för alla som är nyfikna på detaljerna. Så man kan begära ut den, eller eller bli sån här prenumerant, betalanvändare på fria tider, så kan man ladda ner den. Enklare sätt att få tillgång till. Och det finns ännu mer att säga, men jag sätter punkt där. Boris, vad ska man ens börja den här gången? Du har ju sagt tidigare att Bulletin inte producerar särskilt mycket, men jag vill ändå ifrågasätta den bedömningen, därför att de producerar ju oerhört mycket dramatik och dokusåpa-underhållning.
1: Snacka om att de gör det, och det går aldrig att förutse hur långt det kommer att gå. Man blir ständigt lika häpen, och alla förklaringar hela tiden till alla tokigheter leder ju bara till att det blir ännu mer liksom snurr på det hela. Det är ju som att ta Jannik Svenssons förklaring till att han tog med sig den en gång dömde trippelmördaren som sitt ombud. Han skrev ju en jättegråtmild grej på debatt i Bulletin för att förklara sitt beteende. Och det var svårt att ta sig igenom texten, för den var så förbannat förvirrad alltså. Så det blir så dubbelt där. Man får ju utgå från att någon som är vd kan föra sin egen talan på en tidningsstämma bättre än vad en ganska nyss utsläppt trippelmördare utan erfarenhet av tidningsvärlden kan göra. Å andra sidan har Jannik Svensson i princip ingen som helst erfarenhet av tidningsvärlden heller som vd, så att det här, det kanske inte var så tokigt val, men det visar alltså graden av obegriplig faktiskt sinnesförvirring hos en del av de inblandade människorna. Men om jag tar, jag måste nog nästan återigen påpeka det här med det sanslöst sjuka i vad lite det de ska göra tidning, hur lite de producerar. Jag tar varje möjlighet i akt att påtala detta. Alltså man tittar på Bulletin idag till exempel, dagens utgåva som ligger uppe nu, så är det alltså dels är det jättegamla notiser. Man kan inte bara ta så här på nöjesavdelningen. Där har man tre låsta notiser. En är från den 13 oktober. Alltså vad gör de här människorna med minst 50 000 i lön? Jag kan ta och sätta en schimpans på en av de där stolarna och avlöna honom eller henne med bananer. Och de kommer att kunna se till att det finns nya uppdaterade nöjesnotiser varje dag. Så förbannat svårt är det inte. Och det här är dessutom notiser som är tagna direkt från nyhetsbyråer. Det är bara att kapa bakifrån och lägga in. Man behöver inte ens ge schimpansen bananer. Så vad i helvete gör de för 50 000 kronor om dagen, eller vad säger, i månaden? Några av dem har säkert 50 000 om dagen. Och så där är det om man går avdelning för avdelning. Det är gammalt mög som ligger där. Det enda som är någorlunda uppdaterat, det är liksom avdelningen International, där det flödar in grejer från AP och New York Times. Och som just det som Expressen påpekar, det är inte bara Andy Rosenthal som är woke trojansk häst. Han har liksom ett stall med sig av nyheter från två woke-kanaler i världen. Det är allt är bara gammalt, och det enda som är någorlunda uppdaterat är faktiskt ledaravdelningen, där Per Gudmundsson är mycket flitigt verksam, minst en ledartext om dagen. Det är inte dåligt, men liksom det är lite fattigt när en nyhetstidning, det enda som är uppdaterat är en persons ledare. Och alltså toppnyheterna har liksom, man ska inte sparka på den som ligger, men det är ganska kul ändå. Idag så är liksom nyhetstoppen att Foo Fighters invalda i Rock and Roll Hall of Fame. Det är liksom det man drar på i topp på sidan. Det är fascinerande. Häromdagen, och det var nästan banbrytande, då var toppnyheten att det har gått 10 000 dagar sedan Mattias Flink mördade, var det 7 personer i Falun. Jag har liksom hört talas om minneshögtider efter 1 år, 5 år, 10 år, 50 år. Men minneshögtidsmåttet 10 000 dagar är ju helt nytt. Då har man verkligen kränkt och svängt för att få till någonting. Det är så konstiga människor som gör den här tidningen alltså. Så att, men jag hoppas den lever lite till, för jag liksom... jag känner mig så begåvad när jag går in på bulletin, för jag tänker om jag så får blodproppar i hjärnan så kan jag göra en bättre tidning än det här. Men tyvärr kommer de inte att kunna hålla mig, bidra till detta mitt tillstånd så länge, va? För att det är ju som Expressen och andra skriver, de är körda i botten nu. Och förutom allt de ska ut med, så är det så att de har inte betalt den förre avsatta vd:ns lön och avgångsvederlag. Och nu hotar ju hans fackförbund att om tror jag behövs sätta bulletin i konkurs. Och fackföreningar är ganska omedgörliga, och inget pekar på att bulletin kan slanta upp innestående lön och avgångsvederlag, så att man kan vakna imorgon och se att nej, nu finns de inte mer.
0: Förlåt, vem är det? Vem är den förra vd:n?
1: Som Robert Löfgren.
0: Mm-hmm.
1: Och han har, som jag sagt förut, hårda nyper, så han ska ha sina stålar.
0: Det går inte. Det går inte att tänka sig att det går för bulletin. De har så allvarliga ekonomiska problem. Alltså, även om de får pressstödet som de hoppas ska bli liksom räddningen i nöden, så har de alla de här enorma kostnaderna, och de kommer inte kunna behålla sin personal om de ska dra ner på lönerna. Och de har alla de här megalönerna till folk som inte ens jobbföretaget, Löfgren och Neuding och så vidare, som ska betalas. Så de har alldeles för stora ekonomiska problem, och de kan knappast ta in nya pengar, för att vilka investerare vill gå in i bulletin som det ser ut idag och delta i en ny emission. Men det är något annat som jag tycker är mer anmärkningsvärt, och som ännu mer visar att bulletin blir kortlivat, och det är de här enorma konflikterna som man har. Enorma interna konflikter mellan grundarna, alltså mellan Pontus Thulin och Tina Sanandaji, som var liksom de två största, de är väl fortfarande antagligen de två största ägarna, och som var liksom radarparet. De har jobbat tillsammans i många år, de träffades på Handelshögskolan och gjort saker tillsammans tidigare och sånt där. Men nu verkar det blivit totalt krig mellan dem, och Pontus Thulin gör såna här liksom vilda saker som att lägga ut aktieboken som en offentlig handling på bolagsverket. Nu har den typen av konflikter, den typen av drag som görs, och alla liksom kommunicerar med varandra via två advokater och sånt där. Nej, det går ju inte. Då finns det ju inget. Ett organisationens samarbete bygger på relationer och förtroende och ett liksom relationer som inte finns här. Här är det bara liksom internt krig. Det finns inga förutsättningar alls för att driva det här vidare.
1: Men jag blir alltså, jag vet inte om du vill dyka ner det där, men jag tror att både jag och många lyssnare skulle vara intresserade av att du dök ner i Ukraina-frågan lite. Därför att den väckte min nyfikenhet rätt mycket.
0: Ja, alltså, visst är det intressant. Alltså, 300 000 i månaden betalar man då till utvecklare i Ukraina för att ta fram hemsidan. Det är rätt mycket pengar. Om de ska jobba då mellan, vad det kan ha varit då, november, december, februari. Jag ser att de jobbar 3 månader. Och fick då 900 000. Det är mycket pengar för en hemsida av den typ som Bulletin har. Nu är inte jag betalande medlem på Bulletin, så jag vet inte exakt vad som finns på insidan. De har superavancerade funktioner någonstans där bakom. Liksom. Men det är mycket pengar för en hemsida. Men det är ändå på nivån att det är inte så anmärkningsvärt att lägga så mycket pengar på en hemsida. Särskilt om man inte liksom har någon utvecklingskompetens in-house. Om man inte är en rutinerad inköpare av sådana här tjänster liksom. Det ser lite inkompetent ut, men inte liksom suspekt, inte kriminellt. Man blir inga sådana misstankar liksom. Men sen om man fortsätter betala 300 000 i månaden efter den perioden, och det innebär då att du har kanske 5, 6 eller 7 heltidsutvecklare och sånt där i Ukraina, när du går med Ukraina-lön, då måste det finnas en annan förklaring. Och en förklaring kan ju vara att man håller på med något stort tekniskt projekt utöver hemsidan. Att man kanske utvecklar en mobilapp eller något sånt där. Bulletin kanske släpper en fantastisk, jätteavancerad mobilapp. Och i sådana fall så är 300 000 i månaden inte en helt extraordinär summa. Men så vitt jag vet så pågår inga sådana projekt. Så att, ja, vad kan man mer tänka? Man kan tänka sig att de skrev på ett kontrakt initialt för att det skulle vara minst 6 månader eller 12 månader eller någonting. Så att, och sen är de bundna till det trots att hemsidan är klar. Men varför skulle de göra det? Och i sådana fall så skulle de få utväxling för de pengarna som Pontus Thulin skulle känna till och så vidare. Alltså mer sannolikt, ärligt talat, det är ju att Det som det, som det alltid är på bulletin, att någon har fått en fantasilön, och efter att de slutar jobba så fortsätter de få sin fantasilön. Så har det varit i fall efter fall efter fall. Så förmodligen så finns det någon som har varit ansvarig för IT-utvecklingen, som är då kanske den personen som managerar utvecklarna i Ukraina, som har en hög lön eller högt arvode, och den personen har ett avtal som säger att de ska fortsätta få pengar, eller att man har valt att göra det på det sättet. Jag har ingen insyn alls, jag vet ingenting om det där, men däremot har jag läst i två olika nyhetsartiklar, jag vet inte om det är sant, men det har ju rapporterats att Tino Sanandaji själv numera bor huvudsakligen i Ukraina. Så att han lär åtminstone ha koll på det. Jag vet inte om det är han som sköter IT-utvecklingen, men det finns ju säkert en förklaring där. Men om jag får gissa så tror jag att det är Tinos oerhörda generositet med arvoden som är i spelare. Och sen exakt vem som får arvodet, det kan man ju spekulera i.
1: Mm. Intressant.
0: Ja, det är spännande. Och menar, vi kommer ju sörja den dag som Bulletin går i graven, för att vi inte längre kommer att följa docusåpan. För det är spännande och intressant. Samtidigt kan jag personligen känna, eftersom jag känner stor sympati för Tino, en person som jag på många sätt respekterar. Jag gillar Tino. Vem gillar inte Tino liksom? Men, och jag tycker det, som jag sagt tidigare, det är imponerande att han gör ett försök att starta en tidning, liksom. Ett stort projekt, en entreprenörssatsning och sånt där. Samtidigt så jag tycker synd om honom, att han sitter i den här otroliga sörjan nu, att det har liksom skurit sig med alla relationer, det är så många problem i företaget. Även om det skulle gå att rädda företaget nu, vilket jag inte tror, men även om det skulle gå, så är det en oerhörd uppförsbacke, en väldigt trist situation att ta avstamp i. Så att, samtidigt kan jag känna att det skulle ändå skönt för Tino, att man kan unna honom att slippa den här härvan, och det kommer han göra ändå när Bulletin till slut sätts i konkurs.
2: Radio Bubbla.
0: Konservativa sociala medieplattformen Parlers appar toppar popularitetslistorna i App Store och Google Play Store och noterar 1 miljon nya nedladdningar över helgen. Det pågår ett stort skifte på internet på sociala medier just nu, därför att de etablerade sociala medieplattformarna som Facebook och Twitter och så vidare ägnar sig åt massiv censur. De avplattformar människor. När man får vara kvar och skriva saker så sätts det nu med små varningsskyltar på ens inlägg. Som varningsskyltar och pekpinnar. Det här uttalandet är omstritt. Läs den korrekta informationen här. Länkar till så kallade faktagranskare och så vidare. I praktiken så handlar det om en direkt och ganska intensiv fientlighet mot konservativa användare. Så om du inte har samma typ av åsikter som Facebook-ledningen har, så kommer du inte känna dig särskilt välkommen. Det är en ganska bizarr upplevelse att vara på Facebook nu för tiden. Själv använder jag inte Twitter, men jag använder Facebook, och det är en väldigt skum upplevelse. Och därför så pågår det sakta men säkert en migration bort från Facebook. Och en av de sajterna då som skapas är Parler, som drivs av amerikanska konservativa och ska vara en fristad för folk som inte längre är politiskt välkomna på till exempel Facebook. Reaktionerna på det här är ju förutsägbara men ändå dråpliga. Ofta säger man så här, Parler, det är bara en ekokammare. Ja, det där är bara för liksom konservativa människor som inte vill konfronteras med oliktänkande. Ska de liksom stänga in sig och vara skönt för dem och slippa höra avvikande åsikter, för de är ändå intresserade av kritiskt tänkande och så vidare. Jag tycker det var kul att se de här kommentarerna gång på gång. De avslöjar liksom hur olika verkligheter vi lever i och hur liten förståelse, hur lite empati som finns för hur det känns för folk som inte är vänster att använda de här plattformarna. Med risk för användare som en lite uttjatad typ av liknelse. Det är lite grann som att man ska skamma judar för att de inte känner för att vara aktiva på en uttalat nazistisk internetplattform. Det är en sjuk situation. Men samtidigt, och det här tycker jag blir intressant, det är att Parler har själva börjat censurera. Och de censurerar alltså folk som står för långt till höger för deras smak. Så att även de har en åsiktskorridor som finns och är definierad eller i någon mån liksom, och förmodligen så kommer den krympa. Och de censurerar både åt höger och åt vänster. Och där finns det liksom folk som jag såg till exempel att Vox Day, man får inte länka till Vox Days blogg på Parler, då får man något felmeddelande. Och jag har sett andra exempel också på saker som man inte får länka till. Så det är absolut inte någon sån här yttrandefrihetsplattform, utan de har liksom bara flyttat åsiktskorridoren några snäpp högerut, kanske man kan säga, med lite god vilja liksom. Och det här väcker liksom frågan, vad kan man göra egentligen? Kan vi migrera till en annan plattform som är bättre? Skulle vi kunna ha kanske en helt neutral plattform? Och det går förmodligen inte. Alltså, tekniskt går det ju, men man vill ha filtrering på en sån här plattform. Därför att om vem som helst kan posta vad som helst, då kommer man få problem med diverse grovt och även olagligt innehåll. Man måste sortera bort vissa saker. Så ett klassiskt exempel är att folk tenderar att posta till exempel barnporr. Och då måste du ta bort det direkt. Du måste ha ett sätt att få bort den typen av innehåll. Därför att annars så dör din plattform rakt av. Så att du måste ha filter för olagliga saker. Och förmodligen så vill man även ha filter för politiska dimensioner också. Så att man vill inte ens ha en neutral plattform. Och sådana här plattformar som försöker liksom bara flyttas lite grann som Parler, det är väldigt lätt att förutsäga vad som kommer hända med dem. Du och jag, Boris, och dessutom ungefär en femtedel av alla som lyssnar på Radio Bubbla, är sedan flera år tillbaka medlemmar på en alternativ sociala medieplattform som håller extremt hög kvalitet. Det är en plattform där det inte finns någon reklam. Det finns ingen spam, det finns ingen trollning, det finns inte ens ohövligheter i diskussionerna. Det finns bara högkvalitativa, välartikulerade samtal, vettiga människor emellan. Det är en ganska fantastisk sak som andra människor drömmer om, ofta skriver om att de önskar sig och så vidare. Men tyvärr så kommer de förmodligen behöva fortsätta drömma om det. Därför att nyckeln på den här plattformen som jag pratar om är att inte vem som helst får vara med. Man måste gå igenom ett antal steg för att medlem, inklusive att betala pengar. Och nu för tiden så måste man dessutom ha en inbjudan. Och man blir också föremål för en liten bakgrundskontroll innan man släpps in. Och det här tror jag är nyckelinsikten. Att det finns inget sätt att komma runt den sortens processer om man vill ha ett högkvalitativt socialt nätverk. Därför att ett nätverk kan aldrig vara bättre än sina medlemmar. Och jag tror att man omvänt kan säga också att ett nätverk i stort sett inte heller kan vara sämre än sina medlemmar. Så att om man kan filtrera vilka medlemmar som släpps in, så spelar det sedan inte särskilt stor roll vilka funktioner som finns på plattformen och hur den fungerar, vilka regler och så vidare man har. Alla diskussioner om censur och så vidare blir överspelade om man har kontroll över vem som är där. Så att det enda man behöver göra är att man behöver rensa bort personer som inte sköter sig. Det behöver man givetvis göra i någon mån. Men vad det gäller det här nätverket som jag har i åtanke här, så händer det några enstaka gånger om året att någon kastas ut. Det finns många som tycker att kvasten borde gå lite oftare, men det har ändå aldrig spårat ur och kvaliteten på inläggen har varit väldigt hög i mer än 5 års tid. Ja,
1: ja den är ruggigt hög alltså, och det du säger där är viktigt, just det här om att själva fokus och plattformen. Jag kommer att tänka på det vi pratade om alldeles nyss med Kvartal och Bulletin. Den här drömmen om det här öppna samtalet där alla deltar oavsett vad de tycker och tänker. Det leder ju alltid till det där att knäppskallarna kommer in och de korkar, och de som inte intresserade av att verkligen skaffa sig kunskap, väga och mäta argument, vara logiska, alltså människor utan allvar, rena alltså flumskallar, oavsett politisk inriktning. Den plattform du så vackert talar om är ju helt avsaknad av detta. Det kräver en del att gå med där, men man kommer in i ett väldigt kvalificerat sammanhang. Man ska nog sluta drömma om att upprätta den allomfattande plattform där alla kan, kan delta och ha ett trevligt utbyte, därför att det är utbytet med åsiktsmotståndare gör man på andra sätt och i andra former helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag tror det absolut, och jag tror för övrigt att det är en princip som kan appliceras mer generellt på alla möjliga saker. Nästan allting vi pratar om i termer av liksom samhällsfrågor och politik och så vidare, så kan man applicera samma tankesätt och säga att det är inte tekniken det är fel på, och det är inte reglerna det är fel på. Det är människorna det är fel på. Det är människorna måste göra någonting åt, och det är på den nivån som man måste sortera och filtrera. Ja. Och det är därför som till exempel Parler, den typen av plattformar, kan inte vara lösningen. Det är Gab som många gillar, som är lite liknande, som är en sorts Twitter-klon som är mer öppen för högersinnade. De har exakt samma problem. Det är som Parler, fast lite längre ut relativt åsiktskorridoren smitt, alltså lite längre till höger kan man säga. Men dels så har de också politisk censur, de har också en gräns höger utan man får säga, och det är för öppet så att vem som helst kan komma in. Och det bara översvämmar av lågkvalitativa bidrag. Ett annat exempel, ett positivt exempel, en plattform som jag tror agerar rätt, är den som heter Social Galactic, som drivs av tidigare omnämnd Vox Day

0: Vi fortsätter bara på det här sättet istället. Vi behöver inte ha in massa andra människor. Vi har tillräckligt många nu för att ha intressanta samtal och det räcker. Alltså, jag tror att du är precis rätt, Boris. Jag tänker på samma sätt att jag tror vi helt enkelt ska säga hej då till de här stora globala plattformarna där man tänker då att, liksom, att genuina dissidenter ska ha yttrandefrihet och kunna prata, kommunicera jämte medströmsprofiler. Alla ska på något sätt samsas och kunna komma till tals och så vidare. Men istället så kan vi omfamna de här privata plattformarna som inte ger oss samma sorts räckvidd i kvantitativa termer. Vi når inte ut till miljontals människor. Men däremot så ger de oss mycket högre räckvidd om vi mäter räckvidden i kvalitativa termer. Alltså i termer av högkvalitativa samtal som kan komma av våra interaktioner.
1: Ja, för liksom drömmer de att det ska gå någonting bra, de här andra plattformarna, till och med av gamla Facebook eller Twitter. Det är ju en dröm som är en funktion av att man fortfarande ingrår av det demokratiska tanken på demokrati. Vi ska alla träffas på torget och prata och allas röst är lika viktig och även min tokiga granne som hör röster ska yttra sig om vad vi ska dra avloppsrören. Det funkar aldrig i praktiken. Man blir tokiga och slår ihjäl varandra med all rätt. Och Facebook är ju bara en digitaliserad form av den här fåniga drömmen om att vi alla ska träffas på torget. Man kan gå till torget och skrika för att göra sig hörd och rädda en och annan själ. Tillbaka till de egna slutna rummen där man kan sitta och konspirera. Det är en annan sak alltså. Men tror att det går... Det är man smittad av demokratibasillen helt enkelt. Om man tror att det går någonting av dem här.
0: Och om du som lyssnar är intresserad av att vara med på en av de här nya plattformarna där rimliga samtal pågår, så vet du vad du ska göra. Hör av dig till mig på martin@bub.la.
2: Chan Zuckerberg Initiative initierar projekt för 3 miljarder US-dollar med mål att bota alla världens sjukdomar inom loppet av nu levande barns livstid. Och det här är ett oerhört ambitiöst välgörenhetsprojekt lanserat av Chan Zuckerberg, som är alltså de två efternamnen på Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan. Så det här är liksom Bill and Melinda Gates Foundation. Nu har de Chan Zuckerberg Initiative, som är, kan man säga, Zuckerberg-familjens motsvarighet. Och de ska satsa på medicinsk forskning, 3 miljarder dollar lägger de på. Och de ska bota alla sjukdomarna.
1: Det blir väldigt ofta hyllningsartiklar liksom för Gates, och nu kommer det bli det för Zuckerberg och alla andra som petar i Buffett, petar i pengar, sådana här saker. Och det är jättefint och jättenobelt. Och jag får, det är väl, alltså ju mer medicinsk pengar, medicinsk forskning får, desto bättre. Men jag får alltid en liten obehagsrysning av sådana här grejer. Det är inte mindre, de rysningarna blir inte mindre när jag ser liksom, varje gång jag ser Zuckerberg på bild, så han är med här, så tycker jag att det är obehagligt. Men det är själva den filosofiska ansatsen. De här människorna har för mycket pengar, de vet liksom inte vad de... man måste ju vara lite mer filosofisk, analytisk om man ska pumpa iväg pengar på sådana grejer. Och det här är liksom bara jävligt märkligt. Därför att för det första så i sådana projekt så måste man ju direkt uttala att här försöker man skapa illusionen och visionen av att det går att ta bort alla sjukdomar. Och Mark Zuckerberg liksom upprättar en liten försvarslinje. Vi säger ju inte att när vi är klara ska ingen någonsin bli sjuk, men allt ska kunna botas. Men det kommer ju vara så att när vi väl under gång, när vi liksom botar flera och flera sjukdomar, så kommer det givetvis att uppstå nya sjukdomar som en följd av att vi har tagit bort de gamla. Och som en följd av att människor lever längre. Då dyker upp nya sjukdomar. Alltså det är en ständigt pågående levande process. Det finns det. Under det här så ligger den här jävla idiotiska världsbildstanken att det går att på något sätt att uppnå en balanspunkt där allt ont är borttaget. Och sjukdomar hör till onda här i världen. Men vi kommer aldrig att bli av med dem. De finns alltid där.
2: Så vad är det du har ett problem i här? Är det retoriken som omger projektet eller är det någonting substantiellt i själva projektet som du tror skulle kunna vara bättre?

0: Helt ärligt så har jag problem med Mark Zuckerberg som person. Jag tycker illa om honom. Så jag måste bygga en filosofisk katedral som försvarar min personliga motvilja.
1: Alltså jag måste alltid akta mig nu och prata om Mark Zuckerberg i Radio Bubbla, för det finns en risk att det urartar till någonting oerhört inte alls familjevänligt. Om jag ska börja använda de adjektiv som jag har på tungspetsen. Men alltså jag håller med, jag delar din aversion mot Mark Zuckerberg som person. Han ger ofta intryck, tycker jag, av att vara en osnuten och aningslös spoling. Som helt och hållet saknar mänskligt djup. Och han verkar dessutom oerhört insnärd i olika typer av politiskt korrekta idéer. Och inte tänka särskilt kritiskt kring övergripande eller politiska frågor. Och där känner jag ändå att en sån som Bill Gates till exempel har mycket mer av insikt och mognad. Och han verkar ändå relativt bildad, eftertänksam och sånt där. Och det är lättare att ta honom på allvar. Och det har inte med ålder att göra. Bill Gates har alltid varit sån. Bill Gates var sån innan han, när han var yngre än Mark Zuckerberg är nu. När de startade Microsoft och sånt där. Han var riktigt vass tänkare redan då. Det är därför Microsoft blev stort. Men jag tycker i alla fall att det är relativt godartat när de håller på med den här typen av stora medicinska projekt. Jag tycker det är roligt som ett exempel på att man med privata medel kan finansiera väldigt, väldigt storskalig, ambitiös, grundläggande forskning. Och just eftersom miljardärer som Mark Zuckerberg, för de är ju varje extra dag de kan ha i livet blir extra värdefull, va? För de har så mycket pengar och resurser och håller på med så mycket saker. Så de är extra motiverade att förlänga sina liv. Så det tycker jag är alldeles utmärkt. Och Mark Zuckerberg och Peter Thiel och de här människorna, Google-grundarna har också petat in några miljarder i någonting som heter Calico, som är en sån här medicinskt företag som ska avskaffa döden. Normala former av död till följd av ålderdom och sånt där. Jag tycker det är jättebra att de har det här intresset och finansierar de här sakerna. Men jag delar ju samtidigt verkligen, Boris, din tanke där om att de har ingen djupare analys och de har ingen vettig idé om hur man egentligen skulle kunna åstadkomma storskalig, djuplodande förändring. Utan det är väldigt mycket puts på ytan och saker som är helt okontroversiella. Men man försummar, om man säger, det är ett konstigt perspektiv egentligen. Men om jag hade 3 miljarder dollar att lägga på något projekt för att förbättra världen, så skulle jag kunna tänka ut ett stort antal saker som jag tror är mer angelägna och som ingen fokuserar på idag som har den typen av pengar.
0: Det intressanta här, tycker jag, och det är så väldigt frånvarande i diskussionerna, det är att man noterar att de superrika lägger pengar på olika projekt och funderar forskning och annat. Men det diskuteras ju väldigt lite hur de, och det är bra att de gör det som du säger, men tänk vilka spännande diskussioner man skulle kunna ha kring detta. Det du är inne på, vad är de viktigaste frågorna? Var borde man satsa pengar? Det är också en oerhörd uppgivenhet. Den diskussion man länkar till i slutet på artikeln, där du nämner just Googles superhemliga Calico-projekt att göra oss odödliga. Där har vi ett exempel på en egentligen bra diskussion där Gates liksom angriper dem för att, men för guds skull, det finns en massa mycket mer konkreta akuta grejer som malaria att gripa tag i ett projekt om människans odödlighet. Och om nu Google satsar på ett projekt om människans odödlighet, då öppnar det för en enorm mängd intressanta diskussioner om alltså viktiga diskussioner och spännande. Jag tycker det är också någonting jävligt tråkigt med det här, att det händer stora saker men diskussionen om det finns inte.
1: Det är i alla fall någonting som jag tror att vi får se mycket mer av under kommande år. Det här är en stark trend som kommer att fortsätta, att våra nya IT-miljardärer och andra kommer att driva många sådana här projekt, att de stora forskningsfonderna och sånt där, i den mån det finns sådana, så kommer det vara Mark Zuckerberg och Bill Gates och Peter Thiel och sådana här som har satt upp dem. Och säkert kommer det också en hel del diskussioner om de etiska aspekterna. Men jag tycker ändå Mark Zuckerberg har en bra poäng där. Han säger att samhället spenderar 50 gånger mer pengar på att behandla människor som är sjuka än på att hitta hitta sätt att bota sjukdomarna.
0: Mm.
1: Och det är det som är så bra med sådana här privata initiativ, att de behöver inte ta de kortsiktiga perspektiven, till exempel att bota folk som är sjuka nu, utan de kan jobba långsiktigt för att eliminera sjukdomarna helt och hållet. Och ta en sån sak som den här typen av modern forskning kring livsförlängning, att stoppa effekterna av åldrande. Det är också någonting som det är också någonting som staten och statens universitet har varit, ja, men enkelt uttryckt, totalt ointresserad av och inte lagt någon energi på alls. Till exempel med sådana argument som du nämnde att Bill Gates tydligen har framfört. Men det är det som är så värdefullt med privata initiativ. För att då handlar det ofta om, det lite krasst, det handlar ofta om att Mark Zuckerberg och Peter Thiel vill personligen leva i 100 år extra. Och de kan inte hitta en lösning som funkar bara för dem själva, så då måste de hitta en generell lösning som funkar för alla.
0: Exakt.
1: Så att, och det är ett exempel på att om man går via en kollektiv beslutsprocess, man går till en kommitté som ska rösta om vad man ska göra, då kommer man aldrig kunna göra den typen av radikala, framåtsyftande, intressanta saker. Utan det krävs att det är en person, i det här fallet och möjligen två personer, Sean Zuckerberg, som bestämmer sig för en sak och driver igenom den. Utan att bry sig om vad några kommittéer tycker.
0: En intressant grej där vi säger där, det är ju det att de superrikas vilja att leva längre tvingar dem att, så att säga, utvidga forskningsbasen, och det kommer oss alla till del. Jag tror att det man ska komma ihåg där är då att ju längre vi lever som världen ser ut idag, även i västerlandet, så innebär inte det en förhöjd livskvalitet. Alltså man ser det redan nu, alltså att vi tar ju sämre och sämre hand, vi lever längre och längre, men vi tar sämre och sämre hand om de så kallade äldre, som det så fint heter på svensk byråkratsvenska, de som lever men inte kan ta hand om sig själva. Och risken är att ju mer man liksom hanterar detta, desto större blir befolkningsgruppen som inte klarar sig själva och som får sämre och sämre samhällelig vård.
1: Jag är inte säker på att jag hänger med, Boris. Jag menar, Mark Zuckerberg, han har så många miljarder att han inte kommer kunna göra av med dem. Så han måste ha liksom extra tid för att kunna sätta sprätt på sina miljarder. Jag tror att han kommer ha det ganska nice ändå,
0: ja,
1: på slutet.
0: Alltså,
1: med råd att betala för eutanasia också, man får lust på slutet.
0: Det var det som var min poäng, att de kommer givetvis ha råd att ta del av, när de blir äldre, så kommer inte det märkas att de är äldre, för man kommer säkert spela tennis. Men vanligt folk som blir äldre och som, och det inte finns något socialt skyddsnät och släktingar inte tid och så vidare, det är snarare misärliv.
1: Vad var liksom slutsatsen av det här? Att det egentligen är dåligt för många människor med livsförlängning?
0: Jag har ingen given slutsats där, utan det här är en diskussion som är märkligt frånvarande och som faktiskt påverkar oss redan idag. Därför att sjukvårdskostnaderna, allt mycket av det vi lägger in, man brukar ofta diskutera att nej, det blir inte, sjukvården blir inte billigare, det minskar ju inte kostnaderna. Och det beror på att sjukvården på många sätt i Sverige trots allt är så pass bra att vi kan förlänga människors liv och bota olika typer av sjukdomar intills dess att de blir äldre och orkeslösa och inte klarar sig själva, och då stiger och ökar sjukvårdskostnaderna i alla fall. Det är ett faktiskt problem. Sen har inte jag någon lösning eller slutsats av detta, utan jag påpekar bara att det är någonting som vi inte diskuterar.
1: Ja, nej, men jag kan hålla med, och det är delvis sådana saker jag tänker på, att det jag funderar på, finns det inte ännu mer intressant saker man skulle kunna göra om man hade till exempel $3 miljarder?
0: Jo.
1: Och för all del så kan man ställa sig den frågan, vad är poängen med att leva längre liv när vi ändå är så pass dåliga på att fylla våra liv med ett rimligt innehåll? Jag kan tänka sådär, till exempel, jag är väldigt mycket för rymden och rymdraketer och bygga baser på månen och Mars och sånt där. Jag gillar science fiction och är väldigt fascinerad av det. Men jag kan också tänka tanken, vad är egentligen poängen med att mänskligheten ska kolonisera hela solsystemet och sen kanske hela galaxen? När vi ändå är så pass civilisatoriskt primitiva.
0: Mm.
1: Men vad ska vi ha? En galax fylld av miljarders homo sapiens som sitter och kollar på tv och äter chips hela dagen? Vad är poängen med det?
0: Alltså, det är då rymdimperiet kommer att stå tillbaka, tror jag. De tycker nog att det är bra om vi hålls här. Men om vi börjar liksom kolonisera planeter med chipsätande människor, då jag tror inte det blir så jättepoppis.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Even while I waited, somehow dear I knew you'd find me.

0: Radio Bubbla. Forskare hävdar att Kinas snabbt ökande mjölkkonsumtion förvärrar klimathotet på grund av behovet av fler kor och därmed ökat utsläpp av växthusgaser. Lite av ett välbekant mönster från den här nyheten som vi ser om och om igen och säger att ja, men vi i väst, vi har det bra, vi har de här vanorna och det är trevligt tycker vi att åka runt i våra bilar till exempel. Men vad händer om alla i Kina, alla i Indien också ska åka bil? Då kommer ju världen gå under. Det finns ju inte resurser för det i världen och alla utsläppen kommer ta koll på planeten jorden. Nu har turen kommit även till mjölken. Därför att i Kina konsumerar man mer och mer mjölk. Och man räknar med att man kommer att tredubbla mjölkkonsumtionen under de kommande 30 åren. Det i sin tur innebär förstås att man måste ha många mer kor. Och korna måste ha mer mat, måste ta upp mer land för att odla korna. Korna kommer gå och släppa sig och bli metangas. Och allt som allt så kommer det bli mycket mer växthusgaser. På grund av att kineserna har fräckheten att vilja dricka mjölk. Precis som vi i väst alltid har gjort. Är det inte intressant, Boris, att se det här mönstret återupprepa sig fråga efter fråga?
1: Jo, det är väldigt intressant alltså. Och jag tror att det är, nu kommer jag låta stockreaktionär, men det är också ett tecken på onödigheten i... ibland är kulturell påverkan och omformning jävligt onödig därför att den hotar vissa balanser och ställer bara till skada. Och här ser vi ett exempel på det mänskliga samhället. För kineserna har i årtusenden klarat, förutom vissa små minoritetsfolk och mongolerna. Och mongolerna, de som bor i Kina, de håller sig med mjölk, men det är sto- och getmjölk. För övrigt så har liksom mjölken liksom inga naturliga platser i det traditionella kinesiska köket, oavsett vilken region man tittar på, om man ser på de små minoritetsfolken. Den enda maträtt som har den lite mer lyxiga desserten, alltså friterad mjölkboll, där man gör grädde av mjölken, vispar den, doppar den i en smet, där öl är en beståndssmaksättare, och så friterar man det här. Så att det är jättekonstigt alltså. Så jag har försökt lista ut varför och läsa mig till varför den kinesiska mjölkkonsumtionen skulle öka så drastiskt. Och då, det enda skulle vara då att glasskonsumtionen i Kina ökat dramatiskt. Men för övrigt så har mjölken ingen plats i den kinesiska konsumtionen helt enkelt. Och det beror på att kor i sig är varit väldigt ovanliga i Kina. Därför att det finns inga bra betesmarker helt enkelt. Så att det är grisen och ankan som har fått fylla behovet av... som köttproducenten. Så att det här är, jag gissar alltså att det är en fråga om en mer välbeställd medelklassgrej, alltså att i västerlandet dricker de mjölk och gör mat med mjölk, och ska vi också göra det. Men jag ser liksom inte det, det är kanske ett märkligt uttryck, men det naturliga behovet av det. Och det kommer leda till en omställning i Kina som är, som framgår här, milt uttryck, på, inte bara på grund av klimatpåverkan, utan på alla sätt så hörs kon inte riktigt hemma i det kinesiska jordbruket. Har de klarat sig utan den i tusentals år, så tycker jag de skulle kunna göra det fortsatt.
0: En annan komplikation som inte nämns i artikeln här, men som jag tycker borde vara ett ganska stort problem, det är väl att kineser och alla andra asiater är, så vitt jag vet, laktosintoleranta. Förutom att det kan vara ett skäl av för dem att låta bli att dricka mjölk, så ger det upphov till annan oro också. Kommer inte det leda till ytterligare metangasutsläpp?
1: Väldigt mycket metangasutsläpp. Dock av övergående karaktär, för att kineserna är nog, man tror inte att de är så att säga biologiskt laktosintolerant, att kroppen inte kan bryta ner laktosen, utan att det är en följd av att ovana helt enkelt. Så så i och för sig bör de flesta kineser efter en övergångsperiod med drastiska metangasutsläpp kunna vänja sig vid mjölken utan att få de vanliga symptomen.
0: Jag trodde att det kanske bara är sån här rasistisk myt, men jag trodde att laktostolerans var ett särskilt genetiskt drag som man bara utvecklat i Europa, och dessutom bara i delar av Europa och kanske vissa andra delar av världen också, men att det bara är vissa klickar i världen som har den särskilda genen för att bryta ner laktos.
1: Det trodde jag också, men så är det inte, utan man betraktar ofta, som du sa, stora delar av Asien som laktosintoleranta, och då får man skilja liksom på kulturellt betingad laktosintolerans, man är inte van vid det, och biologiskt betingad. Och kineserna är tydligen inte biologiskt betingade att inte kunna hantera mjölk om det kniper.
0: Det är intressant.
1: Men de kan få magknip.
0: Intressant. Det underminerar ju lite grann mjölken som symbol för vit makt.
1: Lite grann, ja.
0: Ja, det är noterat. Japans premiärminister Shinzo Abe vinner jordskredsseger. Hoppas kunna reformera konstitutionen med avseende på regleringar kring militären som infördes efter nederlaget 1945. Ja, det är med oerhörd fascination som vi har följt utvecklingen i Japan under de senaste åren. Det som fick mig att öppna ögonen för att någonting väldigt annorlunda håller på att hända var en artikel som vi hade ett långt inslag om för kanske något år sedan nu, som handlade om de här föreslagna konstitutionsförändringarna som Shinzo Abe och flera personer i hans inre krets och ett större nätverk som han är del av vill göra. Där man kan säga att tangentens riktning är att återupprätta det gamla kejserliga shintoistiska Japan. Kasta ut den nuvarande grundlagen som skrevs av USA, enkelt uttryckt efter andra världskriget, och istället gå tillbaka till en mer monarkisk men också mer auktoritär och mer militaristisk ordning i Japan, och naturligtvis kan man säga mycket mer konservativ eller traditionell, även om du borde ha påpekat att det man vill gå tillbaka till är inte den mest idealiskt reaktionära tillståndet, utan mer ett halvmesyr till historiskt mellantillstånd. Hur som helst, så jag är inte säker på vad jag själv tycker om det här. Alltså, jag vet inte hur bra allting är. Bland annat dina invändningar, du har Boris, finns fler invändningar. Men jag kan inte hjälpa, jag måste erkänna, jag kan inte hjälpa att hoppas innerligt att den här agendan fortskrider. Bara för att det är så enormt mycket mer intressant att betrakta Japan när det här händer, jämfört med om det är business as usual. Bara samma gamla stagnation och politiska ställningskrig fortskrider. Och därför så kan jag inte hymla med att det är med förtjusning som jag ser att Shinzo Abe har gjort igen. Precis som förra valet i Japan. Det har varit extraval. Formellt sett för att man har velat ha förnyat förtroende för att fatta beslut om hur intäkterna från en planerad skattehöjning ska användas. Ja, det låter väldigt byråkratiskt. Det som händer i praktiken bakom kulisserna, så vitt jag kan förstå, det är de här konstitutionella diskussionerna. Och det krävs 2/3 majoritet i japanska parlamentet, och det krävs också att man får göra en folkomröstning för att ändra konstitutionen. Men nu har alltså Shinzo Abe i 2 val i rad säkrat 2/3 majoritet i parlamentet. Hans regeringskoalition som han regerar med nu och kommer fortsätta regera med fick nästan 80% av rösterna. Det är alltså mer specifikt då, det är nästan 80% av rösterna gick till partier som är för att revidera den japanska konstitutionen. Så det känns mer och mer känns som att det här kommer faktiskt att hända. Och den tidigare oppositionen i Japan är, kan man säga, utraderad. Den har imploderat, och det största oppositionspartiet, det demokratiska partiet, har bokstavligt talat upphört att existera i det japanska underhuset. Nu finns det ett nytt parti som då försvarar nuvarande konstitutionen. De är mot Shinzo Abes agenda. Men de har då en pytteliten, de har 55 platser av 465 i japanska parlamentet. Så att Är det inte spännande, Boris, att det verkar vara verkligen på väg att hända det här? Japan skriver om sin konstitution.
1: Jo, alltså det är förvisso bra. Jag har med ett intresse noterat din förtjusning i Abe där. Men som du noterar, jag har liksom varit, jag tycker det är utmärkt att de gör det. Men jag tror inte att det på, fan, jag inser att jag låter så jäkla pessimistisk om allt i den här sändningen. Men jag ser inte alltså någon lösning på Japans problem där. Därför att de är så mycket mer djupgående. Om vi bortser från det här med hur ska statsskicket egentligen vara, kejsarmakten, den politiska makten. Vilken makt borde egentligen de olika landsändarna ha för att man ska gå tillbaka till det ideala tillståndet. Utan vad jag tycker vi har ett problem med, det är de stora sociala problemen och mentala problemen i Japan. Man kan göra två nedslag. Det vi diskuterade i två omgångar före sommaren, alltså det här med familjens kollaps i Japan, att folk är liksom 50 år singel och oskuld i allt större grupper. Det tyder på rätt allvarliga sociala problem. Och sen har vi ju en faktiskt, om man låter överdrivet, en nästan chockartad länk i dagens bubbla om det här med KB-stil.
0: Mm. Jag har behövt flera länkar om den jätteskandalen.
1: Ja.
0: Och stålfusket.
1: Och är det någonting som man liksom förknippar med Japan trots allt, så är det liksom den totala maskinmässiga effektiviteten, kvaliteten, noggrannheten. Och så ett av världens största jävla stålföretag fuskar. Så det finns mycket att göra åt Japan. Det här är bra, men jag tror inte att det är någon lösning på Japans problem.
0: Definitivt är det inte tillräckligt. Japan står inför så många utmaningar. Den största utmaningen är kanske trots allt den demografiska.
1: Mm.
0: Att Japan har en krympande befolkning. Och det verkar inte vara på horisonten att japanerna börjar skaffa barn istället. Utan det enda hoppet för Japan är att gå all in på den här robotiseringsstrategin. Att ersätta människor med maskiner så långt det bara går. Och de människor som är kvar, det krympande antalet, de får fokusera sig på att göra det som fortfarande måste göras av människor. Till exempel tillverka robotar och enskilda arbetsmoment som robotarna inte klarar. Men det är den stora utmaningen. Och för mig låter det som alltså fruktansvärt dystopiskt scenario.
1: Ja,
0: alltså riktigt fruktansvärt. Det är, man kan jämföra det med att själv förlora sin hälsa till den grad att man inte längre kan överleva utan ständigt ha maskiner som upprätthåller ens liv. Om det är en pacemaker eller någon sorts konstgjord respirator eller vad det kan vara någonting. Men det skulle kunna vara en jämförelse i min bok då. Med vad det skulle innebära för en civilisation att göra sig beroende av automatisering och robotar på det sättet. Och jag vill bara säga innan någon gör en förnumstig kommentar att jo, jag anser att det är den situation som vi befinner oss i generellt, som mänskligheten befinner sig i, även i väst generellt, så har vi gjort oss extremt beroende av maskiner, automatisering, numera även datorer och så vidare. Men i Japan så håller det på att gå till en extrem utsträckning.
1: Och det blir jättesvårt att återupprätta de traditionella japanska värdena, vilket jag önskar man kunde göra i ett sånt samhälle där människor är i en sån här monumental mening alienerad alltså. Så att, men man, alltså konstitutionsförändringen, man ska försöka anslå en positiv ton. Den kan ju faktiskt leda till att det skapas en dynamik i det här området. Ett Japan som tar bort den pacifistiska fernissan kommer ju att bli en annan sorts aktör, bemötas på ett annat sätt då, av Kina, Sydkorea, Nordkorea och också faktiskt av USA och av andra stater i området. Och det finns ju starka spänningar i området. Så ökade yttre motsättningar kan ju faktiskt skapa en inre dynamik i Japan, så som innebär att man får en på nytt födelse, nationell på nytt födelse. Det tror jag hoppas på för mycket, men Ja.
0: Men låt oss försöka bena lite i den frågan då. Därför att det är ju också en av nyckelfrågorna här vid sidan av det demografisk-teknologiska. Men jag tror vi kan väva ihop alla de här trådarna om vi tittar på det en stund. En fråga som man måste ställa sig när man pratar om den här konstitutionen och de här ganska dramatiska förändringarna som föreslås nu. Ja, den här konstitutionen, den är ju skriven av USA, av segermakten i andra världskriget. Så vad tycker USA om det här? Kommer de sparka bakut när Japan återmilitariserar sig? Frångår den konstitutionen som säger med den berömda artikel 9 i konstitutionen att Japan får inte ha offensiv militär kapacitet utan bara självförsvarskapacitet. Är inte det här ett brott mot den amerikanska ordningen som de kommer liksom fördöma och bestraffa och så vidare? I själva verket så märker vi inte alls några sådana signaler från USA. Det kommer inga vilda protester. Det är ingen som säger att liksom, nu skickar vi ett par flygplan igen till Hiroshima och Nagasaki om ni inte skärper er och behåller konstitutionen och sånt där. Utan frånvaron av amerikanska protester tror jag faktiskt kan tolkas som att den här utvecklingen har USAs tysta stöd. Och det tror jag att göra med någonting som du var inne på, Boris, är att den här regionala dynamiken, och från amerikanskt perspektiv, där man har fokuserat mer på Asien på senaste tiden, där ser man Kina som ett allt större hot. Och därför försöker man bygga koalitioner för att begränsa kinesisk expansion. Både ekonomiskt och på andra sätt. Vi pratade i förra eller förra sändningen Radio Bubbla om det nya samarbetet mellan USA och Indien som Rex Tillerson har föreslagit. Som också är ett sätt att ringa in och begränsa Kina. Och en spekulation som jag har sett på olika håll är att amerikanerna i tysthet uppmuntrar den här utvecklingen i Japan och återmilitariseringen. Därför att de hoppas på att Japan ska bli en motvikt till Kina även militärt i den här regionen. Så det är en faktor som kan finnas med i spel här.
1: Och Japan har ju, precis som du tar upp det med råvarorna, så har de med saker att ge också. Och just det här med den goda sidan av att det är ett högteknologiskt land som bygger robotar för att vårda gamla människor är att de har ju ändå en hög teknisk kompetens, milt uttryckt, även om stålproduktionen fubbar de med. Och just det här med allianser, Abe brukar betecknas som en indofil. Han har väldigt starka känslor för Indien och för ett utökat samarbete där. Och Indien i sin tur satsar ju hårt på en teknologisering av samhället. Det var det vi började prata om, att de strävar efter att få total kontroll på alla medborgare med på olika ID-möjligheter. Ta bort, säkert i målet, ta bort kontanthantering också. Och där har ju Indien och Japan skrivit flera stora kärnkraftsavtal, och det blir Japan också som bygger första höghastighetstågen i Indien. Och man har ju haft en del stora manövrer tillsammans. Så att Japan har vissa behov som gör att de bygger allianser, och de har någonting som de kan ge andra som gör att nya allianser uppstår. Så precis som du säger, USA ska inte alls vara säker på att man har fått en lydig väpnad vasall i området, utan Indien kommer att agera på egen hand. Japan.
0: Japan, Kina, alla de här länderna. Och apropå det här du säger om den här högteknologiska kompetensen som Japan har, den är ju kanske ännu mer åtråvärt handelsvara än vad, säg, olja är, som Ryssland har, eller sådana här spännande mineraler som Kina har. Därför det är enormt mycket svårare att ackumulera den här typen av högteknologisk och forskningskompetens. För det krävs att man ägnar 1000 år åt att bygga en civilisation, enkelt uttryckt. Men det är också så, det kan vara värt att reflektera över, att de här demografiska problemen som Japan står inför, de är inte unika för Japan. Ryssland har en ungefär lika dyster demografisk utveckling. Men också en krympande befolkning, väldigt mycket analfabetism. Och även Kina, som ju som bekant har haft sin, tidigare i alla fall, hade de den enbarnspolitiken. Som gjorde att barnafödandet avstannade i Kina genom politiskt dekret. Istället för som i Japan med mer komplexa kulturella orsaker. Men det innebär att Kina har ett problem som liknar Japans, men såklart inte alls lika långt gånget. Men även specifikt om det handlar om att utveckla en robot som kan ta hand om äldre människor eller något sånt där. För att man inte har några unga människor som kan jobba på äldreboenden. Så är till och med den specifika roboten är någonting som både Ryssland och Kina kommer vara intresserade av. I den mån de har råd att ha den typen av robotik. Men genom att jobba med Japan så kan de få ner priset på den. Så att, vi ser geopolitiskt så finns det en väldigt intressant kontext till de här sakerna som händer i Japan. Och även om jag definitivt inte tror att de här grundlagsförändringarna eller något sånt där har inget av det här är mer än delsteg. Möjliga delsteg på väg mot en lösning. Men om man vänder på det, Boris, och ser från andra hållet, bara för att försöka förklara min entusiasm. Om man tänker sig ett hypotetiskt scenario där Japan på något sätt lyckas vända trenden, där något land lyckas vända trenden och gå i en bra riktning. En 1000-mila resa börjar med ett enda steg. Vilka är de här första stegen som en kultur borde ta för att börja lösa de här jättestora, komplexa, historiska problemen? De termerna så tycker jag att det verkar väldigt, väldigt lovande.
1: Ja, nej, men de bryter ju... Det skapar en dynamik som sagt, och de kan agera i de motsättningar som finns i området, och det kan hända intressanta saker. Det är en början, där är vi extremt överens.
0: Radio Bubbla.
2: Så klumpig jag är då?
3: Nej, det tycker jag verkligen inte alls. Vem som helst kunde ha gått rakt igenom den där fönsterutan, för den fanns ju inte en chans att se den. Det var ju putsat med Clarisol, som gör allt blankt i en blink. Clarisol i den gröna flaskan.
2: Mm, men det måste väl ha varit ett fasligt jobb att få ett fönster sådär otroligt blankt.
3: Fasligt jobb?
2: Ja, just jobb.
3: Nej, det är inget jobb alls. Inte det minsta. Jag sa ju blankt i en blink. Du förstår, det är bara att ta den gröna flaskan med Clarisol, spraya, torka av och så. Ja, det är blankt i en blink. Alltså, mina damer och herrar, namnet var Clarisol. Och med Clarisol blir det blankt i en blink. Och Clarisol som det blir blankt i en blink med finner ni i den gröna flaskan.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: Slopade drogtester nödvändigt för att rädda OS från stagnation och vore dessutom uppbyggligt och inspirerande. För att stävja korruption bör alla spel hållas på en och samma plats med en permanent OS-by där droger är lagliga. Även prestationshöjande utrustning som skor och simdräkter bör tillåtas så länge de görs kommersiellt tillgängliga. Här har vi ett ganska intressant blogginlägg från en blogg som heter Applied Divinity Studies, tillämpad teologi, eller om man ska översätta det till. Det här är en pseudonym, så det är någon person som skriver under den här bloggen, men man vet inte vad vederbörande heter. Rubriken på inlägget är den transhumana olympiaden, The Transhuman Olympics. Och det här är en appell för ett krav, för det primära huvudkravet som vi har pratat om flera gånger i Radio Bubbla och som jag vet, Boris, att du har argumenterat för i ett flertal sammanhang. Nämligen att legalisera doping i internationella idrottstävlingar. Så det börjar med det här lilla manifestet att räkna upp ett antal problem. Det påpekas att problemen är så många att det är väldigt svårt att enumerera dem. Men vi har ett stort problem med att internationella olympiska kommittén är super, super korrupt. Allting domineras av korruption. Och så har vi ett problem att världsantidopingbyrån är väldigt ineffektiv och obalanserad. Och att vi har en regleringsmiljö kring OS som skapar en stagnationskultur. En stagnation i utveckling. Utveckling av läkemedel, utveckling av utrustning och kanske framförallt utveckling av atletiska resultat. Så det är en generell stagnation i den här sfären. Och hela tiden så håller man potentiella utvecklingar tillbaka genom godtyckliga regleringar. Och specifikt i huvudnumret, det handlar då om det här med doping och drogtestning. Och det finns en ganska detaljerad genomgång här. Det är intressant av hur drogtestning fungerar, vilka problemen är och så vidare. Men kontentan kan man väl säga, och det är väl allmänt känt egentligen, att dopningstestning och hela antidopingregimen är ett stort skämt. Därför att i verkligheten så är det så att alla toppatleterna, de som är liksom allra längst upp på och presterar, alla använder prestationshöjande droger av något slag. Och huruvida de åker fast är en ganska godtycklig sak. Det är en sorts katt och råtta lek där man hela tiden hittar smartare sätt att kringgå testrutinerna, och det kan man göra på många olika sätt. Ett till exempel är att hitta nya droger, nya läkemedel som ännu inte har blivit förbjudna. Sen kan man använda dem tills de blir förbjudna, och sen så uppfinner man ett nytt läkemedel. Men det handlar också mycket om manipulation av de befintliga testerna. Så ett exempel är testosteron. En av de vanligaste sätten att dopa sig är att tillföra mer testosteron till den system, vilket gör att man blir, ja, man får mer muskeltillväxt och mer energi. Och problemet med det är att det är väldigt knepigt att mäta. Det går inte att mäta huruvida någon har tillfört mer testosteron i sitt system. Det enda man kan mäta är hur mycket testosteron de har. Och sen kan man använda vissa markörer för att försöka gissa sig till om de har onaturligt mycket testosteron. Och ett sätt man gör det på är att man inte mäter enbart testosteronmängden, som ju kan vara naturligt. Det kan ju vara någon som bara har väldigt höga testosteronnivåer. Då kan man inte säga att det är på grund av doping. Men man mäter kvoten mellan testosteron och epitestosteron, alltså två olika substanser som man kan mäta. Och sen ser man då att om andelen testosteron relativt epitestosteron är över ett visst värde, då säger man att det här är ett så pass säkert tecken på doping att då räknar det, så att om man har 4 gånger mer testosteron än epitestosteron i blodet, det räknas som ett positivt test för testosterondoping. Men, som det påpekas i den här artikeln, så finns det väldigt stora etniska variationer. Givetvis individuella variationer, men även det är intressant att man kan se det på gruppnivå, på etniska nivåer. Och det är också lite kul då att det är en studie där man jämför koreaner med svenskar. Det är en studie från 2006. Och dessutom, om man tittar på det här måttet, testosteron relativt till epitestosteron, så ligger koreaner på ett snitt på 0,15 och svenskar ligger på i snitt 1,8. Så att det är liksom en jättestor skillnad mellan koreaner och svenskar. Och det innebär i praktiken, det är då att en korean börjar med en mycket lägre nivå av testosteron relativt epitestosteron, så kan en korean ta mycket mer testosteron, tillsätta mycket mer testosteron utan att komma över den här gränsen av 4-1 kvoten som räknas som doping. Så att ja, folk som börjar med naturligt låga testosteronnivåer, till exempel asiater, gynnas av den här dopingregimen. Men det finns också andra såna här ojämnheter, är att man inte applicerar reglerna lika på alla situationer över tid och så vidare. Så det är väldigt, väldigt godtyckligt. Den här Kudberg är en sån här ögonfallande grej. Jag visste inte det här själv faktiskt, att om man tar listan över de män som har sprungit 100 meter snabbast genom världshistorien och inte bryr sig om dopingstatus, då visar det sig att 7 av de 10 snabbaste 100 meters löparna har testat positivt för doping. Och de enda som finns kvar då, det är Bolt, Green och Thompson. Men finns det någon som tror att Usain Bolt aldrig har dopat sig? Självklart inte. Alla förstår att han har dopat sig, men av ett eller annat skäl så har han råkat komma undan. Han har inte åkt fast. Och det gäller säkert den här Green och Thompson också.
5: Uh-huh.
4: Så att hela antidoping, även om man tror på antidoping som princip, om man tycker att det är en sund princip, så är det omöjligt att implementera på ett sunt sätt som inte bara blir godtyckligt och löjeväckande. Så att förslaget då vi har från vår bloggare, det är att till att börja med ta bort alla sorters drogtestning. Låt folk ta vad de vill och bara slopa det helt och hållet. Ett förslag som finns är ganska intressant, det är så att för att förhindra att folk dopar sig till en grad att de blir så sjuka att de förstör sig själva, så skulle man kunna säga att man tilldelar medaljerna när man vinner tävlingen under spelen, men man får inte medaljerna officiellt bekräftade förrän 4 år senare, nästa OS, efter att man har verifierat att atleten i fråga fortfarande är vid liv och är i god hälsa. Så att om du bara gör någonting som bara toppar ut formen på ett OS men så totalt kraschar du liksom och kollapsar, då får du inte medalj, då har du inte medaljen kvar. Då är det inte officiell. Vad det spelar för roll om du är död. Men det andra förslaget då, det är att man ska ha, istället för att flytta runt OS mellan olika städer hela tiden, vilket ju är ett motorn för den här korruptionen, att man ska muta OS-byråkraterna för att just ens egen stad ska få OS och så vidare. Istället så går man tillbaka till hur det var ursprungligen. Det vill säga att OS alltid höll på en och samma plats. Till exempel då Olympia i Grekland. Och vilken plats man ska välja, det är egentligen, det spelar ingen roll. Det viktiga är att det bara är en plats. Så man slipper hela den här korruptionscirkusen. Och att har ni Grekland då eventuellt en nackdel, menar författaren. Därför att det blir så väldigt varmt på sommaren i Grekland. Nu, jag vet inte, man håller ju sommar-OS på varma ställen regelmässigt. Men ett annat förslag då som är så här är att man skulle kunna lägga den här OS, permanenta OS-byn någonstans där droger är avkriminaliserade, till exempel Portugal, Nederländerna eller Schweiz. Och på så sätt skulle man kunna ha, ja, då skulle alla atleterna skulle kunna vara där och träna och ta sina injektioner och så vidare utan risk för juridiska problem i sina hemländer, för att man hade den här frizonen för atletiska, farmaceutiska experiment. Och också en tredje punkt, ett förslag om att man ska liberalisera kraven på utrustning. För det har varit en kontrovers de senaste åren om att det finns bland annat en skomodell från Nike som heter Vaporfly som har blivit förbjuden i OS för att den är för att den är för bra. Den är för bra, de skorna. Och det finns också en simdräkt som heter LZR Racer som användes för att slå 93 nya världsrekord. Men sen förbjöds för att det var ett orättvist. Och det är sådär, som en heltäckande kroppsdräkt som på något sätt trycker ihop kroppen och gör den mer aerodynamisk, hydrodynamisk och så vidare. Så att man ska också släppa de här, mekanisk doping ska också släppas fritt. Och förslaget här på kompenserade mekanism, det är att säga att folk får använda vilken utrustning de vill under förutsättning att utrustningen görs kommersiellt tillgänglig efter att den används första gången i OS. Och allt det här då, det kommer leda till en massa fantastiska effekter, bland annat då att det kommer stimulera teknisk utveckling. Det kommer bli en trickle-down-effekt där man utvecklar nya tekniker, till exempel prestationshöjande tekniker i OS, som sen kan användas till exempel i medicinska sammanhang eller andra prestationshöjande sammanhang och andra typer av teknik som kan vara användbar. Det kommer att skapa i sin tur en sorts en utvecklingsoptimism, en teknikoptimism, att folk får en känsla av att ja, men det är ändå möjligt att göra framsteg och göra saker bättre och så vidare. Så att istället för att hålla tillbaka utvecklingen som nuvarande gammaldags OS gör, så ska man istället använda OS för att stimulera och uppmuntra utveckling och inspirera människor att känna att saker och ting kan bli bättre. Ja, det var ett försök att sammanfatta det här inlägget. Vad säger du, Boris? Är det här i linje med hur du brukar resonera kring de här frågorna?
1: Nej. Alltså det är, jag gillar inlägget, det sammanfattar väldigt bra den här personens tankegångar. Jag delar en del av ståndpunkterna. Samtidigt är själva tonen i den här, så att man får känsla att en människa som vanligt. Jag gissar att du är en riktig transhumanist som är i farten. Och de brukar ju ofta vara liksom lite artificiella i sitt tänkande. Och idrott är ju en levande sak. Jag tror inte den här personen har studerat det här i ett mikroskop på något sätt. Och vad gör de här människorna? Springer och hoppar och så vidare. Han har ingen relation till idrott. Eller kanske någon. Det här med doping har ju skribenten alldeles rätt i. Och det har pläderat för det länge. På den här förnuftsgrunden. Att det går inte att dra någon gräns för vilka preparat man inte får. Det är svårt att dra den här gränsen. Vad får man inte tillföra? Jag minns att jag resonerade i tidigare program om det här med att det är helt okej att tillföra mängder av mineraler, vitaminer etc. Och alla möjliga ämnen som finns i kroppen för idrottare. För att man sänker till exempel sina magnesium- och zinknivåer väldigt mycket om man tränar hårt. Och där är det fullt rimligt att man kör 7 dubbla doser till exempel. Det kan vara rimligt av andra skäl också. Och testosteron och könshormon har man ändå i kroppen, sjunker drastiskt om man tränar hårt. Det, varför ska man inte då kunna få återställa de nivåerna? Och gränsdragnings problematik, och det här gäller liksom sånt som, alltså de grundläggande basala sakerna, det som är till nytta för en människa som tränar, att personen ska bygga upp sin kropp. Sånt som inte, det räcker inte med mamma köttbullar för att få den zink, magnesium och andra ämnen som man behöver om man tränar ett par timmar om dagen. Det måste till annat. Och då kan vi inte dra linjen liksom någonstans, utan låt folk ta vad de vill om de är hårt idrottande. En del brukar då hävda att man ska inte kunna ta upp piggande preparat därför att det finns inte på samma sätt i kroppen naturligt. Men det är ju, går inte att dra gränsen där heller. Ingen, jag kan ju peta i mig mycket, det finns mängder av uppiggande preparat och koffein och annat som inte är dopingklassat. Och andra uppiggande preparat bör ju liksom folk få ta då på egen risk helt enkelt. Det är en fullt rimlig hållning. Vill man riskera pumpen och peta i sig någon form av amfetamin, får de väl göra detta. Det är vuxna människor. Jag finner det korkat i och för sig, men låt dem göra det. Så att det där är bara att släppa till. Sen instämmer jag också med skribenten när det gäller det här med att sluta tramsa om att förbjuda vissa former av kläder, skor, sätt att kasta till exempel. Man får inte kasta spjut hur man vill, idioti. Men när det gäller utrustningssidan förstår jag inte det här med att man skulle få att det måste vara tillgängligt för alla. Det måste vara upp till den som har utvecklat och producerat produkten vem man ska tillhandahålla den till. Alltså det, jag fattar inte tankegången där. Har jag lagt ner, har jag liksom hållit på och kört med fyra etiopier och fått dem att testa fram min produkt under olika förhållanden, fått fantastiska löpardojor, då måste jag pumpat in jättemycket pengar i detta. Måste jag för guds skull få bestämma själv vem som ska få köpa dem? Det är liksom värsta formen av kommunism där.
4: Jo, men om du väljer att undanhålla dem från marknaden, så är de inte godkända i OS. Det är väl tanken. Du får undanhålla dem, men det är bara att då får de inte vara med i OS.
1: Ja, men varför inte? Alltså,
4: ja, det är en bra fråga.
1: Jo, men ja, det är det jag menar. Det är, jag måste få kunna, tar jag fram ett enda par skor som bara jag använder när jag kör styrkelyft, och jag är liksom lite knäpp som finska skidåkare förr i tiden. Det är klart som fan, de finns tillgängliga på marknaden. Jag kan inte se ett enda rationellt argument för att jag inte ska få tävla i de skorna. Och jag kan heller inte se något argument för varför ska jag tvingas att sälja dem till andra? Jag förstår inte personen för vad jag tänker. Sen tycker jag det är jättekul idé det här med han är ju inte den första som pekar på det för sig korrekta sambandet mellan korruptionen i olympiska spelen och idrotten överhuvudtaget, och det här med att man flyttar runt spelen med var fjärde år mellan olika länder och städer. Men det blir så kul när folk börjar föreslå att man ska flytta det till Aten. Men det är ett av de mest korrumperade länderna i Europa. Dit flyttar vi de olympiska spelen. Jag är nog hävda att olympiska spelen är det i sig är olympiska spelen något som kommer att försvinna helt enkelt. Det blir en jävligt marginell grej. Kommer att få ungefär lika mycket intresse som curling och varpa och så vidare. Då folk håller på att tröttna på OS. Inte för att folk är dopade, utan det har blivit för stort och för tråkigt och för... Och framförallt tror jag att vi kommer att se nya former av idrott och tävlande att växa fram alltså i framtiden. Med dopade deltagare förstås. Så jag tycker kul inlägg, men inte alla rätt.
4: Mm. Jag tycker själv den här idén om att tillåta dopning och droger och så vidare. Det är en väldigt intressant idé, och jag kan konstatera att om man gjorde så skulle jag själv tycka att OS blev mycket, mycket mer intressant. Det skulle vara mer av ett spektakel liksom. Och jag är ju som Radio Bubbla-lyssnare vet generellt väldigt negativt till droger. Men man måste skilja på saker och ting också. Mm. För att ja, om man tar till exempel sådana här mer konventionella, rekreationella droger som man tar för att det är roligt eller stimulerande i hjärnan eller sånt där. Ta LSD eller något. Jag tycker ju folk håller sig borta från LSD. För de allra flesta människor är en väldigt dålig idé att ta LSD. Jag tar inte LSD själv och så vidare. Men jag kan ju känna en viss tacksamhet till att vissa andra personer har tagit LSD. Kanske konstnärer, musikartister och så vidare som har trippat och gjort musik som jag tycker är intressant att lyssna på. Eller är det andra droger liksom. För det är ju att det finns vissa människor som kan använda det och dra nytta av det på det sättet. Och på samma sätt skulle jag tänka kring dopingdroger. Att det är förmodligen en dålig idé för de flesta människor att gå och pumpa sig fulla med testosteron och såna droger. Men om det finns en viss grupp av människor som har ett särskilt syfte att använda de här substanserna, så känns det inte som en väldigt orimlig sak för mig. Och jag skulle vara väldigt intresserad av att se hur de såg ut och hur de presterade, de här atleterna, efter liksom några cykler, efter några OS-cykler av fri injektion av vad de nu vill ta.
1: Ja, det vore.
4: Så det tycker jag låter toppen. Och
1: men precis.
4: Och sen tycker jag en permanenta OS-byn låter spännande. Jag förstår din invändning mot Grekland, men vore det inte väldigt charmigt ändå om OS kom hem till Olympia i Grekland, som ligger mitt i Grekland liksom. Jag vet inte vad som finns där nu. Jag antar att det kanske är en liten stad fortfarande, men det vore ändå, om man ska, det vore fint på något sätt om OS kan komma hem.
1: Ja, det är så härligt att du är så positiv och hoppfull. Jag ansluter mig, jag ändrar mig. Vi ser det här, vi ser förflyttandet till Grekland av stationära eviga olympiska spel som ett led i Greklands nationella återuppvaknande, helt enkelt. Ska man inte också hävda att i så fall att det bara ska vara en europeisk företeelse?
4: Ja, det är bara en grekisk.
1: Nere i nej, fan vad tråkigt.
4: Bara massa här, grekiska arsenikhästar.
1: Ja,
4: men vi har ett problem här, och det är att när vi kommer till den tredje punkten så är jag inte med på noterna längre. Jag tycker inte det är en bra idé att liberalisera utrustningsregleringarna, därför att då blir det inte en kamp mellan människor längre utan en kamp mellan maskiner, och det tror jag inte är vad OS ska handla om. Så att mitt enkla förslag där för att lösa problemet, det är att man även på den punkten återgår till den ursprungliga antika grekiska ordningen och de regler kring kläder och utrustning som gällde då.
1: Nakna.
4: Exakt. Alla atleterna får delta nakna. Inga kläder, ingen utrustning, ingenting. Det blir en väldigt spännande kombination. Va? Din kropp får vara hur maxad som helst, men du får inte ha skor på dig. Och du får inte ha kläder på dig. Du får absolut inte ha någon sån här superslimmad simdräkt eller något. Nej, skulle inte det vara det ultimata testet på av den mänskliga kapaciteten?
1: Du har faktiskt alldeles rätt. Alltså, jag spårade fel där när jag liksom skulle bemöta honom. Och tänkte liksom inte... Nej, ditt förslag är vida mycket bättre. Faktiskt. Hur kommer du att se på... Men hur fasen gör vi med... Hur kommer man att göra med vinter-OS? Ska vi avskaffa det förresten?
4: Ja, hur gjorde de gamla grekerna?
1: Ja, de åkte inte skidor.
4: Exakt.
1: Jag tänkte...
4: Platon åkte inte skidor.
1: Nej. Men alltså, det börjar inte det här dra lite grann mot att OS är en angelägenhet för sydeuropeerna?
4: Mm.
1: Ni kan ju skicka ner lite vikingar bara... och brottas och så här. Alltså, då får man skapa någon slags...
4: Nordborna som vill hålla på och åka skidor och rulla runt i snön och sånt.

0: Alltså, tid, pengar ska det sparas. Men de kommer till oss till slut, va? De kan inte hålla på så här länge till, tror jag.
1: Och här är en trafikmaning. Jag tänkte bara säga som så att ni som tänker företa en omkörning, tänk er noga för innan ni gör den omkörningen. Och innan ni gör den, en väldigt viktig sak, titta i backspegeln. Det kan nämligen komma bilister bakom som också vill om.
2: Radio Bubbla.

0: Ugandas president Yoweri Museveni förklarar att ugandier och andra afrikaner kommer förbli fattiga ifall de fortsätter en tillvaro där de antingen sover eller agerar ogenomtänkt. Uttrycker glädje över att ärkebiskop John Baptist Odama och övriga kyrkliga ledare deltar i hans sömnkritiska kampanj. Yoweri Museveni har varit Ugandas ledare sedan 1986. Han var en av de kämpar som gjorde motstånd och till slut avsatte Ugandas kanske mest ikoniska ledare i modern tid, Idi Amin. Idi Amin som sedan efterträddes av Milton Obote. Och sen då sedan mitten av 80-talet så var det Museveni som tog över. Så han är riktigt gammal i gården. I 35-40 års tid och sånt där har han regerat i Uganda. Och han är fortfarande still going strong och land och rike runt och håller inspirerande tal och försöker staka ut en riktning för sitt land. Häromdagen så har han det talet som har fått mycket uppmärksamhet även internationellt. Där han sa att han kritiserade ugandier och afrikaner i allmänhet för att de sover så mycket. Och det är lite oklart för mig i vilken utsträckning det här är en metafor enbart. Ungefär som när Fredrik Reinfeldt skrev en bok om det sovande folket. Då menar inte han att svenskarna bokstavligt talat ligger i sängen och sussar. Utan han menar det som en metafor för att svenskarna inte förstår hur destruktiv välfärdsstaten är. Det var tidigare förresten.
1: Ja.
0: Men Museveni, jag tror att det faktiskt ligger någonting nästan bokstavligt i det här. Delvis i alla fall. Han säger att vi sover och de få gånger som vi vaknar upp. Så gör vi, antingen sover vi och gör ingenting eller så vaknar vi upp och gör saker utan matematik. Och resultatet är fattigdom. Göra saker utan matematik, säger han.
1: Jaha.
0: Och han säger då apropå det här med ärkebiskopen att han är så väldigt glad att John Baptist Odama, som han heter, tillsammans med andra kyrkledare har anslutit sig till min kampanj mot sömn, against sleeping.
1: Ja, men jag gissar utan att ha läst det där att han faktiskt menar att han sover för mycket. Jag vet inte varför jag tror, men det känns mest logiskt på något sätt. Men ja, med tanke på hur det ser ut i Afrika vore det inte bra om de sov lite mera.
0: Det är mindre skada när de sover. Det var en person faktiskt på BBS som kollade upp statistiken och skickade lite länkar. Det var jättebra. Där man kan se hur mycket folk sover i olika länder. Och hur det fördelas över olika världsdelar och så vidare. Så att man kan jämföra. Och det är stor skillnad då. Det land som sover allra mest är Nya Zeeland. Nya Zeeländare sover i snitt 7,5 timme per natt. Det är det mesta i hela världen. De som sover minst är japanerna. Japanerna sover lite mindre än 6 timmar. 5 timmar och 59 minuter i snitt.
1: Ja, då är jag

0: Det ligger bara lite över Japan. 6 timmar och 10 minuter i snitt.
1: Mm. Jag trodde det var mer faktiskt.
0: Så det är en av källorna, ska jag säga, som kommer från en sajt som jag har. Det finns också en annan källa där Sverige ligger betydligt högre. Där man ligger nästan i toppen. Jag tror det är mer realistiskt. Där man ligger på 7 timmar och 29 minuter. Och sånt där.
1: Jag tycker det låter mycket mer troligt.
0: Ja. Och det ser i sådana fall i nivå med till exempel Frankrike, Irland, Storbritannien sover lite mer, Kanada sover lite mindre, Norge sover lite mindre.
1: Men hur är det med afrikanerna då? Hur mycket?
0: Det är frågan på alla släppar givetvis. Afrikanerna ligger, det är ganska blandat alltså. I Egypten till exempel, i norra Afrika då, men där sover man ganska lite. 6,5 timmen och sånt. Medan i Sydafrika, som är relativt då avancerat afrikanskt land, så sover man ganska mycket, nästan lika mycket som i Sverige. Tyvärr så finns inte så många afrikanska länder med. Det är bara Egypten, Marocko och Sydafrika som jag kan se i det här diagrammet. Så de är lite grann över hela skalan. Men det är intressant med det här diagrammet. Det finns två axlar. Den ena axeln är hur länge man sover. Den andra axeln är BNP per capita. Och man kan se att det finns ett tydligt samband i det att länder som har högre BNP per capita sover mer. De har liksom råd att ligga och dra sig. De behöver inte gå upp tidigt på morgonen och jobba som de fattiga länderna måste.
1: Ja, det är jätteintressant alltså. Jag skulle vilja se det också jämfört med BMI. Alltså hur det tror jag kan vara talande också.
0: Det är väldigt intressant faktiskt. Tyvärr finns inte Uganda med på den här listan då. Men man kan gissa att de kanske ligger ganska, ganska högt upp. Om de hade varit med så hade de varit kanske upp på svenska nivåer av sömnen och sånt där.
1: Men det känns som att det verkligen är skott i luften. Det är inte så att Uganda har en massa tomma fabrikshallar och kontor som inte befolkar sig, vad folk drar sig i sängarna. De har väl lite mer strukturella problem, men det är inte så att om ugandierna börjar ställa vecka klockan tidigare så kommer landet att blomstra.
0: Du tror inte det?
1: Nej, faktiskt inte.
0: De går upp lite tidigare och sen så försöker de vara lite mer matematiska. Du tror inte det kommer att göra så?
1: Man vill undra om det finns några speciella liksom matematiska liksom vilken del inom matematiken ska prioriteras av de här irvakna gandierna.
0: Ja, tyvärr så var det ingen journalist på plats så vitt jag vet som ställde den relevanta följdfrågan, men man undrar ju. Jag måste väl få berätta en till sak om den här artikeln. Alltså, det är ju för mycket fokus på det uttalet att ugandier sover, men det gömmer sig en annan väldigt fascinerande historia i artikeln. Som har att göra med var presidenten höll sitt tal.
1: Aha.
0: För han var ute och invigde en fabrik. Ett destilleri. Bukona Agro Processors Distillery. Som är en stor anläggning där man ska producera. Man ska destillera alkohol. Och det var också i samband med det här en lansering av en ny sorts spis. Som heter Star. The Star E-Stav. E-spisen. E-spisen, där E inte står för elektrisk spis, utan det står för antingen eko eller möjligen etanol. För det är en särskild etanoldriven spis. Och orsaken att man har den här, det är en fantastisk historia, jag ska försöka rekapitulera någorlunda konsist. För ett antal år sedan så hade man en idé i Uganda att Ugandierna var fattiga, men de skulle bli rikare genom det här projektet. Man startade Operation Wealth Creation. Och det här programmet gick ut på att man skulle få ugandierna att plantera enorma mängder kassava. Om vi bara kan plantera enorma mängder kassava så kan vi sälja den och leva lyckliga. Så bland annat så hade man den ugandiska militären hade ett stort program där man delade ut sticklingar till kassavaträd. Säger man så på svenska?
1: Ja.
0: Och så att då tusentals bönder fick de här kassava-sticklingarna och uppmuntrades att nu ska vi ha Operation Wealth Creation och bli rika på kassavan. Men nu har man ett problem, för nu har man alltså enormt mycket kassava och man producerar miljontals ton kassava varje år. Men man vet inte vad man ska göra av det. Det visar sig att det är ingen som vill köpa miljontals ton kassava. Så att nu liksom, ja, nu samlas det på hög och ligger och ruttnar och sånt där. Men då har man tagit fram den här fantastiska planen. Att man ska ta all den här kassavafrukten och göra alkohol på den. Man torkar den och tydligen så det här destilleriet då ska ta 7500 ton torkad kassava varje dag. Och processa och förvandla det till etanol. Etanol, alkohol då, som primärt ska användas som bränsle i den här särskilda spisen som har tagit fram och nu försöker introducera på den ugandiska spismarknaden.
1: Alltså det är någonting som gör att man känner att det här kommer aldrig att fungera. Alltså.
0: Inte tillräckligt mycket matematik.
1: Nej, men det är på något sätt. Det är alldeles för lite matematik där. Nej, men det är alltså idéer som uppkommer därför att man har gjort en felaktig, man har haft en felaktig tank. Det här är liksom grann som Kuba och sockerrören ungefär. Vi ska skörda 10 miljoner ton och så blir vi oberoende. Det lika sen monokultursatsningar och sen står man alltid där med ett överskott och vi måste göra någonting av skiten också. Vad gör vi? Vi gör sprit på det. Och sen ja, vi firar upp en spisbäll på den. Alltså det är väldigt sällan i historien som en dum idé går att fixa till. Alltså ja, men lycka till.
0: Jag vill säga också att jag gjorde en liten bildsökning nu på kassava. Förstå vilken sorts växt det är. Alltså kassava är en rotfrukt. Som en afrikansk potatis eller morot eller något sånt där.
1: Ja, den ser ut som en stor, väldigt stor sötpotatis fast mörkbrunare.
0: Ja, men det verkar inte vara riktigt träd. Det verkar vara något mer lågväxande.
1: Ja.
0: Inte som morötter med bara blast, men någon typ av... Kanske inte riktigt ett träd. Jag vet inte om man säger kassavaträd. Ja, hur som helst. Det ska bli spännande att se hur det går i Uganda. För att de har ju då enormt, enormt, enormt mycket kassava. Och det är så roligt för att... Förlåt, jag skrattar åt det, men... Nu när de har det här destilleriet så finns det ju plötsligt en efterfrågan på all kassava. Och det gör att nu så går man ut och försöker uppmuntra ännu fler bönder att odla kassava.
1: Nej.
0: Det är så att man har nu mobiliserat mer än 20 000 bönder i 33 olika kooperativ för att odla ännu mer kassava. För att se till att man alltid har konstant tillgång till torkad kassava för den här fabriken.
1: Ja, det är så här. Men vad gör man sen när varje... Nu gör en liten matematisk beräkning här. Vad gör man sen när det finns en sån här liten spis i varje hem? Och... Ja. Nej, men det är bara så dumt alltså. Och dessutom, en vanlig... I tredje världen brukar det vanligt skällande på de multinationella företagen och världsmarknaden var att man tvingar länderna till monokulturer. Nu ska ni odla bara sojabönor, jordnötter eller kaffe för avsalu på världsmarknaden. Jag har svårt att se att det är bättre att skapa en gigantisk monokultur och ha kassava för att kunna bränna sprit och fyra upp spisar. Det är liksom det är samma sak där. Det är, man får utgå från att de har tidigare haft ett mer mångsidigt och allsidigt jordbruk i Uganda. Och vad blev det av alla gamla fina brittiska farmer förresten?
0: Oklart. Jag tänker inte tänka mig att Idi Amin gjorde processen kort med dem redan på sin tid.
1: Ja, han hade nog en del folk att dela ut dem till. Det var väl ett mini-Zimbabwe kan man anta. Och sen körde han ju ut alla asiater. De kan ju åtminstone räkna.
0: Mm. Det är väldigt problematiskt. Alltså jag tror ju att presidenten Museveni, han... Jag vet inte huruvida Uganda borde sova mer eller mindre. Jag är helt agnostisk i den frågan. Jag kan se både fördelar och nackdelar med båda riktningar, så att säga. Men jag tror att han faktiskt har en poäng i att Uganda borde använda lite mer matematik.
1: Ja, han också.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Sam Altman sägs upp som vd på OpenAI enligt beslut av styrelsen som hänvisar till att han konsekvent inte varit uppriktig i sin kommunikation med styrelsen som menar att de hindrats i sin ansvarsutövning. teknologichef Mira Murati tar över. Det har varit stor dramatik på OpenAI, världens ledande AI-företag. Och därtill världens mest snabbväxande företag någonsin, brukar det sägas. Jag vet inte exakt vilket mått man använder, men en sak som jag hörde var att de gick från 0 användare till 100 miljoner användare snabbare än något företag någonsin har gjort. 2 månader eller något sånt där. Helt galna siffror. Och deras projekt, deras produkt som många känner till, hoppas jag, det är att de säljer tillgång till sina AI-system. Så att man betalar för att få prata med deras mycket klipska och kunniga datorer. Man kan skaffa ChatGPT för att texta med AI-systemen eller använda API-er för att koppla in AI-snurrorna i sina egna system. Det är en väldigt spännande sorts helt ny sorts business som inte fanns överhuvudtaget för, säg, ett år sedan. Och OpenAI är totalt dominerande på den nya branschen av den enkla orsaken att det är den enda organisation i världen som har ett AI-system, åtminstone kommersiellt tillgängligt, som faktiskt är intressant och användbart att prata med. Så det är det de gör. Tänkande datorer som man kan sitta ner och ha ett samtal med. Det är en sån här science fiction-dröm som plötsligt inte är en dröm längre. Betala några 100 lappar så kan du sitta och prata med en dator som är smartare än de flesta människor och som kan mer om fler saker än någon människa någonsin kan hoppas på. Så att, det är klart att OpenAI är en big deal. Och som alltid i viktiga organisationer så uppstår förr eller senare konflikter. Så olika viljor drar verksamheten i olika riktningar. Förr eller senare ställs saker på sin spets i maktkamper där den ena eller andra parten dominerar den andra, får sin vilja igenom, kastar ut sina konkurrenter. Så någonting åt det hållet utspelar sig just nu på OpenAI. Men det som gör det så intressant är att vi har i princip inte en aning om vad konflikten egentligen handlar om. Så det är som ett mysterium, som ett deckargåta eller sånt där. Så det vi vet är att företagets vd Sam Altman, han fick sparken av styrelsen i fredags. Dessutom så petades styrelsens ordförande, som också är en av de ledande ingenjörerna, Greg Brockman heter han. De ville ha honom kvar, bara inte som ordförande. Men han sa upp sig direkt. Han sa att jag går med Sam istället. Och sen dess har minst en handfull andra nyckelpersoner sagt upp sig. Och dessutom finns det ett upprop som de andra skriver på. De övriga anställda, de säger inte upp sig, de hotar med att säga upp sig om inte styrelsen avgår. Och jag tror att igår när jag såg siffran senast, så var det 700 av 770 anställda som hade skrivit under. Det är praktiskt taget alla, det är mer än 90%. Det är ungefär 90% då som säger att de säger upp sig om inte styrelsen avgår. Så Altman och Brockman, de sa först att de skulle starta ett nytt AI-företag. Och sen fick vi veta att de hade tackat ja till något erbjudande från Microsoft, som är OpenAIs viktigaste kommersiella partner och deras viktigaste finansiär. De har pumpat in 10 miljarder eller 13 miljarder dollar och sånt där, har de liksom gjort en commitment i alla fall. Och Microsoft säger att vi har plats för alla. Alla anställda på OpenAI får komma om de vill. Så vi vet inte exakt hur det kommer sluta då, men Microsoft positionerar sig för att liksom, om de får chansen så vill de gärna sluka hela OpenAI som en enda munsbit. Men förmodligen så är det någonting annat som kommer att hända. Men återigen, det är spännande. Vi vet inte varför det händer. Vi vet inte varför styrelsen sparkade Altman. Trots all liksom, spekulation, allt fiskande, så vet man inte. De sa det här med att han har undanhållit information på ett sätt som har hindrat vårt arbete. Men sen sa de att de har inte sparkat honom på grund av något han har gjort fel. Utan det handlar mer om en sorts generella samarbetssvårigheter. Men det får ju det här väldigt abrupta och bryska beteendet att sparka honom på dagen med väldigt hårda formuleringar utan att föra sin information till några av intressenterna utanför styrelsen och så vidare. Allt det framstår som totalt obegripligt om det inte fanns någon väldigt allvarlig och tidskritisk orsak till att kasta ut allt. Men någonting var på väg att hända som var väldigt allvarligt. Vi måste stoppa det nu. Det är det man tror när de agerar så drastiskt och formulerar sig på det här sättet i presskommunikation. Så det finns massor med spekulationer såklart. Den mest spännande spekulationen, och det här är någonting som vissa människor säger på fullt allvar, jag vet inte hur man ska värdera det, men det finns de som tror att på OpenAI så bedriver man ju också väldigt avancerad AI-forskning med mer avancerade AI-system än de som är de som man tillgängliggör kommersiellt. En teori då, det är att det ska ha skett någon sorts stort språng i AI-utvecklingen. Det vill säga att man har lyckats utveckla en ännu mer intelligent, ännu mer kapabel maskinintelligens som har gjort att de ledande AI-forskarna har blivit skraja och sagt att nej, men det här, vi måste dra en gräns nu, för att om den här Sam, han kommer bara, han är en sån här lättsinnig krämartyp, han kommer bara ut med den här på marknaden så fort som möjligt. Men vi måste förvalta den här farliga tekniken på ett mer restriktivt sätt. Vi måste se till att den inte släpps ut omedelbart och att den kontrolleras av de idealistiska forskare och inte bara används för att liksom maximera företagsprofit och sånt där, som är lite mer Sam Altmans stil. Så det är liksom det är en idé och en generell teori, att det handlar om en sorts konflikt mellan det ideella och det kommersiella. Att OpenAI har en annorlunda sorts ägandestruktur. Det är en ideell organisation, en non-profit, som startades bland annat av Elon Musk för 8 år sedan. Och sen senare skapade man ett kommersiellt företag som är ett vanligt aktiebolag som ägs av den ideella föreningen. Och där man dessutom har tagit in Microsoft som delägare och fått alla deras miljarder. Så på det sättet har man tagit in pengar och blivit en sorts hybridorganisation som inte är helt ideell eller helt kommersiell. Och en teori då är att det är en konflikt som blåsat upp mellan en sorts akademisk, idealistisk falang å ena sidan, som vill skynda långsamt, fokusera på att utveckla AI så säkert som möjligt och så vidare. Och å andra sidan en entreprenöriell och kommersiell falang som vill driva OpenAI som en startup och maximera användartillväxten, tjäna massvis med pengar på kränga AI-tjänster. Så att det var en teori, att det kanske var det som hände i fredags, att akademikerna försökte sig på en kupp och kasta ut entreprenörerna. Men deras plan kollapsar ju fullständigt såklart i sådana fall, för att det visar sig att 90% av alla anställda omedelbart säger såhär, nej, vi går med entreprenörerna. Vi vill inte hålla på med mossiga, försiktiga akademiska projekt. Vi vill tjäna pengar med Microsoft. Även om det innebär något så osexigt som att bli anställd på Microsoft, så till och med det är vi beredda att göra för att fortsätta vara på profitspåret. Så en annan teori är att Sam Altman har blivit för girig. Han är sån här som koketterar ofta med att jag har så låg lön och jag har inga ägarandelar i OpenAI och så vidare. Men han är investerare i massvis med andra startups. Många av hans företag använder sig av OpenAI för att bygga sina produkter. Och sen så reser han världen runt och reser enorm mängd kapital och så vidare. Så att i praktiken så berikar han sig väldigt frikostigt. Och en teori är att han har gått över någon sorts gräns med det här giriga dubbelspelet. Eventuellt för att han nyligen var Saudiarabien och raggade enormt mycket saudiskt oljeshejk-kapital. För något nytt sånt där AI-företag som han ska driva som ett sidoprojekt. En annan teori är att det handlar om Adam D'Angelo, som är en styrelseledamot på OpenAI. Som också vid sidan om driver ett företag som heter Poe. Poe, som är en sorts, de gör såna här personaliserade chattbottar. Istället för bara att prata med liksom ChatGPT, så kan du prata med en särskilt anpassad AI-personlighet. Som kan svara på en viss typ av frågor och ha en viss riktning på kommunikationen. Och OpenAI har precis nu dagarna släppt liksom en egen version av precis den grejen. Så de har en direkt konkurrerande produkt som många tycker gör den här Poe-produkten helt överflödig. Så att eventuellt så är Adam D'Angelo ganska arg för att OpenAI, där han sitter i styrelsen, dödade hans företag för några veckor sedan. Så det kan vara så att han har dragit igång en kupp. Och han har lite grann en historia av att kuppa företag. Han tvingade ut sin medgrundare i ett företag som heter Quora en gång i tiden. Och han har varit involverad i sådana här fulspel även på Facebook, där han jobbade som teknikchef en gång i tiden. Men den stora frågan då, det är ju liksom, hur fick han med sig resten av styrelsen? Han måste ha haft en helt otroligt bra historia som gjorde att de gjorde det här drastiska draget. De gick med på det, att sparka Sam Altman. Särskilt Ilya Sutskever, den stora liksom hjärnan bakom OpenAI:s tekniska landvinningar. Så hur kunde Sutskever komma med på den här galna planen? Han har bytt fot, det är ett intressant kapitel i sig. Men en spekulation som finns, det kan vara en sån personkonflikt. Till exempel att Ilya Sutskever, chefsforskaren, det ryktas att han har känt att Sam Altman har tagit för mycket av rampljuset. Och framförallt Greg Brockman, Sam Altmans parhäst, har tagit liksom Ilja Sutskevers rättmätiga plats i rampljuset. Det var någonting om att Time Magazine hade en lista över de 100 största AI-ledarna och sånt där. Och Greg Brockman kom med på listan, men inte Ilja Sutskever och något sånt där. Men Sutskever, han verkar inte vara den typen. Jag tycker det där verkar väldigt långsökt. Och sen är det här komiskt att han har gått ut nu och sagt att han djupt ångrar sin delaktighet i sparkandet av Altman. Och han har skrivit på uppropet som kräver styrelsens avgång. Styrelsen där han själv sitter och själv röstade för beslutet som föranleder att styrelsen nu måste avgå. Så det är liksom, ja, en hypotes som jag känner att jag lutar åt mer och mer varje dag här. Det är att det kan helt enkelt vara så att den här styrelsen består av totalt oerfarna, extremt inkompetenta personer som överhuvudtaget inte fattade vad de höll på med. Och var så dumma att de inte tog hjälp av jurister eller erfarna styrelseproffs och så vidare. När de av något skäl vill agera mot Sam Altman och helt enkelt klanta till den och helt otroligt. De fattar inte hur otroligt ostrategiskt det här pressmeddelandet var. De fattar inte hur många som direkt skulle överge dem och gå med Sam Altman istället. De fattar inte hur det skulle skada deras finansiella situation och så vidare. Och en tanke som slår mig är att de kanske blev lurade i en fälla. Det kanske var Sam Altman själv. Han kanske fintade dem på något sätt så att de skulle initiera den här attacken, provocerade dem på något sätt och fick dem att tro att de skulle kunna avsätta honom. Han brukar säga ofta att ja, jag kan ju när som helst bli avsatt av styrelsen. Och det kan man tolka på olika sätt när han säger så, men nu är det glasklart att det var inte alls så att styrelsen bara kunde sparka Sam Altman, därför att nu jobbar alla, inklusive minst en person i styrelsen som sparkade honom. Nu jobbar allihop för att han ska komma tillbaka. Man ska hitta något sätt att lappa ihop saker och ting igen. Men om Sam Altman, han kanske orkestrerade allt det här för att kunna krossa den här akademiska, idealistiska, konservativa förlangen i sin motattack mot deras attack som han producerade fram. För att en gång för alla göra sig av med de här ideella begränsningarna på det som han vill ska vara en kommersiell verksamhet. Ja, i alla fall. Oavsett så verkar glasklart att styrelsen i OpenAI gjorde ett extremt dåligt drag. Nu förlorar de allt. Särskilt om de har invändningar mot hur Sam Altman opererar, om de inte gillar honom, eftersom han nu kommer att sluka deras, han kommer äta deras lunch, som de säger i USA. Han kommer ta hela deras kontaktnät, deras kapital, deras personal och så vidare. Så oavsett om han kommer tillbaka som vd på OpenAI eller om han startar något nytt, så kommer han kontrollera rubb och stubb och sköta allting efter eget huvud. Med allt vad det kan innebära då, eventuellt av vårdslöshet inför riskerna med AI, girigheten i hur han bygger sin egen AI-investeringsportfölj och så vidare. Vad de än försökte stoppa kommer att förstärkas och få mer spelrum nu. Så att det var spektakulärt inkompetent men också mystiskt drag. Ja, Boris, du som har upplevt din beskärda del av ränksmiderier i storbolagsledningar, vad får du för intryck av den här situationen?
3: Nej, men jag tycker det rör dig mot rätt sorts förklaring utan att utsäga den. Alltså, jag ser det snarare som en ganska vardaglig händelse, för du beskriver ju liksom laguppställningar ganska väl. En lite trött akademisk styrelse. Och också en Sam. Som vi kan utgå från att Sam skiter. Alltså att det styrelsen säger i avskedsmeddelandet är säkert alldeles sant. Alltså jag tror att han var inte killen som dök upp på styrelsemötena och skrapa med foten och berätta vad han tänkte göra och fråga när det gick för sig. Jag kan tänka mig att han sket i att komma på styrelsemötena. Han körde sitt race och jag utgår från att han hade hybris och inte informerade styrelsen, utan han bara blåste på. Han hade väl inte ens koll på att han satt i styrelsen. Och efter någon gång brister det för styrelsen liksom. Han hade kommit på det styrelsemötet, den jäveln, var är han? Han är i Dubai eller Saudiarabien. Nu får det räcka. Han kommunicerar inte ett skit med oss. Vi kickar honom. Jag tror att det är så oerhört simpelt alltså. Och de fattar inte vad de gjorde. Och jag tror inte att det är... Alltså skulle det ha uppstått en sån här... Just den här grejen med super-AI som uppstått någonstans i laboratorierna. Den skulle nog Sam varit väldigt snabb med att informera världen om. Därför att han har ju utvecklats till en regleringsförespråkare. Det här är, alltså ena sidan, han vill ut grejer och sälja på marknaden som du säger. Men parallellt med detta är han ju också att vi måste reglera, reglera, reglera. Han framträder i kongressen, amerikanska kongressen och på den här konferensen i London. Talar om vikten av regleringar. Och det är ju det klassiska för någon som leder ett företag som har en ledande och dominerande position på marknaden. Att vilja reglera för att liksom bevara och bevaka sin ledarposition. Och han skulle definitivt ha lyft fram den här att vi har en super AI på gång som liksom, den kan utvecklas till vad som helst. Oj, oj, oj. Ner i vår källare. Nu krävs det regleringar. Och andra borde inte få hålla på med AI ungefär, utan det ska bara vi få göra. Så att där är man nog inte än, som tur är. Ja, men jag tror på den väldigt vardagliga förklaringen. De lackar ur på Sam.
0: Ja. Och de fattar inte vem de...
3: Nej.
0: De fattar inte vem de muckar med. Men det är ytterligare ett sådant här mysterium. Hur kunde de inte veta vem Sam Altman är? Jag antar att det finns många som lyssnar på Radio Bubbla som kanske inte har en aning om vem man är om man inte följer teknikbranschen och så vidare. Men om man följer teknikbranschen så vet man att Sam Altman är... Ja, han är en av de absolut skickligaste operatörerna som överhuvudtaget finns i den här teknikbranschen. Det är inte egentligen att han har byggt stora fantastiska saker, alltså stora imponerande företag och sånt där. Men han har liksom varit precis på rätt plats och spelat sina kort precis rätt, steg efter steg efter steg. Och vid det här laget så har han så här enormt hög social status, framförallt i teknikbranschen. Han är bara 38 år gammal, men man pratar redan om honom som alltså gudfadern av Silicon Valley och såna här saker. Hans förra jobb var som, han var chef för Y Combinator, som är den viktigaste plantskolan för nya teknikföretag, en inkubator eller accelerator, jag vet inte exakt vad man kallar det, en fond för tidiga investeringar, som de hittar startups och gör tidiga investeringar och så vidare. Och den store Paul Graham, kanske han som är riktigt gudfadern då, han liksom välsignade prinsen Sam Altman som blev chef för Y Combinator, och sen blev han chef för OpenAI, som är liksom det största, bästa, finaste, mest prestigefyllda startup-företaget som finns just nu i teknikbranschen. Så att han, och alla förstår liksom att Sam Altman, han kommer vara liksom sin generations Steve Jobs eller Bill Gates eller något sånt där. Han är större än OpenAI och all de här.
3: Men just det, jag tror att de fattar. De är inte blinda och döva liksom. Men det är trista själar. Och just att de fattar, att de stör sig av det här, att han får all uppmärksamhet, han är gudfadern. Det där tär ju, alltså det låter som extremt psykologiserande, men det tär ju på sådana själar. Fan, han får allt ljus av... Vi är styrelse, han måste visa respekt. Det gör han ju inte. Och då briserar det. Alltså, det är ju en tydlig tendens i samhället att trista styrelser, trista organ och så vidare torpederar sådana som Sam. Men nu hade han ju växt sig alldeles för stort för att det skulle torpeda. Det vart ju en bumerang av torpeden.
0: Ja, det är en intressant reflektion, lite skrämmande reflektion som många gör nu. Det är att utvecklingen av avancerade AI-system, som man säger liksom super övermänsklig i vissa dimensioner, intelligens, de här enormt kraftfulla systemen som man lätt kan förstå, man kan lätt extrapolera att de kommer bli enormt mycket mer kraftfulla om man fortsätter den utvecklingen. Det är en väldigt viktig sak. Det är inte bara ännu en teknikpryl, någon ny app på din iPhone, utan det är en stor och väldigt omvälvande och potentiellt väldigt farlig sak. Och en eller annan grupp människor måste förvalta den här utvecklingen och i praktiken lotsa hela mänskligheten genom en mycket stor, betydelsefull transition. Kanske den största transition som mänskligheten någonsin har gjort, faktiskt. Så vem är det som gör det? Vilka är liksom toppmänniskorna som leder oss genom singulariteten? Ja, det visar sig att det är en bunt totala amatörer rekryterade på väldigt tvivelaktiga grunder, inkompetenta, småaktiga, kaotiska, oförmögna att förutse uppenbara konsekvenser, liksom vad som kommer hända nästa dag liksom, när de gör sådana här drag. Det var som någon sa att de här människorna är ansvariga för att förutsäga vad AI-systemen kommer att göra om 10 år. Men de kan inte förutsäga vad ett helt aggressivt pressmeddelande kommer göra om en timme. Och de lyckas köra hela sitt projekt med, som det sägs är värt, 80 miljarder dollar och sånt där, baserat på Microsofts investering. De lyckas köra det i princip i botten över en helg. Det är de som lotsas genom den här knepiga situationen. Och nu blir det förmodligen ännu värre. Jag för min del, jag är ganska orolig för de här riskerna som finns med AI-systemen. Vi pratade om det tidigare, gjort en specialsändning och så vidare. Utifrån det perspektivet så kan jag känna att en sån som Ilya Sutskever, han är ju en mer försiktig och genomtänkt AI-ledare. Allt annat lika så är det förmodligen bättre att han är vid rodret än till exempel Greg Brockman, som inte verkar ta riskerna på allvar alls. Bara vill trycka gasen i botten. Så att vid första anblick, och det var folk som sa på Twitter och sånt där, jag såg det. Folk sa att, ja men bra, nu tar Sutskever över. Men när hans övertagande leder till att organisationen omedelbart dräneras på humankapital och förmodligen också pengar, stat och så vidare. Så då blir slutsatsen såklart en omvända. Att Sutskever, om det nu var han som initierade det här, det kanske var Adam D'Angelo, vem det nu var, de sumpade sin chans att leda mänskligheten längs en säker väg genom singulariteten. Nu är det istället tech bros från Silicon Valley som har mänsklighetens öde i sina händer. Så situationen är oviss, framtiden är mycket oviss, men jag är något mindre optimistisk efter de här händelserna så som de har utspelat sig så här långt.
3: Ja, jag undviker dem att tänka på dem. Än så länge, alltså medvetet, därför att just det här med hybrisen, skillnaden, alltså nu psykologiserar jag igen, men skillnaden mellan Ilya och Sam, första namns basis med dem, är ju att Sam och hans gäng, de har just den här hybrisen, de ser faran, men de tror säkert att de kan hantera dem. Och det är ungefär som tokiga kineser i något biolab i Hunan. Ja, vi kan hantera det här. Det kommer att gå åt helvete.
2: Radio Bubbla.
0: Kläder gjuts av gelé istället för att sys av tyg. Producerar inga restprodukter i tillverkningen och kan enkelt smältas ner och formas till nya plagg. Skaparen Valdis Steinarsdottir vill skapa alternativ till textilindustrin som årligen producerar mer än 60 miljarder kvadratmeter textilavfall när mönster skärs ur större tygstycken. Det är en mycket märklig länk, jag vet inte ens om jag ska börja någonstans, men på något sätt så blev jag helt fascinerad av det. En isländsk designer som heter Valdis Steinarsdottir, hon har haft en jätteintressant idé. Hon har funderat över det här med alla tygsnuttar som blir över när man klipper ur mönster, som det heter, ur tygrullar, de stora tygsjoken som tyget kommer i. Och då att det är 60 miljarder kvadratmeter textilavfall. Och ja, spontant tänker man kanske inte eventuellt kunna göra något mer där, men jag antar att det slängs bort eller kanske återvinns på något sätt. Det där kan man se som ett stort problem då. Och Valdis Steinarsdottir, hon har tänkt ut väldigt intressant sätt att hantera det här problemet. Och hennes idé då, det är att man ska inte sy kläder av tyg och så klippa bitar av tyg och sy ihop dem och sånt där. Utan istället så ska man gjuta kläder i hela stycken. Och eftersom man inte kan gjuta tyg så måste man ha ett annat material. Och hennes idé då är att man ska gjuta dem av gelatin. Så som jag förstår har hon två olika varianter. En som är gelatinbaserad och en som är agarbaserad. Så det finns en animalisk och en vegetabilisk, kan man säga, version av de här gelékläderna. Och ja, så går det till helt enkelt. Det är än så länge bara prototyper som finns, som visats på en designutställning i Reykjavik. Men ett antal olika plagg då för män och för kvinnor som är gjorda av gelé. Och det som är så fantastiskt då med det här är att det blir inga rester till att börja med. Det blir som inga sådana geléklickar över på sidan när man har gjutit sitt geléplagg. Och om man tröttnar på plagget, man bara vill ha en annan modell, annan färg eller kanske man man har gått upp i vikt eller gått ner i vikt, då behöver man inte slänga bort plagget. Då kan man bara smälta ner det som det är gelé. Smälta ner geléplagget till gelémassa igen. Och sen kan man använda det till att gjuta ett nytt plagg. Alltså det är en fantastisk dynamism att man kan göra om sina kläder utan allt det här besväret med symaskin och nål och tråd och allt det där. Det är bara smält ner det och sen så in i gjutmaskinen och gjut en ny. Vad säger du, Boris? Blir du sugen på att ha gelékläder på dig?
3: Nej. Men alltså, det underliggande temat idag är uppenbarligen förfall. Från svampar till detta, över paddeln. Nej, jag blir inte ett dugg sugen på detta. Och det här kommer faktiskt inte att fungera. Dels erbjuder det här en lösning på något som på ett problem som inte borde vara ett problem. Det här med att vi konsumerar så jäkla mycket kläder. Folk köper liksom nya kläder varje säsong eller oftare än så. Med massa rättsprodukter och så vidare, så kan miljömullarna börja yra om och gud vilket slöseri och så vidare. Och då skulle det här vara ett av svaren. Men det finns ju inget mer rationellt och förnuftigt och vackert än kläder som håller väldigt länge. Gärna kläder som också kan ärvas. Och då naturliga, riktiga tyger och sydda och skurna och allting och hantverksmässigt gjorda så att de räcker i två generationer i alla fall. Då försvinner det här problemet med att överkonsumtion och spill av jordens resurser och så vidare. Och det här andra problemet, det liksom sitter ju, jag måste ha nya, måste byta stil, måste byta kläder. Det är ju liksom det är ett fel i huvudet på människor helt enkelt, att de inte vet vilka de är, och i ett fåfängt sökande efter någon inre kärna som inte finns så byter de kläder. Och de skulle förvisso vara hjälpta av detta. Då kan de bara ta fram pressen och kasta in lite agar och få ut någon ny kreation. Och inte bli lyckliga av detta. Men jag tror inte att en av de sista liksom tecknen på att människan fortfarande är människa, det tror jag faktiskt är att den västerländska människan fortfarande är människa, är att det ena, att vi kommer inte bara käka gräshoppor och mjölmaskar vad som än propageras. Alltså det strider mot vår inre känsla av vad vi är trots allt, även hos förfallna människor. Och det andra är att människor kommer inte bara ikläda sig plastkläder eller så här konstiga gelématerial, såvida man inte tillhör någon mer perverterad subkultur då, som går på konstiga klubbar. De har ju redan sådana kläder. Människor föredrar också inte instinktivt där kläder av material som de uppfattar som naturliga. Hellre en bomullstisha av dålig kvalitet än en fin gelétröja, tror jag. Rent instinktivt känner människor så. Så det här kommer inte bli någon hit.
0: I det här fallet så är jag benägen att hålla med Boris. Jag instämmer i din analys. Men jag beklagar delvis din slutsats. Även om jag tror att den är korrekt. Det kanske är genomskinligt för det här laget. Men jag tycker att det är väldigt charmigt, den här idén att man ska ha kläder gjorda av gelatin. För att gelatin är ett utomordentligt material. Det är ett utomordentligt födoämne framförallt. Gelatin är alltså ett protein helt enkelt.
3: Mm.
0: En av de proteiner som vi behöver äta och som folk äter för lite av. Och det är väldigt bra att äta. Folk borde äta mer gelatin. Och nu säger jag kanske inte nödvändigt att man ska äta sina kläder. Men om man nu ändå har kläder gjorda av gelatin och sen är man hungrig eller man behöver lite näringstillskott, så har man den möjligheten också. Det som jag framförallt gillar egentligen med den här idén, det är att det är kläder som är 100% eller åtminstone nästan till 100% animaliska. Jag hyser som bekant en skepsis mot växtriket, men det finns inte alltid så fantastiskt många bra alternativ om man vill hålla sig till animaliska produkter. Så man tänker på kläder då, så har man ju ullkläder givetvis. Så det kan du ju ha liksom ullstrumpor och du kan ha kavaj som är gjord av ull och så vidare, och det är jättebra. Men du kanske inte enbart kan ha ullkläder på dig. Och så har man läder, givetvis. Läder och päls. Pälsplagg av olika slag. Oerhört tjusigt. Elegant på alla sätt. Man kanske kan ha en fjäderboa och sånt där. Kanske inte fullt lika elegant på rätt person. Kanske jag personligen inte skulle gå runt i en fjäderboa. Så att det finns lite grann... Jag kommer inte på så många fler animaliska material som man kan göra kläder av. Så där finns det en liten brist och därför blir jag väldigt glad då att det kommer en islänning och säger att här kan du få fler klädesplagg som är 100% fria från de här skadliga växterna.
3: Men ibland vet jag inte om man ska ta det riktigt på allvar. Alltså, du menar seriöst att du har en sån aversion mot tanken på kläder från växtriket? Alltså på riktigt?
0: Nej, jag har ju kläder från växtriket på mig varje dag. Varje dag i hela mitt liv tror jag att jag har haft på mig. För att återigen, om man bara har kläder från djurriket på sig, då blir man ju lite bizarr. Alltså, allting blir man kanske en väldigt excentrisk engelsk gentleman och sånt där som bara har ullkläder på sig. Eller om man har bara läderkläder på sig blir man mer som en person som går på konstiga klubbar som du refererade till tidigare. Om man enbart har fjäderboa på sig kanske inte behöver kommentera. Därför är jag ändå positiv till den här mångfalden i animaliska material. Sen tycker jag också att det är något intressant det här med att man kan smälta ner och forma om kläder. Alltså jag ska säga det för de som lyssnar på ljudversionen av Radio Bubbla att de här gelatinkläderna ser de ser fruktansvärt illa ut. Det är bland det mest degenererade jag har sett. Det är så här, om du går in på en sån här läder kinkklubb med de här kläderna på dig så kommer folk tycka att du är riktigt snuskig när du kommer in med de här gelékreationerna. Men det är bara för att de har sån här primitiv gjutform, one size fits all. Sådär. Om man har en riktigt 3D-skannar sin kropp och sen så 3D-printar man en form eller man har något tekniskt system för att gjuta en perfekt formpassad gelékonstruktion. Det tror jag ändå skulle kunna vara intressant. Problemet är givetvis att det här kommer aldrig hända, det kommer aldrig bli kommersiellt, det kommer aldrig ens användas tror jag av enstaka människor därför att det är så uppenbart ekonomiskt underlägset. Det är så väldigt, väldigt tekniskt krångligt och svindyrt och förmodligen tidskrävande och allt sånt där. Så att tyvärr är det inte praktiskt genomförbart att ha individuellt gjutna kläder gjorda av gelatin. Men jag skulle tycka det var ganska häftigt om det var möjligt.
3: Alltså vi har ju berört ämnet lite grann. När vi pratade ju om Pierre Cardin i samband med att han gick bort då. Och han var ju förtjust i... Han ville ju också bort från växtriket. Man gick mer mot syntetiska material. Men han hade ju den här visionen av att... forma kläder precis efter din kropp då och en del av, han skapade till och med ett eget material då som lämpade sig för formgjutning, kardin, men det här blev ju heller aldrig någon hit, lite väl kostsamt och men det
0: var det inte han som gjorde med onaturliga former, att han ville att människorna skulle se ut som robotar, så han gjorde så här fyrkantiga, konstiga robotformer och sånt där. Eller geometriskt, inte alls organiskt.
3: Ja, både och. Alltså, han gjorde ju dels kläder som där kroppen skulle anpassa sig efter geometriska mönster. Han satt ihop liksom kläder som av olika grundfigurer och sen skulle kroppen in i dem. Men han gjorde också, framförallt med senare lite mera lössittande men kroppsanpassade kläder som jag tror du kanske skulle tycka var lite mer tilltalande. Nu ska jag inte uppmuntra dig på den här riktningen utan snart kommer du liksom börja spela bander i så här gelékläder.
0: Ja, den som lever får se. Det är inte utan att man blir lite nyfiken faktiskt. Jag får hålla mig borta från Sverige så jag kan undvika paddelbanorna. Mm. Och jag ska inte åka till Island så jag får tillgång till de här underbara gelékläderna. Ja, jag vill ändå lyfta min hatt till Valdis Steinarsdottir för att hon har skapat de här 100% haram-kläderna. Varje enskild atom i hennes gelatinkreationer är totalt haram. Det är just det jag gillar.
3: Jag tänkte inte på att de var islänningar, för att de har ju ett, där har de ju faktiskt ett animaliskt material som de gjorde kläder av, fordomdags. Jag har sett prov på detta, som du inte nämnde i din uppräkning. Alltså kläder gjorda av fiskskinn.
0: Mm-hmm. Och vad intressant, det har du sett.
3: Jag har sett jackor i torskskinn, alltså väldigt...
0: torskskinn.
3: Ja, det var ganska coolt faktiskt.
0: Jag gillar torsk alltså. Tror du att de tillverkas fortfarande eller är det bara så här museiföremål?
3: Jag har bara sett det på museum, men man hade det som även som dukar och prydnadsgrejer, alltså gjorda av torskskinn. Först tyckte jag lät alldeles knäppt. När man väl fick känna på det och ta på det, så var det väldigt tilltalande material faktiskt.
0: Det är de här Valdis Steinars dotter, hennes de här hexagonformerna som hon har på ett av sina geléplagg. De påminner lite grann om torskskinn nu när jag tänker på det.
3: Ja, intressant. Inspiration därifrån.
0: Säger man vill om Island, det är en mycket märklig ö, ganska trist ö de bor på, men människorna där verkar vara ganska, de har ganska mycket intressanta idéer.
3: Ja, faktiskt.

0: då.
1: Radio Bubbla.
2: Kinas guldimport från Hongkong upp 50% till högsta nivån sedan 2013. Placerades önskan att diversifiera från kinesisk valuta bakom efterfrågan. Ja, för den som vill ha en utförlig analys av bakgrunden till varför Kina köper så mycket guld, där säger vi som brukligt är, ta och gör en sökning på radio.bub.la och leta lite i arkivet. Trenden är stark och den fortsätter. Riktiga pengar, det vill säga fysisk guld, fortsätter att flöda från väst till öst. I artikeln från Bloomberg står det att man gissar på att mainland China kommer importera ungefär 1000 ton guld från Hongkong under året. Och det ska man komma ihåg att det finns så att säga, flera sätt för guld att flöda in i landet. Inte bara via Hongkong då. Så det är en signifikant siffra. 1000 ton är cirka en tredjedel av världsproduktionen varje år, inklusive återvunnet guld. Men det som är intressant här är siffran som framgår i artikeln, det vill säga importen från specifikt Schweiz. Varför är det intressant? Jo, för att i Schweiz så har man ett antal stora guldraffinaderier. Det är egentligen i princip allt guld från väst till öst slussas genom Schweiz och de här raffinaderierna. Så från stora banklager, centralbankslager och kommersiella banker så fraktas 400 ounce tackor till Schweiz där de smälts ner och görs om till 1 kilos tackor med högre renhet och sen skickas det till Kina via Hongkong och annorstädes. Och importen förra året hamnade på 442 ton, vilken är en ökning från året innan då det låg på 288 ton. Och det som sagt, det som är intressant här är att det otvivelaktigen handlar om guld från väst till öst. Som den gamle Rothschild sa en gång i tiden, eller lär ha sagt i alla fall, den som äger guldet skriver lagarna. Det som också är intressant här att det verkar som, om man ska tro artikeln, att investerare i Kina börjar känna sig mer och mer osäkra på den kinesiska statens valuta. Vilket såklart är ett positivt tecken utifrån ett frihetsperspektiv. Man ska alltid vara skeptisk till statens förehavanden. Så kanske är något på gång här i Kina. Vi har tidigare pratat om den enorma kreditexpansion och de här spökstäderna och så vidare. Det får mig lite att tänka på ett av mina favoritcitat från Ludwig von Mises som går så här. En konjunkturuppgång som orsakats av kreditexpansion slutar oundvikligen alltid i en kollaps. Det enda alternativ som står till buds är huruvida krisen inträffar tidigare som ett resultat av att ytterligare kreditexpansion frivilligt övergetts eller senare, men då i form av en slutgiltig och total katastrof för valutasystemet i fråga. Vad får du för tankar när du hör det här citatet, Martin?
3: Jag är som jag varit länge pessimistisk vad gäller den ekonomiska utvecklingen i Kina. Jag tycker bara att siffrorna går inte ihop. Folk verkar vara orimligt optimistiska kring den allmänna ekonomiska utvecklingen. Jag skulle förstås vara benägen att tänka att Mises har precis rätt och att hans visdom applicerar på Kina precis samma utsträckning som på alla andra ekonomier. Mm. Sen är det en intressant fråga som jag inte kan besvara, men som är fascinerande att tänka på. Vad de här stora guldinnehaven kan spela för roll i den kommande Kina-kraschen. Om man gör det antagligen att de har en mängd ohållbara saker i sin ekonomi. Det kommer krascha förr eller senare. Kanske förr snarare än senare. Vilken betydelse kommer det ha att de då åtminstone har väldigt mycket guld? Det är inte kanske det mest normala situationen när man har en stor krasch. Att man har ägnat de senaste åren att köpa på sig massor med guld. Och kanske att de den trenden vänder möjligen innan kraschen. Men om de samlar på sig en stor guldreserv så kanske de kan använda det till sin fördel för att kanske dämpa det ekonomiska eländet som kommer.
2: Mm.
3: Men det vet nog du bättre än jag vilken roll det kan spela.
2: Jag tror att det är precis det handlar om. Om man tar Mises citat här, den sista strofen där att en slutgiltig och total katastrof för valutasystemet i fråga. Och om då, som vi talade om i förra segmentet här, om att staten aldrig kommer ge upp sitt privilegium eller sitt monopol att trycka ny valuta ur tomma intet. Det är det sista de kommer att överge. Men när de blir tvungna att överge det eftersom ingen accepterar deras värdelösa papperslappar längre, då måste de ha ett alternativ. Och alternativet är förstås fysisk guld om man snabbt vill bygga förtroende igen, för att sen ersätta det naturligtvis med ytterligare en fejkvaluta och så börjar hela cykeln om igen. Det tror jag är the endgame.
3: Så att man ska använda guldet som en, för att sätta igång en ny valuta?
2: Ja, alltså när skiten träffar fläkten så finns det inte så mycket kvar längre. Och då måste man ha ett alternativ som folk litar på. Och genom tusentals år så har det varit ädelmetaller.
3: Men det skulle ändå vara den moderna, normala typen av fiat-valuta, antar jag. Där guldet bara är en liten del av det som backar valutan.
2: Ja, förmodligen. Men liksom, om väl valutasystemet som sådan slutar i en total katastrof, som Mises skriver här. Det han egentligen säger, Mises, är att antingen så drar man i bromsen på kreditexpansionen och låter, så att säga, en gigantisk lågkonjunktur inträffa. Eller också kör man rakt in i kaklet tills det bara katastrofkollapsar. Och är det senare, då måste man ha ett alternativ. För du kan inte bara, nu trycker vi yuan 2.0 här. Och alla blir nöjda och glada. Folk kommer att vara väldigt skeptiska till alla nya valutaschemes som man kommer med. Och då måste man erbjuda befolkningen någonting som de är mer benägna att lita på, vilket historiskt sett har varit ädelmetaller.
3: Men man måste ju också använda guldet på något specifikt sätt för att få en hävstång på det. Även om det handlar om mycket guld, i förhållande till den årliga världsproduktionen så är det en tredjedel. Och Kina har kanske till och med mycket guld som en andel av allt guld som finns i hela världen. Mm. Men allt guld som finns i hela världen är ändå inte en så stor andel av alla värden som finns i världen och av världsekonomin. Nu har inte jag dagsaktuella siffran i huvudet. Men kinesisk valuta kan ju till exempel inte vara backad 1-1 mot guld. För så mycket guld finns det inte.
2: Nej, inte till dagens pris. Och där är så att säga huvudpunkten. För att det där ska fungera, om man ska kunna rädda yuanen i det här fallet, så måste man devalvera yuanen mot någonting som folk tror på. Guld. Och hur devalverar man mot guld? Jo, man höjer guldpriset. Så det tror jag är the end game. Och det behöver inte vara 1-1. Det behöver inte vara 100% uppbackat. Historiskt sett så har det varit liksom

0: Italien från och med oktober och är ett samarbete mellan turkiskt universitet och milanesiska parfymmakare. En fantasieggande idé, den här nyheten om att Julius Caesars parfym har återskapat. Det finns ju en massa historisk information påstås om att vad hade Caesar, vad hade han för kläder, vad gillar han att äta för mat, hur luktade han, och sen har man liksom lagt det här pusslet och kommit fram till vad det var för doft han bar och försökt återskapa den och så vidare. Alltså, jag vet inte om det verkligen är sant. Jag blir väldigt skeptisk. Jag måste bara säga det till att börja med. Jag blir väldigt skeptisk mot alla de här uppgifterna. Alltså att de verkligen har gjort någon sorts realistisk återskapning av Caesars parfym. Det låter för bra för att vara sant. Om det är sant så är det fantastiskt. Och kanske att det är fantastiskt oavsett. Alltså bara att någon har försökt. Men det finns väldigt mycket förvirring. I själva marknadsföringsmaterialet så finns det mycket, mycket konstiga saker. Så till exempel, det pratas om en kombination av rosolja och svett från gladiatorer. Vilket jag tycker låter enormt intressant.
1: Mm.
0: Men den här Caesar-parfymen, så vet jag kan se, så verkar inte innehålla svett. Hur man nu skulle hitta svett från gladiatorer, men man kanske kan få svett från någon OS-boxare eller något sånt där.
1: Ja, algeriskt kvinnligt boxarsvett.
0: Ja. Och sen en annan sak som står i den här artikeln, det är att det Caesar sägs egentligen haft på sig var en sorts salva baserad på olivolja och fänkål. Men att den här parfymen egentligen är det är sättet att försöka skapa den parfym som Caesar skulle ha haft om han levt idag eller något sånt där. Men samtidigt säger de att det här är ingredienser som användes under den romerska epoken och så vidare. Och de har en väldigt fin flaska där de skriver med sån här latinskt sån här romersk typsnitt. Misenum. Telinum heter parfymen. Telinum och Misenum heter märket. Och de har också gjort andra historiska parfymer. Vad säger du, Boris? Vad tycker du om den här idén att försöka dofta som en av världshistoriens verkligt stora män? Är det lockande?
1: Alltså, nej. Ja, Julius Caesar är bara den senaste i en lång rad. Jag förstår inte varför just Julius Caesar har flyttat upp här. Det finns ju ett parfymmuseum i Paris där de säger sig återskapat olika kända personers dofter genom historien.
0: Jaha.
1: Genom att studera vad omgivningen har sagt i litteraturen om hur de doftar och så vidare, och gjort lite gissningar och spekulerat lite och kokat ihop något. Så där kan man för i alla fall köpa Madame Pompadours parfym och sådana saker. Och de fyra berömda digerdödstjuvarnas parfym kunde man också köpa. Skydda mot sjukdomar, förutom att den doftar gott. Jag vågar inte uttala mig om parfym egentligen. Jag gör det ändå, därför att det finns ju en fascinerande tråd på BBSen där människor redovisar sina doftbibliotek, och jag blir alldeles så där, så tänker jag, med min näsa så borde jag ju liksom ägna mig åt det där, men jag har en väldig aversion mot parfymer på män. Det är något omanligt. Det där med gladiatorsvett lät bra, tyckte jag. Men och att förr i tiden, alltså om vi tittar på Egypten, Sumererna, antikens Grekland och romarriket, så var det ju en klassmarkör för att man tillhörde aristokratin. Men idag är det annorlunda. DN hade ju en stort uppslagen artikel innan sommaren om hur NKs parfymavdelning var. Det var huvudsakligen killar från förorterna som var inne liksom och köpte ganska dyra parfymer. Och för mig, även om jag själv är blatte, så det är något jäkligt blattigt över parfymer på män. Jag är ledsen. Alla som har parfymbibliotek hemma. Så att jag säger nej till det. Däremot så finns det en romersk doftgrej som jag uppskattar väldigt mycket. Och det är ju att det var väldigt vanligt att ha, man hade spring.

0: sprinklers i taket där man liksom som gjorde att man kunde sprida väldoft i hemmet. Och det tycker jag är väldigt sympatiskt. Vi har en sån air diffuser hemma som man kan stoppa in olika dofter i. Det är civiliserat. Men det är inte civiliserat att ha dofterna på sig, tycker jag. Det är syrianskt på något sätt. Nu har jag vädrat mina fördomar.
1: den är väldigt fascinerande, den här PBS-tråden. Jag tror att den heter Parfumerad revolt mot den egalitära neoliberala världen.
0: Just det.
1: Och ja. Den innehåller fantastiskt mycket poetiska, intressanta utläggningar. Jag har heller aldrig varit någon stort fan av parfymer på mig själv i alla fall. Det är väl någonting som såhär, om jag någon gång som ska klä upp mig och gå på en fin fest och på mig en kostym och sånt där, så har jag någon sån här parfym hemma som jag tar på mig. Men jag är inte, det är ingenting som jag egentligen är intresserad av. Men jag har blivit lite fascinerad av att läsa den här tråden. Och jag har faktiskt köpt några parfymer och önskat mig i present några parfymerna i den här tråden. Delvis på såna här historiska grunder. Men det jag tänker är det här med Caesar. Spontant känns det lite konstigt att vilja lukta som Caesar. Varför ska man vilja lukta som han av alla? Finns det någonting som säger att ju Caesars doft var särskilt intressant? Bara för att han var en stor man. Tror man att hur han luktade hade någonting att göra med hans stordåden han åstadkom?
0: Parfym kanske inte var så bra. Det var därför han blev ihjälhuggen. De orkar inte ha honom liksom där i senaten längre. Och med sin dåliga parfym.
1: Det var
0: parfym.
1: Den här Rudy Giuliani-situationen.
0: Vi tar kål på. Ja, exakt.
1: Ja, alltså jag tänker att om det finns någon vars parfym man skulle efterlikna, så skulle det vara någon som eventuellt hade nytta av sin parfym. Alltså kanske Casanova eller något sånt där.
0: Ja, men det, precis. Om det finns någon bevisbar parfym, så absolut. Annars tycker jag liksom att de gamla grekerna sätt att parfymera sig har ändå något intressant vetenskapligt över sig. De hade ju olika typer av, alltså de hade ju sig sådana här blandade parfymer som Egypten och senare romarna hade. Men vanligare var att man hade rena raka dofter och per kroppsdel. Alltså att man smorde in underarmen med en doft, överarmen med en, bringan med en, ryggen med en och så vidare.
1: Vad intressant.
0: Det känns mer vetenskapligt på något sätt.
1: Då får man ju liksom, istället för att man blandar en parfym i en flaska, så blandar man liksom parfym på kroppen.
0: Ja.
1: Och beroende på, det blir nästan som en dans, att beroende på hur man liksom gestikulerar, så blir det olika doftkombinationer som kommer omgivningen till godo.
0: Ja.
1: Det är en jätteintressant idé. Den andra sak som jag kommer att tänka på det här med stora män och hur de doftar. Kommer du ihåg att Elon Musk lanserade en egen parfym för några år sedan?
0: Nej. Han
1: gjorde det. Det var ju en av hans specialprojekt som han gjorde inom ramen för The Boring Company. Så jag vet att du gillade hans eldkastare som han lanserade. Och en annan produkt som han gjorde inom ramen för samma företag var den här parfymen som hette Burnt Hair. Bränt hår. Burnt Hair, the essence of repugnant desire. Och jag kollade upp det nu om det var en riktig grej. För jag minns det här att han hade gjort någon parfym. Och så kollade upp det och den finns på riktigt. Den är slutsåld såklart, precis som eldkastaren. Men det finns folk som har köpt den och recenserat den på YouTube och sånt där. Och de säger att den luktar verkligen som bränt hår.
0: Men varför?
1: Ja, det är frågan som du och jag alltid ställer oss kring alla de här parfymfrågorna. Det är kanske omöjligt för oss att förstå. Jag tyckte att det var lite, en sak som jag faktiskt gjorde från parfymtråden så var en intressant berättelse om Kölnisch Wasser, den här 4711 som är en sån här eau de cologne, den här klassiska blå guldflaskan. Så att jag tror jag fick en sån i present. Jag fick en sån i födelsedagspresent eller julklapp, en sån här jumboflaska, megaflaska med Kölnisch Wasser. Och den använde jag på ett liknande sätt som din sprinkleridé. Att jag bara hällde ner en flaska och satte ner såna här pinnar. Såna här rumsdoftpinnar. Så jag tror aldrig jag hade den på mig. Men det luktade jättegott i rummet. Om man bara hade den som en rumsparfym istället.
0: Du vet vems favoritparfym det var?
1: Det måste vara väldigt många som har haft den som favorit, men berätta.
0: Ja, men en person var extremt beroende av den. Sen, när han satt fängslat på en ö så tog den slut. Så att, men han lyckades få alla ingredienser sända till sig och sen kunde någon medicinskt kunnig person på ön blanda ihop den åt honom.
1: Wow, är det sant?
0: Mm, Napoleon.
1: Wow.
0: Alltså han var helt beroende av den.
1: Ja, det luktar väldigt gott. Så jag förstår honom. Jag har sympati för Napoleon. Okej, men då har vi Caesar, Napoleon. Då måste vi också ha Alexander den store, Adolf Hitler. Vad hade Hitler för parfym, månntro? Kan vi samla alla de stora?
0: Han känns faktiskt ganska oparfymerad på något sätt.
1: Skulle förvåna mig väldigt mycket faktiskt. Om Hitler hade parfym.
0: Ja, men Göring tror jag var genomparfymerad.
1: Det där är ju apropå Tredje riket. Så vi fått tips om en parfym som tydligen bars av väldigt många i Tredje riket. Så här står det, jag hittar ju parfymtråden. Det finns nog få dofter som burits av så många män i Tredje riket, tyska aristokrater och gentlemän från Österrike-Ungern som Kniese Ten. Och faktum är att jag vet inte om jag önskade mig, men jag fick en flaska Kniese Ten här om julen. Det luktade jättegott. Men det var just den här tyska kopplingen som jag tyckte var extra kittlande. Så att, inte Hitler då, men kanske några av de andra, bara förmodligen Kniese Ten.
0: Det finns ju en parfym som heter Fascia, men jag vet inte hur den doftar.
1: Ja, jag snubblade också över att det finns en parfym som anses vara den äldsta parfymen som tillverkats i USA, som heter Caswell Massey No. 6, som bars av George Washington och också av John Quincy Adams och av Harry Truman.
0: Mm, doftar?
1: Jag tror att det är någon sån här, det är ungefär som 4711 tror jag, någon sån här eau de cologne med citrusdoft. Enligt fragrantica.com, parfymsajten, som jag lärt mig då, att man ska alltid kolla upp parfymer på Fragrantica. Ja, trots att jag blir lite skeptisk så har jag lärt mig väldigt mycket av den här parfymtråden på BBSen. Obligatorisk läsning för alla som eventuellt inte har sett den.
2: SD-utbrytare i Hässleholm startar partiet Kommunens röst för att medborgare ska komma närmare beslutsfattande. Genom internet ska medlemmar tillfrågas för att ställningstagande ska avspeglas procentuellt vid röstning i politiska församlingar. Det tycker jag är en ganska kul idé som man har hållit på med tidigare i flera sammanhang. Det finns flera sådana här projekt. Bland annat så finns det ett parti som jag tror heter Direktdemokratiska partiet, som bygger på att man har medlemsomröstningar om alla upptänkliga frågor, och partiets uppfattning är utfallet från den senaste omröstningen bland medlemmarna. Vilket är ett sätt att koppla in en sorts direktdemokratisk komponent i ett system av indirekt demokrati. Det är en ganska kul idé tycker jag. Jag hoppas att de lyckas faktiskt komma in i Hässleholm och testa det här experimentet. Jag tror att det huvudsakligen kommer ha negativa konsekvenser i termer av vilka beslut som fattas. Men alltså, det är en väldigt intressant experimentverkstad som kommer att belysa olika aspekter och dynamiker av demokrati. Och det kommer vara lärorikt om de lyckas komma in i någon kommunfullmäktige.
0: Det är sant. Samtidigt ser du några problem här. Jag har ju en liten aversion mot den här alltså själva grundtanken här också. Och den är inte så genomtänkt, men den ser ut så här alltså. Att det var svårt för när det gäller, en av de sakerna svårt för när det gäller politik, det är ju att man ska höra efter vad folk tycker och sen summera vad de tycker och sen hitta gemensamma nämnare eller fastställa majoritet och så vidare, och så kanske man måste rösta om. Hej och hå. Och det är lite grann, alltså varför ska man bry sig om? Alltså att utforma en ståndpunkt på grundval av vad andra tycker och nästan med matematisk precision försöka räkna fram vad människor tycker. Ligger inte något, förminskar man sig inte själv som människa då helt enkelt?
2: Det är oerhört osunt och det är bara liksom väldigt grundläggande sunt förnuft, mest basala filosofiska insikt att en tes blir inte mer eller mindre sann, ett förslag blir inte mer eller mindre gynnsamt för att X, Y eller Z antal personer förespråkar den här tesen eller åsikten. Antingen så är någonting sant eller så är det inte sant. Det spelar ingen roll hur många som säger att sant är falskt då, och falskt är sant. Sanningen är sanningen. Och på samma sätt är det naturligtvis med förslag. Om du säger så här att om vi sänker skatten så kommer Sveriges ekonomi att växa på ett fördelaktigt sätt. Om vi höjer skatten så kommer Sveriges ekonomi krympa och folk kommer bli fattigare och ha det sämre. Det är ju en tes som antingen är sann eller falsk. Och det spelar ingen roll hur många människor som är för eller emot de här teserna. Och sen är ju naturligtvis den etiska dimensionen som gör att om människor vill ta ifrån mig mina rättigheter och säga åt mig vad jag ska göra, det kvittar fullständigt för mig om det är en person som står och håller en pistol mot mitt huvud eller om det är 75% av befolkningen som säger att nu är du en slav, du din fria vilja är underordnad vårt majoritetsbeslut. Från mitt perspektiv så är det exakt samma tyranni som jag utsätts för. Samma pöbelvälde, samma mobbing, samma tvång. Så naturligtvis, och nu har vi bara, vi skulle kunna prata en timme om alla förfelade aspekter av den demokratiska idén. Men det finns en annan aspekt där som jag tycker kan vara värd att fundera över. Och det är att det som vi kallar demokrati idag, alltså de representativa parlamentariska demokratier som vi har i Sverige och andra västländer, de är i sig själva oerhört tveksamma manifestationer av den ursprungliga demokratiska idén. Det finns nästan inga likheter mellan Sveriges valsystem och demokratins ursprung i Aten och andra stadsstater i det antika Grekland. Alltså på punkt efter punkt efter punkt så är det fullständigt olika system. Så att när man pratar om demokrati så menar man väldigt, väldigt olika saker. Jag har faktiskt en gång i tiden, det är inte aspekt från mitt mörka förflutna, lite mellansteg mellan mitt mörka förflutna och mitt nuvarande ljusa tillstånd. Jag hade ett projekt faktiskt, ett mjukvaruprojekt, som jag kallade för digital demokrati. Jag kollade just, och hemsidan finns inte kvar längre tyvärr, men det var ett försök att implementera en sorts riktig demokrati digitalt på internet. Och syftet med det var inte att jag tyckte det var en jättebra idé med demokrati, utan syftet var att kunna visa virtuellt vad konsekvenserna skulle kunna bli om man hade en mer egentlig demokrati. Så det gjorde då att jag byggde ett system där man har direkta omröstningar om alla frågor. Jag importerade alla omröstningar från riksdagen och la dem i mitt system. Och så kommer jag också skapa andra omröstningar. Och alla som är med då, tanken var att det är ungefär svenska medborgare som har rätt att vara med, de får rösta på de här frågorna och de får då ändra sin röst när de vill och ha stor frihet och sådär. Dessutom så får man delegera sin röst till andra personer. Så du får välja ut vem som helst i resten av systemet och delegera din röst till dem. Så att när de röstar i en fråga, då har de sin egen röststyrka, alltså man kan säga en röst, plus att de har en del av din röststyrka. Så att om du har kanske 10 representanter som du valt ut, så får de då en tiondel av din röststyrka. Och sen så naturligtvis så kan man göra mer sofistikerat, att man kan delegera sin röst till vissa personer i, say, ekonomiska frågor. Kan man delegera sin röst till andra personer när det gäller, say, utrikespolitik. Va? Och du kan ha ett undantag och säga att om du själv personligen har röstat direkt i en omröstning, då kommer ingen annan kunna representera dig. Då är hela din röststyrka lagd på det du själv har valt. Men poängen med det här var att ha en flexibel modell som implementerar perfekt direktdemokrati i den utsträckning folk vill ha. Och en perfekt representativ demokrati. Men att var och en väljer själv i vilken utsträckning man vill ha direktdemokrati eller representativ demokrati. Och sen i nästa led då så väljer befolkningen som helhet i vilken utsträckning man vill ha direktdemokrati genom att sätta då det här partiet, digital demokrati, i riksdagen. För om man ger dem då, säg 20% av riksdagsmandaten, då har man 20% direkt demokrati som styrs då direkt. Och då har man bara galjonsfigurer i riksdagen som är bundna av ett avtal att alltid trycka på knappen i enlighet med den aktuella röstställningen i digital demokratisystemet.
0: Intressant, va? Ja.
2: Så jag implementerade mjukvaran för det här som ett litet hobbyprojekt. Och jag kan säga att om jag hade gjort det idag igen, det var jättelänge sedan, det var 2008-2009 och sånt där tror jag. Hade jag gjort det här igen så hade jag implementerat med blockkedjeteknologi. Men det var inte riktigt på agendan på den tiden, så att nu är det lite daterat. Och därför har jag inte plockat upp det och gjort någonting av det. Men det jag tyckte var intressant med det här, det är dels att visa för folk att jag tror inte att det hade blivit bra beslut. Jag tror att det hade blivit väldigt kaotiska och konstiga beslut som kom ut från ett sånt här system. Och den andra poängen som jag ville göra med det här var att visa människor att om människor själva får välja vem som ska representera dem, så kommer det vara väldigt få politiker på den listan. Alltså topplistan över de som har mest röststyrka, för att störst antal personer har delegerat sin röstkraft till dem. På den listan så kommer det kanske vara några enstaka politiker, kanske vissa av partiledarna och sånt där. Men de allra flesta på den listan kommer vara helt annan typ av personer som folk visar förtroende för och vill ska företräda dem. Och naturligtvis då, alltså, kan du när som helst kan du ta bort ditt stöd. Du måste inte vänta 4 år om du tröttnar på någon, tycker att de gör bort sig. Utan du kan direkt logga in på hemsidan och ta bort din röst. Så att om någon gör bort sig på något sätt, så kommer man kunna se i realtid då hur deras röststyrka raserar i botten. Och alla omröstningar där de har varit tungan på vågen, kommer slå över från ja till nej eller vice versa, för att de inte längre har den delegerade kraften. Så det här var min idé, att man skulle implementera sånt här system virtuellt på internet bara då för att se vad som skulle kunna hända. Och sen kanske på skoj ställa upp som ett parti eller något sånt där. Så jag är jätteglad att se att folk leker med den här direktdemokratiska idén. Jag tror att resultatet kommer bli att man ser att det är katastrof. Och slutsatsen blir att vi vill absolut inte ha direktdemokrati.
0: Mm.
2: Att det blir ännu värre med direktdemokrati än med representativ demokrati. För att, ja, som du är inne på, det är ingen bra idé att lyssna på folk och ta på allvar folks åsikter. De flesta människor är väldigt obildade och korkade och inte ens intresserade av att ha välgrundade uppfattningar. Men Gud förbjuder att vanligt folk i allmänhet får ökat inflytande över politiska processer.
0: Det är ett lite skräckscenario faktiskt.
2: Vi måste åtminstone ha någon sorts avgränsad, i bästa fall en samhällselit, men åtminstone kan ha en liten klick teknokrater som vi kan ha någorlunda pli på som styr. Vi ska inte ha något obegränsat pöbelvälde. Det var en lång utläggning, men jag är i alla fall lite fascinerad av de här idéerna.
0: Ja, men fascinerande. Jag har varit testare. Det är en mjukvara där. Vi diskuterade den på den tiden vi gav sig, i den mellanperioden mellan ljus och mörker. Diskuterade och förevisade och testade den på politiskt aktiva. Vad tyckte de i så fall?
2: Jo, men jag visade den för många och reaktionerna var generellt väldigt positiva. Nästan alla jag pratade med tyckte att det var jätteintressant. Och jag byggde de prototyp som man kunde logga in på och hade riksdagsomröstningarna som man kunde leka med och sådär. Jag tror jag för mig att jag var med i ett sådant här hackathon. Något, jag vet inte om det var, kan det vara 24-hour business camp eller något sånt där på den tiden. Så jag var med och jag fick lite uppmärksamhet på den här grejen. Men i slutändan då så, jag var inte tillräckligt intresserad av att driva det vidare. Och jag var aktiv i mjukvarubranschen på den tiden, så jag hade andra riktiga IT-startups att fokusera på. Men om någon skulle vilja återimplementera systemet, förslagsvis då baserat på blockkedjeteknik. Det skulle vara ganska omodernt att inte göra det blockkedjebaserat om man skulle göra det idag. Det skulle vara väldigt spännande, tycker jag, att implementera det här med röstning, röstdelegering och så vidare.
3: Radio Bubbla.
4: Jan!
5: Grevinnan Svandam, hon är enka, rik och vacker, med kan tänka. Fast en le hon är mot sin bekänt, för han glömmer Pepsodent.
6: Det gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent.
5: Grevinnan Svandam, hon var enka, rik och vacker, med kan tänka. Omgift nu med sin bekänt, för

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: SVT fortsätter rekrytera från vänster. Tidigare statsminister Fredrik Reinfeldt får eget program.
2: Alltså jag vågar inte läsa den där. Du får berätta för mig. Ska han verkligen få ett eget TV-program?
1: Jag trodde också att det var ett skämt eller att det var som en ankar man hade vridit till en nyhet. Att han skulle bli intervjuad i Skavlan eller sånt där. Och då sa man att Fredrik Reinfeldt ska vara i TV. Men det här är sant, Boris. Det är sant. Han har blivit påsignad på SVT. Jag skulle gärna vilja veta hur mycket pengar han får. Det skulle vara superintressant att se hans arvode. Hans program ska heta Toppmötet. Och det ska bestå av att han intervjuar folk. Och till att börja med så blir det 4 avsnitt med 4 tidigare världsledare, så kallade. Och som jag förstår det så är de här redan inspelade, därför att en av bilderna föreställer Fredrik Reinfeldt sittandes mitt emot Tony Blair.
2: Ja, det känns ju ganska lämpligt faktiskt.
1: På något sätt så känns det väldigt lämpligt och passande, ja. Och naturligt det här. Första avsnittet sänds för övrigt den 29 december, så att det här är snart över oss.
2: Nu slog jag upp nyheterna och ser vilka det är, men det är jättebra. Reinfeldt och 4 andra som drog ner oss i skiten ska prata.
1: Men precis, alltså Reinfeldt, han är ändå en småfräsare när det kommer till att förstöra saker och ruinera länder. Han har bara ruinerat Sverige. Men på hans intervjulista så har vi Tony Blair som ruinerade Irak och flera andra länder. En av vår tids mest legendariska krigshetsare. Och på det temat har vi också Condoleezza Rice som är skyldig till minst lika mycket krig som Tony Blair, Anders Fogh Rasmussen och Jens Stoltenberg. Det här är liksom NATO-eliten, de ultimata krigsherrarna. Det måste bli fantastiska samtal här.
2: Ja, men det är helt otroligt alltså. Vi får också höra hur de idag ser på de värld har varit med och format. Ska de ta livet av sig i direktsändning? Och dessutom, vilka politiska utmaningar de ser i framtiden? Är vi intresserade?
1: Ja, jag antar att de tycker att det är på tok för lite krig.
2: Ja.
1: Det är ju fred nästan överallt på jorden. Och det skulle Condoleezza Rice och Tony Blair kunna göra någonting åt om de bara fick lite makt igen.
2: Ge oss ett litet krig.
0: Radio Bubbla.
1: Saudiarabien och Egypten tillkännager att bro ska byggas mellan länderna över Röda havet, ska öka handeln och döpas efter den saudiske kungen.
3: Självklart.
1: Ja, varför inte? Vilken intressant idé. Kung Salman har sagt ett uttalande att nu är det bestämt. De ska bygga den här bron och det ska öka kommersiella utbytet mellan Saudiarabien och Egypten. Det står här att kung Salman tillkännagjorde det här vid ett besök i Kairo. Men vi har också fått rapporter nu i flera månaders tid om att kung Salman, han gör inte särskilt mycket överhuvudtaget, därför att han är drabbad av Alzheimer. Han är svårt dement. Och det är inte längre han som styr någonting i Saudiarabien. Eventuellt så blev han tillsatt som kung för att just av den orsaken att han skulle vara det andra krafter kunde ta över, för att han inte var kapabel till det.
3: Han har säkert redan glömt att han ska bygga en bro, så att han får påminna honom.
1: Ja, det här är ett projekt som varit på gång väldigt länge, och det är en av de här oerhört ambitiösa infrastrukturprojekten som Saudiarabien håller på med. De bygger hela nya städer, de satsar något mycket, de har byggt om Mekka till en sorts arabisk version av Las Vegas. Med stora vräkiga hus, och det är många som tycker att de vanhelgar de klassiska heliga platserna. Framförallt kring den uråldriga moskén i Mekka. Men det här är ett av deras mest ambitiösa projekt hittills. Koppla ihop Afrika och Asien med en enorm bro.
3: Men det här brobygget kommer ju vara som en magnet för alla jävla terrorister i området. De kommer bara flockas där.
1: Ja, de får väldigt tufft, tror jag, att hålla den här bron från att bli sprängd. Det blir som kattmynta för IS-terrorister och andra att ge sig på den här bron.
3: Det är som julbocken i Gävle. Men det är lite större format kanske.
1: Ja.
3: Jag har ju enklare referenspunkter.
1: Det är väldigt intressant parallell faktiskt. SpaceX ansöker hos FCC om att få skjuta upp 4425 kommunikationssatelliter som ska ge globalt höghastighetsinternet på 1 gigabyte per sekund per användare. 57% av världens befolkning idag utan internet. Till att börja med så får jag utföra en liten rättelse. Det ska naturligtvis vara 1 gigabit per sekund. Det är en åttondel så mycket som 1 gigabyte. Det är en väldigt spännande idé som Elon Musk har pratat om ganska många gånger tidigare. Men nu håller det på att bli verklighet. För att Elon pratar ju stort om sina visioner. Och ibland är det saker som ligger så långt in i framtiden att man... Ja, det är som att läsa en science fiction-novell. Det är väldigt intressant och sådär. Men rätt vad det är så förverkligar han en av sina drömmar. Och nu har SpaceX officiellt ansökt om tillstånd att skjuta upp 4425 satelliter. Och för att sätta den här siffran i perspektiv så är det... 3 gånger så många satelliter som idag är i drift i omloppsbana kring jorden. Enligt officiella siffror finns det 1419 aktiva satelliter i omloppsbana. Och därtill så finns det 2600 satelliter ungefär som är i omloppsbana så vitt man vet, men som inte längre fungerar. Man kan inte kommunicera mer om batteriet är slut och har gått sönder. Men det innebär att SpaceX nya internetsatellitsatsning skulle innebära fler satelliter än vad som finns sammanlagt i omloppsbana, inklusive alla trasiga satelliter som inte fungerar längre.
2: Du som är vår satellitexpert in residence, kan du förklara alltså, varför ska de här flyga så märkligt lågt? De ska liksom surra runt 1 kilometer upp i luften bara.
1: Det där är lite intressant va? För att de flesta kommunikationssatelliter som finns idag, de befinner sig i en geostationär omloppsbana som det kallas. Så det innebär en satellit som alltid befinner sig över en viss punkt på jorden. Och det här har en mängd fördelar för just kommunikationssatelliter. Men det innebär också att man måste skjuta upp satelliten väldigt, väldigt långt. Den måste vara 35 000 kilometer ungefär bort från jorden för att kunna vara i geostationär omloppsbana. Och det har att göra med sån här orbital mekanik. Det har att göra med liksom hur gravitation, omloppsbanor och sånt fungerar. Problemet med att ha en kommunikationssatellit så långt bort, det är att man drabbas av väldigt hög så kallad latens. Vilket alltså innebär att det tar väldigt lång tid för signalerna att gå fram och tillbaka mellan satelliten och jorden. Helt enkelt för att det är ett långt avstånd och... Även om man skickar en signal med ljusets hastighet så kommer det ta lite tid va. Så fördelen med att ha de här satelliterna i en låg omloppsbana, det är att man kan få ner latensen till väldigt låga nivåer. Det jag siktar på här, det är en latens på 30 millisekunder plus minus 5 millisekunder. Och det är väldigt, väldigt lågt. Det är synnerligen rimligt. Det är samma latens som jag har till min närmsta internetväxel här på Malta ungefär. Om jag testar och pinga en server och ser hur snabbt jag får svar. Så att det innebär helt enkelt att du kan få snabbt internet, inte i bemärkelsen hög bandbredd, utan i bemärkelsen låg latens. Det är lite tekniskt, men det betyder att det går snabbare helt enkelt. Att det inte glappar lika mycket i uppkopplingen.
2: Mm.
1: Vi får lite detaljer här som jag tycker är oerhört fantasieggande. Ni får ursäkta om det blir lite nördigt. De här nya satelliterna som skjutas upp, de kommer väga 386 kilo styck. Kommer att stå som en liten bil, som en Mini Cooper, står det i artikeln. Och de kommer alltså vara ungefär 1,2 kilometer ovanför jordytan.
2: Ja, alltså jag trodde ju också det, men sen slår det mig att...
1: tusen.
2: De måste med en... Ja, precis.
1: Förlåt, ja. Jag blev förvirrad här att du sa en kilometer. Självklart är det 1200 kilometer. Det här är exakt samma misstag som jag gjorde nu när vi hade det här mediaavsnittet. Jag stryker 3 nollor på siffrorna. Jag vet inte vad det är med mig. Jag håller helt på att tappa kontakten med verkligheten. En kilometer upp så skulle de här satelliterna krocka med flygplan och sånt där. Och framförallt så skulle de inte stanna i luften.
2: Det skulle bli jättestökigt.
1: Det skulle vara en otrolig flopp faktiskt om Elon Musk bara sköt upp dem 1 kilometer. Så att 1200 kilometer upp ska de. Men det här är alltså low earth orbit. Där man har mycket andra satelliter, ska man säga. Det är inget ovanligt med att skjuta upp dem så här lågt. Det är bara det att just för kommunikationssatelliter så är det vanligt att de är större än så här och att de är längre bort. Men det här gör att en sån här satellit kan täcka en area med ungefär 1000 kilometers radie på jordytan. Och så att man behöver inte 4000 sådana här för att täcka hela jordytan, utan de, poängen är att de ska överlappa varandra. Och de har ett väldigt smart system för att dels att prata med varandra, att skicka runt trafik mellan satelliterna ut i rymden, men också att styra om kapacitet mellan satelliterna till de områden där det behövs för tillfället. Och på så sätt så tror man att man kommer kunna garantera då en gigabit per sekund som genomsnittlig hastighet, eller man kan erbjuda det till kunderna. Och jag ska säga, det finns en intressant uppgift här som jag aldrig sett förut i artikeln, nämligen att den genomsnittliga internethastigheten i världen förra året var 5 megabit per sekund. Så det här är alltså mycket, mycket snabbare.
2: Och man blir också förvånad över uppgiften om hur faktiskt få som har internetuppkoppling. Man får ju lätt intrycket av att varenda kotte på jorden, de kanske inte har mat för dagen, men internetuppkoppling har de. Men så är det ju uppenbarligen inte.
1: Det är ungefär hälften som har tillgång till internet, om jag förstår saken rätt. 57% står det här, världsbefolkningen, enligt UNESCO.
2: Ja.
1: Så att det här skulle kunna vara någonting, riktigt häftig typ av infrastruktur. Och ytterligare en sak som är spännande med de här satellitnäten, det är ju att de gör det överflödigt att dra ut fiberkablar. Överflödigt ska man inte säga, det är bra redundans. Men du kan sitta ute i öknen eller på Antarktis och ha en fullgod internetuppkoppling utan att behöva dra några kablar dit. Vilket gör att även om det är väldigt dyrt att skjuta upp de här satelliterna, så är det inte omöjligt att det faktiskt är en ekonomisk lösning sett till vad man får.
2: Mm.
1: Därför att, ja, nu vet jag inte om det är någon som bryr sig om internet till Antarktis till exempel, det kanske redan finns, men att hålla på att dra undervattenskablar och sånt där, det kostar också pengar. Kostar också mycket pengar och innebär massa underhåll och sånt där. Så att de ska börja med 800 satelliter som ska täcka USA i princip. Och grundläggande funktionalitet i resten av världen. Och sen ska de bygga på i ett antal olika lager tills de till slut täcker upp hela jorden. Även de ekvatoriala delarna och från pol till pol.
2: Jag som alltid snör in på fel och konstiga detaljer. Jag undrar om det här är tillverkade av satelliterna. Det står ju att de har en livslängd på 57 år. Och därefter kommer de att förruttna och komposteras, decay, inom ett år. Alltså en slags pumpor han ska skicka upp, eller?
1: Ja, jag tror att de gjorde av sån här labbodlat veganskt kött.
2: Härligt, då blir vi av med det.
1: Mm. Sponsrat av Almi.
2: Men kan man inte också tänka sig att det brukar ju vara så här att när Elon kommer med en sån här initiativ så hakar andra på. Ska man inte vänta sig att Google snart utannonserar att vi tänker skicka upp 5000 jävla satelliter?
1: Google är en medinvesterare i SpaceX. De har gått in med flera hundra miljoner dollar i SpaceX.
2: Ah.
1: Så att Google håller på separat med de här sakerna, men de fokuserar på mycket på ballonger och drönare. Och saker som kanske är en kilometer upp i luften och sånt där. Även Facebook jobbar ju med sådana saker. Facebook och Google, de har också egna satelliter. Och
2: ja.
1: Facebook åkte ju på nit när SpaceX hade en raket som exploderade. Här för ett par månader sedan. De skulle skjuta upp de satelliter som Facebook skulle ha och testa internetuppkoppling. Alla de här stora internetföretagen är väldigt intresserade. Men just nu verkar det som att de gemensamt ser det här SpaceX-projektet som det mest essentiella. Men till exempel ska man inte räkna ut Amazon, Jeff Bezos och Amazon. Jeff Bezos har ett eget rymdföretag som heter Blue Origin. Och han har också ett intresse av att alla människor blir uppkopplade så att de kan shoppa på Amazon med sin Kindle och sådana saker. Så det finns definitivt andra intressenter. Och sen vet vi också att det finns internationell konkurrens. Så att när USA lanserade GPS-systemet till exempel, så lanserade ryssarna lanserade vad deras system nu heter. Och EU har också ett eget nu, jag tror kanske kineserna också har ett eget GPS-liknande system. Så att, absolut kan man tänka sig att det blir väldigt mycket satelliter.
0: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.
1: Bulletin står utan redaktionsledning efter att Ivar Arpi, Alice Teodorescu, Fredrik Ekelund, Marisol M, Susanna Birgersson, Nina Lekander och Mikael Ekonomo lämnar företaget. Det var bara en vecka sedan sist som vi pratade om Bulletin, tror jag. Det var inte länge sedan i alla fall. Det känns som att det var igår, men det har hänt så otroligt mycket sen dess. Tino Sanandaji, han sa i en intervju häromdagen att han sa någonting i stil med att det var inte vår avsikt att skapa ett medialt Game of Thrones eller ett Paradise Hotel. men det är precis vad han har skapat. Oh. Det är kanske inte den bästa användningen av investerarnas pengar, men underhållningsvärdet går inte av för hackor när man sitter så här på sidlinjen, ska jag säga. Jag känner stor sympati för Tino. Det måste jag inflika också. Alltså, jag har själv startat flera företag. Jag vet hur svårt det är. Jag har också haft stormiga episoder där jag inte har varit överens med vissa medarbetare och så vidare. Och det är verkligen inte kul. Ibland sitter man helt enkelt i skiten med den organisation man har. Och man får göra det bästa av situationen. Det som jag inte har upplevt och som jag inte ens kan föreställa mig hur jävligt det måste vara. Det är när man har alla de där problemen och dessutom så utspelas allting för öppen ridå i medierna. Där ens anställda till synes dagligen pratar med journalister. Läcker interna mejl, läcker inspelningar av möten, läcker nu även detaljer om ens personliga vanor. Som hur dags man går upp och hur dags man går och lägger sig när man är anträffbar. Så att jag måste erkänna att jag känner faktiskt lite så stackars Tino. Så vid mig han blangar så är han en bra person. Han är ruskigt intelligent, extremt stridbar, har gjort nytta på många olika sätt. Dessutom är han en person som jag har träffat ganska ofta i privata sammanhang. Vi har aldrig blivit liksom, personliga vänner eller sådär, men vi har ändå pratat ganska mycket. Och han var också involverad på ett hörn när vi startade Bubbla 2014. Då var han lite grann rådgivare som hoppade in och gav oss lite bra idéer. Och han har varit dragplåster i Radio Bubbla också. Eftersom han gjorde ett gästspel en gång och många av de som lyssnar på Radio Bubbla idag upptäckte oss för första gången genom det här avsnittet med Tino som är ett av våra mest lyssnade avsnitt någonsin än idag. Jag har egentligen bara gott att säga om Tino som person och hans insatser i samhällsdebatten och så vidare. Så att jag känner en hel del ambivalens inför våra diskussioner om det här. Samtidigt så är det rent krasst så att vi måste dissekera Bulletin-projektet. Därför att det är faktiskt inte bara en dokusåpa. Utan det är viktigt för att förstå det svenska medielandskapet. Hur det fungerar idag. Hur det kommer att utvecklas i framtiden. Det är en av de mest intressanta och lärorika situationerna. Som har funnits i mediesverige på många år. Jag har i alla fall lärt mig en hel del nya saker. De senaste veckorna. Förstår du vad jag tänker, Boris?
2: Ja, nej men absolut. Här har vi liksom allt i svensk medievärld, alla problem i svensk medievärld koncentrerade och avtäckta och egentligen i svensk kulturliv och i svensk kulturmentalitet. Och det är uppenbart att Tina och hans närmaste följeslagare faktiskt inte hade en aning om hur det fungerar och hur man är funtad i medievärlden och att det varit ett väldigt brutalt uppvaknande. Och man har kunnat se det de senaste dagarna när människor i redaktionen jämrar sig över alltså saker tror jag som för väldigt många människor ter sig obegripliga som att ägarna ber människor liksom jobba röda dagar när det är kampanjläge faktiskt för att dra in prenumeranter. Det är en gammal sanning att de här kring juletid, nyår och mellandagarna och tretton helgen. Förr så var det alltid man satsade på att dra in prenumeranter, bokklubbsmedlemmar och sådana saker. Det är människors genetiska kod att då är man beredd att nappa på sånt. Men det tyckte medarbetarna var jobbigt, till exempel.
1: Det är ju någonting som man måste lära sig. Och som man måste, men jag skulle inte veta de sakerna, åtminstone inte på ett lika akut och absolut sätt, om inte jag själv hade jobbat en liten sväng i mediebranschen. Du, Boris, som har jobbat mycket i mediebranschen, du kan det här väldigt bra. Jag minns ett samtal som vi hade. Vi har ju Vi har ju då och då under åren lekt med tanken om att vi skulle göra någonting mer, någonting annat, starta nya medieprojekt inom bubblasfären och sånt där. Och då har vi pratat om den här typen av situationer. Hur ska man bära sig åt för att hitta folk om man skulle dra igång och sånt där? Jag minns ett samtal som vi hade för länge sedan. Det var långt innan bulletintiden och sånt där. Och du slog fast, Boris, att liksom det första och främsta viktigaste principen är att man kan inte ha redaktionsskadade människor involverade. Så att regel nummer ett är så här: rekrytera inte någon från någon medströmsmediaorganisation överhuvudtaget. Kanske någon från alternativmediasfären, men ingen som har suttit på en vanlig redaktion och lärt sig saker där och vant sig vid hur det funkar där. De är liksom toxiska och de måste man sky som bästa om man vill göra någonting nytt, om man vill göra någonting bra. Är min skapare, vad rätt du fick i den profetien, även om den utfärdades i ett helt annat sammanhang. Så en sak som jag har lärt mig på det här temat, liksom, varför man inte vill jobba med ströms mediemänniskor, och som verkligen har fått mig att tappa hakan, det är att som en del av det här liksom, ordkriget fram och tillbaka, när de sitter i sandlådan och kastar gyttja på varandra, och Arpi säger så här: Tino går inte upp tid på morgonen som en god protestant ska göra, han sover långt in på dagen och sen uppe på nätterna istället, den slingeln. Så svarar Tino med att säga att Arpi, han har gjort åtta poddar och skrivit två krönikor trots att han får 115 000 i månaden i lön. Och där sätter jag i halsen bara, 115 000 i månaden, nog för att det har varit en hel del inflation de senaste åren, så att inflationsjusterat så är det många fler som borde tjäna 115 000. Men Ivar Arpi har alltså 115 000 i månaden som lön på bulletin. Alice Teodorescu hade 98 000 i månaden. Och jag kan bara anta att Paulina Neuding måste ha haft minst lika hög lön. Måste också ha haft mer än 100 000 i lön. Jag vet inte, de andra stora namnen som är involverade, kanske Thomas Gyr, jag vet inte om han någonsin är anställd på bulletin, men det är Per Gudmundsson, han har ju också få 100 lök i månaden. Mm. Och där, jag kan ju förstå liksom, om du är Tino och gänget, du ska rekrytera folk och de sitter på sin trygga tillsvidareanställning på Svenskan eller någonting. Och då säger jag bara, det känns lite osäkert det nya projektet. Jag vet inte om jag verkligen vill lämna min trygga post här. Jo, men så här, vi kompenserar dig. Vi kompenserar för risken genom att ge dig en bra lön. Så att man kan anta att de fick en löneförhöjning mycket över det här projektet. Men jag tror inte att de fick en löneförhöjning på liksom 50% eller 30%. Jag vet inte, jag spekulerar här bara. Men poängen är bara att herregud vad de här människorna är välbetalda. Jag hade ingen aning, jag hade aldrig gissat att sådana här ledarskribenter, typ Ivar Arpi, tjänar 100 000 i månaden. Det är ju väldigt mediokra människor som skriver väldigt få, korta och ointressanta texter. Mm. För mig är det här dussin människor. Det jobbet som Ivar Arpi gör, som Alice Teodorescu gör, det måste stå liksom 100-200 människor på kö. Så pigga människor från det fria moderata studentförbundet som kan trycka ur sig små krönikor med så här lagom edgy men ändå totalt politiskt korrekta åsikter, skriva några sådana i veckan. Det känns som att det måste vara så otroligt lätt att hitta sådana människor som är beredda att göra det för mindre än 100 000 i månaden. Så vad är det som pågår här? Hur fungerar lönebildningen på den här bizarra lilla marknaden? Kan du förklara för mig, Boris, varför människorna är så otroligt välbetalda?
2: Ja, alltså om ingenting har, om det inte är så att någonting dramatiskt har hänt, alltså på Svenskans ledarredaktion och på GP, så är det faktiskt så att till exempel Arpi och Teodorescu har fått en jävelsk löneförhöjning. För om vi tar Stockholms-tidningarna, så är det ska man ju säga faktiskt att det är ju lönesättningen lite meritokratisk ändå. Och på kvällstiden till exempel, det finns ju sportsidesredigerare som är jävligt högt betalade, därför att de är väldigt duktiga och får ur sig många sidor. Eller sportskribenter som man vet har många läsare. Man har reportrar som man vet tar fram saker som ändå säljer. Men ledarsidorna och kultursidorna, de har alltid varit i strykklass alltså. Även nöjesidorna, stora namn, har ju liksom bra mycket mer betalt än ledarsidorna, även på Svenskan. Så att jag kan bara se det som att de har förhandlat sig fram till, att jag tror att de har fått påslag som skulle få oss att baxna mer än vi har baxnat. Och det beror på, tror jag, att alltså en dubbel övervärdering. Man har inte tänkt till det, man har missat en sak som du sa alldeles nyss. Det är därför att Arpi och det här gänget, de är extremt självgoda. De tror ju att de är sanningsägare, att de är liksom förstens rådgivare, och det problemet att försten inte lyssnar på dem, och bara försten lyssnar på dem skulle Sverige bli jättebra. Men det enda de har erbjuda är ju små justeringar av politik. Ingen bryr sig egentligen. Men de har en extrem överskattning av sig själva, och de är en del faktiskt i hela det här bulletingänget, tror jag vi vill se, en del i vänsterkulturen. Därför att om det är något som vänstern har fört in i kulturen från 60-talet och framåt, så är det devota lismandet. Och tittar man liksom på... jag tror det är värt att göra en studie i sociala media på kommentarer i till exempel Arpis Facebook-sida. Det är som folk uttalar sig vid Stalins död, ungefär. Man kan tro att Arpi är död. Om det är utgjutelser om hur stor han är och intelligent och mycket han har betytt för dem. Och du måste skriva någon annanstans nu, för annars kommer liksom mina dagar att förmörkas. Jag överdriver inte, ni måste in och läsa. Folk är så otroligt devota. Och det här har folk varit länge i och för sig i de här människornas sociala mediekanaler. Devota, inställsamma och dyrkande. Och det har ju gjort att de har fått den. Och det är något oerhört osvenskt över det här faktiskt. Det är något sån här tattaraktig inställsamhet som faktiskt är väldigt då, i Sverige så liksom traditionellt så här liksom klappa axeln, om det gjorde du bra Nisse. Det här är något helt annat. Jag kan bara koppla det till liksom vänsterns inträde och dominans i kulturlivet, och där övergår man lätt liksom i antingen så skjuter man folk eller så är man jävligt åt och inställsam. Och det är det senare som präglar svensk kulturliv och även ledarskribenten Bulletingänget. Och det är det här som gör att Arpi och de andra, när de varje morgon kollar på sitt sociala flöde, mediaflöde, och ser de här hyllningarna, vad de än har skrivit, och de skriver samma sak om och om igen, så tror de liksom att de har en följarskara som Jesus. De har inte bara 12 apostlar, de har liksom 10 000-tals apostlar. Alla de kommer att följa dem vart de än går. Och problemet, tror jag, för Tina och andra investerare, det var att de trodde samma sak. Rycker vi liksom Arpi, Teodorescu, Gudmundsson och alla har 50 000 följare och så får vi 30% av dem, då har vi åtminstone 50 000 prenumeranter. Det är därför att de verkar ju dyrka de här människorna. Jag tror man måste ha gjort någon sån typ av analys. Så tror man på den analysen, då kan man väl slanta upp 118 000 för Arpi. Problemet är att man kanske borde ha petat lite grann i hur stark following han och andra har.
1: Ja, det är kanske den enda rimliga förklaringen då, att hela syftet med att man tar med Arpi och Tedesco. Men Tino är inte dum i huvudet alls, han är tvärtom. Tino är supersmart. Tino vet ju att Arpis texter är skräp. Att de är ingenting liksom. Men han har den här följarskaran. Det är människor som av liksom obegripliga orsaker beundrar Ivar Arpi och såna här saker. Så att det är så vi får alla våra prenumeranter. Det är så vi får massor av människor att signa upp. Och ja, på sätt och vis så kanske det lyckades, för att de fick ju många, jag vet inte exakt många, det är 8 000, 9 000 människor som har skrivit upp sig för prenumerationer. Jag såg någon siffra att de har dragit in 3,9 miljoner kronor i intäkter på prenumerationerna. Något åt det hållet. Men det är en väldigt, väldigt cynisk strategi, och även om man tänker att det kanske är en framgångsrik strategi, så tycker jag att det är något oerhört cyniskt och smutsigt med det, därför att alla vet ju att liksom, Ivar Arpi och Teodorescu och allt vad de heter, orsaken att de är liksom kända och uppburna och hyllade och så vidare, det är just att de är uppburna, att de har blivit utvalda och satta på de här pitstalerna av andra människor. Framförallt för att de vet att det här är människor som kommer vara lojala. De kommer göra precis det vi vill att de ska göra. Du vet att de ska göra. De kommer inte ställa till några problem. Ivar Arpis jobb på Svenskans ledarredaktion, det var hans första jobb någonsin. De lyfte upp honom från ingenstans. Inga meriter, det fanns ingen som helst. Liksom. Det finns ju hur många bra skribenter som helst i Sverige som man skulle lyfta upp den positionen. Men istället så lyfter de upp total nobody. Vilket innebär att han är 100% lojal med de som har lyft upp honom. För att de har gett honom allting som han har, allting som han någonsin har haft. Och att då liksom vända på kuttingen och säga att nu är de här personerna i sig själva som är värda dem, och det är deras personligheter, deras insikter eller förmågor som skribenter som kommer locka folk. Det är ett otroligt cyniskt spel. Om vi ska gå vidare lite grann i tidslinjen här. Thomas Gyr tackade för sig, lämnade Bulletin-projektet. Det lät lite grann som att han bad om ursäkt för att han hade gjort ett av mitt politiska livs största misstag. Han jämförde det, tror jag, med att han kampanjade på ja-sidan i eurokampanjen, vilket han har ångrat efteråt. Så det var ju en väldigt stor smäll givetvis. Men sen i måndags så kom den riktigt stora smällen, därför att då lämnade då Arpi, Teodorescu, Fredrik Ekelund, Susanna Birsson, Ingele Kander, alla de tunga namn, till och med Marisol M lämnade Bulletin. Och det här beskrivs då som att hela redaktionsledningen, jag vet inte vad det betyder formellt, men hela redaktionsledningen avgick på ett bräde. Intressant nog så hände det här på dagen 3 månader efter lanseringen. Så Bulletin lanserades den 22 december och uppsägningarna kom den 22 mars. Jag vet inte om det är ett sammanträffande eller om det kan ha någonting att göra med någon sån här kontraktsteknisk sak, att först efter 3 månaders anställning så aktiveras vissa klausuler i avtalet eller något sånt där. Och sen det fanns ytterligare utlösande faktorer, för att konflikten har bara eskalerat och trappats upp hela tiden internt på Bulletin. Och då innan då i måndags så hade Ivar Arpi blivit fråntagen sin adminbehörighet i publiceringssystemet eller något sånt där. Så han hade blivit i praktiken då blivit avpoliterad redan. Dessutom fick vi veta i måndags att även Pontus Tholin avgår, alltså Bulletins vd. Och på eftermiddagen där så fick vi njuta av en radiodebatt. P1 hade en debatt live mellan Ivar Arpi och Pontus Tholin. Det var tänkt att Tina Sanandaji skulle vara med från början. Det hade varit ännu roligare. Men jag måste säga att Pontus Tholin bjöd också på en del pärlor. Han hade en kul kommentar. Han sa någonting i stil med att, fritt ur minnet då, men han sa någonting i stil med att vi trodde att vi anställde borgerliga skribenter, men det visade sig att de var en bunt syndikalister.
2: Mm.
1: Jag vet inte riktigt vad Arpi sa i den här debatten. Det är så otroligt svårt att lyssna på hans röst. Jag vet inte om du tänkt på det, Boris, men Ivar Arpi pratar extremt långsamt. Och han låter hela tiden svårt plågad. Som en djupt deprimerad, nästan katatonisk människa. Och jag känner att det är nästan smittsamt. Liksom. Man blir väldigt deppig och nere och orkeslös när man lyssnar på Ivar Arpi. För han utstrålar de egenskaperna med sin röst. Så jag tycker faktiskt det är svårt att koncentrera mig när han pratar. Jag har aldrig lyssnat på någon av hans podcast. Jag undrar om han har samma ultradepressiva, superlångsamma ton även när han poddar.
2: Jag har försökt faktiskt, men försökte lyssna på konstfackgrejen här. Men jag har inte tänkt på det som depressivt, men det kanske är det. Det är, jag klarar inte av att lyssna mer än så här 7,5 minuter, för att jag har en känsla av att det är en person som talar till mig som är så in i helvete oengagerad. Så att jag känner mig förolämpad över att någon pratar till mig på det här sättet. Men det är samma sak med att sätta och skriva. Va? Så att, han vill inte vara där riktigt på något sätt.
1: Nej.
2: Han vill nog göra andra saker.
1: Och så är det med alla de här skribenterna. Alltså bristen på engagemang. Glättigheten och det här slentrianmässiga inställningen. Det är precis samma sak med Alex Teodorescu och även till exempel Per Gudmundsson, som även han skriver om viktiga saker, är väldigt, väldigt tillbakalutad. Han är liksom väldigt cool och distanserad till allting. Så det tror jag är ett signum, och det handlar just om att man ska vara cool, för att i slutändan så är det inte särskilt, det är inte hög status att vara genuint engagerad och passionerad kring det man skriver om.
2: Nej.
1: En kul detalj i det här sammanhanget, något som hände då också i måndags, det är att Bulletins utgivningsbevis har blivit annullerad. För att Ivar Arpi har själv fört av sig till staten och sagt att jag tar tillbaka nu. Det är kopplat till hans namn nämligen, utgivningsbeviset. Så han har tagit tillbaka det, vilket innebär att Bulletin inte kan publicera några fler artiklar. Så går man till Bulletins hemsida just nu, så ser man bara en stor svart ruta där det borde vara liksom senaste nyhetsartikeln. Och där står det, jag vet inte exakt vad det står, men där står det liksom bulletin får en ny ledning, men tyvärr så kan vi inte publicera några artiklar, vi återkommer så småningom med mer material. Dessutom så är det en stor svart ruta, en stor kolsvart fyrkant, ja, det... som tar upp en fjärdedel av skärmen. Bulletin omstruktureras, får ny vd och utgivare. Publiceringarna återupptas när ny utgivare är på plats, står det. Det är en stor svart sorgeruta.
2: Nej, jävligt kraftlöst.
1: De kunde kanske ha lagt in någon bild i alla fall, en bild av en, jag vet inte, en tidning eller nya vdn eller någonting. Men det kanske inte går när Arpi har knyckt utgivningsbeviset. Det här med utgivningsbeviset är väldigt intressant, för det har ju varit en stor del av konflikten inom Bulletin. Och om du, kära lyssnare, är en normal människa, så undrar du förmodligen vad tusan är ett utgivningsbevis. Jo, ett utgivningsbevis, det är någonting som man ansöker om till den svenska staten och får ett papper som

0: myndigheter får inte avslöja sina källor. Och myndigheter får inte efterforska vilka källor som journalister har använt för rapportering. Och så finns det andra saker som att myndigheter får inte censurera. De får inte försöka förhandsgranska eller stoppa publicering av publikationer som har utgivningsbevis. Och man får också undantag från vissa lagar som har att göra med hur man hanterar personuppgifter. GDPR och andra regler. Vilket gör att tidningar får hantera personuppgifter, namn på människor och så vidare. På ett sätt som man inte får om man inte har utgivningsbevis. Så att det är någonting som absolut kan ställa till det för en publikation som Bulletin. Jag tycker vi ska prata också om den här nyhetsreporten Maria som har gråtit ut i Journalisten, senast i raden kan man säga av gråterskor i Bulletin. Och hon har gått så långt att hon har polisanmält flera av sina för detta kollegor för förtal. Och det är inte bara den ena sidan i konflikten utan båda sidorna. Hon har polisanmält både Pontus Thulin och Ivar Arpi, om jag förstår saken rätt. Och vem är då Maria? Ja, Maria är då ett fungerat namn, men det ska vara en nyhetsreporter med mer än 10 års erfarenhet i branschen som rekryterades i Bulletin. Jag har hört spekulationen om att det kanske är Negar Josefi. Lite osäker på uttalet där, men det finns en dam som heter Negar Josefi som skulle kunna passa den här bilden. Hon har hoppat av Bulletin. Det stämmer, verkar stämma i tiden när hon hoppade av Bulletin, och hon har gett intervjuer tidigare om allt som gick fel och sånt där. Så det är en spekulation i alla fall.
1: Fast, ja men det kan det inte vara. Jag trodde det. Därför att det står i Journalisten artikeln att pseudonymen Maria anklagats för antisemitism. Vilket vore lite knepigt eftersom hon själv är av judisk härkomst. Men det har dykt upp ett annat kvinnligt namn också, någon som jag inte alls känner till. Men jag tror inte det är Negar Josefi. Men jag trodde det väldigt länge faktiskt.
0: Ja, oavsett vem Maria är så är det en fascinerande historia.
1: Mm.
0: Och hon berättade då till Journalisten om att de har varit svårt underbemannade på Bulletin-redaktionen. Och det här är trots då att de måste ha varit en god handfull reportrar. Minst 10 personer skulle jag gissa. De flesta på Bulletin har varit ledarskribenter, men de har ändå varit rätt många på redaktionen. Men de har ändå varit så otroligt svårt underbemannade. Och i början hade de inte ens datorer. Vissa hade inte fått datorer. Då kan man ju omöjligen göra någonting. För att ingen hade en egen dator som de kunde använda. Publiceringsverktyget har varit jättedåligt. Det hade inte alla funktionerna som de är vana vid. Och det är liksom en enorm mängd gnäll som kommer från den här personen. Men trots det att de inte hade, att de var så underbemannade, så ville Paulina Neuding att det skulle finnas nyheter på sajten. Och då sa man, ja men vi måste jobba med TT-telegram. Men det står i den artikeln då. Problemet var att Bulletins sajt håller så låg standard att det inte går att få in ett automatiskt flöde från TT, utan reporterna tvingas klippa och klistra in telegrammen manuellt. Och Maria säger, man kan verkligen känna gråt i halsen alltså. I början hade reporter knappt tid att skriva egna grejer för att de sattes på det rullande TT-schemat. Jag har så många frågor här. För det första är det här, vad tusan betyder det här att de är underbemannade? Om redaktionen överhuvudtaget är bemannad av en enda person så måste det gå att få ut artiklar. Och de var ju, jag vet inte, 5-10 personer minst. Och sen även med att tvingas klippa och klistra TT-telegram manuellt. Det de vill ha så var ett automatiskt flöde. Där TT-telegrammen kommer in i appen och det enda de behöver göra för att få ut dem på sajten är, jag vet inte, klicka på knappen till godkänt TT-telegram som går ut automatiskt. Men eftersom de istället var tvungna att klippa och klistra hela TT-telegram manuellt, då gör det att då har reporterna inte tid att göra någonting annat än att klippa och klistra från TT.
1: Alltså, nej men det där, jag tror ju att man ska inte anklaga folk för att vara knäppa, att vara lite störda, men jag tror den här pseudonymen är lite störd alltså, och har mytomana drag. Därför att det är inte bara så, det stannar inte vid att hon måste vara lat och förvirrad när hon tycker att det här är jobbigt. Det är en teknisk, det finns ju tidningar och sajter som kör liksom automatiskt nyhetsbyråflöde, att det bara rinner förbi liksom rubrikerna så kan man bromsa och klicka och så vidare. Men annars är det alltid så att du tar de grejer du vill ha från TT eller AP eller Reuters och

0: raskt filar till och lägger upp. Alltså en manuell hantering. Och det går ju jättefort alltså, och speciellt om man som hon har 10 års erfarenhet tycker att det där ska man ju kunna köra ett par i timmen och så. Det för mig, alltså, det är något som inte lirar här liksom. Hon är konstig helt enkelt. Och när hon dessutom börjar prata om att hon jobbar 12-14 timmar per dag och börjar få liksom motoriska problem och inte kan prata längre, då känner jag att nej, men hon är inte frisk alltså innan. Man tycker att journalistreporten borde ha ställt lite frågor. Det är något vajsing här i storyn.
1: Det här är så. Jag kunde sitta och arbeta 13-14 timmar per dag och även helger för att skapa rutiner, manualer och även få igång våra sociala mediekonton. Ingenting om att skapa artiklar. Ingenting om att skapa innehåll till sajten, utan hon vill sitta och skriva manualer, vilket kanske är skönare jobb, tycker hon, att skriva artiklar. Känner sig viktig och kan säga, jo, men vi har ingen manual. Jag kan inte skriva artiklar. Jag måste skriva precis den här manualen. Skapa rutiner.
0: Ja, man skaffa sig lite makt eller någonting sånt där. Ja, men det hemska interiörer alltså. Så att, och vi har varit inne på det förut, men jag kan ju faktiskt förstå ägarna, alltså har man visade sig att man själv har klantat till det som ägare och varit med och anställt människor som har inte bara syndikalistiska böjelser utan är lata syndikalister, det är klart man får utbrott och liksom inte det skulle nog ha brunnit i huvudet för mig också om jag hade försökt ner pengar i det här gänget faktiskt.
1: En väldigt intressant fråga nu när råttorna lämnar skeppet, det är ju vart tar de här människorna vägen? Jag ställde frågan nästan, jag tänkte nästan att det var en retorisk fråga. Vi pratade om det för en vecka sedan, det här med Arpi. Alltså, vem i hela världen vill anställa en person som har visat att han gång på gång på gång vill springa till pressen, läcka interna mejl, läcka interna samtal, prata skit om sin arbetsgivare. Och som det ser ut då, sitter halva dagarna och bara öser galla över sin arbetsgivare i fackets tidning. Vem är så våghalsig och korkad att de anställer Ivar Arpi i någon som helst kapacitet? Spelar ingen roll om vad det är för jobb, om det är fin ledarskribent eller chefredaktör eller om det är liksom sopa golvet någonstans. Vem vill ta i honom betong som anställd? Och detsamma måste ju rimligen gälla Alice Teodorescu som också har varit med på det här, och jag tror också hon har läckt information. Hon har åtminstone bekräftat uppgifter tror jag, när journalisten har frågat henne, istället för att säga som hon borde gjort. Inga kommentarer och så vidare. Vi fick förresten ett inspel här från en lyssnare som säger att Alice Teodorescu fick 80 000 i månaden på GP när hon jobbade där. Vid något tillfället hade hon 80 000 i lön på GP.
0: Den säger att och när det gäller Arpis lön så såg jag uppgiften nu att hans chef på Svenskan, Tove Livendal, hade 1,5 miljoner om året. Och det innebär att då låg hon ungefär på Arpis lön nu. Men då var hon alltså politisk chefredaktör och med ett ganska stort personalansvar och lite till. Så Arpi hade en bra bit under det, det kan vi utgå från.
1: Ja, men okej, så han fick sin gamla chefslön. Det visar ändå på hög lönenivå. Hur som helst, jag vet inte vad jag ska tro. Jag har blivit så... jag har lärt mig så många saker nya veckorna så jag vågar inte byta på några förutsägelser. Tror du jag har fel, Boris, när jag säger nu att Ivar Arpi och Alice Teodorescu måste vara totalt oanställningsbara? Eller är det faktiskt så att de kommer komma in i värmen igen och hyllas och sättas på piedestaler och så vidare?
0: Ja, jag tror att man kommer att... alla de här kommer att... Alla utom en, eller kanske två, kommer att piskas liksom av två skäl. Dels vill man inte ha dem därför att, som du säger, de är ju opolitliga. Ingen vill ha en förrädare i sin närhet. Det ena. Det andra är att man vill ju också statuera exempel. Medströmsmedia, etablerad medströmsmedia, vill ju inte ha att folk ska lämna skeppet om de inte är tillsagda att lämna skeppet. Så att som ett skrämskott för andra som kommer att bli lockad av någon i framtiden, så vill man visa att nej, ni blir flytande där ute utanför stugvärmen här. Men man kommer antagligen att låta någon komma tillbaka. Men faktiskt förnedra personen på något sätt. Man kanske tar tillbaka Ivar Arpi till svenskan, men sätter honom på att liksom recensera country-skivor på fredagen eller någonting sånt. Kanske.
1: Min andra fråga är, vart tar läsarna vägen och prenumeranterna? Kommer de vara trogna affärsidén eller personligheterna? Är det så att de har signat upp och gett Bulletin alla pengarna för att de delar den här drömmen om en något mindre vänstervriden Dagens Nyheter? Eller var det deras gränslösa beundran för Ivar Arpi som gjorde att de signade upp? Det antar att vi kommer få se besvaret under de kommande månaderna här. Jag såg också en Expressen-krönika som någon länkade till, där någon kolumnist uttryckte oro för att det här ska gynna alternativa medier. Att nu ska man gå till Sveb-TV, var det enda som nämndes i namn, tror jag. Men nu ska man liksom inte gå tillbaka till medströmsmedierna som man skulle hoppas, utan istället så kommer man fortsätta ut i tangentens riktning till ännu läskigare alternativa medier. Det som, ja, kanske läsa, jag vet inte, Fria Tid eller Samnytt eller något sånt där. Vad tror du, Boris? Vad händer med de här? Det är ändå en ansenlig betalningsvilja som har uppbådats till förmån för Bulletin.
0: Ja, nej, alltså de kommer ju inte gå till lite tyngre och högrare magasin och tidningar. De kommer, förr skulle de här människorna gå till Proletären och ta en stödprenumeration, tror jag. De skulle inte vilja bli sedda läsande nyheter idag eller någonting sånt, eller få skulle nog vilja bli sedda lyssnande på Bubbla. De går tillbaka helt enkelt. Alltså det ena är att de har slantat upp för något de trodde skulle bli, liksom som du säger, en mindre vänsterradikal Svenskan eller DN, och nu fick de inte det, och de har säkert behållit sina prenumerationer på Svenskan och DN också, därför att de vill läsa helgmystipsen och vintipsen och idagsidan och sådana saker, och resesidorna, de vill ha det också. Det kunde ju definitivt inte Bulletin erbjuda. Så att om 2-3 dagar så kommer de här vassa pennorna som betydde så mycket för den här ganska lilla gruppen prenumeranter var glömda av dem. Och de har gått tillbaka till DN och Svenskan och lever med dem. Och en förutsägelse som inte är allt för svår att göra. Alltså både DN och Svenskans ledarsidor kommer att se till att någon annan tar Arpis position, till exempel på Svenskan. Alltså lite mera så här invandringskritisk och lite gnöligare om genusvetenskap och sådana grejer. Man måste ha någon sån. Det kommer man fixa. Och samma sak på DN. Inte lika mycket, men lite. Så att det ska alltid finnas någon sådan, precis som det alltid ska finnas någon kritisk sosse på Aftonbladets ledarsida och så vidare. Det som du sa förut, att en gång i tiden upphöjdes Arpi, det kunde bitna någon annan, alltså det är inget speciellt med honom, utan han fyllde en roll som måste finnas, och nu kommer en annan fylla den på Svenskan och DN, och då kommer de här Bulletin-prenumeranterna bli nöjda med det.
1: Det är min magkänsla också, att den här Expressen-kolumnisten, vad han nu hette, behöver inte vara det minsta orolig för att den här utvandringen från medströmsmedierna till Bulletin, nej, ska leda till någonting annat. Och en av orsakerna är att en av de centrala idéerna bakom Bulletin var att det skulle inte vara en alternativ mediepublikation. Det skulle vara en medströmspublikation. Det skulle vara etablerad fin media. Det skulle bli en nya fina morgontidning. Ännu finare tidningen än DN och Svenskan. Riktiga svenska New York Times. Men gör det ännu mer, ännu finare. En Dagens Nyheter med Nobelpristagare, kolumnisterna som man köpte in från New York Times. Så jag tror att det är så mycket är liksom värdeerbjudandet som många nappade på. Och min erfarenhet, jag bara tittar i mitt Facebookflöde och sånt där, att kolla vem är det som är superentusiastisk över Bulletin. Jag har ganska många sådana i mitt flöde. Man ser i kommentarsfälten namn man känner igen och sånt där. Det där är människor som jag upplever att det är totalt lönlöst att ens försöka kommunicera med. Kanske att någon av dem ibland läser någon artikel på någon alternativ sajt eller lyssnar på någon alternativ podcast och sånt där. Men när det kommer till kritan så är de fanatiskt lojala till medströmsdiskursen. Och de tenderar att ha liksom... Ja, de vill fortfarande hitta den här positionen någonstans mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Men de känner fortfarande stort behov att markera till exempel att SD, de kanske behövs och vi ska inte mobba dem och frysa ut dem, men ja, det är klart att SD går lite för långt, riktigt så långt ska vi inte gå. Så det är med andra ord människor som är totalt indoktrinerade, totalt formaterade och totalt obenägna att tänka utanför en låda som har tillhandahållits av andra människor, av Ivar Arpi. Det är Ivar Arpi som bestämmer vad de får tänka och inte får tänka. Mm. Så det finns nästan ingen överlappning, tror jag, mellan bulletins läsare och alternativmedias läsare. Alla som jag har haft kontakt med som faktiskt ägnar sig åt att läsa alternativmedier har ju garvat åt bulletin, i stort sett.
0: Mm.
1: Och jag har sett väldigt lite, liksom, lite intresse generellt. För att det är, om man är utanför lådan så är det så enkelt att se vad bulletin är och genomskåda det. Och alla som är i den sfären, De är så indoktrinerade att de vågar inte ens knappa in fria tider i webbläsaren. Så jag tror att det finns nästan ingen överlappning mellan de här grupperna. Så att om bulletin kollapsar nu så kommer allting bara gå tillbaka till precis som det var för ett halvår sedan.
0: Mm. Men vad tror du händer med... De har ju anställt... ägarna verkar vilja köra vidare. Så att...
1: Det är väldigt tappert. Och nu är förutsättningarna ännu bättre. Nu är bättre än någonsin. Nu har vi toppat laget och gjort oss av med de som har bråkat och så vidare. Och man kan väl säga att det finns ju potential för att göra ett projekt av den här typen. Det behövs ju en ny tidning, två nya tidningar, tre nya tidningar i Sverige. Jag tror att det finns en marknad. Det finns definitivt väldigt mycket att göra liksom, i termer av det journalistiska hantverket. Det är en jätteintressant nisch och inte tuttal om den saken, helt rätt att gå in och jobba i den sfären som jag nämnde i förbifarten i början av inslaget. Så det är någonting som vi också har funderat på i flera års tid, haft funderingar som vi kanske kommer göra så småningom, lansera ett, någon typ av projekt i en liknande sfär. Så att det är helt rätt på ett sätt att kämpa på, och nu har man redan gjort den här investeringen, man har fortfarande ganska mycket kapital från investerarna. Det blir dyrt kanske om man ska betala liksom avgångsvederlagen, årslön för Ivar Arpi eller vad det blir nu. Men jag tror det problemet är väl att de fortfarande har en massa medströmsmänniskor som sitter på redaktionen. Och jag tror inte alls att det är så att alla andra är nöjda och glada och nu har bråkstakarna försvunnit. Utan om de fortsätter på det spåret så kommer bara de som är kvar nu, de kommer bli de nya Arpi och Teodorescu, prinsessan på ärten. För vi har redan sett den här Maria till exempel. De kommer få en ny Maria, så kommer det bli bråk igen, och sen en månad senare, två månader, tre månader senare, så kommer det explodera igen. För att det är inte bara de här ledarskribenterna som är problemet. Problemet är alla människor som är formaterade av medströms mediesystemet. Så där tror jag, där finns ett fundamentalt problem som jag tror att bulletin aldrig kommer komma ifrån. Och de kommer också ha väldigt svårt att, de kommer förmodligen försöka rekrytera människor från liknande sfär, men inte lyckas med det. Och de kan vid det här laget inte växla över och försöka rekrytera en annan sorts människor istället. Därför att då kommer de här människorna som redan anställt sparka bak ut och säga, vad håller ni på med? Anställer ni folk som inte är medlemmar av vårt skrå?
0: Mm.
1: Har ni rekryterat någon som inte liksom har varit en betonghäck på medströmsmedieredaktionen och är med i journalistfacket och allt det där? Så att det de skulle behöva göra för att lyckas med den här idén, det är att göra sig av med alla. Sparka alla som de har anställt. Börja om från scratch. Nu är det bara liksom Tino, och sen får Tino rekrytera nya människor, men bara människor som kommer utifrån. Då skulle man kunna göra det. Givet att de inte kommer göra det, så tror jag tyvärr inte att det kommer gå rädda.
0: Jag tror att det är det de kommer att göra faktiskt. Alltså rekryteringen av den här vdn, nya vdn som ska gå in istället för Pontus Tholin, Robert Löfgren, han är ju väldigt mild och civiliserad och väldigt kultiverad framtoning. Men han har ju själ och nypor som Beria ungefär. Jag vet inte hur de har fått fatt på honom, men jag tror han är väldigt lämpad för att röka ut redaktionen faktiskt.
1: Så från direktpress kommer han va?
0: Mm. Så att han har ju haft några liknande uppdrag i den koncernen. Och så att ja, det är faktiskt ett listigt drag av dem. Om de väljer den linje du sa nyss då, att de skulle rensa ut och börja om, va? Då är han nog rätt man för att genomföra detta.
1: Ja, fan trott. Jag tror ett problem också det är att Bulletin har väl laget väldigt dåligt rykte, inte bara bland journalister utan förmodligen ja, bland investerare. Så att investerarna drar öronen åt sig. Och jag avundas verkligen inte Tino och alla de samtalen som han förmodligen har med sina investerare nu. Och det kommer vara väldigt, väldigt svårt att ta in nya investerare, vilket de kommer vara tvingade att göra om de vill hålla det här igång. Och jag tror att bara varumärket är för skadat.
0: Ja, men det är det.
1: Det är bättre bara att lägga ner projektet, ta igen så mycket av liksom, sätt bolaget i konkurs nu så kanske man kan komma undan en del av de här utgiftsåtagandena. Lämna tillbaka så mycket pengar som möjligt till investerarna så att man eventuellt har deras förtroende i några fall för en ny satsning senare där man bara attackerar problemet på ett helt annat sätt. Vis av lärdomarna från Bulletin-tiden. Mer sannolikt tror jag att det är att andra projekt kommer att startas som har lärt sig av Bulletins erfarenheter och gör saker på ett annat sätt.
0: Definitivt. Och den profetia det gör det att även om de var med en försöker så är liksom det för många skott under vattenlinjen på den här skutan. Så att, men det kan ju också vara den nya vedens roll att stänga ner det hela och minimera skadorna. Men det behövs andra projekt som tänker annorlunda, som ni säger.
1: Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson, M, begär att regeringen sparkar Stockholms landshövding Anna Kinberg Batra efter den senaste tidens avslöjanden om vänskapsrekryteringar, var det utnämningen av Anna Borgs, som är gudmor till Kinberg Batras barn, utannonserades med en lapp i receptionen. Vi berörde den här historien som hastigast i förra sändningen när du, Boris, skickade en hälsning till Anna Kinberg Batra. Jag hade ärligt talat glömt att hon någonsin hade existerat. Men jag blev glad när jag hörde hennes namn eftersom jag genast kom att tänka på den här gången när hon sa sanningen om hur korkad alla lantisar är. Men jag känner att det kan vara värt att prata lite mer om den här historien. Delvis därför att det verkar vara en del av en större maktkamp inom Moderatpartiet. Men det som har hänt är alltså i korthet att Anna Kinberg Batra, som är landshövding i Sveriges näst smartaste stad, hon har anställt ett antal personer på sätt som anses olämpliga. Hon har inte utlyst tjänsterna vitt och brett utan hon har snarare kanske uppfyllt de kraven minsta möjliga marginal. Till exempel då genom att sätta upp en lapp på en anslagstavla i receptionen. Och på så sätt så kan man säga att ja, men vi har haft en öppen process, vi har utlyst tjänsten. Men det man egentligen gör är att man viker tjänsten för någon man känner. I det här fallet då gamla bekanta till Anna Kinberg Batra, till exempel den här Anna Borgs. Det mest intressanta med Anna Borgs, det är väl att hon är gift med Martin Borgs, med ett bekant namn i våra kretsar. Gamla slöseriombudsmannen. Jag var på väg att säga den liksom originalet slöseriombudsmannen. Han var inte den första slöseriombudsmannen, men han var den bästa, den mest minnesvärda. Jag tyckte mycket om honom på den tiden. Jag hade interaktion med honom vid flera tillfällen och hade enbart positiva intryck. Numera så är han, jag tror han är partisekreterare eller något sånt där. Alltså han är riktigt högljudd i Moderaterpartiet.
0: Vice partisekreterare tror jag.
1: Ja, men han är liksom partiledning, väldigt, väldigt hög position i Moderaterpartiet. Christian Sonesson, Staffanstorps starke man, gammal favorit i Radio Bubbla, han är ute och säger så här. Det här är hans prat minus. Många märkliga turer har uppdagats i media på sistone. Dessa har försökt att besvaras med ganska pinsamma intervjuer. Har man inte vett att själv ta ansvaret och avgå så måste naturligtvis regeringen ångra sin utnämning och lyfta landshövdingen. Det får vara ett slut på den pinsamma cirkusen nu. Jag ber om ursäkt att jag inte kan göra hans dialekt där. Det var väldigt roligt såklart. Det jag uppfattar att det här är en konflikt mellan falanger inom M. Jag kan inte jättemycket om det här, men Christian Sonesson, han företräder väl en slags högerfalang som vill ha hårdare invandringspolitik och så vidare. Vi har pratat en del om Sonesson givetvis. Haft mycket gott att säga om honom. Och jag antar att Anna Kinberg Batra företräder någon sorts Stockholmsbaserad vänsterfalang. Men jag tycker själva sakfrågan är intressant. Så man kanske bara använder det här med anställningarna som ett slagträ. Men vad är det för slagträ egentligen? För att frågan är ju bland annat hur mycket autonomi en ledare ska ha för att anställa den personal som de behöver för att göra sitt jobb. Och du, Boris, du sa ju förra veckan att det är rätt att klämma åt Anna Kinberg Batra för det här. För att visserligen sa du så är det en rimlig princip att en ledare ska ha ett visst spelrum och få anställa sina allierade och så vidare. Men det är bara bra människor som får använda den principen. Och Anna Kinberg Batra är inte en bra person.
0: Ja.
1: Det vill säga, du är sur på Donald Trump för att han inte anställde vänligt sinnade personer och därmed förlorade sina möjligheter att vara en effektiv president. Men du är samtidigt sur på Anna Kinberg Batra för att hon faktiskt gjorde det som Donald Trump underlät att göra. Har du lust att utveckla det där resonemanget lite?
0: Du kan inte göra den jämförelsen. Man måste alltid vara konkret, som Lenin sa. Tittar man på Trump så fockade han eller lät alla goda krafter drivas bort och betedde sig ibland på ett sånt sätt att goda krafter inte ens ville komma dit. Han hade alla möjligheter att sätta upp ett team, men han gjorde sig av med teamet. När det gäller Anna Kinberg Batra så är det ju så här att hon anställer ju... Det är ju inte, hade det varit så här att hon struntade i vad de anställda facket sa, vilket man har rätt att göra som ledare, och anställde driftiga människor, entreprenörer, folk som har fått saker att hända, då jävlar, då hade jag försvarat henne i döddagar. Nu anställde hon sin bästis, en gammal, och sen en person har skrivit en bok ihop med som inte har gjort några större avtryck. Ingen av dem har gjort några större avtryck. Det är inte entreprenörer vi pratar om. Det är liksom moderat partiklägg. Och så har han anställt en person där alla var emot det. Han uppfyllde inga... Han gick inte vidare i den här byråkratiska processen. Så då kallade... Men Anna kände till honom som kallade in honom. Och så fick han ett jobb i strid mot alla trista procedurregler. Det hade ju varit bra om det var en bra person. Men hon anställde en person vars främsta merit är att han varit samordnare för de samhälleliga insatserna mot gängvåldet i Stockholm. Oerhört meriterad med tanke på resultaten. Så att en ledare har rätt att bygga upp sin egen ledningsgrupp och över, liksom, kan strunta i vad alla tycker. Men det finns inga skäl liksom att lägga fingrarna emellan när en person som aldrig har uträttat någonting vettigt anställer sig partiklägg ut med människan. Sen kan man också ställa frågan, vad ska vi ha landshövdingar till?
1: Det är ju en av de mest vackert klingande titlarna. Det låter ju väldigt arkaiskt och suggestivt.
0: Ja, men vilken...
1: Något borde man kunna, vi kanske kan avskaffa allting utom landshövdingarbetet.
0: En gång i tiden så hade de faktiskt en viktig roll i uppbygget av den svenska nationalstaten, och Axel Oxenstierna gjorde mycket av det där. Men vi har ju inga indelta soldater längre, så att, bland annat, så att det är väl lite tveksamt. Men så här, det är en vacker klingande arkaisk titel, de har fina residens, och deras enda uppgift numera är ju liksom att försöka locka investeringar till kommunen och vara PR-folk helt enkelt. Jävla trams. Allt stöd till kamrat Sonesson. Det här, alltså han, det är jätte, han vill ju ta över partiet. Och han är ju, som du sa, klarast skinande namnet i det här partiet eller invandringspolitik. Han mopsar sig ordentligt också när det gäller klippa kulorna lagen. Och nu så liksom träder han fram som en redig person som vill ha starka ledare, som anställer kompetenta personer. Det är kanonbra.
1: Alltså jag hade ju tänkt dra in Murray Rothbard och Curtis Jarvin i den här debatten, men nu törs jag inte längre.
0: Hur då? Hur skulle de komma in?
1: Ja, de skulle båda vara på Anna Kinberg Batras sida i alla fall. Den saken är klar.
0: Är de indier?
1: Jag är intresserad av det här med, nu ser jag, du kallar det för kulklipparlagen.
0: Ja.
1: Det var ett väldigt prosaiskt sätt att uttrycka saken. Jag har läst lite om den här lagen. Den har precis blivit klubbad, tror jag, med stor majoritet i riksdagen också. Och det har varit stor kontrovers för att Moderaterna har drivit på, och inte minst Ulf Kristersson, den nu dominerande fangen i Moderaterna, har varit enormt pådrivande. Och som jag förstått det, den kallas, tror jag, för könstillhörighetslagen. Könsbyteslagen, eller kulklipparlagen då, som gör att det är mycket lättare att byta juridiskt kön, som det heter. För nu kan man skippa alla medicinska utredningar som man krävt tidigare, och nu behöver man bara, tror jag, ett enda utlåtande från en läkare, så kan man köra. Och så sänker man åldersgränsen till 16 år, från 18 år till 16 år. Så att flera år innan man får köra bil eller köpa alkohol till exempel, så får man byta kön. Och det är också lättare att sätta igång med kirurgi, för att, vad man nu så kallar det för, klippa kulorna som du säger, för att du behöver inte tillstånd från Socialstyrelsen längre. Andra sådana förändringar. Så det är riktigt vansinnigt. Och jag undrar, jag hoppas att du, Boris, kan förklara för mig vad som egentligen pågår i Moderaterna. För jag är faktiskt genuint förbryllad över varför Ulf Kristersson och andra driver den här könsbytesagendan så hårt. Det känns bara så otroligt tondövt och ostrategiskt, eftersom vinden redan har vänt i den här frågan för ett tag sedan. Det hela transgrejen är inte på uppgång längre, opinionsmässigt eller memetiskt. Det borde vara mycket smartare politik för Ulf Kristersson att dra i bromsen i transagendan, eller vad man kallar det för. Så vad håller de på med? Ser de någon sorts så här strategisk vinkel här som jag missar? Någon kritisk grupp marginalväljare som kommer vinnas över med könsbyteslagen? Eller är det en principsak för dem? För att Ulf Kristersson och andra är liksom fanatiskt dedikerade till att normalisera att 16-åringar byter kön?
0: Den snälla förklaringen är ju att Kristersson är så här jätterädd för att hamna i en ny svekdebatt. Han är ju en vek människa, och sossarna vet ju det, och vänstern, de har kört stenhårt med det här, att han skulle avgett något löfte till Hedifrid om att aldrig samarbeta med SD. Det kör man ju varje dag i stort sett. Och det plågar ju honom. Och han är väl, så den snälla förklaringen går ut på att han är jätterädd för att efter sina två luncher och en middag med Jonas Gardell, där han lovat det här, så skulle han liksom inte kunna genomdriva det. Och då skulle han inte, först få sossarna, vänstern och landets alla judar på sig, så kunde han få landets alla bögar och hbtq-personer på sig. Och därför höll man fast vid det här så väldigt hårt. Det är den snälla förklaringen. Den lite hårdare förklaringen som jag nog allt mer börjar luta åt, det är att han har personliga intressen i detta. Det är att han tillhör självgruppen som tycker att det här, han och honom närstående personer, är direkt berörda av detta. Och det är sällan man, alltså han är ju en vek fjant. Och jag har aldrig sett honom träda fram och liksom slåss för någonting tidigare. Han har alltid flutit med. Han flöt ju in i NATO också. Han stod ju inte upp och domderade. Men här har han gjort det. Och uppenbarligen så finns det något, en personlig drivkraft. Det kan man ju liksom ägna sig åt att spekulera i. Men jag tror mer på den lite hårdare förklaringen, att det är hans egna böjelser, där på att säga, men något åt det hållet.
1: Förlåt, har du någon spekulation om, jag hörde inte precis det sista ordet du sa, har du någon spekulation om vad det är för personlig koppling han har?
0: Jag kan tänka, alltså jag kan, en teori jag skulle kunna tänka mig att ansluta mig till, det är att Kristersson är åtminstone, eller man ska uttrycka det, bisexuell, lever i ett resonemangsäktenskap och dessutom kan det vara så att något av de adopterade barnen kommer att framträda offentligt som könsbytare, eller man ska beteckna den grupp. Någonstans där tror jag att man kan söka förklaringen. Annars begriper jag liksom ingenting.
1: Alltså det är oerhört intressant, Boris, men precis när du sa det här så blev liksom ljudet så utstört av Säpo störsändare. Så det enda jag uppfattade var orden resonemangsäktenskap och de adopterade barnen. Resten var bara sån här radiobrus. Så jag förstår ju vad du sa. Men väldigt intressant att det där, just det där fick du inte säga.
0: Aj, aj, aj. Ja. Men jag hade ju sagt det viktiga. Men det är det som driver honom, tror jag. Någon annan logisk förklaring ser jag inte, att hans personliga böjelser, hans eget skenäktenskap och att något eller kanske flera av de adopterade barnen kommer att byta kön.
2: Radio Bubbla.
3: Uppståndelse när Rammstein klär ut sig till judiska fångar och spelar in musikvideo till låten Deutschland i vad som ser ut som ett koncentrationsläger. Israelisk statstjänsteman menar skamligt att använda förintelsen för marknadsföring, kräver omedelbar borttagning av videon. Det tyska rockbandet Rammstein har ju varit, egentligen har varit ständigt aktuella i flera årtionden nu, men kanske att det har varit lite tyst kring dem ett tag, men nu är de tillbaks med besked. De har släppt en ny låt och en video till den låten. Låten heter Deutschland, vilket betyder Tyskland på tyska. Och den här videon har fått enormt mycket uppmärksamhet. Det som framförallt då har dragit till sig diskussionen initialt är det som står i bubblarubriken. Du säger att bandmedlemmarna har klätt ut sig till koncentrationslägerfångar, och det blir folk väldigt, väldigt upprörda över och så vidare. Men jag vill påstå att den här förintelseaspekten är den minst intressanta dimensionen av den här videon. Det är en väldigt marginell sak i sammanhanget. Resten av videon är mycket mer intressant. Så det kan finnas skäl att prata lite om det här. Om jag ska bara kort sammanfatta då lite grann vad det handlar om då. Så låten handlar då om Tyskland och Tysklands historia. Videon börjar år 16 efter Kristus med en grupp romerska soldater som hackar sig fram genom en skog någonstans lite för långt norrut för deras bekvämlighet. Och där stöter de på Germania, alltså Tyskland förkroppsligat som en sorts gudinnegestalt som står i skogen. Och sen fortsätter det på det sättet med en mängd olika historiska scener, olika typer av intressanta och avgörande skeden i Tysklands historia. Till exempel 30-åriga kriget, Weimarrepubliken, naziperioden och så vidare. Och genom videon så får man hela tiden se en sorts ambivalens inför Tyskland. Och det är också det som refrängen handlar om. När han sjunger att Deutschland, Deutschland, jag vill älska dig, jag vill fördöma dig, Tyskland, du är så ung, en så ung nation och ändå så gammal. Temat är lite grann att han vill älska Tyskland men kan inte göra det fullt ut, och han vill också kanske ibland fördöma Tyskland men kan inte göra det heller. Han är kluven, och scenerna, alla scenerna i videon illustrerar den här ambivalensen. Och det finns ju en intressant diskussion då som pågår. Finns det något egentligt budskap som Rammstein försöker föra ut här? Alltså något djupare symboliskt eller politiskt budskap? Eller är det som vissa verkar tycka mer ett sorts sammelsurium av olika lösryckta scener som mest är till för att provocera allt och alla och dra till sig uppmärksamhet?
4: Mm. Vi ska ju nämna där, jag antar, jag hör på ditt tonfall, Martin, att du är lite skeptisk mot den senare teorin, men jag ska väl dra en lans för den då. Till Lindemann, sångaren i Rammstein, det framgår lite i den här videon och i andra sammanhang att han verkar tycka väldigt mycket om att klä ut sig och liksom ha olika typer av sminka upp sig till olika typer av liksom karaktärer och sådär. Och jag är nästan förvånad över att han inte har försökt sig på någon liten skådespelarkarriär och spela liksom skräckfilmsskurk eller något sånt där. Så att jag tror en del av det här är nog liksom ren showmanship. Jag vet inte riktigt hur det är. Resten av gruppen kanske känner likadant. Och det finns ju, när man tar ett kontroversiellt ämne och du har en bredd i olika underkategorier du kan ta med, som till exempel 2000 år av Tysklands historia, då är det ganska lätt att skapa illusionen av djup genom att bara göra liksom referenser till olika händelser och sen låta tittaren dra sina egna slutsatser.
3: Mm. Ja, jag är benägen att tänka på samma sätt. Samtidigt så är det ju ofrånkomligen så, bevisligen så är det så att den här videon väcker många intressanta frågor. Det väcker diskussion om saker som man inte pratar så jättemycket om, vare sig i Tyskland eller utanför Tyskland. Hur man ska förhålla sig till vissa av de här historiska händelserna. Men även om det inte finns något övergripande politiskt budskap så finns det flera, om man säger, mikrobudskap, delbudskap, som jag tycker är ganska intressanta. En sån sak är att det finns ju liksom upprepade bilder av att Tyskland är i en offerroll.
4: Mm.
3: Att Tyskland blir attackerat, Tyskland blir utsatt för kannibalism, Tyskland blir uppätet av kristna munkar som sitter liksom festar på Germania som ligger på ett bord och de sitter och glufsar i sig.
4: Det är 30-åriga kriget de refererar till där, va? Gissar jag.
3: Jag skulle tro det i alla fall. Men också en sorts väldigt så här estetisk skildring av nazister i den här videon som inte är särskilt politiskt korrekt. Och bortsett från det här med koncentrationslägerfångarna så är det också så att bandmedlemmarna går utklädda till ledande nazister också i en annan scen. Och ser väldigt
4: även Germania gör det.
3: Ja, exakt. Germania går också klädd i nazistisk uniform och på många andra sätt. Så att jag tror det finns många andra saker som provocerar och till exempel väcker en diskussion om får man i Tyskland skildra nazister på ett neutralt sätt eller estetiskt tilltalande sätt, för det är väldigt tabubelagt fortfarande i Tyskland, givetvis även i resten av världen. Och därför kan jag känna att alltså det så måste jag säga att den här videon är ett storverk på rent estetiska grunder. Den är oerhört liksom vacker och fascinerande och väldigt många intressanta effekter. Och det finns alltså väldigt många lager av symbolik. Också en hel del liksom subversiv symbolik som är svår att komma runt, svår att förklara bort för de som vill se det som enbart effektsökeri utan någon tanke bakom. Samtidigt så är det kanske sådär att det är gjort för att man ska kunna läsa in allt möjligt. Det finns inte så mycket tanke bakom det. Som man tror, men det är sällan man ser en så rik och tankeväckande musikvideo. Inte för att jag sitter klistrad på MTV och kollar på musikvideo så mycket, men jag tyckte det var ganska bra. Och sen kan man säga att sången också är, sången är en sån här klassisk Rammstein-sång. Jag har positiv inställning till Rammstein, så tolkar inte det jag säger fel, men låten låter exakt som alla andra Rammstein-sånger jag har hört.
4: Ja.
3: Det vill säga bra, jag gillar Rammstein på sätt och vis, även om jag inte lyssnat jättemycket på dem. Men det är som jag tänkte på det när jag lyssnade på låten, att om man tog alla spåren i låten, alltså alla stämmorna, och så tog man bort alla utom en eller alla utom två, så du behåller bara trummorna eller bara trummorna i gitarren eller något sånt där, alla olika sådana kombinationer, så skulle du direkt höra att det var en Rammstein-låt, för att de har så otroligt liksom distinkt och speciellt sound. Kanske inte finns några andra tyska rockband som låter liknande, det har inte jag så bra koll på, men jag skulle direkt säga Rammstein om jag hörde bara en av de här spåren.
4: Ja. Deras sound har ju utvecklats lite över tid. Är man bekant med dem så, jag tror deras senaste skiva är Rammlied. Den har några år på nacken vid det här laget. Och den här låten är väldigt mycket i linje med det albumet, mer än jämfört med tidigare album. Särskilt den första låten på albumet. Förlåt, nu blev det väldigt, väldigt ingående här. Men, ja.
3: Det är liksom, musiken är kanske inte, det kanske är väldigt intressant om man är mer insatt i Rammstein, det vet jag inte. Men videon tycker jag är genuint fascinerande. Och finns andra aspekter. Alltså en grej som folk reagerar över mycket, folk har pratat om, det är att jag tror inte vi har nämnt det hittills i inslaget.
4: Nej.
3: Men Germania, gudinnan som är centralpersonen i hela videon, spelas av en svart kvinna. Av en sån typisk liksom, afrikanskt utseende. Och det tycker jag är intressant av flera skäl. Alltså, man kan göra olika tolkningar. En tolkning som många gör är att det är en PK-signalering. Att det är mer PK att göra Germania svart än vit. För att saker och ting är som de är med PK. Men en annan tolkning är ju att Tyskland har blivit svart. Tyskland har blivit afrikaniserat och brunt på grund av invandring. Och det är ju en tanke som det också leder till för vissa som tittar. En symbolik som jag inte har hört någon skriva om hittills, men som jag tycker är ganska uppenbar från ett, om man säger ett germanofilt perspektiv, det är att Den tyska flaggan är som bekant röd, gul och svart. Rot, schwarz und gelb, eller golden säger man. Gyllene brukar man säga ofta när man beskriver tyska flaggans färger. Och faktum är att i den här videon så ser man väldigt ofta då den svarta Germania med gult och rött som symbolfärger omkring henne. Så att till exempel i början av videon så står hon i en gyllene rustning på sig. Och i de scenerna så ser man helt tiden i bakgrunden det här röda lasersträck som går bakom. Mm. Och senare så ser man till exempel att hon har gula kläder och ett väldigt starkt rött läppstift. Så att i nästan alla scener där man ser henne så är hennes svarta hudfärg det svarta i den tyska trikoloren i flaggan. Det är hela tiden den tyska flaggan där. Det är ganska intressant att få in flaggfärgen, tycker jag.
4: Det var ju ett betydligt rimligare förklaring till att hon är med där än något annat jag har hört. Det gör mig också lite mindre skeptisk till det. För jag tycker det är distraherande och förvirrande att det är en svart kvinna som spelar Germania. Jag tror inte riktigt på att det är en signal för demografiskt utbyte, därför att det är samma kvinna som spelar gudinnan i alla historiska epoker som skildras. Det fanns ingen afrikansk invandring i Tyskland när man besegrade de romerska legionerna där nere i skogen. Det fanns ingen afrikansk invasion under 30-åriga kriget. Det är liksom ett modernt fenomen. Så att hade man medvetet velat pilla in ett sånt budskap, då hade man rimligtvis haft olika representanter för Tyskland i de olika erorna. Och så hade den bytt hudfärg när man kommer in i modern tid. Då hade folk reagerat och det hade varit betydligt tydligare. Men jag gissar inte att det var det man var ute efter.
3: Jag måste ändå säga, kanske liksom kanske blir totalt dumförklarad här, men jag gillade det här greppet med Germania som en svart kvinna, för att det jag framförallt tog med mig från upplevelsen och kolla på videon några gånger, det var att Tyskland, som är centralkonceptet i den här videon, är någonting mystiskt, någonting svårgripbart, någonting som är svårt att förhålla sig till, någonting som är uråldrigt och som har varit så centralt i europeisk historia, världens historia, men som vi ändå har så svårt att förhålla oss till, som vi ändå inte kan förstå essensen av. För det är väldigt mystiskt med den här svarta kvinnan som dyker upp i alla olika historiska epoker. Och jag hade åtminstone inte fått samma känsla av mystik och ambivalens och svårgripbarhet om hon istället hade varit en blond, typisk tysk typ. Då hade jag inte fått den associationen av att det fanns liksom den här distansen och oklarheten. Så jag gillade det begreppet ganska mycket.
4: Ja, just det. Hon kunde ju kört någon sån här blåmålning och anspelat på, fast ska du ha fel folkslag inser jag nu, tror jag. Ja, möjligtvis. Jag tycker fortfarande att det är distraherande och förvirrande. Jag ska dock nämna att hon är inte, alltså det är en kompetent skådespelerska de har valt liksom. Hon har inga repliker, för det är en musikvideo, men hon liksom grimaserar på korrekta vis i de olika scenerna och på sätt som liksom passar in med estetiken. Det är inte bara så att de har kvoterat in slumpmässig svart kvinna från gatan, utan hon klarar av att spela rollen, så att säga. Men jag tycker fortfarande att det är förvirrande och distraherande. Med undantag då för flaggsymboliken som du har tagit upp.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Ungerns utrikesminister Peter Szijjártó skriver brev till Sveriges utrikesminister Tobias Billström M angående program producerade av statliga utbildningsradion med titeln EU och demokratin som porträtterar Ungern som en odemokratisk stat. I brevet står bland annat att Sverige uppmanar Ungerns parlamentariker att ratificera NATO-ansökan medan Sverige fortsätter att anklaga dem för att förstöra demokratin. Konflikterna mellan Sverige och Ungern är ett märkligt drama som pågått i åratal nu. Sverige är ett av många länder som aktivt och envetet attackerar Ungern för Ungerns påstådda avvikelser från den sanna demokratiska vägen. Trots att den ungerska regeringen har långt större folkligt stöd än någon svensk regering har haft på många årtionden. Det senast var väl liksom 1968 eller sånt där som en svensk regering hade den typen av opinionsstöd som Orbán. Bokstavligt talat, 1968, Socialdemokraterna fick egen majoritet i det året. Som vanligt så bygger hela diskursen på en invertering av sanningen. Eftersom Sverige är ett land där befolkningen manipuleras och trampas på i närmast ofattbar utsträckning. Medan Ungern är mer en kvarleva från en svunnen tid där vissa länder hade ett styre som var i linje med vad normala medborgare ville ha. Så att i Ungern så har man ingen så här förvuxen megastat som kontrollerar alla aspekter av livet. Man har ingen massinvandring, man har ingen anpassning till islam, man har inga drag queens som läser sagor för barnen i skolorna och så vidare. Därför att i Ungern så har inte statsapparaten, akademin, medierna, kulturetablissemanget blivit kapat av ideologiska fanatiker och psyksjuka predatorer. Det är ett gammaldags, normalt, sunt och rimligt land. Liksom. Inte extremt urspårat som Sverige. Och därför måste Ungern till varje pris attackeras och undermineras. Det är bland annat det som, det är framförallt det som de är så förbannade på. Det finns väl också liksom ett hot, ett direkt hot. Varför ska man bry sig om vad som händer nere i Centraleuropa? Vem bryr sig? Och problemet är att om svenskar börjar se klart på vad som händer i Ungern, kan de få idéer om Sverige? Kanske de inte kommer vara lika medgörliga att låta sig förnedras och exploateras och bli utbytta av skräpmänniskor från tredje världen. Så man konstruerar den här propagandabilden av vad som händer i Ungern. Att det är en mycket mörk plats där demokratin avvecklas. Man har inte längre fria medier. Man har en demografisk politik som påminner väldigt mycket om nazismen faktiskt. För Ungern spelar det klart egentligen ingen roll vad Sverige tycker om ungrarna. Men eftersom fler länder än Sverige håller på med det här med smutskastningen. Och eftersom alla de här länderna med EU så blir det komplicerat. För att Ungern utsätts för diverse sanktioner från EU-håll. Och därför slår man tillbaka. Och därför pågår det här ordkriget mellan svenska och ungerska politiker sedan många år tillbaka. Sverige verkar vara bäst i klassen att attackera Ungern. Det är ganska underhållande. Vi återkommer ofta till de här liksom breven som skickas mellan politiker. Och nu senaste vändan då, en brev från den ungerska utrikesministern till den svenska utrikesministern. Apropå den här situationen som vi pratat om tidigare. Att Sverige vill ha någonting av Ungern. Man vill ha Ungerns stöd i någon omröstning i EU, eller i det här fallet då. Man vill ha Ungerns stöd för att godkänna Sveriges inträde i NATO. Och då kommer en av de här häpnadsväckande aspekterna av den här relationen. Alltså efter åratal av lögnaktiga, smädande utspel så förväntar man sig att Ungern snällt ska hjälpa till som om inget har hänt. Så när ungrarna säger så här, sakta i backarna, vi vet inte om vi är så ivriga att hjälpa ett land vars ledning öppet uttrycker sitt frakt för oss varje gång de får ett tillfälle. Om vi ska hjälpa er, då kanske ni ska fundera lite över er attityd. Var på svenskarna generellt sett blir helt perplexa. Eller så blir de fly förbannade. Jag såg Twitter-reaktionerna på den här ungerska utrikesministerns brev. När han sa, de började ösa ännu mer galla över Ungern. Hur odemokratiska. Ja, det här bevisar att allt vi har sagt om er är sant. Och ja, från svensk perspektiv ska ungrarna bara vara tacksamma för att de hjältemodiga svenskarna kämpar för ungrarnas frihet genom att uppmärksamma de här katastrofala bristerna i det ungerska samhället. Varför tackar de oss inte för att vi säger sanningen om deras land? Det är liksom den svenska mentaliteten. Så den senaste fokuspunkten då i konflikten, det är en film som Utbildningsradion har gjort. Det är helt obegripligt för att den producerades 2019. Så varför blir en 4 år gammal film fokus för en kontrovers just nu? Jag tror att rent praktiskt handlar det om att någon politiker i Ungern har liksom fått nys om den här och börjat prata om det. Kolla vad de liksom har utbildningsmaterial för skolorna och vad de säger om Ungern och så vidare. Jag kollade på den här filmen. Det var 10 minuters liten snuttig film om Ungern. Det var ingen särskilt. Det var inget nytt. Men de har plockat upp den här gamla filmen. Kanske som en förevändning för den här konflikten. Liksom. Och sen så skriver de här brevet. Och de skriver på jättedålig engelska. Det är massor med så här stavfel och sånt i det brevet. Vilket jag misstänker är avsiktligt. För att Peter Ciliato, han är en väldigt, väldigt smart person. Han är jättesmarta medarbetare. Som kan, hans engelska är bättre. Han har garanterat folk som kan perfekt engelska på kansliet. Men jag tror att de släpper ut alla de här roliga stavfelen för att rasistiska svenskar ska haka upp sig på det. Vilket de gör också. Kan du inte stick till svenska? Gå dum i huvudet ner, unga. Ja, ganska kul ändå tycker jag. De senaste vändningarna i kriget mellan Sverige och Ungern.
2: Ja, jag kan ju föreställa mig scenerna liksom nere i Budapest. Jag tror de har skitroligt här nu liksom. Det är ju som när den här berömda tavlan när Volga-kosackerna sitter och skriver brev till sultanen ungefär att nu ska vi liksom jävlas med dem. Men det är ju som du är inne på, det är ju strategiskt smart av dem också. Därför att de har ju sett hur veka Kristersson och Bilström är och de andra också. De är nog rätt säkra på att de kan få dem komma till Budapest och underteckna en gemensam deklaration där Kristersson säger att nej men alltså vi tycker ju att Ungern är ett demokratiskt Eden beläget vid Donau ungefär. Och det där kommer ju Orbán vifta med i EU sen att nej, men nu får ni sluta hacka på oss. Prata med Ulf här, jag har ett fribrev. Vi är goda demokrater. Ulf gillar oss. De kan jävlas rätt. Det är inte bara att det är kul att jävlas med svenska regeringar. Det kan bli väldigt användbart för dem i EU. Ett fribrev från Kristersson.
1: Ja, absolut. Men också med en liten underhållningsfaktor.
2: Oh, ja.
1: Jag tycker helt fantastiskt den här idén om att de kräver statsbesök. En kanossavandring över Karpaterna. Kristerssons komma krypande, kyssa Orbáns ring.
2: Ja, men jag tror att de planerar att liksom Orbán är ganska stadig va, så det kommer nog liksom att se till att de nu Ulf och Tobias ska vi besöka ett ungerskt badhus. Så drar de iväg. Det kan bli jättebra fototillfällen.
1: Absolut, och jag kan tänka mig att både Ulf Kristersson och Tobias Billström de kanske gillar det lite grann.
2: Ja, kan jag tänka mig.
1: Du kanske tycker att det är lite nice alltihopa, hela banden. Du kan protestera lite grann för sin skull, men det blir en riktig, riktig höjdpunkt i deras arbetsår, resan. Ja, det är intressant. Intressant alltihopa. Jag tycker det finns en annan aspekt också som är, jag tänkte på den här filmen, men såg den här 10-minuters filmen. Det han pratade om framförallt då, och det är ju det här... Ungern avvecklar demokratin-narrativet. Orbán, Fidesz,

0: hela samhället utanför demokratisk kontroll. Och det är därför svenska politiker kan föra en politik som är helt i strid med svenskarnas intressen. Därför den egentliga makten finns någon annanstans. Alltså inte hos folket, utan den finns hos universiteten, hos medierna. Det är de som avgör vilka frågor som överhuvudtaget diskuteras. Vilka åsikter som är acceptabla att uttrycka oss. Vad som händer i politiken är i slutändan bara en återspegling av det. Så som vi ofta pratat om här i Radio Bubbla och andra sammanhang. Så om man ska åstadkomma någon förändring så räcker det inte att ta den politiska makten. Det är det som har hänt på så många ställen också. Till exempel i USA när Trump tog över, som vi pratade om i förra inslaget.
1: Mm.
0: Men även på alla andra ställen där någon sorts högerkandidater har kommit till makten. I praktiken så har de inte alls kommit till makten. Den egentliga makten har funnits på universiteten, i massmedierna, i domstolarna, i statsapparaterna. Och eftersom man inte gjort upp med vänsterdominansen i de sfärerna, så har det bara varit en tidsfråga innan man har åkt ut igen. Och det är det som är så speciellt med Ungern. Alltså man jobbar aktivt mot de här problemen. Och det man från EU-håll beskriver som att man tar kontroll över domstolen och så vidare. Det handlar i hög utsträckning om att rensa ut folkfientliga vänsterelement som har förskansat sig där. Och det är kanske det som är det allra farligaste med Ungern som exempel. Inte att man tackar nej till massinvandring. Det kanske man skulle kunna hantera från resten av Europa. Utan att i Ungern så visar man hur man kan slå mot vänsterns egentliga maktbas och göra upp med den på allvar.
1: Ja, just det här med att rensa på universitet till exempel. Det tror jag skrämmer rätt många professorer i dagens Sverige.
0: Ja, fantastiskt. Jag hoppas att några av sakerna i alla fall kommer mer i mer en öppen dagar. Fler får upp ögonen för den egentliga konflikten och hur intressant och positivt det är unga.
2: Radio Bubbla.
3: Jag köper hem Fives bananer idag.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Barnen gillar Fives bananer därför att de är så goda.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Och ni gillar att barnen gillar Fives bananer därför att de är så nyttiga.
4: One, two, three, four, Fives.
3: Köp hem Fives, ni vet.
0: Inte diskriminering att inte anställa döv man som receptionist enligt Arbetsdomstolen. Annonsen krävde att man skulle kunna tala i telefon. Unionen ska betala landstingets rättegångskostnader på 200 000 kronor. Stockholms läns landsting utlyste för ett par år sedan en tjänst som receptionist på en av sina avdelningar, nämligen Tolkcentralen. Och Tolkcentralen är då en myndighet eller en organisation, en myndighet som förmedlar teckenspråkstolkning till döva personer. Och andra liknande tjänster som man behöver om man är hörselskadad. Och en av deras verksamheter då är att de tar emot inkommande folk. Folk ringer och skickar mejl, ofta de skickar mejl, kanske snarare ringer eftersom det är döva de har att göra med. Men de hör av sig till Tolkcentralen och så har de en receptionist som tar emot samtalet och ser till att den som hör av sig får rätt sorts hjälp. Och då utlyste de en tjänst då, ett 8 månaders vikariat, där de specificerade i papperna att den som söker måste behärska alla former av telefontekniker. Som man säger, alla former av telefontekniker. Det låter oerhört avancerat, kan jag tycka. Det finns mycket man kan göra med telefon. Men en sak som ingår då i alla former av telefontekniker, det är att använda det de kallar för taltelefon. Det är spännande att få inblick i deras värld och vad de kallar olika saker för. Taltelefon, det är en särskild sorts telefon. Det är inte som jag trodde, den enda sorts telefon som finns. En man sökte det här jobbet, men kallades inte till intervju därför att han är döv. Så han kan inte använda taltelefon, han uppfyller alltså inte de kriterier som har ställts ut. Och när han inte ens blev kallad intervju, då blev han så kränkt att han processade. Och han kräver nu 100 000 kronor i diskrimineringsersättning av landstinget. Och det här har gått ända vägen upp till Arbetsdomstolen nu. Därför att hans fackförbund, Unionen, har tyckt att det här var en väldigt viktig, relevant fråga att driva. Och ja, de har argumenterat för att det är fel att ställa den här typen av krav. För de säger att om man ställer krav på att behärska taltelefoni, så gör det att alla döva sökande utesluts. Och

0: en person som erbjuds anställningen har faktiskt sämre kvalifikationer än den mannen som de representerar. Sämre kvalifikationer, och förutom den detaljen att han kan prata i telefon, att han inte är död. Ja, men det är ett fint exempel på hur alltså bindgalna de människorna är. Att de lever i en total fantasivärld och de bryr sig inte smack om verkligheten. De är alldeles utmärkt nöjda med att totalt ignorera verkligheten. Som till exempel att döva människor inte kan prata i taltelefon. De tycker bara att det är så orimligt och så diskriminerande. Så fruktansvärt rasistiskt att döva människor inte får jobba som receptionstelefonister.
1: Ja, alltså, men den lilla invändningen jag kan ha det är att det snarare visar på att de är verklighetsförankrade. Vi ska nog snarast vara förvånade över att svensk fackföreningsrörelse är så sent på bollen. Om man jämför till exempel med USA och en del andra västländer. Där har blivit en sån här hysteri i att stämma arbetsgivare för olika former av diskriminering. Alltså, fackföreningar förfaller ju väldigt lätt i det moderna samhället i en slags utrustningsmaskiner där man kräver skadestånd för att X, Y eller Z är diskriminerade på den ena eller andra grunden. Och i botten för hela ligger tanken på att alla är i grund och botten extremt lika, och det som kan synbart göra att de verkar olika kan man på olika sätt bygga bort. Vilket de ju hävdar i det här fallet också. Det är ju en koko-idé. Men det är facket snyggt. Det är liksom, det är konstigt att de inte kommer med här tidigare. Alltså det kommer att bli deras... Förut höll de på nötte med kollektivavtal, alltså härjade med småföretagare. Och ibland till och med mellan stora företagare. Och sen har de haft någon liten provballong här med huckletanter som vill ha jobb då. Men det här, de testar nog vattnet nu. Kan vi här bli ett nytt affärsområde för unionen och andra fackföreningar? Och risken är att vi kommer att få se en hel jäkla massa okynnesansökningar från folk liksom, som mycket väl vet att jag inte är lämpad för det här, men om jag inte får jobbet eller inte blir kallad till en intervju till och med, då kan jag känna mig kränkt och då kommer liksom facket galopperande. Så att vi kommer att få se och höra mer av detta, det är jag nog rätt säker på.
0: Jag sitter och funderar på vad jag ska söka för jobb för att få min diskrimineringsersättning, något jobb som jag absolut inte kan göra. Sen kan jag stämma dem om jävlarna när jag inte ens blir kallad intervju. Jag skulle kunna söka jobb på ett stall till exempel. Jag är väldigt, väldigt allergisk mot hästar. Jag skulle kunna söka jobb som stalldräng. Och sen så... Och sen säga, nej, du kan ju inte jobba här. Du är allergisk mot hästar. Du kommer ju aldrig kunna komma till jobbet. Om du kommer så måste du åka hem direkt. Ska jag säga, era onda diskriminerande fascister, ge mig diskrimineringsersättning.
1: Ja, och det är jätteviktigt för hästar att lära sig umgås med allergiska människor.
0: Ja.
1: Och givetvis måste, alltså precis som det finns icke-allergena katter, borde rimligtvis finnas icke-allergiframkallade eller mindre allergiframkallande hästar. Då får man liksom...
0: Det är upp till stallet att se till att stallet befolkas av icke-allergena, hårlösa hästar. Nakenhästar.
1: Nakenhästar, ja. Kinesiska nakenhästar. Och finns det inga sådana, alltså får man väl ta bort hästarna.
0: Ja, vi får se hur det går med mitt projekt att bli stalldräng.
1: Tveka inte, jag kan garantera att du har unionen i ryggen.
0: Ja, du har en bra spaning här, Boris, att vi kommer få se många fler utan vansinnesansökningar. Och generellt så använder man gärna diskrimineringslagstiftning på det sättet. Ett annat exempel som jag pratade om förut, det är att i vissa kretsar, vissa homosexuella kretsar, så är det nu en del av ritualen när man gifter sig, när man ingår ett samkönat äktenskap, är att man ska förstöra livet för en konservativ bagare genom att hitta ett bageri som vägrar att tillverka en bröllopstårta med hänvisning till att det är ett samkönat par. Och då stämmer man dem och ser till att de blir ruinerade på kuppen. Och att genomgå den här ritualen, att förstöra livet för en bagare, det är helt enkelt, ja, det är en del i vissa kretsar av själva ceremonin av ritualen. Och ibland så behöver man ringa runt till ganska många bagare för att hitta en som säger nej. Men när man väl hittar den, då vet man att allt är klart och man kan i trygg förvissning boka in bröllopsdagen för att man vet att man får några viktiga komponenter. Så jag tror att mycket mer diskrimineringsanmälningar och stämningar.
1: Ja, det kommer.
2: Radio Bubbla.
3: Enhetlig prisreglering av samtliga receptbelagda läkemedel föreslås av Anna-Lena Sörensson S. i apoteksmarknadsutredningen. Fri prissättning anses strida mot målet om jämlik sjukvård och diskriminera kvinnor. Ja, vi stannar lite granna i det bisarra landet i norr ett litet tag. Prisregleringar, det är populärt i länder som Sovjetunionen, DDR, Venezuela och Sverige. Sovjet reglerade ju allt, men mest känt är väl brödköerna. Om man reglerar brödpriset under marknadspriset, ja, då tar man bort incitament för bagare att baka bröd och brödköer uppstår. I DDR, där fick man vänta i 20 år på en bil av märket Trabant, en vacker skapelse i papp och plast med en motor stark som en symaskin ungefär. Om man reglerar bilpriset under marknadspriset, ja, då tar man bort incitament för bilbyggare att bygga bilar och leveranstiderna ökar. I Sverige, där gillar man som bekant att reglera priset på bostadshyror, vilket orsakar bostadsköer. Om man reglerar hyror under marknadshyror, ja, då tar man bort incitamenten för byggherrar att bygga hyresrätter och bostadsköer uppstår. Ja, det här har funkat så himla bra tycker man i Sverige, så nu ska man i alla fall på förslag reglera priset på receptbelagda läkemedel. Ja, nu är det ju också så i och för sig att vi har någonting som heter högkostnadsskydd. Och man får väl förmoda att förslaget handlar om att det är då kunderna, och det tas ju upp här, kvinnor till exempel, att de ska inte behöva betala så mycket för medicin. Men om vi har då ett högkostnadsskydd, då innebär det att det hamnar på skattesedeln, alla medicinkostnader. Och då innebär ju det att incitamentet att höja priserna till absurda nivåerna uppstår hos producenter av medicin. Eller hur ska man tänka om det här, Martin?
4: Jag kan inte ge någon begåvad eller ens halvbegåvad kommentar alls kring högkostnadsskyddet. För jag har helt enkelt ingen aning om vad det är för någonting och hur det fungerar. Jag har alltid försökt hålla mig så långt bort från de sakerna som möjligt. Man kan inte grotta ner sig, känner jag i alla fall personligen, i alla de här detaljerna. Statliga systemen funkar. De generella insikterna som man behöver för att göra en politisk analys är basala, och du har förklarat dem och du har gett flera tydliga exempel. Och om man då bara med en sorts plågsam repetitiv uppenbarhet ska omformulera dem med avseende på läkemedel, så innebär ju då att, lite beroende på, jag vet inte exakt vilken nivå den här regleringen är tänkt att ligga på, men om den ska appliceras på något sätt på leverantörsnivå, producent eller grossistnivå, så kommer det att leda till att om sätter ett pristak som är lägre än marknadspriset på vissa läkemedel, så kommer de inte säljas till vissa apotek, så de kommer inte finnas där. Om det läggs på priset mot slutkonsumenten, vilket jag antar är det mest troliga, så kommer det leda till att vissa apotek väljer att inte ta in det här läkemedlet. Om det är obligatoriskt att sälja läkemedlet, så kommer vissa apotek att lägga ner sin verksamhet, och nya apotek kommer inte startas för att det är för olönsamt när man tvingas sälja saker som man inte kan göra vinst på. Och i termer av konsekvenser, de sociala konsekvenserna som är målet för en sån här reform, så är det naturligtvis så att man säger syftet är att fri prissättning anses strida mot målen om jämlik sjukvård. Så att målet är jämlik sjukvård, och det vi kommer få är motsatsen, det vill säga ojämlik sjukvård. Så resultatet kommer bli till exempel att om du bor på landsbygden dit det är, ja, det är långt till apoteket, du kan inte tjäna lika mycket pengar på ett apotek, som du kan göra inne i Stockholm till exempel. Då kommer du få sämre service. Det kommer bli ojämlikt att de som bor på landet kommer få sämre apotekstjänster i det här fallet. Sämre läkemedel, kanske tillgång till sjukvård och så vidare. Därför att de inte tillåts betala ett pris som motsvarar den faktiska kostnaden för att tillhandahålla tjänsten till dem. Medan i Stockholm där det är billigare av fundamentala skäl att tillhandahålla samma tjänst. Där kommer man få tillgång till den. Så resultatet kommer bli exakt motsatsen till vad man vill. Det vill säga mer ojämlik tillgång till läkemedel och sjukvård.
3: Så kan man inte se det så här? Att Socialdemokraternas mål är väl att förstatliga apoteken igen. Och när de privata apoteken kommer att kollapsa eftersom man har infört prisregleringar, då måste man ju rädda apoteken genom att förstatliga dem. Och då har man nått Socialdemokraternas yttersta mål.
4: Den här teorin låter vagt bekant på något sånt där. Vi kör systemet i botten tills det kollapsar. Och då kan vi införa en bättre lösning. Var har jag hört det förut?
3: Vi går raskt vidare.
4: Jag tycker att problemet med den här grejen, det är inte de här teknikaliteterna i... Det är inte ens prisreglerande läkemedel. Det grundläggande problemet som jag ser här, det är Anna-Lena Sörensson S. Och att någon överhuvudtaget lyssnar på den här... Nu ska jag hoppa över adjektiven. Problemet är med statliga utredningar, att någon fortfarande tar dem på allvar. Men resonemangen som de för, de gigantiska skrikande hålen i deras, det som ska föreställa deras resonemang och argument, är på en sån nivå att man skulle kunna acceptera resonemanget från en femåring, men genast vänligt korrigera. Man skulle ha överseende om en förståndshandikappad person resonerar på det här sättet. Eller om liksom mannen på gatan säger någonting som är jävligt korkat liksom, och inte har någon som helst förankring i vare sig ekonomisk teori eller överhuvudtaget sunt förnuft eller grundläggande förståelse av någonting. Men det här är statliga utredningar, apoteksmarknadsutredningen, som är så ofattbart korkad eller okunnig eller ond. Men jag tror att de är okunniga. Jag tror att de är korkade. Och inte för att de som lyssnar på Radio Bubbla Ekonomi Special förmodligen har så oerhört högt förtroende för statens offentliga utredningar. Men på samhällsnivå så tar man det fortfarande på allvar. Lägger pannan i djupa väck och nickar och muttrar liksom. Så här. Men det är en statlig utredning som jag sagt det. De är idioter. De saknar ens de mest fundamentala kunskaper som krävs för att analysera eller ge policyrekommendationer om de här för all del ibland viktiga frågorna. Det är det som jag reagerar mest på. Även vi i Radio Bubbla sitter och pratar om de här människorna som att de är någonting annat än imbeciller.
3: Stjärnstopp. Allt det där du säger, det är bara cis-mans härskade tekniker. Vederbörande talar om att det här är diskriminerande mot kvinnor, och det är det som trumfar alla argument. Det vet du mycket väl, Martin.
4: Ja, och när jag är kärringen av tolkningsföreträde såklart, så jag ska vara knipa nu.
3: Ja, det är dags att vi cis-män håller tyst.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: €5 i inträdesavgift införs i byn Polignano Amare i syditalienska regionen Apulien under jul- och nyårshelgerna. Borgmästare Domenico Vitto hoppas att det ska locka turister även under vintermånaderna då en påse popcorn, en munk, sockervadd och dryck ingår i biljettpriset. Ja, vi började prata lite grann om det här med turism och kostnaderna för turism. Allmänningarnas tragedi i turistbranschen. Jag tror jag på en krönika som vi läste i från Intellectual Takeout som hittade opinionsavdelningen om turismens kostnader. Och sen pratade vi också apropå, jag tror det var apropå Barcelona, ja det var det. Mm. Det var en artikel om hur La Sagrada Familia, den fantastiska basilikan som byggs enligt Antonio Gaudis ritningar. De får nu betala pengar till Barcelona stad för att kompensera staden för de kostnader som uppstår med turismen. Apropå det vi pratade om att det finns det här problemet och man måste på något sätt privatisera och se till att man inte har stora socialiserade kostnader förknippade med invandringen. Här har vi ett exempel på en ort som har försökt göra någonting åt det hållet, nämligen då Polignano Amare, som är en pittoresk liten stad vid havet i södra Italien där det varje år kommer liksom väldigt mycket turister och strömmar in, vill titta på den här gamla. Jag vet inte exakt när den är byggd, men jag tror att den är, det står här att stadens ursprung är i ett gammal grekisk stad som låg här för 2400 år sedan. Så de är i alla fall gamla anor, så vet jag inte exakt när husen är byggda och sådär. Men det ser ut som en gammal antik stad, ligger väldigt vackert på några klippor vid havet. Och det beskrivs som en labyrint av piazzor, krokiga gator och panoramiska terrasser. Ja, nu så har man tröttnat på turistinvasionerna och satt upp vändkors vid stadsportarna. Man nu måste betala €5 för att komma in och titta på stan. Och det är intressant av flera skäl här. Dels har vi den förutsägbara kanske kritiken som säger att det är en skandal att man gör på det här sättet, därför att man då privatiserar och avgränsar tillgången till offentliga platser som rättmätigen tillhör alla. Och det står vi har Cesare Veronico som är, han jobbar med en lokal musikfestival och säger så, han är lite grann part i målet. Kan ju prata om det sen, vilka intressenter som finns. Men han säger så att man kan inte begränsa tillgången till en offentlig plats som alla borde ha tillåtelse att se. Och en annan person då som tillhör en lokal företagarorganisation säger att man förvandlar staden till en sorts showbusiness som en nöjesindustriell enhet, som en nöjespark, privat nöjespark. Men staden är i själva verket en del av hela världens kulturarv. Där har vi liksom olika uppfattningar om vem som egentligen äger Polignano Amare.
1: Hela världen kan väl få vara med och betala för gatorna då?
0: Ja, det är frågan. Hur mycket har hela världen betalat? Har de ett särskilt FN-anslag eller något sånt där för att ersätta utslitna gatstenar i Polignano Amare?
1: Det är, ja, som du säger, olika intressenter. Det är ju folk som vill sälja saker till turister. De vill maximera antalet människor som går där. Men de tycker att det är människorna som bor där som kan få betala för infrastrukturen. Ganska uppenbart hur incitamenten ser ut där. Jag kliar mig lite i huvudet över prismekanismerna som man tar upp i den här artikeln. Därför att du säger att man är trött på turister på jul och nyår. Men de tar upp flera byar här. Jag kanske har blandat ihop det. Men det är åtminstone någonstans där man säger att man vill öka intresset genom att införa avgifter. Jag tror det till och med är någon by där man har sagt att det är som att ju högre avgifterna blir, desto mer människor kommer. Jag är inte säker på hur det där funkar. Det kan vara så att avgifterna egentligen är så absurt låga att hade du haft rimliga prismekanismer så hade allt det här varit mycket, mycket dyrare. Och därför så påverkar det inte efterfrågan så mycket.
0: Det är ju en väldigt låg avgift, 5 euro.
1: Ja.
0: Och dessutom, om det i de 5 eurorna ingår popcorn, munk, sockervadd och dryck,
1: ja,
0: så är det väldigt billigt. Det är svårt att se hur det ska bli en vinstaffär för de människorna. Och det lär inte finnas så många som säger så här, ja men vi hade tänkt åka till Polignano Amare, men nu när det kostar 5 euro så måste vi nog åka till någon annan scenisk by istället och kolla. Jag tror det kommer knappast avskräcka någon. Jag tror inte att de hade behövt lägga till sockervadden.
1: Nej.
0: För att få det att funka. Sen så är det ju så, alltså det här med prismekanismen och prispsykologi. Det där är lite intrikat. Det finns situationer där det är bra av olika skäl att höja priset för någonting. En sak kan vara att folk förstår att någonting har ett värde om man sätter ett pris på det.
1: Mm.
0: Så att det uppmärksammas av det skälet och man får intresse för och folk är mer intresserade av att ha det för att det är mer begränsat. Det skapar en känsla av exklusivitet. Och, sådär. Och efter att du har köpt någonting så agerar du annorlunda om du har köpt det respektive om du har fått det gratis. Alltså man värdesätter det mer, man är mer medveten om att det är någonting. Man försöker få ut mer värde från det för att man har betalat och man har en större respekt. Så att man kan vara mer, till exempel, kanske ta bättre hand om det man har köpt. För att det representerar ett monetärt värde, att man har bytt bort någonting för.
1: Så när folk satsar på hästar och beroende på för eller efter de har betalat så varierar deras, hur pass säkra de är på att hästen kommer vinna. Att om du frågar en person efter att de har liksom lagt ett bett, då är de mer säkra på att hästen kommer vinna än precis innan de har betalt för det. Är det samma?
0: Det var ett intressant exempel. Det är förmodligen en väldigt snarlik samma mekanism. Och det finns ju alla möjliga problem. Vi har ju också till exempel, ja, man kan ta Bubbla som exempel. Bubbla har ju ett väldigt stort och aktivt webbforum. Mm. Det är massor med intressanta diskussioner och sånt där. Men där har vi ju då, vi har aldrig haft ett offentligt, gratis, tillgängligt forum, utan det var självklart för oss från början att vi vill ha en liten en ekonomisk tröskel. För man måste betala 5 euro i inträde, numera är det 10 euro, men måste betala lite i inträdesavgift för att komma in. Och det där har delvis det förstås ett sätt för oss att tjäna pengar som hjälper oss att driva verksamheten vidare. Men även om vi inte behövde tjäna pengar på det, om vi var liksom, ja men så här, nu har Bubbla fått någon sån här miljarddonation från någon Krösus, så vi har mer pengar än vad vi kan använda. Även om det var så skulle vi inte göra Bubbla Premium och Premiumforum, BBSen, gratis.
1: Nej.
0: Det skulle vi aldrig göra. Utan vi skulle absolut ha den ekonomiska tröskeln. Och det är ju för att vi vill ha lite filtrering. Vi vill att vissa människor ska välja att inte vara med. Vi är väldigt tacksamma för de som väljer att inte vara med i Bubbla Premium. För vi tror att folk fattar det beslutet på bra grunder.
1: Mm.
0: Och när man väl är med på BBSen så värdesätter man det mer. Man behandlar det inte lika mycket som en slit och släng allmänningarnas tragedi.
1: Nej.
0: Grej som man gör med andra forum, utan man hjälper till att ta hand om och utveckla forumet för att man har betalat för det. Man är medveten om att det har ett värde och det är någonting mer exklusivt. Så det finns ju faktiskt i många situationer ett egenvärde att ha betalt för någonting och problem med att det är bort gratis. Ja, i alla fall. Det kan finnas sådana skäl till att de gör det här. Men jag skulle påpeka en annan förklaring som är mer enklare. Och det är att genom att införa den här inträdesavgiften så har Polignano Amare fått enormt mycket publicitet. Hade du hört talas om Polignano Amare innan?
1: Nej.
0: De skaparna inträdesavgiften?
1: Nej, det är Nej. Sant.
0: Och du är nog inte den enda som för första gången läser om den här byn. Så att om man undrar hur ska man få mer turister genom att införa en inträdesavgift? Ja, men där har du ett svar.
1: Okej, okay. Ja. Det var ett enkelt svar faktiskt.
0: Ja, jag lyfter min hatt i alla fall för de styrande strategerna på Polignano och Amare. Jag hoppas de skippar munken och sockervaddet, för det är bara snuskigt ändå.
1: Ja.
0: Popcorn är väl sådär. Utan de bara tar betalt. Gör som Bubbla Premium, höj priset från 5 euro till 10 euro.
1: Tycker jag låter rimligt.
0: Och erbjud inte massa sockervadd. Det gör vi inte Bubbla heller.
1: Nej.
0: Ja, vi får se. Kanske dyker upp någon ny länk för att följa hur det gick för den här staden. Nog tycker jag det är bra i alla fall, och jag tycker att det är inte så lite fräckt när alltså, människor säger att det här är hela världens kulturarv. Alla har rätt till de här offentliga utrymmena. Man får inte begränsa ytorna. Det här om någonting är väl vägen framåt. Kanske inte perfekt lösning, men ändå någonting i linje med det vi har pratat om som den rimliga lösningen på turismen.
1: Ja, absolut.
2: Radio Bubbla. Daniel Larrison. Retorik om medelväg i amerikansk utrikespolitik leder till fortsatt intervention. Riktig förändring kan ej ske så länge USA:s ledarskap i Mellanöstern förutsätts vara nödvändigt. Den här artikeln från The American Conservative som påpekar gör ett viktigt påpekande. Att i amerikansk politisk diskurs när man pratar om utrikespolitik så finns det en term som ständigt återkommer och som folk på nästan hela det politiska spektrumet refererar till. Man pratar om amerikanskt ledarskap. Som exempel här så får vi ett citat från en artikel i New York Times som säger, de beskriver ett Mellanöstern tyngt av konflikter och kaos, desperata efter amerikanskt ledarskap, desperate for American leadership. Och den här formulering som återkommer jämt och ständigt, och för amerikaner så har den börjat låta normal, men utifrån sett så är det tämligen vansinnigt, det här språkbruket. Och som Larrison påpekar så, det man menar med ledarskap, det är alltså att använda militär kraft som ett verktyg för att lösa komplicerade internationella problem. Men det man normalt menar med ledarskap är någonting helt annat. Till exempel då, som han ger som exempel då, definition att riktigt ledarskap är att vara personen som andra människor gladeligen och med självsäkerhet vill följa. Enkelt uttryckt motsatsen till det som USA håller på med i Mellanöstern. Och man kan också fråga sig om till exempel befolkningen i Jemen törstar efter ännu mer amerikanskt ledarskap. Där de hukar under bombmattorna som läggs ut över Jemens civilbefolkning med aktivt stöd från USA som hjälper sin allierade kraft Saudiarabien för att bomba Jemen sönder och samman just nu. Frågan är om de vill ha mer amerikanskt ledarskap i Jemen eller kanske mindre, eller om de kanske inte alls ser det som ledarskap att få sina hus sönderbombade.
3: Ja, precis. Nu har vi 15 års erfarenhet av ett väldigt aktivt så kallat amerikanskt ledarskap i Västasien. Det var väldigt få människor som trängtar efter 15 år till av detta aktiva ledarskap. Och jag menar, i de länder som de har gått in i så det enda resultatet har blivit massmord, etniska och religiösa rensningar och sönderslagen infrastruktur alltså. Och ska man kunna utöva ett aktivt ledarskap, då ska man ju ha någonting och erbjuda. Och jag menar, USA lyckas ju nu, som Donald Trump påpekade faktiskt, vilket folk inte många inte låtsas om i presidentvalskampanjerna, så att någonting USA borde göra, det är ju, oavsett vilken metod man väljer, rusta upp sin egen infrastruktur, som ibland påminner om tredje världen, som man sa. Och en del av de här länderna behöver en upprustning av sin infrastruktur, men USA är väl kanske inte rätt land att leda en sådan upprustning. Alltså tyvärr, jag hade ju hoppats på att det skulle vara något litet kliv framåt i historien när de klev in i de här länderna. Och det har ju bara fört dem, milt uttryckt, årtionden tillbaka. Så som han säger här, det är en helt sjuk tankegång att det skulle finnas något aktivt amerikanskt ledarskap som någon trängtar efter. Inte ens Saudiarabiens kungahus vill ha ett amerikanskt ledarskap. De vill ha amerikanskt understöd för sitt eget ledarskap och expansion i Västasien.
0: Ett annat retoriskt grepp som han tar upp och diskuterar i den här artikeln är den gyllene mellanvägen mellan olika linjer i amerikansk utrikespolitik. Till exempel då George W. Bush, som uppfattas som en relativt interventionistisk president, respektive Barack Obama, som av vissa märkligt nog uppfattas som en alltför restriktiv, en för lite interventionistisk president. Då har vi ett exempel här på en person, en sån här policyexpert, Efraim Inbar, som säger att
2: Vi måste ha en medelväg. Vi behöver inte vara så extrema som George Bush, och behöver inte heller vara så extrema som Obama, utan vi behöver se en gyllene mellanväg bland de här två linjerna för att få lagom mycket ledarskap. Och det är riktigt sjukt, alltså Obama, som man har tappat räkningen nu på hur många krig han driver och hur många krig han har startat och återuppstartat. Men det kan vara värt att påpeka att om man fastnar i en sån diskurs att man tror att det finns en sund medelväg mellan Bush och Obama, då behöver man justera sina premisser en hel del.
3: Ja, och sen tycker jag också intressant att författaren tar upp en annan sån här klyscha som allt för många använder, att citat att den kommande presidenten måste lista ut ett nytt regionalt arrangemang som det tar in liksom i beräkningen alla intressen hos huvudaktörerna inklusive Iran och Turkiet. Alltså USA har inte ett ledarskap som kan lista ut hur man ska liksom skapa någon slags ny vinkongressfred där alla krafter stabiliseras och så vidare. Det måste helt enkelt vara en naturlig process. Och varje försök av USA att skapa något nationellt överstatligt arrangemang där allt balanseras kommer bara att accelerera krig och elände.
2: Ja, det är ett sjukt perspektiv. Och i ett sunt perspektiv och också i verkligheten som den faktiskt fungerar, så är det befolkningen i Iran och befolkningen i Turkiet som måste ta sig en funderare och komma fram till vad det är för typ av regionalt arrangemang som de behöver. Det är värt att påminna om hur psykotiskt det är när folk går runt och tror att det är USAs sak att bryta upp planerna för en helt annan del av världen och bestämma var gränserna ska gå mellan länder och vilka politiska fraktioner som ska vara ledande och så vidare. Den här typen av imperialistiskt tankesätt är så utbrett att man knappt ens märker det. Och det här är även i svenska medier. Det här står i liksom Dagens Nyheter också.
3: En viktig aspekt här som den gamla kloka geopolitiken Robert E. Kaplan pekade på häromveckan, det är att till och med han har bara liksom omvärderat USAs roll i världen. För han har ju alltid hävdat tesen att ja, vi kan väl säga mycket om USAs utrikespolitik, men var helst det finns amerikanska styrkor så håller sig ändå olika folk och stater någorlunda balanserade. Och finns våra hangarfartyg där så visst det kan förekomma elände, men det går aldrig över gränsen. Men nu finns det jävligt mycket amerikansk trupp i området och hangarfartygen går knappt att räkna. Men det har ju bara lett till eskalerade massmord, utrensningar, bråk och elände. Så den tesen funkar inte längre. Det finns inget amerikanskt paraply eller några amerikanska stängsel som håller allt någorlunda civiliserat.
2: Ja.
3: Tyvärr, jag önskar att det var så.
2: Ja, det är en extra udda liten position som du har. Att du önskar.
3: Ja, jag vet.
2: Önskar.
3: Ja, jag måste ha lite.
2: Om vi bara kunde ha ett bra imperium som styr och ställer hela världen med sina kärnvapen på ett bra sätt.
3: Ja, men jag vet. Jag inser ju själv att det är en jävligt märklig position. Men det är just det. Jag ser så mycket elände så att jag tänker att även den där paraplytanken vore ju ganska bra så att folk kan hämta andan, plåstra om sig själva och sina barn och sen resa sig upp och ta kontrollen. Men paraplyhelvetet har liksom blåst iväg för länge sedan.
0: Den styrande vänsterkoalitionen i Spanien anklagas för antisemitism av judiska organisationer efter skärpning av kontrollen av de som ansökt om spanskt medborgarskap som ättlingar till sefardiska judar som fördrevs 1402. Möjligheten till dubbelt medborgarskap infördes av den konservativa regeringen 2015 som en botgöring för fördrivningen. Tidigare granskades inte dokumentens äkthet utan endast den sökandes brottsregister. Skärpningen kom efter polisrapport 2018 som talade om ett kriminellt nätverk och förfalskningar. I år har 3019 av 15 274 fått avslag. Fram till 2020 en av 2908. Mycket intressant nyhet det här från Spanien. Kräver ju lite upppackning och bakgrund. Det är säkert relativt välbekant för de flesta som lyssnar på Radio Bubbla. Men vi kan väl ändå gå tillbaka och prata lite grann om den historiska bakgrunden. 1492 är ett väldigt berömt årtal. 1492, det var alltså slutet på Reconquistan, när kristna krafter återtog kontrollen över den iberiska halvön efter ett nästan 800 år långt krig som utspelar sig från 700-talet till 1400-talet. På början av 700-talet när muslimska erövrare kom och tog över på ett årtionde, kan man säga, så erövrade de större delen av den iberiska halvön, och det blev ett muslimskt kalifat i 700 års tid. Och det tog då fram till 1400-talet för kristna kungadömen att bit för bit ta tillbaka det som muslimerna hade tagit på så kort tid på 700-talet. En väldigt viktig historisk episod, någonting som vi måste tänka mycket på och förhålla oss till, därför att det är en viktig illustration av vad som händer när islam drar fram, att även i Europa så kan islam göra enorma erövringar, och när man väl har en del av Europa erövrad av islam, då kan det ta 800 år att ta tillbaka det territoriet från muslimerna. Och dessutom så är det viktigt att tänka på att dagens Europa har på många sätt mycket sämre förutsättningar än den tidens Europa för att genomföra en sån reconquista. Men reconquistan är ju en av de stora, en fantastisk, en episk händelse i europeisk historia. Tyvärr så är det väl också nästan det enda storskaliga exempel på ett land som har fallit till islam och sen tagits tillbaka. 1492 i alla fall, det var då det sista islamiska fästet föll i Granada. Så det är framförallt det man minns, man förknippar med det här åtalet. Och det som hände då efter reconquistan, det var ju att, och som en del av reconquistan, det är att man började bygga den moderna spanska nationen. Som ur ruinerna, ur de här återerövrade territorierna, så försökte man man förenade kungadömena som fanns på den tiden. Och 1492 så var det då givetvis kung Ferdinand och drottning Isabella, vars äktenskap förenade de spanska kronorna. Men det var också en kulturell process där det moderna spanska språket skapades. Och generellt så försökte man, det fanns ett starkt fokus på enighet och homogenitet var världen som stod högt i kurs, för att man hade det här nationsbyggnadsprojektet. Och här var judarna ett stort problem. Judarna hade givetvis då varit i centrum för konflikter i hundratals år. Och det är ju en väldigt komplicerad situation som vi inte kan göra rättvisa på det här sättet i ett kort inslag. Men det finns ju en väldigt mångbottnad dubbelhet problematisk relation mellan judar och icke-judar i Europa. Judarna var hatade och föraktade delvis av religiösa skäl. För att det finns den här judarna dödade Jesus. Jag tror att det är det vanligaste argumentet. Alltså, på den här tiden var det vanligaste argumentet som åberopades. Och man kan diskutera vad som var den egentliga roten till konflikten. Men det är väl i alla fall det man pratar om oftast, att det är liksom Kristusdödarna, deicid folket judarna. Och samtidigt finns det här att judarna, man kommer från samma abrahamitiska tradition, så att man har också en koppling i de egna kristna religiösa urkunderna, så lyfter judiska folket fram som Guds utvalda folk och så vidare. Så att det finns den här spänningen, den här dubbelheten. Och så är det även om man tittar på det ekonomiska planet, att judarnas ekonomiska ställning. Så å ena sidan så tolererade man judarna, framförallt från monarkins sida, på grund av att de hade en väldigt viktig roll i finansiella institutioner. De tillhandahöll finansiella tjänster som var väldigt viktiga för att få ekonomin att funka. Men samtidigt var det så att judarnas ekonomiska ställning bidrog till motvilja mot dem, därför att judarna sågs som ekonomiska exploatörer, ockrare och så vidare. Så att det är mer komplicerat. Jag tror att du kan förklara den här
4: den bakgrunden är mycket bättre än vad jag kan. Men hur som helst, man hade haft under lång tid, hade man haft pogromer, segregation, judarna bodde i getton, de hade yrkesförbud och så vidare. Och man hade en process där fler och fler judar konverterade till kristendomen, för det var så man ville sköta, det är så man ville skapa liksom ett homogent, välfungerande nytt land, genom att judarna konverterade och muslimer konverterade till kristendomen. Men man hade också många problem, som till exempel frågor, hade judarna verkligen konverterat på riktigt, eller var de i hemlighet fortfarande judar? Höll de fortfarande liksom judiska gudstjänster fast de låtsades vara kristna utåt och så vidare? Och då den här kryptojudendomen var åtminstone en fruktad heresi från det kristna perspektivet. Och det var ju bland därför som man skapade den mycket, mycket berömda, beryktade spanska inkvisitionen. Det var en institution som skapades just för att undersöka huruvida de här konvertiterna verkligen hade konverterat, eller om de i smyg fortfarande var judar. Och det faktum att det fortfarande fanns judar kvar som inte hade konverterat ansågs vara ett destabiliserande element, för att det bidrog till att de som officiellt hade konverterat i själva verket fortsatte praktisera judendomen i hemlighet. Det underlättade såklart mycket av att det fanns folk som fortfarande levde öppet officiellt som judar. Så att, ja, i alla fall, Boris, du får korrigera mig sen, det är i alla fall så här jag uppfattar historien, att i hög grad drivet av kyrkan, mer som kristendomens sedvanliga liksom religiösa intolerans och särskilt ambivalens inför judendomen, så kom man till slut till en punkt att vi kan inte ha några judar kvar alls. Så att 1492 så utfärdade Ferdinand och Isabella någonting som kallas för Alhambra-dekretet, som innebar att det var ett beslut som fattades då att alla judar skulle utvisas. De fick 4 månader på sig att ordna sina affärer och lämna landet enligt vissa kriterier, vilka tillgångar de fick ha kvar och föra ut och så vidare. Och om de inte var beredda att konvertera eller lämna landet. Det var det sista ultimatumet som ställdes 1492. Och då skapades då en judisk diaspora av de människor som kallas för sefarder, eller sefardim säger judarna, för att im är en hebreisk pluraländelse. Sefardim är ofta ordet som man nämner. Och det ordet kommer då från ordet sefarad, som är ett gammalt hebreiskt ord för Spanien, eventuellt. Jag tror att det är ett bibliskt namn som man inte vet exakt egentligen vad det syftar på i Bibeln, men historiskt så har man kallat Spanien för sefarad på hebreiska. Och därför kallas då de spanska judarna för sefarder. Och man kan säga att det har varit en egen som gren av judendomen på sätt och vis. Inte kanske en teologisk gren, men en kulturell gren. Och de två stora kända grenarna är givetvis då ashkenaserna och sefarderna. Och ashkenaserna som är de som vi kanske i Europa tänker på som de klassiska judarna, de europeiska judarna. Namnet Ashkenasim, det kommer från, intressant nog, ett ord för Tyskland, ett gammalt hebreiskt ord för Tyskland, Ashkenas. Så att bokstavligt talat så betyder Ashkenas betyder då alltså tysk jude, medan sefard betyder spansk jude, bokstavligt talat etymologiskt. Och det finns många likheter då. Ashkenaserna, de har ju sitt eget språk jiddisch som de pratar. Och jiddisch, det är alltså en sorts tyska uppblandad med hebreiska och andra språk som de pratade i Centraleuropa när de bodde där. Men det är som en judisk tyska, kan man säga. Medan sefarderna, de pratar ett språk som heter ladino, som är en judisk spanska, som förhåller sig till spanska som jiddisch förhåller sig till tyska. Och det språket har också då traderats genom århundraden på samma sätt som att jiddisch har traderats. Det finns ju färre personer som pratar ladino, och det skrivs färre böcker på ladino och så vidare. Men i någon utsträckning så finns det fortfarande en levande kultur liknande den som finns för jiddisch. Och den sefardiska diasporan då, den har ju liksom levt i sitt eget liv parallellt med den ashkenaziska diasporan. Nu har de förenats i hög utsträckning i Israel. Men det är fortfarande då en het politisk fråga i viss utsträckning, mer än 500 år senare. Och under hela sen 1800-talet och under 1900-talet så har man gjort flera sådana här försök från spansk sida att förhålla sig till det här, korrigera historiska oförrätter. På 20-talet så gjorde man det som jag tror var det första försöket att ge sefarder spanskt medborgarskap. Och det gjordes under Spaniens dåvarande ledare Miguel Primo de Rivera. Men det har inte varit nog. Liksom. Så att då 2014 och 2015 stiftade man nya lagar. En sorts medborgarskapslag om att ättlingar till sefarder, fördrivna sefarder, skulle kunna få medborgarskap och att de skulle kunna behålla sina tidigare medborgarskap. De skulle få godkänna att de har dubbelt medborgarskap. Och så satte man igång då, man skapade ett system där man skulle få ansöka och bevisa att man hade ett släktskap. Att man hade den rätta härstamningen via sefardiska organisationer i olika länder som har liksom förbok och har register över vem som är släkt med vem och så vidare. Och så påbörjades då en process där tiotusentals människor ansökte om medborgarskap. Man granskade deras ansökningar och så vidare. Men några år senare, efter att det här pågått i några år, så slogs det larm från då de här internationella organisationerna att det förekommer fejkansökningar. Och när man började analysera dem noggrannare så blev man tvungen att avvisa tusentals ansökningar. Och då händer, då uppstår den här intressanta konflikten då. För att inte så väldigt otippat så är det någon som ropar antisemitism, judiska organisationer, framförallt i andra länder, säger att nu har de börjat neka ansökningarna. Och det är för att spanska justitieministeriet, de vill inte ha fler judar i Spanien. Och det är enbart därför som de avvisar ansökningarna. Och då kan man fråga, varför har de i sådana fall då helt nyligen stiftat en lag? Varför driver de inte upp lagen? Är det någon sorts konflikt mellan regeringen och ministeriet eller något sånt där? Det är intressant också att den nationella spanska federationen av judiska grupper, de ger stöd i den här processen. De säger att nej, men det ska vara ordentliga kontroller och det förekommer fusk och så vidare, så det är bra att vi har den här granskningen. Men däremot till exempel de judiska organisationerna i USA som förmedlar sådana här ansökningar till spanska myndigheter, de är de som är ute och vevar mest. Jag kanske bröstade på lite för långt här i diskussionen, Boris. Jag drar ett streck i alla fall och så lämnar ordet till dig. Kanske vi kan prata lite mer om den historiska bakgrunden först, för det är en väldigt intressant fråga.
3: Ja, men den är väldigt intressant. Alltså, därför att det är... tittar man på historien så har jag ju svårt att se varför Spanien idag skulle be om ursäkt för fördrivningen 1492. Alltså de pogromer som hade funnits århundraden innan i de spanska områdena, innan Reconquista var komplett. Det är knepiga och det här är så oerhört svårt att diskutera nu för tiden, därför att då tror folk man vill bygga en koncentrationsläger igen. Men den spanska motviljan, hatet mot judarna på den iberiska halvön var faktiskt... Hade helt något annat folk skulle alla tycka att det var fördrivning av väldigt välgrundad. När morerna kommer, när morerna börjar erövra den nuvarande Spanien och Portugal, då har judarna funnits där i hundratals år. Har en stark ställning, integrerad i de olika spanska samhällena, faktiskt mer än i resten av Europa. Och har byggt en stark ställning som intellektuella och håller i pengar och så vidare. När morerna börjar erövra Spanien så inser ju de moriska härskarna, framförallt den första stora, Abdalrahman III, som egentligen var, som hade en baskisk mamma dessutom. Han färgade håret svart för han skulle verka mer morisk. Redan på den tiden färgade politiker håret, inte bara i Sverige. Och han var den som först insåg att vi muslimer ska ju använda judarna. De ingrodda i samhället, har kontroll, kontakter och är väldigt bildade. Så han utsåg en finansminister som kom från den judiska menigheten och gav honom i uppdrag att bygga upp skatteindrivningssystemet som hade varit lite kackigt, ni vet ju spanjorerna. Men den judiska finansministern och alla judar befolkade skatteindrivningen med. Det var judiskt uppdrag liksom, driv in skatterna från de kristna. Och parallellt med detta så när det insåg att det där funkar jättebra, så Abdulrahman fyllde liksom förvaltningen med medlemmar av det judiska folket. Och det här innebar alltså att för väldigt många spanjorer, speciellt de som är punktslagda på skatt, så blev liksom judar symbolen för det moriska förtrycket. Och så där var det under hela perioden. I nutida historieskrivningen så jag tror vi ska vara försiktiga med att säga att det var liksom religiösa motsättningar som fanns, men de tog sig när spanjorerna gav sig på judarna i pogromer och annat, bland annat efter den stora pesthärjningarna på Iberiska halvön, så var det ju med hänvisning till att judarna drack barnablod och hade dödat Jesus. Men så är det ju alltid. Man vill ju ha något noblare, mer högstående, stående på en standard när man går till angrepp mot fienden. Men om jag börjar skjuta på skattemyndigheten, så kommer jag ju säkert att se till att jag kan kommunicera det på ett mer nobelt sätt än att jag inte vill betala skatt och är för snål. Så att hatet mot judarna var välgrundat, och det här vi ser liksom hur andra världskriget och historien därefter liksom förstör all förmåga att förstå historiska förlopp tidigare. Antagligen hade varit vikingar som hade slagit sig ner, alltså danska vikingar säger vi, slagit sig ner på den Iberiska halvön, bott i samhället några hundra år, byggt in sig i samhället, var välkomnade och delade av minheten. Sen erövras Spanien och vikingarna går i tjänst hos morerna och börjar driva in skatt. Vi förvaltar på stora jordegendomar, kontrollerar statsapparaten för ockupanten. Ingen hade liksom haft några problem med att Ferdinand och Isabella hade drivit ut vikingarna 1492. Det hade sett som till självklart. Inga hade kommit på idén att man skulle erbjuda danskar, ättlingar till danska vikingar, medborgarskap i Spanien. Alltså det är så koko alltihopa. Så det begicks ingen orättvisa vid den tiden. Och dessutom så det intressanta är att när Reconquistan börjar då, för den börjar egentligen på, den utgår ju från Toledo som då lyckas bevara sin frihet när muslimerna lägger beslag på Iberiska halvön. Och med början från Alfons den tappre så börjar liksom återerövringen och håller på i 300 år egentligen innan man är färdig under Ferdinand och Isabella. Och det är intressant att det från början mycket lilla spanska kungadömet i Toledo, och sen tar man Valencia också, så har judarna också en stark ställning. För framförallt från och med Alfonso den modiga, han ser ju liksom hur morerna gör. Då gör han likadant. Han använder dem helt enkelt för återerövra. Och man uppnår den absurda situationen att judiska bankirer på den Iberiska halvön lånar ut pengar både till sultanen och till kungarna i Toledo. De tjänar på det hela, vem som än vinner. Och när Reconquistan slutligen är genomförd under Ferdinand och Isabella, då upptäcker Ferdinand att fan, kungariket är skuldsatt upp över öronen till judarna. Och det blir ett väldigt tryck liksom bland adeln och det spanska borgarskapet att nu det är helt absurt alltså. Först har vi haft dem över oss i flera hundra år som skatteindrivare. Och nu är vi skyldiga dem en massa pengar när vi har befriat oss. Och det där det finns en del faktiskt franska klarsynta historiker som menar att det är själva grunden, att Ferdinand kom ju på att jag utvisar allihopa, och säger också att alla skulder som mitt kungarike har till dem, inte bara kungen utan alla i kungariket, har till de sefarderna som utvisas, är ogiltiga om man då inte omvänder sig. Och det första som händer efter det här påbudet är ju att överrabinen för hela kungariket i princip kommer rusande till en katedral och omvänder sig. För att då fick han behålla egendomar och lite annat. Så det är, tittar man på historien som den var, så var det en fullt legitim åtgärd, och det skulle alla hålla med om, så vidare inte hade rört sig om judar.
4: Det var en intressant perspektiv, tycker jag. Jag är inte så jättebra på den här delen av historien. Du kan det här mycket bättre än jag, men det finns kanske några saker som jag skulle vilja ställa som följdfrågor till dig då. Alltså en sån fråga, det är ju att

0: ett liknande slag var ju inget specifikt spanskt eller iberiskt fenomen. Alltså vid det här laget så hade man gjort snarlika fördrivningar i många olika europeiska länder. Och det skedde väl några senare också.
1: Mm.
0: Det vill säga länder där man inte hade den här muslimska medlöperi-aspekten. Men ändå så var det väldigt angeläget även i de andra länderna att fördriva judarna. Och man, så vitt jag vet, så gjorde man det med ungefär samma argument, åtminstone det man officiellt gav som argument, så var det ungefär samma retorik som man använde i Spanien.
1: Ja, man kunde inte använda exakt samma retorik eftersom, precis som du säger, alltså det fanns många andra länder i Europa där de fördrevs eller fick extremt inskränkta rättigheter. Men man kunde aldrig använda exakt det samma argumentet som spanjorerna, för att just som du säger, man hade inte haft dem som medlöpare. Och alltså jag ett tag har hållit på med att försöka förstå den här frågan, så att jag vågar uttala mig om antisemitismens historiska rötter, om de är materiella i ett litet antal länder som jag har försökt förstå, som just Iberiska halvön, Ukraina, Ryssland och i viss mån det Habsburgska väldet. Och där kan man föra liksom inte exakt samma resonemang, men man kan titta liksom på deras ställning i samhället och produktionssystemet, som jag också sa för att förstå det bättre. Till minst i andra fall liksom i europeiska länder där jag ärligt talat inte har en susning om de materiella grunderna eller andra grunder, där det bara verkar irrationellt faktiskt.
0: De här ekonomiska argumenten, ekonomiska förhållandena, det är lätt att förstå givetvis att alltså skuldavskrivningsaspekten och exproprieringsaspekten, för det fanns ju också en dimension av att, jag vet inte exakt vad reglerna var, men när judarna var tvungna att lämna Spanien, och jag antar att det var samma i de flesta länder, så fick man inte ta med sig, man fick ta med sig vissa typer av egendom. Jag tror inte man fick ta med sig till exempel guld och silver.
1: Nej,
0: så att du var tvungen att lämna liksom pengar, valuta. Fick bara ta med dig annan kanske lös egendom. Så det var ju liksom, det var väl så att de som hade mest tillgångar som inte var möjliga att föra ut, de konverterade istället. Men,
1: exakt.
0: Men att det ändå fanns en aspekt av flera aspekter av ekonomisk vinning. Men en annan sak som jag undrar är att om problemet är att en viss grupp har varit medlöpare, då kan jag förstå varför man vill bli av med dem, varför man vill köra ut dem i landet. För att de är illojala, man vill inte ha den säkerhetsrisken längre och så vidare. Men varför skulle man i sådana fall acceptera att de konverterar? För då är ju samma människor kvar, det är bara att nu kallar de sig kristna istället. Om problemet är teologiskt, så löser man ju det med en konvertering, det är lättare att förstå. Men hur löser man det förräderiproblemet genom en konvertering till kristendomen?
1: Jag tror man ska se det som en form av motsättning i Spanien. För som du själv påpekade, alltså konvertiterna fick ju inte en lugn stund. Läser man skildringarna så har man ju svårt att förstå om det fanns några konvertiter kvar i livet när inkvisitionen hade gått fram faktiskt. Det fanns säkert något rationellt skäl till att man skulle... Jag tror att det kan också vara ett religiöst påbud, alltså att man skulle... Alltså, man kan titta på den katolska kyrkan på Balkan. Även när katolska stormtrupper gav sig på muslimerna, så erbjöd man dem faktiskt... Man fick inte slå ihjäl dem hur som helst. Man var faktiskt tvungen att erbjuda dem möjligheten att konvertera. Jag kan tänka mig att det är någon teologisk grej där, att man ska alltid erbjuda hedningen en chans att till bot och bättring. Och kanske var av sån kraft att man var tvungen att ha den här luckan, och så visste man att inkvisitionen skulle täta den. Nu hör alla att jag spekulerar lite, och det gör jag också.
0: Ja, intressant i alla fall. Jag fascineras lite, Boris, över din ståndpunkt här, att inget fel begicks 1492 när judarna fördrevs från Spanien. Intressant och tänkvärt, får jag säga.
1: Ja, nej, men alltså, som jag sa, hade det varit danska vikingar skulle inte ens danskarna skulle muttrat idag.
0: Nej, det är förstås sant att allting som händer idag, det är givetvis en stor fars, att man kommer mer än 500 år senare och ska ge folk pass och så vidare, och jag är säker på att man skulle kunna tänka ut

0: ett stort antal parallella historiska exempel på folk som absolut inte blir erbjudna pass idag.
1: Ja, vart är vårt Konstantinopel till exempel?
0: Just det. Jag vill ha ett östromerskt pass. Det vill jag faktiskt.
1: Ja, rätt coolt.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla. Radio Bubbla. Tumultet väntar i Venezuela när stödet för Maduro minskar. Kan sluta i kuppförsök från oppositionen trots primär vilja att avsätta honom med konstitutionella medel, enligt Alison Fedirka. Det här är en artikel från Geopolitical Futures, George Friedmans nya företag som numera har lite fler skribenter än bara George Friedman som verkade skriva allt material i början. Nu har vi även Alison Fedirka. Jag vet inte om hon möjligen kommer från Stratfor, gamla Stratfor-tiden. Eller vem hon är. Men hon har skrivit den här analysen av Venezuela i alla fall.
1: Han måste ha skaffat fler. För tittar man på informationen de skickar ut så verkar de varva upp ordentligt nu med tjänster och erbjuder och analyser. Och
0: ja, och det verkar rimligt för att Stratfor var ett företag som i hög utsträckning var byggt kring just George Friedman och hans status och hans nätverk, hans analyser. Så det är inte så konstigt då att de återskapar samma affär kring honom i det nya bolaget. Vi kan även se på LinkedIn här att Alison Fedirka, det här är lite en tangent, men Alison Fedirka jobbade som Latinamerika Regional Director på Stratfor fram till juni förra året. Och i september förra året så började hon som senior analytiker på Geopolitical Futures. Det är alltså en person som har varit på Stratfor i 7 år och 4 månader sammanlagt. Det måste vara lite surt för de som sitter kvar på Stratfor.
1: Jag tror det.
0: Ja, hur som helst, den här analysen går dels igenom vissa av de teknikaliteter som vi pratade om det var i förra sändningen, kring hur den konstitutionella gången ser ut i Venezuela. Därför att oppositionen som vill avsätta Nicolás Maduro vill ju väldigt gärna göra det här på en konstitutionell väg. Det vill säga att de följer de här ganska märkliga reglerna, tycker jag, som finns. Ett av stegen de måste gå igenom är att de måste samla in underskrifter från 20% av väljarna. Och det måste de göra på 3 dagar, tror jag. 3 eller 4 dagars tid måste de samla in underskrifter från 20% av befolkningen.
1: Mm.
0: Vilket låter helt absurd. Det här är alltså ett krav för att få ha en folkomröstning. Så att för att få staten ordna en folkomröstning måste man själv arrangera en folkomröstning. Och jag vet inte varför man skriver en sån klausul om det inte handlar om att göra det omöjligt att få till ett maktskifte på de premisserna. Men man kämpar tappert för att få det här att hända. Men nu ser det väl mer och mer sannolikt ut att de inte kommer att hinna, att de inte kommer att klara av det här. Och det är dels på att kraven är ganska orimliga från början, men också på att repressionen ökar väldigt kraftigt nu. Man gör sitt bästa för att slå ner, marginalisera och få bort oppositionen. Men de har tagit i gatorna och de fortsätter med väldigt stora demonstrationer. Och fokuset är just på att mobilisera folk för att få till de här massdemonstrationerna och namninsamlingarna. Häromdagen så skulle Nicolás Maduro hålla ett tal, men när han gick ut från sitt fordon och skulle gå mot folkmassan där, Så blev det bråk, det blev fysiskt slagsmål och han var tvungen att ställa in det här. Och det här var en stad som anses vara Maduro-vänlig. Men ändå så blev det väldigt aggressivt mötande från lokalbefolkningen. Och efter det så gjorde man såna här vanliga saker. Man stängde av mobiltelefonnätet så folk inte skulle kunna kommunicera. Och sen så arresterar man minst 30 personer bara vid det tillfället.
1: Och, men jag tycker den stora frågan är på något sätt att vad sker vad händer om det oväntade sker? För nu är vi alla så fixerade vid Maduros göranden och låtanden och idiotier och oppositionens nästan märkligt egalistiska försök att följa grundlag och samla namnunderskrifter. Men tittar man på de här monumentala människomassorna som samlas med väldigt täta mellanrum, så är det ju så att man väntar bara på att det där ska explodera, att de skiter i allting och bara marscherar mot presidentpalatset och stormar det.
0: Ja, jag kan nästan undra, det som du säger, en märkligt legalistisk approach. Och i den här texten så ges det några skäl till att de förklaringar att de eventuellt tänker så, bland annat har att göra med att det finns en ganska tråkig historia i Latinamerika av statskupper. Så därför finns det en långvarig skepsis mot det som förändringsmetod. Men en annan sak som påpekas och som ligger närmare till hands för mig som resonemang, det är att säga att vi ska ha en ordnad, laglig, konstitutionell övergång från Maduro-regimen till någonting annat, antyder ju att Maduro är en legitim ledare för Venezuela, att hans regim är legitim och att den inte har till exempel brutit mot konstitutionen eller mot människors rättigheter. Men det är ju en genomkorrupt regim som har begått oräkneliga brott, som har förstört ett helt land. De har ingen legitimitet överhuvudtaget alls. Så att när en folket än reser sig upp och kastar ut dem, så kan man knappast ha några konstitutionella invändningar, eftersom de inte heller har varit trogna ens den venezuelanska konstitutionen. Så att man undrar om det kanske inte är dags i Venezuela att fundera på ett annat alternativ. Nog för att de blir tvungna att göra det inom loppet av bara några månader nu, när de missar sin deadline.
1: Ja, och men jag tror att det kan hända saker dessförinnan, alltså att du får den spontana resningen, att det kan någon venezuelansk gatuförsäljare tänder eld på sig själv i desperation och sen börjar upproret, alltså utan att opposition har någonting med det att göra. Det är för att vanligt folk orkar inte längre.
0: Man kan på sätt och vis tycka att det är grymt av oppositionen att dra ut på tiden så mycket. Därför deras plan är att Maduro ska vara vid makten en bra bit in på nästa år.
1: Ja, och vi har ju, vår rapportering visar att varje dag så är det i princip något elände. Någon fabrik som stängs, något företag som tas över och får klappa igen. Ingenting blir ju bättre. Varje dag sitter vid makten får folk det bara värre.
0: Ja, vi får hoppas på en spontan folklig massresning i Venezuela. Vilket också skulle demonstrera en väldigt viktig politisk poäng, nämligen att man har en förtryckande regim som är förkastlig och måste göra uppror ifrån. Man har också en opposition som i alldeles för hög utsträckning är en lojal opposition som inte utgör ett tillräckligt starkt hot mot regimen.
1: Ja.
0: Och den typen av spontan resning skulle vara en resning mot båda sidor i den här konflikten, vilket är intressant uppbyggligt.
3: Radio Bubbla.
0: Grodstängsel vid E22 mellan Lösen och Jämjö ska rädda rödlistad långbensgroda. Tidigare planer på grodtunnel läggs ner. Ja, i Blekinge, jag tror att det är Blekinge vi pratar om, Lösen och Jämjö. Någonstans där, närheten i alla fall, den delen, det hörnet av Sverige. Har man ett intrikat dilemma som har att göra med grodor? Man har en särskild groda som är väldigt skyddsvärd och viktig. Men dess territorium hotas av ombyggnationen av E22. Och nu har man diskuterat olika tekniker för att lösa det här. Då. Och en idé har varit att bygga grodtunnlar under motorvägen. Men nu har man istället bestämt sig för att bygga grodstaket. Och grodstaket är jag fick en väldigt rolig bild i huvudet när jag hörde ordet grodstaket, men det är ett nät, ett finmaskigt nät som man sätter längst ner på ett viltstängsel. Så på så sätt så man ska inte låta grodorna gå förbi, korsa vägen, utan man ska bara se till att de håller sig på antingen den ena eller den andra sidan.
1: Jag tror att det här är en kampanj som Vänsterpartiet driver väldigt hårt, alltså. Det är för att de är extremt avundsjuka på den gröna grodan som symbol. Den är ju så käck liksom.
0: Mm.
1: Och här dyker det plötsligt upp en långbensgrodan är ju brunaktig, men samtidigt så har den så mycket röda knottrar så att den kan faktiskt ofta se ut som det var en röd groda. Och då tänker Jonas Sjöstedt och hans kompisar, äntligen kan vi också få en grodsymbol, den röda grodan. Så den här kommer de att värna, det lovar jag. Kommer byggas jättetunnlar för att skydda den.
4: Jag har ju hört på omvägar att vännerna från Örebro har varit involverade i det här. Och att det är själva verket en politisk kamp om någonting helt annat. Det råder ju grodfeber i politiken. Och fler oroar sig för grodans intåg på den politiska scenen. Och de implikationer som det har. Och jag tror att det här i själva verket handlar om att man vill stoppa en potentiell grodinvasion. Som riskerar att komma söderifrån och röra sig norrut. Man lyckades ju stoppa grodstaketen i Örebro. Men man förlorade kampen i Blekinge. Och det är många som tror att det är något som bara behövs i Örebro. Men faktum är att i Blekinge så finns det en växande skara grodälskare. Faktum är att en väldigt välkänd grodvisslare flyttade till Blekinge bara för några månader sedan. Och håller på att upprätta en ny tillvaro där. Jag tror att det är det. Jag tror att det är helt enkelt ett försök att stoppa grodvisslare. Att sprida sig över landet genom det här grodstaketet. Grodtunneln hade förstås varit den lösning som man hade föredragit i Örebro.
1: Vem ska bygga grodtunnlarna? Men du, nu har jag skäms. De få gånger jag måste bekänna min okunskap så får jag ont i magen. Men vad är en grodvisslare?
4: En grodvisslare, det är en... Ja, vi tar ett exempel. En grodvisslare är en sån som till exempel Hanif Bali. Hanif Bali är en typisk grodvisslare.
1: En grodvisslare har skägg och iranier alltså?
4: Ja, skägg kan vara en del. Oftast en annan frisyr som impliceras. Men det kan vara såna här saker som att på okin göra vissa handgester och dricka mjölkglas på Twitter och göra andra typer av grodvisslande utspel.
1: Du, vilken roll i den här politiska symboliken? Alltså vilken roll spelar paddan?
4: Nej, väldigt bra fråga. Vi passar den frågan vidare till Örebro och sen får vi se om vi kan få en respons därifrån.
1: Alltså paddan måste inrangeras i den här symbolkampen tycker jag. Den är för fin för att stå utanför.
4: Ja. Vi hoppas både paddor och grodor att de ska övervinna de hinder som staten nu sätter upp för dem i form av grodstaket och så vidare. Jag hoppas på privata initiativ. Kanske någon helt enkelt kan gräva en riktig grodtunnel under E22 så att grodor och de som gillar grodor kan få fritt spelrum i hela södra Sverige.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
5: En Campari?
6: In Campari.
5: One Campari, please.
7: Una Campari!
5: En Campari. Över hela världen dricker man Campari. Från det soldränkta Italien kommer denna underbara dryck. Så vill ni ha en god aperitif före måltiden, så ta ett glas Campari.
8: Campari!
4: Elf No Nationalist. Japan är intressant som framgångsrikt studieobjekt. Har till skillnad från väst lyckats förena samhällelig stabilitet med välstånd på grund av homogent folk och patriarkal ordning. Ja, Elf No Nationalist, en lustig blogg som vi har pratat om ett par gånger tidigare i Radio Bubbla. Den har ett Tolkien-tema, reaktionär Tolkien-tematisk blogg. Elf No Nationalist är en av många personer i högre sfären som har en förbläss för Japan. Han lyfter fram det landet som ett föredöme för de som drömmer om en återgång till mer traditionella värderingar och samhällsformer. Och han påpekar, eller hen, förlåt jag vet inte vem som ligger bakom Elf No Nationalist, vederbörande menar på att en sak som man har i Japan som är väldigt speciell och betydelsefull är den japanska etniciteten och att man har ett ursprungligt etnicitetsbegrepp. Det vill säga, det är inte som till exempel i Sverige, där man pendlar mellan att förneka att det finns någonting som är svenskt å ena sidan och å andra sidan. Att säga att svenskhet är en sorts kultur eller en idé eller en ideologi som vem som helst kan ta till sig. Så om man kommer till Sverige, man känner sig som svensk, man lär sig svenska och så vidare, då blir man svensk. Det är inte alls så som japanerna ser på etnicitet, utan för dem är det någonting som beror på ens blod, ens gener. Och de har ett särskilt ord för de som är då halvjapaner. Födda och uppvuxna i Japan, de pratar bara japanska, växte upp med japansk familj, men de har en förälder som inte är japansk. Då kallar man dem för någonting annat. Hafu. Ja, jag vet inte exakt hur det funkar. Någon av våra japankännare kanske får korrigera mig. Men de är i alla fall är väldigt annorlunda. Men kan man säga mer traditionell. För det var så folk tänkte på etnicitet och grupptillhörighet i alla evinnerliga tider. Tills i förrgår. Då man kom på att det här kanske var bara som en sorts kulturell artefakt. En sorts ett idékomplex. Och som du påpekar så här, i USA. Jag kan tycka att formuleringen om USA här är lite... Elfner Nationalist skriver att det är också så här i USA. För att nationsbegreppet blir där definierat genom en sorts klassisk liberal ideologi. Så att termen amerikan, säger Elfner Nationalist, tillåts utradera alla autentiska etniska demonymer, alltså etniska benämningar på grupper. Och där kan jag ändå tycka att kanske man kan ha lite mer nyanserad syn på USA. Alltså det är ju sant att man har den här klassiskt liberala ideologin och en nation baserad på idéer, och det är ett alternativ till att ha en etniskt baserad nationalstat. Samtidigt så skapar det här ett utrymme i USA för invånarnas faktiska etniciteter att finnas kvar. För att åtminstone från början så var det definitivt inte så i USA att människor förväntades ge upp sina etniciteter för att istället uppgå i en amerikansk etnicitet. Det är en relativt ny företeelse. Och det är allmänt känt att det finns, att amerikaner ser sig själva som italienare eller irländare eller kanske till och med tyskar och sådär, beroende på var deras familjer kommer ifrån.
1: Ja visst, och det har inte så mycket med alltså hans beskrivning, vem det nu är, beskrivning av verkligheten i USA, har ju inte så mycket med den att göra. Du har ju till och med små samhällen som är har en tydligt etniskt ursprung. Du har stadsdelar även i stora multikulturella städer som är tydligt. Du har ju två extremt polska stora stadsdelar i New York till exempel. Det är som att kliva in i Polen. Vi ska inte prata om italienarna och så vidare. Det är samma sak där. Så att det är ju definitivt inte utplånat på något sätt. Som tur är.
4: Det finns ju samtidigt en strömning i modern tid för att, flera strömningar kan man väl säga, för att just ersätta traditionella etniska eller faktiska etniska tillhörigheter. Det så kommer från vänster, men det kommer också från höger, eller åtminstone nominellt från höger. För att om man pratar med den så kallade alternativhögern i USA, då har ju de en idé, de har ju uppfunnit en ny etnicitet. En etnicitet som aldrig existerat i historien tidigare, som folk aldrig har identifierat sig med, utan det är som en sorts postmodern uppfinning som man kallar för den vita rasen. Och i Europa så har vi aldrig sett oss själva som vita, vi har sett oss själva som svenskar och tyskar och ja, jag håller på att säga italienare, men det har vi inte gjort. Vi har sett oss själva som piemontesare och romare och så vidare. Så vi har haft specifika, äkta etniska tillhörigheter. Men nu vill man faktiskt från alternativhögerns sida ersätta de riktiga etniciteterna med det här nya rasbegreppet. Att vithet ska vara den nya identiteten och nya etniciteten. Men i själva verket, som vi påpekar ibland, så är det här ett hypermodernt, artificiellt fenomen. Och det tycker jag är intressant att sätta i relation till den här artikeln. Det finns ju en intressant tankegång här att Japan är speciellt och föredömligt på många sätt, för att man har de här gamla strukturerna. Men det tycker jag kastar ett kritiskt ljus över en del av de strömningar som finns i en sorts nyare alternativ höger postmodern nationalism såna här idéer som vi ibland krönikerar lite grann i radiobubblar. Det visar ju på hur tunna och otillräckliga de ofta är, för att de inte bygger på den här typen av genuina historiska institutioner som till exempel det japanska samhället bygger på. Och det blir lite lustigt, jag kanske tar på tangenten i försiktigt i sådana fall, men jag tycker det blir lite lustigt i den här artikeln som lyfter fram just alt-right, den amerikanska alternativhögern, som ett tänkbart frö till en ny kultur. Så resonemanget är här att Japan har en kultur som bygger på skam och heder, medan Västeuropa har en kultur som bygger på skuld och oskuld. Och då menar han på att alternativhögerns terminologi skulle kunna som blir som ett frö till att västerlandet kan återgå till en hederskultur, en skamhedersorienterad kultur.
1: Ja, och det vill man bara, alltså just den passagen, alltså det vill man bara krypa ner under ett bord och gömma sig, alltså. Alltså nästan en krigarkultur skulle kunna upprättas i Europa igen på grund av ord som färsig och redpilled. Alltså,
4: en internetkrigarkultur.
1: Ja, exakt, en internetkrigarkultur. Nej, men det är lite synd, va? Det finns ju saker att diskutera här, men någonstans mitt i så liksom släpps alla förtöjningar till historia och problem idag och så vidare. Det är liksom inte att ta Japan på allvar på något sätt.
4: Det blir lite, nästan lite förnedrande mot den japanska kulturen när man skriver så här att ja, Japans starka hederskultur, det är lite grann som alt-right. När alt-right säger kack och förädare. Ja, det är ju skambegrepp, precis som i Japan. Och när de säger redpilled och fasci, det är ju hedersrelaterade begrepp.
1: Ja.
4: Precis som den uråldriga japanska kulturen.
1: Nej, men det är förolämpande mot den uråldriga japanska kulturen.
4: Nej, förlåt, det var inte det som tanken skulle radera mot Elfno Nationalist här. Det är en intressant artikel. Och jag själv har ju en ganska stark vurm för Japan. Tycker jag att det är fascinerande. Jag och Sofia dagdrömmer ibland om att vi kanske ska flytta till Japan istället. Ett verkligt civiliserat och välfungerande samhälle. Slå oss ner någon liten en by på Okinawa eller något sånt där. Det var varmt och skönt och ändå japansk ordnung. Jättebra mat och folk lever tills de är 150 år gamla. Och kanske Japan ändå är det bästa landet.
1: Ja, fast jag är ju, alltså jag tycker att vi krönikerar ganska ofta och som sorgligt nog är rätt avsevärda problem med Japan. Jag är också fascinerad av Japan, men i mitt fall är det mer en fråga om på något sätt, var gick det åt helvete? Därför att du har ju så många samhällsfenomen idag som går stick i stäv mot det uråldriga japanska mentaliteten och moralen och uppfattningen om plikt och dygd. Så att jag blir mer bekymrad över förfallet än någonting annat när det gäller Japan.
4: Ja, samtidigt om förfallet, eller om fallet sker från en hög höjd, så kan du falla en bit och ändå vara långt över alla andra. Jag tycker nog att jag försöker tänka långsiktigt och se till termer av potential. Och då tänker jag liksom 1000 år bakåt, 1000 år framåt. Jag tycker ändå att japanska samhället verkar ha kvar mycket av sin integritet. Och jag tycker det är så uppmuntrande att, som det nämns i den här artikeln, så har Japan hanterat konsekvenserna av andra världskriget på ett helt annat sätt än till exempel Tyskland. Vilket kan bero på det här då liksom skamheder kontra skuld, oskuld, kulturen. Men även idag så ser man att man nu blickar Japan tillbaks mot kejsardömet, mer traditionella värderingar, man ska skriva om konstitutionen, kanske på gott och på ont, kanske inte alla delar av nya konstitutionen är lika fantastiska, men det där är ju nästan unik trend. Men om man ser kanske vissa sådana drag i Ryssland, vissa andra länder, men Men det är nästa blir ju bara Japan och några få ställen till som folk verkar vakna upp och gå ganska tydligt i motsatt riktning.
1: Jag hoppas du har rätt. Alltså, jag har en faktiskt mer pessimistisk bedömning av Japan, även om jag tror att vi delar nog samma uppskattning av som är bra i den japanska kärnan, så ser jag nog faktiskt Japan som ett söndermoderniserat land faktiskt. Och att man idag gör försök att återgå till en annan form av konstitution, återuppliva gamla seder och bruk och mentaliteter, det ser mer som följden av ett politiskt spel för att samla folk bakom sig och säkra sin egen position än som ett uttryck för en folklig vilja att folk går åt rätt håll. Men jag hoppas jag har fel. Ni får flytta till Okinawa så vi kan få lite rapporter från golvet.
3: Radio Bubbla.

0: Stockholm planerar upphandla hotell och vandrarhem för att inhysa de hundratals flyktingar som ännu inte placerats. Situationen sysselsätter 60 personer på socialförvaltningen. Ökat antal flyktingar väntas 2017. Ja, flyktingsituationen i Sverige fortskrider och nu kommer den även till Stockholm. Staden där den politiska och mediala eliten huserar har hittills varit nästan helt förskonad från de problem som ofta följer när stora mängder flyktingar ska placeras i en stad. Vi har sett de här sakerna i massor av andra orter och pratat mycket om det i bubblan. Men nu är det till slut dags för Stockholm att få sin släng av sleven. 2800 personer har Migrationsverket ålagt Stockholms stad att ordna boende åt. Och 1200 av de här har redan flyttat in eller är på väg att flytta in. 800 vet man med stor säkerhet var de ska anvisas. Men sen återstår drygt 800 personer som staden idag inte vet var de ska bo, var de ska anvisas någonstans, som det heter på byråkratisk svenska. Men naturligtvis är inte Stockholms politiker rådlösa i den här situationen, utan de har en briljant idén att de ska köpa hotell- och vandrarhemsplatser. Hittills har de gjort det här i 14 dagars perioder och de har fått in 80 platser. 80 av drygt 800 som krävs. Men nu så ska de skriva ett längre avtal och eventuellt att hyra ett helt hotell eller flera hela hotell. Det är fantastiska nya tider som väntar i Stockholm, tror du inte, Boris?
1: Jo, alltså orkar man ens gå igång och bli arg på detta? Det finns så många saker här som man kan peta i. Det ena är ju det grundläggande, alltså att vi struntar i det vettigare hela. Vi tittar bara på hur många människor som används. Det går åt alltså 60 handläggare för det här.
0: Ja, det är en av de många riktigt uppseendeväckande sakerna här. Och det är intressant också hur man formulerar det här. Därför att det framhålls inte direkt som ett problem, utan tvärtom så nämner man det här som en av de stora
1: tillgångarna.
0: Ja, precis. Det här är en av de riktigt positiva sakerna som stockholmarna ska vara glada åt. Att situationen är inte så som mörk ändå, därför att det blir bättre nästa år. Fredrik Jurdell på Stockholms stad säger: nu har vi 60 personer på socialförvaltningen som enbart jobbar med det här. När flyktingkrisen slog till hade vi ingen sådan organisation alls. Ja, men då så.
1: Ja, då är det inga problem. Nej, alltså jag vet inte om man ska börja nysta det här, va? Men det är bara, vi förväntas bara svälja och tacka och ta emot det här. Det är så stockdumt. Och, alltså, tänk bara på kostnaderna det kommer innebära att inhysa folk på hotell och vandrarhem. Är det på hotell så lär det bli hiskliga kostnader. Därför att det finns ju snart inga billiga hotell i Stockholm. Och det är oftast ganska ont om hotellplatser. Och även om det finns perioder med lägre beläggning, så finns det perioder när allting är, när du inte ens ska liksom få rum på de här billiga hotellen ute i Kungens kurva. Och då kommer de givetvis på marknadens villkor att dra upp priset av bara fan. Och det här kommer bli en hiskeligt dyr operation, hur man än vrider och vänder på detta. Och är det vandrarhem som ska användas, så måste det till extra personal som ska raggas upp, utbildas och så vidare. Så att det kommer att vara många fler handläggare som får jobb på det här området. Det fascinerande, jag tycker, det här säger att för alldeles nyligen hade vi en organisation och nu har vi plötsligt 60 handläggare som jobbar med det här. I vissa fall så kan man ju uppenbarligen bara stampa fram 60 handläggare ur marken och sätta dem i arbete. Det är lite intressant.
0: Ja, här hoppar inga halta lös.
1: Nej, här går det undan. En väldig handlingskraft.
0: Där du säger om hotellpriser, det är väldigt intressant. För att jag som inte bor i Stockholm, men har skäl att besöka staden då och då, har noterat att hotellpriserna har gått upp något oerhört mycket senaste åren. Mm. Priserna på Airbnb-lägenheter, hotellrum, vandrarhem skjuter i höjden. Och det är en utveckling som kommer, inte minst på grund av migrationspolitiska skäl. Du säger att konkurrensen nu om lägenheter till exempel är så hög för att Kommuner runt om i landet har börjat hyra lägenheter för fantasipriser, vilket driver upp priserna och det påverkar även till exempel Airbnb och i förlängningen även hotellpriser. Och det här kommer ju ha, precis som du säger Boris, exakt samma effekt, att det kommer bli ännu dyrare att bo på hotell i Stockholm. Och man är ju glad idag om man hittar ett hotellrum för 1500 på natt, 2000 på natt och sånt där. Men det där kommer gå i taket när stan ska lägga in först 800 personer. Och vi får se om de någonsin flyttar ut från de där hotellen. Och sen kommer det 3460 ytterligare personer som ska garanteras boende under nästa år.
1: Och då kommer ju hotellen och vandrarhemmen kunna sätta vilka priser de vill. För att de är inte dumma, de kan ju sådana saker. Och Migrationsverket och den här typen av handläggare har ju inte visat sig svåra att skörta upp tidigare. Vi har ju diskuterat förut vilken typ av, det är inte bara rummen vi pratar om, det är maten också. De ska ju ha frukost, lunch och middag. Och vi har ju sett priser på vad det kostar lite på landsbygden med upp till 1500 kronor, alltså bara tre måltider om dagen. Det är ju fruktansvärda priser. Eller det är inte billigare i Stockholm.
0: Men det jag tycker är verkligt upprörande med det här, det som gjorde att jag initialt sa att det förfärade mig att läsa den här nyheten, det är att det här är ju ett brott mot, ett stort avsteg från en av den svenska migrationspolitikens allra mest centrala och heliga principer, som man hittills alltid har respekterat, men som man nu gör ett avsteg ifrån.
1: Och det är?
0: Det är principen att Södermalm ska till varje pris förbli en etniskt homogen zon. Utan flyktingar, utan senarläger, utan den här typen av mångkultur, blandning och potentiella risker som kommer det. Och vi har sett det tidigare till exempel när man har haft romska tältläger runt om i stan. Men så fort de etablerade sig på Söder, till exempel på Långholmen, så har man kört bort dem på en kvart.
1: Ja.
0: Det här har varit ett av de stora tabun som finns. Och nu bryter man mot den här principen. Så nu måste Fredrik Virtanen och såna här människor bli grannar med en massa flyktingar. För de kommer hålla till bland annat på Södermalm, de kommer bygga flyktingboenden i närheten av skolor, på skolgårdar i vissa fall, har vi läst om tidigare. Och om de inte får tag på hotellplatser så kommer det bli gymnastiksalar och andra skollokaler som används. Så att det här tror jag kommer vara en vattendelare. När vi tittar tillbaka på det så kommer det här vara en av de tidpunkter då saker och ting började förändras. Därför att den här migrationspolitiska grundpelaren, att ingenting ska hända på Södermalm, det tror jag har varit garanten för att verklighetsflykten har kunnat pågå ostörd. Och att vansinnet kan fortsätta med full kraft i centrala Stockholm. Men under nästa år så kommer det inte gå längre.
1: Du har alldeles rätt där. Samtidigt så ska vi inte underskatta söderbornas förmåga att hålla sin stadsdel etniskt ren. Jag kan tänka mig att andra delar av Stockholm kommer att få husera flyktingar, men att Södermalm, de kommer alltid då att klara sig, med jävligt duktiga på det där alltså. Fascinerande är ju också att följa diskussionen i Stockholms i stadsfullmäktige igår. Alltså dels har man redan börjat diskutera hotellnoterna och laborera med hur stora de är. Och uppemot 40 miljoner kronor, oklart dock för vilken tidsperiod. Men det intressanta är ju vår favorit Karin Vangård, Socialdemokraternas lilla Karin. För det fanns ju kritik från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna mot det här att hyra hotellrum. Och Karin förklarar för oss och menigheten att, citat, att folk flyttar hit är en enorm tillgång för Stockholms stad. Och vi blir bara starkare av den breda solidaritet vi visar i flyktingfrågan.
0: Ja, vilken fantastisk ekonomisk boom som stockholmarna har framför sig. Nu blir jag plötsligt sorgsen att jag flyttade därifrån. Tänk, jag kommer gå miste om alla de här ekonomiska möjligheterna.
1: Jag tycker ni packar och kommer tillbaka med en gång. Alltså, vi talar om en enorm tillgång här.
0: Ja, vi har också andra skäl att känna optimism. Till exempel alla de modulhus som ska byggas. Även känt som baracker staplade på varandra. Och naturligtvis liberalerna. Liberalerna kan man alltid lita på för kloka och effektiva lösningar.
1: Ja.
0: De vill ha en ersättningsmodell för personer som vill bygga attefallshus för att hyra ut till nyanlända. Här har vi liksom den egentliga lösningen, att alla goda liberaler i Stockholm ska bygga små stugor på sina villatomtar. Och där ska de nyanlända bo.
1: Mm.
0: Jag tror att det blir fantastiskt.
1: Ja, men det visar ju hur verklighetsfrämmande de här människorna är. Alltså, till och med de måste fatta att det där är någonting man säger bara, som aldrig kommer att kunna genomföras. Det är lika korkat som den här gamla Miljöpartiförslagen om att man skulle hyra eller, om det behövdes, expropriera tomma sommarstugor. Alltså infrastrukturen som behövs för att hantera flyktingomhändertagande, eller man ska uttrycka det, när folk placeras ut i sommarstugor, eller i det här fallet i attefallshus på villatomter i Stockholmsförorterna. Alltså det har ju inget, ett förslag som inte har någonting med verkligheten att göra. Och dessutom ska de här attefallshusen bygga på en månad. Snart, det är ju en månad kvar, sen knackar 800 människor på Stockholms stadsport och har ingenstans att bo. Det blir ett jävla byggande innan jul. Nu kunde lika gärna säga att det är snart jul och vi ska bygga ett jättestort pepparkakshus där alla flyktingar ska bo.
0: Men det var väl en fantastiskt bra idé, Boris?
1: Lite vackert faktiskt, när jag slår det.
0: Ett pepparkakshus för pepparkaksgubbarna.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla.
0: Inte första gången alls nu som statyer är i fokus, tvärtom. Det är något som kommer upp nästan varje gång de här konflikterna sätts på sin spets. I USA till exempel så har ju många sammandrabbningar de senaste åren kretsat kring kampanjer för att riva statyer. Och då ofta statyer av sydstatsgeneraler och andra sådana allmänt förhatliga figurer. Den här gången är det annorlunda. Det är mycket, mycket bredare nu. Det är mycket mer urskiljningslöst, kan man säga, vilka statyer som vandaliseras och rivs. Inklusive bara sådana här komiska exempel, som till exempel att de vandaliserade ett monument till 54:e regementet, Massachusetts 54th Regiment, som var ett regemente under amerikanska inbördeskriget som enbart bestod av afroamerikanska soldater, och de kämpade då för nordsidan. Så att det var, man kan så tänka sig ett mer godare och politiskt korrekt regemente som kämpade på rätt sida, de var svarta alltihop och så här. Men nej, de ska vandaliseras, och då ska det stå liksom att ja, men sån okväden som de skriver. Vilket visar då att det handlar inte alls om att peka ut liksom rasister och slavägare och sånt där. Då och då så är det sådana som hamnar i skottlinjen. Men det egentligen handlar om, det är att radera historien. Oavsett vad det är för historia. Därför att om man raderar historien, då finns det inte längre någonting som begränsar nuet. Då är det enda som gäller, det är vem har makt just nu, att påföra sin vilja just idag. Och det är en del av demokratins essens, av pöbelväldets essens, att man måste radera historien. Och det är exakt det som de här attackerna mot statyer handlar om. Radera ut det förflutna för att lämna plats för ett obegränsat pöbelvälde. Men givetvis, man bör ju tänka sig för det är inte säkert att de här människorna som är ute på gatorna nu, det är inte 100% säkert att de är lika förtjusta i nästa pöbel som tar över och då kan behandla samhället som ett oskrivet blad, därför att all historia är utplånad.
1: Och sen är det en väldig skillnad på statynedrivandet. Vi pratade för ett tag sedan om när man rev ner den här ryska marschalken i Prag.
0: Mm.
1: Men det pratar vi om med främmande ockupant. Det är lite rimligt om man liksom säger att vi tycker lite jobbigt att sitta på kvarterskrogen och kolla på den här ryska marschalken. Alltså det är ett tecken på att fienden kontrollerade oss. Det vi står, man kan ändå diskutera om de ska kvar eller inte, men jag tycker de kan få ta bort den checkarna. Men ta Sverige till exempel. Det är ju helt absurt alltså att vi har en häromdagen så var det ju en gambiansk hitflyttad make-up-artist som hävdade att vi måste ta bort alla Carl von Linné-statyer. Alltså, Nu kommer ockupanterna hit och säger ta bort alla tecken på stora män i er historia. Jag tycker inte om dem. Det är helt absurt. Alltså, fienden kommer hit, slår sig ner och börjar riva ner vår historia och våra stora män och kvinnor. Det är totalt vansinne. Och vita hakar på och säger ja, vi kanske måste fundera på det här.
0: Mm. Carl von Linné, alltså det, och anklagelsen mot honom, det är att han är någonstans, liksom han är ur-rasisten, den rasistiska biologistiska tänkandets grundare. För det var han som delade in saker och ting i arter och raser, eller?
1: Ja, precis. Och rasbiologins fader, som man säger. Och det, bara det pekar på en väldig massa okunnighet. Men sen missar hon ju också den här kvinnan att många av de som kallas för Linnés lärjungar var ju aktiva slaverimotståndare. De har ju ett 20-tal som man kallar sina apostlar som var ute i världen och gjorde stordåd faktiskt.
0: Mm.
1: Och flera av dem var inblandade i kampen mot slaveriet. Men hon hade ju ett argument till, utom rasbiologin. Och det var att när de brukade sitta i Humlegården och äta lunch, då tyckte hon att statyn tittade på henne ondskefullt.
0: Ja, det där har man ju hört talas mycket om toxiska, förtryckande blickar.
1: Blickar, ja.
0: Patriarkala blickar från 1700-talet.
1: Det första gången från en staty.
0: Ja, det är inte väldigt intressant det här med Carl von Linné. Alltså, jag vet inte, det kanske blir extra mycket så när man är född och uppvuxen i Uppsala, att man känner att man har liksom en väldigt stark personlig koppling till det där. Men det är så sjukt också för det jag säger, eftersom Linné är en sorts kvintessentiell upplysningsfigur.
1: Ja,
0: och precis. Och inte bara liksom en vetenskaplig bemärkelse, utan som du säger, utan mer generellt liksom. Utan han är verkligen oerhört långt från att vara någon sorts reaktionär gestalt. Och jag har ju aldrig någonsin varit med om att Linné förknippas med reaktionära uppfattningar. Jag menar inte i offentlig diskurs eller något sånt. Jag kanske har helt missat det, men...
1: Nej, aldrig. Det är ju som jag säger, alltså, han betraktar sig som inte bara en stor upplysningsman i Sverige, utan en av världens stora upplysningsmän. Han är liksom stor på den fronten.
0: Ja. Men nu ska han ner, nu ska han störtas. Och jag antar liksom att hans botaniska trädgård i Uppsala, där jag brukade leka när jag var liten, springa runt och kolla på grejer, den ska väl rivas nu, och den kanske redan är ockuperad. Den kanske är utropat en autonom zon där nu.
1: Ja, nej, men alla frukter och följder av hans och hans lärjungar och andra efterföljares arbete bör ju faktiskt rimligen utplånas. Alltså, det är ju en slags materialisering av rasbiologiska tankar och förtryck av svarta.
0: Ja, så fina barndomsminnen från den där, från Linnéträdgården i stan. Och det är alltså inte stora botaniska trädgården i Uppsala, för er som inte har örnkoll på stan. Utan det är den gamla, det mindre Linnéträdgården. Jag och kamrater brukar vara där. Vi brukade fånga ödlor, för de har en damm med ödlor, med, jag vet inte, vattensalamandrar och sånt där. Så vi brukade fånga dem och ta med oss dem. Och det var först efter vi gjort det där några gånger fick vi veta att det var totalförbjudet, superförbjudet att fånga de där ödlorna. Vi tänkte att det fanns ju så många där, kula ödlor att leka med. Men de var ju väldigt, väldigt speciella och fridlysta och sånt där. Jag skäms fortfarande lite över det faktiskt, att vi tog de ödlorna.
1: Martin, vi ska inte prata mer om det här, därför att de kommer ju att se utvecklingslinjen. Som barn lekte han i botaniska trädgården. Som vuxen sitter han i radiobubbla. Det går ju en rak linje liksom där av reaktion.
0: Mm. Jag tog de stackars ödlorna som slavar. De stackars, jag vet inte, latinamerikanska ödlorna eller var de kommer ifrån. Ja. Ja, förlåt, jag förlorar mig bara där i fina minnen. Och det är verkligen minnen blott då, eftersom vi nu ska lägga ner allt som har med Carl von Linné att göra. Ja. Ett annat exempel som jag tyckte var ganska intressant, det är att Robert Baden-Powell, scoutrörelsens grundare, han är också nu utpekad som en väldigt mycket urslig person som ni inte får finna statyer av. I Storbritannien så har de något som heter Topple the Racists, som är en hemsida som pekar ut vilka statyer som ska attackeras härnäst. Och Robert Baden-Powell, han är väldigt ond då, för att han är... Jag har ju fått läsa på nu för att få höra vad tusan det är för fel på honom. Och han var tydligen homofob och nazistsympatisör. Och det här, men det här ledde till en sammandrabbning för att scouterna, det var lite ändå råg i ryggen på scouterna. För de sa att vi tänker inte acceptera att ni tar ner den här statyn. Så att de liksom slog en mänsklig ring kring den här statyn för att försvara den. De smällde upp något tält och övernattade där. De är scouter, de kan ju sånt där. Och de hängde upp sina scoutsjalar på statyn och sånt där. Ja, ni hör, kära lyssnare, hur välbekant jag är med scouterna och deras terminologi och parafernalia. Men de gjorde en riktig scoutinsats helt enkelt. Och det här ledde till att statyn inte blev riven. Men kommunen bestämde sig för att istället täcka över statyn. Istället för att ta bort den helt talet så ska de täcka över den med någon sorts, jag vet inte, det är så här plywoodskivor. Det är så man gör då, att man, om man har en butik och det är upplopp så spikar man upp plywood för att skydda fönsterna. Nu ska de antagligen ha en sån här plywoodhölje på Robert Baden Powell. Men jag måste ändå säga tummen upp till scouterna där.
1: Ja, mycket bra.
0: Det sägs att det är andra grupper också som sätter sig i rörelse nu för att vara en motkraft. Ett exempel är så kallade firmor. Det är ytterligare ett område som jag har ganska dålig koll på. Men firmor tror jag är liksom det interna namnet på det som vi i vanligt folk kanske kallar för fotbollshuliganer eller något sånt där. Supporterklubbar kring fotbollslag som gillar våld. Och de jag tror att de mest liksom träffas, de gör upp om en tid, om plats, de träffas och slåss med varandra. Kanske liksom folk som gillar Djurgården mot folk som gillar AIK eller något sånt där. Och de här finns ju då, det är internationellt fenomen givetvis, de finns inte minst i Storbritannien. Och de har börjat sätta sig i rörelse för att skydda saker som revolutionärerna vill slå sönder. Och jag såg också häromdagen att Tommy Robinson, den brittiska folkhjälten Tommy Robinson, han säger att nu måste vi ut på gatan och försvara just statyer. Han säger att om du bryr dig det minsta lilla om vårt land, vår historia, vår kultur, vår identitet, då förväntar jag mig att du ska vara i London nästa lördag och stoppa avfallegisterna från att riva statyer. Och när han säger nästa lördag, det är alltså, om jag förstår saken rätt, imorgon den 13 juni.
1: Ja.
0: Så det ska bli väldigt spännande att se vad som händer då.
1: Ja.
2: Radio Bubbla.
3: Det liksom luktar otroheter på personalfester, på kulturredaktioner och annat. Och det är det som ligger bakom det hela.
4: Det är faktiskt inte utan att man får den känslan. Kanske i mer än en riktning i den här historien.
3: Du tänker en att Juholt är inblandad i det här också?
4: Ja, så att Sunen och Lindeborg har haft ihop det. Det är nog faktiskt ingen högvåldsare.
3: Nej.
4: Sunen och Juholt, vi vet inte. De har en komplicerad relation. Det kan vara hur saftigt som helst, tror jag, den här historien. Det enda som fattas i den här mixen är Göran Greider.
3: Alltså, jag vill inte ens se de här bilderna framför mig. Det blir för mycket på något sätt. Men jag tror han kommer dyka upp också och hävda att om det är någon som är sviken i denna kärlekstriangel, Åsa, Juholt, Daniel, så är det jag. Alla har glömt mig och jag har ändå varit ihop med dem alla. Det kan rullas upp en total infernalisk orgie-grej liksom i socialdemokratiska kultureliten här. Alla har legat med alla. Alla känner sig svikna.
0: Håkan Boström, Expos vänsteraktivism, undergräver dess trovärdighet i granskningen av våldsbejakande och rasistiska grupper. En enkel men välbehövlig text från Håkan Boström på Göteborgsposten om Expo, som är en organisation som har väldigt hög status i Sverige och som har status som en sorts expertorganisation. Jag vet inte om man kan säga att det är så många som uppfattar Expo som objektivt, men man uppfattar Expo som en organisation som granskar rasistiska, främlingsfientliga organisationer. Och släpper massa information om dem. Och Expo är naturligtvis en integrerad del av staten vid det här laget. Hela tiden så används de som referensgrupp. Deras rekommendationer tas med väldigt stort allvar. De har väldigt, väldigt nära samröre med etablerade politiker. På alla sidor egentligen. Framförallt till vänster. Men alla egentligen bugar och bockar inför Expo. Och ingen vågar kritisera Expo. Därför att då är risken väldigt, väldigt stor att man blir brunstämplad. Men Expo är och är tilltagande för varje år som går. Mer och mer en ren vänsteraktivistisk organisation. Man gör starkt politiska uttalanden, framförallt i hetskampanjen som man har drivit i många, många år nu för att demonisera Sverigedemokraterna. Jag är lika äcklad som alla andra av Sverigedemokraternas förflutna, att det finns en nynazistisk bakgrund och sånt där. Det är verkligen inte aptitligt. Men det var ganska länge sedan nu, om det ens finns en enda medlem kvar från den tiden, så de är väldigt få, väldigt marginaliserade, och Sverigedemokraterna har inte stått för sådana idéer på väldigt, väldigt länge. Det vet alla rimliga människor, men Expo och andra människor till vänster försöker fortfarande sätta ett likhetstecken mellan vad SD var för 20 år sedan och vad SD är nu, och säger att de är fortfarande ett nynazistiskt parti, och alla som sympatiserar med SD är, ja, de är nynazist-sympatisörer. Så det här pågår samtidigt som Expo betraktas som en sorts expertorganisation. Och Håkan Boströms poäng i artikeln är att Expo måste förr eller senare välja. Vill man vara en oberoende expert eller vill man vara en vänsterpolitisk kamporganisation?
1: De är ju väldigt klena i Expo på att belysa fundamentalistiska strömningar i Sverige. Och deras argumentationsgång mot SD är, milt uttryckt, knepig. Därför att de gör ju, med den argumentationsgången så bör man också, kan man lika gärna hävda att Vänsterpartiet har inget existensberättigande. De försöker ju verkligen reformera sig bort, faktiskt mindre lyckat än SD, från sitt stalinistiska arv, sin uppslutning bakom massutrotningar i Sovjetunionen, massfängslanden och förtryck i Östeuropa och saker i tredje världen. Och i så fall så kan man på samma sätt säga att det spelar ingen roll vad ni säger idag, vi vet vad era rötter är, ni har inget existensberättigande. Det finns alltså en hel uppsjö med måttstockar här som används allt eftersom vad som passar Expos politiska agenda. Dessutom så finns det ju mängder av människor verksamma i medievärlden och politiskt som av långt senare datum har tagit ställning för diktaturer som har kallat sig vänster och som Expo aldrig angriper utan tvärtom går i armkrok med.
0: De är uppfyllda av den här nya som Håkan Boström uttrycker och säger att på senare år har antirasismen gått från ett självklart avståndstagande mot rasism till att bli något av en ideologisk allomfattande världsåskådning på vänsterkanten.
1: Mm.
0: Det beskriver väldigt bra vad som har hänt med Expo och många andra vänsterorganisationer som har liksom förfallit till den här identitetspolitiska vågen, om man nu ska kalla den så. Det är en sorts allmän postmodern nihilistisk upplösning.
1: Ja, men det är också att man är fast i en slags historisk idioti. Alltså, Expo-människorna tror ju på fullt allvar att nynazismen är det stora hotet i Europa. Alltså, de tror verkligen detta, att när som helst så kan det materialiseras bruna bataljoner på gatorna som genomför en statskupp. Det är helt befängt alltså hur de väger och mäter och värderar politiska krafter och politiska faror för vanligt folk i Europa och världen idag.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla. Rebecca Weidmoevel blockerar Mattias Svensson på Twitter i efterdyningarna till Kaplans avgång. Det kan verka lite internt, men jag garvade ganska mycket åt den här igår. Mattias Svensson rapporterar att han nu har blivit blockad av Rebecca Weidmoevel på Twitter.
1: Och vad har han gjort då?
0: Ja, upprinnelsen här då, det är att Rebecca har skrivit en tweet. Hon skrev så här: jag är oerhört stolt över mina granskningar på min blogg bidragit till att fälla ett olämpligt statsråd. Att en person kan nå stor påverkan. Mattias Svensson har då retweetat det här och skrivit: jag vill börja med att tacka min mamma och min pappa. Och jag tyckte det var lite roligt skrivet av Mattias, men bam, ja. Där blev han blockad av Rebecca Weidmoevel.
1: Fan, hon är så känslig.
0: hon är ganska tunnhundet faktiskt. Rebecca är också en av dem, det ska ju verkligen sägas, som har granskat Mehmet Kaplan och Chang, som vi nämnde alldeles nyss. Han gick ut direkt igår och creddade Rebecca och sa att det var väldigt mycket hennes förtjänst. Han har baserat en del av sina gräv på hennes research och så vidare. Och hon förtjänar väldigt mycket cred för det. Och hon får mycket cred, det är välförtjänt. Men hon har också den här roliga tendensen att ge sig själv oerhört mycket cred. Rebecca Weidmoevel är väldigt duktig och bra på alla sätt. Men hon är inte den mest ödmjuka personen. Hon har ett oerhört stort behov av att skriva om sig själv och gratulera sig själv och berömma sig själv. Ibland så kan man känna som det här till exempel. När det är uppenbart för alla att hon har fällt en minister, så kanske det inte är liksom det mest strategiska för henne att själv sitta och liksom klappa sig själv på axeln och berömma sig själv och liksom filosofera över vilken enormt stor påverkan hon har nått genom sitt bloggande och opinionsbildande. Så det var ändå ganska roligt tycker jag att Mattias Svensson har påpekat det här lite högtravande i Rebeccas stil. För det är någonting som man onekligen man tänker då och då på om man följer Rebecca. Samtidigt så är jag kluven inför den här nyheten. Därför att Mattias Svensson, han har sina tendenser, han är lite av en vänsteravvikare och här håller han på och liksom ska attackera och förlöjliga någon som är lite grann i samma kategori. Men du vet, jag gillar sånt här. Jag tycker vi ska granska även våra egna. Hålla på jorden om det behövs. Ja, jag vet inte vad du säger om mig, Boris. Att det som jag tycker är liksom det mest underhållande att läsa om i hela den här Mehmet Kaplan-affären, det är någon sån här obskyr metagrej på Twitter. Det känns lite jäsp här, den här med ministern och allting liksom.
1: Ja, nej, men det har inte en rolig skvallereffekt, alltså den här lilla metagrejen, så att den är skojsig. Jag pratar gärna om sånt.
0: Lars Wildräng, Migrationsverket begär 100 miljarder i ökade anslag. Det här är en grej som Cornucopia har plockat upp, som det inte har rapporterats än, vad jag har sett, så jättemycket om. Men det är Migrationsverket som har äskat mer pengar. Som de gör då och då. De begär mer anslag på grund av förändrade omständigheter. Och en siffra som har cirkulerat är 60 miljarder. Migrationsverket vill ha 60 miljarder extra. Men sin vana trogen så har Lars Wildräng skrapat lite på ytan och hittat lite mer information. Nu vill jag kolla, Boris, är du kvar?
2: Jag är jättekvar.
0: Jag har lite problem nu.
2: Jag är stum inför siffran bara.
0: Ja, jag har lite problem med att få upp den här länken från Cornucopia. Men det är kanske hans server och inte min uppkoppling som strullar.
2: Ja, den är uppe. Jag har den här.
0: Ja. Hur som helst är det så att han har räknat ihop då dels förvaltningsanslagen, tror jag att det heter. Jag får ta det fritt i minnet nu. Och dels andra kostnader som Migrationsverket tror behövs. Och det är till exempel då pengar till bostäder som behövs och några andra punkter. Du kanske ser det framför dig, Boris.
2: Ja, alltså förvaltnings

0: anslaget, det är väl de allmänna administrativa kostnaderna. Mera personal, det vill de öka med mellan 2 till 3 miljarder. Det är väldigt vida slängar här. Och sen ska de ju pröjsa ersättningar av bostadskostnader för asylsökare. Då vill de ha ytterligare 28,4 miljarder per år. Och därefter, så att de är uppe i 32 ungefär. Och sen vill de ha en ytterligare förstärkning med mellan 10-20 miljarder per år.
1: Ja, och det här, alltså alla de här siffrorna, det är alltså exklusive de pengar som måste skjutas till kommunernas budgetar.
0: Exakt.
1: Så, för inte minst är det ju kommunerna som får ökade kostnader när sånt här händer. Och det där är en klassisk situation i Sverige, att det inte finns en riktig koordination, utan man bara vältrar över kostnader på kommunerna och sen så får man på något sätt hantera det problemet senare. Och sen så räknar man också med att alla asylsökande ska vara självförsörjande efter 2 år. Lycka till med det, kan vi säga. Som en liten fotnot, det kom intressanta uppgifter för några dagar sedan här som jag såg. Det var Staffan Danielsson som hade räknat på det och flera personer spred uppgifterna vidare, att det finns en uppgift om att flyktingar invandrare till Sverige, i snitt hälften av dem har kommit i arbete efter 8 år, efter 7 eller 8 år.
0: Var det så mycket som hälften?
1: Nej, men alltså Staffan Danielsson hade ju räknat lite på det där. Han hade kollat vad man menar med att de har kommit i arbete.
0: Ja.
1: Och sen har han tagit bort de som jobbade deltid. Så han räknade bara de som jobbar helårsanställning. Eller motsvarande heltidsanställning. Mm. Och det visar sig att då minskar den sig till hälften. Så att det är en fjärdedel. Så det tror jag var 24% som har heltidsjobb efter 8 år. Och om jag minns rätt, 34% som har heltidsjobb efter 15 år. Och då ska man veta att det här är alltså bara justerat för arbetstid. De siffrorna inkluderar fortfarande till exempel lönebidragsanställningar. Mm. Det är otroligt vanligt i den här gruppen. Så att det är alltså inte 34% som är nettoinbetalare till skattesystemet efter 15 år. Utan många är fortfarande nettokostnader på skatteapparaten.
0: Fortsätter man i Sverige att visa ut flyktingar och invandrare som har ett riktigt arbete och skaffat sig det för egen maskin, fortsätter man utvisa dem i samma tempo som nu, vilket man håller på med, så finns det snart ingen av utländsk härkomst som har ett riktigt jobb, utan siffran kommer ju vara noll när som helst.
1: Ja, vi kan ju komma till vår vän Jovo Sormas om en liten stund. Men om vi bara ska försöka sätta de här Migrationsverkets 100 miljarder i perspektiv, så är det alltså pengar som det är lågt räknat. Det bygger på en fullständig glädjekalkyl kring migrationens kostnader i verkligheten och migrationens då tänkta bidrag till ekonomin. Därför till själva verket så är det så att det är svårt att spekulera då, men det är kanske liksom 10-15, det är inte mer än 20% förmodligen, av de här personerna som någonsin kommer att bli nettobetalare till skattesystemet. Att de allra flesta, de kommer bara vara en gigantisk kostnad så länge de finns i landet, från statens perspektiv. Men om man bara ändå tar den här siffran, 100 miljarder. 100 miljarder är ju svindlande mycket pengar från ett perspektiv. Ja, från ett perspektiv kan man säga att 100 miljarder är inte så mycket för staten, så de tänker. Det är ju liksom 10 års budgetar för SVT eller något sånt där. Men 100 miljarder, det är ändå, om vi slår ut det på hur många som ska betala kalaset. Det finns en 10 miljoner människor och sånt där i Sverige. Så det innebär att det blir 10 000 per person, kan man säga, en sorts symbolisk skuld. Men det är ju som sagt en väldigt liten andel av de här människorna som är nettoinbetalare till systemet.
0: Mm.
1: Så att säga att det finns någonting till med 3 miljoner människor, det kan vara högt räknat, men säg att det finns en 3 miljoner och sånt där som faktiskt är nettoskattebetalare, som har produktiva jobb och betalar mer skatt än vad de tar ut i bidrag och så vidare. Det finns ju fortfarande en liten klick sådana människor, det är de som får alltihop och går runt.
0: 14 stycken.
1: Ja, det känns nästan som att vi inte är fler än så nu, men om vi säger att det är en ungefär 3 miljoner. Det innebär alltså att det är, ja, du säger lite drygt då, 30 000 kronor per person som faktiskt betalar. 30 000 kronor på ett eller två år här. Och det är bara vad Migrationsverket just idag säger att de behöver extra.
0: Mm.
1: Fundera på det, kära lyssnare, om du betalar skatt. Om du tycker att det känns bra att du ska betala 30 000 extra nu för den här verksamheten.
0: Men det är oändligt mycket mera pengar som ska betalas via skattsedeln. För allt det här ställer ju sedan till alltså, mängder av följdproblem. Att människor inte är satta i arbete. Att de lever en totalt faktiskt fördummande tillvaro. Sociala problem, problem i skolan, sånt som inte syns i den här typen av statistik. Alltså alla följdkostnader socialt sett, de ska ju också bekostas. Så det är jävligt mycket mera pengar vi pratar om här.
1: Ja, definitivt är det så för min egen personliga del när jag reflekterar över de här sakerna och när jag kanske inte sitter och raljerar i Bubblas podcast och de här frågorna, så kan jag ha lite grann ett nyliberalt sätt att tänka på de här kostnaderna. Jag kan tänka lite grann som Fredrik Segerfeldt ibland, att det är väl inte hela världen om statens pengar pissas iväg och det kan eventuellt leda till någon sorts liksom kollaps av välfärdssystemen och måste avveckla dem för att de blir ohållbara och sånt där. Men det som verkligen gör mig skraj och det som har bidragit ganska mycket till att jag bestämde mig för ganska många år sedan att jag måste lämna det här landet. Jag måste fly till något rimligare ställe. Det är de sociala och kulturella konsekvenserna. Det ekonomiska kan vi säkert på ett eller annat sätt leva med. Men att vi har liksom hundratusentals människor som kommer från helt andra kulturer, som lever totalt utanförskap i Sverige, för vilka det är fullständigt rationellt att känna utanförskap och fientlighet gentemot det systemet som behandlar dem så illa. Vi har redan sett konsekvenserna av de liksom delvis besläktade invandringsströmmarna som kom under 90-talet i Sverige. Och hela samhället lider fortfarande av effekterna av det utanförskapet och sociala problem, brottslighet, kulturell friktion. Det här problemet gånger en okänd faktor kommer vara det vi lever med om 5 år, om 10 år, om 20 år i Sverige. Eller ni lever med, ska jag säga. Ni som fortfarande bor i Sverige.
0: Ja, jag som kom hit på sent 90-talet är ju på väg att börja anpassa mig faktiskt.
1: Ja, men ni som kom på sent 1890-tal, ni har faktiskt gjort bra ifrån er.
0: Ja, det var det jag pratade om givetvis. Det tar ett tag för oss att komma in i samhället.
1: Radio Bubbla. Facebook tappar 1 miljon dagligt aktiva användare under fjärde kvartalet 2021, vilket är första nedgången hittills och har långsammaste ökningstakten någonsin avseende månatligt aktiva användare. Har nära 3 miljarder dagliga användare sammantaget för Facebook, Messenger, Instagram och WhatsApp. Facebook, eller Meta, som Mark Zuckerberg nu vill att vi ska kalla hans företag, har presenterat en kvartalsrapport för Q4 och årsrapport för 2021. Och det togs emot som katastrofrapporter. Aktiekursen dök mer än 20% dagen efter. Och jag tror att vid det här laget så har den fallit ännu mer. Jag tog en snabb titt, jag kan ha fel om det här, men jag tyckte det såg ut som att aktiekursen är ungefär 30% lägre än den var på rapportsläppdagen. Som sagt, jag slängde bara snabb titt. Så vad var då den stora katastrofen? Det är ett antal olika saker, men till att börja med ska man säga att Facebook eller Meta då är fortfarande ett mycket lönsamt företag och både omsättningen och vinsten fortsätter att öka kvartal för kvartal. Men det man är särskilt intresserad av för företag som Meta, det är en annan sorts siffror. Framförallt hur många användare man har och hur aktiva de är på ens plattformar. Det är det som är så att säga grundresursen, råvaran som sedan förädlas och monetariseras. Och ett företag som Facebook kan alltid liksom mjölka mer pengar ur sina användare, vilket är det de gör, och det är därför de får tjäna mer och mer pengar trots att de inte har så massiv medlemstillväxt längre. Men det man tittar på för sin långsiktiga trenden, det är den typen av siffror. Även där ska man säga att även där så pekar många kurvor uppåt.
2: men inte alla, och de kommer inte uppåt lika mycket längre som de har gjort tidigare. Så antalet aktiva användare per månad fortsätter att öka, och de är uppe i 2,9 miljarder sammantaget över de här plattformarna. Kan man säga också att det är en del dubbelräkning där, för att om du inte är registrerad med samma ID så att säga på två av de här plattformarna, så kan du räknas flera gånger, och det är nog ganska vanligt. Men antalet aktiva per dag har minskat, och det är första gången i Facebooks historia som de har minskat. Och de har gått ner från 1,93 miljarder till 1,929 miljarder. Så de har minskat 1 miljon. Vilket man kan tycka är ganska liten, procentuellt är väldigt liten ökning. Men saken är den att för att de här företagen ska fungera som det är tänkt att de ska fungera och infria sina löften, så måste de här siffrorna, alla de här siffrorna måste öka hela tiden. Gärna ska ökningstakten öka också, men det var länge sedan som det var så för Facebook. De ökar mindre och mindre över tid. Så det här har fått mycket uppmärksamhet, och det är ett stort problem för Facebook. Men samtidigt så läggs det lite väl mycket fokus på de här siffrorna, och det är förmodligen så som Facebook vill ha. Det är de som lägger fokus där. Så att den officiella historien från Facebook, det är att ja, vi har tappat en del användare därför att de har gått till TikTok. Vi har mycket konkurrens, och Instagram har konkurrens av TikTok, och då blir det så. Men om det är vad Mark Zuckerberg själv försöker pracka på oss, så gör vi klokt i att ta en extra titt och fundera på vad det är som Mark Zuckerberg inte vill visa upp. Och en intressant sak då som de pratar, de är inte lika ivriga att lyfta fram i alla fall. De pratar om dem i samband med rapportsläppet, men lite mer undanskymt. Det är vad som händer med själva kärnaffären, det vill säga alla annonser som man visar för sina användare. Och det mest intressanta, enligt min mening, som har framkommit då i de här rapportsläppen, det är att de här annonserna har på senaste tiden blivit mycket mindre lönsamma. Och det beror på att de rent tekniskt fungerar sämre. För att magitricket bakom Facebooks annonser, det är så kallad micro-targeting. Och det är då så förenklat en teknik som bygger på att man har enormt mycket information om enskilda individer. Och därför kan man rikta annonser väldigt exakt till precis de personer som förväntas snappa på annonsen, utan att slösa annonsvisningar på att visa det för någon annan. Så att som annonsör så kan man specificera väldigt exakt vilka egenskaper de ska ha för att överhuvudtaget kunna se en annons. Och det experimenteras ganska mycket med det här. Det har också gjort kul tester där man har lyckats rikta annonser så exakt att de bara visas för en enda person. Saker. Så det är otroligt exakt jämfört med en klassisk tidningsannons som helt enkelt visas för alla som öppnar den sidan eller den tidningen den dagen. Och det är också att när folk agerar på annonserna, då vet Facebook vad som har hänt. Det vill säga, om du går till annonsörens hemsida och köper någonting efter att du sett annonsen, då vet Facebook att du har varit där och att du har gjort köpet. Och det är inte bara för att du har klickat på länken och kan spåra det via länkklicket, utan det är även om du ser den annonsen på Facebook, så bara scrolla förbi den. Och sen 2 veckor senare så knappar du in företagets adress i din webbläsare eller kommer dit via en annan länk. Då vet Facebook att aha, här kommer den här användaren för vilken vi visar annonsen vid det här tillfället, och då kopplar de ihop det. Vilket också gör att annonsörerna får väldigt exakt statistik om annonsers effektivitet. Det vill säga, hur stor andel av de som har sett annonsen har faktiskt gått och köpt någonting på vår hemsida. Men det som har hänt sen är att folk har börjat vakna upp till den tämligen bistra verkligheten bakom micro-targeting. Därför att den här typen av metoder kräver en extrem nivå av övervakning. För att Facebook ska kunna göra de här trolleritricksen, så måste de veta allting om människor. Inklusive ha koll på allting de gör på nätet, så att de vet vilka hemsidor de besöker och så vidare. Och en sak är att individer själva har börjat blockera sån spårning. Och det har ju funnits möjligheten länge att webbläsare, man installerar någon webbläsare-plugin och sånt där för att blockera spårning. Gott så, men det har inte jättestor impact på Facebooks affärsidé. Men nu har det börjat hända saker på en mer institutionell nivå. Och då börjar det bli ett problem för Zuckerberg. För att Apple tillåter inte längre Facebook att spåra iOS-användare. Det är den stora saken, det mest intressanta tycker jag. Och det är ingenting nytt. Alltså, Apple gav för länge sedan i samband med... Ja, jag vet inte vilket iPhone släpp det var. Att nu blockerar vi också en typ av spårning för att vi ska ta användarnas privatliv och data, integritet på större allvar och så vidare. Men det innebär så att plötsligt så har Facebook blivit förenklat, kan man säga. Att Facebook har blivit blinda inför vad iPhone-användare sysslar med. Mm. iPhone-användare är givetvis då en av världens absolut mest åtråvärda målgrupper för annonser. För du vet att om någon har lagt en halv förmögenhet på en Apple-telefon, då är det en person som du absolut vill sälja grejer till. Men det är inte bara Apple, utan det är också regleringar från EU, regleringar från flera länder som försvårar spårning, men som också försvårar dataöverföringar, synka databaser och register mellan EU och serverhallar utanför EU och så vidare. Så det är den typen av personuppgiftshanteringsregler. Det är en hel bunt av såna här regleringar som kommer. Facebook kommer fortsätta operera, men deras verktyg kommer att bli mer och mer trubbiga. De kommer bli sämre och sämre på att pricka in rätt personer med sina annonser. De kommer bli sämre på att spåra vad som har hänt, huruvida personen faktiskt har köpt det som annonserades och så vidare. Så att, och det innebär ju inte då att Facebook kommer inte kunna ta lika mycket betalt för sina annonser. Och relativt sett så kommer det bli mer attraktivt att annonsera på andra sätt eller använda andra typer av marknadsföring. Så att ta sig Google till exempel. Google berörs också av den här typen av regler, av Apples spårningsregler och EUs regleringar och så vidare. Men Google har en annan annonseringsmodell som inte bygger lika mycket på att veta alla små detaljer om människors liv och vad de gör. Det Google har som är deras liksom så här magitrick som man kan jämföra med Facebooks magitrick med marketing, det är att Google har, man brukar prata om intent, det heter så här purchase intent eller consumption intent eller sånt där. Jag har inte superbra koll på terminologin, men det är så att när du söker på någonting på Google, någonting som är kommersiellt, någonting man kan köpa, en apparat eller någonting, i den sekunden så vet Google att du med mycket hög sannolikhet är intresserad av att köpa den här saken. Så att Google kan fånga dig och visa en annons i precis ögonblicket där du är sugen på att köpa precis den saken. Så det är liksom Googles mest unika vinkel in på annonsmarknaden. Och vilken de har kvar. De har kvar den så länge folk använder Google som sökmotor. Så att Facebook drabbas mycket hårdare av de här sakerna än vad Google gör. Men det finns ju också andra saker. Jag tycker det är bara det är härliga nyheter va? Att Apple håller på att döda Facebook. Och officiellt så säger Facebook nu att det är $10 miljarder som Apple tog ifrån dem. $10 miljarder i annonsintäkter som de gick miste om på grund av förändringen av iOS. Men det är alltså Facebooks ekonomichefs officiella siffra som han ger när han sitter och gör skademinimering på deras presskonferens eller deras earnings call eller vad det var för samtal de hade, någon presentation i samband med rapporten. Så vi kan nog räkna med att det har kostat dem lite mer än $10 miljarder. Och det kommer kosta mer än $10 miljarder givetvis. Men det finns också andra sakerna som gör att det inte går så bra just nu för Facebook. Därför det byggs upp mer och mer, känner jag, en generell avsmak mot Facebook, mot Meta. Så till exempel, det finns ingen som helst den här cool eller hip-faktor kvar kring Facebook. En gång till det fanns det lite grann, va? Facebook var lite exklusivt. Allra första versionen fick man ju bara använda om man var student och pluggade på Harvard. Men Facebook idag är ju snarare raka motsatsen. Det är ju en sorts minsta gemensamma nämnare. Ungdomar sägs vara totalt ointresserade av Facebook. Så Facebook är för gamla människor. Ungefär som tv eller papperstidningar. Ett döende medium för att de som använder mediet bara för att snittåldern ökar hela tiden. Så folk börjar förstå och känna det här med hur obehagligt det är med sociala medier och alla de här spårningarna och sånt de håller på med. Det är inte nytt och spännande och fantastiskt längre, utan det är snarare så här gammalt och sunkigt och moraliskt tvivelaktigt. Och man har haft alla de här skandalerna, Cambridge Analytica och lite annat, vilket också gör att man har hamnat i en hopplös politisk sits. Därför att högern avskyr Facebook för att de censurerar och avplattformar och skuggbannar och så vidare. Vänstern avskyr Facebook för att de fortfarande låter enstaka högerprofiler vara kvar. Så att de befinner sig i en total politisk korseld. Och deras försök att avhjälpa problemen har misslyckats. Så de har gjort det här skiftet från nyheter till vänner. Det vill säga, man ska inte visa lika mycket nyhetsartiklar, saker som handlar om världen i stort, utan man ska fokusera användarupplevelsen mer på uppdateringar som görs av ens Facebook-vänner. Mer vardagliga saker av folk, personliga tyckan och sånt där. Men det som man upptäcker i hög utsträckning, det är att det där är kanske ett bra sätt att orientera sig bort från de här politiska problemen. Men vänner är tråkiga. Och det är onaturligt att läsa på internet om personliga saker som ens vänner har haft för sig. Internet är framförallt till för att ta del av innehåll som skapas av människor man inte känner. Det är ett sätt att möta främlingar. De som inte är främlingar möter man på andra sätt. Men Facebook har rört sig bort från den kärnidén och försöker använda sin plattform till någonting som är mindre naturligt. Och sen försöker man göra den här förändringen som vi pratade om för några veckor sedan. Att man byter namn till Meta och nu ska man bygga det, Metaverse, satsa på virtual reality och så vidare. Men som vi var inne på tidigare, det är ju alltså vedervärdiga visioner. Det är äckliga visioner som folk inte alls liksom, som ingen känner någon entusiasm för det här, förutom enstaka som autister i Silicon Valley som tycker det är fantastiskt att fly verkligheten in i sina VR-glasögon. Och det får sämre och sämre press också, de här projekten. Alltså ett kul exempel, jag vet inte om du såg det här, Boris, men vi hade en länk på Bubbla. Det var en kvinna som skulle testa Facebooks metaverse-upplevelse. Hon satte på sig sina VR-glasögon, loggade in i den här världen då, tittade sig omkring. Och det första som hände efter mindre än en minut var att hon blev, jag vill knappt säga det här, men hon blev gruppvåldtagen av människor i den här upplevelsen.
0: Va?
2: Så att de hoppade på henne och gjorde liksom obscena saker. Och hon satt med de här glasögonen på sig och kanske någon sån här känsel, liksom förmedlingsvibrationsgrejer. Och hon beskriver som att hon blev helt traumatiserad av deras liksom virtuella sexuella attack och deras glåpbol och så vidare som de kastade med. Och sen läste jag den andra nyheten. Och man tror att det här är ett skämt, men det här var från The Guardian. Jag tror att det är genuint. Och det är att nu ska Facebook, nu inför då en obligatorisk social distansering i sin virtual reality-värld. Där man inte får gå närmare en annan persons VR-avatar än 1,5 meter för att undvika att folk hoppar på varandra och juckar och gruppvåldtar i virtuella världen. Så de har inte ens lanserat den här produkten, men det här är liksom den image som de börjar bygga nu. Man måste ha 1,2 meter social distansering. Som corona, fast måste ännu mer distans i Mark Zuckerbergs underbara digitala fantasivärld. Och Mark Zuckerberg, han är ju kronan på verket, va? Han är en extremt motbjudande person, intelligent, skicklig på många sätt, men han är otroligt konstig och äcklig, och han kan inte röra sig ut, men han ser ut som han ser ut. Och det är ingen slump att alla de här memerna finns om att Zuckerberg, han är egentligen en rymdvarelse. Och det är för att nästan alla människor de ser honom uppfattar honom som väldigt främmande och konstig och ingen person man kan relatera till. Absolut inte en person i vars händer man vill lägga hela sin framtid när han liksom tar över och stöper om hela världen i sin bizarra, socialt distanserade virtuell gruppvåldtextvision. Så att det ser faktiskt ut som om Facebook har en mycket tuff tid framför sig. Alltså kärnaffären drabbas av de här svåra motgångarna. Man har ingen goodwill, utan snarare har man tonvis med badwill. Och nu håller man på all in på en ny stor vision som ser ut att bli ett fiasko. Och man har en ledare som bara väcker botvilja hos alla vettiga människor. Är inte det här, Boris, en av de absolut bästa nyheter som du har hört på månader och år?
0: Ja, men det var också det mest det var det mest uppbyggliga jag hört. Och det var en så härligt gedigen analys av de här, av Facebook och Zuckerberg. Så det vore förmätet att tillägga något egentligen.
2: Nej, jag tyckte det bara var kul att försöka lägga allting på en tallrik,
0: ja,
2: en på samma gång. För det, de gör ju artiklar om en av de här aspekterna, om liksom den virtuella våldtäkten och tappat medlemmar. Men det är faktiskt ett enormt smörgåsbord av katastrofer som Facebook står inför.
0: Nej, men det här
2: så går... många, ni vet vad, mackor som ska ätas nu av Mark Zuckerberg.
0: Precis, han kommer inte kunna hantera det. Men jag tänkte en detalj bara, när just det här du säger om att människor, att det känns så daterat och förlegat och så vidare, även om jag fortfarande hänger där mycket. Alltså en sak som slår mig är att jag tror faktiskt att pandemin och karantänen har, många har gått in i en sån påtvingat eller frivilligt, har förstärkt det där. Alltså annars när folk kan röra sig ute i samhället, så blir det, oavsett om de har för socialt umgänge, så är ändå levande människor. Men sitter de och ugglar hemma och ska liksom ha social kontakt, så blir det Facebook. Och är den enda kontakt man, eller det är i stort sett den enda kontakt man har med människor, jag tror det blir ganska motbjudande snabbt. Alltså annars, om det är en del i tillvaron, så är det hanterligt. Men om det är den sociala kontakten, det blir nog, som ni säger, rätt äckligt faktiskt.
2: Men du, det är det som är Zuckerbergs stora vision, att de ska ta över helt och hållet. Ja. Du bara ska träffa andra människor i virtual reality, i metaversumet. Så det är exakt det, den trenden, det är exakt det som han vill extrapolera och maximera.
0: Ja, och det tror jag är, folk har fått en försmak. De behöver inte ens bli gruppvåldtagna för att de ska ha en känsla av att, nej men, även om jag sitter och pratar med halvidioter i verkliga livet, så är det bättre att, än att gå in i metavärlden, faktiskt. Mycket uppbyggligt.
2: Ja, men jag tycker det är intressant, Boris, hör dina reflektioner där, för du är ju något av ett sociala medier-proffs. Det är kanske många som lyssnar på Radio Bubble så här som inte tror det, som inte vet det, men faktum är att Boris är stor på Facebook och även stor på Twitter. Och det kan man förstå om man lyssnar på Radio Bubble, att Boris har en stil som länder sig väldigt väl för Twitter. Men du postar mycket på Facebook och du får ju jättemycket respons när du postar på Facebook. Du har ju ofta liksom så här hundratals människor som likar och jättemånga som delar och så här, kommentarer, diskussioner som utbryter i kommentarsfälten och så vidare. Så du är ju liksom en riktig Facebook-operatör. Fullt i klass med de bästa som jag känner. Men det är ju en sak att du är skicklig på att säga att publicera saker på Facebook, använda Facebook för att sprida saker. Men har du någon som helst utbyte av informationen som du eventuellt kan konsumera på Facebook?
0: Nej, alltså det man inte har, det är ju, och det är ju väldigt öppen med på Facebook också och Twitter, att det är ju ett propagandaverktyg för mig, helt enkelt.
2: Så du bara skriver utan att läsa vad andra skriver?
0: Ja men faktiskt. Men det vet ju folk numera, så ingen blir stött. Jag har ju liksom
2: aldrig... Är man tillräckligt stor så kommer man undan med det. Om man är lite spelad måste man hålla på med så här interaktion och dialog och liksom ömsesidighet. Men om man är stjärna så finns det inte den förväntningen.
0: Ja, den har nog funnits, men jag tror folk har accepterat. Det är för att jag har aldrig upplevt Facebook som... När jag började med Facebook och Twitter, jag började med Facebook innan Twitter, var väldigt sent med Twitter, så fattade jag aldrig varför folk höll på med det. För det fanns ju liksom ingenting att hämta, och jag tyckte att även kloka människor, ja, det skrev väl inte så mycket klok på Facebook. Så det jag gick in bara för att kunna nyttja det som en marknadsföringskanal på olika sätt. Och alltså jag, förr så tyckte jag upplevde att det fanns, folk pratade om att de hade familjegrupper på Facebook, och det var ett jättebra sätt att hålla kontakt med vänner och familj. Alltså ja, det är väldigt länge sedan jag hörde någon säga att ja, vi använder Facebook liksom, det finns inte. Det tror jag har försvunnit väldigt, väldigt mycket.
2: Mm. Och det är därför du måste komplettera med de andra tjänsterna.
0: Ja.
2: WhatsApp, som fortfarande fyller den funktionen för många människor, med WhatsApp-grupper och Instagram som man har. Till exempel privata Instagram-konton. Ja. Vi har ju familjen ett, det vet ju du Boris, du är en av 30 personer eller någonting som är inbjuden att följa det kontot. Ett privat Instagram-konto där vi postar bara för familj och vänner, lite barnbilder och sådana där saker. Men tanken på att lägga ut motsvarande bilder på Facebook är ju djupt sjuk, så riktigt pervers. Och det skulle ju vara helt omöjligt. Så de måste ju lappa och laga med de här andra tjänsterna. Men de ser ut att gå liknande ödet till mötes. De utvecklas lite grann på samma sätt. Att de är inte i närheten av så hippa som de en gång var och så vidare. Ja, det är mycket, mycket glädjande att se och tänka på hur Facebook kapsejsar. Och det känns ju som att de här teknikjättarna i Silicon Valley är nästan så ointagliga fästningar som aldrig kommer komma åt. Och i viss utsträckning så är det säkert så. Jag tror vissa av de här företagen kommer finnas kvar om 10 år, 20 år, 30 år och 50 år. Ingenting kommer upp på Microsoft till exempel. Det har inte mycket att göra med det de gör idag, utan bara liksom deras företagsstruktur. De har överlevt så länge, de har gjort så många omställningar. De har det i sitt DNA att anpassa sig och vidareutveckla sig. Inte världens sexigaste företag, men otroligt kompetenta och välpositionerade alltid. Lite som så här IBM eller sånt där, företag som har... IBM sålde datorer liksom 100 år innan det fanns datorer, och de kommer sälja datorer om 300 år också, om det fortfarande finns en civilisation som kan producera datorer vid det laget. Eller Apple till exempel, som förmodligen går väldigt bra på. Men Men Facebook, jag är inte alls säker på att Facebook finns kvar om 10 år, 15 år, 20 år. Nej. Jag tror att de mycket väl kan hamna på dekis och inte kunna återhämta sig. Kanske Facebook inte ens finns. Kanske måste stänga igen portarna. Så att om 10 år så det är bara ett gigantiskt vakuum där Facebook är just nu.
0: Ja, men jag tror det. De är dömda.
2: Google. Google är också liksom, ska inte räkna med att Google nödvändigtvis finns kvar, för de bygger på samma sak, den här annonsmöjligheten. Och visserligen så är annonser en väldigt gammal, tidlös form av affär att sälja annonser, men vi ser att det händer väldigt mycket som påverkar den här grundläggande annonsaffären, och sen ovanpå det så kommer det så här antitrust stämningar och sådana saker som verkligen kan ställa till det för en del av de här företagen, och de är så beroende av sin enda grej, den här annonsförsäljningen som hela Facebook bygger på, som hela Google bygger på, och de kämpar liksom för att bygga upp andra affärsområden som ska vara liksom några procent av omsättningen, men de är inte alls lika bra på det som till exempel Microsoft och Apple och Amazon, som är företag som inte heller alls är lika ruskiga och otäcka. De är inte alls onda och destruktiva på samma, enligt min mening, som till exempel Facebook och Google är. Apple, ja, men de säljer datorer och telefoner, hårdvaror och prylar. De har inte särskilt sinistra incitament att övervaka oss och styra oss. De vill bara kränga på oss på tok för dyra prylar, vilket är en relativt harmlös sak i jämförelse. Om Microsoft ska sälja på sina fyrkantiga, trista mjukvarugrejer som ingen älskar, men som alla måste använda för att de är minst dåliga alternativet och måste ha det på jobbet och ditt och datten liksom. Och Amazon, som ändå som orsakar en hel del samhällsproblem, men som också gör så otroligt mycket nytta, alla de möjligheterna som vi har att köpa billigt skit på Amazon och dyrt skit och allt möjligt liksom. Det är väldigt svårt att förneka att Amazon gör väldigt mycket nytta, men man kan ju verkligen ställa frågan om vilken nytta som Facebook överhuvudtaget gör. Vad är överhuvudtaget fördelarna som finns med att Facebook existerar?
0: Nej, men allt skulle bli bättre om Facebook försvann nu. Det är jag övertygad om. Faktiskt.
2: Ja, Mark, om du lyssnar, lägg ner skiten nu.
0: Ja.
2: Annars kommer du bara dra ut på det, sitta på ett sjunkande skepp i liksom 2 år, 3 år, 5 år, 10 år. Lägg ner nu, flytta till ditt compound på Hawaii och håll på med sån här surfning och sånt surfning på vattnet som du verkar vara väldigt intresserad av.
0: Eller återvänd till moderskeppet.
2: Ja. Åter till moderskeppet, Mark Zuckerberg. Hoppas du lyssnar.
3: Nu har det kommit nya Opel-sensationen.
4: Ni ser det genast, en helt ny bil, 61 års
3: Opel-rekord.
4: Ridån går upp för 60-talets nya bil. Opel 1961 är här. Helt ny, har allt, ger mer. Största utrymmena, bästa sikten, säkraste körningen.
3: Opel-rekord.
4: Helt ny interiör, bredare säten, madrasserad instrumentpanel, stoppade solskydd. Sitt in i 60-talets bil. Säkerhet och trivsel möter där. Elektrisk klocka, säkerhetsratt, tvättbart innertak, hastighetsmätare med färgvarnare. Bäst på vägarna, pröva själv. Mest för pengarna, räkna själv.
3: Ja, det kom hit, 61 års Opel-rekord.
5: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radiobubbla.
1: Kultledaren Charles Manson, död vid 83 års ålder, dömdes till döden 1971 för att beordrat 7 mord. Straffet omvandlades sedan till livstidsfängelse då Kalifornien avskaffade dödsstraffet. Ja, Charles Manson är en av USA och samtidens mest välkända och ikoniska brottslingar. En fullständigt genombruten person som under hela sitt liv har varit en brottsling och gjort mer och mer bizarra kriminella saker. Som det också står i den här artikeln så har han varit kriminell, kan man säga, på heltid sedan han var ett litet barn. Och han är mest känd för att han drev en sekt, kan man säga, en sorts hippiesekt, där han bland annat iscensatte ett antal mord i ett försök att utlösa en sorts kataklysmiskt raskrig som han menade på vad förutbestämt skulle hända. Men han skulle liksom katalysera dess utbrott med de här morden. Det är en av de märkliga berättelser som han har berättat. Han har suttit i fängelse länge nu, men har fortsatt att vara liksom en sorts omsvärmad, ständigt omtalad person. Jag tittar ibland där hemma, jag och Sofia, på tv-serier. Och senaste halvåret bara så har vi sett 2 olika tv-serier, båda nyproducerade, som direkt eller indirekt handlar om Charlie Manson. Har någon som, kan man säga, som indirekt huvudperson.
0: Mm.
1: Så fortfarande finns den här fixeringen vid honom, alltså extremt mycket uppmärksamhet. Det kan jag undra om det inte är ett tecken på något riktigt sjukt egentligen, att vi är så fascinerade av en sån här typ. Vad tror du, Boris?
0: Jo, alltså det är egentligen något sjukt att vi är fascinerade av inte bara av Manson utan av seriemördare och kannibaler i allmänhet, alltså. Det finns väl en naturlig fascination inför den totala ondskan, förstås. Men det som kan störa en är liksom lite grann romantiseringen av, det är faktiskt en romantisering av miljö och människor på många sätt. Men jag tycker den här artikeln är bra, va? Och din genomgång var bra, därför att den tar ju upp det här elementet som ofta glöms bort. Och som är lite märkligt också, det här att när människor tänker på Manson så tänker de bara på Sharon Tate, Polanskis fru och allt det där. Och det försvinner liksom lite grann det här att det fanns ju faktiskt en medveten om en vrickad plan att utlösa ett raskrig i USA. Och till exempel de mord som gick dagen efter mordet på Sharon Tate och hennes vänner. Det var ju uppenbara syftet att man skulle skylla allting på någon svart trädgårdsmästare, och på så sätt skulle det utlösas raskravaller. Och som åklagaren sa i Manson-målet, sa efter några år efter rättegångarna, att Manson-morden utgjorde slutpunkten för hippieeran. Efter hippieran, eller efter det här, så var det omöjligt att vara hippie liksom. Summer Love och allting dog ut. inte per omgående, men liksom det tog udden av det hela på något sätt. Och det är, jag ska inte lansera några konspirationsteorier här, men det är något udda med det hela.
1: Det är en väldigt intressant tanke faktiskt, att att det blev slutpunkten för hippieeran.
0: Mm.
1: Det tycker jag var intressant. Den som lyssnar kan ju själv lägga ihop konspirationsteorin. Men
0: ja.
1: Det ligger ju någonting i det. Jag kan tycka bara att dels så kan jag på ett personligt plan inte relatera till den här fascinationen för psykopater och kannibaler och andra människor som jag bara uppfattar som perversa och psykiskt sjuka. Jag tycker inte att det är så intressant och fascinerande att tänka på sådana saker. Man kan konstatera att de är sjuka i huvudet helt enkelt, och de är det på grund av förmodligen en del gener, men också för att de hade fruktansvärda omständigheter där de växte upp. Även Manson naturligtvis hade inte precis en lycklig barndom. Men utöver det så tycker jag att det är någonting sjukt också med fascinationen för de här sjuka människorna. Och ser också det på, men Manson har ju haft ända till den dag som är idag så har han fans.
0: Ja, ja.
1: Folk som beundrar honom, kvinnor som söker sig till honom och vill liksom vill göra alla möjliga saker för honom. Och det blir inte precis bättre om man säger så. Av att man gör liksom film efter film, tv-serie efter tv-serie, skriver böcker, komponerar popsånger, allt vad det är. Skönt att den här sjuka människan är död nu, så kanske det dämpas aningen i alla fall. Den här kulten som inte bara omfattade hans hippiesektmedlemmar utan mycket, mycket större del av samhället.
0: Ja, tyvärr kommer den att leva kvar alltså. Och, men vi ska nog stanna just den här saken du talar om. Att fascinationen tar sig ju väl ofta uttryck i liksom dyrkan också. Någonting som jag finner skrämmande, och det har vi även på svensk botten, alltså att brutala, vidriga mördare, kanske mördat flera människor, får ju faktiskt vanvettigt mycket, inte beundra på oss, utan liksom där kärleksförklaringar, kvinnor vill träffa dem, kvinnor vill gifta sig med dem. Alltså det är tecken på ett väldigt total perverterad strömning i samhället. Och när de väl släpps de här från sina så kallade livstidsstraff, så är det alltid så här, kommer de alltid ut som gifta dessutom. De har alltid lyckats få fatt på någon fast de sitter inlåsta. Det är väldigt märkligt. Och så, den strömningen tror jag tar sig också uttryck i det här med tonårsflickor och unga kvinnor som har dragit från europeiska länder utan att vara från början muslimer, för att ansluta sig till IS i Syrien. Det är samma liksom dyrkan och fascination inför rubbade mördare. Jävligt obehagligt.
1: Facebook och Instagram beslutar efter längre tids övervägande att blockera Alex Jones, Paul Joseph Watson, Milo Yiannopoulos och Nation of Islams ledare Louis Farrakhan. Kontorna raderas samtidigt som man meddelar att man ej tillåter marknadsföring av evenemang där de bannlysta och farliga individerna ämnar delta. Ja, det vi nu för tiden kallar för deplatforming, avplattformande, är ett eskalerande problem som har blivit ettervärre sen du, Boris, hamnade på din nuvarande bostadsort Kolmården. Jag är lite osäker på hur pass mycket du har kunnat följa det här, därför att du huvudsakligen kan följa mainstream medier. Men jag vet att du har koll på de övergripande dragen. Alltså att den här repressionen, den rör sig steg för steg in mot mitten. Alltså den politiska eller åsiktsmässiga mitten. Och längs vägen så stänger man av folk på löpande band. Jag tycker det är så intressant när de här, Paul Joseph Watson, Miley Yiannopoulos och de här personerna. Vi kan komma till Farrakhan sen. Men om vi tittar på Paul Joseph Watson till exempel. Han är ju väldigt beskedlig om man ser till hans åsikter. Jag ska säga inte att han är liksom en ofarlig person för överheten. För han är en duktig journalist som gräver i saker som de inte vill att man ska gräva i och så vidare. Men rent politiskt sett så är han, så vitt jag vet, en klassisk liberal. Han har ungefär samma åsikter som Jordan Peterson eller Thomas Gyr eller något sånt där. Kanske att han är lagd lite åt det konspiratoriska hållet, men det finns inte ett spår av rasism eller någon våldsbejakande tendenser eller något sånt där. Alltså det är otroligt svårt att framställa Paul Joseph Watson som på något sätt inte rumsren. Han är vad vi skulle kalla för lätthöger. En ganska liksom mellanmjölkig klassisk liberal. Och samma sak naturligtvis för Miley Yiannopoulos och även Alex Jones faktiskt. Det känns så sjukt att säga att Alex Jones är mellanmjölk, men politiskt sett så är Alex Jones verkligen ingen extremist. Och det är liksom, snaran börjar dras åt väldigt, väldigt tight just nu. En sak som jag har hört fler och fler säga nu i dagarna, jag skulle vara nyfiken, Boris, på att höra vad du tror om det. Det är att folk håller sig lugna så länge de kan ventilera. Men om de inte längre kan ventilera verbalt så kommer de försöka hitta andra sätt att lätta på trycket eller få utlopp för sin indignation och sin ilska över sakernas tillstånd. Då blir det nästan som en följdfråga. Kan det rent av vara en positiv och nödvändig utveckling? Kanske kan man se det som att folk nu kan sluta tro på myten om att det är möjligt att påverka samhället genom rationell diskussion på sådana här öppna plattformar. Och istället så börjar de agera på andra sätt.
2: Ja, i vissa fall. Det tror jag. Samtidigt måste det, då finnas... man måste börja samla upp de här. Alltså, som du säger, flera och fler kommer liksom inse att, nej, men, att utbyta åsikter eller uttrycka sin ilska i så här, digital form på nätet. Det räcker inte för att det stoppar dem. Och de kommer aldrig lyssna. Vi måste göra någonting. Och då gäller det att få folk att göra någonting. Och det kräver ganska mycket. Men det kommer nog att bli en av de saker som gör att sådana saker börjar hända mer. Men sen kommer det också vara så att det givetvis växer fram nya plattformar som fångar upp det som idag förbjuds. Allt annat vore ju konstigt. Så att man ska inte låta sig nedslås. Det är egentligen bara bra att de här människorna eller varelserna visar sitt rätta ansikte faktiskt. Och det är ju det här har ju pågått ett bra tag. Alltså de har verkligen byggt positioner, och Sverige är de ju väldigt effektiva. Det är bara att se på förföljelsen och Uppdrag granskning och hur man stängt ner deras kanaler med liksom på ett sätt som faktiskt strider mot grund. Man bryr sig inte ens om liksom grundlag och yttrande och tryckfrihet längre. Och det har varit förvånansvärt tyst om i Sverige. Alltså istället så är det de som har Bonnierpressen gått i öppen armkrok med staten för att jaga den här typen av sanningssägare. Det är jäkligt allvarligt helt enkelt.
1: En sak som jag tycker är väldigt uppmuntrande, det är att Donald Trump faktiskt har gett sig in i matchen på rätt sida med precis rätt typ av budskap. Han har uttryckt oro inför utvecklingen och han har sagt det flera gånger, men han sa det nu senast i den senaste vågen av uteslutningar från Facebook att det här är inte bra, vi måste se över den här utvecklingen, det är väldigt oroande att Facebook och YouTube och så vidare håller på det här sättet. Och han gjorde också det som kan man säga en liten sak för Donald Trump att göra, men som ändå är ett tydligt statement och en ganska kraftfull sak, att han började retweeta han återpostade på Twitter inlägg av de här personerna som har blivit bannlysta. Bland annat då Paul Joseph Watson som jag nämnde tidigare, men också till exempel Lauren Southern, den kanadensiska libertarianska filmaren med mera. Hon skrev ett inlägg, hon sa så här att alla, andemeningen var någonting i stil med att alla konservativa människor som nu sitter och applåderar och säger att bra, ta bort extremisterna. Om ni tror att ni inte kommer stå näst på tur att bli bannlysta trots att ni är helt rumsrena, då är ni väldigt naiva och dumma i huvudet. Och det här retweetades av Donald Trump, vilket gör att miljontals människor läser det, får en enorm effekt. Och jag är säker på att Paul Joseph Watson och Lauren Southern och de andra, de kommer märka det här väldigt, väldigt mycket i sina siffror. Och även på sikt att Donald Trump har börjat retweeta dem. Och det tycker jag ändå känns som en ljusglimt i det hela. Att vi har en amerikansk president som faktiskt ser det här problemet gör någonting i alla fall, ställer sig på rätt sida och gör tydliga markeringar och hjälper till på något sätt.
2: Det kan nog göra att andningshålet minskar i omfång långsammare, tror jag. Men processen är ju liksom igång där. Men det parallellt ska man ju också se att det här innebär alltså att medströmsmedia, överhetens propagandamaskiner, de samarbetar ju mer och mer internationellt. Bara för att det är ju en offensiv på två fronter liksom. Stryp tidigare någorlunda fria plattformar, slänga ut röster och sen samordna internationellt budskapet. Det kan ju inte bara vara jag som får obakkänsla till exempel när det här Macrons sentimentala smörja släpptes liksom i 50 stycken europeiska tidningar samtidigt samma dag. Alltså extremt väl orkestrerat. Och att Bill Gates och Soros har pumpat in jättemycket pengar just i ett syndikeringsplattform där man ska kunna hämta korrekta åsikter, till exempel från DN, och Bonnier har sagt att de tycker att det är jättebra. Men ingen läser ju Metrens media, så att det spelar mindre roll, men det visar liksom hur de jäkligt målmedvetet samarbetar. Intressant att de slängde ut Farrakhan också. Jag tror att han hade inte blivit utslängd om han inte var så antijudisk. Det är liksom det som ligger honom i fatet. Annars hade han säkerligen fått vara kvar, tror jag. Det var liksom där det brast.
1: Ja, jag är inte insatt i faktiskt vad Louis Farrakhan har hållit på med på senaste. Men han definitivt, så hans namn sticker ut på den här listan. Men å andra sidan så vet jag att Farrakhan, han har ju, en sak som jag såg var att han hade ett samtal med Alex Jones för ett tag sedan. Jag minns inte exakt innehållet, men de hade någon sån här möte liksom och sagt att ja, men vi är ändå överens om de här sakerna och vi kan ha liksom en partiell allians kanske kring de här frågorna och sådär. Så att jag funderar på om det eventuellt kan vara så att han har liksom räckt ut en hand här och där till de här högerprofilerna och diskuterat om, ja men, beröringspunkter och sånt.
2: Det är jätte, alltså det där är det samtalet jag vill att höra det, därför att det Farrakhan har gjort som är bra, va, det är att han har ju drivit en väldigt hård kampanj i alltså mer än 10 år nu när det gäller kultur och moral och sexualfrågor. Han har ju sagt liksom att det som vita radikaler sa för att de svarta familjernas utsatta belägenhet beror på att vi liksom inte har, att vi är så sedeslösa och att det inte finns några riktiga svarta fäder, men lätt överdrift. Och det där är ju liksom inget populärt budskap bland vita östkustliberaler, för de anser att det är samhällets fel som har förtryckt dem och en gång förslavat dem. Men Farrakhans budskap där är faktiskt ganska korrekt.
1: Ja. Jag kan bara nämna helt kort här att Alex Jones gjorde en intervju med Farrakhan. Jag ser att YouTube-klippet här är 1 timme och 53 minuter långt. Det står interview full version. Och det här var 2018. Kanske i maj 2018. Sånt där. För den som vill kolla upp det. Och vi kan också lägga in den här länken i dagens avsnitt. För den som är nyfiken.
2: Men det är nog sånt som kommer att räcka, tror jag. Att man nitar några stycken, deplattformar dem. Och sen kan man ge sig på jakt efter alla som haft någon slags samröre med dem. Till exempel deltagare i deras program.
3: Radio Bubbla.
1: Vi kanske borde försöka säga någonting också om Sverige. Vad som kommer hända i Sverige det här året.
0: Jag tror alltså en viktig sak där, tror jag, det här, som man ska utgå från, det är ju din beskrivning där av hur internet förändrar den sociala strukturen och den alla strukturer egentligen i världen. Och det tror jag syns väldigt tydligt i Sverige. De ekonomiska förändringarna, hur den fysiska handeln förändras. Och en grundläggande förändring som kommer att bli så sanslöst tydlig, det är ju att våra städer och det sociala livet förändras väldigt mycket. Förut så, vi har haft en lite långsam process av att stadskärnorna läggs öde. Egentligen överallt utom i Stockholm. Här kunde det gott också läggas öde. Och handel, köpenskap flyttas ut utanför städerna och in i städerna har man utkantarna gallerier. Det där är ju också, gallerierna, köpcentra läggs ju också öde av e-handel. Jag ser det i Stockholm, jag har skrivit en nyhetsbrev att det är, när man kommer tillbaka till Stockholm så upptäcker man liksom hur jäkla mycket som lades öde 2020. Och som är tomt in i städers mitt. Och vi kommer att få en otroligt tydlig sociala

0: bättre och tydligare än det har varit förr i just bland småhusmänniskorna. Även i tråkiga villaområden. Och en sak som påverkar väldigt mycket som man nog inte har tänkt på, det är ju stoppet. Det talas ju väldigt mycket i Sverige om kulturlivet, hur det förändras och bla bla bla, och alla som blir arbetslösa kan försörja sig. Men att det svenska kulturlivet kommer att stå på öronen och inte kan återstartas till mycket stora delar, det tror jag inte kommer att spela någon roll för det sociala livet. Däremot så stoppet för idrotten, sportbollen och alla inskränkningar som har varit där, det slår sönder rätt mycket starka band och nätverk och organisationsformer som har funnits där men som inte syns. Och det kommer att påverka bygder och stadsdelar väldigt mycket. Och hur det återstår att se. Men det kommer att spela stor roll alltså att det där. Att sportbollen som varit mentalt sammanhållande, även fysiskt sammanhållande och hållit ihop generationer över familjer faktiskt i brist på bättre, kommer att inte kunna återstarta så lätt. Och jag är ganska förrött redan idag.
1: Vi har en länk på Bubbla som handlar om brottsstatistik. Antalet skjutningar och sprängningar som har ägt rum under 2020. Eller sån här sammanställning. 349 skjutningar står det. Men jag vet att den har tickat upp en bra bit över 350 nu. Mm. För det är en flera dagar gammal artikel. 44 ihjälskjutna, vilket är näst högsta noteringen någonsin. För det var 45 2018. 112 skadeskjutna och så vidare. Det är många intressanta skrämmande siffror här, inklusive hur många det är som drabbas av de här grova våldsbrotten trots att de inte är inblandade. Att man blir skjuten av slumpmässigt på gatan och sånt. Så att det finns en flera nya rekord slogs under 2020, till exempel antal skjutningar. Och trenden är glasklar. Vi vet vad den beror på. Jag tänker att vi kan vara ganska säkra på att den fortsätter. Vad tror du, Boris? Finns det något som talar för att det inte blir ett nytt rekord 2021?
0: Nej, det finns det inte. Och det beror på att det finns en sån monumental politisk konsensus över hela det officiella politiska fältet om att man inte ska åtgärda det grundläggande problemet. Det grundläggande problemet är att vi har så pass stora kulturella skillnader i Sverige och har haft ett så stort inflöde av människor från främmande kulturer. Det är ju själva grogrunden för skjutningarna och brottsligheten, och så blir det alla länder som har ett så stort inflöde. Och då kan man välja på två saker. Det ena är att säga att nej, men vi måste driva en hård återvandringspolitik. Och det här tar ju alla de stora partier, liksom alla etablerade politiska partier avstånd från. Det man diskuterar är, och det är även till exempel det många trodde skulle bli en slags invandringskritisk propagandacentral Bulletin, de ansluter sig till den officiella berättelsen att det gäller liksom att hantera de som finns i landet. Och i den etablerade offentligheten, vare sig politiker eller ledarskribenter eller kulturskribenter, det enda som skiljer dem åt, det är liksom typen av åtgärder. Alltså på vänsterkanten har vi mjukis och släpp in dem i samhället, ger dem era bullar. Och på den så kallade högerkanten så har vi då lite mer så här att nej, vi måste ha fler poliser och längre straff. Och så som Thomas Gyr säger, vi måste vara beredda att vänta två generationer. Och vi vet ju alla att vi har inte en poliskår eller någon form av säkerhetssystem som gör att det här kommer att åtgärdas. Det sker inga under. Och det innebär att den hårdaste linjen är alltså, som jag vill säga, bulletinlinjen. Vänta en till två generationer. Det är vad vi har att se fram emot av tilltagande skjutningar innan det stillar sig. Och då kan man ju, det där har folk sitt val. Antingen kräva liksom återvandring och restabilisering av landet. Eller tänka sig att barnbarnen kanske får det lite lugnt i bästa fall. Det kan ju ha kommit en ny våg då eftersom gränserna är öppna. Så ser framtiden ut. Så om ni inte gör något ska ni inte hoppas på att skjutningarna blir

0: färre.
1: Nej. Ja, det är viktigt också att dra de här längre linjerna. Det handlar inte om vad som händer 2020 eller 2021. Och på sätt och vis kan man ju säga, man kan säga helt enkelt att Thomas Skyr har ju rätt. Jag tror att han har precis rätt i sin förutsägelse där. Därför att om man säger så här, vi kan vara säkra på att vare sig 2021 eller 2022 eller 2023 kommer att vara peak våld i Sverige. En peak kan vi allra tidigast få om 10 år eller 20 år och sånt där.
0: Mm.
1: Men det är under förutsättning att massinvandringen stoppas nu. Och det våld vi ser nu, det är konsekvensen av massinvandring under flera årtiondens tid. Våldkonsekvenserna av de största invandringsåren, de ligger fortfarande en bra bit i framtiden. Så att det finns liksom inte på kartan. Vi kanske kan få en förbättring om en generation eller två generationer som Thomas Skyr. Om vi alla lyssnar på Thomas Skyr så får vi en förbättring om en generation.
0: Ja.
1: Men eftersom folk inte ens lyssnar på Thomas Skyr så är det sannolikt att det är ändå en optimistisk kalkyl som han gör.
0: Och då ska vi komma ihåg att kommer det nya massiva flyktingvågor så kommer ju Sverige att öppna gränserna ännu mer. Det är faktiskt möjligt att det går att öppna dem mer. Och då är vi där igen, fast än värre. Alltså vi ska utgå från att vi har inte sagt något om Afrika 2021. Men det kommer att bli ett helvete. Du var inne på det här med att hotarna svältnade och så vidare. Vi har 5 stora val i Afrika. Och turbulensen, så kan kombinationen av 5 stora val och utländsk inblandning och svält. Det är räkna med många båtar över Medelhavet.
1: Ja visst, nu kommer coronaflyktingarna.
0: Ja.
1: Coronavirusets härningar, det vill säga inte alls coronaviruset utan lockdowns och ekonomisk förstörelse som pajar Afrika, stora delar av världen, vilket leder till enorma flyktingströmmar. Alltså det är någonting som helt säkert kommer komma under 2021 och även efterföljande år, coronaflyktingarna. Och det är ju helt frivilligt att låta sitt land förödas av coronaflyktingar, men det finns ju en överhängande risk att Sverige kommer stå längst fram i kön och med öppen famn och försöka få så många coronaflyktingar som möjligt. En annan sak jag tänker på i Sverige, nu under slutet av året så har vi haft en väldigt intressant medierapportering, framförallt från en viss skvallerblaska på nätet, om först centerpolitiken Fredrik Federley och hans riktigt läskiga pedofilskandal. Och sen var det en till centerpartist, en till och en till och en till, och sen är vi uppe i, om det är 6 stycken centerpartistiska pedofiler. Så jag undrar, kan 2021 möjligen bli året då Sverige får sin egen enorma politiska pedofilskandal upprullad? Alltså på det sätt som har hänt i till exempel Storbritannien och Frankrike och andra länder. Är det här kanske året då det är Sveriges tur att konfronteras med sitt pedofiler?
0: Nej, alltså det kommer att vara en och annan pedofil som åker dit alltså. Men jag tror tyvärr alltså, som kraftförhållandena är i Sverige, så klarar de sig. Alltså Federley är utskämd och med all rätt. Var är vi uppe i 6 nidingar av pedofiler från Centerpartiet som är kända genom domar och i media. Det i sig borde ha räckt liksom för räfst och rättarting, och att om det fanns sunda krafter i Centerpartiet och i samhället, att Annie Lööf och Maud Olofsson ställdes till svar. Men det hände ju inte. Det skulle ju ha hänt. Och de här människorna är så pass, alltså vi ska räkna med att det här finns ju i, de har säkert olika skäl dragits, den här typen av personer, till Centerpartiet. Men de finns i andra partier också. Och det viktiga som man ska komma ihåg när det gäller politiker, det är att alla sitter ju med kunskap om alla liksom, det gäller ju inte bara pedofila övergrepp och aktiviteter, utan det är andra saker. Och då släpps någonting som Mona Sahlin, Federley och så vidare. Men på det hela taget så går ju alla ganska, systemet, de håller ihop helt enkelt. Vi ser det i USA, i Storbritannien. Storbritannien är ett utmärkt exempel på att det hela tiden kommer skandaler. Men partierna överlever och deras närmaste medarbetare och chefer överlever. Det är för att de där uppe håller ihop i kulturliv, i politik, administration. Vi kommer att se, det kommer att droppa fler sådana här namn, men vi kommer inte se någon riktigt jäkla utrensning i staten och politiken, tyvärr, än.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Seriemördaren Hercules skjuter tredje misstänkt våldtäktsman till döds på 16 dagar i Bangladesh. Binder meddelanden om vilken våldtäkt som föranlett mordet kring de dödas halsar hyllas i sociala medier men kritiseras av rättighetsaktivister som menar att landets rättsväsende är kapabelt att rättvist hantera våldtäktsutredningar. Ja, det är en dramatisk och väldigt fascinerande sak som händer i Bangladesh just nu. Det är nästan som hämtat från någon här bok eller tv-serie eller någonting. Det är väl ett populärt tema med seriemördare, va? Och inklusive, det är en särskild subgenre med seriemördare som är goda. Och seriemördare av någon så rättfärdiga skäl.
1: Dexter, seriemördaren som mördar seriemördare.
0: Just det. Det är ett bra exempel förstås från den senaste populärkulturella vågen. En av mina favoritromanserier är Patricia Highsmiths böcker om Tom Ripley, som också är en sån här psykopatisk seriemördare, men som alltid är protagonisten i hennes böcker.
1: Det är inte den som är kopplad till filmen The Talented Mr. Ripley, kanske den heter?
0: Det är filmatiseringen av den första boken i serien. Jag tror det finns fem eller sex böcker i serien.
1: Han är inte jättegod.
0: Det har gjorts många filmatiseringar av de böckerna. Böckerna är verkligen bra om man gillar den typen av saker. Ja, hur som helst, vi ska prata om Bangladesh nu. Hercules är, jag tror att det är ett namn som medierna har gett till den här personen vars identitet vi inte känner till. Och han, eller hon, har inte satt något namn på sig själv. Men det har i alla fall hänt nu tre gånger att personer som har stått åtalade för våldtäkter har hittats döda, och runt halsen har de haft en liten lapp, en skylt, där det står, det är beskrivet i första person vad de har gjort. Så att då står det till exempel, jag är den och dens våldtäktsman. Det här är straffet för våldtäkt. Våldtäktsmän, akta er. Jo, Hercules, han signerar Hercules, faktiskt han som gör det här. Kanske vi får säga han till och med, identifierar sig som en han.
1: Ja.
0: Man säger. Och naturligtvis så väcker det alla möjliga spridda reaktioner. Myndigheterna är förutsägbart väldigt kritiska mot den här verksamheten. De säger att det här är vårt jobb. Vi ska inte komma och konkurrera med oss. Vi har ett rättsväsende i Bangladesh. Vi kan hantera de här sakerna på ett välordnat sätt. Men den folkliga reaktionen är väldigt positiv. Många i Bangladesh ser Hercules som en hjälte. Menar till mig att Hercules eventuellt är en sorts reinkarnerad gudomlig varelse.
1: Hedniskt.
0: Vad sa du?
1: Låter de inte muslimer i Bangladesh?
0: Jag kanske missförstår kommentarerna som finns i den här artikeln. Inte helt. Det kan finnas lite språkförbistring eller sånt där. Men det är många som skriver, till exempel Sir Hercules, great job. You are serving the nation and humanity as a whole. Please keep it up. Be cautious and carry on with your job. We need your help in India also. Och en hälsning från grannlandet då, får man anta. God bless Hercules, säger de. Ja. Intressant tycker jag. Vi har ju pratat ganska många gånger i Radio Bubbla om att vi tror att vi kommer att få se liknande utvecklingar i Sverige. Du ser till exempel medborgargarden, men även olika typer av utomrättsliga processer. För att hantera brottslighet när myndigheterna abdikerar från den rollen. Kan man möjligen hoppas på att få se något liknande i Sverige? Vore det inte i alla fall väldigt intressant om någon skulle försöka se på det?
1: Intressant var ordet. Ja, det hade ju varit väldigt intressant att se vad som hände. Intressant att se hur många polisresurser som plötsligt gick och skakade fram från soffkuddarna. Liksom, oj, där trillar ut lite resurser. Vi vänder upp och ner på de här gamla byxorna som låg längst in i garderoben. Oj, där ramlar också ut lite resurser. Kolla lite under soffan bakom skrivbordet. Här hittar vi också lite polisresurser. Oj, vad mycket polisresurser vi hittar till att jaga den här seriemördaren helt plötsligt.
0: Ja.
1: Ska vi säga något om, alltså, det är ju givet att om hans offer är skyldiga, så förstår jag ju att människor är sympatiskt inställda till honom. Men jag ska vara lite tråkig och säga att rättssystemet har en poäng, och det är inte bara att för staten att upprätthålla sitt våldsmonopol, det är också att faktiskt pröva skuldfrågan. Sen finns det proportionalitet och sånt där, men med just våldtäkt är det väl inte lika viktigt, utan framförallt skuldfrågan, och se till att det faktiskt är skyldiga människor som bestraffas. Nu vet jag ju exakt vad ståndpunkten är, inte bara bland rättsväsendet utan även bland många vanliga svenskar, och det är att det ska ju såklart vara, det finns en form av magisk funktion i den svenska rättegången. Det är inte bara, det handlar inte bara om skuldfrågan i sig, utan det är en slags religiös ritual. Man kan se det lite som om en katolik ska ta nattvarden. Det är klart att du inte bara kan gå och köpa en flaska vin på närmsta vinbutik, utan du måste gå igenom en viss ritual. Den som välsignar vinet måste vara präst. Det kanske måste vara en viss typ av vin, det vet jag inte. Och det kan inte vara, prästen kan inte bara göra vad som helst. Han måste göra vissa exakta saker för att det ska bli ett korrekt sakrament. Och lite så är många människor ser på rättegångar också. Att de går igenom, man har den här rättegångsritualen. Principerna skulle man kanske kalla för demokratiska, antagligen. Att det måste gå till på ett demokratiskt sätt. Den här rättssäkerheten fordrar demokratiska principer. Men om vi bortser från det, vi som inte är demokrater, vi som är så att säga demokratiska ateister och inte tror på den demokratiska religionen, hur skulle man lösa skuldfrågan rent etiskt? För att, hur ska jag uttrycka det? Det finns dels en form av rättssäkerhetsargument i att du vill inte att en person bara ska kunna titta på bevisen och fälla ett avgörande själv. Därför att du vill, om du själv är den som är åtalad för ett brott, så vill du inte att det ska vara så. Då vill du att det ska finnas flera ögon inblandade. Men låt oss säga att du själv står inför en situation där du kan fälla ett avgörande. Finns det då mer än rent principiellt egenintresse? Finns det en funktion i att blanda in andra människor som, så att säga, för att få ett lite second opinion, ett utifrån perspektiv på det hela? Är det rimligt att en enskild individ fattar de här typen av beslut? Om vi bortser från att han inte har gått igenom demokratins motsvarighet till apostolisk succession när det kommer till att utfärda domar. Om vi bara lägger det åt sidan och bara tänker rent principiellt, är det rimligt att en enskild person kan fatta beslut på det här sättet?
0: Ja, alltså jag tycker det är bra att du tar upp det perspektivet, för att man ska naturligtvis inte vara allt för raljant eller nonchalant när man pratar om de här sakerna. Alltså jag vill naturligtvis ha ett välordnat samhälle med liksom välordnade och transparenta institutioner och processer för att komma till rätta med brottslighet, identifiera och straffa brottslingar och så vidare. Orsaken att man ändå kan känna en viss positivitet och hoppfullhet inför den här Hercules, till exempel i Bangladesh, det är ju enbart för att de institutioner som har haft det här ansvaret mer eller mindre har kollapsat, att de missköter sig. Så det är bara det vakuum som uppstår när det statliga rättsväsendet inte gör sitt jobb som det kan bli aktuellt med såna här saker. Det är bara då man behöver den typen av nödlösningar. Jag skulle inte tycka att det var en särskilt idealisk position om det här var slutstationen liksom. Att vi lägger ner staten och vi lägger ner alla andra institutioner. Och istället förlitar vi oss på såna här
1: seriemördare.
0: Vigilantes, seriemördare som hanterar brottslingarna. Utan det är snarare någonting som kan fylla en viss positiv funktion i ett vakuum där staten har abdikerat. Och också förhoppningsvis kan sporra till att återuppbygga mer rimliga, mer välordnade institutioner. Man ska inte vara allt för raljant. Men kanske säger någonting om tidsandan och utvecklingen, bara att folk ändå är så positiva och uppmuntrande och säger som Gud välsigne seriemördaren. De kanske bara kollat för mycket på Netflix och associerat Dexter.
1: Han följer ju till punkt och pricka, låter det som, åtminstone en pop psykologiska profilen av en seriemördare, att han lämnar liksom ett visitkort, bokstavligt talat ett litet kort liksom, även om det är laminerat eller vad det är, men han har ett alter ego då, eller en pseudonym som han lämnar där. Jag vet inte om han dessutom har en metodik som han följer för varje, vet vi vad dödsorsaken är i varje fall?
0: Nej, jag vet inte på rak arm faktiskt. Det kan stå i artikeln, men i sådana fall har jag glömt det.
1: Så det är ju lite kittlande på så sätt att det är så att man i realtid får följa en riktig tv-seriemördare. Det brukar väl inte alltid riktigt vara så?
0: Nej, verkligen inte.
1: Kan ju rent av finnas en viss kanske populärkulturell effekt att han så att säga lajvar tv-seriemördare också. Kan man ju spekulera i.
0: Det är väldigt intressant. Jag själv tycker ju, totalt tangent här, men det är lite sjukt. Jag har tänkt på ofta att mördare, seriemördare och så vidare ibland glorifieras, som till exempel i Dexter och sådär. Mm. Vad säger det om vår kultur? Och det finns även en väldigt stor fascination för mördare, som man gör liksom dokumentärer, det finns många andra tv-serier och så vidare som handlar om mördare. Och det finns en allmän fascination i kulturen. Och det är allmänt känt att seriemördare, när de åker fast och sitter i fängelse, så är det tusentals kvinnor som skriver kärleksbrev till dem och så vidare. Så att det finns ju förmodligen någonting ganska rubbat kring det här. Och kanske ska man fråga sig hur den typen av populärkultur som pumpas ut från Hollywood till exempel eventuellt kan ha en del av ansvaret när sådana här saker händer som i Bangladesh.
1: Den kan ju sammankopplas till andra tendenser inom populärkultur. Alltså en generell tendens till en slags en moralkod som alltid utgår från ett utifrån perspektiv. Att det är alltid den som avviker från normen som är den goda personen i modern populärkultur. Att den som är lite annorlunda, det är inte svårt att räkna ut bakgrunden. Det är liksom någon typ av så här, antirasistisk eller intersektionell allegori man vill få till varje gång. Men det är det perspektivet som har dominerat över väldigt lång tid. Att det är alltid utifrån perspektivet som är som betraktas ha störst moralisk tyngd. Polisserier är en av de sista kulturformerna som faktiskt har inifrån perspektivet på moral. Där är majoritetsgruppen som, och de som skyddar och representerar majoritetsgruppen, som fortfarande är de med störst moralisk tyngd. Polisen ska jaga den här mördaren som angriper oskyldigt vanligt folk. Och i vanliga mainstream massproducerade kriminalserier så är det aldrig fråga om att man ska tycka synd om mördaren. Ibland kan det finnas en liten twist för att förklara bakgrunden till hur han blir mördare, men det har grund och botten aldrig, det brukar i princip aldrig mynna ut i att man ska liksom frikänna den här mördaren och sånt, därför att han är fortfarande en farlig person som lösgjort sig från samhällsgemenskapen för att kunna angripa den och förstöra den. Och det är i princip bara i polisserier som sånt tillåts. Jag kan ha nämnt det tidigare i radion, men vill man ha ett exempel på det här så ska man läsa Den osynliga mannen av vad heter den första science fiction författaren? Förlåt, nu har jag tappat namnet, men den skrevs runt sekelskiftet. Den har jättetydligt så här insidermoral, medan den har också gjorts en massa adaptioner av den. Och tittar man på en modern adaption, filmatisering till exempel, ska det finnas från millennieskiftet, så ungefär 100 år däremellan, då har man helt bytt perspektiv. Då är det synd om den här stackars mannen som är utstött från samhället och missförstådd och så vidare. Så är det inte i originaltexten. Då är det raka motsatsen. Det är någonting väldigt osympatiskt och märkvärdigt med en man som väljer att göra sig osynlig. Och det speglar på många sätt en förändring i västerländsk kultur, att i modern kultur så är det hela tiden man ska tycka synd om eller se upp till människor som avviker från normen. Vilket då, alltså den logiska slutpunkten där är att sympatisera med seriemördare.
0: H.G. Wells skrev den boken, va?
1: Just det.
0: 1800-talets sista år. Någon gång sådär. Mm.
2: Radio Bubbla.
0: Ryske forskaren Sergej Savitsky, som knivhögg kollegan Oleg Belgusov på Antarktis, berättar att han gjorde detta för att denne konsekvent avslöjade slutet på böcker Savitsky läste. Det var en oerhört rafflande, mystisk berättelse som kom till vår kännedom för ja, det var någon vecka sedan nu. Ska se om vi kan hitta ursprungslänken på Bubbla. Jag vet att vi hade den i alla fall. Det stod då att En ryss har blivit hemskickad från Antarktisstationen för att han blivit knivhuggen av en kollega. Och då undrar man ju vad tusan är det som har hänt. Hur har de blivit osams? Är de liksom, har de blivit galna av att sitta instängda tillsammans? Bara de och pingvinerna, och de står inte ut längre. Hur nu var så... den ena knivhugg den andra. Det var alltså Sergej Savitsky som knivhugg Oleg Belogusov. Och jag tror att den ena, han som blev knivhuggen, skickades till sjukhus i Chile. Och han som knivhugg har flygits hem till Sankt Petersburg, tror jag. Men varför? Varför inträffade den här tragiska situationen? Jo, nu kommer det fram att när de satt då, de här två, på sin Antarktisstation, båda var flitiga bokläsare. Båda gillar verkligen läsa böcker. Men Oleg Belogusov hade oerhört fula vanan att han berättade för Sergej Savitsky. När Sergej Savitsky satt och läste en bok så berättade Oleg hur boken skulle sluta. Han satte det i system att spoila böckerna. Man får gissa då att Oleg var oerhört beläst eftersom han hade läst redan alla böcker som Sergej hade läst.
3: Smögläst sluten, ja.
0: Precis, de kanske hade ett gemensamt bibliotek där. Han satt uppe på nätterna och läste liksom sista sidorna. Och sen berättade han för Sergej hur de skulle sluta. Och efter att det här hänt och ganska många gånger så blev Sergej till slut helt galen, tog en kniv och högg Oleg i hjärtat. Han har skadat upp på hjärtat nu. Han kommer förmodligen klara sig, men han är knivskuren i hjärtat. Det var otroligt dramatisk och på något sätt, jag vet inte, romantisk och fascinerande historia. Jag blir ju lite orolig här i radioredaktionen. jag själv är ett stort fan av spoilers. När vi skapade Bubbla så var ju en av de drivande idéerna att varje nyhet skulle spoilas. Istället för clickbait så skulle vi ha teasers, så skulle vi ha spoilers. Och avslöja liksom allt det viktiga av nyheten direkt i rubriken. Och samma sak gör vi i radion. Du däremot, Niklas, du är ju en suren fiende till spoilers. I våra diskussioner mellan sändningarna så har vi minst två gånger så har vi pratat om, så ska vi prata om det här? Och så säger du, nej men det blir svårt att prata om den här boken för då måste vi spoila den. Om vi pratar om den här filmen så måste vi nogsamt undvika att inte berätta vad som händer på slutet. Jag vet inte om det var typ Narnia eller någonting. Vi pratade om det för ett par veckor sedan senast. Och då här blir jag lite orolig då vad som kommer hända i längden. Du sitter här och har din spoilofobi, medan jag är snarare spoiloman. Hur ska det sluta egentligen?
1: Jag måste ju sympatisera med gärningsmannen lite här. Även om det kanske är lite drastiskt.
0: Jag förstår det. Jag kan räkna ut det på förhand, vem sida du kommer vara på.
1: Ja, jag tror att det är flera år de har bott på den här jäkla forskningsstationen. Och år ut och år in så har han suttit och fått böcker spoilade.
0: Vara typ 200 böcker som han har fått förstöra.
1: Ja, jag hade också blivit tokig. Så det är ju lite intressant därför att vi har moraliska förbud mot att initiera våld och att initiera liksom bedrägeri. Och du har rätt att använda våld och bedrägeri för att försvara dig mot bägge dera. Men här har vi ett fall av någon som inte lurar dig utan som berättar sanningar du inte vill höra. Rent konkret då hur en bok slutar. Men det är fortfarande liksom sann information som någon ger dig mot din vilja. Och det är kanske lite drastiskt att sticka en kniv i hjärtat på någon för det. Men det är också ett ganska förfärligt beteende.
0: Att spoila, inte knivhugga i hjärtat utan att spoila.
1: Att spoila, ja.
0: Det är bara förtydliga vad du menar. Ja.
1: Precis. Och det har ju funnits såna här kända fall. Någon har åkt runt, när det har varit något stort boksläpp, typ Harry Potter, så har folk suttit och åkt runt i bil där längs de här långa köerna till bokaffären. Och så har de suttit och ropat ut spoilers till folk. Martin skrattar sadistiskt.
0: Så då ropar de så här: Hermione är Voldemort.
1: Ja, och sådana grejer, liksom. Sånt. Och det är ju inte aggression i någon bemärkelse, men det är ju ett ganska elakt beteende som man kanske vill beivra på ett eller annat sätt. Och jag är lite nyfiken på hur man skulle göra det. Är det liksom, man kan ju köra den här vanliga cop-outen att det är markägaren som får hantera. Men eftersom det är ljud vi har att göra med, så blir det lite intressant då. Vad händer om en granne sitter och ropar spoilers till sina andra tomtägande grannar liksom? Vad får man tillämpa för motåtgärder? Har libertarianismen någon form av utrymme för att beivra förargelseväckande beteende? Det är det här egentligen handlar om.
0: Fast vi har det mindre komplicerade fallet när det handlar om till exempel någon bedrägeri eller förtal. Alltså du säger någonting som är intressant. Men problemet här då är att det är en korrekt spoiler.
1: Ja.
0: Det är inte det där som jag sa om Voldemort, utan Nej. Det är en korrekt spoiler.
1: Mm.
0: Så att du säger sanningen.
1: Precis.
0: Och du undrar om det finns ett sätt att stoppa folk från att säga sanningen.
1: Mm.
0: Du hatar när folk gör det. Jag förstår, Nicolas. Värt att tänka på. Det finns ju ett talesätt. Jag kommer tänka på det nu bara att det finns så här, man säger på engelska säger man hur man ska översätta det. Det som kan förstöras av sanningen bör förstöras av sanningen.
1: Ja.
0: Och jag har alltid tyckt att det där liksom, första gången man hör det så tycker man så här, jag tror på sanningen, rationalitet och logos, fundamentet för vår civilisation, sanningssökandet ska ställas över allting annat och spränga alla våra bojor och så vidare. Men sen när man tänker lite mer på vad det betyder bokstavligt talat, då håller inte jag i alla fall med alls längre. Alltså det som kan förstöras av sanningen bör.
1: Väldigt många barn du ska liksom...
0: Ja, men om vi tar bara det här fallet till att börja med. Läslust kan förstöras av sanningen.
1: Ja.
0: Alltså bör läslust förstöras. Nej, jag håller inte med om det.
1: Nej.
0: Och en mycket vanligare och allvarligare sak är ju liksom en den här familjen kan förstöras av sanningen.
1: Ja, just det.
0: Alltså bör den familjen förstöras av sanningen.
1: Ja.
0: Eller den här relationen. Den här barndomen. Det kan ju vara något så enkelt som liksom så här, att berätta för ett barn att tomten inte finns egentligen.
1: Ja.
0: Och det där kan man ha en diskussion om. Jag skulle personligen inte alls tycka att det var en bra idé att försöka tuta i ett barn att tomten finns eller sånt där.
1: Mm.
0: Men å andra sidan så kan det kan finnas andra saker. Andra sanningar som i praktiken skulle förstöra en relation eller en familj.
1: Ja.
0: Där det faktiskt är bättre att inte lyfta det. Att inte prompt liksom trycka fram just den sanningen. Åtminstone så är det inte självklart att allting som kan förstöras av sanningen bör förstöras. Nej.
1: Jag är ju i andra situationer än... Jag tycker man ska säga sanningen så ofta som möjligt. Jag är ofta obekväm även med liksom vita lögner. Jag säger inte, om någon skulle skaffa en frisyr som såg helt förjäklig ut, så skulle jag väl inte säga det rakt ut. Det kan man väl påstå i någon form av lying by omission. Men jag hade heller inte sagt att det där ser fantastiskt ut. Utan jag hade kanske inte sagt något, och så säger de, jag har klippt mig, ser det inte fint ut, så kanske jag hade sagt Det är liksom det är så långt jag vågar sträcka mig när det kommer till att ljuga. Även om jag kan ha tutat i vissa tomtehistorier i barn i vissa fall då. Men i annat fall så tycker jag att alltså det finns ett generellt problem att så här, 1900-talets och nu även 2000-talets stora sociala men bygger på liksom lögner, så här, ideologiskt underbyggda lögner om hur människor fungerar, hur så här, jämlikhet och ekonomiska hittepå-teorier och det ena och det andra. Så att det är ett sluttande plan att stigmatisera sanning, men samtidigt så är det, ja, jag vet inte, det här är väl rent principiellt är väl det här en form av ljudförorening, om man betraktar det som spoilers. Jag menar, nu byggs det minareter i Sverige. Tänk att någon vi kan ju leka med den tanken. Någon byggde höga torn där de dag ut och dag in, fem gånger om dagen, stod och ropade ut spoilers till populära serier och böcker.
0: Då kommer kniven fram.
1: Ja. Är det så vi startar inbördeskriget i Sverige? Spoilertorn.
0: Mycket intressant. Jag tänker på, jag vet inte vad de ropar i minareterna, men rimligen så spoilerar de Koranen.
1: Ja, just det.
0: Ja. Ja, okay. Men det tål att tänkas på det här. Det är i alla fall intressant tycker jag att vi på Radio Bubbla faktiskt kunde hitta ett visst mått av sympati för knivhuggaren Sergej Savitsky. Inte helt främmande för hans lidande och hans reaktion.
3: Kina fortsätter sitt rymdprogram med att sända upp obemannad farkost till rymdstationen Tiangong 2 som kommer att vara färdig 2022. Ska utföra vetenskapliga experiment, erbjuder sig finansiera andra länders resor till rymdstationen. Ja, väldigt länge så var det Ryssland som var, eller Sovjetunionen ska jag säga, som var det enda landet som hade rymdstationer i bruk. Efter rymdstationen Mir 1 så skulle man ha skickat upp rymdstationen Mir 2, men det var i samband med rubelkrisen på 90-talet och då konverterade man Mir 2 istället till den internationella rymdstationen, som nu är ett samarbete mellan Ryssland, USA, Europeiska rymdstyrelsen och Japans motsvarande myndighet. Men kineserna har inte fått vara med på den internationella rymdstationen. Nu har de ett eget rymdprogram som är ganska ambitiöst. De har skickat upp två rymdstationer, Tianzhou 1. Förlåt mig. Tianzhou 1 är den raket som länken handlar om, som har skickats till rymdstationen Tiangong 2. Som alltså är den andra av två rymdstationer, Tiangong 1 och 2, som Kina har skickat upp i omlopp. Båda två är snarast prototyper i dagsläget. Tiangong 2 kommer utvecklas till en rymdstation som kan bemannas och hållas permanent med olika typer av experiment och mätningar.
0: Det är spännande ny sorts rymdkapplöpning som pågår nu. För bara årtionden sedan så var det USA mot Sovjetunionen som spände sina rymdmuskler och tävlade om att bygga de största raketerna. Nu verkar det snarare vara Kina i ena ringhörnan och i den andra Elon Musk. För det är han som skjuter upp fler och fler av raketerna till internationella rymdstationen.
3: Det är onekligen mycket spännande. Man kan inte undgå att fundera över vad kineserna egentligen har för syfte med sitt rymdprogram. Det är inte klart för mig vad det vetenskapliga bidraget av de här rymdstationerna är, eller om det primärt handlar om en geopolitisk eller rymdgeopolitisk ambition att inte vara den som hamnar sist när jordens makter ska ut i rymden.
0: Ja, det handlar inte bara heller om verksamhet som bedrivs i själva rymden. Det är väldigt viktigt för stormakten att ha övervakningssystem, ha spionsatelliter och kunna ta bilder och sådana saker. Och på lite längre sikt, men inte så mycket längre sikt, så finns det ju mer direkta militära applikationer av att finnas i rymden. Och då kan det ju vara bokstavligt talat livsfarligt för ett land som Kina att inte ha en egen rymdbaserad militär kapacitet.
3: I länken beskrivs det som att just den här militära tillämpningen är anledningen till att Kina inte får vara med på den internationella rymdstationen. Vilket ter sig ganska lustigt när man har Ryssland med som inte har en påtagligt bättre geopolitisk ställning från till USA än Kina just nu.
0: Det är lite intressant faktiskt hur man väljer sina vänner och vem som inte är lika mycket vän. Men jag tänker mig att eftersom kineserna är så pass framåt militärt på andra sätt, de bygger upp sin flotta med stor kraft, de har jättestor armé och så vidare, så tänker jag mig att de har väl stora militära ambitioner i rymden, och det har väl alla länder som håller på med rymdfart, så som jag har förstått det, att det är lite grann så här en öppen hemlighet att amerikaner och ryssar och alla bygger upp militära saker i rymden. Dels för att kunna övervaka, för att kunna ha mer bättre precision i att man ska bomba och sånt där, för att man har bra satellitbilder som uppdateras med hög frekvens och så vidare. Men också så att man till exempel kan ha vapen i rymden som man riktar ner mot jordytan. Kanske lasrar och sånt där. Men kanske inte minst en mer primitiv metod som är tillgängligare med enklare teknologi. Nämligen att ha en ren kinetisk projektil. Att ta en asteroid eller någonting. Styra in den på en annan bana så att den slungas ner på jorden och landar på Washington DC eller något sånt där. Och då måste man ju ha en del teknologi upp i rymden för att kunna fixa något sånt.
3: Ja, det vore ju otroligt kraftfullt, men är det realistiskt? Det är inte precis så att det finns ett asteroidbälte som man bara kan åka upp, fästa en raket på någon lämplig sten och sen skicka ner den igen.
0: Alltså dels så behöver den stenen inte vara särskilt stor för att ha en otroligt mycket energi när den landar på jordytan. Men det finns ju ändå en hel del asteroider runt jorden, månen-systemet som man skulle kunna hämta. Om inte annat så skulle man kunna hitta en sån stenbumling på månen. Det är inte allt för kostsamt att lyfta upp saker från månen. Sen kan man skjuta iväg den mot jorden. Jag läste lite om det här i en bok skriven av George Friedman på Stratfor. På den tiden var han på Stratfor. Han skrev en bok som hette The Next 100 Years. Med alltså en 100-årsprognos för världens utveckling. Ja, han menar på att rymdbaserade militära kapaciteter skulle bli väldigt viktiga. Och han säger bland annat att tredje världskriget kommer att bryta ut om ungefär 60 år. För att han sa. Och tredje världskriget kommer börja med ett slag i rymden där de olika supermakterna slår ut varandras rymdstationer med kinetiska projektiler. Det kommer börja med ett rymdens Pearl Harbor där japanerna attackerar och förstör amerikanernas rymdstationer.
3: Det är ju ett väldigt spännande scenario. Även om det låter mer som någonting av Jules Verne nästan.
0: Ja.
3: Alltså det är ju oerhört svårt för att säga. Men om man då tänker sig det här scenariot, fast istället för USA och Japan så har vi då Elon Musk och Kina.
0: Mm.
3: Är det så att den här militära förmågan kommer att förvaltas av ett privat företag?
0: Ja, man kan ju drömma i alla fall. Nu tror jag inte det kommer bli så. Av olika skäl så tror jag Elon kommer att satsa på ett annat sätt. Han kommer nog fokusera just på det här med att kolonisera Mars. Att alltså inte slösa massa energi på att slåss om kontrollen av jorden, utan bygga någonting helt nytt på en annan planet. Vilket ju är lite mer entreprenörens inställning, va? Att gå sin egen väg och bygga någonting nytt snarare än att konkurrera om det som redan finns. Men jag hoppas nästan att han kan bli en spelare, kan bidra till någon sorts maktbalans om man har hunnit bygga upp lite rymdbaserade industrier.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla.
1: Viktor Orbán vinner ungerska parlamentsvalet med bred marginal. Preliminärt resultat indikerar att hans regeringskoalition får 2/3 majoritet i parlamentet. Valet i Ungern hölls för en månad sedan, så det är inte dagsfärska nyheter som vi rapporterar. De flesta har säkert sett det här flimra förbi i flödet. Men det är ganska intressant tycker jag, och det är idel mycket goda nyheter från Ungern och sånt är kul som en omväxling. Sen vet jag att det också är svårt för de som inte har specialintresse av Ungern att följa vad som händer i landet, eftersom det ljugs oerhört mycket och rapporteras extremt vinklat om Ungern i alla utländska medier, särskilt såklart ungersk politik. Jag är ingen expert. Min ungerska är fortfarande ganska knackig och jag följer inte med sakerna supernoga, men tänkte jag kan försöka bena ut lite av det som har hänt, eftersom jag ändå har ett intresse för Ungern och en viss band dit. Så Viktor Orbán givetvis har varit ungersk ledare i 2 omgångar. Först på 90-talet, 98 till 2002. Och sen igen då från 2010. Så sammanlagt 16 år ungefär. Och just nu är han uppe i 12 år i sträck. Och det kommer bli ytterligare 4 år i det här valet. Så han är en riktigt stark man för sitt land. Hatad givetvis av liberaler världen över. För att han ibland utmanar en och annan progressiv idé. Han sätter sig på tvären mot diverse EU-planer och annat hyss. Men han är då extremt populär i Ungern och regerar sedan länge med egen majoritet i parlamentet. Så att varje gång det är val i Ungern så växer förhoppningarna om att ska vi äntligen kunna bli av med Orbán. Och även utanför Ungern då så gör folk vad de kan för att hjälpa oppositionen. Rapporteringen inför det här valet har varit, jag tycker det har varit särskilt bizarr. Därför att sedan förra året så har det pågått en sorts global mediekampanj för att försöka lyfta fram diverse ungerska oppositionspolitiker. Det första jag läste var ett bisarrt hyllningsreportage till en dam som heter Klara Dobrev. Och då slog de upp det såklart att här är kvinnan som ska stoppa Orbán. Hon har svurit att besegra den onda diktatorn och hon skyr inga medel. Vilken fantastisk underdog. Och då hade hon vunnit första primärvalet för oppositionskoalitionen. Så att hon var då förmodad kandidat att utmana Orbán. Och det är någonting som då ofta inte nämnde i de här hyllningsartiklarna är att Klara Dobrev är gift med en man som heter Ferenc Gyurcsány, som var premiärminister i Ungern för då drygt 10 år sedan innan Orbán, men tvingades avgå efter ett antal skandaler. Och många i Ungern uppfattar honom som en skurk och dessutom en sorts förrädare som baktalar sitt eget land och så vidare. Det var samma gamla kotteri givetvis som försökte ta sig tillbaka till köttgrytorna. Men det blev ganska kortlivat därför att Klara Dobrev blev inte då oppositionsledare i valrörelsen, utan det blev en man som heter Peter Markisai. Och även kring honom då drogs det igång en massiv kampanj, och även i Ungern så förvånade jag sig över hur man lyckades bygga upp en sorts märklig aura kring honom. Alltså jag pratade med ungrare då jag var nyfiken på hur de såg på den här valkampanjen. Men det var ju Markisai, han var ju den nye mannen som skulle förändra allting. Och han ansågs ha en unik chans att besegra Orbán. Bland annat för att han anses ligga närmare Orbán åsiktsmässigt. För att han har mer konservativ profil. Så han skulle kunna liksom triangulera Orbán och ta mer röster från Fidesz och så vidare. Så många var hoppfulla i Ungern, utanför Ungern. Nu äntligen händer det. Och sen i Ungern då, när valen organiseras i Ungern genom koalitioner mellan partier. Så att Fidesz ställer inte upp i valet som Fidesz som parti, utan man har en allians med ett annat ett mindre parti som heter KDNP. Så det är som en kristdemokratisk valallians. Och i det här valet då så gick hela oppositionen ihop i en ny allians som kallades för Egyesig Ben Magyar Országért, vilket betyder förenade för Ungern. Och i den alliansen så ingick det 6 olika partier. Så det är Socialistpartiet, Gröna Partiet, Liberala Partier och även Jobbik, det tidigare högerradikala partiet som gjorde en märklig svängning och blev ett vänsterparti, kan man säga. De tror de kallar sig fortfarande konservativa, men de har mycket mer en vänsterprofil nu. Så i opinionsmätningarna såg det ut som att det var relativt jämnt. Fidesz ledde hela tiden, men inte med någon jättemarginal. Och många trodde att opinionsundersökningarna kanske gynnade den sittande regimen. Och så att oppositionen underskattades. Och många trodde då att den nye mannen, Peter Markisai, han hade ändå en chans att vinna. Men på valdagen visade det sig att det var precis tvärtom. Så opinionsundersökningarna hade underskattat Fidesz. De vann inte med 5 procentenheters marginal som är opinionsundersökningarna, utan de vann med 16 procentenheter. 53% mot 37%. Så det var aldrig ens i närheten, och det var en monumental jordskredsseger för Orbán. Och fullständigt förkrossande underlag för den samlade oppositionen. Orbán sa, han sa på valnatten, vi har vunnit en seger så stor att man kan se den från månen. Och man kan definitivt se den från Bryssel. Där fick hans talskrivare till det, tycker jag. Så att förutom att Orbán behåller sin kvalificerade majoritet i parlamentet, så var det var den högsta röstandelen som något parti har fått i ett ungerskt val sedan muren föll 1989. Så att det är på alla sätt en massiv seger och ett otvetydigt kvitto på att ungrarna är nöjda med Viktor Orbán som ledare. Jag har ju blandade känslor kring Viktor Orbán, men med tanke på att alla som jag tycker extremt illa om Viktor Orbán och blir väldigt ledsna när han vinner, som till exempel alla EU-byråkrater. EU-kommissionen gick ju 2 dagar efter det ungerska valet och sa att nu sätter vi igång jag vet inte vad de kallar det för, ekonomiska sanktioner. Nu stryper vi pengaöverföringarna från EU till Ungern. För att aja baja, ni har röstat fel, korkade ungrar.
0: Ja, nej, men det Orbán kommer att sitta där så länge han jag gissar, utan att ha samma förankring i Ungern som du, att den ungerska mentaliteten är oerhört misstänksam trots allt mot omvärlden. Jag tror det sitter väldigt mycket där sedan 1956, alltså när alla lovade att de skulle komma och hjälpa ungrarna och resa sig, så gjorde de det och ingen jävel kom. Sen det svitar man inte på västerlandet, utan håller sig för sig själv, vilket är oerhört sunt. Och man betraktar nog Orbán som en garanti för detta. En liten kleptokrat som är mån om att sitta där han sitter, just det, för att hålla en någorlunda självständig kurs, vilket också visar sig nu när han vågar mopsa sig mot EU. Och de har ju spikat oljeembargot i princip, det sjätte paketet mot Ryssland, och på 6 månader ska man fasa ut all import av olja från Ryssland. Och Orbán har ju tidigare sagt och upprepat igen nu idag att nej, det kommer inte på tal, vi kan inte göra detta. Och Slovakien hakar på också. Så att han är ändå ganska sympatiskt tuff.
1: Och förmodligen så har han ju också, det kan ju ha spelat in i valrörelsen.
0: Ja.
1: Hans liksom principfasta, eller inte principfasta fel ord, va? Men hans strikta neutralitetspolitik mot Ryssland och Ukraina, säger att vi väljer inte sida, vi tänker inte bli involverade på något sätt, och vi måste ha vår pragma, alltså Ungern klarar sig inte utan rysk gas, och även andra liksom energisamarbeten med liksom ryska atomreaktorer. Precis. Som byggs i Ungern och allt vad det är för någonting. Så att Ungern, det är bara självklart, Ungern klarar sig inte, vi kan inte bara klippa banden med Ryssland, lika lite som Ungern kan klippa banden med Tyskland. De är beroende, och de är väl medvetna om att de är ekonomiskt beroende av alla stormarknader runt omkring. Skillnaden är bara att de är inte idioter, de beter sig inte som totala fån som springer runt som yra höns, som de gör i Polen och Tjeckien till exempel, mitt nuvarande värdland, där de har folk totalt tappat huvudet liksom. En annan intressant sak, upplyftande, är ett nytt parti i Ungern. Ett nytt parti som heter Mi Hazánk. Det betyder mitt hemland. Och det är en utbrytning från Jobbik. Som alltså tidigare var ett högerparti som samarbetade med Fidesz. Var en sorts radikal flank som utmanade Fidesz från höger och så vidare. Men som sen bytte strategi och blev mer vänsterorienterade. Det ledde såklart till en hel del missnöje internt. Och för några år sedan så startades då Mi Hazánk av för detta Jobbik-höjdare som fortfarande ville ha ett parti till höger om Fidesz. Och det jag tycker är kanske personligen mest intressant, det är att Mi Hazánk, de har haft en väldigt sund linje från början till slut i coronafrågorna. Och de har kampanjat hårt mot skräckpropagandan, nedstängningarna, vaccintvånget och så vidare. De har varit det enda parti i Ungern som har haft en rimlig linje. Eller kanske man kan säga det enda parti i Europa. Det kanske finns fler exempel, men i de flesta länder så verkar det inte funnits någon politisk kraft överhuvudtaget som har haft en alternativ linje. Alla har hoppat gemensamt i galen tunna. Och som jag pratade om tidigare då här i radion, så slog Viktor Orbán in på en katastrofalt dålig linje under corona-episoden. Jag satt ju själv hemma med utgångsförbud på kvällarna, och på dagarna så var det förbjudet att ta en promenad i parken för att en promenad för nöjes skull var inte en essentiell verksamhet och så vidare. Just det sket vi. Vi tog så många promenader vi ville, men det var ju ganska obehagligt. Det var massvis med restriktioner i hela samhället, företag som förbjöds driva sina verksamheter, masktvång, vaccinpass och så vidare. Jag för min del blev rejält besviken på Orbán, är fortfarande besviken på Orbán och ser väl honom nu mer som, ja, han är väl som en normal politiker i mängden, han är rätt ut i många frågor, men det som är springande punkten för mig är att när det dök upp en ny fråga, en ny och extremt viktig fråga, då visade Orbán att han kan inte tänka självständigt. Han har inte sunda grundprinciper, utan då sprang han ängsligt efter resten av flocken av politiker och kopierade deras politik. Trots att han förstår att alla hans kollegor, resten av EU, är totalt dumma huvudet i massa andra frågor. Trots att varenda tänkande människa kunde se att det var en vansinnig politik, så kunde han inte driva en egen linje. Utan då var han då liksom Ursula von der Leyen och sån här bästa kompisar, precis samma idé om coronaviruset. Så mycket för en baserad stark ledare som skyddar sitt folk oavsett vad omvärlden säger. Det gäller bara ibland i vissa välbekanta inrutade frågor. När det dyker upp nya saker. Det är det mest viktiga liksom. Det är det mest existentiellt avgörande. Då var Orbán tämligen värdelös. Men Mihály Sank, de har alltid varit bra. Förlåt Boris.
0: Ja, men det är just det, att vara helt självständig som ledare. När Ryssland också blev tre kvarts hysteriskt och Kina blev helt hysteriskt, och det är ju två viktiga partners ekonomiskt för Ungern, och så har man EU, då han har ju inte det här Bolsonaro-modet att säga skit i alla andra i hela världen, inklusive mitt land, tycker nu gör vi så här, utan som jag ser, då hade han ingen att luta sig mot, då kan han inte tänka själv, då måste han luta sig mot någon annan.
1: Ja, endast Bolsonaro-bollar har. Ja, det nya partiet i alla fall, Mihály Sank, de har haft en bra linje i den här frågan, och de har gjort det en viktig kampanjfråga. Det är ingen sidogrej. De har varit ute på gatorna och slagits för det här, kampanjat på det. Det tycker jag är superbra, och i övrigt så är de väl liksom som Fidesz, fast bättre. Det kanske är orättvist åt Mihály Sank, men Fidesz är i grunden ett kristdemokratiskt parti. Man kanske kan beskriva Fidesz som ett riktigt kristdemokratiskt parti, till skillnad från de nominellt kristdemokratiska partierna i Västeuropa som i själva verket är vänsterliberala. Men Mihály Sank är då lite mer som ett riktigt högerparti. De har också profilerat sig, tror jag, i Zigenarfrågan. Och det är ju lite exotiskt kanske från en svensk horisont, men Zigenarfrågan är viktig i Ungern, för det finns väldigt mycket zigenare och mycket problem. Men Orbán och Fidesz, de har alltid varit ganska flata i den frågan. Orbán vill inte ha konflikt med zigenare, han vill att de ska rösta på honom. Så att han ignorerar diverse zigenarrelaterade problem. Så där finns det då en öppning för andra partier, som Jobbik drev tidigare och Mihály Sank driver nu. Och de har en del andra sådana klassiska högerfrågor som återinföra dödsstraff. Men och nu i valet då för en månad sedan så fick Mihály Sank nästan 6% av rösterna. Så att i parlamentet så finns det nu tre partier, eller tre grupper, som är då regeringen, oppositionen och Mihály Sank. Och eftersom Fidesz har egen majoritet och allt det där, så har ju de andra partierna har inte så mycket inflytande. Men man får i alla fall mer inflytande på andra informella sätt i samhället om man finns i parlamentet. Och ja, det som gör mig glad, det är väl egentligen att det finns åtminstone ett parti

0: gränsnivån 100 becquerel per kilo. Regeringens transportförbud av 21 olika fiskarter kvarstår dock. Det här var en lite intressant uppdatering om den japanska kärnkraftssituationen. Den artikeln är från Dagens Näringsliv och bygger på uppgifter från japanska myndigheter. Eller rättare sagt från det japanska kärnkraftskonglomeratet Japan Atomic Industrial Forum. Och så vitt jag förstår så är det här samma organisation som gång på gång på gång har ljugit för medier och världen om vad som egentligen händer i Fukushima. Från dag ett egentligen så har man hemlighållit information, och först i månader i efterhand, år i efterhand i vissa fall, så har man erkänt vad som egentligen pågick. Så till att börja med så är det här, det är inte en trovärdig avsändare, utan tvärtom så finns det starka skäl att ta det här med en stor en skopa salt. Och eventuellt misstänka att den signal som de skickar är i själva verket en kontraindikator, att motsatsen till det de säger kanske egentligen är det som är sant. Så har det i alla fall varit hittills med allting som de här skojarna har sagt. Vi vill ge exempel på det. Exempelvis så finns det numera, vet man, det finns tydliga tecken på att det var en mycket mer omfattande härdsmälta som pågick i Fukushima, och att den fortsatte mycket längre än vad man trodde. Och det vet man till exempel för att man hade de här oerhört aktiva vattenpumpningsprojekten. Man var tvungen att pumpa in massa kylvatten på ett improviserat sätt. Inte i kylsystemet, utan bara fylla upp reaktorrummet med kylvatten och pumpa ut igen. Det höll man på med mer än ett år i efterhand. Och det kan i stort sett bara betyda, enligt vad jag har förstått, att man hade fortfarande då en sorts aktiv urspårad kärnreaktion på gång som skapade massor med värme som man var tvungen att kyla ner. Men lagrar man allt det här vattnet i gigantiska plasttankar som man ställde på Fukushima-området. Och när de började läcka de här tankarna så kunde man inte täppa igen läckorna, för att vattnet i dem var så radioaktivt att människor inte kunde gå i närheten. Så hade man då hundratusentals liter superradioaktivt vatten som man hade i tankar. Man hällde ut ganska mycket i havet. Det har hänt jättemycket konstiga saker som man har försökt förneka från den japanska statens och den japanska kärnindustrins håll. Så att nu säger de att fisken är okej, fisken är under gränsvärdet, och jag vet inte det. Jag har stor respekt för moder naturs förmåga att återhämta sig och fixa sådana här problem. Men jag är ändå väldigt skeptisk. Jag tror fortfarande att problemen är mycket värre än vad de vill påskina i Japan. Och naturligtvis så är det fortfarande totalförbjudet att vistas i det här området, att bedriva jordbruk. De är fortfarande väldigt försiktiga förstås med vad man får göra.
1: Och det är lite intressant att regeringens transportförbud kvarstår, ja.
0: Mm. Ja, vi får se. Vi får inte så mycket information om Fukushima numera, för att det är en här sak som är intressant vid en viss tidpunkt, och även om det är en jättestor globalt intressant fråga så tappar medierna intresset. Och allt man får sen är enstaka uppdateringar från såna här statliga och svågerkapitalistiska officiella organisationer som alltid vinklar saker till sitt eget intresse. Mitt tips är att det händer mycket saker i Fukushima som är riktigt läskiga, men som vi inte får höra talas om.
1: Käka inte sushi om ni är i närheten.
0: Nej, precis. Ta med becquerelmätaren innan ni petar i er era sushi och sashimi.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: Fnordspotting, Pride-parad och mänskonst i Sölvesborg. Statyer av damfotbollsspelare och Seher Yilmaz roll som Sverigespeglare på SVT. Inte uttryck för rebellisk kärlek utan maktens hat och vilja att förnedra folk med fel åsikter. Vi pratade förra inslaget om ett SVT-program som också hade skapat en politisk kampanjsida och på andra uttryck. Då handlar det om tandvårdspolitik av alla frågor. Och vi diskuterade hur de egentligen tänkte, de som låg bakom där. Hur pass medvetna är de om att de driver en politisk kampanj och så vidare. Och det fick mig att tänka på den här länken från Fnordspotting som berör den här frågan. Fnordspotting tar avstamp i Sölvesborg som har blivit en uppmärksammad och kontroversiell kommun. Därför att Sverigedemokraterna styr. Det är en av bara en handfull kommuner i Sverige där Sverigedemokraterna har ett ledande inflytande i kommunpolitiken. Och i Fallsöresborg så är det ju Louise Eriksson som är Jimmy Åkessons sambo och mer stigande stjärna.

0: kan man säga, även på det rikspolitiska planet. Man ser henne dyka upp oftare och oftare i olika sammanhang. Jag såg precis nu idag att hon och Jimmie Åkesson gemensamt skulle vara med i ett tv-program, tror jag, bli intervjuade. Och det tror jag hänt förut också, när hon var med i Skavlan eller sånt där. Ja, hur som helst, vi pratar om Sölvesborg och det bubblar, så jag kan inte upprepa allt det handlar om. Men bland annat var det en kontrovers som har att göra med Pride-flaggan, huruvida Pride-flaggan ska hissas i Sölvesborg. Och för varje mediecykel som går blir det mer och mer negativ uppmärksamhet att riktas mot Sölvesborg, som nu framställs som den sverigedemokratiska drömkommunen, det vill säga alla goda och rättänkande människors helvetes kommun. Kommunen som är skyltfönstret för allting dåligt som kommer drabba hela Sverige om vi inte motar Sverigedemokraterna i grind. Och till några exempel som ges då är att det har varit konstnärlig aktivism. Det är så oaptitligt, jag vill nästan inte prata om det, men det är ett anonymt konstverk som har ställts ut i Sölvesborg som involverar kroppsvätskor och regnbågsflaggor. Allmänbildade lyssnare kan själva gissa vilka kroppsvätskor det handlar om. Och eventuellt så är det en viss konstnär som har skapat den här. En konstnär som gång på gång intervjuas i medierna när de vill ha en kommentar om Sölvesborg. Hon heter Sofia de la Fuente, som är en eldsjäl på byggnaden. Hon är talesperson för Konstnärernas riksorganisation. Men hon har varit väldigt engagerad i den här Sölvesborg-situationen. Man har också gett enormt mycket uppmärksamhet till en lokal företagare i reklambranschen som har upplåtit sina digitala reklamskyltar som man har runt om i Sölvesborg åt att visa Pride-flaggor. Givetvis enbart för att han vill stärka den goda saken, kämpa för HBTQ-folkets rättigheter och så vidare. Jag har ingenting att göra med att få kvällstidningsartiklar på löpande band som handlar om hans lilla reklamföretag. Så det är en otroligt skicklig PR-kampanj. Men så får vi fler exempel. Dels på sån här kroppsvätskekonst. Och ett annat exempel som ges är damfotboll och att resa statyer över kvinnliga fotbollsspelare. Och då som sagt, vi har nämnt i rubriken redan att Seher Yilmaz, en välkänd vänsteraktivist, anställs på SVT för att hon ska ansvara för Sverigespegling. Så Fnortspottings tes här, som jag tycker är väldigt intressant och som jag skulle vilja diskutera, är att, jag ska citera här, bakom den förmenta omtanke och solidariteten man inom etablissemanget sällan försitter en chans att berömma sig själva för, gömmer sig i själva verket ofta någonting mycket mindre ädelt, nämligen ambitionen att förnedra sina motståndare genom regelrätta maktdemonstrationer. Och han säger att manifestationerna är inte till för att till exempel främja jämställdhet eller att uppmärksamma sportsliga prestationer från damfotbollsspelare. Det är att visa vilka som bestämmer, att uttrycka det förakt med vilket man ser ner på folket. Och att alienera och förutmjuka den majoriteten av människor som har normala åsikter. Så att syftet och hela företeelsen är den diametrala motsatsen till vad den utmålas som, skriver Fnortspotting. Många pregnanta formuleringar här, till exempel att han skriver så här: perspektivet är inte rebellens utan maktens. Drivkraften är inte kärlek utan hat. Målet är inte att inkludera utan att exkludera. Man slår inte uppåt utan nedåt. Syftet är inte altruistiskt utan tvärtom att värna de egna privilegierna. Och han ger många fler exempel. En intressant text, läsvärd. Jag har också noterat att han har fått ganska mycket positiv uppmärksamhet. Alltså jag har sett både på BBSen och i några andra sammanhang, så jag har sett folk säga såhär, wow, det här var verkligen en punktext av Fnortspotting. Här sätter han verkligen huvudet på spiken. Jag har också hört minst två personer säga att det här är nog en text som kan öppna ögonen för många människor. Gott så. Jag hoppas verkligen att det kan driva hem några av de här poängerna till folk som ännu inte är så inpejlade. Men jag undrar, Niklas, jag skulle vilja ta upp det här med dig. Om jag får spela lite djävulens advokat här. Är det verkligen så att de som har mänskonst och alla de här PR-kupperna, de som rekryterar på SVT och ska ha folk som sitter med hijab i rutan och sådär. Är det verkligen så att de drivs av sitt hat och sitt förakt och en vilja att förnedra och så vidare? Är det inte snarare så? Men det är min erfarenhet. Min generella erfarenhet av att interagera, den är måttlig, men i den mån jag har en erfarenhet av det här, så tycker jag att de flesta som håller på med såna här saker, till exempel konstnärer som jag träffat en del av faktiskt, vänstersinnade konstnärer, de har för mig ofta framstått som uppriktiga idealister som tror att de faktiskt har ett underifrån perspektiv. Alltså varenda någorlunda rimligt funtad människa som ser vad de håller på med fattar jag att det inte är så objektivt sett. Jag menar, de är ju liksom upphöjda delar av liksom medelklass och kulturetablissemang som finansieras av staten och som i praktiken med sin konst och så vidare står och pissar på vanligt folk som betalar deras löner. Så att jag kan ju hålla med för Northbotting definitivt så långt som att det han gör en korrekt beskrivning av den egentliga logiken, den inneboende logiken i de här fenomenen. Och jag tror också att ibland ofta så stämmer nog på ett sorts undermedvetet plan. Men jag har en känsla av att de flesta som håller på med det där är mycket mer idealistiska och på ett sätt uppriktiga. De tror själva att de drivs av kärlek, inte hat till exempel. Sen kanske de egentligen inte har särskilt bra uppfattning om vad kärlek är för någonting, för att de är mer perverterade människor. Men jag tror att de tror genuint att de slår uppåt, inte neråt, och så vidare. Och om det är så som jag misstänker, jag tror bara säga en sak också, att givetvis det finns det människor som är oerhört cyniska, folk som sitter i toppen av de här pyramiderna och drar i många trådar och har liksom brutala cyniska insikter om vad det är de egentligen håller på med. Men de personerna tror jag är få, och jag tror att de har lite undanskymda positioner. De är inte liksom konstnärer och programledare eller ens de som rekryterar programledare, utan de är mer kanske så ideologer, kanske akademiker. Och då tänker jag på till exempel en person som jag tycker är intressant, som han brukar ofta säga så plågsamt ärliga saker att vänstern nästan måste hålla dem lite undangömd. Och det är Tobias Hübinette, som är någon sorts akademiker och också vänsterextremist, gammal AFA-ligist och sånt där. Och han brukar ibland skriva artiklar om hur otroligt bra det går i Sverige med mångkulturen. Jag tror han brukar kalla Sverige för supermångkulturen och skriva texter om så att Sverige är världsledande på mångkultur och så vidare. Och i princip säger han så här, ja men så här, folkutbytet är snart klart, svenskarna är minoritet, kolla i Sverige har vi skolor där nästan ingen pratar svenska, det är unikt i världen, liksom, Sverige leder, Sverige är bäst och sånt där. Men han är liksom för insiktsfull, för ärlig. Så att han citeras ibland nästan mer av högerextremister, får jag en känsla av. Och vänstern är så lite obekväma. Så det kanske finns en Tobias Hübinette eller en Mattias Våg eller såna här onda krafter i bakgrunden som vet vad de egentligen håller på med. Men är det inte så, jag är nyfiken på att höra vad du tror, Nicolas, att de flesta normala människor, liksom PR-svängen, konstnärer, SVT och så vidare, de är inte så medvetna om inneboende logiken, utan de tror faktiskt att de slår uppåt och så vidare.
1: Ja, jag skulle säga att alla delar av produktionskedjan måste såklart inte vara medvetna om vad de gör, men det räcker med en del av produktionskedjan. Vi kan dra en parallell till Sovjet, där det är de flesta som vet något om sovjetisk arkitektur vet att den är designad för att få folk att känna sig små. Jag är en liten arbetsmyra i ett stort kollektiv. Jag är liten, staten är stor. Är det känsla man vill förmedla med mycket sovjetisk arkitektur. Det här är såklart ingenting stenbrottsarbetarna som grävde fram stenen man byggde husen med visste någonting om, eller var någonting som de som blandade cementen kände till, eller byggarbetarna. Faktum är att det behöver inte ens ha varit något arkitekterna själva kände till. Jag gissar att en hel del av dem gjorde det. Men det måste inte vara så att en arkitekt själv vet om det, utan det räcker med att den som fördelar pengarna och fattar det sista beslutet om hur ska byggnaden i den här delen av stan se ut. Det räcker med att den personen har ett gäng olika arkitekter att välja på, och kan han alltid då välja ut just den arkitekt som av helt idealistiska skäl ritar byggnader som råkar sammanfalla med de här idealen de här slags monumentalistiska idealen eller brutalistiska, då blir resultatet att den som fördelar pengarna får som man vill, trots att ingen person under honom i produktionskedjan delar samma ideal. Det ska sägas att det här gäller för alla steg i eller kanske inte alla, men för flera steg, att om det är så att det enbart finns arkitekter som vill rita ful brutalistisk arkitektur, då spelar det inte lika stor roll vilka ideal som finns bland de som fördelar pengarna. Om de har väldigt starka åsikter kan de förstås börja leta efter nya arkitekter eller utbilda nya, men om de bara är lite vakt opolitiska och följer med strömmen och ja, men vi kör på det som är hippt bland arkitekterna, då räcker det med att du så att säga fångar arkitektledet i den produktionskedjan. Det räcker ofta med att du fångar något enstaka led i kedjan för att få din vilja igenom. Anledningen till att man brukar spekulera om saker som sker högt upp är givetvis för att där är makten mycket mer koncentrerad. Det finns liksom färre mäktiga byråkrater som bestämmer över den kommunala detaljplaneringen än det finns arkitekter i hela Sverige. Men det räcker med att någon del av produktionsledet är erövrat för att du ska kunna upprätta en sån här sorts politisk hegemoni. Och jag tror att det är ingen slump att det är som det är i Sverige, och det måste inte vara jättehögt upp bara som den här typen av tänkande finns. Det finns nog många naiva idealister, men det finns även en hel del cyniker på olika ställen längs kedjan, och det är absolut inte otänkbart att man gör såna här saker av cyniska skäl. Människor på vänsterkanten idag vill såklart att man ska tycka att det låter lite konspiracistiskt, men om man bara tar ett steg tillbaka och tittar på mänskligheten som helhet och dess historia som helhet, så är det ju, jag menar, det är okontroversiellt att säga att det en gång i tiden byggdes slott och domstolsbyggnader och myndighetshus vars arkitektoniska funktion var att projicera makt och visa för undersåtarna hur mycket makt som liksom domstolsväsendet eller länsherren eller kungen eller vem det kunde vara, hur pass mycket makt de hade. Det är inte så att alla borgare enbart är byggda för innovationer utifrån, utan det finns genomgående i människans historia återkommande finns det såna här teman av att man utformar olika typer av, brett kan vi väl kalla det, offentlig konst eller liksom den publika estetiken utformas med politiska motiv. Och det osannolika är ju inte att det skulle vara så idag. Det osannolika är att det inte skulle vara så idag. Det vore extremt osannolikt. Sverige skulle vara närmast unikt om det inte fanns cynism och politisk baktanke med den här typen av projekt.
0: Ja, men om man tar det sista exemplet då får man ju fråga sig vilken självförståelse hade de som byggde slott och borgar och sånt där. Alltså om vi tänker då på slott som byggs runt om i landet. Och givetvis så har de en funktion att se väldigt mäktig och imponerad ut. Kanske hade de sett annorlunda ut om man skulle bygga rent liksom utilitära byggnader. Men tror du det var någon som var med på den tiden som inte var väl medveten om det här? Alltså om man överhuvudtaget reflekterade över sådana saker, så förstod man väl att de här slotten och så vidare var skrytbyggen, överklassens skrytbyggen, för att visa hur rika de var, hur mäktiga de var och så vidare, för att vanligt folk skulle bli intimiderade. Och jag vet inte hur explicit som liksom kungen eller hertigen behövde säga till arkitekten att den skulle fylla den funktionen. Det var kanske underförstått liksom. Men jag tror inte det fanns så mycket av en dubbel agenda. Men det fanns ju ingen pretension av att kungen bygger ett slott för att visa att han är en enkel man av folket som är sparsam och ödmjuk.
1: Nej, för all del. Det är sant. Det var väl kanske lite mer ärligt förr i tiden, i alla fall stundom. Men man skulle väl, jag vet inte, man skulle kanske kunna dra jämförelser till ockuperat territorium. Jag vet inte om jag kan komma på ett konkret exempel här i huvudet nu, men vi kan i alla fall föreställa oss att man har ockuperat ett nytt territorium och så ska man bygga något nytt hus där, sätta upp någon flagga, göra någon kulturell ritual, och lokalbefolkningen ser det här som en skymf mot deras kultur, mot deras gudar, vad det nu kan vara, medan ockupationsmakten kanske inte ens såg det som en politisk grej, att okej, den där borgen var en politisk grej, men utformningen på liksom vägen som leder upp dit, är det verkligen något ni retar uppe på? Det skulle kunna vara om ja, men säg att man hade erövrat en del av Mellanöstern och så upprättade det brittiska imperiet, upprättade en baconmarknad där. Jag menar, det är inte så svårt att förstå att lokalbefolkningen skulle se det som en politisk markering, medan de som konstruerade den kanske bara ser det som ett uttryck för att de gillar bacon.
0: Ja, alltså jag tycker att ditt exempel med öststatsarkitektur, socialistisk arkitektur, det är kanske mer träffande. Definitivt väldigt intressant att tänka på och diskutera. Jag tror ju också att det fanns den typen av ambitioner. Alltså definitivt om vi pratar om liksom mer så monumentalbyggnader, så här centrala offentliga platser i städer i östblocken och sånt där. Men det finns också en annan berättelse om öststatsarkitekturen som även applicerar på till exempel de moderna delarna av miljonprogrammet i Sverige. Där finns en förståelse bland sig socialdemokrater i Sverige av att miljonprogrammen kanske inte är de vackraste husen och områdena rent estetiskt, men de är ändå väldigt, väldigt vackra och väldigt positiva, för att den här liksom enkelheten och sparsamheten och effektiviteten, storskaligheten och så vidare, den möjliggjorde ju att många fler kunde få bostäder och bo nära städerna och få ändå mycket bättre levnadsförhållanden än vad de hade innan och så vidare. Och så tror jag att arkitekterna i allmänhet, och jag tror även liksom professorerna på arkitekthögskolan tänkte till liksom överväldigande del. Att det var ett väldigt humanistiskt projekt, att man skulle inte slösa folkets pengar på onödig ornamentering och såna här saker, utan man skulle se ett nytt perspektiv för att så många som möjligt skulle få del av arkitekturen och såna här saker. Så att, och så här, oavsett, så att den aspekten finns åtminstone där, tror jag. Och oavsett så tror jag att man måste fundera på hur det egentligen ligger till, för att det kan påverka vilka strategier vi bör använda oss av. Jag är inte säker på att det påverkar strategierna, men eventuellt så är det ju skillnad på liksom hur många som är involverade i konspirationen, så att säga. Om det bara är några enstaka personer som drar i trådarna här och där i olika institutioner, eller om det är någonting som nästan varenda arkitekt är med på, eller nästan varenda mänskonstnär. Men om de allra flesta i systemet agerar med ett kanske ett gott uppsåt eller ett falskt medvetande eller något sånt där, då kan det tänka sig att vi måste approchera problemet ganska annorlunda för att lösa det.
1: Det bör gå att testa empiriskt. Om vi tänker oss, vi kan ta kommunalkonst som exempel, som ofta är ful. Och gissningsvis så finns det även en del vänskapskorruption inblandat där, men det betyder inte att alla som sitter i kommunfullmäktige är en del av korruptionsskandalen. Låt oss säga att kommunen ska bygga konst någonstans, och så håller de en jäkla upphandling, och så säger någon entusiast att jag har också ett konstverk, och mitt är mycket billigare, det kostar inte en halv miljon för en stenklump, ni kan få det helt gratis, jag kommer bygga, inte vet jag, det kommer vara en annan typ av kroppsvätska, det kommer vara ett patriarkal objektivistiskt en objektivistisk staty som handlar om män som jobbar i sitt anlete svett, och så säger vi att det är en riktigt snygg staty som folk gillar. Då kommer det finnas en massa kommungubbar och kommuntanter som tycker att ja, men det där verkar väl rimligt, det var väl inte så dumt. Och sen så kommer det ha några personer som slår bakut och har liksom ett färdigt narrativ förberett med varför det här är ondskefullt och patriarkalt och det är en del av vithetsnormer och det ena och det andra. Och de som har det narrativet alltid på gång och som angriper alla alternativa uttrycksformer, de är ju en del av problemet, de är cyniska. Därför att människor som bara är blåpillrade och bara liksom följer med och säger ja, de hade något fint konstprojekt där, det var väl kul. De kommer reagera precis likadant på andra konstprojekt med andra typer av politiska motiv, även från höger. Så länge det liksom inte är svastikor eller någonting på det, så kommer de vara ganska okej med det. Det är det som jag menar, det är det som kännetecknar naivitet, att de förstår inte riktigt undertonerna. Medan människor som direkt slår bakut och säger att aj, aj, aj, så där får det inte vara. De människorna är cyniska. Och jag skulle väl kanske gå så långt som att säga att vissa människor är, de kanske är mer cyniska än vad de själva vet om. Jag menar, om vi ska ta ett konkret exempel. Det är ju dyrt att snida en staty, men om vi kan ta reklamer till exempel. Visa människor en McDonald's-reklam från 90-talet. En svensk McDonald's-reklam från 90-talet finns på YouTube. Många människor kommer titta på det, och trots att de idag aldrig reflekterar över den demografiska sammansättningen i reklamer, så kommer de garanterat reflektera över den demografiska homogeniteten i gamla reklamer, och liksom inse att jaha, de och även om de inte vågar erkänna det, så kommer de åtminstone känna det och förstå att ja, det fanns något mer där som jag kanske inte vågar prata om, för det var inte meningen att man skulle lägga märke till det, men nog lägger de märke till det. Så att jag tror att sättet att bemöta det här på är, det är inte bara att kritisera existerande arkitektur, existerande kommunala konstprojekt, existerande affischer och sådär, utan det är att producera egna alternativ. Är man missnöjd med degenererad musik på radion, så är det bästa du kan göra är att göra egen musik som är bättre. Och är du missnöjd med offentliga konstprojekt, så här, om du bara kan kritisera och skriva en blogg, det är ju inte ingenting, men det bästa du kan göra är faktiskt att skapa ett positivt alternativ som andra människor kommer att uppskatta. Är man missnöjd med nyheter kan man ju till exempel göra en nyhetspodd.
0: Ja, vi gör så gott vi kan med ett litet hörn av mediasfären, just i vårt fall. Sen är det inte så, det är ju en oerhört exklusiv, relativt begränsad krets som lyssnar på vårt program. Många fler som lyssnar på Naturvårdsverkets podcast, apropå en annan nyhet som hoppar över. Men det är ändå en, apropå de som vi pratade om i ett tidigare inslag, det här med talkshows i tv och så vidare, med humorprogrammen, så är frågan om de här alternativen, de är väldigt bra för en liten skara. Men frågan är om de spelar någon som helst roll och de får någon som helst uppmärksamhet utanför en sån krets. Nu vill jag säga for the record här att min uppfattning, det är ju att det inte är intressant att nå ut till någon större grupp människor. De flesta svenskar och så vidare, de är hopplösa fall. Och det bästa vi kan hoppas på, det är att en liten minoritet tar tag i förhållanden i sin egen lokala krets. Styr upp sin egen liv och skapar bra omständigheter för sig själva. Folk som sitter som klistrade, som 2019 fortfarande sitter klistrade framför SVT. Det är totalt orealistiskt att till exempel erbjuda något alternativ till dem som de ska se till istället. Men jag är ändå alltid, jag är alltid nyfiken hur folk tänker, för att så tänker ju inte de flesta människor.
1: Nej, låt mig uttrycka det så här. Varje minut du tittar på PewDiePie är en minut du inte tittar på John Oliver.
0: Ja, tänkvärt. Ja, för all del, han har ju åtminstone då miljontals tittare på sitt program, även om han är lite av en outlier där i termer av publikstorleken.

0: Radio Bubbla.
1: Legas ledare Matteo Salvini förväntas bli inrikesminister och femstjärnerörelsens Luigi Di Maio arbetsmarknadsminister. Båda vill se Paolo Savona som ny finansminister. Akademikern, bankiren och tidigare industriministern har kallat Italiens inträde i eurosamarbetet ett historiskt misstag och hävdar att Tyskland försöker dominera Europa ekonomiskt när man misslyckats militärt. President Sergio Mattarella motarbetar hans utnämning. En lång bubblarubrik som var så fyllig och informativ att vi nästan inte behöver ha något inslag efter det här. Men
2: all relevant information. Ta en gång till, gå vidare.
1: vi pratade här om veckan om regeringsbildningen i Italien, apropå att de hade det var ju ett tag sedan nu de hade val, men det såg ut som att de var på väg att närma sig, och det som föranledde vårt samtal närmast förra gången var ju att Silvio Berlusconi hade tagit ytterligare ett steg tillbaka i riktning mot att han får numera inneha politiska, han får kandidera till politiska ämbeten, så att om det blir omval så kan det bli Berlusconi i dags igen. Men frågan är ju hur det går när Lega och Femstjärnarörelsen ska försöka bilda regering. Och vi spekulerar då om att det kanske inte kommer gå så jättebra. Men nu närmar det sig. Och det vi vet hittills, det är att de har hittat en kompromisskandidat för premiärministerposten. Som var ju lite kruxet förra gången. Och vi spekulerar till och med att eventuellt så skulle Berlusconi kunna norpa den positionen. Kanske inte sannolikt med tanke på impopulär han är, Femstjärnarörelsen. Men nu har man i alla fall presenterat kandidaten Giuseppe Conte. Som är lite av en doldis. Han är inte riktigt, han har ingen så här tung bakgrund i italiensk etablerad politik. Han är professor i förvaltningsrätt. Och hans närmaste kontakter med politiken sägs vara att han har suttit i styrelsen för italienska rymdstyrelsen. Italian Space Agency. Inte fullt lika framstående som NASA och ESA och sånt där. Men Italien har också såklart en rymdmyndighet. Och han har varit med i handelskammaren i Rom och lite sånt där. Ett nytt fräscht namn på den politiska scenen. Självklart är det många som kritiserar sig att han är novis, han är oerfaren och så vidare. Men han är ändå liksom lite känd, respekterad person. Sådär. Det man kan undra över lite grann är vad kommer det sig att de här rabulistiska populiströrelserna för fram en sån städad teknokratisk typ som en professor i förvaltningsrätt. Men de har i alla fall presenterat honom och det verkar inte vara allt för kontroversiellt att få igenom. Men det viktigaste är väl att hitta en kompromiss mellan Salvini och Di Maio. Salvini som ska bli inrikesminister tar på sig hårdhandskarna och styr upp alla problem med illegala migranter och annat som han har haft som huvudfråga. Och det gör han ju såklart bäst som Italiens ygeman på inrikesministeriet. Och Luigi Di Maio, hans ambition är lite... Han vill ta på sig silkesvantarna och han ömmar för det arbetande folket och kanske de arbetslösa och andra som det är synd för, som han vill hjälpa med åtgärder och bidrag och sånt där. Som arbetslivsminister vill han bli. Paolo Savone är den stora kontroversen. Det är det namnet som alla bråkar om nu, och han ska bli finansminister i den här regeringen. Han är desto mer rutinerad. Han är 81 år gammal. Och han är ekonom och professor. Jag tror att han var professor i det man närmast skulle kalla för statsvetenskapen och sånt där på svenska. Han har också jobbat i banksvängen, bankrelaterade myndigheter i Italien, internationell nivå. Han var handelsminister, handelsminister i Italien på 90-talet. Och han är en högprofilerad EU-skeptiker. Så han har ju till exempel sagt där som vi sa i bubblarubriken att Tyskland försökte ta över Europa två gånger genom de två världskrigen och misslyckades. Nu försöker man istället dominera Europa genom EU. Och Salvini säger också att den här Savone som finansminister, han ska åka runt i Europa, han ska åka till Bryssel, han ska åka till Berlin, han ska åka till Paris för att omförhandla regler och normer. Så han ska liksom vara deras pitbull som de ska skicka ut mot EU-byråkraterna.
2: Mm.
1: Och med tanke på vilka väldigt starka reaktioner det blir, så märks det att de är livrädda för det här. Det är inte uttalande den saken. Sergio Mattarella, Italiens president, som är den som sist måste godkänna regeringen. Han är känd som en ganska moderat och konfliktavärt person. Men han vill absolut inte ha Paolo Savona. Det är liksom mardrömmen för honom och alla andra sådana toppetablissemangstyper. Det är en ganska intressant situation.
2: Jätteintressant. Alltså, jag måste liksom bara notera en sån här oerhört perifer sak som säger ganska mycket om Sverige. Och det är liksom att när man har noterat de svenska journalister har noterat premiärministerkandidaten, så alla skriver om hur välskrädd han har kostym och, Martin, hör och häpna, manschettknappar.
1: Oj.
2: Ja, det är liksom så här. Och du kan nästan se de här 14 utropstecknen att han har manschettknappar. Och det där visar två saker. Dels liksom att svenska journalister är ganska schabbiga i sin syn på hur de uppträder och ser ut. Och det andra är att de har en ganska märklig syn på italiensk politik och hur folk ser ut. De ser liksom inte ut som svenska politiker. Till och med liksom Partito Comunista och Italiano är ju kända för sina extremt välskräddade partiledare och partipotentater. Det hör liksom till grejen att företräder du ett folk eller en del av folket, så ser du liksom jävligt promper ut. Och även om du är kommunist har du med rätt knappar. Så just det där säger mer om svensk politik och svenska journalister än om italiensk politik. Men jag blir så oerhört upplyft alltså över de senaste tiderna från tiderna från Italien. För det visar liksom att Legan och femstjärnerörelsen har börjat prata ihop sig om vad man de facto ska göra för att bryta loss Italien från EU-greppet och kanske i sin tid också börja skapa större regional självständighet. Det här är jättebra.
1: Ja, och det märks verkligen hur skakiga folk är. Vi har en artikel också i opinionsavdelningen från en finsk tidning visserligen, men om där drivs en tes att säga att Italien är ett större problem för EU än Brexit och Grexit. Dels för att det är en mycket större ekonomisk belastning potentiellt för EU än vad Grekland är. För att Italien har 10 gånger större ekonomi och 7 gånger större statsskuld. Så att man säger baila ut Italien, det låter sig inte göras på samma sätt som att man kan rädda Grekland om de har skuldproblem. Men det går inte att rädda Italien alls på samma sätt. Och jämfört med Brexit så kan det vara värre med Italien, för att om ett land som inte vill vara med i EU går ur EU, det är ändå relativt odramatiskt jämfört med att ett land sätter sig på tvären och säger vi är emot allt som ni håller på med, vi tänker inte gå ur EU, vi tänker stanna och bråka och sabotera och ställa till problem för er. Och det kan man förstå, det är mycket större problem potentiellt för EU och EU-byråkraterna. Och det är därför man ser det, att de vrider sig som maskar, de ondgör sig över de här inkompetenta nykomlingarna, uppstickarna, noviserna, de oerfarna, oprövade, med farliga för Italien och farliga för Europa. Och det är intressant för övrigt, bara som en parentes, att det räknas inte alls att heldrös av de här har gedigna akademiska bakgrunder. Båda de här kontroversiella kandidaterna är ju professorer och respekterade i sin roll som akademiker och intellektuella ledare.
2: Exakt.
1: Alltså, jag personligen fäster inte så stor vikt vid deras akademiska CV:n och deras professorstitlar. Men det är ganska lustigt, eftersom de som avfärdar de människorna som gröngölingar och helt irrelevanta på grund av sin obefintliga erfarenhet är ju såklart personer som i vanliga fall svassar för professorer, tycker det är jättetjusigt att ha en fin akademisk titel.
2: Och det här är jätteintressant alltså. Det här, ska jag dra en märklig historisk parallell, så är det så att det här kommer låta jättekoko. Men ingen får missförstå mig. Men när den fascistiska rörelsen trädde fram i Italien, så gör man det oerhört mycket genom att Benito Mussolini lyckas mobilisera med, alltså nu talar vi inte om en eller två, utan mängder av professorer och människor från akademin till stöd för regimen. Vi ser inte samma fenomen nu på något sätt, men jag tror att det finns en extrem fingerfärdighet hos Salvini, och det finns en extrem fingerfärdighet hos den nya ledningen för femstjärnerörelsen, som ser liksom att det är de här killarna och pojkarna och flickorna vi ska plocka upp från akademin. De ger oss akademisk trovärdighet, de har icke varit verksamma i politiken, men de ger oss tyngd. Och de har liksom inte varit inne i politiken förut och sålt sin själ och sin kropp. Så att både du och jag hoppas jättemycket på Katalonien. Låt oss nu hoppas på Italien och de här två populistiska rörelserna.
1: Ja.
2: Vi behöver det.
1: Vi behöver det, och från vårt perspektiv så är det naturligtvis enbart en enorm fördel att de här människorna inte har rätt sorts erfarenheter. Men ja, de kanske har gjort någonting någorlunda vettigt i andra sammanhang. Och Matteo Salvini sa en ganska intressant sak. Han sa att om det är så att man känner oro i Europa och etablissemanget, då visar det att vi har gjort någonting rätt.
2: Ja.
1: Det är beviset, kvittot på att vi är på rätt spår. Och så här, det är åtminstone helt klart så att om man välkomnas av etablissemanget, om man släpps igenom utan bråk, då är man nästan garanterat helt värdelös eller livsfarlig.
2: Ja.
1: Med möjligt undantag för Emmanuel Macron då, som ska bli Västeuropas Putin. Men i alla andra fall så är man garanterat skräp om man inte blir kraftigt motarbetad. Sen betyder inte det nödvändigtvis, det följer inte logiskt därifrån att man är bra bara för att man blir motarbetad. Men nog tycker jag att det är väldigt upplivande, och absolut så känner jag att Italien, som du säger, Italien är det nya Katalonien. Lite grann från vårt perspektiv. Och jag ser framåt också mot deras... Den här oansvariga antityska hållningen,
2: ja,
1: som de har. Nog för att jag är ganska pro-tysk av mig, men jag är pro det gamla Tyskland, inte det nya skit-Tyskland. Och antitysk hållning tror jag är precis vad vi behöver, åtminstone tillfälligt, styr upp saker och ting.
2: Ja, alltså det är ju så att den här aggressiva antityska hållningen hos det nya ledarskapet i Italien kommer ju att få fart på Tyskland och få de goda tendenserna att framträda. Men det är, jag tror att sällan har sett så här mycket politisk fingerfärdighet och känsla för politisk tradition i det egna landet, som jag ser på de här två populiströrelserna. Så att det är extremt uppiggande, och det kan få fart på Tyskland, tror jag definitivt. De kommer att skämmas och tänka liksom att vad fan, spaggarna kan liksom inte hålla på och få till det här. Vi måste också skärpa upp oss. Det kommer bli jättebra. Forza Italia, som vi säger.
1: Ja, heja, heja. Ja, vi följer Italien med ett stort intresse nu.
2: Och vi uppmanar alla politiker att vara lika välklädda som det italienska ledarskapet.
1: Jag såg en bild på, det tror jag var från den andra artikeln som vi hade på Bubbla, som handlade om Conte när han presenterades nu.
2: Mm.
1: Och där var det just en, det stod om hans förbläss för väst, att ha en väst, en tredjedel kostym, manschettknappar och näsdukar i bröstfickan på kavajen. Jag tror att det var det som nämndes som hans exceptionellt välklädda detaljer.
2: Och det är jättekok. Alltså, jag vill påminna folk om något som jag tror har sagt förut. Alltså att en av italienska kommunistpartiets ledare på vänsterflygen, Lucio Magri, en extremt beläst och klok person, han fungerade faktiskt som fotomodell i Armani-annonser. och tyckte det var fullt naturligt.
1: Samtidigt så tycker jag ju på den här bilden i artikeln att han ser väldigt välskräddad ut. Till och med italienska politiker måttmätt så tycker jag det ser väldigt stiligt ut.
2: Ja, ingen har varit stiligare än Lucio.
1: Ja.
2: Bildgoogla.
1: Ja, det får bli en uppgift för alla lyssnare att göra. Och sen så får vi, jag får kanske återkomma till det här med politiskt mode. Det är väldigt intressant tycker jag, även
2: mycket
1: i svensk
2: fråga,
1: politik, ja, att applicera. Man får ju nästan känslan av att det är liksom en sorts genomtänkt alltså nerkläddhet, en sorts utstuderad fulhet i vissa fall.
2: Jo, och jag har ju bara noterat detta, men det är väl värt att grubbla på varför denna totala liksom strävan efter fulhet. Vad säger den oss egentligen?
1: Ja, både det och alla de här frågorna om kostymdetaljerna. Det kanske är framtida fördjupningsämnen i Radiobubbla. Vem vet?
2: Jag tror det.
1: Vem vet?
2: Ja.
1: Du Boris, du är en välklädd gentleman. Jag nämnde det bara för de som eventuellt inte har träffat dig. Jag själv har ju också blivit lite uppstyrd av Sofia. Så jag har ju börjat.
2: Ja, det är bra.
1: Jag delar ju Contes förbläst för tredelade kostymer och lite annat sånt där. Så att, det kanske rent av har något att bidra med så småningom i de diskussionerna.
2: Ja, ja.
0: Sventoft bensinstation Hornsgatan 130 ger er nu 3 pangerbjudanden. För det första, rundsmörjning utföres medan ni väntar. För det andra, ni kan få bilen tvättad på 6 minuter för 6 kronor tack vare en sinnrik tvättautomat. För det tredje, köp 4 däck, betala för 1 vid leveransen och de övriga 3 på 3 månader. Och dessutom, Radio Nord ger er gratis montering. Adressen är Sventoft bensinstation Hornsgatan 113.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Senast du var med i Radio Bubbla, Rick, det var ungefär ett år sedan och då flaggade du för att det globala ekonomiska systemet var i gungning och en global kris skulle kunna utbryta ganska i närtid. The big one skulle kunna vara på väg.
4: Och det är fler och fler som säger det nu.
3: Än så länge så har vi inte sett the big one, va? Vi har inte sett den senaste året i alla fall. Men jag är nyfiken på vad du tror om läget just nu. Hur nära är vi en global ekonomisk kollaps och vilka är indikatorerna som man bör hålla koll på här?
4: Alltså, problemet är ju bara att du ser att den här situationen är inte hållbar. Du vet att det kommer en trigger vid någon tidpunkt som knuffar den första dominobrickan. Men du vet inte vilken den triggern är och du vet inte när den kommer. Du ser bara att detta är inte hållbart. Ballongen är uppblåst till bortom vad den kan bära. Och någonting kommer att utlösa att den här ballongen spricker. Sedan funkar politiker och förvaltare så att ingen vill att den ska spricka under just deras skift. För då kommer deras namn att i all evighet vara förknippad med tiden det gick åt helvete. Men det här har blåst upp sedan i 40 år. Det har blåst upp sedan den 15 augusti 1971, tror jag precis, när USA blev bankrutt av Vietnamkriget och deras guldreserver inte längre räckte för att täcka alla de lån man tagit på sig under Bretton Woods-kontrakten. Så det var då Nixon gick ut och sa att vi tänker inte längre betala tillbaka våra lån. Normalt hade det inneburit att gå i konkurs, men man kallade det inte för det i allmänt nyspråk. Och sedan dess så har USA i princip bara blåst upp sina skulder. USA har ju alltså inte haft en positiv handelsbalans sedan 1975. Och någon gång kommer världen att inse att USA har inte ens för avsikt att betala tillbaka. Och då kommer saker att hända, då kan saker hända väldigt, väldigt snabbt. Det är lite grann som när någon går i konkurs och man frågar hur gick det här till? Och de svarar, först gick det väldigt långsamt och sen gick det väldigt, väldigt fort. Och det är ungefär så det ser ut.
3: Alltså om man bortser från de här första initiala liksom triggerhändelserna som sätter igång en sån här process. Vilka kommer de större förutsägbara skeendena vara? I en sån här global ekonomisk kris. Vilka länder kommer drabbas? Vilka sektorer? Vad är de stora dragen som man kan gissa sig till redan nu?
4: Vi ser redan nu att det föregår, du ser de första stegen på ett krig mot kontanter eller mot kapitalkontroller. Du ser lagar som säger att man inte får röra sig med en viss mängd kontanter. Du får inte ta ut en viss mängd kontanter från banken. Och allt det här pekar på att man försöker ta in kapitalkontroller bakvägen. Och kapitalkontroll behövs inte i ett friskt samhälle. Så det finns jättemånga sätt att motivera det här. Det vanliga sättet är terrorism. Man försöker kontra med att man ska inte finansiera terrorism. Det är bullshit. Det finns alltid ett högt och ett lågt skäl för alla politiska drag. Och det är det höga skälet. Det låga skälet är något helt annat. Och det är att det kommer problem med kontanter. Ett av de första dragen så här är ju rena kapitalkontroller. Som vi till exempel såg i Grekland. Du får inte ta ut mer än ett ganska lågt belopp per dag eller per vecka från bankomater. Alla i Grekland trodde att pengar på banken faktiskt var deras pengar, som var tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan. Och det faktum att de vaknade till att det faktiskt är bankens pengar, så att de har en fordran på banken som kan hedras eller inte hedras, det var ett väldigt, väldigt bryskt uppvaknande. Och det kommer att vara precis lika bryskt i resten av världen. I USA, i Europa, i Ryssland, i Kina och på andra ställen där det spelar över. Brasilien skulle inte förvåna mig om det faller på ungefär samma mönster. Du har det som kommer utlösa det här är ju framförallt att du har en stor mängd lån idag som ungefär som subprime crisis lånen under 2008-2009. Du har en väldigt stor mängd lån som alltså är non-performing, som man kallar det, vill säga att du får ingenting tillbaka på de här lånen. De amorteras inte. Och de här lånen har alltså sålts för mindre än det nominella värdet och sålts igen och sålts igen och sålts igen och sålts igen. Och i dagsläget vet ingen riktigt hur stor exponeringen är över olika europeiska banker. Men man kan ju ta ett litet höftskott här när Deutsche Banks chefsekonom går ut och säger att det fattas minst 150 miljarder euro. Så pratar vi om att det som fattas är en årlig svensk statsbudget. Det är inte småpengar vi pratar om. Bara i Italien så har du non-performing loans på i storleksordningen mellan 320 och 380 miljarder euro. Då pratar vi om samma belopp igen fast närmast tredubbelt. Och allt det här, det räcker liksom att en dominobricka faller så kommer hela den här exponeringen att falla tillbaka. Då får vi vad man kallar för en kreditkollaps, det vill säga att det finns inga pengar att låna ut. Finns inga pengar att låna ut så finns det inte längre pengar till bostadslån för det första i Sverige och investeringar. Då faller aktiemarknaden, då faller bostadspriserna. Plötsligt sitter vanliga Svensson med bostäder som är överbelånade, de kan inte flytta, de har inte råd med någonting. Alla priser ligger kvar på samma nivå, men du har intäktsnivåer som ligger långt, långt lägre. Och där plötsligt börjar det knaka i fogarna, därför att om man ska justera priserna så måste någon börja och ingen kommer att vilja börja. Och det är där smärtan kommer.
5: Så hur ser situationen ut i Sverige? Är Sverige mer eller mindre sårbart än andra jämförbara länder? Och var kommer skon klämma i Sverige när det väl brakar loss globalt?
4: Alltså, Sverige är ju uppfuckat från hela vägen från infrarött till ultraviolett i spektrat på helt andra sätt. Vi har haft så höga skatter så länge nu att det inte längre finns några reserver att ta av. Därför att precis hela byråkratin har varit van vid att det är bara att höja skatterna så fort man har det minsta problem. Du har politiker som på fullt allvar pratar om att problemet är vinster i välfärden. Och att problemet inte är förluster i välfärden och ineffektivitet i välfärden. Utan problemet är när någonting går för bra. Och det är bara så motbjudande så jag vet inte var jag ska börja. Du har en migrationskris som inte är en migrationskris i botten. Utan som bara är droppen som får kamelen att brista. I det att plötsligt när överkapaciteten och marginaler kontinuerligt minskat. Med att allt eftersom ineffektiviteten tillåtit breda ut sig över alla gränser. Och myndigheter tar som sin roll att istället för att bekämpa brott så ska en opinionsbilda om att vi ska bära ett armband med något jävla budskap om tafsa inte. Så, och det är inget unikt för just polisen. Jag menar, den auktoritetsnekrosen ser du över hela myndighetssverige. Och den ineffektiviteten har bretts ut sig till en sådan nivå att det finns liksom ingen återvändo från det här. Systemet kommer att kollapsa och måste kollapsa. Jag såg en siffra om att Malmö behöver höja skatten med 6 kronor och 43 öre fram till 2025 bara för att gå break-even. Men vi är långt förbi den punkten på Laffekurvan. Man gör fortfarande antagandet att du kan höja skatten och få in mera skatteintäkter. Men det är inte längre så. Det såg du på jobbskatteavdraget att kunna sänka skatten och få in mera skatteintäkter. Så Sverige tror fortfarande att det går att höja skatten för att kontra de effekterna vi ser. Men vi är förbi den punkten. Sverige är redan på en point of no return. Och det här kommer bli jävligt smärtsamt, för det finns inget sånt krismedvetande ute i stugorna. Och framförallt inte ute bland kolumnisterna. Så ingen kommer att agera för att förändra någonting förrän det kommer att bli mycket värre. Och då är det förstås betydligt jobbigare att vända.
3: Radio Bubbla.
6: Vad kommer NATO-medlemskapet innebära mer konkret? Vi redan pratade lite grann om säkerhetssituationen. Kommer Sveriges säkerhet förbättras eller försämras? Risken för krig med Ryssland och så vidare. Men en fråga som är väldigt, väldigt intressant och aktuell. Det är frågan om vad svenska soldater ska göra utomlands. Och som du sa då, så är budet nu att alla ytterligare resurser som vi lägger till den svenska krigsmakten, de ska inte vara i Sverige utan de ska skickas utomlands. Och det man är särskilt intresserad av som svensk, det är givetvis, kommer svenska soldater skickas till Ukraina, kanske andra krigshärdar, och slåss dö vid den ukrainska fronten. Och jag tycker väl spontant att det ser väldigt troligt ut, särskilt för att Sveriges regering redan har flaggat för det. Det här att man vill mer resurser för utlandsverksamhet. Jag tror det Ulf Kristersson sa om dem var att man ska skicka svenska värnpliktiga också utomlands för NATO-aktiviteter. Generellt verkar svenska politiker vara så rejält riktiga hökar. Och som vi redan har konstaterat, de bryr sig inte ett smack om svenska liv. De bryr sig ungefär lika mycket om svenska liv som amerikaner gör. Och de ser det här som en fantastisk möjlighet för dem själva att vinna ära i deras värld. Om det sker på bekostnad att man offrar andra människors barn för att försvara den underbara Zelensky-regimen i Kiev, må så vara, tror jag, i deras. Och sen har vi det här med Peter Sagan, som jag visserligen tycker är lite av en stolle, men när han säger att Sverige kommer vara pådrivande inom NATO. Du säger att NATO som sådant på marginalen kommer att bli ännu mer konfrontativt, ännu mer benäget att gå i krig med Ryssland på grund av att Sverige är med. Vad är din magkänsla, Boris? Hur länge kommer det ta innan svenska soldater börjar dö i krig för NATOs räkning, och vilka omfattningar kommer det gå till?
2: Alltså, man kommer ju, jag tror att vilken dag som helst så kommer vi vakna till beskedet om att Sverige har börjat skicka militär personal till Ukraina, och att det kommer börja med att man skickar personal som ska utbilda ukrainare. Vi har ju redan artillerisystem där borta. Så det kommer vara det första steget. Och sen får vi se hur det går med JAS. Men man kommer säkert att skicka över folk. För då krävs det ett stort underhåll och utbildningssystem kring flygplanen. Och det kommer vara på den sidan man satsar. Och så är man där, och det är bara ett litet steg till, alltså till, och dels kommer det i sig att innebära att svenska soldater kan dödas genom bomb- och raketanfall. Och nästa steg är liksom att man skickar över stridande förband också. Jag tror man kommer att vara väldigt, alltså just den här viljan att visa att vi är med, gör att man kommer vara de första att hörsamma och ta

0: som du och jag, Boris, pratade om häromdagen, det är en verkligen en osedvanligt intensiv fanatism som man märker av i hur alla i stort sett pratar om Ukraina-frågan. Det finns konflikter då och då som västvärlden är involverad i. USA har olika krig. Ibland är det liksom närmare hem. Så här, Irak känns lite avlägset. Jugoslavien, det är inte så avlägset. Ukraina, det är minst lika avlägset som Jugoslavien. Men av något skäl så är liksom det känslomässiga engagemanget där enormt mycket mer intensivt. Alltså givetvis, det är en enorm propagandaapparat. Men det är liksom en enormt svartvit världsbild. Utanför alternativa medier så har man inte ett pip. Man har inga som helst alternativa röster. Det är så i Sverige, jag tror hela västvärlden. Enstaka ställen som kanske Ungern. Kanske att man har en debatt i viss utsträckning i kanske Frankrike eller Italien. Men det är knappt ens det. Och det där bäddar ju för enormt mycket blodspillan i förlängningen. Det där är det som kommer få folk dödade i en skala som jag tror är svår att förutsäga, bara för att vi har inte haft den här superintensiva psykotiska krigsfanatismen som vi har kring Ukraina.
1: Nej, och det kan man ju återkoppla till en, jag ska väl göra återkoppling till din genomgång där av liberalismens fasor. Alltså liberalismen och den så kallade socialismen, vad säger jag, men dessa tvillingar är ju alltså de gillar ju krig jävligt mycket. Och så man kan återigen till andra världskriget. Förutom Sverige så är det två länder som håller sig, om man räknar bort Schweiz, så är det två länder till som håller sig utanför andra världskriget. Och det är de två fascistiska diktaturerna Spanien och Portugal. Alla väntar sig liksom att de ska kliva in i någon slags axelmaxläge. Men ledarna där håller sig noggrant undan. De har liksom inget behov av att liksom gå ut i något krig för någon annans skull eller för andra värden. De ser till att de bevarar sina länder. Och samma sak om man tittar på, jag har liksom grubblat på vad jag sa där. Samma sak om man tittar liksom på Tyskland under 1800-talet. Det är ju liksom de liberala som vill skapa krig mellan småstater för att skapa en ny storstat. Alltså det finns en lust till krig där helt enkelt. Och man kan jämföra Spaniens vilja att hålla sig undan liksom alla internationella konflikter under fascismen jämfört med den nuvarande spanska socialistregeringen som är liksom bara, hallå, vad vill ni vi ska skicka till Ukraina? Det finns en sån jäkla liksom lust att gå med i krig där som är ett moment som jag inte kan förstå riktigt. Men den existerar där de facto. Och när det gäller svensk trupp på utländsk mark så kommer jag se det. Men det finns en sak jag fasar för nästan lika mycket. Och det är ju det att amerikanerna är ju väldigt bra på PR. Alla minns ju den där gigantiska superbåten som ankrade i Stockholm. Och alla politiker och en tredjedel av alla stockholmare var ju där och tittade och glodde. Och några fick gå ombord också. Alla var så imponerade över hur häftigt det var. Det amerikanerna kommer att göra nu när DCA-avtalet är klart, det är att de kommer att skicka hit folk. Därför att på mängder av platser i Sverige så kommer ju liksom det finns en sån jäkla dyrkan av det amerikanska. Och när amerikaner börjar åka runt i jeep och gå på det lokala stadshotellet på lördagskvällen. Alltså det är, vi kommer stå inför en superkulturimperialism här alltså. De kommer att skicka hit folk, inte av militärstrategiska syften utan för att vinna liksom, bara för att bli än mer älskade. Det kommer bli ett inslag i gatubilden. Det är lika vämjeligt för mig faktiskt.
0: Enligt en mycket välkänd modell som har prövats i Tyskland och i Japan och flera andra länder såklart, där USA har fått en enorm kulturell boost, psykologisk boost i det andra landet på grund av det militära närvaron, alla tuffa soldater och jeeparna och allt det där. Allt det där kommer att komma till Sverige. Det är väldigt svårt att förutse de kulturella konsekvenserna. Jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Men jag inser nu, säger nu Boris, att det där är absolut rätt. Och vi kommer få se väldigt mycket av det där i Sverige.

0: you jitterbug.
1: Radio Bubbla. Lars Wildereng. Bubbla är en av mina främsta källor till omvärldsbevakning och den intressantaste aktören inom svensk nyhetsförmedling. Stöd projektet genom att teckna upp dig för Bubbla Premium. När vi drog igång Bubbla-projektet sommaren 2014, jag och Sofia började liksom, började försöka marknadsföra, försöka nå ut. Hur ska vi hitta redaktörer, hur ska vi hitta läsare? Vi kämpade på med våra egna nätverk, men de var inte så här så jättestora. Vi lyckades få framförallt ett första gäng redaktörer att haka på. Men det var egentligen ingen första veckorna som läste sajten. Det var väldigt, väldigt lite trafik. Så vi satt bara och tryckte ut massa nyheter. Sajten funkar ungefär då som den gör idag. Utåt har inte hänt så jättemycket. Men det var ingen som läste. Det var liksom 100 personer om dagen eller något som kom in. Våra andra polare som inte läste, vi själva. Men sen så skickade jag ett mejl till Lars Wildereng som driver en jättestor blogg som heter Cornucopia. Jag hade haft lite kontakt med honom tidigare någon gång, mejlat lite med honom i något så här praktiskt ärende för att arrangera något event eller sånt där. Och sa jag att ja, men det här kanske du gillar. Ta en titt på den här liksom och se om det är något som du tycker är intressant. Och han tyckte det var en jättekul idé. Han fattade grejen direkt och sa liksom att ja, men det här behövs och gud vad bra liksom, det här ska jag blogga om. Sen skrev han ett blogginlägg där han, det var väldigt tidigt i Bubblas historia. Vi hade varit igång i några veckor bara. Han skrev Lars Wildereng ett blogginlägg där han skrev liksom att jag hittade den här nya grejen. Den är skitbra, den har redan blivit min huvudsakliga källa för svenska nyheter. Testa den här grejen, det är häftigt liksom. Och då fick vi en enorm massa trafik. Och jag vet att det är många lyssnare också som kommer känna igen sig i det här att Då fick det 2000 ungefär, jag tror det var drygt 2000 personer som kom via det här specifika blogginlägget på Cornucopia till Bubbla. Och av dem blev hälften, det här är en siffra som är svår att tro på, men av hälften av dem blev från och med den dagen regelbundna Bubbla-läsare. Som varje dag eller nästan varje dag gick in på Bubbla från sommaren 2014 till idag. Det är fortfarande, säg att det är 700-800 personer nu som läser Bubbla i stort sett varje dag, som kom till oss via det blogginlägget på Cornucopia. Så att Lars Wildereng var den enskilt viktigaste faktorn för att kickstarta Bubbla och skapa Bubblas publik. Och sen dess har vi liksom, ja, men vi har hållit kontakten med honom och sådär. Han är ju en skön typ på många sätt och vi länkar till hans blogg och sådär. Men nu har han gjort det igen. Nu har han skrivit ett riktigt bra blogginlägg om Bubbla Premium. Och han har testat själva premiumtjänsten. Så han skriver också om funktioner, han lägger upp screenshots med hur det ser ut när man har premium, när man loggar in. Och beskriver helt enkelt hur det funkar och hur Bubbla funkar. Och det som gör mig så väldigt glad är att han säger att han själv fortfarande använder Bubbla. Han har Twitter, han har ett RSS-flöde som man har liksom längst ut på marginalen på sin skärm. Men hans främsta källa till omvärldsbevakning, en av de tre främsta, det är Bubbla som man använder regelbundet. Istället för att gå in direkt på tidningssajterna. Du ser precis det som Bubbla är till för. Att gå inte in på liksom, ja, gå in på vad du vill, men man behöver inte, om man tycker det tar emot, att gå in på dn.se. Så kan man gå in på Bubbla istället. För vi har inga DN-nyheter.
2: Han borde ha en medalj istället för Reinfeldt.
1: Ja, men eller hur? Alltså, Lars Wildereng skulle kunna få en medalj för sitt oerhört flitiga bloggande, sina någorlunda korrekta politiska positioner, sina bra böcker som han har skrivit. Han är en författare som har skrivit tre bra böcker nu som jag tycker är väldigt läsvärda. Jag har personligen läst alla Lars Wildereng böcker som har blivit släppta och jag tycker de är jättebra. Längtar efter tredje delen av Stjärntrilogin. Det ska bli väldigt spännande. Men vi är väldigt glada att känslan är ömsesidig och att Lars Wildereng är ett fan av Bubblan. Det här är ett hett tips. Att gå in på Cornucopia och läs Lars Wilderengs recension av premiumtjänsten. Om du inte har sett den här tjänsten i en action redan för att du har blivit premiummänniska, då kan du gå in och titta lite på Wildereng's inlägg och där hittar du också länken till bub.la/premium så att du kan signa upp. Jag vill gärna passa på att säga också att det börjar ta fart nu i premiumgruppen, vår särskilda diskussionsgrupp för premiummedlemmar. Det var lite långsamt, folk var lite sådär avvaktande och skänkligt blyga nästan. Men framförallt igår så kände jag har inte haft tid ens att läsa alla intressanta saker som har kommit. Men jag har noterat att det är folk börjar prata om podcast. Vilka andra podcast lyssnar ni på? För att de Radio Bubbla kommer jättemycket förslag. Alltså en helt drös med förslag. Vi kommer göra ett inslag om det i radion. Berätta om alla de här tipsen som har kommit. Men det var jätteintressant. Och sen var också en diskussion om Jesus igår. Apropå inslaget i förra Radio Bubbla. Så är det massor med intressanta diskussioner om Jesus helt plötsligt. Och flera andra ämnen som har börjat dyka upp och diskuteras ganska friskt. Och det är verkligen en intressant grupp personer, alltså, som är i den här gruppen. Och kära lyssnare, du kan också vara med i den här gruppen. Det är enkelt och billigt och varmt rekommenderat.
0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
3: FBI griper 21-årige medlemmen av Massachusetts nationalgarde Jack Teixeira, misstänkt för att ha läckt Ukraina-relaterade försvarshemligheter via plattformen Discord. Läckan innehåller information från amerikansk övervakning av allierade och jämförs med tidigare avslöjanden av Chelsea Manning och Edward Snowden. Det har varit en mycket stor så kallad underrättelseläcka där hundratals sidor av diverse hemliga dokument har kommit ut från Pentagon, andra myndigheter i USA. Eller åtminstone så är det som påstås, det är det som är huvudnarrativet. Det finns en hel del frågetecken kring allt det här. Jag tog det först inte på allvar när jag såg det. När jag bara de första uppgifterna jag hörde fick mig att tänka att det här är det fake alltihopa. Men jag vill ändå försöka lägga någon sorts pussel här ändå och kanske titta lite på de här konstiga sakerna också. De här dokumenten, de ska ha läckt ut på diverse mer eller mindre obskyra digitala kanaler. Man kanske kan säga liksom deep web eller något sånt där. Så kanaler på internet som inte är öppna, som inte är tillgängliga via sökmotorer och så vidare. Till exempel då, det sägs ha varit ursprungligt ett antal olika Discord-servrar. En som heter Thug Shaker Central. Och ni vill förmodligen inte veta vad det namnet betyder. Men i takt då, informationen har spridits vidare. Sägs det då från Discord-server till Discord-server. Via någon filippinsk YouTube-mem-kreatör vidare till Minecraft-server och så vidare. Det är en märklig, väldigt modern, väldigt senmodern informationsgång. Men till slut har han hittat ut till mer öppna plattformar som Twitter och 4chan. Och därefter har det uppmärksammats bredare. Först tydligen av ryska medier, om jag förstår saken rätt, men sen av amerikanska medier, alla medier. Och rätt vad det var så rullades allting upp. Och bara någon dag senare så grep man en misstänkt för att ha legat bakom de här läckorna. Så det var ju väldigt snabbt jobbat. Men om jag förstår saken rätt så har de här läckorna förmodligen pågått sedan februari 2022. Den tidigaste läckan som man har då kartlagt, som man säger kommer från samma konto, har man daterat till den 25 februari 2022. Alltså bara 3 dagar efter att Ryssland invaderade Ukraina. Och det datumet i sig är ju liksom lite misstänkt. Det kan ju vara någon som gått och funderat på det här med men ska jag läcka massa hemligheter eller inte? Och sen så, men nu gick Ryssland in i Ukraina nu. Då blir det en utlösande faktor liksom. Men det ser lite suspekt ut. Sen har vi framförallt frågan om den här unge mannen som de har gripit. Och ärligt talat, jag känner att det bara skriker syndabock om honom. Jack Teixeira, om man uttalar hans namn så. Det är ett portugisiskt namn tror jag. 21 år gammal, jobbar inom Massachusetts Air National Guard på underrättelseavdelningen. Så han är underrättelsekille, IT-kille kan man säga. Någon sorts IT-ansvarig på en underrättelseavdelning på inom då flygvapnet, nationalgardet. Men det är en stor fråga som jag förstått det kring hur han har fått tag på materialet. Därför att det här verkar inte vara en typ av dokument som han naturligt har tillgång till i sin roll i nationalgardet. Han jobbade med hemliga uppgifter. Det sägs att han har haft en top secret security clearance. Och han har haft tillgång till datorsystem och så vidare. Men alltså eventuellt lite som kanske Edward Snowden, så att det var IT-kille hade tillgång till massa saker. Men det betyder inte att man kan hämta ut lite vad man vill. Så att det är ändå meningen att man bara ska få se det som man behöver för att göra sitt jobb. Och det är svårt att veta hur han har liksom, ja, behövt ha tillgång till de här grejerna från liksom Joint Chiefs of Staff och så vidare i sitt jobb i nationalgardet som 21-åring. Så att när han grep så ställdes en massa frågor om det här, om varför han överhuvudtaget haft tillgång till de här dokumenten. Och så vitt jag vet så har man inte presenterat någon riktig teori om det, utan idén är, om jag förstår saken rätt, att han, det är inte att han har läckt saker som han har kommit i kontakt med liksom spontant i sin roll i militären, utan han har på något sätt stulit dem eller hackat eller skaffat sig tillgång till dokument som han inte skulle haft. Vilket det förvisso låter som att någon i hans position skulle haft vissa möjligheter att göra. Men han ska också ha lagt vantarna på fysiska dokument som han ska ha fört bort från basen där han jobbade. Alltså, det är inte bara att han har smygtittat på saker i databasen, vilket är väldigt lätt att tänka sig. Utan han har haft tillgång till fysiska dokument. Varför nu en IT-kille skulle ha det? Eller så kanske han har printat ut dem. Han har printat ut dem och stoppat dem inför skjortan och gått hem med dem. Det låter ännu mer bizarrt. Varför skulle han gjort det? Därför att det man säger att han har gjort sen är att han har fotograferat dokumenten hemma hos sina föräldrar. Och det finns många detaljer. De säger så här. Han har ansträngt sig för att få bort tidsstämplarna på bilderna och för att dölja IP-adresserna som han har använt för att skicka filerna. Men han verkar inte alls ansträngt sig för att ta bort saker ur själva bilderna. Utan det finns allt möjligt där som syns i marginalen liksom utanför dokumentet han har fotograferat. En tidning, diverse prylar, någon flaska klister. Och till slut säger man då att man har kunnat knyta platsen där bilderna tog, identifiera det som hans föräldrars hus. Hur man nu har gjort det, alltså kanske efterhand, efter att man har tagit honom. Men han, ja, de säger också att förutom de ansträngningarna som han har vidtagit för att anonymisera sig, så har han använt sitt riktiga namn när han har skaffat sitt Discord-konto och han har betalat med sitt riktiga kreditkort. Jaha. Så, enligt min mening så är det, jag ska inte säga att hela historien stinker, men det är många varningsflaggor för mig när jag försöker bedöma hur rimligt hela det här narrativet låter. Man kan också undra över hans generella profil, den här killen. De säger då att han joined the military innan han ens gick ut high school, för han missade sin high school graduation för att han redan var på något träningsläger på något flygvapenbas någonstans. Så han verkar ganska dedikerad till det militära och han har militär i släkten och så vidare. Så att det utesluter såklart inte att han kan falla för grupptryck och göra dumma saker, vilket verkar vara lite grann historien här som de pushar. Men tillsammans med allt det andra så är det ytterligare en sån här varningsflagga. Innan vi går in på själva innehållet och konsekvenserna av läckorna, vad säger du, Boris? Tycker du att allt det låter helt normalt? Är jag kanske bara paranoid som har några ugglor i mossen på grund av detaljerna?
2: Alltså, jag har ju vacklat allt sedan det så kallat avslöjandet igen. Och i ena riktningen så har väl legat där jag gissar att det ungefär ligger nu. Men i andra riktningen så har jag tänkt så här att det är på riktigt. Alltså, och jag har inte bestämt mig än. Jag kommer att vela en vecka till. Att ibland när jag tänker på viktigt, att det är på riktigt, det är liksom att jag betänker en det finns ju en tendens ofta att måla upp staten och den djupa staten och underrättelseorgan i annat i USA som väldigt kompetenta och farliga och har koherenta planer och så vidare. Men ingenting i deras historia tyder på detta. Alltså det är ju bara vår, hörde jag på att säga, men den andra sidans ynkliga svaghet och oförmåga som gör att den djupa staten vinner. Den vinner ju inte för att den är smart och stark och välorganiserad. Och den biter sig ofta själv i foten. Den har liksom, det finns ju ett antal spionfall i USAs historia, alltså en väldigt samtida historia, där folk på FBI och även CIA har liksom inte gjort sådana här grejer, men sålt ganska viktig information till Ryssland och innan dess till Sovjet. Därför att säkerheten var så jäkla dålig. Minns bara den där FBI, mellantjänstemannen på FBI som gick liksom och bara tog travar med papper från internposten som rullades runt mellan borden. valde ut det bästa och kopierade och skickat och sålde till ryssen. Alltså det är en ganska förfallen skitstat det här. Så att det är ett möjligt alternativ, alltså att det är en lite förvirrad ung man som bara kört ut vad han kommit över på Discord. Det är det ena alternativet. Jag håller det inte för otroligt. Jag vet inte än.
3: Nej. Uteslutet verkar inte vara affär. Jag tyckte det var många varningsflaggor. Jag skulle inte bli förvånad om det kommer fram att det här är, alltså jag tror att själva läckorna är riktiga. Jag tror att det finns väldigt mycket riktiga dokument, riktiga underrättelser i den här läckan. Jag kommer till det sen varför jag tror det. Men det skulle inte alls förvåna mig om läckorna kommer från via en annan person som man inte vill berätta om, eller om den kommer från flera olika personer. Om jag förstår saken rätt så finns det, det verkar som att det finns åtminstone två olika signaturer, men det är bara så fort man hade gripit en person så stängde man ner och slutade prata om hela härvan. Så jag kan tänka mig att det är flera läckor, flera personer som hållit på under lång tid, men att man vill liksom lägga locket på genom att peka ut den här killen som kanske har gjort en del av läckorna men inte alla, eller som bara är en syndabock för att han har rätt sorts profil, för att han är lite högersinnad typ. Han har sagt någonting rasistiskt någon gång och gillar att skjuta vapen även på fritiden, inte bara på jobb. Ja, strunt samma. Innehållet är ju väldigt intressant då i de här dokumenten. Det är massvis med dokument, minst 100 sidor. De kommer från CIA, från NSA, från alla möjliga sådana här treställiga akronymer. DIA, INR, NGA och så vidare. Nästan alla de här mystiska underrättelsebyråerna. Från State Department såklart, från Pentagon givetvis, mest från Pentagon. Inklusive ganska liksom så, som jag förstår då, ganska så högnivå briefings från Joint Chiefs of Staff som inte vem som helst får läsa. Så det här är en av de absolut största läckorna av hemliga amerikanska underrättelser någonsin. Någonting i stil med klass med Snowden. Snowden som släppte fler dokument än vad som är släppta här och mer fokuserade på ett visst område uppenbarligen, så det är lite svårt att jämföra, men det här är på den nivån liksom, en av de riktigt stora läckorna. Och det är mycket såklart om Ukraina-kriget, det är mycket fokus på det. Man ser till exempel då en bild av att det går väldigt dåligt för Ukraina, alla sorters resurser är på väg att ta slut och finns egentligen inte någon tänkbar väg för den ukrainska armén att vinna kriget på egen hand. Inte så kontroversiellt påstående kanske i sig i våra kretsar, men det är inte den bild som USA ska gälla offentligt, där man fortfarande vill att Ukraina ska besegra Ryssland. Samtidigt finns det en viss förvirring kring antal döda och skadade. Några siffror som har cirkulerat från de här dokumenten är att det ska ha varit ungefär 200 000 då casualties för Ryssland och runt 130 000 och sånt där för Ukraina. Drygt 15 000 ukrainska soldater dödade jämfört med runt 40 000 dödade ryska soldater. En hel del intressanta detaljer om Ukraina-kriget, men det mest intressanta på en övergripande nivå av vad jag har sett av det materialet, och det är också många som har kommenterat kring det, det är att USA vet otroligt mycket om vad Ryssland håller på med. De avlyssnar ryska militära kommunikationer. De vet vad ryssarna har för planer på alla olika nivåer. Allt ifrån de stora strategiska idéer till detaljer som att de vet vad Ryssland planerar att sätta in luftattacker. Kan berätta det för ukrainarna. Det är bilden man får. Alltså att amerikanerna har mycket detaljerade underrättelser. Alltså mer än vad jag för min del hade gissat att de hade. De vet vad folk pratar om på försvarsministeriet i Moskva. De har örnkoll på operationer som GRU planerar. Jag vet inte om de kan lyssna på alla Putins telefonsamtal, men de är liksom djupt in överallt med liksom signalspaning av olika slag. Det verkar inte vara liksom spioner som smyger runt i korridorerna i Moskva, utan de har olika typer av tekniska sätt att lyssna av signaler som skickas, men de har oerhört koll. Om det här är sant, och det här är också återigen då man får fundera på qui bono. Vem är det som vill ha ut den här informationen om att ryssarna är totalt infiltrerade? Att ryssarna läcker som en sol. Det är en stor läcka, USA läcker som ett sol. Men huvudbudskapet från läckan är att ryssarna läcker som ett sol. Och att amerikanerna har totalt liksom infiltrerat, men de har totalt ägt ryssarna och alla ryska kanaler. Om det är sant så måste det ju vara enormt förutmjukande för Ryssland och väldigt, väldigt problematiskt för alla deras planer. Vad ska de göra nu liksom? Hur ska de göra upp nästa plan borta på försvarsministeriet? Jag vet inte hur pass nytt allt det här är, men vad säger du, Boris? Är det inte anmärkningsvärt hur detaljerad information de har om ryssarna?
2: Jo, alltså, den är extremt fascinerande. Och då drar jag mig till minnes en gammal diskussion du och jag hade i tidernas begynnelse om men då var det Sovjet och Tyskland. Alltså, när man läser de där grejerna, då tänker jag så här. Alltså, dels tänker jag så här att det är inte bara signalspaning, utan de har ju folk på marken givetvis i korridorerna. Och då ska man komma ihåg att USA kunde ju operera väldigt fritt ganska många år efter 89 i Sovjetunionen, Ryssland, Ukraina och Vitryssland på alla möjliga sätt. Och det är klart som fasiken att det fanns folk som erbjöd sina tjänster till USA. Alltså folk i den ryska statsapparaten och den ukrainska också. Så det gjorde det redan på Sovjetunionens tid, då man hade mycket bättre koll. Men under Jeltsin-åren, vi kan räkna med att de rekryterade rätt mycket folk, alltså bland ryska statstjänstemän och politiker, som hänger kvar givetvis. Och det gör ju att USA är väldigt välinformerat. Men den här detaljerade informationen, den får ju mig att tänka på precis som Annika Strandhäll och Magdalena Andersson. Jag måste gå tillbaka till 30-talet. Då genomförde ju Nazityskland en oerhört elegant operation. Där man droppade jättemycket info i olika dåtida kanaler. Som visade att det fanns personer högt uppsatta även i militära ledningen i Sovjetunionen som diskuterade med Tyskland, vilket ledde till en monumental utrensning som Stalin genomförde. Och alltså på något sätt känner jag det här i mellan skulderbladen på något sätt, att en del av det här läckta, kanske medvetet läckta informationen, är ju bara till för att skapa en total paranoia i Kreml liksom. Vem kan vi lita på? Och starta utrensningar och kanske rensa bort även användbara personer. Mm. Då är det ganska snyggt gjort, tyvärr.
3: Förutom den ryska aspekten då, så finns det ju väldigt mycket beskrivningar, mycket indirekt information om amerikanskt spionage mot herrans massa länder. Ryssland såklart, mest av Ryssland, och inte bara Ukraina, utan liksom allt möjligt som Ryssland håller på med i liksom Afrika och så här, Wagnergruppen, senaste manövrar på Haiti och informationskrigföringen med fake-profiler på sociala medier, så kallade ryska bottarna, finns det mycket information om. Invasion av Kina såklart, Taiwan-konflikten. Tydligen har Taiwan så uselt luftförsvar att Kina skulle uppnå luftherravälde på en kvart om det blir krig, enligt amerikanska bedömningar av dokument. Där går det inte till hållet då, att man försöker framställa fienden som redan helt knäckt, utan man är inte så optimistisk vad är det Taiwan. Iran och Egypten avlyssnar man presidenten för att hålla koll på deras vapenexporter till Ryssland, som man tror pågår eller förbereds. Men det är också andra länder som Sydkorea, en viktig liksom allierad nation, där landets högsta politiska ledning avlyssnas och där politikerna blev så förbannade över det här. Alltså, att det kom fram då att jänkarna har spionerat, att det var, jag tycker det var ganska gulligt. De kom överens med amerikanerna om att offentligt slå fast att alla läckta dokument som handlade om Sydkorea är falska. Det kanske finns någonting som är sant, men alla dokumenten om Sydkorea är 100% fabricerade och falska. Det har man liksom gått ut och sagt tillsammans, koreaner och amerikaner. Israel, särskilt bekant exempel såklart. Kanske inte så superöverraskande att man spionerar mot Israel, men ändå lite känsligt. En av de saker som har fått lite uppmärksamhet och det är att amerikanerna har uppgifter om att när det var politiska oroligheter i början av det här året med protester på gatorna mot Netanyahu och så vidare. Då ska Mossad-ledningen ha skickat instruktioner till personalen och sagt att om ni vill gå ut och protestera på gatorna så är det helt okej. Lite oklart exakt vad det är som har hänt, men antydningen, en tolkning i alla fall, är att Mossad har varit involverad i att liksom att trumma upp problem för Netanyahu, och amerikanerna har känt till det här. De kanske har berättat för Netanyahu, det vet jag inte. Men, Ukraina, givetvis, Zelensky, han är också avlyssnad av amerikanerna, de litar inte så mycket på honom, utan de ser till att ändå lyssna på alla samtal han har och så vidare. Storbritannien, givetvis, evig dörrmatta. De kommer inte ens protestera, såklart. De tycker det var självklart att storebror lyssnar. Turkiet, Jordanien, Elfenbenskusten, Colombia. FNs generalsekreterare Guterres. Han anses vara soft on Russia. Så honom avlyssnar de också. Och Boris, en sista grej bara som jag tänkte nämna. Som jag tycker också är lite så här misstänkt. Och som jag tänkte ställa dig till svars för. I de här uppgifterna så framgår att Serbien ska ha exporterat vapen till Ukraina i hemlighet och i strid med sitt broderskap och sin pakt med Ryssland, ska man ha gjort hemliga vapenexport till Ukraina. Är det sant?
2: Det är nog tyvärr sant, faktiskt. Därför att det har varit avslöjande reportage i serbisk press, och det har varit protester mot detta. Och regeringen har liksom inte låtsats om det eller slagit ner på det, men nu kommit med, alltså i dagarna kommit med att man kommer att tillåta, med största säkerhet kommer att exportera vapen till Ukraina. Men det där är nog tyvärr sant, alltså. Men den serbiska vapenindustrin har ju ingen favorit så att säga. De har ju exporterat, de har inga hämningar, de har ju exporterat till Azerbaijan också till exempel, och muslimska länder. De exporterar vart som helst. Det är en skitregering man har i Serbien. Så att, men däremot är det intressant att säga att det har blivit mycket protester när de här reportagen kom om den hemliga vapenexporten.
3: Ja, jag gör en generell reflektion, jag ser materialet med någonting i stil med att det är inte mycket till värdighet man har som ledare för nation nu för tiden. Onkel Sam ser en, Onkel Sam lyssnar på allt man gör. Det är märkligt på ett sätt, kan jag tänka, att statschefer världen över inte protesterar mer. Vissa gör ju det nu, men de flesta är märkligt passiva från ett perspektiv. Å andra sidan så kanske man kan tänka att det kanske är så det är i ett globalt imperium. Alltså om man var en lydstat till Rom för 2000 år sedan, då kanske man inte heller blev så här chockad och djupt indignerad om man fick veta att Rom hade spioner vid ens hov. Samtidigt undrar man hur länge det kommer vara. USA kommer inte vara fullt lika dominerande framöver. Och då så ser vi redan hur steg tas, alltså testballonger om inte annat, som när mitt favoritexempel, när Angela Merkel blev jättearg när hon fick veta att amerikanerna avlyssnade hennes telefon, och då beordrade liksom den tyska statsbyråkratin eller underrättelsetjänsten att ta fram en ny sorts telefon till henne som inte amerikanerna kunde avlyssna, så kallade Merkel-telefonen, som hon sen fotograferades med, gick runt med. Så att det är nog fler som blir sugna på att bygga en Merkel-telefon nu.
2: Men just det där visar, tycker jag, det är bra att du tar exemplet Merkel, det visar den snabba förändringen på något sätt. För att idag befinner vi oss i ett läge där liksom, förutom Sydkorea och något annat land, typ, det protesteras ju inte mycket mot det här. Nej, men vi antingen att man förnekar att det är sant eller att man blir förbannad. Det är inte allt för många år sedan Merkel faktiskt kände sig tvungen att åtminstone säga att hon var upprörd och förbannad över att hon var avlyssnad. Det är ingen som bryr sig nu. Och jag menar, skulle det dyka upp ett dokument som talade om att varenda riksdagsledamot i Sverige och varenda medlem av regeringen var avlyssnad och deras fåniga samtal analyserades, det skulle inte, liksom, vem skulle protestera?
3: Mm. Ja, det är sant, det är helt annorlunda att det tyder nu än det varit tidigare. Samtidigt, jag vet inte om man ska bedöma det här, men alltså, med tanke på att det blivit ändå en del diplomatiska efterverkningar och Sydkorea kanske var de som blev allra argast. Ryssarna har såklart blivit sura, och det finns diverse ryska liksom motnarrativ, där man säger att allt det här är, ja, allt det är som en sorts bluff. De här läckorna är planterade av USA för att skada Ryssland. Ukraina har liknande berättelser. Ukrainska staten har som vanligt mest fantasifulla förklaringen. Och de menar väl någonting i stil med att hela läckan är orkestrerad av Ryssland. Och även amerikanska myndigheter har antytt att ryssarna på något sätt är involverade. Vet inte vad teorin är, men ja, den här grabben på Discord, han kanske var en rysk agent. Det kanske var Ivan som satt och tog emot hans meddelanden på Thug Shaker Central. Det är en del av den damage control som görs just nu, att man påstår att de här dokumenten i viss utsträckning har förvanskats. Åtminstone vissa av dokumenten, säger man, har definitivt manipulerats längs vägen, allt eftersom de har spridits. Och framförallt så finns en sak som man fokuserar mycket på. Det handlar om siffror om ryska förluster i Ukraina-kriget. Där man har ändrat dem för att det ska se ut som att de ryska förlusterna är lägre än de ukrainska, när det själva verket är tvärtom. Eller något åt det hållet. Så att de antyder att de har egentligen uppskattat de här förlusterna till att vara större, men de som har spridit vill formas mindre. Jag känner lite så här att om alltihop var fake, om allt 100% var fake som är släppt av någon annan än USA för att skada USA, Ukraina och så vidare, så tror jag att USA skulle ha sagt det. Vi kan nog mer eller mindre utesluta det alternativet. Och det verkar också väldigt märkligt att amerikanerna skulle ha, alltså det är för elaborerat och jag tror för kostsamt i termer av diplomatiska kriser världen över. Även om folk är mer tama, mer fåraktiga och bara tar sånt här beteende från amerikanernas sida, så kostar det ändå på väldigt mycket diplomatiskt, prestigemässigt. Vinner man verkligen så mycket på att plantera den här falska informationen att det är värt att ta alla de här smällarna? Ja, det är väl den typen av tankegångar som får mig att tro att det här är en riktiga läckor. Det finns säkert enstaka uppgifter som är till för att förvilla, till exempel situationen i Ukraina, men det är också svårt för att vissa felaktiga uppgifter kan också handla om att amerikanerna har fel uppgifter. De är felunderrättade, att de håller på med liksom önsketänkande, att de lämnar ett politiskt anpassligt besked till folk som är längre upp i hierarkin. Så att felaktiga uppgifter kan också bero på att amerikanerna helt enkelt har felaktiga uppgifter, snarare än att de eller någon annan har fejkat dem.
2: Ja, men exakt. Därför att jag grubblar ett tag på frågan om att tyder inte det på en medveten operation liksom. Därför att det finns märkliga uppgifter. Men precis som du säger, alltså underrättelseapparater är ju icke leverantörer av perfekta data. Det är byråkratier som levererar data som gynnar dem själva. Och så har det alltid varit och definitivt i USA. Så det sitter man på varje nivå i underrättelseapparaten och filar på en siffra hit och en siffra dit. Och det finns många exempel på att man har hittat på källor som berättar ditten och datten. Inte för externt bruk utan för internt bruk. Uppåt i hierarkin och fördragna i Vita huset. Och börjar det läcka så kommer det se ut ungefär så här.
4: Vad är Duralex? Glaset som håller. Duralex är ett härglas 19 gånger starkare än vanligt glas. Duralex är hygieniskt och lättdiskat. Köp Duralex i branschaffärer och varuhus. Se sortimentet 122 artiklar i Hermelins utställning Pipersgatan 20. Gå in för Duralex. Det håller.
5: Mamma, det höll!
0: Radio Bubbla. MIT Press publicerar kommunistisk sagobok för barn där konflikt löses genom att arbetare exproprierar fabrik. Ja, en blivande bestseller från Massachusetts Institute of Technology, ett av världens allra yppersta ledande universitet. De har ett förlag och de ger ut en bok nu som heter, alltså titeln på boken är Communism for Kids, skriven av en social teoretiker och konstnär från Berlin. Det låter lovande, eller hur?
2: Ja, det är...
0: På baksidan av boken, eller på från förlaget, så beskrivs den här boken som att den handlar om avundsjuka prinsessor, tjusiga svärd, bönder som får flytta på sig, elaka chefer, trötta arbetare. Det finns också en ojabräda, en talande stol och en stor kastrull som kallas för staten.
6: Och det handlar om ekonomisk historia, om feodalism, klasskamp under kapitalismen, olika idéer om kommunism. Och det handlar om två fabriker som hamnar i kris, och arbetarna löser till slut problemet genom att expropriera fabriken. De testade lite olika lösningar, men tydligen så är det vägen framåt. Det man ska säga, det finns också tydligen vissa problem. Därför att kommunismen är inte fullt så enkel som att bara knäppa med fingrarna.
2: Va?
6: Nej, men det står då. Det är att sann kommunism är inte så enkel trots allt. Men det är ändå inte så svårt. Alltså, återigen, det här är bara förlaget MIT Press som skriver, jag citerar mer eller mindre nu. Men till slut då så tar folket allting i egna händer och bestämmer själva hur man ska fortsätta. Det har förstås väckt en viss upprördhet att man publicerar den här boken. Det ska sägas också att det här är ju en typ av publikation som eventuellt förväntas användas i skolor. För att det är konventionellt så som den här typen av böcker från det här förlaget används. Så vitt man vet så har den ännu inte kommit upp på någon läslista i lokala skolor. Men det är fascinerande tecken i tiden att den här typen av saker ges ut på ett av de mest prestigefyllda akademiska förlagen.
2: En fråga som säkert du också ställer dig är, vilket svenskt förlag vann kampen om de svenska rättigheterna? Jag tror det var en hård kubbning där om vem som skulle kapa åt sig dem.
6: Så är det därför Bonnier håller på att gå i konkurs som
2: det
6: står i
2: den. Ja, vi talar jävligt mycket så här. Det här måste vi bara ha. Jag blir också nyfiken, MIT säger att de har kommit med ett statement i frågan efter all kritik. De säger att de ger sina redaktörer och författare friheten att publicera peer-reviewed works. Och jag är jättenyfiken på vilka som har peer-reviewat det här verket.
6: Konstnärerna i Berlin, de har dragit i sig två flaskor rödsud var i en rivningslokal i Kreuzberg. Kommer fram till att den är skitbra.
2: Ja, men det måste ju vara åt det hållet. Make me feel so happy, make me feel so blue, falling no starling, in a great big way for you.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.
1: Ärkebiskop Martin Modéus säger att det är Svenska kyrkans ansvar att breda rum för andra trosuttryck i samhället, att bönerop har en plats i samhället och att vi måste lära oss att det finns något som finns i Sverige. Det är något som finns i Sverige och bidrar till rikedomen med många perspektiv. Sverige har som bekant fått en ny ärkebiskop. Vi pratade lite om processen när det begav sig. Jag minns inte om det var före eller efter att Martin Modéus blev vald. Jag för mig att vi sa några ord om Antje Jackelén, som var förra ärkebiskopen, inför att hon skulle lämna sin post. Så det är värt att hålla ett öga på vad Sveriges nya andlig ledare tar sig för. Vilken riktning vill han att vi ska slå in på? Och på sätt och vis så finns det inga överraskningar här. Vi visste från början att Martin Modéus var en inbiten vänsterist. Men det är värt att notera att vad som händer nu. Bakgrunden här till den här rubriken är att han har suttit i ett panelsamtal i Almedalen och fått frågor om bland kyrkans vänstervridning och kyrkans inställning till islam. Och man kan väl säga att han bekräftar och förstärker det som har varit kyrkans linje länge, det vill säga att kyrkan är väldigt positivt inställd till islam och islamisering. Och dessutom säger han alltså att det är en av kyrkans uppgifter att breda väg för islam i Sverige. Det är ett par pratminus här. Det är ett majoritetssamfunds ansvar att breda plats för andra och hjälpa de andra trosamfunden få plats. Det är vårt ansvar att breda rum för andra trosuttryck i samhället. Jag tycker att bönetrop har en plats och det måste vi lära oss att det är något som finns i Sverige och det bidrar till rikedomen i Sverige med många perspektiv. Och det här är också helt linje med saker som Martin Modéus har sagt tidigare, till exempel förra året när det pågick en debatt om vem som kunde vara med i Svenska kyrkan, alltså vem som kan vara medlem, ska det finnas någon särskilda krav, och ärkebiskopen slog fast då att det finns inga krav, utan det går bra att vara till exempel muslim och samtidigt vara medlem i Svenska kyrkan. Det är sant, ärkebiskopen sa det. Och han sa så här: bland våra medlemmar finns bekännande kristna, ateister, agnostiker och många andra som på olika grunder värdesätter kyrkan. Vi avkräver inga bekännelser, utan välkomnar alla som vill vara med. Ja. Jag minns att vissa var skeptiska när jag pratade om det här i Radio Bubbla för åratal sedan. Det var 2015 eller 2016 som vi hade de här diskussionerna. Och jag pratade om den totala islamiseringen av Sverige och att Svenska kyrkan skulle leda den processen. Och jag sa att kyrkan kommer avkristnas helt och hållet och primärt bli inriktad på att marknadsföra islam. Och jag sa också att Svenska kyrkan skulle byta namn till Svensk tro. Jag fick kritik för det bland på BBSen, men jag kände mig ganska nöjd med mina förutsägelser idag.
2: Ja men de har stämt in till punkt och pricka. Och vad vi nu kan se är ju att kyrkan går in i, med Modéus och lite annat som helst, så går man in i nästa fas. Alltså den första fasen som vi nu stort sett har genomlidit, det är att man suddar ut skillnader mellan kristendom och alla andra religioner. Liksom, tro som tro. Det blir svensk tro. Det viktiga är att man tror på något. Och en bryggare här var ju föregående ärkebiskop häxan Jackelén, som liksom försökte anlägga någon slags mera teologiska argument om de saker som förenade framförallt kristendom om islam och islam. Nu är vi borta från det. Modéus-linjen, han försöker inte framlägga några teologiska argument eller någonting sånt som Jacqueline ändå försökte, utan här är det fråga om att alla trosuttryck i sig är bra. Det spelar ingen roll. Bönutrop, kom igen, återuppliva den gamla hinduiska enkebränningen, kom igen. Alltså allt kommer snart att vara tillåtet. Och det förutsätts att bara du tror på någonting så är det bra. Spelar ingen roll vad egentligen. Men vad vi ser nu tror jag är att det där skärps ytterligare. Och att vi går in i fas 2, bara en övergång. Fas 3 kommer innebära att Svenska kyrkan aktivt angriper kristendomen. Och det må låta absurt, men Jag tror att det är där vi ser nu. Och säger att kristendomen är underlägsen de andra religionerna. Därför att kristendomen bär skuld gentemot dem. Och en av dem, alltså att kristendomen har gjort så mycket ont i sin historia. Det är ungefär som att alla europeer idag ska plikta för slaveriet. Och ett bra exempel på detta är ju den här debatten som har blossat upp nu när två forskare har gått igenom Levi Petrus efterlämnad bibliotek och kommit fram till att Levi Petrus var lite smygnazist där, plus att några av grundarna av kristendemokratisk samling hade sina rötter i den nationalistiska och tyskvänliga strömningar i Sverige. Och det här kommer att göra att man de här lömska människorna i ledningen för Svenska kyrkan som nuvarande ärkebiskop har ju länge sett på frikyrkorna som de är ju lite besvärliga. Där har man liksom en lite mer aktiv kristendom och har lite svårt för milt uttryckt för avsteg från Bibeln. Nu har även frikyrkorna liksom blivit lite mer poppiga och rört sig lite grann åt den svenska kyrkans håll. Men det är mycket långt kvar och därför sätter man in liksom en torped man avlossnar i och med att man, för nu kan man bara liksom driva det här att frikyrkorörelsens starke man, alltså Levi Petrus, var nazist. Han brydde sig inte så mycket om, han tyckte inte förintelsen var så bekymmersam. Och flera av hans nära medarbetare var tyskvänliga. Och det är ju liksom dödsstöten för att nu, som svensk debatt ser ut, nu kommer liksom ett bra tecken att när Ebba Busch ställdes inför detta forskaravslöjande så sa hon att hon hade inte sett några bevisen. Och det är en jäkla klen position. För att de då visar upp, för det hon säger då är att om det ni säger är sant, då måste vi ta avstånd från Levi Petrus. Så vad vi kommer att se, det är liksom stenhårda attacker på de svenska frikyrkorna, framförallt Pingstkyrkan. Och den kommer att komma från andra så kallade kristna med Modéus i spetsen.
1: Ja, intressant. Jag tror, som jag pratade om tidigare, det är en absolut oundviklig utveckling. Alltså Svenska kyrkan är ju redan en antikristen kamporganisation.
2: Mm.
1: Antisvensk, anticivilisatorisk men också antikristen organisation. Och det finns, vi har haft många exempel på det genom åren. Vi har gjort många, många inslag om det. Men jag vill betona också att nästa steg i processen, det är precis som du säger Boris, men nästa steg i förlängningen, det är inte att attackera kristendomen och glorifiera andra religioner, utan det är att glorifiera islam. Det var att Svenska kyrkan kommer inte hålla på att dra en lans för liksom buddhismen eller
2: nej.
1: Liksom nordisk hedendom eller vicka eller något sånt där, liksom, utan det är islam. Det är islam som gäller.
2: Ja.
1: Det är den religionen som kommer lyftas fram som liksom det stora offret som vi måste be om ursäkt till och hylla. Och bara det som är den finare. Det är en finare religion i kristendomen. Den är mer vital. Den är mer helig. Alla de här sakerna kommer torrföras. Det kommer vara huvudbudskapet som propageras genom Svenska kyrkan. I praktiken så är det redan det i hög utsträckning. Och det kommer bli så mer och mer. Om det blir ett namnbyte får vi se. Det spelar ingen roll. Det kanske är bättre för den islamiska agendan om det heter Svenska kyrkan. Men det är ganska intressant. Och jag tror också att någonstans längs vägen så behöver man liksom kanske omvärdera alltihop. Alltså jag personligen, jag har inte investerat i Svenska kyrkan alls egentligen. Och jag är inte heller särskilt angelägen om att bevara svenska traditionella institutioner i den form de existerar idag. Alltså de är så korrupta i allmänhet att det finns inte något som är värt att bevara. Det är som vi brukar påpeka att det är smått perverst att vara konservativ i vår tid, eftersom man mer eller mindre måste vara en psykotisk vänsterextremist för att vilja konservera någonting som existerar i Sverige just nu. Men jag är desto mer intresserad av att försöka undvika vissa uppenbara hot som vi står inför. Så om vi till exempel genomgår ett fullbordat folkutbyte och och låter islam etablera sig med full kraft i Sverige, då finns det ingen möjlighet alls att ens börja om, att bygga något nytt från scratch någon gång i framtiden, något nytt svenskt i framtiden, därför då finns vi inte längre. Det svenska folket, det svenska språket, svensk kultur som vi åtminstone har spillror av just nu. Så det absolut viktigaste just nu är att stoppa folkutbytet, stoppa islamiseringen. Och i den kampen så är jag beredd att alliera mig med lite vem som helst. Det är liksom inte läge att vara kräsen nu och rynka på näsan åt någon som vill hjälpa till med den här viktiga uppgiften. Men den andra sidan av samma mynt är rimligen att vem som än verkar för folkutbytet och islamiseringen är en fiende. Då spelar det ingen roll vilka ärevördiga institutioner de representerar. Det kvittar om de företräder den historiska religionen som har varit basen på vilket landets andliga liv har byggts under dussintals generationer. Eller om de företräder kungahuset, Sveriges ärevördiga ledning i tusen års tid. De här institutionerna är av begränsat värde just nu generellt. Och ingen institution är så viktig att den kan tillåtas verka för att påskynda de mest allvarliga problem som vi står inför, de existentiella hoten som vårt folk står inför. Och det finns nästan inga organisationer som så konsekvent tar svenskfientliga och civilisationsfientliga positioner som Svenska kyrkan. Rimligen så bör vi betrakta den som en primär fiendeorganisation i klass med, jag vet inte, i klass med AFA eller Vänsterpartiet eller... Skillnaden är att Vänsterpartiet, AFA, de är flygviktare. De har inga resurser, de har inte så mycket inflytande. Men kyrkan är en riktig maktfaktor. De har stort kulturellt inflytande fortfarande och de har ekonomiska resurser.

0: godkännande stämpel och de finns alltid där. Faktiskt. Från vaggan till graven. En otroligt svår motståndare. Och faktiskt de sätter in stötarna skickligt. Och jag tror de kommer att knäcka frikyrkorna. Det är för att frikyrkorna står på en... De har liksom backat hela tiden. Och de har dessutom frikyrkofolket som inte... Som jag själv sett som en viktig kraft. Belastad av sin nästan maoistiska tredje världen romantik. Så att... vilket gör att de kan bli ett lätt byte för detta. Det är en trixig situation. Så att vi kristna får starta en ny väckelserörelse. Eller så får man ta sin tillflykt till Brasilien. Jag väntar ju bara på att... alltså snart kommer den här artikeln som berättar att det var Levi Petrus som startade frikyrkorörelsen i pingstväckelsen i Brasilien. Det var ju faktiskt hans eget verk. Och därmed är han ansvarig för Bolsonaro.
1: Ja, det finns väldigt mycket att lägga till anklagelseakten där. Det förstår jag nu.
0: Mm.
1: Inte bara Hitler utan även Bolsonaro.
0: Jajamän.
1: Ja. Jag avundas inte alla de här alla sunda, rimliga, kristna människor som befinner sig i de här små oppositionella, vad man ska kalla dem, grupperna. Jag har ju förstått många, många kloka kristna kamrater, människor som jag tycker om och respekterar, men det är alltid de klokaste, när jag hör dem resonera kring de här frågorna, de klokaste av dem låtsas inte som att det finns några enkla svar, och generellt sett tillhör de liksom små marginaliserade grupper, frikyrkliga såklart. Men också andra grupper. Vi känner några till exempel som aktiva i SSPX. Och jag har generellt ganska positivt intryck av dem. Vi känner en del mormoner och så vidare. De verkar vara rimligare. Det finns vissa mindre ortodoxa grupper. Men i hela kristenheten, världen över, alltså protestantisk, ortodox, katolsk och så vidare, så verkar ju mittfårorna överallt verkar ju vara svurna fiender till allt som egentligen är värdefullt och viktigt just nu. Och det är bara de här små, relativt isolerade klickarna som tar en rimlig linje.
0: Ja.
1: Det är hedervärt och så vidare. Så det finns många människor som jag respekterar på ett personligt plan som är aktiva i de där grupperingarna. Men jag avundas dem verkligen inte. Och för egen del så undrar jag hur rimligt det där är. Alltså den historiska bakgrunden. De här små klickarna av kristna som inte är förrädare och fiender. Företräder de den sanna kristna läran? Eller har de alltid varit minoritet inom kyrkan?
0: Det är en väldigt bra fråga. Kan vi ta den i ett eget program?
1: Ja.
2: Radio Bubbla. Representanter för Svenska kyrkan kritiska mot kampanj för att bära kors. Ser det som uppvigling och tecken på dold tankefigur. Svenska kyrkan tycker jag är otroligt fascinerande. För att på något sätt så är Svenska kyrkan spjutspetsen och höjden av vansinne, politisk korrekthet och kulturell degenerering i Sverige. Och varje gång de gör någonting så har jag en liten känsla av att nu kan det väl inte bli värre. Alltså hur ska de kunna toppa det här med ännu mer galenskap? Men på något sätt så lyckas de alltid. Varje månad så förbluffas jag över att Svenska kyrkan kan ta ännu ett steg i en sån här surrealistisk riktning. Och nu har de återigen tagit priset. För ett tag sedan så startades det en Facebookgrupp som heter Mitt Kors. Och de har en hashtag som heter hashtag Mitt Kors. Och fokus på den här gruppen var att visa solidaritet med kristna som förföljs runt om i världen. Och sättet att göra det här då är att bära ett kors synligt. Och naturligtvis så orsakar det här irritation och ilska och kränkthet och indignation hos Svenska kyrkan. Kan man tänka sig att kristna människor och andra kanske har mage att bära kors som en solidaritetshandling? Gunnar Sjöberg som är kommunikationsansvarig på kyrkokansliet i Uppsala. Han svarar på Facebook att en uppmaning att bära kors är uppviglande och okristlig. Och han tycker att den här tonen bland kristna debattörer och bloggar är ofräsch. Och han menar på att Mitt Kors, när Facebookgruppen och kampanjen, uppmanar till religionskrig.
0: Alltså om det nästa månad blir så här att ärkebiskopen och hennes hejdukar.

0: deklarera att de inte längre tror på Gud. Alltså ingenting skulle förvåna en längre.
1: Det finns ju redan ganska många präster som är öppna med att de inte tror på Gud.
0: Ja.
1: Och ser det som en viktig teologisk poäng. Och flera av dem kommer ut ur garderoben, så att säga, verkar det som. Det finns självklart hundratals, kanske tusentals präster i Sverige som inte alls har någon egentlig tro. Men nu det finns även en handfull personer som är helt öppna med det. Och det vore väl helt perfekt att välja en sån till ärkebiskop. Om de inte ska gå raka vägen och ta en muslim.
0: Ja, men det vore faktiskt korrekta. Och varje dag så är det ju intressanta debatter som dyker upp kring det här. Det är ju som någon nyligen påpekade att när det var en moské, antagen moskébrand på juldagen för 2 år sedan, då twittrade ju ärkebiskopen per omgående att detta var hemskt, alltså. Sen var det ingen anlagd brand. Men hon twittrade inte något ord till stöd och deltagande, eller uttrycker sin bestörtning när en fransk präst får halsen avskuren.
1: Nej, det hade faktiskt varit ofräscht, Boris. Det hade varit uppviglande och okristligt.
0: Vem fan använder ordet ofräscht? Alltså bara det gör att när man... Du är kommunikationsexpert och använder ett sånt fånigt ord som ofräscht.
1: Ja, förlåt. Jag trodde det var ett teologiskt begrepp.
0: Ja, det är säkert gammal grekiska där, någonting sånt. Men det är kul att Anna-Karin Hammar dyker upp också. Alltså den här nordkoreanskt sinnade människa. Hon ville ju bli ärkebiskop en gång i tiden och efterträda sin bror.
1: Jaha, hon är syster till KG Hammar alltså.
0: Ja, men det gick inte så bra för henne i valet.
1: AK Hammar, vad intressant. Ja, hon har en väldigt så intressant och lömsk tolkning av det här. Hon menar på att det är en dold tankefigur som döljer sig bakom mitt korsinitiativet. En dold tankefigur och en aktion med glidande identiteter.
0: Snacka om ett uttalande som verkligen andas dold tankefigur och glidande identitet. De kan väl tala om vad hon menar istället.
1: Ja, det vore faktiskt fördävligt. Jag förstår absolut inte vad människan menar. Man får gissa då att det handlar om en dold uppmaning till religionskrigen eller sånt där som Gunnar Sjöberg pratar om.
0: Jo, men alltså... Om jag vore kristen i Västasien, då vore jag för sig den sista kristen som är kvar där. Men långt dessförinnan hade det varit ganska rimligt om någon kristen hade talat om vikten av att försvara sig med vapen i hand och mot den fundamentalistiska anstormningen. Det är ju inte så att man väljer, det här som är viktigt att komma ihåg, det är ju inte så att kristenheten i Västasien eller i västvärlden behöver dra ut i krig. Mot andra religioner. Delar av de andra religionerna har ju redan förklarat kriget. Det är inte frågan om att börja det. Det pågår redan för fullt.
1: Ja, så är det naturligtvis. Men jag antar i deras värld så ser det här väldigt, väldigt annorlunda ut. Och att till exempel att erkänna, att bara notera att det pågår ett religionskrig, det är i sig oerhört ofräscht. Och det bästa sättet att, jag vet inte, det kanske är en väldigt kristen attityd, vända andra kinden till. När någon förklarar krig mot din civilisation, mördar medlemmar av din religion på löpande band, vänd andra kinden till och ge dem skjortan också.
0: Ja, be om man får bli halshuggen. Det kan vara det som stör dem i det här korset, att det är vägar där man ska halshuggas.
1: Det är väldigt svårt och jag är osäker på vilka premisser man ska försöka uttolka de här uttalanden. Min magkänsla är att de här personerna, De är identitetspolitiska, postmoderna, socialdemokratiska apparatchiks. De har oerhört liten kontakt med den kristna religionen.
0: Ja. Det är byråkrater och tjänstemän helt enkelt. De tror inte på någonting, utan det viktiga för dem är att säkra sin ställning.
1: Jag tycker att det sätter en extra krydda på den här nyheten. Att både Gunnar Sjöberg och Anna-Karin Hammar berättar att de själva gärna bär kors. Det säger de båda två i den här intervjun. Så att uppenbarligen så är det helt okej för dem att bära kors, får man anta.
0: Mm.
1: Men det är inte okej att uppmana människor i allmänhet att bära kors som en solidaritetshandling. Så där finns det en intressant skillnad. Och Gunnar Sjöberg får faktiskt frågan här. Vad är skillnaden på hans sätt att bära kors och andra människors sätt att bära kors? Och då säger han, Jag bär det med, inte mot.
0: Ja, med vad?
1: Ja, jag vet inte. Med vänstervridningen av kyrkan, med sekulariseringen av samhället, med delregeringen av alla normer, med jihad och islamisering, jag vet inte.
0: Alltså, de som fortfarande betraktar sig som kristna bör ju per omgående lämna den där kyrkan. Alltså, det är... Ja.
1: Det är fascinerande att den finns kvar. Och jag kan ju förstå att det finns människor som har en sorts... De har en respekt för traditionen, de är uppvuxna med Svenska kyrkan, kanske i en bra församling, och att det tar emot att lämna. Men om det finns någon del av svenska samhället, den svenska staten, som verkligen har degenererat bortom alla rimliga gränser, så måste det vara Svenska kyrkan. Så samtidigt så tror jag att de som är kvar där måste i hög utsträckning vara oerhört indoktrinerade och oerhört förvirrade. Men så att de kanske inte vill gå ur, det kanske passar dem alldeles utmärkt att sitta i en sån här total panglås sekt och hålla för ögon och öron och spruta ur sig såna här politiskt korrekta floskler och motsägelsefulla idéer om att andra människor inte får bära kors även om man gör det själv.
0: Ja, nej, men det, alltså att folk fortfarande är kvar, det är ju på grund av den alltför utbredda flatheten i detta land. Alltså folk betalar skatt, folk är kvar i kyrkan. Det är en slags självplågarinstinkt helt enkelt.
1: Själv tänker jag knata ner till en av den katolska kyrkans butiker här på Malta. Jag hittade en jättetrevlig i Valletta häromsistens. En stor butik där de säljer alla möjliga typer av kristna saker. Jag tror jag tänker promenera in där, köpa mig ett riktigt stort fint kors och bära öppet och synligt runt min hals när jag går runt här på gatorna. Och det kommer jag göra, inte med någonting, utan mot Svenska kyrkan.
0: Vänta nu, mot det? Ja, det är bra. Bra, det är med.
1: Jag bara antar att allt som är sant och gott är den direkta inversen till allting som Svenska kyrkan säger. Så att jag ska skaffa mitt motkors och bära det varje dag, och jag ska lägga upp bilder på Radio Bubbla.
0: Du kommer aldrig få återvända till det här landet. Du kommer aldrig få begravas i vigd jord.
1: Inga problem. Jag åker via Syrien bara. Då släpper de in utan vidare.
0: Ja, herregud. Då väntar en lägenhet på dig också.
1: Fantastiskt. En dikt från Klotion i Karlstad som heter En Östersjöfantasi. Det här är en berättelse som kommer från en dröm som Klotion har haft. Eller är det verkligen en dröm? Du får avgöra, Boris. Här är versen.
0: Ja, lyssna.
1: I min sysslolöshet häromdagen jag drömde att jag ledare var för en snussmugglarliga som tullmyndigheten kraftfullt fördömde i förvissning vi hade vår bas ut i Riga. Fast detta var fel och de invigda tiga. Vi stuvade stockar i skutor och jakter. Rapé general liksom ankare tre. Sen styrde vi väster mot snustorra trakter att hugsvala längtande drängar som le när de mullbänks uppfyllda sig hemåt bege. Under stundom på glittrande fjärdar Algot Niska slog stopp och drejade bi. Gav tips hur man lämpligen betade mjärdar så att varan hölls torr där i sitt etui. Förlåt? Hur vi klarar oss undan polis, undrar ni. Jo, i små hamnkaféer längs hela vår roslag stod laddade kannor och dukade bord. Och var dag var ny och var dag en bakdag. Så ordningsmakt flockades en och i hord att vinerbröd njuta fast spaning för jord. Jag trot eller ej, men så verklighetsnära var drömmen, och kanske det kommer en dag då jag precis som herr smugglarkungen av förföljda hebreer får ett förslag att skyndsamt till Finland dem föra. Och vad svarar jag?
0: Ja, den där var djup realism med en fantastisk poetisk höjd också. Ja, man kan inte bara, man måste bara älska en dikt där man rimmar på fjärdar och mjärdar.
1: Jag tyckte också att den här var helt fantastisk, oerhört suggestiv.
0: Och väldigt fin vändning där på slutet med bara smuggla hebreer till friheten.
1: Ja.
2: Ja, jag vet inte vad det är för versmått, men tyckte också att det var väldigt rytmiskt. Jag tänkte på en sak, Boris Algot Niska.
0: Ja.
2: Det måste varit en av dina kompisar när du begav sig.
0: Ja, nej, men vi gjorde en hel del affärer ihop faktiskt på den tiden. Han var fascinerande person. Han gjorde det där mest för han tyckte det var kul, tror jag. Jag fick det intrycket. Det var inte så mycket att tjäna pengar eller ha någon slags frihetspatos. Han tyckte det var kul bara. Och det är en bra inställning faktiskt.
2: Ja. Det här är någonting som jag antar att det redan är aktuellt med snussmuggling. Det här är någonting som redan pågår, va? Jag tror att den här dikten är inspirerad, tror jag, av en nyhet som kom för ett tag sedan om just en snussmugglarliga. Men just nu kopplar jag inte till detaljerna.
0: Alltså jag går och... Nej, jag har sett någonting skymta förbi, men ingenting har borrat ner mig. Jag går ju mest och väntar faktiskt på att det ska bli ett snusförbud. Jag nästan hoppas på det. Därför att jag tror att då kommer vi att få... Då kommer man ner i Makedonien och där man är van att göra tobaksprodukter, ser den här marknaden som öppnar sig i Sverige och börjar producera lite roligare snus. Jag måste säga att snusutbudet har en period i Sverige ökat, men det blir bara tråkigare och tråkigare snusar. Det är inget riktigt tryck i det riktigt, faktiskt. Jag tror många snusare håller med mig. Och jag tror vi behöver lite balkanproducerat snus i gyllene doser som säljs liksom under disk och i gathörnen för att det ska bli kul att snusa igen.
2: Mm. Ja, det håller vi tummarna för.
3: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: Empedokles Papadopoulos. Steven Pinkers senaste bok Enlightenment Now, typisk boomeraktig dille på 60-talet, argumenterar dåligt för upplysningsidealen och förbiser dagens stora multikulturella problem helt och hållet. Ja, Social Matter har publicerat en recension, eller håller på att publicera kanske man ska säga, en recension av Steven Pinkers senaste bok som de publicerar i ett antal olika delar. Jag tror att del 1 och del 2 är publicerade. Det ska bli ända upp till 5 delar. Men de senaste delarna kommer vara mer att de lägger fram sitt eget motnarrativ på något sätt. Själva analysen av Pinkers bok finns i de här två första delarna. Och jag tyckte det var ganska intressant läsning. Jag skulle själv inte vara helt negativ till att faktiskt läsa en nyutgiven bok av Steven Pinker. Jag har läst några av hans gamla böcker. Det var en av hans populärvetenskapliga böcker om kognitionsvetenskap. På senare år så har han blivit mer politisk. Och jag läser helst några recensioner först innan jag investerar några timmar i faktiskt läsa hans bok. Och jag vet inte, jag har inte blivit superuppmuntrad faktiskt av den här recensionen. Som är en tämligen svidande vidräkning med Steven Pinker. Och vi får veta här att inte helt otippat, givet hur Steven Pinker har utvecklats på senaste år, så är den här boken den är väldigt politisk. Det beskrivs här som en politisk blandfackla där upplysningen, det Pinker säger att han ska göra, att han ska försvara en månghundraårig tradition, va, det som kallas för upplysning. Men det han i själva verket gör är att försvara en mycket snävare position som är specifik för samtiden snarare än någonting som upplysningstänkare från olika århundraden har förespråkat. Han är ute efter att ge moteld mot Brexit och Trump. Han tar till upplysningen som ett slagträ för att utmåla populistiska, antiglobalistiska och konservativa krafter som oförnuftiga. Som i strid med upplysningen, eller som recensenten säger här, att syftet är att övertyga mainstream-liberaler om att de är på rätt sida av historien. Och en av de vanliga greppen som man ofta gör, som Pinker också gör, är att man försöker ge progressiva politiska idéer credit för utvecklingar som framförallt är vetenskapliga och teknologiska. Men det finns ju själva verket ingen koppling egentligen mellan till exempel vetenskapliga metoder och ingenjörskap på ena sidan till å andra sidan jämlikhetsideal och demokrati. Man kan ju till och med notera att vetenskap och teknikutveckling är fenomen som i sig själva är extremt ojämlika och odemokratiska. Svaret på en vetenskaplig fråga kan aldrig avgöras genom en omröstning. Och vetenskapliga och tekniska utvecklingar görs alltid av enskilda personer eller åtminstone väldigt små grupper, och först senare kommer de andra människor till del. Så att det finns ett antal såna här paradoxer kan man säga, och delvis så känner vi igen de här tendenserna. Vad tycker du, Tobias, efter att ha tittat på den här recensionen?
2: Den är ju ganska, den är ett ganska härligt litet lustmord på boken, men nu ska du ju säga så att jag, precis som du, inte har läst boken, så huruvida den är 100% rättvis är ju lite svårt att säga. Men vad man får känslan av här, det är att Pinker har tittat på upplysningen genom socialliberala glasögon och sedan då målat ut en väldigt, väldigt tillrättalagd bild som nästan blir något slags Dagens Nyheter pekoral av vad som hände. Och ja, det känns väldigt, väldigt tillrättalagt och klyschartat. Lite plågsamt. Det påminner ju väldigt, väldigt mycket om det narrativ, det här väldigt progressiva narrativ vi till leda har matats med de senaste åren. Och som faktiskt börjar bli så slitet att det knappt används längre för att ingen köper det längre.
1: Ja, det kanske är så att man till och med har börjat överge de här positionerna för att de är så paradoxala. Att några av de saker som jag tänker på som rena paradoxer och som delvis åtminstone berörs i den här recensionen och oavsett hur Pinker formulerar dem så känner vi igen de här, det är nästan klischéer som vi stöter på i debatten. Alltså till exempel att man förespråkar vissa metoder och principer, till exempel sånt som kallas för förnuft och rationalitet, men det ses inte som en öppen fråga vilka slutsatserna blir av förnuftigt tänkande, utan på något sätt är det alltid klart på förväg att om man är förnuftig så kommer man alltid landa i vissa uppfattningar. Man kommer ha liksom en progressiv politisk inriktning, eller man kommer vara helt övertygad om att mänsklig aktivitet på planeten skapar klimatförändringar, eller vad det nu är som de är intresserade av just idag. Och man pratar också till exempel om en annan paradox. Man pratar om dialog och argumentation som värden. Men de strategier man förespråkar är egentligen inte argumentation. Utan till exempel att man ska lägga locket på diskussioner för att dämpa polarisering. För att minska polarisering och konflikter. Man ska vara försiktig med att formulera sina verkliga motiv för att de istället så att säga, ska kunna smyga under radarn och inte provocera allt för mycket. Det finns några citat från Pinker i den här recensionen på det temat. Och man har en annan grej som jag tycker är intressant som kommer fram i den här recensionen. Det är att, jag har inte riktigt tänkt på det här tidigare, men så fort jag läste det så insåg jag att det är sant. Och det är att under ganska många årtionden, åtminstone sedan Vietnamkriget, så har man från vänsterhåll satt en stolthet i kritiskt granskande medier. Man har sagt att ja, det här är journalistikens uppgift och kritisera makten och granska och så vidare. Och vi fällde Nixon och man stoppade Vietnamkriget genom en ny sorts rapportering och så har man haft det som ett värde som dess. Men nu för tiden så får man mer och mer höra att det är essentiellt att medierna målar en positiv bild av samhället. Och att alla som målar en negativ kritisk bild är konspirationsteoretiker och fake news och näthatare och så vidare. Kanske är det så att den här agendan har börjat te sig som orimlig till och med för dess tidigare förespråkare.
2: Det sammanfaller ju ganska väl med att när vänstern började äga debatten. Om vi nu pratar om den här, när de, som du säger, satt en ära i att vara kritiska, så var ju det på en tid där de på många sätt inte alls ägde debatten som de gör idag. Nu äger de debatten och då plötsligt så vill de inte ha några kritiker istället. Så det finns väl en ganska tydlig koppling där, vad jag kan se. Sen är det ju ganska roligt med Pinker, för han kan ju vara väldigt bra ibland. Han har ju gjort många utspel om arv över miljö och mot postmodernism och allt det där som väldigt många även i våra kretsar har uppskattat. Men det är kanske lite det här intellectual dark web-symptomet att ja, de går ut i kulturkriget och de gör en del bra utspel, men trots när det kommer till kritan så är de någon som Pinker, han är inte en av oss. Och han kör inte vår agenda, han representerar sin egen sida i det här kriget. Men i och med att så många är så väldigt svältfödda på någon som överhuvudtaget kan kritisera några av de typiska vänsterståndpunkterna, så blir det lätt så att väldigt många börjar se folk som Pinker som hjältar, fastän de ur vårt perspektiv egentligen inte alls är det.
1: Mm. Ja, jag har ju definitivt uppskattat vissa av Pinkers idéer, och som du säger, alltså med, nu ska vi se, vad hette hans bok? The Blank Slate, heter den så? Jag för mig att det var det den hette som jag läste. Där han gjorde, som alltså är ett case mot idén om Blank Slate. Han visar på att vi har väldigt mycket medfödda egenskaper, människan är inte ett oskrivet blad och så vidare. Och där gör han en förtjänstfull insats. Men problemet är lite grann att även om Pinker gärna framställer sig själv som en väldigt principiell och objektiv och vetenskaplig person. Så verkar det komma i kritan som att det inte är så. Utan snarare så verkar det vara så att allting som Steven Pinker gillar och tycker är vetenskapligt och oantastligt. Och allting som Steven Pinker inte gillar är resultat av inskränkthet och kognitiva felslut som han gärna påpekar. Man kan ta många sådana här exempel. Men ett exempel till exempel man kan väl säga en essentiell del av Enlightenment Now, av den här boken. Det finns ett citat här som är precis från första kapitlet eller förordet till hans bok. Se om vi kan återge det, för jag tycker det verkar vara så väldigt intressant. Och det här är hans, kan man säga, sammanfattningen och hans case för en kosmopolitisk ståndpunkt. Och då säger han så här: givet att vi är utrustade med kapaciteten att sympatisera med andra, så finns det ingenting som kan hindra att cirkeln av sympati expanderar från familjen och stammen till att omfatta hela mänskligheten. Särskilt inte eftersom förnuftet vägleder oss eller tvingar oss, förnuftet forcerar oss att inse att det inte kan finnas någonting unikt med oss själva eller våra egna grupper som gör att vi unikt tjänar sympati. Och därför så forceras vi till en kosmopolitisk ståndpunkt. Att acceptera att vi är världsmedborgare. Det var mitt försök att bara snabböversätta, simultanöversätta den här texten. Stycket finns i artikeln för den som är intresserad. Och det är jätteintressant då, för han har uppenbarligen den här kosmopolitiska ståndpunkten. Och i en annan del av boken så jämför han nationen med ett lägenhetshus, ett condo complex. Och säger att en nation, det är egentligen inget annat än en bostadsrättsförening. Och att blåsa upp sig själv och känna stolthet och patriotism och sånt där över sitt land, det är bara fånigt, för att ingen skulle känna så kring sin bostadsrättsförening. Och han menar då på att, och det här som jag tycker är intressanta, att han menar på att det här liksom följer ur naturvetenskapliga rön på något sätt. Att det är fördomsfullt och primitivt att fästa någon särskild vikt vid en viss plats eller en viss grupp människor. Som även då, så platsen där man själv är född och man har levt hela sitt liv. Människor vars släkter har levt på den platsen i hundratals år. Och det enda rationella är att vara helt neutral inför alla sorters människor. Och att vara likgiltig inför huruvida en viss grupp byts ut mot en annan och så vidare. Så det spelar ingen roll vem som flyttar in och ut i bostadsrättsföreningen. Men om du ursäktas en liten utläggning här, så alltså, man kan mycket väl ta ett omvänt perspektiv. För att det finns ingenting i relevanta grenar av naturvetenskap och så vidare som dikterar att man nödvändigtvis måste tänka på det sättet. Alltså, tvärtom skulle man ju kunna åberopa biologiska fakta som pekar på att det är naturligt för varelser att värna om sin ingrupp. Framförallt då att om ens egna gener gynnas mer av att människor man är närmare släkt med överlever, jämfört med om de ersätts av personer som man är mindre nära släkt med. Alltså helt enkelt för att personer som man är släkt med dem har man fler delade gener. Man har större genetisk överlappning, så att om deras genuppsättningar propagerar sig själva, så har man fler av de här gemensamma generna som överlever till nästa generation. Det är inte ett argument för att man prompt måste bry sig om människor som man är släkt med eller som man tillhör samma etniska grupp som. Man måste inte bry sig om sina gener nödvändigtvis. Men om man ska argumentera mot en sån idé, så är det ju svårt att inte samtidigt argumentera mot att till exempel att föräldrar bör favorisera sina egna barn. Och visserligen finns det många, det finns socialister som faktiskt menar på att det är en sorts reaktionär chauvinism eller något sånt att prioritera sina egna barn framför andras. Men för människor som inte är psykiskt sjuka så utgör sådana idéer ett reductio ad absurdum av själva grundtesen. Och jag tycker ju själv då, jag tycker inte att det är att det är jätteviktigt att lägga an det här omvända biologiska perspektivet. Min poäng är bara att det är godtyckligt. Det är cherry picking, skulle man säga, på sån här i termer av kognitiva felslut. Han gör cherry picking när Pinker och andra utmålar saken som att etnisk favorisering är mindre vetenskapligt eller mindre rationellt än etnisk egalitarism eller nihilism, eller vad man så kallar det för.
2: Ja, och där har vi väl väldigt mycket av grundproblemet också, för han resonerar hela tiden utifrån att det borde vara så här, och det kan man naturligtvis tycka, men det är i regel inte så det är, och då måste man anpassa sig efter det. Men den här då typiskt progressiva attityden, den tar ingen hänsyn till det, utan den resonerar som om människor vore robotar eller vulkaner eller någonting som är logiska aktörer. Och det är vi ju bevisligen inte. Det behöver man ju inte titta särskilt länge på vårt samhälle för att inse att vi är allt annat än rationella.
1: Ja, det är intressant, va? Det kan ju föra oss vidare till en mer övergripande fråga. Steven Pinker, han vill ju gärna använda då upplysningsidén och de här idéerna om rationalitet och så vidare, som om inte annat som ett politiskt slagträ, men han tycker nog också att det är väldigt centrala idéer även på andra sätt. Och den här artikeln är publicerad på en site, Social Matter, som tar ett synnerligen konträrt perspektiv på den här frågan. Alltså deras linje, det är någonting i stil med att upplysningen är inte nödvändigtvis någonting gott. Steven Pinker felanvänder den, visst, men upplysningen är också djupt problematisk. Och istället så pratar man har ett eget begrepp till och med som är snarare, man säger dark enlightenment, den mörka upplysningen, som faktiskt används som en övergripande benämning på hela deras projekt, det de håller på med. Och det är väl därför de kanske tycker att det är särskilt intressant att gå i clinch med just Steven Pinker. Jag tycker själv att det här är en ganska komplicerad fråga, därför att å ena sidan så är det ju ganska enkelt, tycker jag, att se positiva sidor från upplysningsepoken. Alltså att man har frångått ett mer primitivt mytologiskt perspektiv på tillvaron till förmån för ett vetenskapligt perspektiv. Det har gjort att man kan förstå saker, man kan förstå världen långt bättre. Vetenskaplig förståelse har banat väg för tekniska landvinningar. Även om man kan säga att teknik har baksidor, som jag har lätt att se, så måste man också kunna se att tekniska utvecklingar har inneburit stora förbättringar i människors liv. Alltså vi har mer mat, vi har medicinsk teknik, vi har alla möjliga verktyg och hjälpmedel som vi inte skulle vilja vara utan. Å andra sidan så har jag också lätt för att se baksidorna med utvecklingen. Alltså att den här avförtrollningen som upplysningsepoken har inneburit. Man har inte bara låtit oss se klarare på områden där det är uppenbart ändamålsenligt. Den har också underminerat alla andra perspektiv. Även kanske i frågor där det inte är uppenbart att det finns fruktbara rationella perspektiv. För precis som du säger, Tobias, vi är inte rationella i alla avseenden. Och det kanske bästa exemplet är politik och moral. Det verkar leda till eventuellt en sorts nihilism eller riktningslöshet. Och ibland så kan jag finna mig i en smått absurd position, att jag själv är en sekulär person i mitt sätt att tänka. Men ibland så önskar jag mig att världen kunde gå tillbaks till ett mer religiöst tankesätt. För att nu har vi istället drabbats av en sorts övertro på rationalitet. Men det finns många exempel på att det är skadligt. Framförallt kanske såna här föreställningar om vetenskaplig politik. Eller som man numera säger, evidensbaserad politik.
2: Det finns en väldigt idealiserad bild av upplysningen idag. Upplysningen rymde väldigt många olika strömningar, varav den här rationella var en, men långt ifrån den enda. Och om vi nu ser på sådana, alltså om vi tar Newton till exempel, som, ja, han är väl kanske lite senare än den typiska upplysningen, men ändå. Han var ju hermetiker. Han sysslade med alkemi och alla möjliga saker. Men när vi idag ser Newton, så ser vi bara den här jätterationella forskaren som upptäckte naturlagar och allting, men Newton hade ju själv inte alls den bilden av sin gärning, och han var dessutom väldigt religiös och diskuterade, jag tror, var det inte någonting med att han ifrågasatte treenigheten och sådana där saker och diskuterade det utifrån teologiska argument. Så att vi har liksom whitewashat hela upplysningen och betraktar den som någonting som den egentligen inte alls var. Utan vad vi har kvar bilden, den bild av upplysningen vi har, det är i princip den franska revolutionens upplysningsbild. Och det var ju definitivt inte ett av de mer konstruktiva inslagen i upplysningstraditionen.
1: Mark Urey, Dutertes band till Kina, viktig faktor i hans anti-amerikanism, glöms ofta bort att han är 25% kines och har starka kopplingar till maoistiska rebeller som stöttas från Peking och Nordkorea. Vi pratade för inte så länge sedan, på veckor sedan, om den geopolitiska situationen som omger Rodrigo Duterte. Specifikt i relation till Filippinernas koloniala historia. Och vi var inne då på en tes som var att Duterte må posera som att han ska orientera sig med Kina nu och söka kontakt med Ryssland, ge fingret till USA. Men av historiska geopolitiska skäl så är det sannolikt att han egentligen inte kan göra de manövrarna. Det är väl svårt för honom, för att Filippinerna är nästan oupplösligt sammanbundet med USA på grund av historien. Samtidigt som Filippinerna har väldigt direkta geopolitiska motsättningar med Kina. Inte minst då territorialkonflikterna i Sydkinesiska havet. Men här får vi ett alternativt perspektiv som faktiskt är väldigt spännande. Som är en alternativ idé om hur man kan förklara Dutertes beteende här. Och jag känner inte till det här. Jag ska bara säga utan omsvep att jag visste inte flera av de här sakerna som sägs i den här artikeln. Till exempel att Duterte själv är kvarts kines. Han har alltså en, ja, vilken av hans släktingar nu är som var hans mormor eller farfar eller sånt där, var kines. Vilket då har viss betydelse i Filippinerna, att han inte är en etniskt ren filipino. Påpekas också här att han ända sedan sin ungdom har haft sympatier för och samarbete med maoistiska rebeller. Och i Filippinerna, precis som i många andra länder, så har maoistiska rebeller varit ett återkommande problem i många årtionden. Och naturligtvis så är det inte minst maoisterna i Kina, naturligtvis, som finansierar, uppmuntrar och delvis koordinerar den här typen av maoistiska rebellrörelser. Duterte har inte varit medlem i kommunistpartiet, men det finns tecken på att han alltid har sympatiserat med dem. Och han har studerat och varit lite lärjunge för en av de mest inflytelserika kommunistiska teoretikerna i Filippinerna. Så den fascinerande tes som rullas upp i den här artikeln är att det kan vara så att snarare än att han bara poserar och försöker plocka poäng och förbättra sin förhandlingsposition med amerikanerna genom att säga de här sakerna om Kina och så vidare, så kan det vara så att Duterte är en sorts kinesisk agent. Att Duterte är en resurs som kineserna har odlat väldigt, väldigt länge. Och nu har de lyckats få honom till presidentposten. Och det sägs i den här artikeln att det var även när Duterte hade sina dödspatruller i Davao, i sin hemstad. Och när han gjorde det här som han nu återskapar på nationell nivå, med dödspatruller som går och skjuter droganvändare och sånt där, då var det i hög utsträckning för detta maoistiska rebeller som man använder i de här grupperna. Och kanske är det så idag också att det är maoistiskt beväpnade maoister som skjuter droganvändare.
3: Jag tycker den är fascinerande artikel, alltså ett stort tack den som plockade upp den. Men den får ju, vi har ju faktiskt, jag kände inte heller till det mesta av det här, men vi har ju faktiskt lagt två pusselbitar förut som passar väldigt väl i den här analysen. Den ena är ju när vi konstaterade för rätt alldeles i början av dess karriär att det fanns en märklig likhet mellan hans sätt att se på knark och knarklangare och den kinesiska ledningens. När de gjorde revolution så mördade man och svalt ju liksom knark, även vanliga narkomaner så att säga, till döds. Det var deras sätt att utrota knarket. Och att bruka narkotika ses ju som en skymf mot nationen i Kina. Så att det finns en väldigt tydlig likhet i förhållningssättet. Jag trodde det var en tillfällighet, men det kanske inte är det. Och det andra är ju den pusselbit vi la nu, så att man måste ju förstå Filippinerna som ett land där periferin alltid har befunnit sig i krig med centralmakten, alltså Manila, som har sett som en bas för utländskt inflytande. Och det rimmar ju väldigt väl också med att maoisterna har ett fäste i delar av Filippinerna, för att man, den gamla tesen om att omringa staden från landsbygden. Så även om det inte skulle vara agent, va, så kan du ta detta som representant för periferin se det som väldigt rationellt att alliera sig med maoistiska krafter. Jag tror det är en väldigt tänkvärd analys i den här texten.
1: Rodrigo Duterte blev ju inte mindre intressant att följa. Man fick det här perspektivet. Om det är så att kineserna nu har sin man sedan årtionden på plats på presidentposten i Filippinerna, då skulle det potentiellt verkligen kunna förändra maktrelationer och dynamiker kring Sydkinesiska havet. Det skulle bli spännande att se vad USA hittar på också. Om de får känslan av att de håller på att tappa greppet om Filippinerna. Det ser de inte alltid på med blida ögon, amerikanerna.
3: Nej, alltså vi bör ju följa hela Sydkinesiska sjön fortsatt väldigt nära. För jag tror vi kommer att se nya utspel från kineserna nu efter att de förlorade i internationell domstol. Jag tror att jag kan nästan gissa vilket kort de kommer att dra nu ur rockar, men det är det att de fortsätter hävda den här kotunga rätten över Sydkinesiska sjön, det vill säga territoriella rättigheter för en stor del av det här området, men samtidigt att de garanterar omkringliggande länder rätt att göra vissa saker inom deras territorium, alltså utvinna olja, fiska och så vidare, leta andra intressanta fyndigheter. Och då kommer man kunna komma överens, för att de här länderna kommer att se Kina som en stormakt som garanterar dem möjligheten att någorlunda väl fortsätta det de har ekonomiskt utbyte av, medan USA bara kommer att se som en störande faktor. Så att det kan hända väldigt mycket där.
0: Radio Bubbla. Ingen löneskillnad mellan män och kvinnor i teknikbranschen enligt DICE årliga löneundersökning. Däremot finns skillnader i vad som motiverar. Det är vid det här laget en ganska sliten, trist klyscha. Sådär att för varje krona som en man tjänar så tjänar en kvinna bara 70 öre och såna här saker. Och, Män jobbar hela veckan för sig själva. Kvinnor jobbar bara till torsdag, sen jobbar de för männen. Det här liksom slitna, ofta idiotiska uttryck. Men det här är bara ett i raden av jättemånga forskningsrön som visar att kvinnors löner har kommit ikapp mäns löner för ett bra tag sedan. Och på vissa geografiska områden och vissa branscher så tjänar kvinnor mer än män. Det såg vi till exempel i New York City, som är en ganska tuff arbetsmarknad. I New York City är folk mellan 20 och 40 eller vad det var. Så har kvinnor i snitt högre löner än män. Så att ju mer avancerade delar av ekonomin och samhället man tittar på, desto mer ser man att kvinnor har redan gått om och dragit ifrån. Så man kan tycka att det är lite tröttsamt att premissen här ska vara att... liksom, är det så att kvinnor tjänar mindre eller inte? Liksom? Snart tror jag att det här kommer förändras. Så att man kommer undersöka från ett perspektiv. Den naturliga ingången kommer vara liksom, hur mycket har männen fallit efter i löneutveckling? Och så småningom så kommer man behöva ha en diskussion om en omvänd diskussion. Liksom. Vad händer egentligen med män i skolsystemet, på universiteten? Varför släpper man efter? Varför tjänar de mindre pengar? Varför tar de inte examen lika ofta som kvinnor? Behöver vi göra någonting åt det? Eller ska vi bara liksom jubla och gotta oss över att män äntligen sätts på sin rätta plats längst ner på samhällsstegen? Men i teknikbranschen i alla fall, det är en sån typisk sfär av samhället där utvecklingen har kommit ganska långt. Dels i en välfungerande marknad där ekonomi, konkurrens och sådana saker, men också progressiva värderingar, politiskt korrekthet och alla sådana saker har stort genomslag. Men här har man det svart på vitt. Det som man ofta ser i sina undersökningar, att de löneskillnader som eventuellt finns mellan män och kvinnor kan förklaras precis av skillnader i till exempel hur mycket man arbetar. Så man ser ju ofta att män tjänar mer än kvinnor. Det beror på att de arbetar mer medan kvinnor jobbar deltid oftare. Och de tjänar också mer för att de har mer arbetslivserfarenhet i snitt. Och då får de lite högre lön. Men om du korrigerar för de faktorerna, hur mycket man jobbar och hur mycket man har jobbat tidigare, så ser man att män och kvinnor tjänar lika mycket, eller att kvinnor tjänar mer i många fall. Och definitivt så är det så vad det gäller programmerare.
3: Mm.
0: Och det kan väl jag säga som har jobbat i den här branschen ganska länge, att min erfarenhet av företag som jag har varit på och pratat med och sånt där i IT-branschen, det är att man är oerhört ivrig att få rekrytera kvinnor. Om man kan hitta en kvinnlig programmerare till exempel, eller en kvinnlig projektledare eller vad det är för någonting, då är man väldigt benägen att göra det. För att det är så ont om dem i branschen, och då får man lite mindre enkönade arbetsplatser. Det har olika fördelar liksom. Så det är ganska smutt att vara kvinna i IT-branschen.
3: Ja. Jag var plötsligt så deprimerad av hela det här resonemanget. Alltså inte det du säger, men själva. Alltså så mycket av tankegångarna där. Så att...
0: Ja, beklagar. Det verkar vara en sån sändning tyvärr, då jag tar av på tangenter hela tiden och hamnar i de här dystra, allvarliga ämnena. Kanske borde du druckit mer kaffe i morse.
3: Nej, men du har ju piggat upp med hjälp av att ge mig visionen om att jag ska bo i lägenhet i Acapulco, så är det inte det. Men det är ju också mycket som ligger inbäddat i de här resonemangen om män, kvinnor och löner och så vidare. Det är ju återigen det här med... När man läser här om vad som motiverar folk och så vidare, vad de vill ha. Det är själva arbetsplatsstrukturen som är så trist och tråkig. Och blotta tanken på att man ger sig ut och letar efter just kvinnor inom bransch. Vi måste ha kvinnor i arbetslaget eller teamet. Det måste vara jävligt utmattande för chefer som tror att de skapar ett bättre företag och verksamhet om de hittar just rätt kön eller rätt nationalitet och inte bara jagar rätt sorts vettvillingar. Det är det som är det viktiga, ja. Oavsett kön och
0: nationalitet. Jag vet inte, jag tror att man... Det handlar trots allt om en ganska... det är alltid, men ofta handlar det om en ganska bara kylig beräkning. Det är en sorts affärsmässig kalkulation som alla andra. Men ett viktigt skäl till att du vill ha en jämnare könsfördelning på en arbetsplats, till exempel IT-branschen, att du vill ha kvinnor snarare än män, och du får välja när du rekryterar nya människor. Det är ju inte liksom en sorts liksom så här, en ängslighet, en sån nervös PK-instinkt alltid, utan det kan ha att göra med ganska krassa saker. Till exempel att man vet att om man har en del liksom sköna nördtjejer som jobbar på företaget, då får man mycket lättare att rekrytera de smarta nördkillarna. Och det är där liksom, det är där den stora poolen av talang finns. De allra flesta supertalangerna är ju män liksom. Så att om du kan få dit de, oavsett om ditt företag eller om det är en fest eller vad det är för någonting, om du kan få dit de coola tjejerna, då får du också dit de smarta killarna.
3: Ja, men okej, okay, men då är, jag förstår vad du menar plötsligt. Det där är ju en sluten värld för mig. Denna arbetsmarknadens enklav nördar. Jag kan tänka mig att det är andra parametrar som gäller när man ska rekrytera den branschen. Jag tänkte på normala företag.
0: Men så där är det liksom i de flesta, skulle jag säga, mansdominerade sammanhang. Men så är det även liksom om man tänker på en libertariansk konferens till exempel, eller med exempel Anarkapulko som vi pratar om. Där är det lite sådär att de skryter om hur mycket snygga tjejer det är som kommer på konferensen. De lägger upp ett bild på så här, är konferensdeltagarna hänger i bikini vid poolen liksom. Och naturligtvis så är det liksom många fler män än kvinnor som kommer på en anarkokapitalistisk konferens som Anarkapulko.
4: Men man använder det i marknadsföringen att det ändå är en del tjejer och de, så här, de ser ut på det ena eller andra sättet. Liksom. För att så får man fler killar att komma som ändå är core-målgruppen. Så det är väl en ganska vanlig dynamik och det är väl inte mer med det än att man gör en sorts affärsmässig bedömning där.
3: Ja, alltså jag tycker det har en liten fånighetsprägel faktiskt där. Jag skulle vara bekymrad om över anarkokapitalismens förändringskraft i världen. Om det är så att att det bidrar till att man åker på en anarkokapitalistisk konferens och att man inte, det är en av de få möjligheter man har att få ligga ungefär. Då lär de inte få mycket gjort här i världen.
4: Jag tror att du underskattar, Boris, hur otroligt svårt det är för anarkokapitalister att få ligga.
3: Antagligen.
4: Jag tror att det är för många så att åka till Acapulco, det är en av de minst komplicerade saker som de har gjort för att en desperata kamp för att få till det.
3: Ack ja.
4: Ja, det är inte lätt faktiskt. Den aspekten av hela arachnokapitalismen och den här rörelsen. Det är väldigt, väldigt, det är väldigt svårt att 99% av oss är män. Det är väldigt tufft för det blir som sån här IS-terroristisk könsfördelning. Du vet, som vi är på väg att få i Sverige nu på grund av den här könssneda invandringen. Men som det är många, många sådana muslimska samhällen. Det finns många, många fler män än kvinnor. Mm. Vi har det problemet kan man säga i den libertarianska rörelsen. Som definitivt är en av världens de mest mansdominerade verksamheter man kan tänka sig. Jag skulle tro, vi hade en diskussion om det för ett tag sedan i Bubbla Premium-gruppen.
3: Ja, just det.
4: Och då var någon som frågade så här, vad kommer det sig till fler kvinnor eller fler män än kvinnor som är med i Bubbla Premium-gruppen? Då påpekar jag att det är ändå jämnare könsfördelning i den här gruppen, betydligt jämnare könsfördelning i Bubbla Premium-gruppen än vad det brukar vara i libertarianska sammanhang. Därför att vi har ju liksom definitivt mer än 90% män bland folk som är aktiva. Och bland folk som är ledande och drivande, de som faktiskt liksom bidrar och gör saker och driver saker framåt, så är min bedömning att minst 99% är män. Det är mindre än 1% av liksom ledarskap och drivkraft kommer från kvinnor i rörelsen. Så det är en ultra, ultra mansdominerad värld. Sen är det på konferenser, när man åker på så här libertarianska möten och konferenser, så är det mycket jämnare könsfördelning. Det är viktigt att säga. Och om man åker på ISFLC till exempel, det kanske inte är 50-50, men kvinnor är kraftigt överrepresenterade på liksom, när man åker och träffas på såna grejer och konferenser och möten och talarkvällar och vad det är för någonting. Och även i till exempel Bubbla Premiumgruppen och Bubbla redaktionen och sådär, så har vi åtminstone mer än vad man brukar ha.

0: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
1: Gör som jag, hör på Radio Nord i en transistorradio.
2: En transistorradio från Landerö, Sveriges största radiohandlare.
1: Jag har 3 års fullständig Landerö-garanti på min transistorradio.
2: Tänk er själv, inte ett enda öre i reparationskostnader under 3 långa år på transistorradion med FM för program 2 som ni köper hos Landerö. Titta in till Landerö Radio TV på Sveavägen 60 i Stockholm. Landerö, Ågatan 25 i Linköping.
3: L-A-N-D-E-R-Ö, Landerö.
0: Radio Bubbla.
4: 34-åriga Marianne Maréchal kastas ut från Eric Zemmours parti Reconquête efter att ha försökt förhandla med sin moster Marine Le Pens parti Nationell Samling, som i sin tur nått överenskommelse om gemensam lista inför kommande parlamentsval med republikanerna, som nu på grund av överenskommelsen försöker avsätta sin partiledare Eric Ciotti. Ganska rörig, lätt obegriplig rubrik där. Och det har ju en orsak som vi har pratat om. Det var 2 veckor sedan som vi pratade om Emmanuel Macrons oväntade drag att utlysa nyval i Frankrike. Det är inte alls uppenbart att det skulle vara till hans fördel. En spekulation som vi luftade senast var att han kanske gjorde det här för att utöva ett visst vått av kontroll över en situation som han i grunden har tappat kontroll över. Så att han vet att han kommer förlora makten. Men han kan åtminstone själv bestämma när, och han kan välja tillfälle som kommer att vara maximalt

0: någon sorts koalition nu, trots att det gick lite vilt till. Men jag har inte förstått alla detaljer. Till vänster så verkar effekten ha blivit precis den motsatta. Alla vänsterpartierna sluter leden, bildar en energisk valkoalition. Men i slutändan så är frågan hur går det i valen? Och just nu så ser det ut som att det är på väg att gå väldigt bra för både högern och vänstern i Frankrike. Jag såg en undersökning där de fick 35 respektive 27%. Men det går inte så bra för Macrons centrister. De fick 19% i samma undersökning. Och Macron, han är ute och vevar nu om att om inte fransmännen säger nej till de politiska extrema alternativen och väljer den trygga centristiska mittlinjen, så finns det en risk för inbördeskrig i Frankrike. Alltså om antingen höger eller vänster vinner. Boris, kan du berätta mer om vad det är som har hänt här? Jag misstänker att jag fick några detaljer fel där vad gäller Le Pen-familjen, Eric Zemmour och så vidare. Så du får gärna korrigera mig och berätta mer.
1: Nej, det var rätt. Och det här är väl egentligen en fortsättning på det vi sa i förra gången, det här var uppe alltså. Och jag tror att Macron utlöste nyvalet därför att du var inne på det också förra gången. Det kommer att skapa kaos. Och presidentmakten som de Gaulle skapade, den är ju sådan att man kan göra jävligt mycket och man kan göra det lättare som president att utöva sin presidentmakt om det råder kaos i parlamentet. Alltså kaos i parlamentet gör att Macron framstår som dugligare och handlingskraftigare än han är. Därför att vi kommer att se en jäkla massa kattrakande i parlamentet. Oavsett vem som bildar regeringen. Och de här allianserna som finns på ömse sidor är ganska bräckliga. Och Macrons egen rörelse är ganska bräcklig. Så att det är ett ganska rationellt drag av honom. De Gaulle gjorde ju så ibland också, att han såg till att det skapades kaos i parlamentet. Så att han liksom kunde titta föraktfullt på dem, peka med hela handen, vända sig folket och säga: men titta på de här jävla idioterna, nu gör vi så här. Och jag tror att det är på det betydligt klenare Macron försöker göra en De Gaulle här. Att framstå som en stark ledare och peka på partiernas svaghet. För han har inget eget parti som man kan styra upp. Det kan bli väldigt intressant det här.
0: Hur kommer det gå i valet då? Vem blir nästa premiärminister? För att just nu, jag antar att om det blir så att högeralliansen får 35% och blir i särklass störst, då blir det den här Jordan Bardella som blir premiärminister. Mm. Alltså nationell samlings. Som jag förstår då, så är han är deras premiärministerkandidat och Marine Le Pen är deras presidentkandidat i nästa presidentval. Och han är, tror jag, är partiledare. Men han verkar ganska intressant. Jag vet inte så mycket, men han är 28 år gammal. Han har inte en så här typisk fransk politikerbakgrund som jag förstår. Han har någon sorts arbetarklassbakgrund. Han verkar inte ha gått på någon sån här grand école och sådär som brukar ha gjort. Han verkar vara en liten udda fågel på mer än ett sätt. Men han ser också ut att vara liksom intelligent, karismatisk. Han är väldigt stilig såklart, den här unge mannen. Är det han som kommer bli nästa premiärminister i Frankrike?
1: Ja, han kommer att bli nästa premiärminister. Och det ska bli väldigt intressant. Alltså, för att jag har lyssnat på några tal och tittat på några debatter. Alltså han har ju en jävlig utstrålning och är en sällsynt skicklig debattör alltså. Han håller ju på liksom anständiserar nationell samling än mer än vad Marine Le Pen gjorde. Så man vill gå hem i stugorna, man vill erövra makten. Sen är det så att det är en sak att han har utstrålning, karisma, funkar i tv. Men han har ju inte gjort så mycket väsen av sig som EU-parlamentariker, utan snarare rykte om sig att vara liksom tyst och valhänt. Så att, och att bli premiärminister och samla ihop regeringen och bo ihop med en slipad räv trots allt som Macron. Det är

0: Jag tror han kommer att gå på grund där. Det är en sak att vinna tv-debatter och gå fram genom rutan. En annan sak liksom är att hantera ett bökigt parlament och en listig president. Så att
1: gå upp mot Jupiterhjärnan, Macron.
0: Ja, det är inget man vill göra själv än.
1: Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Jag håller tummarna såklart. Ja, jag är inte säker på vad jag håller tummarna för. En sak som jag tänkte på när jag satt och läste om det här är att för varje år som går så blir jag mer och mer imponerad av och intresserad av Frankrike och fransk politik. Det är ingen nyhet för dig, Boris. Du har ju länge haft en frankofil inriktning, om jag får säga så, och förmedlat många intressanta insikter om Frankrike i radion under alla år såklart. Men en sak som slår mig om och om igen är att Frankrike är i en klass för sig i att producera intressanta personligheter i de ledande politiska skikten. Så att ta en sån som Macron, som är Frankrikes president här och nu, oavsett vad vi tycker om hans politiska linjer och så vidare, så är han han har en intelligens, en karisma och en strategisk förmåga som man i stort sett aldrig ser i ledare för andra länder. Och många av de senmoderna franska presidenten har varit sådana. Så här, Sarkozy var också en fascinerande person, och Jacques Chirac, och det finns många exempel. Om vi går längre tillbaka så har vi såklart en del så här, verkligt stora män av verkligt historiska mått, som de Gaulle och Napoleon och så vidare. En sak är att Frankrike är ett stort land med en större pool av talang att dra ifrån. Om man bara har några miljoner invånare så är sannolikheten såklart mycket lägre att man kan vassa fram stora ledare. Så att det är inte förvånande att till exempel Sverige alltid har mediokra och ointressanta ledare. Men en annan sak är att Frankrike är så pass stort land att mycket står på spel. Det finns faktiskt saker att göra, så att i det stora hela så spelar det ingen större roll vad Sveriges ledare gör. Därför att Sverige är i ett större perspektiv ett irrelevant bakvatten. Så att om du är en verkligt kapabel person i Sverige, så söker du inte till politiken utan förmodligen till näringslivet. Där svenska företag höjer sig långt över Sveriges nivå som politisk aktör. Så svenska företag, på engelska säger man att de punch above their weight. Det är verkligen sant om svenska företag. Så det är där man kan göra saker i Sverige. Till svensk politik söker man sig bara om man är en medelmåtta, om man inte har några riktiga ambitioner. Men i större länder så är det inte fullt så snedvridet. Så att vissa mycket kapabla personer faktiskt söker sig till politiken. Men då återstår frågan ändå varför Frankrike producerar så mycket mer intressanta ledare än till exempel Tyskland. Tyskland är ett större och rikare land än Frankrike. Och också mycket mer intressanta ledare än Storbritannien, som är ett stort och rikt land, globalt inflytelserikt land. De har gamla kolonier, de har kärnvapen, hela faderullan, precis som Frankrike. Men Storbritannien har inte haft en intressant ledare på flera generationer. Ja, med lite god vilja kanske Tony Blair eller sånt där, men det ska till lite god vilja. Och vi har kanske enstaka andra exempel i andra länder, kanske Berlusconi, kanske Putin. Men nästan alla intressanta ledare verkar vara fransmän. Vad beror det här på, Boris?
0: Alltså, jag har ingen jäkla aning. Det bara är så, helt enkelt. Titta på det som jag säger, alltså om man jämför med de synnerligen klena varelser som leder Tyskland och Storbritannien, med Scholz och Sunak, du kan räkna upp 15 franska politiker som är liksom mera nationella ledare än dem. Det är märkligt. Och det kommer ju alltid fram, alltså dels har man ju systemet med elitskolorna. Men samtidigt så dyker det alltid upp sådana som Bardella, klanen Le Pen till exempel. Bardella invandrad förorten, Le Pen typisk representant för småborgerligheten och det finaste man kan göra, en militär karriär ungefär som pappa Le Pen. De Gaulle kommer också liksom från stränga katolska distrikten i norra Frankrike och väljer militärbana. Alltså det är socialt socialt sammanhållna miljöer som skickar fram sina egna ledare som sen, och sen har man liksom elitskolorna som i verklig mening är elitskolor. Alltså jämför de skolorna med, man brukar tala om Cambridge och Oxford, alltså det går inte att jämföra med de franska elitskolorna. Boris Johnson är liksom en produkt av de engelska universiteten. Macron, Sarkozy och några till är liksom en produkt av elitskolorna. Och de har ju dessutom haft en räcka brutala premiärministrar också. Så att det är en speciell politisk kultur. Sen kan man, är det väl värt att grubbla på vad som när denna kultur.
1: En sak som jag tänker på när jag försöker fundera på frågan, vi har också varit inne på det tidigare, att Frankrike är unikt på det sättet att det är egentligen den enda nationalstaten i Europa som fortfarande verkligen spelar roll. För att det är inte bara det här med att de har liksom helt och hållet egna kärnvapen. De har riktig krigsmakt i alla dimensioner. De har fortfarande sitt afrikanska imperium. De har autonomi och agens på den globala scenen på ett sätt som inget annat enskilt europeiskt land har. För Tyskland är totalt stukat av efterkrigsordningen. Ja. Storbritannien är kuvat under USA. De har släppt greppet om sina gamla kolonier. De har inte mycket till militär kvar. Och om jag förstår saken rätt så har de inte ens, att de har sina kärnvapen mer eller mindre på nåder av USA. Det finns en sorts amerikansk involvering i hur kärnvapen kan användas. Så att Frankrike är kanske det enda land där något faktiskt står på spel i politiken. Utöver diverse provinciella angelägenheter. Och att det är därför som det är den sista politiska scenen i Europa som inte är en gärdsgårdsliga.
0: Det tror jag spelar en väldigt stor roll. Och det lockar också de starka personligheterna och intellekten. Alltså, precis som du sa, jämför med Sverige. Stark personlighet och intellekt, och statsminister i Sverige är det så jäkla stort. Men president eller premiärminister i Frankrike med kärnvapen, en helvetes armé. Och som du ser, agens i världen. Det är lite annat alltså. Det blir makten en magnet för de politiska genierna och de starka personligheterna. Det spelar roll. Och sen ska man aldrig underskatta det här faktorn du tar upp med armén, krigsmakten. Den finns där hela tiden. Alltså vi ska inte glömma bort att delar av armén faktiskt ett antal gånger under slutet på 50-talet gjorde uppror mot centralmakten i Algerietfrågan. Och därefter, när man slogs ner där, så gick delar av den militära ledningen under jorden och försökte ett antal gånger mörda presidenten. Det är lite romarriket över det hela. Det är en speciell kultur.
1: Ja, det är väldigt fascinerande. Och jag säger ju det här som en livslång inbiten frankofob. Jag känner mig tagen på sängen över att ha de här tankarna och känslorna om Frankrike. Jag vet inte vad jag ska ta mig till.
2: Fria tider. Expressen journalisten Nina Svanbergs glorifierande reportage om dödspatrullens ledare Mehdi Sacit, där hon mörkar att han begått den grövsta gruppvåldtäkten i svensk historia mot en svensk flicka, kan nog få den mest inbitna liberal att tvivla på om kriminaljournalistik alls bör få göras av kvinnor. Har tidigare för Expressen gjort Wallraff-reportage som städerska på Finlandsfärja för att sätta dit fulla svenska män som utsätter kvinnor för olämpliga kommentarer och ovälkomna blickar efter hashtag MeToo. Ja, det här är en ledarartikel från Fria Tider. Jag vet inte om det är bara jag eller om jag börjar upptäcka dem nu, men det känns som att Fria Tider har lagt upp lite fler ledare på senaste. Åtminstone har jag läst fler av deras ledare. Och genomgående tycker jag att det är ganska bra svung i de här texterna. Jag vet inte om det är Vidar Nord själv som skriver om eller hur det funkar. Jag gissar det i alla fall. Ganska bra drag i alla fall i Fria Tiders ledarsida. De konventionella ledarsidorna, om de läser Fria Tiders ledare och för all del även Jean Fricks ledare i Nyheter Idag, så måste de ju vrida sig som maskar. Alltså måste ju skämmas. Ja, förlåt, det var en liten parentes bara. Den här artikeln handlar om medströmsmediernas rapportering om gangsterrap. Så det är en aktuell fråga som har återaktualiserats givetvis efter rapparen Einars död som vi pratade om i förra radiobubblan. En fråga som Fria Tider för övrigt har bevakat intensivt. Men den här artikeln handlar om reportrar som är unga kvinnor som intervjuar gangsters men som är helt betagna, helt betuttade i sina gangsters. Och i vissa fall så är det bokstavligt att deras gangsters. Till exempel då när Sanna Drysén på Ekot, jag tror hon jobbar på Ekot, hon gjorde ett reportage om en kriminell islamist, Rad Al-Duhan, samtidigt som han var hennes pojkvän, som gjorde ett reportage om sin pojkvän på Sveriges Radio, som Ekoredaktionen sen försvarade. Ett exempel som ges är Erika Nielsen på P3, som gjorde ett beundrande reportage om gangsterrapparen Haval, som var involverad i den här kidnappningen av rapparen Einar, utan det rivaliserade gänget. Och eventuellt är det hans kompisar då som tog Einar av dagar på senaste. Men hon satt liksom och dreglade över honom hela intervjun och flörtade med honom. Och det är ett pinsamt beklämmande att titta på. Och ett annat exempel då som är från nyligen är Nina Svanberg på Expressen som har gjort ett beundrande, fjäskande reportage om Mehdi Sacit, som är ledare för ett kriminellt gäng som har döpts till Dödspatrullen. Och han är också en sån här gangsterrappare. Han kallas för Dumle när han gangsterrappar. Så hon har gjort en sån här väldigt inställsam artikel där hon bara liksom hyllar honom, ställer snälla frågor och inte nämner ett enda ord om den extremt bestialiska våldtäkt som den här mannen dömdes för här om året. Tänker inte säga något mer detaljer om det, men det är bara absolut fruktansvärd läsning som den som har mage för sånt kan hitta. Fria Tider länkar till artiklar de har skrivit och även till själva domen som man kan läsa. Och det här är alltså Nina Svanberg som gör det här, som helt mörklägger då den här ofattbart brutala våldtäkten. Hon är alltså samma reporter som för några år sedan gjorde en sån här Wallraff, tog anställning som städerska på Finlandsfärja för att metooa diverse svenska män som gav ovälkomna blickar och kommentarer till henne. Så att det verkar finnas ett mönster här av dels av kvinnliga reportrar som vare sig kan eller vill förhålla sig neutrala till såna här gangster, utan tvärtom liksom beundrar dem och vill göra någonting helt annat än att intervjua dem egentligen. Men det finns också en övergripande fråga om mediernas relation till de kriminella gängen. Som Fria Tider säger här, det är svårt att tolka det på något annat sätt än att Expressen här befinner sig i symbios med det kriminella gänget. Därför att uppenbarligen så skulle inte de få göra de här intervjuerna om de inte gick med på att glorifiera, om de inte gick med på att mörka de riktigt snuskiga sakerna som de här gängen gör. Så att det finns, de menar på att det måste handla om en ganska medveten strategi. Och man luftar också förslaget då att man kanske helt enkelt bör förbjuda kvinnor att syssla med kriminaljournalistik, eller se till i alla fall av pressetiska skäl att man inte sätter kvinnor på den typen av uppgifter på redaktionerna. Ja, vad säger du Boris? Är Expressen i symbios med de kriminella gängen och bör kvinnor få syssla med krimjournalistik?
0: Ja, alltså jag satt ju först lite grann kaffet i halsgropen när jag läste liksom att tankegången på att det är problematiskt med kvinnliga journalister och reportrar. För många av mina föredömen har ju varit kvinnor historiskt sett, som Oriana Fallaci, Marta Gellhorn, Hanna Kralle. De skrev ju som män. De var fantastiskt bra. Oslagbara. Men det är ju... Men i den här texten så berör man ju faktiskt något som är lite märkligt och problematiskt i samtida svensk journalistik. Och det är ju att kvinnor är spjutspetsen i en... Nina Svanberg är inte ensam, alltså just den här inställsamheten mot våldsamma invandrarmän, för det är en fråga om inställsamhet, och en inställsammare blir de ju om de är rapartister. Man kan ta en sån bok som journalisten Johanna Lernebys bok Klanen. Den fick ju stora journalistpriset till och med, om guldspade, den fick kanske bara en guldspade, och alla har hyllat den, men det är ju liksom en ganska mysig skildring. Det finns ju liksom ingen attack, inget grävande i vad de här männen som man pratar med, vad alltså, du får ingen känsla för vilket brutalt våld de faktiskt kontrollerat och utövar, och vilken maktfaktor de är. Och dessutom är det usel journalistik, för ett par av kapitlen har den här stilfiguren att hon är på väg ner för trappan efter att ha fått audiens hos klanledare eller underhuggare, och noterar hur att men jag kanske borde ha frågat om det och det och det också. Ett par gånger så liksom. Tänk, varför gjorde du inte det, dumma människa? Men det är så här långt, och det finns hela tiden en fascination där. Samma sak ser vi ju hos Carina Bergfeldt och Nina Svanberg, när de båda har varit USA-korrar, där vart de var knäppa när de åkte till USA, och när de kom dit och ställde sig inför BLM så blommade ju galenskapen ut. Vi ser hos Magda Gad, som kunde ha blivit bra, men efter studier i USA så liksom brann det huvudet på henne, och kvinnor går i spetsen för detta. Och de blir märkesfigurer, och det gäller även P3s Statsradions program 3, där man definitivt hyllar våldsam invandrarkultur och svart kultur, och alltid liksom angriper Sverige, svensk kultur och de här rasistiska strukturerna. Men jag tror att man måste titta djupare på frågan och säga att nej, kvinnor skulle vara olämpliga till för journalistik, därför att då blir det en fråga om, då ställer man frågan fel, utan man måste gå ett skikt djupare. Och jag tror att man ska se det som att det är vad vi ser idag i Sverige är ju en del kvinnors längtan efter den starke mannen, nästan en drift mot den starke mannen, och det visar ju invandrade män och till och med gängmedlemmar i en slags perverterad form. Så är det de som är stridbara, aggressiva, brutala och står upp och kräver saker och ting. Och då graviterar de här kvinnliga röna åt det hållet, därför att det faktiskt inte finns så många motsvarigheter på, vad ska vi säga, den vita sidan att gravitera mot. Sen kommer de dessutom från, tittar man på de här kvinnornas bakgrund och historia, så kommer ju alla från ganska trasiga, de är ju själva berättande, trasiga uppväxter, splittrade hem, sexuella övergrepp i barndomen. Så vi har en situation där trasiga kvinnor söker sig till journalistiken för att synas, märkas, höras. Journalistik idag ger utrymme för att gravitera mot brutal invandrarkultur och mot fiendens män, och det är det fenomenet vi ser, och det tror jag inte vi löser genom att förbjuda kvinnor att skriva om kriminalfrågor. Det är ett mer grundläggande problem som måste lösas.
2: Jag tror att du är definitivt rätt ute när du resonerar kring längtan efter den starka mannen. Det kommer ju väldigt nära jag har ju flera gånger tidigare torgfört min hypotes i Radiobubbla, att, inte min hypotes, men en idé som jag tycker är väldigt övertygande, att det, när kvinnor beter sig på det här sättet, så handlar det inte om att de är förvirrade, utan snarare handlar det om att de tänker klart, att de agerar rationellt utifrån sina egna intressen, framförallt sina genetiska intressen, därför att sådana fenomen som massinvandring, gangstervälde och så vidare utgör inget hot mot kvinnors förmåga att reproducera sina gener. Kvinnor kommer alltid få barn, oavsett om det är den egna stammens män som impregnerar dem. Eller om det är män som kommer utifrån och har slagit ihjäl deras stamfränder. För män så innebär en invasion slutet för deras genetiska linjer. Så det är alltså ett existentiellt hot. För kvinnor så innebär en invasion bara att de får gänga sig med en annan grupp män. Så att från ett kvinnligt reproduktivt perspektiv så är det dessutom positivt om män slåss om dem. Det är ytterligare ett steg av genetisk sållning så att de får bättre avkomma. Så att det är välkänt att kvinnor gärna låter individuella uppvaktare kämpa om deras gunst. Det är ett tidlöst fenomen. Men nu ser vi dessutom hur det utspelar sig framför oss. Att kvinnorna låter även hela grupper stå mot varandra. Och så är det ju, om män från en annan del av världen vinner den konkurrensen, då måste ju de ha vissa genetiska fördelar. Om inte annat sådana gener som gör det lättare att överleva i ett tufft samhällsklimat där folkströmmar mellan länderna är vanliga och vi har fler och fler etniska konflikter. Så på sätt och vis är det ett genidrag från kvinnornas sida. De behöver skydda sin avkomma från etniska konflikter genom att skaffa barn med män från grupper som har vunnit etniska konflikter. Så kan de ge sina barn ett sånt skydd. Så ju mer våldsamma och hedersorienterade och hänsynslösa männen är, desto mer attraktiva blir de för kvinnorna. Det här är en väldigt, väldigt enkel darwinistisk logik. Så att det är 100% naturligt att män förfasas över sådana här utvecklingar. Men det är också naturligt att kvinnor tar det ganska lugnt. Och ofta rent av går i bräschen för invasioner. Och fungerar som en femte kolonn för invasionsstyrkorna.
0: Mm.
2: Så det är inte bara krimjournalistiken där vi måste fundera över vilken roll kvinnor ska ha och hur mycket vi ska smussla med de här ganska uppenbara biologiska realiteterna. På ett eller annat sätt måste vi, samtidigt måste ju kvinnor och män, svenska kvinnor och svenska män måste leva tillsammans, men relationerna måste se ut på ett annat sätt, framförallt på samhällsnivå, om samhället överhuvudtaget ska kunna överleva på de etniska premisser som man har haft historiskt.
3: Radio Bubbla. Ingenjören James Damore stämmer tillsammans med för detta kollega Google för diskriminering. Avskedades i augusti 2017 efter att ha skrivit PM som argumenterade för att den lägre andelen kvinnor på företaget delvis kan bero på att färre kvinnor än män vill bli ingenjörer, vilket i sin tur delvis kan bero på biologiska skillnader mellan kvinnor och män. Ja, det var ett väldigt debakel för ett halvår sedan ungefär när James Damore fick sparken från Google. Några dagar efter att en PM uppmärksammades utanför företaget som han hade skrivit. Vi pratade om det då och det uppmärksammades enormt mycket då. Så att, vi behöver inte gå in på detaljerna. Men nu dyker James Damore upp igen i samband med en grupptalan, om jag förstår saken rätt, som förs mot Google nu av honom och ett antal andra personer som har fått sparken från Google och anser sig ha blivit diskriminerade. Dels på grundval av sitt kön, sin hudfärg och också sina politiska uppfattningar. Och de menar på att de blir diskriminerade för att de är vita män med konservativa värderingar. En grupp som inte är lika välkommen på Google som andra grupper. Det är ganska spännande sorts milstolpe, kan jag känna på ett sätt. Att det nu faktiskt är samma typ av juridiska medel som används för att nita företag som anses ha diskriminerat mot svarta och kvinnor och så vidare. Kanske folk som är aktiva i fackföreningar och sånt där. Det är väl retoriken i alla fall som kan prata om det här. Nu har man vänt på kuttingen helt och hållet. Så att nu stämmer man istället stora företag för att de diskriminerar vita och män. Och jag kan väl få göra då den obligatoriska brassklappen här. Att naturligtvis så tycker inte jag att det är någonting positivt. Inte ens någonting som är egentligen acceptabelt. Att ifrågasätta företags rätt att anställa och avskeda precis vem de vill. På precis vilka grunder som helst. Det finns ett annat problem här. Ett grundläggande problem. Som är att om man har lagstiftning eller rättspraxis. Som gör att man kan driva sådana här mål. Så är det i sig ett väldigt stort problem.
0: Mm.
3: Så att man använder en väldigt problematisk sak för att ja, då eventuellt motarbeta ett annat problem. Men det gör att ja, det är som smolk i glädjebägaren, för att uttrycka det väldigt milt. Men om man bortser från den detaljen, så är det ett intressant tecken i tiden, va, att vita män söker sak för att de blir diskriminerade mot. Och jag menar, det bara för att vara övertydlig, jag tror naturligtvis inte att det är nytt i den här situationen att företag och andra diskriminerar mot vita män och behandlar dem, särbehandlar dem på ett negativt sätt, så att de får mindre möjligheter än folk med andra, ja, etniska bakgrunder, hudfärger, kvinnor och så vidare. Det nya är att man söker offentlig sak för det, utanför, ja, så här, radikala, marginaliserade kretsar.
0: Ja, jag är, som du är inne på själv, har jättesvårt för den här typen av stämningar och andra grejer, därför att den för mig befäster på något sätt gällande ideologi och lagstiftning och allting sånt. Alltså, det är, tar man strid för detta, så har man också erkänt på något sätt premissen i den nya kultur vi befinner oss i. Och det är jag, milt uttryckt, inte riktigt bekväm med. Det blir något jävligt gnälligt över detta, alltså, istället bara för att peka på motståndarna och säga, men de är ju, det är usla varelser, vi bygger upp någonting nytt.
3: Ja, det underminerar ju deras case oerhört mycket, och tyvärr potentiellt även underminerar andra debattörer. Man säger till exempel att nej, men vi ska inte ha en massa kvotering. Vilket då ironiskt nog är det som James Damore skrev i sin PM.
0: Mm.
3: Att vi ska inte ha massa här kvotering, så kallade antidiskrimineringsåtgärder och så vidare. Det behövs inte. Det är inte moraliskt rättfärdigat. Man underminerar väldigt mycket om man själv ska använda samma typ av, åberopa samma lagparagrafer eller regler eller ens idéer. Och det är inte riktigt det de säger, men det är nästan lite som att de säger att Google nu ska kvotera in konservativa människor eller vita eller män.
0: Ja.
3: Trots att kvotera bemärks att Google uppenbarligen inte vill ha James Damore anställd på sitt företag. Men nu ska de ändå, ja, inte tvingas anställa honom, antar jag, men tvingas betala skadestånd för att de visar upp honom. Naturligtvis så kan man hamna i en situation där ett företag blir skadeståndsskyldigt gentemot en för detta anställd. Men det är någonting som måste utgå från det anställningsavtal som fanns mellan vederbörande och företaget. Och om det står där finns det då förmodligen en lista över giltiga skäl till att en person sägs upp. Och om Google bryter mot de reglerna, så är det rimligt att man gör det. Men det här är uppenbarligen en sorts politisk process, när man använder rättssystemet för att göra en politisk poäng i ett övergripande kulturkrig. Och man, de facto så motiverar man den här typen av agerande med resonemang av typen våra motståndare spelar fult, de slår under bältet, vi måste använda, vi kan inte frånsvära oss samma metoder som de redan använder sig av med friskt mod, för då kommer vi bara bli överkörda. Så att om de till exempel använder staten och rättssystemet och diskrimineringslagar och kvotering och vad det kan vara någonting, då måste vi också göra det för att inte vara tandlösa. Och det finns naturligtvis väldigt, väldigt många argument mot den ståndpunkten. Men i alla fall i praktiken så är det så som man måste argumentera för. Det är väldigt svårt att se någon principiell skillnad.
0: Ja, just det.
3: Med en filosofisk plan.
0: Ja, man är tvungen att ikläda sin offerroll, alltså. Och ställa sig bredvid alla andra som är offer och säga att just nu är jag mest offer. Alltså rent mentalt kan jag inte ta in inställningen. Sen kan jag förstå om man liksom känner vittringen av pengar och tänker att det hade nästan jag har större förståelse för detta och tänker att men här har jag faktiskt en lucka, jag kan hitta dem på några miljoner dollar, buss på bara. Det blir fortfarande fel, men det blir mer begripligt för mig.
3: Ja, samtidigt så det är värt att påpeka att Damor och de andra här, de har ju naturligtvis rätt i mycket av sin kritik mot Google. Det är ju till att börja med så var det helt vansinnigt där när Damor fick sparken. Som vi pratade om tidigare, hans PM var så otroligt försiktigt och milt formulerat. Ja. Alltså verkligen liksom mellanmjölk. Men han fick sparken. Och sen den andra personen som nämns i artikeln här, den här Gudeman, som är en annan då för detta Google-anställd som fick sparken på lösa boliner, David Gudeman. För att han hade någon dispyt med en kollega på Google som var muslim. Och han blev anklagad för att ha anklagat sin medarbetare för terrorism baserat på vederbörandes religion. Det som verkar hänt är att de på ett internt Google-forum hade en diskussion där den muslimska kollegan sa att han var orolig för sin säkerhet för att FBI jagade honom bara för att han var muslim. Och när David Gudeman var skeptisk till det här och han frågade, har du någon bevis för det här? Du har ju inga bevis för ditt påstående att FBI är ute efter dig och så vidare. Och där han fick sparken då, samman med det här. Och jag vet också om andra saker jag har läst och flera samtal som jag har haft med 2-3 olika Google-anställda. Folk som jobbat ganska länge på Google, olika delar, olika länder. Som bekräftar den här bilden. Jag har frågat särskilt det här mellan skål och vägg. Och frågat liksom, stämmer den här bilden man får av att det är ganska trång åsiktskorridor så att säga internt på Google. Och har du fått ett svar, oja, definitivt. Och det, man kan ju inte liksom öppna munnen och prata fritt om vad som helst, politiska frågor och sånt där. Och för all del så tycker väl inte jag att en arbetsplats som Google ska vara liksom, ska vara någon sorts skådeplats för politisk aktivism och sånt där. Det är ju upp till Google naturligtvis. Men det är ett väldigt politiskt korrekt klimat. Folk tittar sig över axeln. Folk vågar inte ha normala samtal i fikarummet. Det är en ganska skrämmande politiskt korrekt regim. Och jag hoppas ju, vi har pratat om det förr, det blir lite repetitivt kanske, men jag hoppas ju att man ska kunna hantera problemet på ett annat sätt, framförallt genom att de människor som inte vill jobba på en sån här orwelliansk arbetsplats helt enkelt säger upp sig och väljer arbetsgivare som inte håller på med den här typen av politiska saker ovanpå den ekonomiska och tekniska verksamheten som ändå är det som ingenjörerna kommer dit för.
0: Mm. Ja, nej, men, och företag som blir så här politiskt korrekta och ständigt strävar efter att stå på värdegrunden, de kommer ju sinom tid att gå under och bli övertid, och det är inte ett bra sätt att driva företag helt enkelt.
4: Du lyssnar på ljudversionen av den frihetliga nyhetstjänsten Bubbla, Radio Bubbla. Radio Bubbla.

0: Israels premiärminister Benjamin Netanyahu säger i tv-sänd presskonferens att markinvasionen utvidgas och att målet är att besegra vad han kallar den mordiska fienden och menar kriget är landets andra självständighetskrig. Det börjar bli lite mer action i det senaste Israel-kriget nu. Det har varit några veckor av uppbyggnad. Vi har pratat ett par veckor nu om att det händer inte jättemycket. Det är mest snack, det är mest förberedelser. Väldigt mycket propagandakrig. Propagandakriget är förstås full fräs. Det har varit många intressanta exempel under veckan som har gått. Vi kan eventuellt återkomma till något av dem. Men eftersom det äntligen börjar hända nu saker så tänkte vi kunde försöka prata lite om det. Alltså, den stora frågan är en stor fråga. Som jag uppfattar just nu, som folk tänker på mycket, det är så hur snabbt och hur långt ska det här kriget eskalera? Så en av de stora frågorna, det är såklart den här israeliska invasionen av Gaza, som mer eller mindre utlovat från dag ett, från 8 oktober, men som har skjutits på flera gånger. Och det först var det så mycket regn så det gick inte, och sen så var det, ja men tyvärr, vi vill invadera men vi kan inte, för amerikanerna säger nej, sa Israel. Så det var nästa ursäkt. Och sen i förra veckan så hette det att invasionen har börjat nu. Men sen var det bara, hade varit några preliminära räder in på palestinskt territorium, lite förberedande operationer inför en kommande invasion, skulle vi förstå. Och sen det där, ja men Netanyahu ser ut att nu utvidgar vi markinvasionen, men hur mycket är det som egentligen händer på marken? Jag säger inte att det är ingenting, men det är inte heller i närheten av en fullskalig markinvasion. Utan det är sådana andra saker som att Israel uppmanar hela tiden alla palestinier att lämna norra Gaza. Att snart så går vi in, snart jämnar vi allt med marken. Så ni måste nu lämna Gaza. Vilket såklart är en totalt bizarr idé. Alltså det skulle vara en sån skrattretande idé om den inte var så nattsvart cynisk. Sjuk grej tycker jag som Israel håller på med. Jag hörde till och med en israelisk ambassadör, så det var den israeliska ambassadören i Storbritannien, som sa med perfekt pokeransikte att det här är inte alls orimligt. Alltså att ge 3 veckors tidsfrist för att evakuera Gaza. 3 veckor, det är gott om tid för att evakuera Gaza. För det är trots allt ett väldigt litet område. Det är bara en pytteliten plätt land. Vi har gett om 3 veckor. Det är gott om tid. Som om svårigheten i evakueringen är som avståndet till gränsen. Bara vi har tid att fysiskt ta oss till gränsen så är saken biff. I så fall kan man evakuera Gaza på 2 timmar. Men var man än är i Gaza City så tar det nog inte mer än, säg 2 timmar, nej, kanske 3 timmar att gå till fots till gränsen. Så vad är problemet? Vi har gett palestinierna 3 timmars tidsfrist. Det är väl konstigt. På 3 timmar hinner man ju ta sig ut i Gaza. Så att det handlar om liksom flera miljoner människor som inte har någonstans ta vägen. Det är ingenting som man vill kännas vid. Är smått häpnadsväckande. Det här är kanske mer propagandaaspekter. Men jag menar, de pratar mycket om den här allting som ska hända utan att det händer så mycket som man skulle kunna förvänta sig. Så det här är en av frågorna som jag skulle vilja ta upp. Alltså, blir det faktiskt någon israelisk invasion? Eller kommer de mest fortsätta finta, skrämmas, göra små räder? Samtidigt som de fortsätter bomba såklart. Det är väl givet. Men hela den här idén om en markinvasion tycker jag åtminstone att man måste kunna kasta lite tvivel över hela den idén. Och sen är såklart frågan hur andra aktörer kommer att bli involverade. Det har varit mycket krigstrummor, mycket oro nu för att tredje världskriget ska bryta ut. En teori som jag har hört, det är att det är nu som USA sätter planen i verket och startar sitt stora krig med Iran. Jag såg till exempel att The Duran på YouTube, de slog på stora trumman och sa att nu har amerikanerna skickat 4 hangarfartyg till Mellanöstern och det kan bara betyda en enda sak. Det finns bara en enda sak som man kan använda 4 hangarfartyg till. Och det är att nu ska neokongänget i USA äntligen dra igång sitt efterlängtade krig mot Iran för att slå ut iransk nukleär kapacitet. Så att de använder Israelkriget som en täckmantel för den här uppbyggnaden av militära resurser i regionen. Men det de egentligen förbereder är ett massivt anfall mot Iran. Det är en teori, en prediktion om vad som kommer hända de nästa veckorna. Och den andra saken som har varit på tapeten senaste veckan som man har liksom skrämt upp folk med, det är att det har varit mycket liv kring Erdogan i Turkiet och att han har hotat med att förklara Israelkrig. Det har varit mycket liksom ängslan och jämmer över vad händer då om det blir storkrig mellan Turkiet och Israel. Och jag tycker det är en intressant fråga. Förutom Erdogans maffiaretorik så finns det ju för all del en del teoretiska och historiska faktorer som man kan peka på. Så Turkiet har ju på sätt och vis kanske det bästa historiska anspråket på Palestina, på själva territoriet, inklusive hela nuvarande Israel. Givet att man ser Turkiet som arvtagarstat till det ottomanska riket. Därför att fram till första världskriget, när britterna tog över, där man skapade det så kallade Palestinamandatet. Innan dess så var det ju ottomanska riket som kontrollerade Palestina i hundratals år. Minst 400 år tror jag. Så att jag tror, jag ska inte svära på det, men jag tror att Palestina har varit under turkisk överhöghet betydligt längre än det har varit under vare sig judisk eller arabisk överhöghet. Ja. Så att där har vi en joker i leken. Kommer Erdogan anfalla Israel? Och i sådana fall, vad händer med NATO? Kommer USA tvingas ställa sig på Turkiets sida och förklara Israel krig på grund av artikel 5 i NATO-stadgan? Ja, alla möjliga sådana märkliga frågor ställs. Så att Boris, låt oss försöka bena ut det här. Kommer tredje världskriget bryta ut nu? Kommer Biden starta krig mot Iran? Kommer Turkiet gå i krig mot Israel? Och kommer Israel eskalera konflikten med Hamas till ett fullskaligt krig, inklusive en fullskalig markinvasion?
1: Nej, alltså det finns ju inget. Alltså världskrig och väldigt stora krig startar ju inte för att någon vill det. Ingen vill ju egentligen starta, ingen vill ju starta vare sig första eller andra världskriget. Det blir så i alla fall, för att uttrycka det bonnigt. Och i det här fallet så det finns ingen ens som är i närheten av att vilja gå in på något allvarligt sätt. Alltså det finns inte en politisk, de gamla galna, nu ska vi demokratisera Mellanöstern-människorna, är ju synnerligen frånvarande i den amerikanska administrationen. Och styr inte amerikansk utrikespolitik på det sättet man kunde använda dem som frontfigurer eller Irak till exempel. Och de är inte korkade i USA. De vet ju att ge sig på Iran är en helt annan historia än att ge sig på Irak eller Afghanistan eller Libyen. Det är inte två hangarfartyg de har där. Det är liksom två hangarfartygsgrupper. Och det är ju för att markera närvaro helt enkelt. De kan ju inte hålla sig borta. Det skulle se jätteunderligt ut. Men det innebär inte att de förbereder ett anfall på Iran. Och skulle de förbereda ett anfall, då vet vi ju hur det ser ut. Då räcker det ju inte med två hangarfartygsgrupper utanför Gaza och fyra hangarfartyg i Medelhavet. Det krävs betydligt mer. Och vill de slå ut Irans potentiella nukleära kapacitet så kan de göra det. Om det bara det kan de göra det redan idag. Alltså det är som det fanns någon blind längtan efter att det ska bli ett stort krig där nere hos kommentatorer. Och att man Erdogan har heller ingen, nu ska han förvisso träffa representanter för Iran vilken dag som helst då och diskutera. Men han hotar ju liksom med krig åt alla möjliga håll en gång i veckan. Det hör till spelet, och det hör till spelet också att han faktiskt ska markera att han är arvtagare till sultanen och att det är hans arv att återupprätta det osmanska väldet. Men han kommer ju inte försöka göra det på något sätt. Och Turkiets och Israels relationer går ju ständigt från varmt till kallt och tillbaka. Och de har ju trots allt ett grundläggande gott samarbete faktiskt. Så alltså det som kommer hända där nere, när det gäller Israels invasion så är det bara så att de kommer att ta det här pö om pö. De har ju mycket märkbart skruvat upp närvaron på marken dag för dag de senaste fyra dagarna. Nu sägs de ha 20 000 man inne. Och de går in väldigt försiktigt. Därför att de har lyssnat på oss. Och vi har sagt att rulla in där liksom med 100 000 man är ett enormt risktagande helt enkelt. Det är bättre att ta det bit för bit och säkra meter för meter. Ta det långsamt. Utsätta både den militära och den civila, militära motståndare och den civila befolkningen för en psykologisk press. Liksom, när kommer de? Och så fortsätta bomba. Och Iran är jättenöjd. Alltså det är Iran som jag tycker är en intressant spelare här. De är ju de som räknar med att vinna mest på detta. Idag sa ju en representant för Iran att det är fullt naturligt för Hamas och Houthi och Hezbollah att angripa Israel. Varför skulle det vara normalt för Houthi förstår jag inte riktigt, men han sa så i alla fall. Och de här tre Iran-ledda och stödda och uppbyggda grupperna kommer ju att ligga och hamra på här nu och göra att det blir svettigt för Israel. Krig på väldigt många fronter kan bryta ut. Iran kan bara sitta still och vänta. Därför att saken är så att alla vet ju att i grund och botten så är det Iran som styr de här tre. Och vad jag ser framför mig att resultatet av det här blir är att Iran för första gången i såna här sammanhang får komma till förhandlingsbordet. De kommer att bli en av de fredsmäklande parterna. Det är de som kan skapa fred i området. Det är inte Saudi eller Egypten eller Jordanien. Utan genom att stödja de här tre gerillarörelserna så har Iran öppnat vägen för att bli accepterade och normaliserade som en stabiliserande faktor. De är inte ute efter krig, de är ute efter fred. Och att bli insläppta, slippa sanktioner, bli betraktade som landet som leds av de fredsmäklande mullorna. Så det kommer att bli resultatet av alltihopa det här. Att om 2 månader så blir det fredsförhandlingar. Iran sitter med i en central position vid bordet.
0: Ja, det är en jätteintressant framtidsspaning. Jag kan verkligen tänka mig att du får helt rätt i det, Boris. Det är definitivt det är Iran som har initiativet här och många fördelar som vi varit inne på tidigare. De som vill ha det här kriget, de som har mycket att tjäna på det här kriget. Det är alltså först och främst Hamas som gjorde ett fantastiskt bra drag med sitt anfall 7 oktober. Och kanske Hezbollah, de här andra radikala milisgrupperna, islamiska hardliners generellt. Men inte något av länderna i regionen. Ingen annan vill egentligen ha ett krig. Inte en enda statsledning vill ha krig. Möjligen Israel. Det kanske är lite oklart vad de vill just nu. Men i grunden så har ju även Israel varit inne på en helt annan linje i många år nu. Alltså fortsatt konfrontation med Iran men försoning med arabvärlden. Ja, och sen utanför regionen så finns det kanske krafter som skulle se positivt på krig. Kanske Ryssland och Kina till exempel skulle tycka det var toppen att USA och väst blir distraherade och splittrade. Ryssland vill såklart gärna förskjuta fokus från Ukraina. Kina vill förskjuta fokus från Östasien. De kanske skulle gnugga händerna om det blev krig. Men hur skulle de få det att hända även om de ville jobba för det? Försöka få Iran att göra något mer kanske. Men det verkar ganska långsökt. Men som vi varit inne på i tidigare sändningar, Iran sitter precis där de vill vara just nu. Det är en perfekt situation. De får bedriva det här kriget mot Israel via sina proxygrupper. Och till och med skicka kryssningsrobotar från Jemen mot Israel som amerikanerna sköt ner dem. Men det är en fantastisk situation. Och samtidigt är det väldigt svårt att se hur någon ska slå tillbaka mot Iran. Kanske inte helt uteslutet att Israel och USA tänker göra något sånt. Alltså, jag skulle tänka att det är helt ofattbart oansvarigt om det är sant. I det här läget att starta ett nytt stort krig. Man kan inte utesluta ett scenario på grundval av att det är för galet och oansvarigt. Inte när det är USA och Joe Biden och Israel som vi pratar om. Och det finns såklart en klick i USA att ha krig med Iran. Och Israel har varit väldigt öppna väldigt länge om att de tycker att man måste bomba Iran för att slut nukleär kapacitet och så vidare. Bibi Netanyahu pratade om det här om igen. Men så visst, det kanske blir någon sån här bombräder för att sluta iranska kärnreaktorer och sånt där, eller liksom markera att liksom, här får ni för att ni har dragit igång den här proxykrigföringen och så vidare. Men jag tycker inte alls att man ser den typen av retorik just nu som man skulle förvänta sig om de är på väg att bomba Iran. Jag tror inte ens på det. Därför att då skulle man se mycket mer prat nu om att Hamas är en proxygrupp för Iran, det är egentligen Iran som gör allt det här. Det var egentligen Iran som anföll Israel 7 oktober och så vidare. Och det är såklart i hög utsträckning den israeliska officiella linjen. Och man kan tänka sig att man börjar göra det caset mer officiellt i USA. Men de kan inte sätta igång dagen innan de ska börja bomba med det narrativet. Och just nu tycker inte jag ser ut som att de gör egentligen några förberedelser alls på ett politiskt plan för en sån militär aktion. Och jag tror också att Israel vill ha krig med Iran. De vill bomba Iran, absolut. Men inte just nu. De har ju liksom ett enormt problem i Hamas som de absolut inte förväntar sig att de skulle ha. Och de är uppbundna i Gaza i södra Israel. De är uppbundna av Hezbollah i norra Israel. Det är så otänkbart att Israel liksom hetsar på för att nu ska vi starta en tredje front mot Iran. Vilket då skulle ge Iran liksom fritt fram att avfyra allt de har mot Israel. Alla sina proxygrupper och allt vad mer de kan ha. Så det är, till och med Israel kommer jobba hårt nu för att dämpa det här och begränsa det här. Och fokusera på det som de håller på med i Gaza. Vad de nu håller på med.
1: Ja, och det som skulle kunna förändra situationen, det vore ju om det inrikespolitiska läget i USA. Alltså om... För det är precis som du säger, liksom, det finns inga politiska tecken på att Biden, eller snarare Blinken som styr det hela, är på väg åt det hållet. Att ens försöka göra en slags kirurgiskt ingrepp och stå ut nukleär kapacitet i Iran. De är inte på gång till detta. Och då skulle någonting som skulle kunna ändra på det hela vara att republikanerna och en stark republikansk president kandidat skulle bara driva linjen att nu jävlar ska vi ge oss på Iran. Men då skulle det krävas liksom att och fick bra siffror för det. Skulle krävas att Trump gjorde det. Det kommer han inte att göra. Det finns liksom inget inrikespolitiskt tryck i USA för att gå i någon dynamik som gör att det är rationellt för demokraterna att ta politiska skäl. Åtminstone är Iran en örfil. Så att det kommer nog vara rätt lugnt och stilla där. Och som du sa där, Ryssland och Kina, de nöjer sig nog med att det som händer på Gaza har flyttat fokus totalt till den där landremsan. Ryssland är jättenöjda med att, Ukraina har legat i topp liksom på de stora utländska tidningarna sen kriget började. Det är ju nerputtat nu, liksom. Ingen vet ju längre var frontlinjen går i Ukraina längre. En av sidorna skulle kunna vinna liksom, utan att det hamnar i topp. Utan det skulle vara Israels senaste bomberäd som gällde.
0: Ja, det är svårt att tänka sig en sån här politisk skifte i USA. Det skulle vara lite grann Nikki Haley-linjen kanske. Hon är väl den som är mest hökig just nu. Och hon har gått fram lite i opinionen, men det är så väldigt, väldigt långsökt. Men en annan sak, om man ska spekulera i vad som verkligen skulle kunna ställa till det. Det vore ju om någonting hände i arabvärlden. För att just nu, det hörs lite grann så anti-israelisk retorik. Och man behöver göra det för att blidka den inhemska opinionen. Samtidigt som arabvärlden som vi har pratat om har i åratal varit på väg för att försonas med Israel. De är inte på krigsfot, de vill inte ha krig med Israel. Det vill säga, ledarna vill inte det. Men jag antar att det skulle kunna hända att liksom islamistiska hardliners utnyttja den här folkliga vreden som finns över det som händer i Gaza, Palestinas situation och allt det där för att ta makten. Och då kanske man kan säga att all bets are off. Och det vore kanske lite av ett mardrömsscenario. Alltså, till exempel att hardliners skulle ta över i Egypten. Så nu är alltså, tack och lov, i Egypten de har ju en hårdför general som styr där liksom. Så jag tror inte någon kan peta Sisi från tronen i Egypten. Han kom till makten genom att peta det liksom muslimska brödraskapet och så vidare. Men om man leker med den tanken så det skulle kanske kunna vara en läskig tanke. Men inget av det är på väg att hända. Inget av det verkar vara nära att hända.
1: Nej, det skulle vara en riskfaktor, men risken är ju minimal. Liksom. Det skulle vara Sisi är beredd att fylla många massgravar innan han släpper makten. Så att,
0: Och det som du säger om Turkiet, det är såklart bara snack. Allt det här, jag blev helt perplex

0: Israel och Turkiet tillsammans går i krig mot Iran än att Turkiet går i krig mot Israel. Mycket, mycket mer sannolikt. Och de har massa viktiga så här, energisamarbeten och sånt där som är liksom oändligt mycket viktigare för Erdogan än att liksom bondbefolkningen i Turkiet ska få, jaha, ska få stilla sin antijudiska blodlust eller sånt där. Skiter väl Erdogan i?
1: Det är väl Dagestan som är det osäkra kortet.
0: Ja, det är all bets are off för Dagestan.
1: De börjar tåga mot Israel.
0: Ja. Jag misstänker, apropå det här med invasionen i Gaza, jag ska inte säga att det utesluter att det faktiskt blir en fullskalig invasion, men jag tror att det är något annat som pågår. Jag tror att det är något annat som israelerna håller på med. Och de gör det under täckmanteln av att de ska genomföra en invasion. Så de har liksom det retoriska trycket uppe. Men jag tror att fokus är på två andra saker egentligen. Det ena är att frita tillfångatagna israeler. För att man har hundratals liksom, israeler och andra som är liksom kidnappade, som hålls som gisslan. Och det är någonting som man tar väldigt allvarligt på. Man måste ta väldigt allvarligt på. Man måste försöka frita dem. Så det är den ena saken. Och det gör man med liksom, avgränsade räder. Snabbt in och ut för att hämta folk. Liksom en fokuserad räd för att hämta liksom, en grupp av gisslan. Och som jag har förstått det så har man gjort det. Gjort ett antal sådana räder.
1: Mm.
0: Och den andra saken man sysslar med, tror jag, det är att man slår ut Hamas militära kapacitet. Och det gör man från luften. Med bomber, artilleri, kryssningsrobotar, vad man nu har. Men det är inte en markinvasion. För att det bygger på liksom underrättelsearbete, identifiera var har de sitt högkvarter, var har de sitt vapenlager. Och sen så bombar man där. Men jag tror att de måste hålla på med det väldigt länge. Att göra de här räderna tills de har fritagit alla som är gisslan. Och sen är det bara bomba. Och det är det som både Israel och USA sysslar med generellt i Mellanöstern. Ibland har man de här liksom statsbildningsprojekten, att Irak ska bli en demokrati och allt det där. Men även i USA så vet man med det laget att just nu så vet man för tillfället att man inte kan göra det. Men det man kan göra, det är att man kan reducera liksom den offensiva kapaciteten hos diverse parter. Framförallt genom att bomba. Så att det är ungefär samma saker som man alltid håller på med. Som man alltid gör som vid behov. För att behoven nu anses vara lite större. Så att nu gör man lite fler räder som Israel ofta gör in på andras territorium. Man bombar lite mer som Israel också gör mellan varven utan att förklara krig och så vidare. Men det finns ingen poäng med jämna gaser vid marken. Det finns ingen poäng med att driva ut alla människor från Gaza. Och det är inte tal om att ta över Gaza och styra territoriet på ett Israel-vänligt sätt eller sånt där. Det är helt omöjligt och det vet såklart Israel också. Så jag tror inte, min gissning är att ingenting av det där egentligen är på gång. Det är en sorts täckmantel för de här mer fokuserade operationerna som egentligen bara är samma sak som Israel alltid håller på med.
1: Och inrikespolitiskt, alltså där har en stor poäng, för inrikespolitiskt är det viktigast för Netanyahu och allianspartierna att få tillbaka gisslan så många som möjligt i livet. Det är liksom priogrejen, politiken är styrande här. Det är inte att försvara eller utvidga Israels territorium, det är att försvara sina platser på taburetterna helt enkelt. Och man vet att man är politiskt död om man inte får hem ett försvarligt antal av gisslan helt enkelt. Så det lär vara ganska styrande för operationerna.
0: Och amerikanerna och deras hangarfartyg, de är jättebra på de här sakerna. De är bra på att frita gisslan. Om det finns amerikaner så är det någonting som amerikanerna kommer vara intresserade av. Och det är därför de har liksom US Marines och sånt där på plats. De kan skicka in en helikopter från ett hangarfartyg och göra en sån här rädd för att hämta hem den där amerikanen som sitter i de tunnel någonstans. Amerikanerna är också väldigt bra på att göra såna här lufträder, att bomba något specifikt ställe. Så att Israelen kan outsourca kanske lite grann av det till amerikanerna. Det passar väldigt bra in också med alla hangarfartygen. Varför är de där? Ja, det är min tanke i alla fall om vad som händer. Och vi verkar vara överens om att tredje världskriget kommer inte bryta ut nästa vecka eller veckan efter. Oh, åtminstone inte Mellanöstern.
1: Nej, Etiopien.
0: Ännu något vi måste ligga sömnlös över. Jag tänkte att Xi Jinping skulle passa på. Han kanske aldrig kommer få ett bättre läge att ta Taiwan.
1: Faktiskt, antagligen inte. Alltså, jävligare kan det inte se ut i världen det gör nu. Men han har liksom för mycket sådär som kokar på hemmaplan nu. för att palla där riktigt.

0: Radio Bubbla. SVT uppmärksammar genom Vetenskapens värld Sveriges historia som kolonialmakt, påpekar att svenskt handelsberoende av Lenape-folket för att möjliggöra etableringen av nya Sverige i Delaware betonar att Lenape-folket hade kunnat utplåna svenskarna om de velat. Förlåt, får jag säga rätt? Nej, Ienape, inte Lenape.
1: Jag har också läst det som Lenape, men det är klart, det är Ienape såklart. Ja.
0: Nu blir jag lite nervös för att det är oerhört rasistiskt att feluttala namnet på en indianstam.
1: Ja, är det Ienape eller Jenape?
0: Faktum är att det står Lenape i bubblarubriken. Jag klistrade just in det i en textedator där man ser skillnad på stora I och lilla L.
1: Jaha. Är det för att det är en demonym då? Ungefär som svenskar. Men Sverigefolket har väl stort, eller?
0: Nej. Nej. Ja, jo, Sverigefolket som en sammansättning.
1: Men inte det är svenskar.
0: Svenskar står så litet. Det var Lenape-folket med litet L. För en stund där blev jag oerhört nervös för att jag hade begått en allvarlig akt av rasism. Ja, Sveriges historia som kolonial makt. Sveriges glömda koloni i Amerika. Hur glömd är den egentligen, kan jag undra, som det påpekas ganska ofta.
1: Mm.
0: Men för er som eventuellt inte känner till det, så är det alltså så att enkelt uttryckt, den amerikanska delstaten Delaware var en gång i tiden New Sweden. Det är inte exakt överlappande territorier. Men det fanns en koloni som hette New Sweden tidigt, 1638. Så en av de första kolonierna som europeer byggde. Och svenskarna hade inte riktigt uthålligheten att köra det här racet med kolonialism och sånt där. Så att holländarna tog över det området.
1: Sveriges övergivna koloni vore ju mer korrekt än bortglömda.
0: Sveriges övergivna koloni, exakt. Och sen gick det som det gick, och idag så kallas det området för Delaware. På den plats där Fort Kristina låg, som byggdes av svenskarna, ligger en stad som heter Wilmington. Där man fortfarande upprätthåller en del svenska traditioner. De har bland annat en fullskalig replik av skeppet som svenskarna kom dit med, som heter Kalmar Nyckel. Så det är alltså en riktig båt då, som de har byggt upp med exakt samma sorts båt. Nästan lite finare än originalet, skulle jag säga, utifrån bilderna.
1: Mm.
0: Och det finns en massa andra svensk grejer. Och det är inte utan att jag kan undra, är det verkligen ett sammanträffande att Delaware är allmänt omryktat som USAs absolut tråkigaste delstat?
1: Det kanske det inte är. Svenskarna har ju väldigt många ord för tråkighet. Man kan ha långtråkigt, tråkigt, vara uttråkad, vara less, lida av tristess.
0: Det är en av svenskarnas superkrafter.
1: Ja, och vårt ord roligt är härligt ur det gamla ordet för lugn.
0: Ja, bara så att ni nationalister ute inte hetsar upp er för mycket. Jag lägger ingen värdering i det här.
1: Vi är ett väldigt produktivt folk.
0: Exakt. Väldigt produktivt, tålmodigt och över långa tidsspann effektivt folk. För att vi inte så likt amerikanerna, de övriga invånarna på den här kontinenten, som har ADHD hela bunten, inte kan sitta stilla och alltid kan springa iväg och göra nästa grej.
1: Ja.
0: Istället för att ta en snus och ta det lugnt och tänka på saken som svenskar gör.
1: Precis. För den som undrar varför kolonin är övergiven och eventuellt undrar det även efter att ha läst den här väldigt obelästa artikeln, så är det för att den här kolonin grundades 1638, vilket är när Sverige var mitt uppe i den svenska interventionen i det 30-åriga kriget. Den var lite upptagna utrikespolitiskt sett, kan man säga.
0: Mycket på tallriken.
1: Ja.
0: 1638.
1: Precis. Upptagna med att erövra Europa och tappa kungen och lite sådär. Ja. Men det finns mer att säga om det här.
0: Ja. Det är ju en oerhörd faux pas att prata om Sveriges kolonialhistoria utan att prata om de fruktansvärda övergrepp som svenskarna var involverade i. Vi vet ju alla att med kolonialism så kommer slaveri, exploatering, folkmord, spridandet av sjukdomar och egentligen alla upptänkliga brott som människor kan begå. Och naturligtvis så är det den huvudsakliga vinkeln som man tar i den här SVT-artikeln. Man pratar om då urbefolkningen. Lenape-folket. Och man tar ifrån tårna naturligtvis för att få det till att Sverige var involverat i slavhandel. Det är väldigt roligt, va? För att i den här artikeln från SVT så säger man uttryckligen att det egentligen inte hände någonting dåligt. att instruktionerna från den svenska kronan var att ha goda relationer med urbefolkningen. Och med i stort sett vad det som hände. Men SFT får det till att med svenskarna ville egentligen dra igång ett gigantiskt folkmord och bara döda varenda indian. Om de bara hade ett möjlighet så hade de gjort det. Kanske att de hölls tillbaka lite då av kronan. Det står inte då. Men enligt SFD så hölls de tillbaka då av att de indianerna var fler och bättre på slåss och så vidare. Men det fanns då guvernören av Nya Sverige.
1: Och man var beroende av handel.
0: Ja, vilket är förstås väldigt intressant att betänka. SFD drar inga stora växlar på det. Men de säger då att guvernören av Nya Sverige, Johan Prins, ber om fler soldater så han kan slå ihjäl alla vildar. Ja. Och det här är typiskt, va? Bara i relaterade artiklar på SOD-sajten här så kan man till exempel hitta en artikel från 2013 som heter Sveriges slavhistoria avslöjad. Jag klickar på den bara för skojs läste om det. Man försöker verkligen få till det. Min favoritdetalj i den här artikeln är att svenskarna ägnade sig alltså inte åt något slaveri eller folkmord och sånt där i New Sweden. Om man ska hitta något sånt i Sveriges historia så måste man leta annorstädes. Men de hittar i alla fall en, notabene en afrikansk slav. En man som hette Antonius som kom från Afrika och hade kommit till Amerika och sen tror jag han kom tillbaka till Europa med ett skepp. Han kom från Angola i alla fall och han var en slav. Och som SVT uttrycker det, hur det gick för Antonius vet man inte. Och sen säger man att ja, sen i något annat sammanhang så startade Sverige en koloni i Ghana och så vidare. Men det här är liksom, snacka om en höna av en fjäder, va? De hittar en slav, Antonius från Angola.
1: Den här kolonin i Ghana, nu känner jag inte specifikt till den, men för några år sedan så gjorde jag mig lite ytligt bekant med anklagelserna mot Sverige om att bedriva slaveri i Afrika. Och min uppfattning är att man har kunnat belägga att, jag menar, det var svenskar i Afrika och man hade hamnat där och det kom dit båtar och det åkte båtar därifrån. Men det finns ingen dokumentation som tyder på slavaktioner eller att det skulle ha köpt och sålt slavar. Det man har gjort, vad det verkar som, är att man har helt enkelt sänkt kraven på källkritik extremt mycket så att man kan säga att ja, men det var ju båtar och det var vita människor i Afrika fast man lindar in det i andra ordalag. Och därför kan man ju anta att det var slavhandel, för det var ju så mycket sånt på den tiden. Så vi utgår från att svenskarna slavhandlade då. Man hade ju, det går säkert att lägga upp på ett resonemang som låter väldigt sunt och övertygande, men problemet är att du kan inte applicera så pass låga beviskrav på andra delar av historien, därför att då måste du börja tro på alla möjliga märkliga historier och teorier.
0: Ja, och sen så kan det också vara bara pedagogiskt intressant att bara vända på resonemanget, för att vi har belägg för en hel del slaveri i historien. Till exempel slaveri som bedrevs i exakt omvänd riktning. Det här var någonting som påpekades, jag blev påminn om det här bara igår kväll faktiskt, när jag pratade med Eddie Råbock, Mohammed Omar, som numera skriver under namnet Eddie Råbock. Och han påpekade att svenskars historia med slaveri är framförallt som slavar. Och förmodligen så är det så att antalet svenskar som har varit slavar är högre än antalet personer som har varit slavar ägda av svenskar.
1: Är det vikingatida trälar han pratar om? Eller är det
0: nej,
1: något annat
0: han pratar framförallt om handelsresande och andra som har tagits som slavar av muslimska sjörövare i Medelhavet.
1: Barbareskstaten,
0: ja, exakt,
1: det
0: exakt. Under den epoken. Så att han menar, och han har skrivit en artikel om det här också, på, jag tror den ligger på Det goda samhället, som pratar lite om det här. Och det är en ganska intressant tanke, tycker jag, att eventuellt det är så att det är alltså fler svenskar som har varit slavar under muslimer än afrikaner och etc. och alltihopa som har varit slavar under svenskar. Jag kan inte ge någon exakt källa på det här, jag vet inte om någon har gjort något forskning, men det
1: finns ju inga,
0: förmodligen är det så.
1: Ja, det finns inga belägg som tyder på motsatsen heller, kan vi påpeka så.
0: Så att just därför är det intressant från en sorts mediekritiskt perspektiv, med inte annat, att uppmärksamma då att SVT rapporterar på det här sättet. Ytterligare ett i den långa raden av exempel på, ja, det känns nästan lite uttjatat, men det handlar om är ju en grovt rasistisk rapportering, en grovt rasistisk mentalitet och vinkling, där de vita svenskarna automatiskt är onda och ska tros om allting tänkbart ont, medan naturligtvis alla andra grupper, afrikaner, muslimer och så vidare, är väldigt goda. Och om de någonsin har bedrivit slavhandel, vilket de har gjort i enormt stor utsträckning, ska man aldrig någonsin prata om det. De ska aldrig be om ursäkt för det. Det ska aldrig problematiseras. Det ska aldrig någonsin kastas något ljus över islams historia med slaveri eller så vidare. Men man ska prata till leda om europeers historia med slaveri. Europeer som är det enda folk som har bekämpat och avskaffat slaveri. Hela orsaken till att vi inte har slaveri i världen idag var att britterna mer eller mindre gick ut i krig för att utrota slaveriet.
1: Mm.
0: Det var vita människor som återkom det. Och Sverige, lilla Sverige, som inte ens hade någon kolonialhistoria att tala om, som hade oerhört få afrikanska slavar, om det ens fanns några. Man hade någon liten minikoloni i Ghana, och ett tag så hade man Sankt Bartholomeus, eller vad den heter, den ön i Karibien, som är svensk koloni. Det finns ingenting, och ändå så kan man inte prata om Sverige under den här epoken utan att man måste prata om slaveri och folkmord och så vidare. Det är ett otroligt hat mot svenskar, och en patologisk lögnaktig drift att hela tiden förvrida och ljuga om svensk historien.
1: Men de hittar nya sätt att stapla lögnerna på varandra. Jag tänker lansera ett nyord för i år här. Den här artikeln, sättet den pratar om det här, vi kan kalla det för påpekarsjuka. Den här är en artikel som lider av påpekarsjuka, därför att precis som du är inne på, den säger så här, ja, de flesta människor, de vet säkert inte ens om att Sverige hade en koloni i Delaware, trots att det är ganska allmänt känt, och det påpekas väldigt ofta, men det påpekas av människor som tror att ingen annan någonsin har hört det förut. Och det blir ett allt vanligare sätt för vänstern att lansera sina narrativ också, att kolla här, har ni hört om det här? Visste ni att det fanns slavhandel på 1700-talet? Det visste ni inte, va? Varje gång det är... Visst, det fanns valoner i Sverige, det hade ni aldrig hört, va? Kommer en massa invandrare på 1800-talet också, det hade ni ingen aning om, va? Det är ingen som hört talas om valoner. En gång såg jag till och med en professor gå ut och säga att ja, de flesta människor vet nog inte att det fanns många järnbruk byggda av valoner i Uppland. Spännande med tanke på att lokalbefolkningen bokstavligt talat kallar dem för valonbruk. Men det är en påpekarsjuka som den här artikeln lider av, vilket gör den ytterligare lite mer provocerande.
0: Ett av årets första nyord, mycket, mycket bra. Lidls lågprismärke Queen Margot för drygt 13 pund vinner första omgången i World Whiskies Awards i kategorin Skotsk Blended Whisky 12 år och yngre, slog ut medtävlare som Johnny Walker Black Label och Islay Mist. Ja.
1: Är det så den uttalas? Jag har alltid undrat, eller är det Islay?
0: Ja, men herregud.
1: Det är någon skotsk grej.
0: Och det frågar du mig, Mr. Miles.
1: Ja, jag tycker om den väldigt mycket. Jag bara har aldrig lärt mig uttala den.
0: Det är ju din koloni. Ska du ha koll på vad undersåtarna, hur de pratar?
1: Jag kan åtminstone uttala Lafroy.
0: Det är obegripligt. Alltså, framförallt allting som är med Skottland är ju helt lingvistiskt obegripligt. Det är bara min uppfattning.
1: Ja, därför de gjorde blindtestet egentligen. Det var ingen som förstod vad som stod på etiketterna.
0: Det går bara att göra blindtest, det finns inga alternativ. World Whiskies Award är en tävling som pågår just nu. Det är en stor internationell tävling som pågår, man kan säga, hela månaden. De stora finalerna kommer sista dagarna i mars månad, alltså om flera veckor. Men redan nu så uppmärksammar man... resultaten från de första omgångarna, kan man säga. Det har förekommit en del fake news kring den här nyheten. Det kan vara värt att påpeka. Det är många som sagt så här, Lidl utsett till världens bästa whisky och såna här saker. Så är naturligtvis inte, bubblarubriken är korrekt, naturligtvis. Det är så att Queen Margot Lidls budget whisky har så gått vidare från, man kan säga, som ett första nomineringsstadium till en första tävlingsomgång, så går de vidare till omgång två, omgång tre och så vidare. Och dessutom så är det är en väldigt udda kategori, nämligen då skotsk blended, som är 12 år eller yngre, vilket är då en väldigt ung whisky, och Queen Margot är en 8-årig whisky, men den är också blended, alltså inte single malt. Det finns en risk att vi får lika mycket verbalt stryk av våra lyssnare när jag pratar om whisky som om när vi pratar om militaria.
1: Mm.
0: Såg den här...
1: Ja, det var inte populärt när vi talade med om stridsflyget.
0: Alltså vi hade en kille på SoundCloud som var så jäkla arg.
1: Det såg jag inte på SoundCloud, det här måste du berätta.
0: Det här är väldigt off topic, men jag menar, jag tror att det var inslaget om... Alltså när svenska försvarsmakten hade beklagat sig, det kändes obekvämt när ryssarna skickade upp ett stridsplan mot det svenska signalspaningsplanet. Jag tror att det var det i alla fall. Och det var en kille som var så jäkla, nu får ni ge er, sa han, med era ständiga inkompetenta kommentarer. Och han sa att han själv var officer, pilot och eventuellt gammal polis också. Om ni undrar något, är det bara fråga. Tyvärr fick jag ingen förklaring av vad det egentligen var som var fel med det vi hade sagt, utan det var bara liksom skäll i största allmänhet för att vi var så usla på militaria. Vi gör oss lustiga över möparna och sen sitter vi och bara misshandlar. Ja. Alltså jag tror säkert att det är sant. Dock tror jag att den här kommentaren kanske missade lite vilken poäng vi ville göra med den här nyheten. Ja. Ja, börja bra den här sändningen. Tangenter på tangenterna. Jag tycker det är väldigt roligt den här typen av nyhet, för att Lidl är lite grann sån här, som en härlig underdog som man hejar på marknaden.
1: Mm.
0: Jag minns när Lidl kom till Sverige att det såg som ganska suspekt och
1: det var kontroversiellt.
0: Ja, det var kontroversiellt att de ens skulle komma. Ja. Den här tyska sunkiga lågpriskedjan.
1: Och kan man dricka deras mjölk?
0: Ja, konkurrera ut de fina svenska matvaruaffärerna. Ja. Och jag hade nog samma erfarenhet som många andra svenskar hade. Nämligen att till slut gick man till Lidl lite grann av nyfikenhet. För jag känner inte till Lidl så bra då heller. Trots att jag hade varit en del i Tyskland. För att ja, men min familj handlar inte på Lidl när vi var i Tyskland. Utan på andra affärer. Men sen gick jag dit första gången och såg att det var ju udda varor. Man känner inte igen många märken och sånt där. Men sen testade jag att liksom fylla upp någon halv sån här varukorg med grejer. Och var väldigt nöjd och bara förbluffad över hur billigt det var. Och ingenting var dåligt eller någonting. Och sen dess så blev jag ju liksom Lidl-fanatik. Gick jag dit så ofta. Allt som man kunde köpa på Lidl, köpte gärna på Lidl. Och det här är inte första gången som Lidl vinner pris för sina produkter. En sån här tillfälle... Då de här Lidl-skeptiska svenskarna blev slagna på fingrarna, var ju när Lidl vann tävlingen för bästa falukorv.
1: Oj!
0: När experterna är så den bästa falukorven som går att köpa i Sverige.
1: Vilken och det, förnedring!
0: Och det är Lidls, den som säljs då exklusivt på Lidl. Som jag tror heter Enbacka och sånt där.
1: Mm.
0: Så att, ja visst. Och men generellt liksom, så är det är ganska bra om man ska ha en grillparty och vill ha lite tysk korv eller sånt där. Väldigt bra priser på...
1: Deras cigaretter är de sämsta som går att få tag i.
0: Ja, herregud, det minns jag från tiden jag rökte faktiskt.
1: Jag röker inte till vardags. Jag feströker, så att jag är ganska okräsen av mig. Och många gånger känner jag inte ens skillnad på olika märken. Men Lidl-ciggen alltså, det är...
0: Ja, det minns jag också faktiskt. Att för länge sedan när jag rökte cigaretter så testade jag om jag skulle kunna spara pengar och köpa Lidl-ciggen. Men fy hur det smakade, det gick inte... Använda, alltså.
1: Ja, men whiskyn smakar.
0: Whiskyn är bra. Queen Margot Blended Scotch Whisky är vi ska sätta det i perspektiv då. Den relevanta jämförelsen är ju vilka andra produkter som den har jämförs med.
1: Mm.
0: Och jag har till exempel då Johnny Walker Black.
1: Det är ganska bra för Johnny Walker har ju en väldigt tydlig hierarki av whisky. The Black Label är den... vad ska man säga, den billigaste respektabla whiskyn du kan dricka i glas. Red Label ska inte drickas i glas, den är designad för att grogga på. Så att om någon gnäller på dig för att du groggar på whisky och det är Red Label, så kan du upplysa dem om att det är precis det den är till för, och brottet vore snarare att inte grogga på Red Label. Och ska man grogga på whisky så är det specifikt Red Label som är bra för det. Black Label är, och även Islay Mist, väldigt respektabla vanliga vardagswhisky som man kan ta när man går ut liksom på pubben och vill ha en whisky i handen. Och sen ovanför det så har du en massa andra Johnny Walker-märken. Jag tror att de håller ju på en massa specialgrejer. Du kan köpa någon så här Double Black Label eller någonting på Taxfree, har jag märkt på Malta flygplats. Men om vi bara utgår från färgerna så tror jag att det är Green Label som kommer nästa, som är betydligt mer fancy. Och Sen finns
0: Blue Label är ganska fin.
1: Ja, just det. Det finns även en maltesisk öl som heter Blue Label, vilket är extremt förvirrande.
0: Ja. Ja.
1: Och det har funnits en White Label som var den billigaste skräpwhiskyn man kunde köpa. Men den lade de ner för 100 år sedan ungefär, tror jag.
0: Ja. Det här har ju inte smakat någon av de här, tror jag. Jag är ingen drinkare, men det är ännu mer komplicerat för mig, känner jag här. Jag kan inte ens uttala namnet på den andra whiskyn, där du fick korrigera mig. Förlåt, det jag ville prata om egentligen på den här nyheten, det är att två saker. Dels är det så härligt att se Lidl, att de fortsätter att slå underifrån och prestera riktigt, riktigt bra. Mot fördomen, så att säga, levererar en riktigt bra produkt till ett fantastiskt pris. För att Johnny Walker Black kostar då, jag vet inte, 2 gånger mer, 3 gånger mer. Liksom. Det kostar flera gånger mer än vad Queen Margot gör. Och det är alltid lite festligt, va, när lite så här snobbiga typer blir slagna på fingrarna av uppstickare. När det visar sig att de inte har, kanske inte lika bra koll på sin egen bransch som man har trott och så vidare. Jag tänker till exempel på de här vintävlingarna där man har haft flera händelser, lite chockartade händelser i vinvärlden. Jag är inte helt säker på vad som är skröna och vad som faktiskt har hänt, men dels har det hänt när nya vinmakare från andra delar av världen har slagit fransmännen på fingrarna och kanske italienarna, och det visar sig att man kan göra vin i Kalifornien och Australien som är precis lika bra som de franska, och även de franska vindomarna i blindtester säger att liksom det kaliforniska vinet på liksom den här druvan är bättre än det franska vinet på samma druva. Och det är lite tillfredsställande då. Och liknande då när en professionell sommelier inte kan skilja på ett billigt vin och dyrt vin. Jag har till och med hört en historia om vinexperter som inte har lyckats skilja vitt vin från rött vin i blindtester.
1: Det måste ju vara väldigt extremfall. Det borde väl ändå inte vara omöjligt. Det måste vara förkyld eller någonting. Om det inte är något jäkla specialvitt och specialrött.
0: Kanske ett extra kraftigt vitt vin och ett extra lätt rött vin.
1: Precis, jag har absolut noll koll på vin, men jag tror jag skulle kunna skilja på vitt och rött faktiskt.
0: Apropå, vi pratade lite om Don Juan och sånt där i försnacket.
1: Mm.
0: Vem var drottning Margot?
1: Det undrar jag också. Var hon tysk? Måste hon ha varit en kejsarinna kanske?
0: Ja, det vi har här...
1: Hur många kungliga namn är tagna? Jag tänker att ett Kaiser Wilhelm whisky eller någonting måste redan existera. Annars hade man väl velat muta in det.
0: Jag gissar att det kommer från Dumas. Det finns en, han har skrivit en roman om...
1: Mm-hmm.
0: Men den handlar om Margot eller Margaret av Valois.
1: Så det är Margot egentligen?
0: Ja, vad kan hon ha kallat sig själv? Fransk, Marguerite.
1: Mm-hmm.
0: Antar att det blir då på franska. Ja. Så är det i alla fall.
1: Finns det Lidl på Malta, Martin?
0: Ja, det finns flertal Lidl-butiker. Jag och Sofia, vi har varit och handlat här. Det finns en som ligger på gångavstånd från Slema. Inte i Slema, tror jag. Men liksom inåt landet. Vi har gått förbi den en gång när vi har promenerat till... Jag vet inte, vi har gått förbi ett par gånger i alla fall. Mm. Och tittat in och köpt lite tyska charkuterier och annat. Det finns...
1: Vi får vallfärda dit från Korpnäset någon gång och köpa Queen Margot whisky.
0: Mm. Margot har ju lite sinister klang för politiskt medvetna svenskar.
1: Det är sant.
0: Det är lite sunkigt.
1: Går den att köpa på Systembolaget, den här? Slår det mig. Kan svenskarna köpa den här? För jag tror att svenskar inte kan köpa Black Label. Konspirationsteorin jag har hört är att den svenska alkoholskatten är så pass hög att Johnny Walker anser det på något sätt förnedrande att sälja Black Label med så pass liten, då det blir i praktiken väldigt liten prisskillnad mellan dem, och att man vill liksom inte underlåta sig att sälja Black Label med så liten prisskillnad, så därför finns den inte i Sverige. Jag vet inte om det är sant, men jag blir nyfiken då på om den här Lidl whisken går att köpa i Sverige.
0: Just det, för att alkoholskatten går på volym alkohol, inte på inte på pris. Ja, det är intressant. Vi ska gå vidare. Om inte, är det så att man kan beställa på Systembolaget? Man kan kräva som svensk medborgare att Systembolaget ska ta in. Det tycker jag. Ring nu, kära lyssnare. Ring ditt lokala Systembolag och kräv att de ska ta in Queen Margot från Lidl.
1: Jag vet inte om de kan ta in vad som helst. För jag har en vän som När han har tråkigt roar sig med att gå in på nya systembolag butiker och fråga efter ingredienserna i gröna hissen. Och en av dem går inte att få tag på i Sverige. Den existerar inte i sortimentet och jag tror inte ens den går att beställa in.
0: Vad är gröna hissen för någonting? Vågar jag ens fråga?
1: Det är en drink från 70-talet och när man ber en bartender om den så drar de på mun och fnissar för det är ingen som har beställt den sedan 1980. Men den är ganska god.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.

0: Radio Bubbla.
1: University of Austin grundas av konservativa akademiker och mediepersonligheter, ska bli akademisk fristad som inte domineras av den illiberalism som grundarna menar har tagit över etablerade lärosäten. Ett nytt universitet ser dagens ljus i Texas. University of Austin har slagit upp portarna i, ja, de har ingen stort universitetscampus eller något sånt där, utan det är ett litet hus som ligger på en vanlig gata i Austin med temporära lokaler, och de letar efter en stor plätt mark för att bygga ett riktigt universitet. University of Austin är ej att förväxla givetvis med University of Texas at Austin, som är ett riktigt universitet som är en som har funnits länge. För svenskar kanske delvis mest känt för att Lars Gustafsson i många år hade en professur på University of Texas at Austin, åtminstone det är min starkaste association till den institutionen. Ja, det nya universitetet då, det är då så kallade konservativa profiler som har startat den. Och det är lite märklig blandning mellan å ena sidan akademiker och å andra sidan diverse löst ihopplockade tyckare, kan man säga. Så på den akademiska sidan finns det till exempel Steven Pinker. Han är det mest kända namnet som är med på listan. Psykolog och författare och debattör och allt det där, va. Eller som den här artikeln beskriver honom. Det är lite roligt, men inte så subtila med vinklingen i, vad är det här? Ja, det är någon Texas tidning, Houston Chronicle och sånt där. De skriver experimental psychologist and one time Jeffrey Epstein associate Steven Pinker. Det är det viktigaste faktum att Steven Pinker, som har skrivit 10 bästsäljande böcker, och till och med jag tycker att det är inte så att allt han har skrivit är helt på tok liksom. Men det är framförallt det här med Jeffrey Epstein som ska lyftas fram. Ja. Sen har vi också Peter Boghossian, som har varit i ropet länge, som är en sån här visselblåsaren akademiker som står upp mot vänsterismen på universiteten. Ayaan Hirsi Ali är involverad. Larry Summers, som är en känd ekonom. Niall Ferguson, som är en känd historiker. Jonathan Haidt, som är en känd psykolog. Tyler Cowen, som också är en sån här ekonom. Mycket så här kända namn som är akademiker. Men det kruxet med de här människorna är att många av dem har sagt så här att jo, men jag sitter ju bara i advisory board. Jag sitter bara i förtroenderåd. Jag är en rådgivare till projektet. Jag kommer inte undervisa där. Jag kommer inte flytta dit eller något sånt där. De har väldigt stor sån här advisory board. Men de har ändå några såna här namn. Och de har också Panos Kanellos, som är ett väldigt roligt namn, tycker jag. Han är en av huvudpersonerna. Jag tror han ska jobba aktivt med projektet och sånt där, kanske vara chef för universitetet. Och han är för detta chef för St. John's College, som är faktiskt ett riktigt universitet, en riktig seriös lärare, en sån här liberal arts universitet som jag tror fortfarande har riktig utbildning. De är såna här som har ett enda program, tror jag, som man kan läsa på skolan. De har ett enda 4-årigt program som är helt och hållet baserat på great books. Så att de har ingen sån vanlig kurslitteratur och sånt där, eller vanlig undervisning ens, utan det handlar bara om de stora böckerna i den västerländska kanon och så vidare, som man studerar på djupet i 4 års tid. Så i alla fall, deras gamla universitetspresident är nu på University of Austin. Kanske det mest intressanta namnet, jag vet inte. Men sen är det också det andra, en massa sådana här tyckare, politiska tyckare som lyfts fram, som Barry Weiss till exempel, som är en sån här hon var på New York Times tidigare, och sen fick hon sluta, det var en sån här kontrovers. Andrew Sullivan, som är en sån här liberal
2: kolumnist,
1: kan man säga. David Mamet, som kommer från liksom författare, manusförfattare, sån människa, och som har kommit ut lite grann så här, wow, han är från Hollywood, men han är också lite höger, wow, vad häftigt. Men du vet, de har ingenting med akademiska verksamheter att göra, de är bara sån här lätt höger tyckare, ja, i alla fall. De ska starta ett nytt universitet för att som vi alla vet då, så är de existerande universiteten är höggradigt infiltrerade av diverse väldigt dåliga idéer. Även om jag jag kan ju ifrågasätta den bilden som ges att universiteten har blivit övertagna, därför att i väldigt hög utsträckning är det så att de här idéerna kommer från universitetsvärlden. Så det är snarare så att det är inte så att Harvard har blivit infiltrerat och övertaget, utan det är Harvard som har infiltrerat och tagit över resten av hela världen. Så att det är lite, det är inget, alltså det är inget argument mot deras idé. Desto viktigare då att man startar nya universitet om man tänker på det sättet. Kanske, ja. Problemet från mitt perspektiv med det här projektet, det är inte att starta ett nytt universitet. Jag tycker det är en intressant idé. Pratar gärna mer om den tanken. Men problemet är att de här människorna är exakt lika vänster som de människor som de vänder sig mot. De här som har tagit över universiteten och det som PK och woke och queer och alla de här sakerna. Om man inte befinner sig i den här sfären själv, så behöver man ett mikroskop för att se skillnaden mellan Steven Pinker och liksom hans rivaler på universitetet som har en annan politisk uppfattning och så vidare. Och man ser det också på sådana här formuleringar. De kallas för konservativa profiler, men deras stora klagomål är att det är illiberalt. Vi måste ha mer liberalism på universiteten. Så att de har inte fattat någonting överhuvudtaget av vad det är som pågår i universitetsvärlden och vad det egentligen är för idéer som är svung. Och framförallt så har de ingen aning om vad de själva har för idéer och vad de idéerna kommer ifrån. Så det enda de vill göra är att det de människor tycker i praktiken, det är som att, ja, det är klart att universitetet måste vara väldigt queer. Bara inte riktigt lika mycket queer som de andra säger. Vi går lite långsammare fram. Vi vill att det ska vara så queer som de sa att det skulle vara för 5 år sedan. Och om 5 år, då vill vi ha det så queer som de säger att det ska vara nu. Men det är ingen skillnad. Det är ingen skillnad med människorna, och om de startar ett universitet, om de lyckas få igång någonting, så garanterar jag med 100% säkerhet att det här kommer urarta till ett riktigt sådant här vänsternäste som är oskiljbart från alla andra akademiska vänsternästen. Om man inte har ett sådant här sveptunnelmikroskop så kan man se liksom skillnaderna på kvarknivå, men annars kommer det vara omöjligt.
0: Ja, men alltså det är känns som att från start är ett vänsteruniversitet. Men jag är...
1: De är ju explicit ett vänsteruniversitet eftersom de säger att vår stora idé är liberalism. Vi vill ha jättemycket liberala idéer.
0: Precis, men inte ens liberaler i svensk mening. Jag grubblar mer på det här med varför man ska ha universitet och varför någon som vill vrida utvecklingen rätt eller göra den bättre, alltså oavsett från vilken ståndpunkt. Varför man prompt ska starta universitet och tankesmedier. En hädisk tanke jag har det är att de bästa hjärnorna undviker universitet och tankesmedier och fasar inför tanken på att ingå i en tankesmedja. Varför vet jag inte, utan jag har bara en känsla av att det är så.
1: Alltså en sak som det som Steven Pinker och gänget Andrew Sullivan och så vidare, det de skulle säga är ju att ja, nu är det så att alla smarta människor undviker akademin, men det är för att de har spårat ur för att det har blivit liksom det är för mycket woke och sånt där på universiteten. Om vi bara kan skapa lite mer liberalism och genuin sanningssökande, då kommer de återigen bli attraktiva plattformar för de bästa människorna att göra de bästa sakerna.
0: Det kommer nog inte att säga liksom att det här blir helt annorlunda. Men jag minns en gammal diskussion vi hade i programmet om det här med genier. Och just det här med att tittar vi liksom på ett universitet eller en tankesmedja, det måste för guds skull vara till för liksom att skapa nya stora tankar. Om idén är att liksom vi ska skola fram ledarskribenter och kommunikatörer åt makten ungefär. Kan vi stoppa in dem i en vebod ungefär och släppa ut dem en dag senare så är det klart. Men de stora tankarna föds ju faktiskt av det är oerhört stora, alltså de stora genombrotten föds ju och tankarna skapas av enskilda individer. Det är tittar man på när sen universitetsväsendet och faktiskt skolväsendet slår klorna i mänskligheten. Inte fasken föds så många stora tankar där. Om man ser det relativt sett över hela historien så Nej, jag snarare påstår att oavsett inriktning på ett universitet så kommer det ändå att strömlinjeforma och kuva människor och göra dem till någonting sämre än de kunde ha varit om de hållit sig utanför universiteten. En väldigt Jan Myrdalsk tanke, jag vet det.
1: Ja, men det, jag tror att det är en sann tanke på många sätt, och den bygger ju också på det är en sån här nästan klischéartad observation som man gör ibland när man säger så här att Aristoteles hade ingen akademisk examen i filosofi. Och du kan säga samma sak om väldigt, väldigt många av alla historiska genier. Och sen vid någon tidpunkt så blev samhället så dominerat av den akademiska världen att det blev så att de som gjorde stora upptäckter och så vidare hade ofta akademiska examina. Men även idag så är det väldigt vanligt att forskare inom universitetsvärlden och sånt där gör genombrott inom domäner som de inte är formellt utbildade i, och som man liksom, enligt den gängse principer som man ofta torgför, skulle man säga att de har ingen rätt att överhuvudtaget uttala sig eller tänka på de här frågorna, för de har inte rätt examen och så vidare. Så att även inom det här systemet så exploaterar man på ett slukt sätt det faktum att det inte är de här institutionerna som skapar nya idéer och andra framsteg, utan det är alltid briljanta individer.
0: Enstaka briljanta individer kan ju definitivt verka inom systemet. Men väger man det mot att man kan gå ett steg till och säga att alla dessa institutioner och lärosäten blir alltid, och det ser vi ju idag, och det har gått och har egentligen alltid varit en bastion för fienden, alltså för väldigt mörka krafter. Det är inte så att det pågår slag där om och stora fascinerande debatter och det görs tankesprång, utan alltså även i den naturvetenskapliga forskningen så är det nu kastrerad och reglerad och tjänar överhetens och globalisternas syften. Det är bara att titta faktiskt på pandemin, det är bara att titta på klimatdiskussionerna. Ge mig ett universitet som står upp som universitet och har en studieordning som gör folk till motståndare mot tanken på att covid-19 är livsfarligt eller att polarisarna snart smälter. Alltså det kan inte vara en tillfällighet, det måste vara strukturellt som gör att alla universitet i hela världen är onda. Så varför då starta ett universitet till, oavsett vilka mål man har med det? Det är något som är inbyggt i själva tanken som är fel, som gör att det blir snart övermannas av dåliga krafter.
1: Ja, jag känner väldigt mycket sympati för den typen av resonemang som du presenterar, Boris. Samtidigt så är jag benägen att kanske ifrågasätta min egen liksom reflexmässiga bejakande av den idén. Man kanske kan dra en parallell till mer explicit politiska sammanhang och frågan om staten till exempel. Där jag skulle vara benägen att säga att alla exempel vi har från hela världshistorien utan undantag på stater har urartat och gjort extremt dåliga saker. Den logiska slutsatsen är att vi ska inte ha stater överhuvudtaget. Det kanske blir något problem om vi inte har någon stat, om vi lever i ett anarkiskt tillstånd, men de problemen kommer förmodligen vara mycket mindre än problemen som vi garanterat får om vi har stater. Och det är ju min uppfattning som gammal anarkist. Det är grunden så som jag tänker. Samtidigt så brukar jag utmana den idén och tänka så här att vi kanske ändå måste utforska möjligheter inom det politiska att använda staten för bättre syften, helt enkelt därför att om vi inte själva blir staten så kommer det vara väldigt, väldigt svårt att konkurrera med de som har blivit staten, de som har tagit över en stat. Jag kan väl benägna att utforska idén i alla fall, om att det kan vara på ett liknande sätt med akademin, att det finns jag tycker det skulle vara en intressant idé om jag hade liksom jättemånga miljarder att spendera på sådana här projekt. Jag skulle absolut vara intresserad av att titta på att starta ett nytt universitet. Men det måste ju vara någonting som är mycket mer radikalt, som är mycket mer annorlunda än vad, Det får inte vara liksom så här, ja, det ska vara som universitetet var som jag minns det för 10 år sedan, då är det bra. Så det som Steven Pinker vill ha, det är ju helt värdelöst och kan ju max klara sig då i 5-10 år innan det är samma sak som allting annat. Men anta att man gick längre tillbaks eller bara hade en helt ny idé om hur man skulle göra. Man skapar bara ett nytt typ av sammanhang där hela poängen är. Poängen är inte liksom så här att utbilda i förbjuden kunskap eller sånt där som man pratar om på University of Austin, utan poängen är helt enkelt att ge stöd till de mest briljanta människorna som vi kan hitta på planeten. Hitta de bästa genierna och ge dem stöd, ge dem en miljö där de kan verka, skydda dem mot negativa influenser utifrån, ge dem verktyg de behöver, gör det lättare för dem att nätverka för att det finns liksom en säker plats och institutioner och så vidare. Men det behöver inte ha någonting med undervisning att göra. Det behöver inte ha någonting att göra med att liksom påverka världen utifrån. Så där. Man behöver inte ta in några studenter. Man behöver inte ha någon sån verksamhet. Utan bara en plats för genier att verka och vara fria. Att utveckla sina idéer och skapa saker och så vidare. De genier som inte är liksom av den entreprenöriella typen. Som bygger sina egna imperier. Utan som behöver ett institutionellt ramverk runt omkring sig. För så har det också varit i alla tider. Att det har funnits sådana genier som inte haft egna medel att förverkliga saker och därför har det behövts mecenater som har skapat de ramverken. Och det är någonting som jag i alla fall hoppas att folk ska utforska mycket, mycket mer. Och jag misstänker att det mest naturliga sättet att artikulera ett sådant projekt är att säga att det här är ett nytt universitet. Det kommer vara liksom det enklaste sättet att skapa en sån sak.
0: Men det finns faktiskt en sak som förenar, en lösning som gör att man förenar de två problem som du vill utforska. Alltså staten och universiteten. För tittar man på historien så är det ju att det är ju ofta staten, tidigare historien, som ger genierna spelrum. Det kan vara i statsrepubliker eller i Fredrik den stores Preussen eller faktiskt också i Frankrike, både under kungar och under Napoleon. Staten tar in unga begåvade män och ger dem spelrum, och där finns det mentorer som lär dem allt om hur man bygger, från bygger befästningar och fort till man bygger kanaler, och där får de både praktisk lärdom och möjlighet att utveckla nya stora idéer. Att den lilla starka staten tar genierna i sin tjänst och ger dem just den här institutionella ramen och också frihet att göra andra saker.
1: Det är det som jag tycker mycket om, och det finns ju väldigt många exempel historiskt, förutom de som du räknar upp, på situationer där det faktiskt har fungerat. Framförallt givetvis monarkiska system där kungar har tagit geniala konstnärer och andra under sina vingar och så vidare. Och det är förstås, det hoppas jag vi får se mycket mer av. Vi pratade ju för ett tag sedan om vi pratar fler gånger om genier och mecenatsystem och sånt där. Jag skulle inte vara negativ till, av princip, till att försöka starta ett nytt universitet eller en ny akademi utöver det andra. Men det som håller på med Austin, det är absolut dömt att misslyckas. Det kanske blir en framgångsrik kommersiell verksamhet, vad vet jag, men det kommer inte bli ett alternativt universitet i alla fall.
0: Tänk dig vad många svenska potentiella ledarskribenter som kommer att vilja gå där.
1: Ja.
0: Herregud, vilken fin meritgrej alltså.
1: Ja.
2: Pentagon uppger att flygattack där afghanskt sjukhus bombades under 30 minuter och 42 civila dog, inte utgjorde krigsbrott då den utfördes på grund av tekniska och mänskliga felkällor. Ja, det är en väldigt tråkig händelse som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla. Det är ett sjukhus i Afghanistan som drivs av Läkare utan gränser. Bombades sönder och samman, kan man säga, av den amerikanska militären. Och Läkare utan gränser har varit oerhört upprörd över det här, vilket man kan förstå. Och de menar på att det här utgör ett krigsbrott. Och att amerikanska militära befälhavare bör ställas inför en internationell domstol för krigsbrott. Och vi har ju suttit och spekulerat i tidigare sändningar om vad det här kan ha brott på och försökt packa upp den här nyheten. Men nu så har man haft ett första utlåtande från Pentagon själv. som har gjort en utredning av det här. Och man kan säga att det är inte så förvånande att Pentagon frisvär sig från ansvar. De har i sin egen objektiva utredning kommit fram till att de inte har gjort något fel. Eller rättare sagt att de har gjort fel på ett sånt sätt att det inte kan räknas som ett krigsbrott.
0: Ja, det finns egentligen bara två möjliga förklaringar. Och båda förklaringarna tycker jag är lika obehagliga. Förklaring ett, det är ju att det är medveten terrorgrej för att skrämma. Att helt enkelt reducera antalet sjukhus och vårdgivare i den här omstridda zonen så att man ska kunna ge terrorister vård också. Det är alternativ ett, och det är inte speciellt trevligt alternativ. Alternativ två, det är ju att den amerikanska stridsledningen överhuvudtaget inte fungerar under fältmässiga förhållanden. Därför att läkarna på sjukhuset fick ju kontakt med den amerikanska stridsledningscentralen mitt i anfallet ungefär. Och berättade vad som pågick. Och man lyckades ändå inte avstyra det hela. Och ponerat att, och det innebär att om de verkligen försökte nå fram till de angripande flygplanen och inte lyckades, då är det där oerhört oroväckande med tanke på alla de här incidenterna vi har talat om där. Ryskt, amerikanskt, turkiskt, iranskt flyg, kinesiskt flyg, you name it, håller på att manövrera mot varandra. Om det inte finns någon kontakt mellan de som framför flygplanen och deras kommandocentraler, då kan ju vad som helst framöver hända.
2: Ja.
0: Så två möjliga förklaringar, båda lika obehagliga.
2: Du sa tidigare, Boris, att vi hade en annan nyhet om sjukhusbombningar. Du tänker på sjukhuset i Aleppo kanske?
0: Ja, den har väl försvunnit ur världen kanske. Ligger den någon annanstans?
2: Den ligger i Mellanösternavdelningen nu. Den heter så här. Ja. Sjukhus i Aleppo, stött av Läkare utan gränser och internationella Röda Korskommittén, bombat. Patienter och sjukhuspersonal bland de döda. Syrien och Ryssland har utfört flyganfall i området. Så det här är alltså en väldigt snarlik händelse som händer i tiden då, precis samtidigt som Pentagon säger att de inte ska åtalas för krigsbrott för det andra Läkare utan gränser sjukhuset som de bombade i Afghanistan. Det är säkert ett sammanträffande, men det är inte utan att det väcker en tanke här.
0: Mm.
2: Det är ganska otäck grej i alla fall, att inte ens Läkare utan gränser kan ha sjukhus utan att de bombar sönder. Att det är USA som bombar de här sjukhusen. Om man ska ta dem på orden då, att det är bara misstag, att det blir så här ibland för att de inte har så bra koll på sin verksamhet. Då kan man ju verkligen ifrågasätta. Har man ytterligare grunder för att ifrågasätta hela deras operationer? Men vi brukar göra oss lustiga över ryssarna, att de har dålig teknik och att de inte har riktiga GPS-utrustningar. Att de tejpar fast en amerikansk vanlig kommersiell GPS-enhet i sina stridsflyg för att den ryska GPS-motsvarigheten inte fungerar. Men amerikanerna, de kan inte ens skilja ett sjukhus från ett militärt mål.
0: Nej, och det blir ju så dubbelt. De brukar ju alltid skryta med sin fantastiska precision och hur de kan träffa liksom näshåren på terroristledare från även när de liksom går till attack från yttre rymden ungefär. Men här kan de plötsligt inte upptäcka att ett sjukhus de håller på och bombar sönder och samman. Alltså det är samma sak där. Antingen är de inte speciellt effektiva, då vet jag fan om de överhuvudtaget ska ägna sig åt att bomba i närheten av bebyggda områden. Eller så här, vet de precis vad de gör, och återigen, då är det än mer obehagligt. Det är svårt att inte få tanken att man verkligen vill nita Läkare utan gränser och liksom ge en signal att håll er borta,

0: Affär.
1: TV-rea hos Brodmans, Brodmans, Brodmans. Alla 1961 års modeller säljs ut till absoluta bottenpriser. Skynda er till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Det lönar sig.
0: Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans. Jag vill gå till Brodmans, Brodmans, Brodmans.
1: För er som reser söderut öppnar Brodmans, Brodmans, Brodmans nu affär på Ströget i Köpenhamn. Fredriksbergsgärde 11.
2: För Brodmans, Brodmans till er affär. För Brodmans, Brodmans ju billigare är.
3: Du lyssnar på Radio Bubbla. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
4: På Radio Nords anslagstavlan den 29 juni läser jag följande. Lysviks IF anordnar dans och kanis Lysvik imorgon och på söndag den 1 juli. På lördag uppträder Gus och Holger, modern dans till rocksamen Sven-Gösta Jonssons orkester, gammeldans till Stigs kvartett. På söndag gästas parken av Pelle Nilssons show med tv-stjärnan Jane Svärd klockan 16.22. Modern dans till The Vikings med vokalisten Kerstin Larsson. Gammeldans till Stigs kvartett. Vidare utses kandidater till årets stora tävling Miss Canis med första pris en resa på kontinenten. Ökna SLU-avdelning anordnar logdans i Boksgården och Mjölkesbo imorgon klockan 20. För musiken svarar Appeltofta orkester med Lilian Olsson. Kristdala Västra SLU-avdelning inbjuder till logdans i Lönnhult imorgon. För musiken svarar Claes Lennarts ensemble från Växjö. Imorgon och på söndag den 1 juli anordnas ett av södra Östergötlands största idrottsevenemang, Hornpokalen, med dansmusik båda kvällarna av Arne Hardes orkester. Söndag pokalturnering i fotboll med början klockan 13. Sveriges dragspelsförbund anordnar distriktsmästerskap i alla svenska landskap, vilket är kvalificering till svenska mästerskapsfinalen på Skansen. Dragspelare som inte vet var de ska starta kan vända sig till Sveriges dragspelsförbund, box 9, Enskede. Så får de meddelande var de ska ställa upp. Det var allt på anslagstavlan.
3: Bronze Age Pervert. CIA stödde fler vänsterregimer än de störtade, spelade Sovjetunionen i händerna och sökte främst störta europeiska styren i Afrika. Första delen av tre i artikelserie om USAs roll i avkoloniseringen av Afrika. Vi har välsignats med ännu en text från vår vän BAP, Kostin Alamadiou, vår tids främste offentliga intellektuella, som jag brukar kalla honom. Och inte bara en text den här gången, utan en serie av tre artiklar. Och den handlar alltså om CIAs och mer generellt USAs agerande i Afrika och tredje världen i allmänhet, med fokus här på Afrika. Och det är ett försök att göra upp med en förhärskande bild som finns och skissera ett alternativ. Så det är ett slags historierevisionism, kan man säga. Och BAP, han utgår mycket från en författare som heter Hilaire du Berger. Lite osäker om det franska uttalet är korrekt, för att han var amerikan. Och det här är en person, ganska okänd person, men som BAP har försökt dra folks uppmärksamhet till i åratal. Åtminstone i 10 års tid, tror jag, så har BAP, så vitt jag vet nästan ensam, försökt få oss att förstå att den här du Berger är den viktigaste författaren att läsa för att förstå efterkrigstidens historia. Och det är bokstavligt allt vad BAP säger. Och jag kan i alla fall inte minnas att jag hört någon annan lyfta fram honom på det sättet, eller lyfta fram honom alls. Han lutar sig en del mot James Burnham också. Kanske inte så mycket i de här texterna om Afrika, men i sin tidigare artikel om Vietnam, som har ungefär samma tema. Den är från 2018, och den har han signerat med sitt riktiga namn, Kostin Alamadiou, i tidskriften Palladium. Han länkar till den från den första av de här tre artiklarna. Där är jag mycket inne på de Berger och Burnham. Ja, det här är en sorts historierevisionism som bör vara välbekant för folk som har lyssnat på Radio Bubbla, eftersom vi har pratat om liknande idéer ganska mycket. Det här är en av mina hjärtefrågor. Som många vet, jag försöker ofta prata om det här, även om jag har delvis andra infallsvinklar än BAP. Och mina uppfattningar kommer av läsningar av andra obskyra författare. Och jag är måttligt intresserad av just Afrika. Men den gemensamma nämnaren är att omvärdera USAs roll i historien. Och se att USA inte alls har varit en god kraft eller en höger kraft, utan tvärtom en oerhört destruktiv vänsterkraft. Och jag vet att det finns människor, även i vårt nätverk, som har svårt att ta till sig det här. Jag har till och med förstått att det finns folk som tror att jag skämtar när jag pratar.

proxykrig där ryssarna gav stöd till ett socialistiskt uppror mot en högerregim, eller CIA avsatte en socialistisk regim och tillsatte ett prokapitalistiskt militärstyre och så vidare. Det här är en sorts historieskrivning som vi alla kan, för den är väldigt utbredd. Men Bapp, han målar upp en helt annan sorts bild. Och han ger exempel efter exempel på hur amerikanernas antisocialistiska, antikommunistiska linje har varit en chimär. Det stämmer att USA, då att de delvis har haft en antikommunistisk linje, för att Sovjetunionen var en rival som man försökte kontra, åtminstone i viss utsträckning. Man måste ju ifrågasätta det där också. Curtis Jarvin har en kul formulering som jag citerat tidigare, att det kalla kriget inte utspelade sig mellan USA och Sovjetunionen, utan mellan Pentagon och State Department. Och man måste komma ihåg att USA och Sovjetunionen var mycket nära allierade, även officiellt, fram till 1945. Om ingen stoppar mig så kommer jag säkert tillbaka till det senare. Men poängen är så att det var inte en djup ideologisk rivalitet eller en djup åtskillnad mellan respektive nations målsättningar. Utan som Bapp skriver så det var de här regimerna som amerikanerna stöttade i diverse länder var nästan alltid vänsterregimer. De var bara något mer moderata vänsterregimer. Ofta så kallad icke-kommunistisk vänster. Så det var liksom kanske socialdemokrater, liberaler, katolska socialister. Allsköns mer ideologiskt osorterad arbetarrörelse, fackföreningsrörelse och så vidare. Och han skriver också om, det här är någonting som jag inte har lika bra koll på, men alltså hur stora delar av amerikansk utrikespolitik i tredje världen delegerades till AFL-CIO och andra fackföreningsorganisationer. De fick liksom sköta den biten, och delvis var man inte så intresserad av de mer ideologiska aspekterna. Men den springande punkten är att alla de här rörelserna, de som Sovjet stödde och de som USA stödde, de hade gemensamma fiender. Och det var alltid mer högt prioriterat att bekämpa den gemensamma fienden. Så kommunisterna, de skulle bekämpas eller åtminstone bemötas, i bästa fall ersättas av mer moderata socialister eller liberaler. Men om den gemensamma fienden fanns med i bilden, då satte man alla andra stridigheter på paus och fokuserade helt på den saken. Och vad var det då för fiende som både Sovjetunionen och USA kämpade mot? Jo, det är förstås alla traditionella för socialistiska och för liberala krafter. Alla monarkier, alla traditionella kulturella institutioner, alla auktoritära eller icke-liberala styren. Ett annat sätt att uttrycka saken är att den gemensamma fienden var Europa och traditionell europeisk kultur, traditionella europeiska institutioner. Och det här är såklart, det är en grundbult i hela det amerikanska projektet. Och det är därför USA är en så ofattbart ondskefull kraft. Därför att USA bygger från början till slut på ett fanatiskt motstånd mot den gamla ordningen. Mot kungar och aristokratier, och för istället då republikanism och demokrati. Hela det amerikanska projektet är grundat på upproret mot kungadömet som idé. Och amerikaner har aktivt intervenerat i resten av världen sedan 1700-talet för att underminera och bekämpa de gamla hierarkierna. Och det kanske mest förhatliga av allt, det som både USA och Sovjetunionen hatade, var kolonialismen. Alltså de europeiska projekten för att civilisera Afrika och andra delar av världen. Och kolonialismen kan ses som ett särskilt raffinerat uttryck för den traditionella europeiska hållningen. Som ett av de högsta uttrycken för det stora europeiska projektet. Och kolonialismen är såklart inte demokratisk. Den är kanske inte exakt monarkisk, men den är kanske något ännu värre än monarkisk, sett från det här progressiva perspektivet som både USA och Sovjetunionen hade. Så gärna en CIA-kupp för att avsätta ett gäng Moskva-trogna kommunister och tillsätta någon mjukare socialist eller någon liberal. Men först och främst måste europeerna drivas ut ur Afrika. Så att det var det gemensamma projektet. Precis som att USA och Sovjetunionen var allierade under andra världskriget för att bekämpa Tyskland, så var de allierade under kalla kriget för att bekämpa de europeiska kolonialmakterna. Och de gick till direkta attacker igen och igen och igen mot Storbritannien, Frankrike, Portugal, Spanien och så vidare. Och

0: Helt var syftet från amerikansk sida att blockera sovjetiskt inflytande. Men i praktiken så kämpade man framförallt för avkolonisering. Och det praktiska resultatet blev såklart att Sovjetunionen och vänstern i allmänhet stärktes. Men både vänstern och det som kallas för höger idag har ett sorts perverst intresse av att berätta en annan berättelse. Och Bapp beklagar sig i den här artikeln över att även förmenta högerpopulister, som till exempel Tucker Carlson, pratar nu om CIA, det historiska CIA, som någon sorts nattsvart högerkraft som genomförde onda militärkupper och så vidare. Snarare än det som Bapp ser som den verkliga bilden, det vill säga att amerikansk utrikespolitik var vänsterideologisk i grunden och också naiv och kortsiktig och ofta delegerades till fackföreningsorganisationer och andra vänstergrupper och så vidare. För att man inte, man hade ingen sån ideologisk agenda. Boris, vad tycker du om den här analysen och om Bapps historieskrivning i allmänhet?
1: Alltså, jag tycker om din analys. Nu när jag förstår att du inte skämtar, det har jag trott i 10 år nu. Vad bra att du sa det. Jag gillar din analys, förstås, som jag brukar hålla med den. Men jag gillar inte Bapp.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ni pratar om olika saker eller befinner er på olika nivå. Ja. Alltså jag måste säga att jag tycker Bapp är hafsig, slafsig, och jag visste inte att han hyllar den här göken, att han har gjort det länge. Det är en väldigt rolig kille han i så fall lutar sig mot. Ett otroligt spännande liv. Någon borde göra en 4 timmars film om honom. Alltså, vilket jävla liv. Och han är omnämnd i en del historier, bland annat ett om spionerna i Shanghai på 30-talet. Om hur han drev bordell och spionageverksamhet samtidigt ihop med en abortläkare.
0: Det är en klassisk kombination, fina synergieffekter.
1: Ja, alltså, nej, men alltså, det där är en man man skulle vilja veta mer om. Men du drar en lång, förnuftig, logisk linje. Bapp, alltså det är stilistiskt. Han hoppar lite hur som helst. Man får ingen ordning och reda i det hela. Och en period i de här två essäerna så är det den amerikanska fackföreningsrörelsen som är liksom fienden. Sen är det JFK lite grann. Och jag fattar aldrig hur de hänger ihop riktigt. Och sen CIA understödjer kommunismen. Alltså, när du liksom redogör för hans texter så hjälper ju honom att vaska fram en logisk linje.
0: Mm.
1: Det vill säga att man använder Sovjetunionen som ett spöke för att genomföra sina egna avkoloniseringsprogram och faktiskt genomdriva en vänsterideologi. Och ibland så propagerar man ju faktiskt vänsteridéer ganska öppet. Och vi ska komma ihåg att vad man lätt glömmer är att man hade ju samma taktik i Europa. Först delar man upp Europa mellan sig själva och Sovjet, och sen pekar man på Sovjet och säger: lägg er under oss, annars kommer Stalin och tar er. Jätteeffektivt. Men så att jag skulle vilja att Bapp drog sig tillbaka och liksom jobbade lite mer med sin text. Och för han dessutom liksom gör något nedslag i börjar historien så sent på något sätt. Vi brukar börja liksom någon gång kring första världskriget och freden i Versailles. Egentligen, som du varit inne på några gånger, ska man ju börja tidigare. Men tittar man på Versaillesfreden så då ser man liksom den långa linjen börja när det gäller USA och Afrika. Och det är en sydafrikansk fel.
0: Mm-hmm.
1: Jan Smuts.
0: Mm, just det.
1: Han träffar ju Woodrow Wilson. Woodrow Wilson har läst Jan Smuts stridsskrift om hur anglosaxerna... Man bör skapa en anglosaxisk axel mellan det brittiska imperiet och USA och riva upp de andra koloniala välderna, därför att de, bara anglosaxarna, England och USA, kan civilisera Afrika och Asien och arabstaterna. Och Woodrow Wilson älskar ju detta. Den sista minnesanteckningen han gör på sin när han ligger där slagrörd i Vita huset, det är ju en hyllning av någon ny skrift av Jan Smuts. Så, och det är precis det vi ser under mellankrigstiden. Då stöttar ju USA alla, alltså de brittiska kolonialmakterna i arabvärlden. Och tillsammans så liksom river man upp lite franska besittningar. Och efter andra världskriget, då bryts ju axeln. Då ger ju sig USA på det brittiska kolonialväldet också. Och faktiskt tvingar dem att montera ner det öppet med ekonomisk utpressning. Så att de har ju mer än 100 år av sig av nästan maoistisk antikolonialism. Det finns ju ingen som har liksom genomfört så mycket av kolonisering som USA har varit motorn i det. Så det är han alldeles rätt. Jag har bara störd över att han... Jag tycker att det är så jävla hafsigt.
0: Som hans texter ofta är. Jag får väl erkänna att jag gillar ju Babs. Jag försöker alltid vara generös mot honom och extrahera saker. Sen hoppar jag över vissa saker. För mig, ja. Jag frågar. Det mest intressanta för mig, Boris, det är att höra din kritik av Babs idéer. Det är därför jag tar upp artiklarna i radion. Jag har fler frågor till dig. En grej som jag tänkte på i de här artiklarna, det är bara en liten sidosak, men Babs säger att, eller antyder i alla fall, att det fanns i väst och i USA en idé om att man, alltså man gillade inte Sovjetunionen, men samtidigt så kände man att socialismen var någonstans oundviklig. Att man skulle få en sorts världssocialism. Alltså det är nästan en sån här marxistisk, historiematerialistisk idé. Att historiens inneboende logik, produktivkrafternas utveckling och så vidare och så vidare, kommer oundvikligen leda till en socialistisk omvälvning. Och då är det bara fråga om, liksom, är det Sovjetunionen som kommer liksom att leda den här socialistiska omdaningen? Eller kan vi på något sätt styra upp en egen version av den socialistiska omvälvningen? Lite lätt motvilligt, men liksom... och jag tycker man kan se det tydligt, men definitivt i FDR så måste man väl kunna se det väldigt tydligt, den tendensen. Men det är lite oklart för mig hur pass utbredd den uppfattningen var. Var det så, Boris, under 1900-talet att liksom den här marxistiska, historiematerialistiska idén faktiskt lyckades, att de lyckades formatera hela västvärlden med den idén?
1: Nej, det är alltså det är två skilda saker. Alltså det finns ju en symmetri. Alltså det finns, de är ju tvillingar på något sätt, Sovjet och USA. Mm. Jag minns i något program vi pratade om att det vore ganska fint om de hade kommit överens och bildat en axel mot Kina, vilket det ligger en del i. Nej, men alltså Sovjet var ju alltid fram till nedgångsperioden under Brezhnev totalt fascinerade av USA. Man ville lära av USA, man ville efterlikna USA på alla möjliga sätt. Och alltså den beundran, beundran fanns ju inte. Alltså här gör ju liksom Bapp en tolkning av att alltså de här industribaronerna som byggde stora komplex och väldigt intrikata imperiebyggen, både inrikes och utrikes, de hade ju liksom, det är sånt som ryssarna såg på med beundran, men de såg ju inte sig själva som, alltså i någon slags historiematerialistiskt sken, utan stort är bra, stordriftsfördelar är bra, behärska alla led i produktionskedjan från råvaran till liksom slutkonsumenten, total kontroll. Så att det finns ju moment i tänkandet och allt ifrån fordism till hur man ser på att bygga koncerner som gör att Sovjet och USA påminner om varandra i sin utveckling, i alla fall nu Sovjet rörde sig lite framåt. Men det innebär ju inte att man på något sätt delar... Alltså det är mer en fråga om teknik, helt enkelt. Teknikens utveckling. Ska man hänga med så tvingas man till likartade lösningar. Det är inte konstigare än så.
0: Jag minns att vi pratade om det för, tror jag, ganska många år sedan nu, men det här att USA och Sovjetunionen var så väldigt lika varandra på så många sätt och hade liknande intressen på grund av de strukturlikheterna. För båda de länderna så gällde det ju att det fanns inte något annat land på jorden som var så likt det egna landet. Så det fanns liksom en väldigt naturlig liksom koppling och frändskap faktiskt. Båda är multietniska imperier byggda på enorma landarealer med en kultur av nybyggaranda i gränsländerna. Och båda nationerna grundades på ideologiska premisser på ett nästan helt unikt sätt. Där alla andra länder grundades på etnicitet, ett folk. Men både USA och Sovjetunionen grundades på såna här politiska progressiva principer. Så att de var verkligen tvillingar på det sättet. Som progressiva, imperialistiska, multietniska pseudonationer. Och de hade till och med, jag vet inte, fjantigt, men jag tycker det är roligt att de hade så liknande namn. US och SU är anagram. Så det är liksom, de försöker inte dölja det genom att välja olika namn. De heter till och med samma sak. Ja, det här är liksom, det är otroligt att det är så svårt för moderna människor, samtidiga människor, att bryta igenom det här. För det är så många fortfarande som ser det här som en dikotomi med USA och Sovjetunionen. Eftersom man hatar Sovjetunionen så liksom gillar man USA, för de vänder mot Sovjet och så vidare.
1: Men det fanns alltså det du pekar på nu är väldigt viktigt kulturellt. Och jag har liksom alltid, inte alltid men just det här med Trumps, det man uppfattar som Trumps Rysslandsvänlighet och hans jovialiska umgänge med Putin oftast. Alltså folk har ju glömt att amerikanska ledare väldigt länge, alltså Roosevelt, till och med Eisenhower som gammal militär, och mellan olika typer av diplomater, ambassadörer och då på militära sidan, så fanns det liksom en på ömse sidor en beundran. Och jag menar, memoarlitteraturen är ju fylld av skildringar av fylleslag mellan amerikanska och ryska diplomater. Alltså, de kände ju en slags brödraskap, just det här att vi är ganska lika. Trots allt, och vi har samma ställning i världen och så vidare. Och det enda som gör dem lite olika är att Sovjet aldrig kunde aldrig kunde kolonisera sin landmassa öster om Ural. USA kunde ju gå västerut, inga klimatproblem. Det var mycket svårare för ryssarna, annars hade vi kunnat haft en väldigt fascinerande värld.
0: Just det. En rysk motsvarighet till den amerikanska västkusten, fast den ryska östkusten. Ja. Och det hade varit lite bättre geografiska förutsättningar borta i Vladivostok eller vad som ligger där borta.
1: Precis.
0: Ja. Det är väldigt intressant. Och någonstans är det väl så att det där är någonting som fortfarande finns i Rysslands öde, det ryska imperiets öde. Att expandera österut och bygga någonting. De har inte kommit där än. De har snubblat längs vägen. De har andra utmaningar. Men det är någonting som fascinerar mig. Precis som att, jag tror att det är på samma sätt för dig, Boris. Att man fascineras av USA av det här skälet. Och man fascineras också av Ryssland. Och du brukar ofta prata om de här ryska delarna av USA. Att ryska nybyggare var aktiva i Kalifornien och i Oregon och så vidare. Och de äter fortfarande ryska maträtter i västra USA och så vidare. Det är väldigt, väldigt spännande.
1: Oh ja, och hela det här, man brukar ju ofta prata om det här rostbältet. Alltså rostbältet består till en stor del av ryssar och ukrainare som är arbetslösa, har varit arbetslösa i 40 år. Därifrån kom ju liksom grovarbetarna under den, när man byggde den tunga industrin i USA. Precis som i Ryssland.
0: Men det är intressant att det är nästan ingen som pratar om det här. Men jag har nästan aldrig hört någon prata om det här. Eller ens skriva om det. Förutom att vi ofta har pratat om det under åren. Rätta mig gärna om jag har fel. Men det känns som att resten av världen, det är mest att folk liksom kliar sig i skallen och undrar Varför till exempel Trump och Putin, varför ser inte Trump, varför ser inte alla amerikaner, alla ryssar som är fiender, varför vill de inte ha ett nytt stort krig, och hur kan de överväga att ha fred med det här landet? Men egentligen så är fred och allians mellan USA och Ryssland är en väldigt, väldigt naturlig utveckling.
1: Ja, man ser liksom hur Europa blivit liksom bortkollerat. Här satte sig verkligen den amerikanska bilden av att ryssen kommer när som helst. Samtidigt som JFK röker cigarr med de ryska ledarna, med Khrushchev, och de har det jättemysigt. Och det, alltså, amerikanska ledare har ju aldrig haft något större problem att umgås med ryskar. Det har varit ganska förbrödrat.
0: Mm. Men de har alltid haft enorma problem med Europa, med Västeuropa. Ja. Och det är liksom, alla vet, även folk som bara kan mainstream historia, vet hur USA uppstod, att det var en utbrytning ur ett västeuropeiskt land. Men det är också den här historien som folk inte har liksom... Jag menar, alla vet, det är ett helt okontroversiellt historiskt faktum, att USA och Sovjetunionen var allierade i de stora krigen. Så att USA gick in i andra världskriget på Sovjetunionens sida. De allierade sig med Stalin. De gav honom ofattbara mängder ekonomiskt och militärt stöd. Och när kriget tog slut så gav de honom halva Europa. Vilket har gjort att våra europeiska brödrafolk i länder som Estland och Polen och Ungern och så vidare fick leva under kommunistisk överhöghet i flera generationer. Det är svårt att tänka sig hur man kan vara mer pro-kommunistisk än så. Knappt ens Stalin själv var en så god kommunist som FDR och de andra amerikanerna som slog sönder och gav bort Europa. Och det där jag förstår, alltså hur kan man inte liksom göra den här enkla slutledningen och förstå att det var liksom ingen slump eller någon engångshändelse. Och jag antar att den konventionella förklaringen är någonting i stil med att Hitler och nazismen var ett så unikt hot att man var tvungen att hålla för näsan och jobba med Sovjetunionen fast de var kommunister. Men det var absolut inte det som hände. Det fanns en stark sympati mellan FDR och Stalin. På sätt och vis är det lite ironiskt, eftersom det fanns ju också väldigt stora likheter mellan FDR och Hitler. Som personer, som politiker, alltså väldigt, väldigt lika på många, många olika sätt. Hur de tog makten i respektive land, hur de skapade en sorts envälde under sig själv. Båda var vid makten från 1933 till 1945. Det finns hur många likheter som helst mellan FDR och Hitler. Men FDR och Stalin, det var de riktiga dödspolarna. Men,
1: Man kan ju titta på det här med också hur man skriker åt Trump att han ägnar sig åt ekonomisk utpressning på olika sätt, menar man, gentemot Europa. Men som jag var inne på förut, det brittiska kolonialväldet. Vi brukar ju säga att Tyskland var det land man piskade mest efter kriget. Men det vet du fan om det inte var Storbritannien. Alltså 2 veckor efter att Tyskland har kapitulerat, så säger alltså USA upp det låneavtal man har med Storbritannien och säger att det gäller inte längre. Och Storbritannien är utblottat, så de har inga pengar. De går på knäna. De har inte kunnat kriga utan pengar från USA. Och USA säger bara, nej, kriget är slut, ni behöver inte de pengarna. Vi har ett imperium. Vårt folk har inte mat heller. Nej, vi kan förhandla om ett nytt lån då, säger USA. Men då är villkoret att ni ger oss tidsangivelse för när ni beviljar alla era kolonier självständighet. Och Storbritannien har absolut ingenting att välja på. Där snackar vi alltså ekonomisk utpressning som Trump, inte ens han skulle ha is i magen att göra en sån sak.
0: Nej, och det är konstigt hur någon kunde vara överraskad av att de här sakerna hände. Så en sak som Bapp lyfte fram i sin artikel är Teherankonferensen 1943. Mm. Där FDR och Stalin delade upp världen mellan sig. Och de förenades i sin iver att bekämpa europeisk kolonialism. Det var någonting som också diskuterades som en del av den konferensen. Med ärkekucken Churchill sittandes där i ett hörn, ivrigt nickandes, dräglandes, jag vet inte vad fan han höll på med. Han borde ju skrikit bloody murder och liksom gjort någonting, men han lät allt det här hända. Det är bara en parentes. Jag tror att den liksom hagiografin över Churchill är en av de saker som försvårar för människor att se klart på vad som faktiskt hände.
1: Ja.
0: Ja.
1: Väl, ja, nej men alltså, precis som Hitler gör att människor inte ser klart, så ser liksom hans motpart då, kucken, det är bra att det är sagt, Churchill. Alltså, det, folk har ett behov av honom som hjälpt att slänga iväg något Churchill-citat sådär då. Det är så jäkla enfaldigt faktiskt.
0: Ja. En sak som Bapp tar upp i sin artikel som jag tycker är bra, det här är någonting som jag ofta, jag ska inte säga missar det i min historieskrivning, men jag är inte lika fokuserad på det här. Jag tänker inte på det. Men du, Boris, du brukar prata mycket om det här. Du har sagt du har pratat om kolonialism och avkolonialisering. Jag har sagt saker som jag tycker är tänkvärda. Det har fått mig att tänka till. Jag ska försöka citera dig. Du får rätta mig om jag är fel. Men jag tror att du har sagt saker till med att kolonialismen är ett viktigare fokus än folk förstår. Och Bapp säger en sak i de här artiklarna som jag vet att du har sagt tidigare och som jag kanske inte riktigt har tagit in. Jag vet inte ens om jag nu har tagit in det, men det är att den här fixeringen på förintelsen håller på att ebba ut. Och det som ersätter den i vänsterns huvud och i kulturen är antikolonialism. Att det är liksom den nya drivkraften.
1: Mm.
0: Och jag minns att du sa någonting väldigt liknande här i Radio Bubbla för ett par år sedan. Och det är en modell som faktiskt förklarar en hel del av all skit som händer i världen.
1: Mm. Ja, men det har... Den är så jäkla synlig nu alltså. Och där tror jag att kineserna har varit fruktansvärt skickliga med att se till att den bilden byggs alltså. Ända sedan 60-talet. Så att nu känner vi alla en skuld för kolonialismen. Det syns på ungdomarna också. Nu är det liksom inte Hitler man slåss mot, utan det är och förväntade naziplutoner som ska dyka upp i någon källare, utan det är liksom det koloniala arvet och de som inte vill ta hand om kolonialismens offer som har tagit sig hit och så vidare. Det är den nya grejen sedan ett tag.
0: Den nya grejen kanske också den gamla grejen. Jag tänker så här att Holocaust, det var lite grann som ett undantag. Det var någonting som hände lite oförhappandes, om det faktiskt hände eller om man liksom det är framförallt en berättelse om den faktiska förintelsen, det är en berättelse om förintelsen. Och det är inte någonting som hände på 40-talet, utan det var en berättelse som började byggas på 50-talet och 60-talet. Men samma ideologiska tendenser fanns i långt innan förintelsen. Mm. Så det är mer som att det som hände med förintelsen-narrativet var liksom en litet sidospår. Och nu så antar jag att man är egentligen tillbaks in på ett huvudspår. Och en sak som jag skulle vilja förstå bättre, som du kanske kan hjälpa mig, Boris, det är hur kolonialismen passar in. För att det som jag tänker, och det här är liksom den modell som jag är lite låst vid kanske, det är att det handlar om en anti-europeisk agenda i grunden. Alltså det här som jag tror att USA alltid har varit besatta vid. USA gick in i första världskriget också med en ideologisk agenda för att krossa den traditionella ordningen i Europa och lägga all kraft bakom den här radikala, liksom revolutionära, republikanska omdaningen. För att Woodrow Wilson sa ju, make the world safe for democracy. Vilket betyder ungefär, inga statsskick får existera förutom det som vi har godkänt, det vill säga det liberaldemokratiska statsskicket. De hatar verkligen Europa. Och på något sätt så, det var inte något nytt i första världskriget heller, eftersom amerikanerna alltid har gjort det där ända sedan 1700-talet när de gav stöd till franska revolutionen. Det var en av de allra första utrikespolitiska handlingarna som USA företog sig som nation efter landet grundade. Landet grundade så nästa dag liksom, så bara, nu ska vi skicka allt stöd vi kan till franska revolutionen. Så jag tänker så att kolonialismen är, du får rätta mig om jag har fel, Boris, men att kolonialismen är någon sorts ultimat uttryck för det europeiska, den europeiska storheten, europeisk överhöghet, europeisk transcendens, när Europa växer utanför sina egna gränser och ska bygga nytt Europa i Afrika. Och att man hatar kolonialismen i grunden för att man hatar Europa.
1: Ja, men alltså på något sätt ligger det i själva den amerikanska urberättelsen. Att man är det gamla Europas motpol. Därför att man är antikolonialt. Själva landet föds genom vad man ser som en antikolonial kamp. Man ser ju liksom spåren långt tillbaka i hur USA lägger sig i och petar, som du tar upp, franska revolutionen. Men även, alltså, man är inne och petar på det ottomanska väldet till exempel, väldigt mycket. Man är igång i det som idag är Syrien, Irak, Libanon, och har undergräver helt enkelt det ottomanska väldet. Du låter jag som har blivit väldigt turkvändig här, men saken är att det ottomanska väldet höll ordning på araberna faktiskt, speciellt i den delen av världen och i Nordafrika, och hade ett effektivt imperiebygge. Jag brukar ofta prata om att det var ett helvete att de utan eftertanke raserade det habsburgska kejsardömet, och Ryssland hade raserats ändå, men att man också gav sig på det tyska. Jag börjar se det som olyckligt att man rev sönder det ottomanska också. Man hade slagit på samma sida som Tyskland, så, och Habsburg, så var det straff. Därför att det gav USAs härjningar efter första världskriget är ju väldigt, alltså de är den styrande kraften i när man liksom river upp det ottomanska väldet i Afrika och Nordafrika och arabvärlden. Och det är de som bestämmer vem som ska få ha kolonier och under vilka kolonier, mandat och under vissa villkor. Det föreskriver USA. De måste godkänna till britterna de konstitutioner och de mandatvillkor man får, till exempel för Irak och mandatet Palestina och sen Transjordanien som bildar. Det är USA som bestämmer villkoren, och där skrivs det in att länderna ska under brittiskt styre utvecklas till demokratier med parlament och val. Och man fastställer till och med vilka år det där ska hållas. Och det där skapar ju kaos i de där länderna, vilket antagligen var meningen också. Men eländet, så jag tror att antikolonialismen drabbade också det ottomanska väldet, vilket drabbar Europa i sin tur. Därför att hade britterna och fransmännen och faktiskt spanjorerna, italienarna och portugiserna fått bygga sina välden i Nordafrika och Afrika i fred. Men redan 1918 så USA är inne och petar och ställer villkor. Och då kan det aldrig gå bra. Och en sak som jag tycker är väldigt bra, som folk lätt glömmer bort, som jag också glömmer bort, det är att han ju inleder avsnitt 2 med att just diskutera USAs undergrävande av de spanska och portugisiska väldena. För USA hatade verkligen Spanien och Portugal, inte bara deras kolonialvälden. Det är väldigt intressant. Väl värt att påminnas om.
0: Det här är, tror jag, andra sändningen i rad, Boris, som vi säger suspekt positiva saker om Turkiet. Och turkisk expansionism och Turkiet som en ansvarstagande positiv kraft och så vidare. Vad är det som pågår?
1: Ja. Nej, men jag håller på att fördjupa mig. Det märks ju. Men ibland så byter jag liksom fot vissa perioder, eller båda fötterna. Och ju mer jag tränger in liksom i arabvärldens historia, men framförallt det ottomanska väldet, så får jag liksom en annan syn på sultanen, det turkiska imperiet. Jag ser dem mer som en Vi har ofta sett dem som ett hot mot Europa, vilket de har varit, milt uttryckt. Men jag ser dem också faktiskt genom sin existens som en skyddsmur mot de galna araberna och de formerna av islam.
0: Mm. Jag känner lite för Turkiet som jag gör inför Iran, att problemet har aldrig varit Iran. Problemet har aldrig varit Persien. Problemet har alltid varit islam. Och, och ett Iran utan islam, vilket inte alls är omöjligt då, att tänka sig i framtiden, skulle bara vara en fantastisk allierad. Det skulle vara som ett ariskt brödrafolk och vi skulle kunna ha massor med intressanta samarbeten. Det är bara islam som är problemet. Jag tror det är samma sak med turkarna. Jag gillar turkarna. Och liksom, det är synd för grekerna att turkarna kom och tog deras gamla land. Men saken är den, som trogna radiobubblyssnare vet, att jag hatar greker lite grann. Jag är ganska rasistisk, jag hatar greker. Jag tycker mycket bättre om turkar än greker. Om vi bortser från liksom allt det religiösa och allt det där. Så att det finns någonting där. Boris, om det är så att turkiska ambassaden har börjat skicka liksom, checkar till dig, portföljer med sedlar och sånt där, då får du fan bjussa på några sedelbuntar. För jag har inte börjat få mina betalningar än.
1: Jag tycker de är småsnåla, måste jag säga. Nej, men jag vill avrunda mitt beröm där genom att säga att alltså det finns... ska man bygga imperier och koloniala välden så gäller det att titta på mekanismerna. Och jag menar, långa perioder så uppvisar, tycker jag, många av sultanerna, alltså en jäkla, deras administration, de har väldigt kompetenta administratörer, alltså en väldig fingerfärdighet i hanterandet av de galna araberna. Det är inte alldeles lätt. Större fingerfärdighet än vad brittiska och franska kolonialister visat. Men de hade å andra sidan USA sittande på sin axel, och det är inte så lätt.
0: Jag ska tänka mer på det här med kolonialism. Jag antar att på sätt och vis kanske det är enklare än jag tänker. För att USA är i sig självt resultatet av en avkoloniseringsprocess. USA är en gammal koloni som slog sig fri.
1: Mm.
0: Och bara utifrån det faktumet så kanske det är oundvikligt att USA alltid kommer vara en antikolonial kraft i världen. Med allt vad det innebär.
1: Jag tror också att det är... att det finns... Nu är jag ute på så tunn is så att det kommer inte ens att höras när jag vrakar igenom. Alltså jag tror att vi, förutom alltså urberättelsen, själva idén om att vi i USA är den första som föds ur den koloniala kampen med ett ansvar. Till detta kommer genetisk komponent, alltså i mer än 200 år. Alltså vi uppmärksammar ofta genierna som söker sig till USA. Tesla, Musk, you name it. Några stycken. Men alltså i 200 år har ju kontinenten fyllts med de allra sämsta också. Alltså med människor med ett monumentalt resentiment mot den gamla världen. Som hatar den gamla världen på alla sätt.
0: Mm.
1: Och det måste få genomslag. De är genetiskt kodade och inte gillar oss. Och väldigt ofta är de dåliga människor.
0: Mm.
1: I sig.
0: Och de mest extrema religiösa knäppskallar som fanns i Europa. Ja, det var de första som började komma till 1500-talet. Riktiga knäppskallar på en nivå som inte ens går att förstå med ett modernt perspektiv. De får liksom IS och talibanerna framstå som moderata och sansade. De som utgör den ursprungliga befolkningen i USA.
1: Mm.
0: Ja. En liten intressant sak tycker jag, tillbaka till BAP-artikeln nu, det är en parentes, men det finns en inramning till den här artikeln. Rubriken är den geriatriska vänstern och den progressiva högern. Vilket är en kanske något kryptisk formulering. Och BAP öppnar artikeln med ett långt stycke, två långa stycken, som inte alls handlar om CIA eller om Afrika. Utan de handlar om vad som triggar vänstern. Och han pratar om rasfrågor, bög- och transfrågor. Och han pratar mycket såklart om att visa upp vackra manskroppar. Vilket han själv som bekant är väldigt intresserad av. Eftersom han driver en sorts... sån här retro-hellenistisk ynglingakult. om man ska uttrycka det vänligt och rumsrent. och det här är något som han säger då, det gör vänstern väldigt förbannad. Och kärnan i det här, enligt BAP, jag vet inte om jag håller med om, men det är en intressant idé, det är att vänstern blir särskilt provocerade därför att de till varje pris måste dölja hur då geriatriska de är, som man säger, alltså hur senila och åderförkalkade de är. Och BAP säger att han för sin del, han vill återuppleva bland annat gamla idéer från Kraft Durch Freude, som han lyfter fram som en förebild då. Han skriver det i den här lite märkta inledningen till artikeln. Och så säger han att Sovjetunionen försökte göra samma sak. Och såklart även USA och Yukio Mishima försökte göra samma sak i Japan. Alltså bygga vidare på den här impulsen som BAP beskriver som en tysk impuls. Tysk naturism och ungdomskultur från 1800-talet. Så vad har det här med CIA och Afrika att göra? Ja, jag är inte helt säker. Men BAP har alltså en idé om att det finns en sorts, det finns en sund högertendens som han kallar för progressiv höger, som gång på gång återupptäcker en sorts ungdomens anda, spirit of youth, vilket då såklart återigen då, det är en djupt gammal grekisk sak från BAPs perspektiv, men den dyker upp igen och igen i historien och vänstern approprierar och förvanskar den och försöker framställa sig själva som den unga, starka kraften, som en oppositionell, nyskapande kraft och så vidare. Men vänstern är i grunden reaktionär. Och som BAP säger, geriatrisk. Så att vänstern är trygghetens politik. De mätta magarnas politik. Homogenisering och nivellering och konsensus. Och det är den absoluta motsatsen till dynamism och framsteg. Och BAP har ett resonemang som jag tycker är intressant om att vänstern förstår att eftersom vi lever i en värld där det inte finns några levande traditioner eller några vitala traditioner längre, så är det en sorts självmord att inte göra anspråk på ungdomlighet och frihet och framsteg. Och BAP pratar om vänstern här, men jag tror nyckelmeningen är den allra sista meningen i de här två inledande styckena, där han skriver att den här insikten som vänstern gör, det är någonting som de flesta konservativa och reaktionärer inte begriper. Och jag uppfattar det så som att det är primärt högern han pratar om. Både här och i sina resonemang om CIA och Afrika och så vidare. Han har ju det här projektet som han alltid haft, att han vill liksom forma högern och göra den mer slagkraftig. Och det här är ett sorts budskap till högern. Någonting i stil med, släpp den här nattståndna traditionalismen. Den här reaktionära hållningen. Den enda vägen framåt är att vara ungdomlig, och lycklig och fri. Så högern måste vara radikal och progressiv. Högern måste stå för nyskapande och framsteg, annars begår den självmord. Vad tror du om min läsning här? Är det han säger i artikeln? Är det han egentligen säger?
1: Ja, men alltså det är exakt det han säger. Det är en av de sakerna som gör att jag har... Att jag stegrar mig lite grann. För att... alltså, högern, och inte vänstern heller definitivt, kan liksom aldrig göra anspråk på att vara bärare av de här egenskaperna som BAP lyfter fram som viktiga, som jag också tycker är oerhört viktiga, även om jag har ungdomen bakom mig för 600 år sedan. De är jätteviktiga, och skönheten. Det kan aldrig vara bärkraftiga politiska projekt. Det kan bara vara individuella projekt burna av genier som får andra med sig. Alltså fort man... Det kan vara genier som är totalt apolitiska, som vare sig höger eller vänster, som bara är stora skapare. Som kan skapa en tidsanda av det folk faktiskt förstår vad skönhet är på olika områden. Man måste skilja detta från liksom... jag menar, Sovjet under Stalin. Jag vet inga som gjorde så många fina målningar och affischer av härligt muskulösa män och kvinnor. Och samma sak under New Deal och 50-talets USA. Men det är en annan sak. Det är för att man vill forma en människomassa som orkar jobba och i nationens tjänst. Det här andra, alltså den kreativa skönhetsexplosionen, den kan aldrig liksom diskuteras eller skapas genom manifest. Den kommer vare sig vi vill eller inte.
0: Det finns en sorts spänning här mellan två olika perspektiv, två olika paradigm. Å ena sidan ett sorts nästan biologiskt naturligt paradigm, naturliga impulser. Och å andra sidan ett sorts ideologiskt tänkande. Och Bapp har, jag tror att det här är en av orsakerna att jag gillar Bapp och jag känner mig befrändad med honom, att precis som jag så är han i båda de här sidorna, kanske på gott och på ont. Jag känner ju själv att jag är för ideologisk ofta. Jag fastnar i ett fyrkantigt ideologiskt tänkande. Och jag är ju egentligen liksom en ultrabiologist i grunden. Det är min världssyn. Men jag har också de andra. Jag vill tänka i termer höger och vänster. Jag känner att det är användbart. Jag vill inte släppa de idéerna. Fast du ibland, Boris, liksom knuffar mig lite åt det hållet. Så jag blir provocerad av den här idén som man har. Med de här etiketterna. Och jag känner att det har genklang i hur mina egna attityder har förändrats under de senaste 5 åren eller något sånt där. För jag var väldigt mycket inne på en sorts reaktionär idé fram till när det var 2017 eller något. Vi följde NRX-sfären, vi läste Social Matter och så vidare. Och sen så började jag svänga och har nog svängt mer och mer. Och jag har tänkt på det ibland. Jag har sagt det någon gång i Radio Bubbla. Det är lite känsligt liksom, men sanningen är att jag har tänkt på det ibland som en sorts progressiv vändning i min egen intellektuella utveckling. Jag har nämnt att jag läste två författare runt 2019 och jag läste dem samtidigt och de åstadkom en sorts kombinerad prägling av mitt psyke. Så nu känner jag mig över åren mer och mer liksom optimistisk, mer accelerationistisk, och jag har ingen aptit längre för den här traditionalistiska inriktningen. Och jag kommer också tillbaka till en sorts mer renodlad radikal libertarianism av något skäl. Jag vet inte varför, jag bara graviterar tillbaka till libertarianismen. Vilket känns väldigt bra för mig, det känns rätt. Det känns som att komma hem. För jag har alltid varit en gapig, extremistisk, elitistisk anarkist. Och någonstans längs vägen så tröttnade jag på att försöka vara någonting annat. Och det känns också som någonting som ger frihet och lycka och kraft. Så jag känner mig att jag får en liten utväg här. Jag känner mig redo att omfamna den här terminologin som Bapp erbjuder. Den progressiva högern. Styrka genom glädje.
1: Fast, ja men det kan jag förstå.
0: Men förstår du, det är för att jag är formaterad av ideologiska tänkande, överdrivet ideologiskt tänkande. Det är det jag refererar till, att jag måste liksom se min egen utveckling som att jag hoppar mellan nästan ideologiska etiketter. Och jag förstår att det är överdrivet, men jag är lite fast i det formatet. Och jag tror att Bapp också är lite fast. Förstår du vad jag är ute efter?
1: Exakt, men du måste hålla fast vid din återfunna radikala anarkistiska libertarianism och bara titta framåt. Jag känner igen det du beskriver, liksom, att man har haft sin flört med feodala traditioner och jag orkar bara inte anpassa mig till liksom traditionalism och reaktionära tendenser och så vidare. Det känns bara som att gå ner i källan och lägga sig under en dammig filt och hoppas på att det ska bli bra allting när man har vaknat. Det blir det ju inte.
0: Nej, men det är så fantastiska möjligheter som öppnas när man inte längre är bunden av någonting historiskt eller traditionellt eller liksom, du ska vrida klockan tillbaka, du ska bara vrida klockan framåt. Kan vi röra oss snabbare framåt? Det är den rätta frågan och jag känner mig bara lyckligare och mer optimistisk ju mer jag tänker på det sättet.
1: Man blir muntrare. Det är precis vad vi alla behöver bli.
2: Radio Bubbla.

0: Milo Yiannopoulos lämnar Breitbart efter kritikstorm mot uttalanden om att attraktion till könsmogna 13-åringar inte är pedofili och positiva omnämnanden av kärlek mellan vuxna män och unga pojkar. Ja, Milo Yiannopoulos är ju känd som en skribent, debattör, provokatör. Han har en brokig karriär bakom sig, kan man säga, egentligen som medieentreprenör. Och som jag har sagt tidigare så tycker jag att han, framförallt förr i tiden, var en habil skribent. Jag läste gärna hans, framförallt hans lite längre essäer och reportage. Och ska utan omsvep erkänna att jag har fått en hel del intressanta uppslag från Milo Yiannopoulos och hans texter. Även saker man pratat om i Radio Bubbla och så vidare. Sen så har han tagit en annan vändning och fokuserat väldigt mycket på sitt kändisskap. På chockeffekt, teatraliska maner, saker som kanske är provokativa för en mainstream-publik som han mer och mer har börjat nå ut till. Men som knappt framkallar en gäspning hos en sån som jag. Eller tror jag generellt liksom Radio Bubbla-lyssnare. Vi tycker inte att det är chockerande att... att säga att såna här social justice warriors är idioter och så vidare. Det är svårt att chocka oss, va? Så det är orättvis jämförelse. Men poängen är att han har börjat med ganska, som man kan tycka, lite billiga provokationer och sånt där. Men hans stjärna har stigit oerhört mycket. Han har blivit känd utanför den här mer smala högerkretsen som kände till honom tidigare och blivit en global kändis. Och vi kan komma tillbaka till det lite grann. Varför, vad det är som har hänt i hans karriär som eventuellt hänger ihop med det här. Men bara för att packa upp själva nyheten, det som har hänt nu i dagarna. Det dök upp en video, dök upp. Den har funnits allmänt tillgänglig i åtminstone mer än ett år. Han är på besök vid en podcast hos Joe Rogan, tror jag. Jag kan ha fått någon detalj om bakfoten, jag bara säger det. Men han sitter i en podcast och pratar om relationer mellan pojkar och män. Och han är som vanligt, han är raljant, provokativ och så vidare. Men han pratade om att 13-åringar kan vara könsmogna. Det är inte pedofili att vara attraherad av dem. Och de kan själva ta initiativ till sexuella relationer med vuxna män. Och ytterligare några sådana här uttalanden. Och det här har då väckt enorm upprördhet i vissa läger. Och det som är liksom linjen nu, attacklinjen kan man säga, det är att Milo Yiannopoulos är en försvarare av pedofili. Och han har tvingats avgå från Breitbart där han har varit teknikredaktör. Men han har haft Breitbart som en plattform i många år. Och också bidragit till att popularisera Breitbart i många lager, skulle jag säga. Han hade ett bokkontrakt med Simon & Schuster, ett stort finförlag. Han fick $250,000 i förskott för sin bok som skulle ha kommit ut nu. Men bokkontraktet är borta. Han skulle ha pratat på CPAC, den största och viktigaste konservativa politiska konferensen i USA. Det är inställt nu. Och så vidare. Så att Milo har gått från att vara en provokatör som ändå var allas älskling på vår sida mittlinjen, till att vara persona non grata i alla möjliga kretsar. Just nu vet vi inte exakt. Vi skulle kunna lista över de som har tagit avstånd och förkastat Milo Yiannopoulos och de som har uttryckt sig mer nyanserat och försonande. Men helt klart så skakas hans värld om väldigt mycket. Och hans förutsättningar att fortsätta sin karriär är åtminstone väldigt annorlunda nu. Han säger att han snart ska lansera ett nytt medieprojekt. Det ska inte vara Breitbart-liknande, men någon typ av egen medieplattform ska det komma här. Men jag tycker det här är intressant och man behöver gräva lite djupare i det här. Och här finns det en del känsliga saker som man lätt kan bli osams med folk när man pratar om. Men till att börja med så är det ganska tydligt att det här handlar om en koordinerad attack mot Milo Yiannopoulos. Den här videon har funnits så länge som helst. Många har känt till den. Det har påtalats att det kanske var lite över gränsen det här som han sa i den. Men varför kommer den fram just nu? Det var bara några veckor sedan nu som det blev upplopp på Berkeley-universitetet i Kalifornien när Milo Yiannopoulos pratade där. Oavsett detaljerna så kan man se det som ett försök att med våld tysta honom och få honom att inte bli inbjuden till universitet. Han brukar åka runt och prata på universitet. Samtidigt så har han fått ett större mainstream-genomslag genom just den uppmärksamheten från Berkeley-upploppen. Och för bara några dagar sedan så var han gäst på Bill Maher, Bill Maher's tv-program i USA, som är ett väldigt stort mainstream-program. Och det skapade enorm upprördhet att han fick vara med i finrummet med Bill Maher. Han har också fått det bokkontraktet, och folk har varit rejält förbannade över att det här fina, anständiga förlaget inte har nobbat honom, utan tvärtom sagt, vi bryr oss inte om kontroverserna. Vi vill publicera den här boken. De har ju säkert några kommersiella skäl, eftersom hans bok kommer ju sälja som smör. Men de har ändå haft det, och det här och många andra saker har skapat en sorts ackumulerad vrede och en lust att sänka Milo på något sätt. Och jag tycker i alla fall, ni kan kalla mig konspirationsteoretiker, men jag tycker ganska uppenbart att det här har varit en koordinerad attack som har letts från vänsteraktivister som specialiserar sig på att giftstämpla, brännmärka folk och fula ut dem ur debatten. Och uppenbarligen så har den lyckats. Alltså hela Milos grej som han har byggt upp har till synes kollapsat. Under loppet av 2 dygn så gick han från att ha väldigt mycket saker till att ha ingenting i termer av respektabilitet, en officiell position, bokkontrakt och så vidare. Och oavsett vad man tycker om det Miley Yiannopoulos har sagt, så bör man klarsynt kunna konstatera att det här var ett hitjobb.
1: Ja, jag ville faktiskt inte prata nyheten, inte för att jag finner det ämnet så obehagligt, utan det är för att det är så förbannat snåret. Men jag har grubblat väldigt mycket på vad han säger där, och på det du säger om den koordinerade attacken. Alltså, det är uppenbart att det här är ju ett hitjobb. Alltså, nu ska vi ta bort honom ur den offentliga debatten. Men jag skulle nog vilja påstå att det är... Jag tror han kommer bli död och begraven i den offentliga debatten efter det här. Därför att han är angripen på flera fronter. Alltså det är snarare så att olika politiska krafter har ett intresse av att han försvinner och blir tyst. Alltså inte bara de som stoppar honom på Berkeley-universitetet. För att tittar man på det han säger i de här olika intervjuerna och i olika tillfällen, så är alltså det är flerskiktat. Det ena är ju det här med när han talar om när man får ha sex överhuvudtaget och när man är homosexuell, och att man kan inte stirra sig blind på olika ålders gränser. Och det tror jag det moderna västerländska samhället det inte råder så jättestor debatt om egentligen. Det problematiska är, tycker jag, att han har ju vissa formuleringar som faktiskt anknyter till obehaglig och klassisk pedofili och deras filosofi, att det är inte bara bra utan det är nästan viktigt och nödvändigt att äldre homosexuella fostrar, för de talar alltid om fostran, att det är inte bara fråga om själva akten. Tur att jag inte pratar om det här på en söndagssändning, de är mer familjevänliga. Och alltså han måste vara fullt medveten om vad han säger, och den ståndpunkten finner jag mycket mer problematisk. Och det här innebär, tror jag, att konservativa och traditionella krafter även inom alt-right-rörelsen som tidigare har tyckt att han var alldeles utmärkt därför att han angrep islam i alla dess former egentligen, ser nu att men nu kan vi ta ett tur med honom för att han faktiskt angriper våra kärnvärden. Så att han har nog placerat sig i en sits där han inte har speciellt många vänner kvar, och där hans gamla beskyddare ser honom som en belastning.
0: Ja, vi har åtminstone sett några exempel på det, till exempel Richard Spencer, man kan säga en sorts ledare inom alt-right, som han spelade in en lång video där man stod och pratade om, han tog avstånd från Milo. Han har tidigare varit en försvarare av Milo, så han är ett väldigt bra exempel på det som du säger, Boris. Jag tror också att det kan vara väldigt svårt för Milo att ta sig ur det här, men lite grann av andra orsaker. Men det är en väldigt känslig fråga det här, särskilt det här du tar upp, att de här erotiska relationerna ses som någonting fostrande och så vidare. Men om man har ett någorlunda historiskt och bildat perspektiv, så tycker jag faktiskt att man kan nämna det här sammanhanget. Och det är välkänt, men du vet, man pratar inte så mycket om det, att i det antika Grekland under många hundra år så hade man en sorts samhällsinstitution som hette Pederastia hette det. Och det var ett sorts mentorssystem där äldre män, inte äldre män, det var ofta unga män, men vuxna män, blev mentorer åt unga män när de var i kanske 13-14 års åldern och sånt där. Och de äldre männen kallades för Erastes och de yngre männen kallades för Eromenos. Om någon vill googla om det, det finns mycket information.

0: Milo Yiannopoulos är en pedofil eller att han har försvarat pedofili, då måste man också säga att hela den antika grekiska högkulturen också var ett vedervärdigt pedofilnäste som måste förkastas, och rimligen då så ska vi inte lyssna på någonting som antika greker sa. Vi ska inte läsa Platon till exempel, eftersom Platon var lika involverad i det här som alla andra och skrev om det i sina böcker och så vidare. Och det är också, men även i vår tid så är det ändå ett relativt fenomen. Det var som jag såg någon påpeka på Facebook idag. I Sverige så har vi en sexuell myndighetsålder som är 15 år. I Estland så är den åldern 14 och i Norge så är den 16. Och det kan rimligen inte vara så att Estland är ett fruktansvärt pedofilnäste. Medans norrmännen är hopplöst stockkonservativa, sexualrepressiva människor. Utan det är någonting som är lite flytande. Men det är en väldigt stor skillnad mellan de här sakerna och faktisk pedofili, som är något helt annat. Ytterligare en aspekt är att inom gaykulturen, jag har inte någon detaljerad kunskap om det här, men som jag förstått det så är det här en relativt stor grej i gaykulturen. Alltså fysisk beundran av yngre män och så vidare. Och det var också utifrån den kontexten som Milo pratade. Så jag skulle ändå säga att det är väldigt ohederligt att få det här, att utmåla det här som att Milo Yiannopoulos pratar om pedofili eller regelrätta, otvetydiga sexuella övergrepp. Och det här tror jag att många människor kommer ha i bakhuvudet.
1: Nej, alltså, jag är glad att du tar upp det här med antikens Grekland. Därför att det är ett intressant exempel. Och jag menar, alltså, ska man djupborra eller i det, va? Så har jag alltid haft lite svårt för just den atenska formen av pedofilia. Därför att det tycker jag nästan motsvarar liksom moderna tiders gubbsjuka jakt på 13-åriga pojkar. Det är, sen med lite filosofisk och intellektuell paterna på det hela. Men däremot tycker jag Sparta är intressant, och vore Milos lite smart och lika bildad som jag, så skulle han köra Sparta-linjen nu, va? Därför att spartanerna hade ju också det var ju också de homosexuella relationerna inbyggda i samhället, men de hade ju inte på att snacka så mycket som atenarna, utan där sågs ju den homosexuella relationen som oerhört viktig för att stärka härens slagkraft. Så man uppmuntrade homosexuella relationer mellan unga män som utbildades till soldater. Och man placerade gärna de som hade relation bredvid varandra i stridsformationerna. Därför att man utgick från att man skulle aldrig överge sin älskare i strid. Och det där bidrog faktiskt till spartanernas framgångar.
0: I Grekland så använder man ett argument för att skydda samhället mot diktatur. Därför att en Erastes respektive Eromenos var alltid mer lojal mot sin gamla älskare än mot en potentiell diktator. Så det skapade då ytterligare band vid sidan av familjen som man kunde använda för att motstå förtryck. Men allt det där hände i en annan kontext. Det fanns en hel kultur som omgärdade det här, vilket gjorde att det skedde på ett välordnat sätt. Och jag tror verkligen inte att man ska inte ta det till intäkt för att experimentera, tänja på gränserna och göra såna här saker idag. För att det kan vara väldigt farligt. Men det är inte pedofili. Det är inte pedofili, och det är inte liksom sexuella övergrepp på barn som inte är könsmogna, som omöjligen kan ha minsta grad av ömsesidighet och så vidare. Det är något annat. Och jag förväntar mig inte att folk kommer hålla huvudet kallt. Utan snarare så kommer man börja prata om bara pedofili,
1: ja.
0: Och Milo Yiannopoulos. Men jag tror att det finns ett större problem i det här. Det var det jag egentligen ville komma till. Det finns ett större problem.
1: Tycker jag också. Ja, fortsätt.
0: Och det är att när det här hände så höll han en presskonferens där han skulle förklara saker och ting. Och där gjorde han det fatala misstaget att han spelade offerkortet. Mm. Han inledde presskonferensen med att säga att jag själv blivit utsatt för sexuella övergrepp. Jag har varit förvirrad kring det här. Jag har inte vetat hur jag ska hantera det. Jag har delvis reagerat genom galghumor och kanske sagt konstiga saker. Men det beror på att jag själv har blivit utsatt för sexuella övergrepp när jag var i 13-årsåldern. Och Man kan verkligen känna med Milo

0: Särskilt med tanke på att han är en konstig och excentrisk person som pratar mycket om sina sexuella utsvävningar och konstiga böjelser och så vidare. Och det kanske inte är politiskt korrekt, men jag tror ju att det, sånt är kopplat i hög utsträckning till saker som händer i ens barndom. Och Majlinopoulos har också sagt till exempel att han inte är bekväm med sin egen sexuella läggning, att han hellre skulle vilja vara straight, men att han har olika typer av interna konflikter och sånt där. Och så man kan känna stor sympati med honom, men Majlinopoulos får inte spela offerkortet. Därför att han har gjort en hel karriär på att attackera och håna andra människor för att de gör exakt det. Alltså att folk som säger att jag har blivit utsatt för det och det, och därför har jag en speciell situation och mitt agerande ska bedömas på en annan premiss än en person som inte har haft den här erfarenheten. Jag tillhör en skyddad grupp som får göra det här för att jag är ett offer. För att jag har en viss ras eller ett visst kön eller blivit utsatt för ett övergrepp. Milo har specifikt attackerat folk för att de har spelat offerkortet vad det gäller sexuellt utnyttjande. Folk som har upplevt sig blivit sexuellt utnyttjande i tvetydiga situationer. Alltså exakt det som han gör nu. Och det tror jag faktiskt är ett större problem för hans trovärdighet.
1: Jag skulle vilja säga så här, va? Att det är ett stort problem för hans trovärdighet hos dig och mig och en del andra människor. Men jag tror faktiskt att som medialogiken fungerar idag så kan det där vara hans, att han spelar offerkortet kan vara hans räddningskort också. Faktiskt. Så långt har det gått, va? Att de kan nog sluta honom i sin famn på motståndarsidan. Offerkortet funkar alltid, tyvärr fortfarande.
0: Ja, det var det som Richard Spencer sa i sin video också, att det här kommer sluta med att Majlinopoulos byter sida.
1: Mm.
0: Att han blir en del av den andra sidan genom den här positioneringen och för att få komma in i värmen igen.
1: Och vi kommer att få se, alltså det här är inte den första grejen vi kommer att se. Vi kommer att se väldigt mycket av det här faktiskt. För tittar vi på, alltså det här är egentligen något som har kännetecknat vänstern i världen med mer, alltså olika försök att bygga enhetsfronter, de spricker alltid. Och det vi har sett i den amerikanska valkampanjen, det är ju formeringen av en enhetsfront mot etablissemanget och Hillary. Och den enhetsfronten är ju hopsatt av så vitt skilda riktningar och som skiljer sig åt på så grundläggande sätt. Och som egentligen bara har förenats av ett hat begripligt mot Hillary och Washington-etablissemanget. Men sinsemellan har man ju gigantiska skillnader, och det är det vi ser här nu när Janopoulos då utsätts för den här komplotten och straffar ut sig och mycket möjligt går till vänster istället. Det kommer att komma fler sådana fall, och man får liksom en, vilket jag egentligen tycker är bra, att man får en uträtning av fronten och ser liksom att folk står mer tydligt egentligen. Det är aldrig bra när det uppstår stora politiska rörelser som förenas av att man bara är emot någonting.
0: Och splittring är ofta bra och nödvändigt.
1: Sant.
0: Jag tror att de här alt-right-människorna, även om jag tycker att Spencer och de här, att det är lite over the top i deras fördömande av Milo. Jag förstår att det blir nödvändigt för att de har gullat så mycket med honom. Trots att han aldrig varit en del av alt-right.
1: Exakt.
0: Han har aldrig ens sagt att han är en del av alt-right. Ingen i alt-right har tyckt att han har varit en del av alt-right. Utan det är enbart mainstream-medier som har försökt utmåla Majlinopoulos som kungen av alt-right. Och han har kanske lite grann spelat med, men varje gång så säger han också, jag är inte en del av det här. Samtidigt så har Spencer och Mando alt-right, de har ändå gillat att Milo har dragit uppmärksamhet till alt-right. Så de har haft ett ambivalent förhållningssätt. Och det är på tiden att de klart och tydligt säger att Milo inte är en del av oss. Det förtydligar väldigt mycket och det kommer underlätta diskussionerna om alt-right för att förstå det fenomenet. Vilket vi också försöker göra. Vi försöker också förstå de här händelserna. Och det är svårt när det blandas ihop och man tror att Milo har någonting med det här att göra. Så att ibland är det bra med såna här splittringar och förtydliganden.
1: Ja, det är för att du måste komma ihåg också att allt som har varit emot Hillary Clinton i USA har ju stämplats som alt-right. Och om man då liksom inte, höll jag på att säga, håller på sig själva så och klargör att det här står jag eller vi för. Då har man spelat motståndaren i händerna där också. Så splittringar är väldigt ofta en bra sak.
2: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla.
3: Jag har pratat i den här sändningen redan och i flera tidigare sändningar om min ivriga önskan att det ska bli spridningseffekter från USA till Europa. Nu när USA genomgår en sorts revolution under ledning av Donald Trump. I bästa fall såklart att revolutionen i USA leder till en revolution i Europa. Helst en ännu mer radikal revolution. Vilket faktiskt inte är otänkbart, helt otänkbart, givet de politiska och demografiska förutsättningarna. Jag ska försöka komma tillbaka till det lite senare. Men minsta lilla spridning skulle vara väldigt välkommen. Och som jag pratade om, jag tror att det var i förra sändningen, så tror jag att vi måste jobba aktivt med att dra specifika paralleller mellan saker som Trump och Musk gör i USA och vad som skulle kunna vara motsvarande ingrepp i till exempel den svenska statsapparaten. Därför att staterna ser väldigt olika ut och måste angripas på olika sätt. Så när USAID är på tapeten så tänkte jag prata lite om den svenska motsvarigheten, det vill säga SIDA. Och det råkar vara så att jag har haft en ovanlig grad av insyn i SIDA och mer generellt det svenska biståndsväsendet. Det är en rätt rolig historia tycker jag själv. Och jag har sagt att jag ska berätta den här i radion. Många som känner mig har hört olika delar av den här berättelsen. Men jag tror inte att jag någonsin har försökt berätta den från början till slut. För drygt 15 år sedan så startade jag ett företag. En så kallad IT-startup kan man säga i Stockholm. Jag och en god vän visade upp oss från våra jobb och startade eget för att vi trodde att vi kunde göra en del saker mycket bättre än hur vi såg att de gjordes på våra dåvarande arbetsplatser. Och framförallt handlar det om saker som hade att göra med datahantering. Samla in data, strukturera, semistrukturera data, analysera data, tillgängliggöra data så att den kunde komma till praktisk användning och så vidare. Vi kallar oss ibland för datasopgubbar för att vi gjorde en massa oglamoröst arbete i botten av diverse system för att de tjusiga grejerna längst upp i stacken skulle bli möjliga. Och det här var lite innan då big data blev en stor sak i branschen. Det begreppet fanns, men det var liksom några år senare som det blev mainstream och väldigt hypat. Vår specialitet det var att gå in i organisationer och lösa datarelaterade problem. Och längs vägen tog vi fram diverse verktyg för att jobba med data som vi sen försökte göra produkter av. Det var vår plan. Och jag kände i efterhand att det var väldigt bra idéer förutom att vi var för tidigt ute. 5 år senare så blev den här typen av saker väldigt heta. Alla pratade om big data. Jag minns att Economist under den här tiden gjorde ett temanummer om att data var den nya nyckelresursen i världsekonomin. Data är den nya oljan. Och nu finns det dussintals, kanske hundratals miljardföretag som gör liknande saker. Men vi var för tidigt ute och inte tillräckligt uthålliga för att fånga vågen när den väl växte sig riktigt stark. Och vid det laget hade jag blivit ganska utbränd och jag hade hoppat av för att ägna mig åt libertariansk aktivism istället. Så att jag blev högerextrem radiopratare istället för IT-miljardär. Och sanningen är att jag frågar mig själv ibland fortfarande om jag ska vara tacksam för att det blev som det blev eller om jag ska ångra någonting som hände längs vägen. Hur som helst var det så att vi tidigt i företagets historia så fick vi ett speciellt uppdrag. Och vi fick det på ett speciellt sätt som har en viss relevans givet det som hände just nu när Elon Musks militariserade autister löper amok i den amerikanska statsförvaltningen. Jag hade en idé på den tiden som hade att göra med data som staten samlade på sig. Jag satt och hämtade hem sådana data, allt som jag kunde hitta och försökte göra intressanta saker med dem. Och samtidigt så visste jag att det fanns så mycket mer Och det fanns en del diskussioner om öppna data, öppna API och så vidare. Men även det var i sin linda. Det blev mycket större flera år senare. Men jag hakade på den där trenden och jag försökte bedriva lite opinionsbildning. Jag startade ett sorts aktivistiskt projekt där jag försökte belysa de här frågorna och ge exempel på vad man kunde göra och vad som blockerades av att staten inte släppte tillräckligt mycket data. Och jag hade en slogan som var att om inte staten ger oss de data som rätteligen tillhör oss som medborgare och skattebetalare, då kommer vi själva att ta den. Vi gör vad vi behöver göra för att få tillgång till data, och staten kan knappast stoppa oss om vi väl bestämmer oss för att göra det. Och jag kallar det här för Hacka makten. Jag hade en hemsida som heter hackamakten.se, tror jag. Och jag fick rätt mycket spridning på mina blogginlägg där, så att folk började höra av sig. Och då när jag en träff i Stockholm, dit jag bjöd in folk som hade hört av sig. Och jag postade om det på bloggen och sådär. Vi träffades på en restaurang i Stockholm. En japansk restaurang som låg på Sveavägen och hette Kokkyo. Jag vet inte om den finns kvar, men på den tiden var det en jättebra japansk restaurang där jag åt så ofta jag kunde. Och de som kom till den här träffen, det var en märklig samling personer. Så framförallt så var det liksom viktigare och mer namnkunniga personer än jag tänkt. Jag hade liksom tänkt att det skulle komma en bunt liksom datanördar, alltså hackertyper. Kanske några aktivister. Men det var liksom flera liksom entreprenörer som jag kände till namnet. Några journalister. En riksdagsledamot dök plötsligt upp där vid bordet. Och så var det en dam där som var helt okänd för mig, men hon berättade att hon jobbade på utrikesdepartementet. Hon var statssekreterare, alltså högsta hönset under en minister. Och hon jobbade åt Gunilla Carlsson som var biståndsminister. Så det här var såklart regeringen Reinfeldt, Gunilla Carlsson, hon var moderat. Och moderaterna var skeptiska till hela biståndssvängen. Så Gunilla Carlsson försökte ta reda på vad som hände där, vart alla pengar tog vägen. Och tydligen hade hon blivit fly förbannad någon gång när hon ställde en enkel fråga. Jag tror att det var något i stil med hur mycket bistånd ger Sverige sammanlagt till Zambia? Eller vilket land det nu var. Och ingen kunde svara. Tjänstemännen sa att för att svara på den frågan måste vi lägga ut det här på remiss. Vi måste kolla med Sida och vi måste kolla med våra kollegor på UD och vi måste kolla med Folke Bernadotte Akademin och så vidare. Alla myndigheterna som är involverade i biståndsverksamhet. Och sen kan vi räkna ihop det. Men det finns inget enkelt sätt att göra det. Så då bestämde sig ministern och kanske inte minst hennes högre hand, statssekreteraren, för att det här är helt ohållbart om vi inte ens kan få liksom raka svar på sådana enkla frågor som hur mycket bistånd vi ger till ett land. Då måste vi ta en mer radikal approach. Vi måste bygga upp en egen kapacitet för att skärskåda biståndsväsendet. Och jag tror att det som hände var helt enkelt att när de såg då mitt lilla projekt Hacka makten, så bestämde hon sig för att hon kom till den här träffen för att höra sig för om jag kunde hjälpa till. Och jag hade alltså rätt nyligen då startat ett datahanteringsföretag. Så att det var en fantastiskt lyckosam händelse för mig och mina kamrater. Och sen gick det snabbt. Det var ingen krångel med offentlig upphandling eller väntetider. För det var en faktor i spel här som vi pratar om ibland om i Radio Bubbla, nämligen politisk vilja. Det som jag och Boris ofta säger att om det finns politisk vilja så finns det inga byråkratiska hinder som inte lätt kan övervinnas. Och så var det i det här fallet. De hittade snabbt sätt att ordna ett avtal, grönt ljus för oss att fakturera. Och sen skickar de helt enkelt in oss, rakt in i vargens kula. Och det här var, det var första månaderna 2010. Och bara några veckor senare så satte vi igång. Det var under våren 2010. Och Det var kanske inte exakt som Doge-operatörerna som stormar in på myndigheter och tar kontroll över deras datorer och så vidare. Men det fanns en hel del liknande inslag. För att vi var ett gäng uppkäftiga datanördar som satt i möte efter möte med tjänstemän på olika myndigheter och krävde att de skulle ge oss data. Om någon krånglade så hänvisade vi till att vi jobbade på direkt uppdrag från ministern, det vill säga deras högsta chef. Och många av dem blev märkbart förbannade. Men de kunde inte göra så mycket. Och många av dem blev också generade för att våra frågor avslöjade hur illa det var ställt med deras data. Så vi fick då under den här tiden, vi fick lägga ett ganska hårigt pussel med olika databaser, verksamhetssystem, SharePoint-kataloger, Excel-filer. Det fanns några hemsidor där ingen verkade ha kompetens att ge oss tillgång till databasen bakom. Så då satte vi upp scraping. Så vi tog hem alla data genom en emulerad webbläsare, ungefär som Google gör när de läser av sidor som de ska indexera. Så att det var en riktig röra. Men vi fick ganska snart ihop en ganska komplett bild. Och så började vi jämka ihop alltihop. Från då, liksom alla hade sina egna dataformat och bland annat därför som det var svårt att sammanställa information. Så vi fick ta fram ett gemensamt då. Det var baserat på något internationell standard som höll på att utvecklas under den här tiden av någon transparensgrupp, någon sån antikorruptionsgrupp. Vi tog kontakt med utvecklarna. Jag tror att de satt i USA och vi fick en förhandsversion av deras format och började trycka in alla svenska data i det och till slut så hade vi en riktig databas med rubbet. Alla svenska biståndsprojekt, eller insatser som det kallas i deras värld, biståndsinsatser. Och så byggde vi en hemsida där allt presenterades. Så att vem som helst kunde gå in och söka och bläddra och se sammanställningar av kostnader per land, per typ av projekt och så vidare. Och den hette openaid.se. Och den finns fortfarande kvar. Men den ser helt annorlunda ut nu, så jag misstänker att ingenting finns kvar av den första versionen som vi byggde. Men man kan fortfarande titta på den på Internet Archive givetvis, Wayback Machine. Och jag tänkte berätta om några exempel på saker som vi lärde oss längs vägen. En sak som vi fick antydningar om från början och som folk så småningom sa till oss mellan skål och vägg. Det här var en sån sak som liksom stack i ögonen på folk som hade varit i kontakt med biståndssvängen och som de liksom ville få lite visselblåsare och berätta för oss. Det var att biståndspengar som går till u-länder ofta används för ett, som de tyckte då, osmaklig konsumtion för svenska biståndsarbetare, biståndsbyråkrater. Så att en person som hade varit på sidouppdrag i Afrika beskrev det som att svenskarna där lever som kungar eller som gammaldags kolonialherrar omgivna av fattiga afrikaner som passar upp på dem. Det låter inte så hemskt egentligen, tycker jag. Europeer på uppdrag i Afrika ska såklart inte krälla runt i sanden med afrikanerna. Men det är inte precis den bild man ville ha utåt. Och det stack i ögonen även på de här idealisterna som hade åkt ner liksom för att de ville hjälpa afrikaner. Hur som helst, det var tydligen rätt behagligt att vara sidaarbetare i utlandstjänst. Och det är ett sätt på vilket svenska politiska aktivister belönas för sitt arbete. För det är generellt sett då som politiska aktivister av olika slag som då och då tar en session i något exotiskt land på något sidauppdrag. Och det här är en mer generell sak som man måste prata om då, att en hel del av så kallad biståndsverksamhet genomförs av politiska organisationer. Så SIDA slussar skattepengar vidare till diverse aktivistorganisationer som på pappret är en sorts partnerorganisationer som helt enkelt genomför biståndsinsatser i samarbete med staten. Men i praktiken så är det förstås ett mer generellt pengaflöde och även till politiska partier. För de flesta partier, kanske alla partier, är osäker, har den här typen av strukturer för internationellt arbete som det kallas. Så sossarna, de har Olof Palme-centret som är väldigt välkänt. Moderaterna, de har någonting som heter Jarl Hjalmarsson-stiftelsen och så vidare. Och de sysslar ofta med så kallat demokratibistånd, som man också kan beskriva på ett mindre smickrande sätt. Jag ska komma till det om en stund. Och så är det en fantastisk liten sinekur som diverse partipampar får som belöning. Alltså att sitta på Olof Palme-centret en kortare eller längre tid och få en bra lön, resa jorden runt och så vidare. Och de här organisationerna är som generellt sett ett stort stöd för partierna i allmänhet. Ekonomiskt och på andra sätt. Så att det är ett av många sätt som man använder för att slussa pengar från staten till politiska partier och andra aktivistorganisationer. Och en annan sak, jag har redan varit inne på det men det är värt att betona, är att alltså, biståndsverksamheten i sig själv är vänstervriden. Att överhuvudtaget bedriva utlandsbistånd är till 100% en vänsteridé. Så därför finns det per definition ingen politiskt neutral biståndsverksamhet. Och även om man tar en lite mindre extensiv definition av vad som är vänsterism, så handlar bistånd i väldigt hög utsträckning om att verka för diverse progressiva värderingar. Vilket såklart görs bäst genom att kanalisera pengar till progressiva organisationer. Det finns liksom en tydlig logik där, systemets egen logik. Det man måste förstå är såklart att för de som sysslar med det här så är det inte en politisk sak. För dem är allt det här självklarheten. Det är bara som luften de andas. Att man vill sprida progressiva, liberala, demokratiska värderingar är lika självklart som att man vill ge mat till folk som svälter. Eller förhindra att afrikaner dör i diverse sjukdomar. Så att det är inte alls en politisk verksamhet från deras perspektiv. Vilket förklarar deras reaktion när de här verksamheterna angrips. Så i deras värld så kan de här angreppen egentligen bara förklaras med pur ondska. Den värsta sortens girighet och hänsynslöshet. Att man vill förvägra de mest skyddsvärda människorna helt basala saker som bara ett komplett monster skulle kunna motsätta sig. Och därför kommer det aldrig finnas någon konsensus om att det har gått för långt, att man har spenderat för mycket pengar på allt för politiska saker och så vidare. Men med ett lite mer objektivt perspektiv så är alltihop såklart extremt politiskt, vänsterpolitiskt. En annan sak var att vi fick lära oss om enstaka fall av riktig korruption, riktig rå korruption på hög nivå. Inte så många fall, men en handfull. Ett av de mest flagranta var en historia som hade rullats upp precis innan vi kom in kring en svensk diplomat som tydligen hade en utomäktenskaplig affär med en diplomat från ett annat land. Och de använde biståndsbudgeten för små kärleksresor till Genève eller Kairo eller Rom, vart de åkte. Och så småningom så ordnade de det så fint att Sida pyntade för en lägenhet i New York. En fin adress på Manhattan, säkert nära FN-skrapan. Som alla som var där, de visste att det var helt onödigt för yrket. Men det var deras lilla kärleksnäste som de gärna ville ha. Och Sida, eller vilken myndighet det nu var, de ville gärna tillhandahålla det här. Jag har en lite komplicerad situation. För att å ena sidan så vill jag gärna säga namnet på den här diplomaten. För det är en person vars karriär fortsatt att blomstra även efter det här. Lägenheten på Manhattan försvann. Men senare så blev det en väldigt viktig position i regeringskretsarna när Stefan Löfven blev statsminister. Men jag är i en speciell situation för att jag hade kontakt med en tjänsteman som var involverad i det här avslöjandet, som blev beordrad att mörka alltihop. Men gav informationen till mig. Så man kan säga att det är en fråga om källskydd eller något åt det hållet. Jag är orolig för att det skulle kunna bli tråkiga konsekvenser för uppgiftslämnaren, eftersom de som var med när det här var, de vet precis vilka som hade den här informationen. Det tystades ner, det hölls en liten krets och tystades ner. Och jag tror, jag är inte säker, men jag tror att jag vid något tillfälle svors till tystnad av den här personen som under processen blev en vän till mig. Så jag vill inte svika det förtroendet. Så därför säger jag inte namnet offentligt på den här personen. Ett till exempel som knyter an till historierna om USAID är en del av biståndsverksamheten som inte fick öppnas upp. Och det var inte bara SIDA som drog i bromsen, utan det var regeringen. Så att man hade den här ambitionen att skapa transparens, som man sa. Man införde något som kallades för transparensgarantin i biståndsväsendet, som liksom den politiska motivationen eller den politiska murbräckan för det här projektet. Det var liksom den officiella liksom, grunden för det här som vi höll på med. Men det fanns gränser även för den här förment radikala ministern. Så att vi hade som uppdrag att rota fram data och publicera data. Men vi hade också uppdrag att mörklägga en viss typ av verksamhet. Så en del av mitt jobb, och det råkade bli så att det var jag personligen som faktiskt gjorde de här bitarna. En del av mitt jobb var att sitta i möten med UDs jurister och förklara hur våra datasystem fungerade och tillsammans med dem jobba fram en sorts censurmekanismer. Och det hade att göra med som sekretessprövning som fungerar lite annorlunda än de flesta utanför staten tror. För det är inte så som man kan tro att all information i staten antingen är hemlig eller inte hemlig. Utan huruvida något är hemligt är en fråga som man i många sammanhang tar ställning till först när en viss bit information begärs ut, när ett visst ärende begärs ut. Så sekretessprövningar görs löpande på ad hoc basis, så att säga. Så det ställer till det såklart när vi skulle börja lägga ut allt på internet utan att någon hade begärt ut någonting. Så att jag fick lära mig väldigt mycket om så här, offentlighetsprincipen och sekretessregler och så vidare. För att jag var tvungen att implementera en del av de här sakerna i kod. Hur som helst så hade vi den här delen av biståndet som var väldigt hemlig. Och den handlade framförallt om en handfull länder där det officiellt inte pågick någon svensk biståndsverksamhet, eller åtminstone väldigt begränsad verksamhet. Men i verkligheten så höll man på med en hel massa saker som man inte ville prata om. Och byråkrater, socialdemokrater, moderater, alla var lika rörande överens om att det här måste hållas hemligt. Och det handlade om vissa typer av bistånd, men vi hade också en spärr mot att publicera någonting överhuvudtaget som rörde vissa länder. Jag tror att det var 4 eller 5 länder som var som undantagna från transparensen. Och det var Ryssland, Vitryssland, Syrien, Nordkorea och kanske något till. Och det handlar alltså om det som man i amerikansk kontext i den aktuella debatten kanske kallar för regime change. Det vill säga hemliga operationer i till exempel Ryssland som syftade till att underminera den rådande regimen, finansierat genom den svenska biståndsbudgeten. Rubrikerna var ofta såklart som insatser för demokrati, demokratibistånd. Mottagarna var organisationer som jobbar med oppositionsgrupper och till exempel utbilda dem för att de ska kunna vara mer effektiva i sitt arbete. Och primärt så handlar om Ryssland och Vitryssland. Jag tror att det var dit det gick mest pengar i alla fall. Och jag pratade också under den här tiden med en av operatörerna som reste fram och tillbaks till de här länderna och jobbade med oppositionsgrupperna. Jag minns att den personen sa något i stil med att ja, jag vet inte fan om de här typerna som jag träffar där borta, om de är bättre än Putin och Lukashenko. Inte fan bryr de sig om demokrati i alla fall. Men ja, han tyckte det var roligt och intressant arbete. Han fick resa, han fick jobba på sin ryska så att inte den blev för rostig och sådär. Ja. Och de här sakerna, de skulle man hemlighålla till varje pris. Officiellt såklart, för att om dokumenten publicerades så skulle det utsätta människor för livsfara. Vi ser primärt de oppositionsaktivisterna som man jobbade med och som fanns direkt eller indirekt utpekade kanske i dokumenten, men också kanske de svenska operatörerna. Men sen fanns det såklart också aspekten då att alla svenska politiker, oavsett parti, tyckte att det var rätt och riktigt att finansiera oppositionella krafter i de här länderna. Man var stolt över de här sakerna. Och man märkte på folk också att de tyckte det var häftigt. Det var lite James Bond liksom. Så man ville absolut inte att det skulle stängas ner. Det jag tyckte var allra mest intressant var Nordkorea. Det här har inte specifikt att göra med missbruk av medel och sånt där. Det är bara en grej som jag tycker är ganska rolig och intressant. Jag har hintat lite om det här i Radio Bubbla tidigare. Och jag har sagt bland annat att när muren faller i Nordkorea och den slutgiltiga historien om det landet skrivs, så kommer Göran Persson framstå som en mycket stor man. En hjälte som gjorde mer än folk hittills anat för att underminera regimen där. Jag skojat en del om det där, men saken är den att jag läste en massa hemliga dokument. Därför att när jag fick order om att gömma undan saker så gjorde jag det till punkt och pricka. Men jag såg också till att själv lusläsa många av de här dokumenten. För att jag hade faktiskt rätt att läsa dem och jag var väldigt nyfiken. Och Nordkorea-dokumenten var otroligt märkliga. En mystisk sak som jag fortfarande inte förstår är att de som jobbade med de här projekten hade väldigt konstiga namn. Det var svenska namn. Jag kände igen de enskilda ordleden, så det var tydligt svenska namn. Men jag hade aldrig sett namnen förut. Alltså efternamnen. Så folk brukar ju heta Karlsson eller Lindberg eller kanske von Essen eller något sånt där. Men de här människorna, minst hälften av dem, hade namn som lät som typiska sån här liksom borgerliga namn, men som jag aldrig hade talat om förut. Vilket för mig kändes enormt märkligt. Alltså statistiskt extremt osannolikt på något sätt. För att jag har aldrig, vare sig innan dess eller därefter, stött på något liknande. Alltså en radda svenska namn som jag inte känner igen. Så jag funderade på om det kunde handla om pseudonymer. Men jag tror inte att det var det. Jag kollade upp en del av dem och flera av dem hade liksom så här ganska normala spår på internet. De stod listade som affilierade med DLD-institutet och så vidare. De hade väldigt begränsat med spår såklart, men jag kunde liksom verifiera några namnen. Så intrycket jag fick var att det här är min tolkning, att det här var hemliga människor från hemliga familjer som jobbade med hemliga saker. Jag vet inte om man kan lära sig av det där, men jag tyckte att det var en intressant detalj. Och jag vill säga också att om det finns någon som lyssnar på det här och kan förklara det här fenomenet och kan berätta för mig varför det finns liksom hemliga människor med namn som jag inte känner igen när jag ser dem, så jag skulle vara jätteintresserad av att få en förklaring. Hur som helst, det här Nordkorea-projektet, jag känner att jag behöver sitta och hålla på den här informationen, så jag kan berätta lite om det. Det är rätt gammal information och jag ska inte nämna några namn förutom Göran Persson givetvis. Jag har inte sparat några av de här dokumenten, så jag kan inte dela dem ens som jag ville. Men det handlar i alla fall om något som började som ett rent industriellt projekt, ett sorts tekniskt utbyte mellan svenska industriföretag och nordkoreanska industrier, vad det nu kallas i Nordkorea. Sverige skickade dit ingenjörer och jag tror att de hade nordkoreaner på studiebesök i Sverige. Och det här är någonting som har pågått i olika former. Även officiellt. Mellan Sverige och Nordkorea sen, jag vet inte, 60-talet länge. Och de svenska företagen, det var helt enkelt de stora svenska industrikoncernerna. Företagsnamn som precis alla i Sverige känner till. Och i flera års tid så var det tydligen bara diskussioner om industriprocesser. Kanske om hur man smälter stål och bygger kullager eller sådana saker. Men så i ett av dokumenten så står det att vid ett tillfälle så hade nordkoreanerna börjat ställa en annan typ av frågor. De hade sagt, det är okej, det här med teknisk produktion, det är en sak. Men en annan sak som ni har i väst är ju marknadsmekanismer. Prismekanismer som ger signaler som styr produktionen. Vi vill lära oss mer om det. Och se om vi på något sätt kan integrera det i vår produktion för att göra den mer effektiv. Och sen står det i den här svenska rapporten, någonting till med. Från och med den här tidpunkten antog arbetet inom projektet en distinkt annorlunda karaktär. För tiden nappade svenskarna på det här och de tänkte, aha, här har vi en chans att göra något som kan bli stort. Så man började mata nordkoreanerna med information om marknadsprocesser och hjälpa dem med saker som att ja, kanske prissätta produkter för att skapa bättre koordination mellan olika fabriker och så vidare. Tyvärr fick jag aldrig läsa särskilt mycket om hur det gick med allt det där, därför att dokumentationen tog slut något år. Eller så kom jag aldrig i kontakt med den senare dokumentationen. Men där hände på 00-talet, så mitten av början av första halvan av 00-talet tror jag. Så det var i samma veva som Göran Persson gjorde den här charmoffensiven mot Nordkorea och hjälpte till med att öppna upp kontakterna. Och det nämns också i de här rapporterna att det där var någon sorts samspel mellan de här. Att kanske att Göran Persson var införstådd och hjälpte till liksom att bereda väg för det här. Så det finns ju en officiell berättelse om det industrisamarbetet mellan Sverige och Nordkorea och de här företagen, som Atlas Copco och ABB och Volvo såklart, försökte göra affärer med Nordkorea. Och det slutade med att Nordkorea blev skyldiga svenskarna en massa pengar. Det där är en känd historia, men en anekdot, att de fick en massa maskiner, som bilar och sånt, som de aldrig betalade för. Men det där såg jag ingenting om i dokumenten som jag läste. Så att jag misstänker nästan lite att de här skulderna som Nordkorea sägs ha delvis har använts som täckmantel för annan typ av verksamhet. För att de här sakerna som jag pratar om, de utspelar sig långt senare. Men det var samma företag som gladeligen skickade sina ingenjörer till Pyongyang, så det fanns inte så mycket ont blod där. Det här var mest en liten lustig historia, det här med Nordkorea. Jag tycker bara det är en kul anekdot i alltihop med massa hemliga typer i Sverige som försöker lära nordkoreaner om hur man tillverkar bättre stål. Men nordkoreanerna, de vill veta hur man sätter upp en marknadsekonomi. Gud vet vad som hände sen med alla de här sakerna. Det här var några nedslag i saker som jag såg. Jag kan säga något kort också om vad som hände sen. Alltså vi publicerade den här sajten openaid.se när det nu var. Alltså jag tror vi fick uppdraget då våren 2010 och vi lanserade OpenAid någon gång 2011. Och sen blev alltihop betydligt tråkigare för oss, för att de flyttade över den här sajten till Sida. Så att Sida ägde den, för de tyckte inte att det rymdes inom UDs liksom ram att förvalta ett webbprojekt. Och de hade sparkat, jag tror att vid det här laget hade de sparkat två Sida-chefer. Och jag tror att de tänkte att de började liksom få pli på Sida till den utsträckning som de var intresserade av. Så vårt uppdrag flyttades till Sida också, så vi fick Sida som kund, vilket var mycket tråkigare, och själva uppdraget var då mest för förvaltning av det som vi redan hade byggt. Så att vi fasade ut oss, kan man säga. Vi gjorde en liten avknoppning där en person i vårt team satte upp en egen firma och drev Sida-uppdraget vidare i några år, medan vi andra gick vidare till nya projekt. Jag vet inte vad konsekvenserna egentligen blev. Jag vet att en del projekt stoppades, en del personer blev av med sina jobb och så vidare. Eller flyttades från en myndighet till en annan, antar jag. Jag tror inte det var någon som blev som vanryktad eller straffad på något kännbart sätt. Så jag tror att vi gjorde en viss nytta, samtidigt som det inte var något dramatiskt. Men en del av orsaken till det var också det här att, alltså, det fanns inte några enorma saker att avslöja. Det mest känsliga det var det här demokratiarbetet, så kallade, i Ryssland och projekten i Syrien och så vidare. Jag kan ju tycka att det är ganska allvarligt från perspektivet nationell säkerhet. Alltså, Bashar al-Assad, han kunde väl inte göra så mycket för att hämnas på Sverige. Men, eller så kunde han det, jag vet inte. Men det är vansinnigt att mucka gräl med Putin. Vilket svenska politiker borde ha förstått, och de borde ha blivit mycket mer medvetna om det nu. Men i själva verket går de ju i motsatt riktning, som alla vet, och vräker pengar. Inte minst från biståndsbudgeten såklart, över Ukraina. Sen kriget började 2022 så har Sverige officiellt skickat ungefär 10 miljarder i bistånd till Ukraina. Och innan kriget så var det 200-300 miljoner om året. Men samtidigt så är inte det är inte någon stor skandal eller något stort fusk eller något sånt där från svensk perspektiv. Därför att alla i Sverige tycker att det där är jättebra. Precis som att alla tycker att det är jättebra att skicka mat till svältande människor eller bota sjukdomar som afrikaner dör av och så vidare. Så vad är då poängen med den här berättelsen? Förutom att det roar mig att berätta om lustiga saker som jag höll på med i mitt förra liv. Jag tror att det är viktigt att faktiskt förstå vad staten håller på med på en ganska detaljerad nivå. Och förstå hur olika stater skiljer sig åt. För det verkar som att USAID i USA faktiskt har använts som en gigantisk sån här slush fund. SIDA i Sverige används inte riktigt på samma sätt. Alltså biståndsbudgeten i Sverige, den slussas via de politiska partierna och så vidare. All biståndsverksamhet är såklart vänster i grunden. Det finns en hel del skit att gräva i där för den som vill. Man kan hitta liksom slöseri, kanske korruption. Och en rimlig svensk regering borde såklart stänga ner alltihop. Rubbet. Inte en enda skattekrona ska såklart gå till så kallat bistånd i en rimlig ordning. Men om man la ner SIDA imorgon så skulle det inte ha några jättestora effekter på det politiska livet i Sverige. Och knappast heller på det politiska livet i Ryssland eller Vitryssland. Det skulle bli lite mindre attraktivt att vara politiker eller politisk aktivist i Sverige. Men makten och pengarna i Sverige finns någon annanstans.
2: Radio Bubbla.
1: Vad vi behöver är inte fred, vad vi behöver är krig.
2: Radio Bubbla.
0: Jenny Sonesson, bokstavstroende salafister måste angripas med teologiska argument i Mellanöstern, Afrika, Asien och Europa. Demokratiska muslimer ovärdeliga i kampen. Islam behöver en Luther. Ja, det är lätt genant att vi ska diskutera nu islam, islamsk teologi och kopplingar eventuellt till Martin Luther med utgångspunkt i en ledartikel från Göteborgs-Posten. Men så kan det bli ibland, för det är vad vi har att tillgå i opinionsavdelningen på Bubbla. Och den här artikeln är intressant. Islam behöver också en Luther, är rubriken. Och den är naturligtvis intressant framförallt för hur spektakulärt fel den har. Den är totalt inverterat felaktig på ett anmärkningsvärt sätt. Så tesen här det är att då apropå 500-årsjubileet av att Martin Luther spikade upp sina 95 teser som vi pratade om här om sändningen, så menar Jenny Sonesson på att om vi bara kunde få samma fantastiska utveckling i islam, att islam kunde få sin Luther som skrev ner 95 teser, spikade upp dem på mosképort och reformerade islam, så då skulle saker och ting kunna bli lika fantastiskt bra som de blev i Europa. För som hon säger, att katolska kyrkan tappade politiskt inflytande är tillsammans med rättsstaten och folkskolans framväxt avgörande förklaring bakom många av Europas framgångar. Och vidare är tesen då att man ska inte bekämpa islamister med militära medel. Och man ska inte heller, och det får man åtminstone läsa mellan raderna, man ska inte heller göra som Viktor Orbán i Ungern. Att skriva in kristendomen i grundlagen.
1: Fy.
0: Ja. Och, eller som på Irland, att kriminalisera blasfemi och sådär. Men Orbán lyfts fram här som ett varnande exempel. Och det hon egentligen gör med den kommentaren, det är att hon jämställer Viktor Orbán och jihadisterna. För att hennes tes då, det är att problemet är att religioner är på frammarsch. Problemet är religioner i allmänhet. Inte islam. Problemet med islam är inte islam. Utan problemet med islam är Viktor Orbán. Något förenklat i hennes resonemang. För all del inte en tes som hon är ensam om. Men sen har den här idén då, att det man istället ska göra är att man ska fixa islam. Reformera islam så att det blir en bättre religion. Visserligen så är ju islam redan fredens religion. Och det finns jättemånga demokratiska muslimer och så vidare. Men vi ska bara, jag antar att vi ska ge dem moraliskt stöd. Så att de kan reformera sin religion på samma fantastiska sätt som Luther gjorde. Så häromdagen så lyssnade jag på en föreläsning. Det var helt otroligt bra. Det var, man kan säga, en del av Bubblas interna utbildningsprogram. Där det produceras helt fantastiska föreläsningar. Och den här hölls av en, jag tror man kan säga, en för detta muslim. En person som har oerhört god inblick, inside information. Men också är teologiskt och historiskt bildad. Höll en föreläsning om islam och islamism. Och vederbörande gjorde en poäng där. Som knyter an direkt till den här artikeln. Det blev väldigt vanskligt för mig att försöka återge den. Men jag ska försöka. Så de här ropen på att islam måste ha en reformation är fullständigt förfelade, därför att islam har redan haft sin reformation. Islamismen är den muslimska reformationen. De är exakt samma sak för islam som Luther var för kristendomen. De representerar en uppgörelse med de traditionella muslimska institutionerna, som ju genom historien i viss utsträckning har varit mer toleranta, mindre kan man säga barbariska, lite mer så här upplysta, om man säger, från ett allmänt västerländskt perspektiv.
1: Sosse-islam.
0: Sosse-islam eller liksom mer upplyst civiliserad islam. Och det finns ju de här bilderna som sprids ofta, tyvärr utan särskilt mycket kontext, när man ser till exempel bilder på kvinnor på Kabuls gator eller Teherans gator för 40, 50, 60 år sedan. Och sen ser man en bild på kvinnor på samma gator idag, och att de går från att vara så här, gå i en kortärmad blus till att gå i burka i Kabul. Och så att det har ju hänt någonting här, och det som har hänt är alltså en teologisk reformation där man i hög utsträckning då har gått tillbaka till ursprungsskrifterna, sola scriptura. Sa Luther, även om han inte levde efter det. Och på samma sätt så går islamisterna tillbaka till en relativt autentisk och liksom bokstavlig tolkning. Men man kastar bort mycket av liksom den evolverade, modererande institutionerna runt omkring, på samma sätt som Luther vill göra sig av med de institutioner och hierarkier som faktiskt utgjorde kyrkan. Och istället ville han ta tillbaka det. Det är väldigt förenklat då. Men han ville i hög utsträckning ta tillbaka det till den enskilda personen och vederbörandes bibelläsning. Och på många sätt är det precis det som islamisterna gör. Så att som den här föreläsaren då uttryckte det. Så islam har haft sin reformation. Det är islamisterna. Och det gick åt helvete. Det blev fruktansvärt dåligt. Så att det är inte så fantastiskt bra att idé att reformera islam. Vi har testat det och det ledde till Saudiarabien, Osama bin Laden, IS-terroristerna, jihad, hundratals, tusentals döda i Europa och USA. Så att det är värt att försöka testa ett annat spår. Jag kanske tar en titt på vad Viktor Orbán håller på med.
1: Ja, och men det finns ju också en märklig antipapism, alltså bland svenska ledarskribenter. Alltså bara historieskrivningen som Jenny Sonesson gör på slutet. Och så får man trycka så här enfaldiga saker, jag tycker alla journalister är enfaldiga. Citat: att katolska kyrkan tappade politiskt inflytande är tillsammans med rättsstaten och folkskolans framväxt avgörande förklaring bakom många av Europas framgångar. Vad är det för jävla historieskrivning? Ja, det är inte ens enkelt, simpelt och korkat. Det är bara det är som ett barn tar liksom olika ord som en sån här kylskåpsmagneter och sätter ihop det. Det här betyder ju ingenting. Och har ingenting med historien att göra heller.
0: Ja, vi kan inte hitta och räkna fel i den här typen av artiklar.
1: Nej, det är som Per Kahneman, totalt omöjligt.
0: Per Kahneman-artikeln som vi pratade om nyss. Då kan vi inte göra något annat än att bubbla. Än att bara göra sådana listor. Ja, om vi ska göra någonting så tror jag liksom Viktor Orbán-spåret är någonting i den stilen som vi kanske får titta på. Det var i alla fall vilket budskap vi fick under den här föreläsningen som jag refererar till. Nämligen att den nu version av islam som nu är i svung med islamism är en otroligt stark, det är världens starkaste memetiska kraft just nu. Det finns ingen annat memkomplex som har en sån enorm attraktions- och replikeringskraft. Det suger in människor som ett svart hål. Inte bara från den muslimska världen utan även från västvärlden. Och det finns liksom grundläggande andliga orsaker till det. Men som vi har pratat om tidigare i Radio Bubbla, den viktigaste andliga orsaken till att islam växer och islamism växer är inte faktiskt, det beror delvis på inneboende egenskaper i islam. Men det beror framförallt i praktiken på andliga kvaliteter i väst. Det beror på att väst inte har någon andlighet längre. Väst har inga värderingar. Det finns ingenting i västvärlden att vara stolt för. Att brinna för, att försvara, att dö för. Och tills vi har det så kommer vi vara chanslösa mot ett tankesystem som faktiskt kan erbjuda en upphöjd känsla av mening. En upphöjd känsla av brödraskap. Någonting som är värt att försvara med livet som insats.
1: Mm.
0: Det är det vi måste försöka komma tillbaka till. Jag är inte odelat optimistisk kring våra möjligheter att göra det. Men om vi inte åtminstone söker i den riktningen så är vår civilisation förlorad.
1: Ja, och den yttersta försvarslinjen, det är ju den första försvarslinjen, det är att människor ser vissa värden som överordnade och värda att dö för. Den sista försvarslinjen, det är ju att man ser sig själv och sina nära och kära som värda att dö för. Och den första försvarslinjen är ju genombruten, uppenbarligen. Men jag tror den andra försvarslinjen, det som är skräckenjagande, och den yttersta och sista, det här med viljan att försvara sig själv och sina nära och kära, också är på väg att falla. För folk är så sanslöst jagsvaga i västerlandet. Så de ser inte sig själva och sina grundläggande rättigheter som någonting självklart längre. Och ser sig inte som individer med en historia och ett mål. Och det är då vi är illa ute.
2: Radio Bubbla.

0: Du lyssnar på Radio Bubbla, ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden. Radio Bubbla.
1: GB's Big Pack Vanilj utses med marginal till årets matbluff för att ha ersatt mjölkprodukterna med främst vatten och ärtprotein. Företagets nordiska marknadschef Victoria Gelmanowska kommenterar att de är stolta över att glassen numera är en del av ett växtbaserat sortiment och beklagar att nomineringen inte tagit till sig att glass kan tillverkas på ett mer modernt och hållbart vis. Det finns en konsumentförening som heter Äkta Vara som sysslar med att avslöja bluffmat. De är andra saker också. De har också bland annat en egen märkning, Ä-märkningen. Så om du ser ett Ä på förpackning så kan det bero på att det är Äkta Vara som har certifierat den här produkten som ja, det låter som att det inte

0: skett en offentlig omröstning för att utse vinnaren. Alltså årets mest bedrägliga, skadliga och skamliga matbluff. Och vinnaren är alltså GB Big Pack Vanilj, den klassiska glassen som man köper i stora fyrkantiga plastlådor. Som jag tror innehåller 2 liter. Alltså det är en härlig storlek på en glassförpackning. Men det är också allting som är härligt med den. Och man kan fråga sig om det är härligt att få mycket av någonting som är i sig själv. Det är så härligt. Tydligen har man ändrat receptet. Och GB Big Pack är numera en växtbaserad glass. Helt utan animaliska ingredienser. Inklusive mjölk. Det är glass utan mjölk. För bara några år sedan så hade man ju kliat i huvudet och frågat sig, vad är det? Menar du sorbet eller vad pratar de? Det strikt taget står på förpackningen att den kan innehålla spår av mjölk eller något sånt där. Så att den är inte helt strikt vegansk, men mjölken har ersatts av vatten och ärtprotein. Och GB:s marknadschef då är väldigt, väldigt förnärmad och tycker att folk ska bara ta till sig det här med moderna och hållbara sätt att producera glass. Ja. Det är lite dråpligt, men en fråga som jag diskuterade med Sofia tidigare ikväll, det är var GB Big Pack Vanilj överhuvudtaget en ätbar glass? Ens innan det här receptskiftet när det fanns mjölk i glassen?
1: Jag tror inte jag har provat den faktiskt, men jag tycker du missar en viktig aspekt här nu, alltså att vi måste trots allt komma ihåg att övergången från mjölkbaserat till ett växtbaserat recept har lett till 37% lägre utsläpp av växthusgaser.
0: Mm, det är superbra för klimatet.
1: Det är stort. Ja. Och de lovar ju nu att gå vidare också. Det ska inte bara vara Big Pack, utan de är så nöjda. De tar det här offensivt alltså. Men har du och Sofia testat Big Pack?
0: Nej, jag kan inte minnas att jag någonsin ätit GPB. Sofia sa att hon åt den när hon var liten, att det var liksom stapelbara. Jag antar att jag ätit den någon gång, men jag har inga specifika minnen av den. Och det var ingenting som fanns i mitt barndomshem och jag har definitivt aldrig köpt ett paket GB Big Pack själv. Så att på rak arm så vet jag inte hur den smakar, vare sig mjölkversionen eller ärtversionen.
1: Nej, men det värsta är att det kommer säkert finnas folk som går igång på detta liksom, och det kommer att komma dyrare glassar som kör med det här också alltså. Det finns ett segment som...
0: När de räknar på klimatavtrycket, Boris, tror att de har räknat in alla metangaserna som kommer att alstras av den här ökade ärtkonsumtionen?
1: Alltså, man skulle ju starta en kampanj i frågan, tycker jag. Det är...
0: Jag var tvungen att kolla upp faktiskt lite grann innehållsförteckningarna på glassar. Nu har jag slutat äta glass av skäl som bland annat har figurerat på BBSen. Men innan jag gjorde det så hade vi några favoritglassar som vi åt här hemma. Och framförallt gillar vi Häagen-Dazs glassen. Till exempel det vaniljglass som är utomordentligt bra. Så jag var tvungen att kolla, vad är det egentligen i den? Är det ärtprotein eller vad är det?
1: Ja, men förstör inget nu.
0: Ja, jag ska berätta. Häagen-Dazs vaniljglass innehåller exakt 5 ingredienser. Nämligen grädde, mjölk, rörsocker, äggulor och vaniljextrakt. That's it.
1: Oh.
0: Inga konserveringsmedel, inga stabiliseringsmedel, inga färgämnen, inga vegetabiliska oljor och så vidare. Och då är Häagen-Dazs ändå ett ondskefullt Nestlé-företag och en integrerad del av den judiska världskonspirationen. Så det är inte som att det är så här superbra feel-good-glass. Men det är väldigt lätt att köpa riktigt bra glass. Vad det gäller bara glasskvalitet så är Häagen-Dazs toppen verkligen.
1: Mm. Ja, men det är de.
0: Så att det är en otrolig liksom slappig, otroligt dekadent beteende att köpa en sån här... Alltså att köpa ens, jag vet inte vad det finns för andra märken, men kanske Ben & Jerry's eller sånt där, som innehåller massor med skit, massor med kemikalier och sånt som absolut inte hör hemma i en bra glass. Och GB-glass, jag kan inte tänka mig att det har varit en normal, rimlig glass.
1: Har de inte varit sedan andra världskriget. Men det är lite sjukt att den här taggen där ska vara så en sån lyxprodukt. Alltså, du får säkert 2 Big Pack för priset av en Häagen-Dazs liten

0: rund kartong. Och det är det som gör att folk, då tar de liksom den där glasscontainern.
1: Som kostar en tiondel så mycket. Och ja. Det kan man säga, visst det är en ekonomisk fråga, men å andra sidan, hur mycket glass behöver du äta egentligen? Måste du käka liksom fyra liter glass? Kan du inte käka fyra deciliter glass istället, som är bra glass och smakar jättegott? Ja. Andra nominerade i tävlingen var Bravo Röd Apelsin, som har bilder av blodapelsiner på förpackningen. Och röd apelsin, tänker man att blodapelsin kan man lätt tro. Men den består nästan bara av äpple, av äppelsaft. Men äpple finns inte med på bilden på förpackningen. Och den innehåller också mer apelsin än blodapelsin. Det är oklart, det finns någon mängd blodapelsin, innehåller spår av blodapelsin. Men den röda färgen kommer inte därifrån. Det verkar komma framförallt från ett bär som heter Aronia-bäret.
0: Va?
1: Ja. Så att det är total bluff.
0: Är inte det smågiftigt?
1: Jo, det stod det när jag kollade upp det. Det stod i Wikipedia i alla fall att det inte var så bra käken. Ja. Men det är det de har i Bravo röda apelsin. Eller som äkta vara kallar för bluff och rödfärgat äpple. De har designat en ny förpackning. Och Big Pack Vanille kallar för Väggpack Vanillin. De har gjort en sån liten Photoshop-del av kampanjen också. Cider från nyckelbryggerier i Norrbotten med lingonsmak. Har bilder av lingon på etiketten. Och det står hämtade från våra skogar och myrar och sådana saker på paketet. Väldigt mysig norrländsk stämning. Men läser man inom sorteringen så finns det inga lingon i nyckelbryggeriers lingonsider. Det är lite oklart vad smaken kommer ifrån egentligen. Den röda färgen verkar komma från svart morot som de har haft i.
0: Vad heter det? Står det ingenting om Mor Hildas läsk?
1: Nej, den är inte med. Är den också bluff?
0: Ja, jag hittade en favorit redan förra sommaren. Alltså deras enbärsdricka. Drack hela sommaren. Alltså obehagligt stora mängder. Fast den inte var sockerfri heller, men den var fantastiskt god. Så upptäckte jag efter 2 års sommarkonsumtion av den att finns inte ett enbär i den. Inte ett enda. Det var lite deppigt.
1: En ganska extrem variant på det här temat är nästa produkt på Äkta Varas lista, nämligen Fasser Vilja Oat for Whipping, som alltså är ett havrebaserat substitut för vispgrädde. Men tydligen innehåller knappt någon havre alls. Det är 1% havreextrakt. Och produkten säger
0: och resten?
1: Oat for whipping. Jo, resten. Det här är sånt som du inte vill veta, men du skulle givetvis aldrig konsumera den här produkten. Resten består av kokosolja och rapsolja. Men det är sådana så kallade härdade oljor. Det vill säga att de är industriellt hårdprocessade för att få en fastare konsistens. Det vill säga att de ska efterlikna animaliska fetter. Mättade fetter. Och så vitt jag förstår så är det de processerna som är så riktigt, när man läser hur det går till, så är det riktigt läskigt alltså vad de har i för skit för att få dem att bli härdade, som de säger.
0: Jäklar alltså.
1: Och som jag förstått det så är det de processerna som så kallade transfetter uppstår. Transfetter finns kanske också naturligt i små mängder, men de uppstår med industriella transfetterna när man härdar fetterna. Så det är riktigt snuskiga saker som folk sätter i sig med de här nya produkterna, men jag tycker det är så extremt på något sätt. Jag tycker ju själva idén att byta ett vispgrädde mot havre är vederstygglig. Men om man dessutom får veta att den innehåller inte ens havre.
0: Nej, det där borde ha vunnit, tycker jag. Vilken jävla häxbrygd alltså.
1: Och sen har vi Arla Keso Protein, som är en bluff för att den innehåller 15% protein. Till skillnad från den vanliga kesen som innehåller 14% protein. Så det var liksom, ja, bara 1% mer protein. Jag vet inte om jag känner mig lika indignerad över det. Jag får en kommentar från BBSen här. GB Big Pack fanns i alla småbarnsfamiljs hem där jag bodde på 90-talet. Var aldrig bra, mest socker och fett. Men fanns i massa olika smaker, oftast 3 smaker i samma förpackning. Svalkade på sommaren och pacificerade varnarskarorna.
0: Ja. För sig.
1: Alltså riktig glass består mest av socker och fett. Jag vet inte. Det är lite konstigt klagomål där. Boris, jag är nyfiken på en grej. Hur pass mycket bättre eller sämre det egentligen blir med maten? Från mitt perspektiv så har det ändå blivit bättre på vissa sätt. Det känns som att liksom den här industriella skitmaten ändå kanske pikade för några årtionden sedan. Nu verkar det finnas en större förståelse för att man inte ska äta liksom superintensivt processat mat och så vidare. Mängden transfetter som folk äter minskar. Och jag personligen så ser jag inga som helst problem med att äta liksom enbart riktig, nyttig mat. Det är nästan svårare att äta onyttig mat när man väl har någorlunda rimliga vanor i vad man äter och vad man köper och så vidare. Men samtidigt så dyker det upp de här nya idéerna som kanske är mer ideologiskt drivna. Som att det är dåligt att äta kött och animalier. Förutom om det handlar om insekter, för då är det superbra att äta insekter.
0: Aha.
1: Men vad är egentligen den övergripande trenden? Blir maten bättre eller sämre?
0: Nej, men alltså, jag skulle nog vilja hävda att den mat som folk köper blir sämre faktiskt. Speciellt det senaste året med inflationen. Jag tycker, det ser man när man går och handlar alltså. Det är så obehagligt. Det säger så mycket om människor och världen, vad folk handlar. Och så jag står alltid och stirrar i folks varukorgar och kundvagnar. Nej fan, de äter inte bra grejer. Och jag tror inte bara att det är en fråga om inflationen, utan att det är en slags mental uppgivenhet. Alltså Sverige just nu är ett land av väldigt mycket tröstätande. Och det växande segment som fanns för några år sedan bland människor om just det, att det ska vara riktig mat, det ska vara riktigt kött, det ska vara ekologiska grönsaker och så vidare. Bra bröd. Lite hipsterbaserat och så här i innerstadsmänniskor, inte bara i Stockholm. De har ju fallit för idiotprodukterna, alltså havrefejket och konstgjord korv och så vidare. Så att det är, jag tycker det är en ganska dyster bild alltså av vad folk äter.
1: Det är lite där jag tänker på att jag kanske lever i en hipsterbubbla.
0: Ja, jag tror det.
1: Folk bryr sig om bra mat och ingen jag känner äter all den där skitmaten. Möjligen mina föräldrar som är boomers och äter liksom margarin istället för smör och så vidare. Men utanför bubblan så kanske utvecklingen i själva verket går i fel riktning och folk äter sämre och så vidare.
0: Men
1: jag vet inte, i sådana fall är jag kanske inte så jäkla bekymrad. Alltså det är, jag gråter inte över att en massa idioter, hjärntvättade och ideologiskt förblindade idioter, liksom slutar äta kött och käkar sojaprotein och transfetter istället. Jag ger tummen upp till den utvecklingen. Bara jag slipper göra det. Det är otäckare när de säger att de ska liksom... Jag hörde något nyligen. De försöker ordna en regel så att de får blanda i insektsprotein eller sån här mjölmaskprotein i maten utan att skriva ut på förpackningen att det är det man äter. Och det låter lite otäckt. Men å andra sidan, det är lite det här som jag var inne på tidigare, att det är nästan svårt att äta onyttig mat när man har någorlunda sunda vanor, för att jag kan inte tänka mig vilken produkt det skulle vara som vi konsumerar i vårt hem där man skulle kunna liksom föra in ett hemligt tillskott av insektsprotein eller sånt där. För att vi köper, på affären köper vi liksom en stor bit kött och sen så tillagar vi den. Och de kan inte få in insektsprotein i liksom köttbiten som vi köper från slaktaren. Jag hoppas inte det i alla fall. Det är svårt att se hur det skulle gå till. Och samma sak så kanske man köper liksom några morötter, en broccoli eller någonting, och det är svårt att få in insektsproteinet där. Så att om man inte köper massa konstiga liksom processade halvfabrikat och så vidare, så vet jag inte ens hur de skulle komma åt mig med sin den här påtvingade insektsmaskgrejen. Och om det är så att samhället stratifieras i liksom en grupp människor som äter traditionell mat, rimlig mat, riktig mat och äter kött och sånt där, och en annan grupp som äter liksom superindustriprocessad skit, så är väl det är väl ganska bra. Don för person och alla får vad de förtjänar.
0: Ja, jag är så jäkla snäll idag. Så jag lider liksom med de som är så här uppgivna och bara... Det är för att det finns ju ett jättespektrum av mat man kan stoppa in skit i. Så tog upp alla former av processad mat, halvfabrikaten, den djupfrysta maten. Djupfrysta engångsportioner har ökat någonting oerhört alltså i försäljningsstatistiken, alla ensamma sal. Det kan jag stoppa in precis vad som helst. Jag bryr mig som du inte dugg om de som liksom har för sig att de ska äta kokos, tillfixad kokosolja och kokosfett. De kan gott ha det. Men jag lider lite med de som inte har till, de som inte fattar att de ska för fan inte ta liksom de här färdiga förpackningarna och gå hem och mikra eller värma i ugnen. Det är, eller köpa fuskkorvar. Men annars, alltså när det gäller tillgången på, vill man ha bra mat, så om man bara tar Stockholm, så har jag andelen små butiker som säljer kött till exempel. Jag har fått en egen liten köttbutik på Råsundavägen sedan ett år. Så att det finns det på andra ställen också. Om man vill så finns det, och det är definitivt inte särdeles dyrt, va? Så att på det sättet är det bra.
1: Ja, jag har lite svårt att känna sympati med allt det här med de djupfrysta matportionerna. Ja, för mig, det låter lite grann för mig som en sån här klassisk skatt på dumhet. Vi har så enormt mycket subventioner av dumhet i moderna samhällen. Så att, om någon ska påföra lite skatt på dumhet någon gång så är jag preliminärt för att de gör det.
0: Ja, det är alltså, det behöver inte beskatta det svårt. Det är... Vad så du menar, det är för att det är det som är det sjuka. Det kommer liksom inflationstyngda och livsdeprimerade familjer och ensamstående att handla mat. Och då väljer de den mat som är dyrare. Det är för att den processade skiten är ju alltid dyrare än om du köper en köttbit eller en bit fisk.
1: Ja, jag menar en icke-monetär skatt. Du betalar med din hälsa i det här fallet.
0: Ja, det gör de definitivt.
1: Kanske de får marginellt mindre avkomma, så att nästa generations genpool blir lite bättre.
0: Ja, de har redan gett upp på avkommefronten, så att
1: givet att de som vill kan äta bra, så har det kanske en fin liten eugenisk effekt, den här lavinen av usel fejkmat.
0: Ja.
2: Ideella föreningen Get Together på Lidingö låter ensamkommande afghanska pojkar hjälpa till med getskötseln. Bra sätt att komma ut i samhället och lära sig svenska, enligt initiativtagaren Henrik Pontén. Ja, uttalar man organisationens namn Get Together eller Get 2 Together. Oavsett hur namnet uttalas så är det en helt fantastisk idé. Att ensamkommande flyktingpojkar från Afghanistan som har jobbat i åratal i hemlandet med att valla getter får nu ett perfekt jobb på Långängen på Lidingö. Nämligen genom att valla de 20 getter som föreningen Get Together har skaffat. Bland annat Hanif Mohammadi och Hussein Gangi är mycket entusiastiska över sitt nya jobb. Äntligen får valla getter igen. Och de tycker det är fantastiskt, de ser väldigt glada ut. Och de hoppas att det här kanske kan bli en framtid för dem i Sverige. Jobba som getbönder eventuellt.
0: Ja, nej, men det är en jättestor och växande bransch i Sverige. det är helt rubbat. Alltså, hur fan ska du kunna komma in i samhället? Vad har du gjort de senaste åren? Ja, alla getter på Lidingö. Det här är ju äkta... Man sprider ofta rasismanklagelser i Sverige så här, mot folk som har åsikter om invandringspolitiken. Men när du öppnar ett kamelcenter eller liksom anställer getvallare som är flyktingar, då är det inte rasism. Jättemärkligt. Men jag är mest fascinerad, det är därför jag vill prata om det. Bilderna på getten, har jag sett den här där de liksom en står på två ben? Alltså, ja. Vad är det för jävla getras de har på Lidingö? Du har något Schwarzenegger jätter, de är ju gigantiskt stora.
2: Mm, det här är ju jämtländska jätter som de har fört till Lidingö. Jag tror att det var på Bubbla Premium forumet som jag såg en jämtlänning påpeka att det här är djurplågeri. Att ha jämtländska jätter till en så främmande miljö som Lidingö. De kan inte trivas där, menar han på.
0: Därför att?
2: Ja, jag vet inte exakt varför. Om det är temperaturerna eller... attityderna eller typen av blad man kan äta. I tydligen är det djurplågeri i alla fall.
0: Ja, vi får lita på honom. Jag ska åka ut och kolla på de här getterna. Alltså, de kanske har någon liten get som jag kan få tillaga.
2: En annan sak som jag tycker är intressant med den nyheten, det är namnet på initiativtagaren till projektet. Tänk på det.
0: Nej, Pontén, eller vad var det?
2: Henrik Pontén. Jag hajade till direkt när jag såg namnet. Jag tänkte, kan det vara samma, Henrik Pontén? Och sen tittar man på bilden längst upp, då kan man faktiskt se. Kan man se att det är Henrik Pontén som går mitt emellan de två afghanerna. Alldeles bredvid getskocken där. Henrik Pontén som tidigare var frontman för antipiratbyrån.
0: Ja men jävlar!
2: Det var han som gick till storms mot Pirate Bay och krävde att folk som hade delat en filmfil på internet skulle betala 100 000 miljoner miljarder i skadestånd till rättighetsägarna. Så han har gjort flera såna här projekt. Man kan säga att han är ett hyresvärd för alla typer av tokiga och orimliga svågerkapitalistiska kampanjer. Och nu har han dessutom satt igång då Get Together. Det är hans nya projekt. Efter att han har varit upphovsrättslobbyist.
0: Det var säkert välbetalt, va? Så att han har investerat pengarna i getfarmande.
2: Ja, jag undrar bara, är det här ett sätt för honom att liksom göra bot och bättring för hans oräkneliga onda gärningar som bland annat på antipiratbyrån? Eller är det här ytterligare ett illistigt lobbyingprojekt där han får stora pengar från någon typ av uppdragsgivare för att lansera det här getprojektet och sen i nästa steg propagera för en eller annan svågerkapitalistisk propaganda? Med tanke på att det är Henrik Pontén så är jag svårt att tro att det inte handlar om att han har sålt sig själv till djävulen igen.
0: Ja men du, alltså så här, den här nyheten kommer utvecklas. Ja. När du lägger upp det så här, det finns saker som kommer att dyka upp. Det är klart som fan han har en generalplan för att hur han ska sko sig på vår bekostnad här.
2: Ja, det är, jag har svårt på rak arm att tänka ut vad det kan vara för någonting. Men så brukar det vara med Henrik Pontén. Han brukar hitta på ganska halsbrytande saker.
3: Radio Bubbla.
4: Asimod!
5: Stimulus.
6: En glädjande nyhet för alla som använder hårvatten.
4: Asimol.
5: Stimulus.
7: Finns nu med djupverkande hyamin.
4: Asimol.
5: Stimulus.
6: Ger det friskare, renare, livskraftigare hår.
4: Asimol.
5: Stimulus.
7: Har antiseptisk verkan.
4: Asimol.
5: Stimulus.
6: Har en frisk, maskulin doft.
4: Asimol.
5: Stimulus.
7: Är ett beprövat medicinskt hårvatten.
4: Paulis Asimol.
5: Stimulus.
8: Svenska hushåll fortsätter belåna sig i samma takt som förut på 7,2% per år. Ökningstakten för penningmängdsmåtten M1 och M3 minskade något till 8,8% respektive 7,4% per år. Ja, det här är fräsch statistik från SCB. Och den berättar om statistik från december 2016 som visar att de svenska hushållen fortsätter att belåna sig upp till taknocken. Man fortsätter att belåna sig i snabb takt. Och det rör sig om att specifikt bostadslånen ökade med plus 7,7% på årstakt. Och svenska folket är ju som bekant ett högt belånat folk. Och IMF och OECD har varnat flera gånger för utvecklingen. Vi har även kunnat följa en debatt mellan Riksbanken och Finansinspektionen om att ja, man käbblar om vem som bär ansvaret för det här, vilket är högst ironiskt. Men på senare år har i alla fall det blivit mer och mer publikt den här diskussionen och man kan läsa fler och fler artiklar i mainstream media om att man oroar sig för den här att belåningen ökar och ökar för varje år som går. Ökningstakten är inte lika kraftig som innan finanskrisen. Då var siffrorna på mellan 10 och 15% per år. Och sen minskade ökningstakten fram till 2012, varefter den började öka igen. Sedan mitten av 2016 kan vi dock se att ökningstakten har sjunkit lite. Så det är inte så att det kontraherar, utan det är bara att ökningstakten har lugnat ner sig en smula. Men vi är fortfarande på extremt höga nivåer. Och man ska också komma ihåg att framgår också i statistiken att genomsnittliga räntan för nya bostadslån är 1,57%, vilket är upp lite grann, men såklart väldigt, väldigt låg ränta om man ser historiskt sett. På 80- och 90-talet så pratar vi om räntor på över 10%. M1 och M3, det är ju två olika monetära aggregat som man kallar dem för. Det är alltså mängdbegrepp på valuta i omlopp, där M3 är något större aggregat än M1. Och en österrikare tittar ju väldigt noga på de här siffrorna, eftersom ökningstakt i valuta och valutasubstitut är definitionsmässigt inflation, och prisökningar är effekten av inflation enligt österrikare. Medan då keynesianer tittar på det här smått värdelösa måttet KPI, som vi har pratat om i tidigare sändningar. Det man kan säga här ur ett längre perspektiv är ju att den här utvecklingen kan inte fortsätta i all evighet utan att någonting går sönder. Det är nog de flesta överens om, som jag illustrerar här med att det blir mer och mer frekventa artiklar i till och med mainstream media om problemet. Men när trenden vänder, alltså när det går sönder, det är oerhört svårt att säga. Men det här kommer ju såklart få konsekvenser någon gång. Priset på bostäder är inte bara avhängigt tillgång och efterfrågan, utan också tillgången på krediter. Så om krediterna försvinner av anledning som, ja, vi kan ta något exempel, att det blir någon bankkris i Europa eller i en annan del av världen, så kommer det här påverka svenska banker och deras villighet att låna ut ännu mer pengar. Och försvinner krediterna, det vill säga att bankerna inte vill låna ut, så kommer priserna att sjunka oavsett vad tillgång och efterfrågan säger, precis som under 90-talet. Även om anledningarna till 90-talskrisen var annorlunda än de som är nu.
2: När man ser de här siffrorna, jag är ganska dålig på både det som är ekonomiska underdelen av frågorna och dels hur bostadsmarknaden funkar. Jag tycker att det är lite förvirrande, men bara om man tittar bara på siffrorna med någon sorts amatörmässigt sunt förnuftperspektiv, så ser det väldigt orimligt ut, tycker jag, att belåningen, folks belåning, ökar med såna här enorma siffror som 7%, 8%. Med tanke på att det är en mycket större ökningstakt än till exempel den ekonomiska tillväxten,
8: ja,
2: som är en underliggande faktor som måste vara relevant, så måste ju vara så att man helt utökar lånens andel av ekonomin. Och det är uppenbart att man kan inte fortsätta så länge som helst.
8: Precis. Och ett mått på det här som man brukar prata om, internationella jämförelser, är ju belåning i relation till disponibel inkomst. Och på den punkten så ligger svenska folket riktigt risigt till i internationella jämförelser. Men samtidigt så har ju då räntorna sjunkit de sista 20 åren. Så att hade räntorna varit kring 8-10%, som man ändå får anse är en normal ränta om man tittar historiskt, då skulle ökningstakten inte alls ha varit så här extrem. Den hade snarare varit närmare ekonomins utveckling generellt, alltså produktivitetsökningar som leder till löneökningar, reallöneökningar och så vidare. Så att det är ju någonting som är skevt här, när man kan inte bara belåna sig. Vi pratade i tidigare segment om Spotifys belåning som inte står i relation till intjäning. Och det är likadant på i privatekonomiska sammanhang när man tittar på sin familjs budget. För måste man ju ställa relationen till intjäningen och även budgetera för framtiden, att räntorna stiger. Och det sägs ju att svenska banker kräver att kalkylen ska klara 6-7% ränta på bostadslånen, men samtidigt har vi sett andra rapporter som vi har pratat om tidigare, vill jag minnas, att svenska folket skulle inte klara så höga räntor. Så att det är flera som höjer varningens flagga och varnar för att svenska hushåll inte är beredda på betydligt högre räntor. Och då kommer verkligheten ikapp.
3: Radio Bubbla. Du lyssnar på Radio Bubbla, radio.bubb.la. Ett urval av våra bästa inslag från den senaste månaden.

0: Radio Bubbla. Eftersatt underhåll av gropig väg irriterar 22-årige John McHugh i kanadensiska Stellarton som skrider till handling för att fylla igen hålen. Polisen understryker att vägarbete bör utföras av proffs och manar till tålamod. Medtrafikanter tutar uppskattande och lämnar dricks till McHugh som hoppas hinna slutföra sitt projekt utan att polisen tar honom. Ja, ännu en solskenshistoria. Någonting som kan pigga upp lite grann efter den här mycket tråkiga nyheten om Uri Geller som vi pratade om alldeles nyss. John McHugh är en driftig ung man i Kanada. Han har bestämt sig för att på eget bevåg sätta på sig en reflexväst och gå ut till en väg i Alberta och fylla igen de många groparna som finns där med grus. Så att han har en sån här spade som är en snöskovel tror jag, och han gräver upp grus som han hittar vid sidan av vägen. Och sen så när det inte är någon bil på vägen just då så häller han i gruset i hålen och så rusar han ut tillbaks från sidan igen. Och sen väntar han tills bilarna kör över gruset i hålet så att han liksom plattar ner gruset. Och sen så kastar han ut mer grus. Ibland står han bara på kanten och kastar ut grus över vägbanan. Det här är väldigt populärt bland de flesta bilister som åker förbi. Och då han får till och med dricks. Ibland så saktar de ner, vevar ner rutan och sticker åt honom en $5-sedel, står det här, och säger good job buddy. Och John McHugh, han är en skön lirare. Han förklarar varför han gör det här. Han sa att jag har ingenting för mig just nu. I'm not doing anything right now. Så att jag åkte ut hit för att göra det här. Och han har tidigare försörjt sig som gatumusikant. Inte musikant, men de skriver här busking. Han har hållit på med rockringar, jonglering och balansbrädor. Jag håller på med allt sånt där för att underhålla då folk på barer och så vidare och få lite dricks. Och han säger att det här är väldigt liknande. Han säger att om man gör någonting för allmänheten och allmänheten uppskattar vad du gör, då kommer de ge dig pengar. Du kommer klara dig. Det är ganska skön inställning tycker jag. Och det här är en kille som han ser liksom pigg och rask ut och han ser ut som en riktig hipster. Han har några korta, det ser ut som han har korta rastaflätor uppsatta i en tofs. Han ser ut som, jag vet inte, Dr. Alban eller någonting. Man får ingen tydlig bild av hans ansikte framifrån. Det är en ganska rolig historia, va. En sak som oundvikligen slår när man läser om det här, det är att reaktionen från den kanadensiska staten, lokala myndigheterna, det är att han ska sluta. Sluta, det är bara proffs som kan göra det här. Måste tålamod, vänta tills staten kommer att göra det om 1 år, 10 år, eller när de nu känner för det. Och det är utstuderat skamlöst kan jag tycka, att staten påstår att endast proffs kan lägga grus i ett hål. De har ju visserligen inte lyckats med det själva. Trots att de har haft mycket tid på sig och har jättemånga anställda och storbörjare. Så de har inte lyckats lägga grus i ett hål. Men jag känner att det får vara någon måtta på projektionen.
1: Ja, i våra kretsar har vi ju den här väldigt klassiska frågeställningen om vem som ska bygga vägarna. Och här visar sig då svaret vara en djungläsande hippie från Nova Scotia. Och det borde ju rubba ganska många etatisters världsbild kan man tycka.
0: Ja. Det är sant, djungläsande hippie. Han har många sköna hippie-formuleringar faktiskt. Han verkar ju tycka att allting liksom hänger ihop och finns en mystiska samband. Samtidigt kan jag känna med sådana hippies. Ibland känns det som att de övertolkar saker och ting. Och ett exempel är då när han förklarar då hur han jobbar. Han säger att det är lite lättare att göra det här på gatan för att när jag slänger grus så kommer ju bilarna och kör över det och packar ner gruset för mig. Varpå han tillägger synchronicity, man.
1: Ja.
0: Skämt åsido, det är ju någonting fantastiskt med det här. Jag vet inte om John McHugh gör det avsiktligt. Han kanske bara ärligt ute efter att få lite dricks och tjäna lite pengar, vilket jag i sådana fall tycker är ett väldigt skönt sätt att bli en mikroentreprenör, som vi säger ibland. Men det är ett fantastiskt sätt att skamma staten, att skambelägga de här usla myndigheterna som inte gör sitt jobb. Och vi har ju sett rätt många exempel på det tidigare. Folk som bygger... Jag minns en gång för något år sedan så pratade vi om någon som någon som bestämde sig för att bygga en liten trappa på en offentlig plats i en park någonstans. Och sen så kom kommunen och skulle riva trappan och det var en massa debackel. Och vi hade också ett annat exempel som vi pratade om. Jag tror till och med att det var du och jag, Tobias, som pratade om Radio Bubbla, om den här kommunen uppe i Bjurholm. Där det var någon som byggde en hockeyrink eller något sånt där.
1: Ja, just det.
0: Så det är också ett sådant exempel. Även om de tror jag var... Det var inte liksom rebeller som gjorde det. De var till och med involverade på något sätt med kommunen. Men jag tycker det här är en spännande idé som man kan tänka på. Alltså vilka fler sätt finns det som man kan liksom göra någonting för egen maskin som belyser hur usel staten är på att göra samma sak. Jag själv kan ju ge då ett litet ödmjukt förslag. Man skulle kunna göra bättre pratradio än de statliga radiokanalerna med bara en bråkdel av en promille av deras budget. Säg att man hade en tredjedel eller en fjärdedel av Sveriges Radios budget. Så ändå så gjorde man timme ut och timme in varje vecka förstklassig pratradio. Var inte det ganska ballt?
1: Skulle det gå, menar du? Nej, men det är faktiskt en jättebra poäng. Ta mig själv till exempel. Jag gillar verkligen pratradio. Jag har ett väldigt stort behov av att lyssna på pratradio. Men lyssnar jag på statens pratradio? Nej, jag orkar verkligen inte ta del av de budskap som man får nedtryckt i halsen där. Så poddarna är verkligen en välsignelse för mig. De räddar min vardag. Jag får mitt behov av pratradio uppfyllt, men utan att ständigt riskera hjärnblödning. Och som du säger, de görs med en budget som är praktiskt taget försumbar i jämförelse med P1s. Och det är nästan skrämmande att vi inte reagerar mer på hur absurt det där egentligen är.
0: Ja, på det här med budgeten. Jag tänkte lite på det. Sveriges Radio har en sammanlagd budget på 3 miljarder kronor. 2,9 miljarder kronor var den sista siffran jag kunde hitta på Wikipedia. Så att en promille av deras budget är alltså 2,9 miljoner kronor. Och jag kan väl säga så här att om Bubbla hade 2,9 miljoner om året för att använda för medieproduktion, då jäklar skulle det hända saker. Då skulle vi anställa minst en person, förmodligen två personer till på heltid, som bara skulle syssla med teknisk produktion. Till exempel sitta och bara klippa video hela dagarna. Då skulle vi kunna göra massa webb-tv-material om vi bara hade någon som kunde syssla med videoklippning. Och samma sak med ljudproduktionsbiten. Det finns jättemycket vi skulle kunna göra om vi hade de resurserna. Med de typerna av resurser, då tror jag att vi skulle börja närma oss Sveriges Radio i termer av antal timmar radio producerade per vecka som P1 gör i pratmaterial med en promille av deras budget. Så att det här är ytterligare tillfälle för mig att påpeka att nu kanske man inte kan sluta betala den här TV-avgiften. Jag har inte riktigt lärt mig hur det funkar. De har ändrat det från licensavgift till någon typ av skattefinansierad grej. Men även om man inte kan bli av med TV-licensen så tycker jag gott man kan peta in minst lika mycket som man betalar i statlig TV-licens till de alternativa medierna som på nästan noll budget utmanar statens propagandamedier. Julian Assange blir kvar i fängelse då hans fängelsestraff tar slut 22 september. Domarens dom efter att ha hört att det finns anledning att tro att han kommer avvika igen. Assanges status ändrades från avtjänande av straff till person i väntan på utlämning. Ja, lite komplicerad rubrik det där. Så låt oss försöka packa upp lite grann vad Julian Assange har för juridisk status just nu. Det som har pågått i ganska många år nu är ju att Assange har varit på flykt undan det svenska rättssystemet, där han har stått anklagad för sexuella oegentligheter tillsammans med unga damer som han träffade när han var på besök. Ja, nu blir jag osäker när det var. 2009, 2010, något sånt där. Kanske ännu tidigare. Ja. Han tog sig till Storbritannien. Och där blev han involverad i en utdragen process för utlämning. Det vill säga, man processade kring huruvida Assange skulle utlämnas till Sverige. Assange linje har alltid varit att han har ingenting, han har inga särskilda invändningar egentligen mot att ställa sin förrätta i Sverige. Alltså han är oskyldig, säger han själv. Men han tror att han kan bevisa sin oskuld i svensk domstol. Problemet som han ser är att om han överlämnar sig till Sverige, så tror han att han kommer bli utlämnad till USA, som vill lagföra honom för helt andra saker än de här sexbrotten som han är anklagad för i Sverige. Och den här processen i Storbritannien om huruvida han skulle lämnas ut, den pågick liksom instans efter instans ända upp till högsta domstolen, som till slut bestämde att ja, han ska lämnas ut till Sverige. Men istället för att acceptera det domslutet så tog han sig, Assange, till den ecuadorianska ambassaden i London, där han fick skydd, och han sökte asyl och fick asyl. Och det här resulterade, det här har juridisk relevans hur det här gick till, därför jag pratar om det, därför att när han tog sig till den ecuadorianska ambassaden så var han släppt mot borgen, och vid innebörd att han var skyldig att infinna sig i brittisk domstol en kort tid därefter. Men istället så tog han sig till ambassaden, vilket innebär att han i och med det gick brott. Jag vet inte exakt vad det kallas på svenska, men liksom en borgens avvikelse eller något sånt där. Ja, ni förstår säkert. Sen så var han på ambassaden i 7 år, som alla vet, fram till i april i år, då hans asylstatus i Ecuador upphävdes och brittisk polis bjöds in till ambassaden för att komma och gripa Assange. Det här var den 11 april i år. Några veckor senare så dömdes han till 50 veckors fängelse i brittisk domstol. Och det brott han har begått då, det är alltså att han avvek från borgen, att han inte infann sig i domstolen. Och från och med dess då så har han hållits i brittiska häkten och fängelser. Precis samtidigt som det här hände så tillkännagjordes ett amerikanskt åtal mot Assange. Man pratade i USA om så kallade sealed indictment, alltså hemligstämplade åtal kan man säga, men som då offentliggjordes i samband med det här. Och den officiella rubriceringen på brottet som han var åtalad för och som USA begärde honom utlämnat för, det var ett medhjälp till dataintrång, kan man säga. Alltså det som han då anklagad för, jag ska inte gå in på detaljer, men bara för att kort rekapitulera, är att han ska ha hjälpt Bradley Manning att läcka information från den amerikanska försvarsmakten. Och det var information då om krigen i Afghanistan och Irak som var väldigt stora nyheter då. Det var det som gjorde WikiLeaks till en internationellt välkänd, ökänd organisation. Och Bradley Manning hamnade som bekant i fängelse, satt i fängelse lika många år som Assange satt på den ecuadorianska ambassaden, satt Bradley Manning i fängelse 2010 till 2017 tror jag att det var, och sen så blev han benådad av Obama, inte benådad av Obama, men han fick sitt straff nedsatt så att han sattes på fri fot. Intressant nog så sitter Manning, som numera heter Chelsea Manning, har bytt kön, hon sitter nu häktad igen. Hon sitter i amerikanskt fängelse just nu därför att hon har vägrat vittna mot Julian Assange i den här nya rättsprocessen som har börjat. Så att i precis samma veva som Assange greps på den ecuadorianska ambassaden så greps Chelsea Manning och är nu alltså nu är frihetsberövad. Ja, så att ungefär så ser det ut med det här juridiska. Men vad hände med Assange då? Jo, 50 veckors fängelse dömdes han till i maj. Och nu har han suttit av halva tiden. Och normalt sett är det så att man släpps efter halva tiden med gott uppförande och allt sånt där. Men här säger den brittiska domstolen att de bedömer att det är väldigt stor sannolikhet att Assange kommer sticka. Precis som han gjorde förra gången, och de släpper honom. Och därför fortsätter de att hålla honom, inte på basis av hans tidigare då borgens avvikelsebrott, utan därför att han eventuellt ska utlämnas till USA. För att under tiden så har amerikanerna lagt på ytterligare 17 åtalspunkter, nu 18 åtalspunkter mot Assange, som har tillkommit då efter det här tillfället i början av maj. Och man har en ny rättsprocess som ska sätta igång om utlämning till USA som börjar den 25 februari. Och tills dess så är Assange fast i en sorts limbo, men britterna håller honom för att han inte ska kunna smita undan igen. Ja. Det pratas inte fullt lika mycket om Assange som du har gjort tidigare. Det blir lite tyst kring honom. Och jag tycker att det är beklagligt, som jag pratade om tidigare med Assange. Man kan ha olika uppfattningar om honom. Jag har inte givetvis inte en odelat positiv syn på honom. Men han är trots allt en sorts, ja, men som jag sagt tidigare, en ikonisk libertarian som har gjort väldigt intressanta saker genom WikiLeaks-projektet. Och jag vill gärna dra ett litet strå till stacken att uppmärksamma hans tråkiga situation. För att se mörkt ut nu för Assange. Tänkte vi kan prata lite om det. Jag vet inte, vad kan man tänka sig för liksom någorlunda positivt scenario för Assange? Finns det ens något hopp nu? Det känns lite grann som att, alltså, även om det skulle ske någon sorts mirakel juridiskt i Storbritannien, att man släpper honom, att man säger att nej, men han ska inte utlämnas till USA, det är väldigt osannolikt. Men även om det skulle hända, hur ser Assange säkerhetssituation ut? Hur ska han överhuvudtaget kunna leva resten av sitt liv när den amerikanska staten hatar honom och jagar honom och vill skicka honom till Guantanamo? Var skulle han ens kunna uppehålla sig när han inte har en ambassad som skyddar honom? Ska han hitta någon ny ambassad någonstans, eller flytta till månen, eller kanske bosätta sig i Moskva som Edward Snowden? Kanske kan få skydd av Putin eller något sånt där. Men mer sannolikt är väl att han hamnar just på Guantanamo, eller att om amerikanerna inte lyckas göra på den liksom formella, korrekta, officiella vägen, så kanske de gör processen kort med en utom juridisk avrättning. Huvudsaken är att man får bort Assange och att man statuerar ett exempel. Ja, vad tror du, Tobias? Vad ska man tänka kring den här situationen? Och finns det något hopp för Julian Assange?
1: Nej, vad ska man tänka om det här egentligen? Det är bara när du återberättar hela den här historien och jag sitter här och lyssnar på dig, så inser man ju hur knäppt det är. Man skulle inte kunna skriva en bok om det här, för den hade framstått som så orealistisk och krystad att den bara hade blivit hånad av alla kritiker. Den här historien har ju på sitt sätt allt, men bara i de mest chaskiga och osannolika former man kan tänka sig. Och nu då ska alltså Assange fortsätta sitta i fängelse i väntan på beslut om utlämning. Och eftersom alla har blivit så avtrubbade av det här, så är det knappt någon som reagerar. Vad som slår mig här då är ju, varför är frågan om inte utlämning redan avgjord? De har ju haft hur mycket tid som helst på sig, men de har, vad jag förstått, inte ens inlett den processen.
0: Alltså, som jag förstår det, så har de avsiktligt väntat med det, för att åtalet mot Assange har varit då en sån här sealed indictment som inte ens har offentliggjorts förrän, jag tror, 1 maj, samma dag som han dömdes till 50 veckors fängelse i Storbritannien. Så att de har liksom avsiktligt dragit ut på det, men precis som du säger, så skulle de rimligen kunnat inleda den processen för länge sedan, till exempel liksom för 2010, 2011 och sånt där. Men de har inte offentliggjort, han var inte officiellt åtalad, som jag förstår det, förrän i maj i år.
1: Nej, men det har ju ändå gått en tid sedan dess också. Men det är kanske å andra sidan här vi hittar svaret på hur det kommer gå för honom. Man kanske bara kommer dra det här i långbänk tills han dör av hög ålder. Eller så kanske man har tur och det kommer ett litet praktiskt självmord in i bilden. Det har ju som bekant hänt förut. Jag känner annars att på något sätt så säger oss den här historien något väldigt grundläggande om hela samhället. Jag menar, den här cirkusen startade i någon mening när en tro-solidaritetssosse gjorde CIAs jobb åt dem. Och det i sig är så både fullständigt osannolikt, men samtidigt också väldigt talande på en och samma gång. Och då inte bara för att dagens vänster och den djupa staten mer eller mindre är samma sak, utan kanske ännu mer för att sånt här bara råkar hända gång på gång. Jag tror egentligen inte riktigt att det finns någon konspiration i egentlig mening bakom här, men på något sätt har det progressiva samhället med tiden stöpt om på ett sätt som bara får såna här saker att hända. Det har genom en evolutionär process lyckats skapa precis de incitament som får den här bizarra kedjan av processer mot Assange att bara ske på något sätt, bara de inblandade följer minst motståndets lag, tycks det. Man har på något sätt skapat en topologi där sånt här bara händer när, så att säga, rinnande vatten söker sig mot ett lägre energitillstånd.
2: Ja, onekligen fascinerande. Apropå lägre energitillstånd, så tycker jag det finns en särskild extra en härlig ironisk knorr på allting. För att, vad hände med den här, som du säger, tro- och solidaritetssossen som gjorde CIAs jobb åt dem? Den här unga damen som bjöd in Assange till Sverige och sen anmälde honom för sexuella övergrepp. Hon är numera diakon i Svenska kyrkan. Och är just nu mest känd för att hon offentligt utropat Greta Thunberg till profet och Kristi efterföljare.
1: Ja, och det i sin tur är väl också talande på hur alla såna här historier bara flyter ihop till någon sorts progressiv smet som tränger sig in i precis alla vrår överallt.
2: Ja, det är inte utan att jag kan känna ibland att huvudet snurrar och undrar om det är jag som håller på att bli galen, men den som jag tror faktiskt håller på att bli galen är Julian Assange. Och när jag funderar på vad som kommer hända framöver, så är jag framförallt orolig över att det finns väldigt många tecken och vittnesuppgifter om att Assange mår väldigt dåligt. Att han har mått sämre och sämre under de här åren han har varit på ambassaden. Jag själv, det tog för mig ett tag att fatta det här. För jag hade fått intrycket av att han ändå kunde så här, ja, men han kunde jobba ganska fritt. Han kunde ha besökare under lång tid, kunna ha kontakt med omvärlden. Men tydligen så har han varit väldigt isolerad och mått väldigt, väldigt dåligt. Och tydligen börjat, behöver inte gå in på detaljer av respekt för Julian Assange, tycker jag. Men han har tydligen ägnat sig åt en del ganska bizarra beteenden. Han har ju sett väldigt, väldigt, ja, väldigt extremt sliten ut. På bilder och så vidare. Och folk som känner honom säger att det har varit liksom ett krisläge i termer av hans mentala hälsa. Så jag tror ju definitivt, som du är inne på, det är väldigt ruggigt att spekulera kring, men jag skulle inte alls bli förvånad om det påstås här framöver att Assange har tagit sitt eget liv, eller att han nu är så mentalt sjuk att han måste spärras in. Som de säger så här, att nej, men det här med fängelse och så där, det är passé nu. Han måste spärras in för psykiatrisk tvångsvård, för han är inte kontaktbar längre. Han är en fara för sig själv och såna här saker. Och när det händer så kommer det vara väldigt svårt att ta ställning till de uppgifterna. Därför att vi redan sett Assange bara liksom svårt. Han verkar liksom mentalt illa tilltagen. Samtidigt så kommer så kommer ingen tro på de uppgifterna. Jag kommer definitivt inte tro på det när man säger att han är för sjuk för att åtalas eller att han har tagit livet av sig eller något sånt där. Men tyvärr så har jag svårt att se någon mer optimistisk. För att vara lite optimistisk får jag säga att jag hoppas faktiskt att Putin skickar KGB till London för att bryta loss Assange, och sen sätter han honom i någon lägenhet i Moskva. Som Snowden. Och så kan Assange och Snowden leva ut resten av sina liv som i någon sorts sån här rysk hotelltillvaro under Putins beskydd.
1: Ja, nej. Vad ska man säga egentligen? Det är ju inte konstigt att om en människa mår dåligt efter en sån här händelse som har pågått i så många år. Alltså, även om han blir frisläppt idag, så är det en väldigt, väldigt stor del av hans liv som han har levt i det här tillståndet. Så.
2: Ja. Trots allt, jag hoppas på det bästa för Assange, och vi fortsätter naturligtvis att hålla ett öga på honom. Försöker göra något ytterligare nedslag under året här, och allra senast naturligtvis i februari nästa år när rättsprocessen om utlämning fortsätter, så kommer vi bevaka det här noga.
3: Radio Bubbla.
0: Gerhard Schröder kritiseras i Tyskland för att ha stått på första raden under Vladimir Putins återinstallation som president. Även tidigare Stasi-officeraren Matthias Warnig deltog. Den socialdemokratiske tidigare förbundskanslern är idag styrelseordförande i oljebolaget Rosneft, medan Barnig är vd för Nord Stream. Ja, Gerhard Schröder som var Tysklands ledare 1998 till 2005, han var förbundskansler. Han har haft en fantastisk karriär efter att han avgick som kansler. Han är idag ordförande för Rosneft som alltså är det stora statliga ryska oljebolaget. Jag tror att Rosneft betyder rysk olja, bokstavligt talat, och är liksom det stora statliga ryska oljeföretaget. Jag tror de har Rosneft för olja och Gazprom för naturgas. Något åt det hållet. Dessutom är han djupt involverad i flera andra riskrelaterade projekt. Han har nyckelroller i Nord Stream-projektet. Han har personliga kopplingar till Ryssland också. Jag läste på Wikipedia igår kväll att han har adopterat två barn från Sankt Petersburg.
4: Jaha.
0: Så han har liksom på alla tänkbara plan så har han närmat sig Ryssland. Han har också jobbat en sväng åt Rothschildbanken sen han slutade som förbundskansler. Men Ryssland är hans stora nya kärlek och fokus yrkesmässigt. När Vladimir Putin nu skulle sväras in som president för tredje gången, fjärde gången, så var Gerhard Schröder allra längst fram på plats. Han stod mellan, man kunde se bilderna väldigt lustigt. Han stod längst fram i publiken mellan patriark Kirill, ledaren för rysk-ortodoxa kyrkan, och Dmitrij Medvedev, Rysslands premiärminister. Putins nummer två, som kommer bli Rysslands president igen efter den här presidentperioden har löpt ut, får man anta. För då sa de gjorde det förra gången. Och mitt emellan Kirill och Medvedev står Gerhard Schröder. Och efter ceremonin så var han nummer två att få skaka hand med Putin. Så han var direkt efter Kirill, men före Medvedev. Och det här kan jämföras med Steven Seagal som knappt syntes utan satt så långt bak i rummet. Vilket jag förstår att du blir besviken över, Boris.

0: Han är vd för Nord Stream. Nord Stream där Gerhard Schröder är ordförande för aktieägarkommittén. Så gamla Stasi-mannen som är vd och gamla förbundskanslern som är annat hotshot i organisationen. Nord Stream, alltså den pipeline som ska byggas från Viborg i Ryssland till Greifswald i Tyskland över Östersjön. Och som nyligen fick, som jag har förstått, det sista slutgiltiga gröna ljuset från Tyskland för bara kort tid sedan, några månader sedan. Så kom, tror jag, den sista pusselbiten på plats för att bygga det här. Det är lite intressant, tycker jag, att se hur den här, hur nära banden är mellan Tyskland och Ryssland. Och kanske att politiker, tyska politiker, behöver vara lite diplomatiska när de är till exempel förbundskanslern och sånt där i Tyskland. Men så fort de har avgått så kan de jobba öppet och obehindrat med sin agenda att integrera Tyskland och Ryssland. Och ja, det finns olika saker man kan säga om det, men det är intressant i alla fall, tycker jag, att se hur starka de banden är och hur aktivt det är, och att en för detta förbundskansler i Tyskland helt öppet är, han ser ut som Putins konsigliere på installationsceremonin.
1: Ja, och det är det vi har pratat om förut. Det finns alltså två starka strömningar i Tyskland som skär egentligen tvärs igenom partierna, och där man har olika utrikespolitisk inriktning. Vilken axel ska man upprätta, med Ryssland eller med Turkiet? Och Schröder har ju alltid tillhört den här Rysslands axeln. Men utvecklingen i Tyskland de senaste åren visar ju att på ett annat plan, kanske framförallt det politiska, så är det Turkiet-axeln som har dominerat. Men det är inte givet att det där håller för evigt. Sen måste man nästan förstå Schröder, att han tar ju vilka jobb han får. Han är ju tvungen, alltså. Han har ju fyra, han har ju känt för att han har ju liksom fyra officiella äktenskap och barn som han ska fick betala underhåll till. Och det gjorde väl honom lite mindre nogräknad med vad han tog för påhugg. Och så har han faktiskt börjat kedjeröka Cohiba sen. Han gjorde ett avbrott där han drog ner på nog den enda människa i världen förutom Fidel Castro som har kedjerökt Cohibas. Men Schröder gjorde det. Och sen några år så skulle han bli hälsosammare, men det gick ju inte så bra. Men vi måste ha misstrogna mot honom. Han är ju ganska kort.
0: Mm. Han är ganska kort och han har varit gift ganska många gånger.
1: Ja, vi ska ju inte räkna de officiella äktenskapen. Han har ju skrutit med att han byter. Han menar att han måste byta fru, alltså ingå äktenskap var 12:e år. Och så har han ju haft lite affärer där vid sidan av. Så en ganska moralisk figur. Jag undrar hur patriarken där hanterade detta. Stå bredvid en vivör.
0: I Tyskland kallas han för Audi-mannen. Landspelning på bilföretaget Audis logotyp som innehåller fyra ringar. Lika många vigselringar som Gerhard Schröder kan antas ha haft genom historien. Han har ett illustert privatliv, har alltid haft och varit lite känd för det. Det senaste var ganska lustigt, vi hade till och med en länk på Bubbla om det. Hans senaste kvinna, jag vet inte om de är gifta med varandra, som heter Kim So-jeon, som är korean, och han träffade henne när hon jobbade som översättare. Och som var med någonstans i Korea och översatte något möte som han hade för några år sedan. Tycke uppstod och de blev ett par. Men hon var gift i det tillfället med en man i Korea. Och i Sydkorea så är det förbjudet att vara otrogen. Så att den koreanska mannen har stämt Gerhard Schröder på någon summa pengar. För det lidande som han har utstått över att bli bedragen. Ytterligare skäl för Gerhard Schröder att ta ett till extra knäck åt Putin.
1: Ja, faktiskt. Det kan behövas lite stålars där. Men alltså det är lite intressant med cigarrerna och Schröder. Det slår med att alla tyska politiker, även i sentid, Schröder, Schmidt, Helmut Kohl, Willy Brandt på sin tid, alltså de bolmar ju offentligt. De har ju alla var kedjerökare. Vad det innebär eller säger vet jag inte riktigt, men det slog mig just.

0: Merkel röker väl inte, va? Nej.
1: Det kan jag inte tänka mig.
0: Nej.
1: Det känns inte som hennes stil. Ja. Vi får se vad Söder kan åstadkomma. Jag tycker att det är en väldigt intressant och spännande fråga. Det här med Tysklands och då i förlängningen kan man säga Europas relation till Ryssland. De här två olika falangerna. Du nämnde Turkiet tidigare, Boris. Men kanske från ett mer övergripande perspektiv, ett europeiskt perspektiv, så är det någon typ av vägval mellan Ryssland å ena sidan och USA och andra sidan. Vi pratade i förra inslaget om hur USA skapar flyktingströmmar med sina krig och kaosoperationer i Mellanöstern och Afrika, som sedan Europa får ta hand om. Och i många avseenden så är det svårt att se hur USA är en allierad till Europa. USA skapar väldigt mycket problem. Och då finns det en sorts historisk allians och synergi mellan Västeuropa och Ryssland. Och ett sätt som jag har hört uttryckas på är att Europa är ganska avmilitariserat. Man har tagit bort sin egen militära kapacitet i hög utsträckning för att istället förlita sig på USAs beskydd. Så att USA är Europas armé, kan man säga. Men Ryssland skulle kunna vara Europas armé. Och varför inte? Kanske är det en mer naturlig allians. Det är en sån här tanke som från svenskt perspektiv är särskilt bizarr. Och jag känner att det kryper i skinnet på mig. Jag tänker de här tankarna. För att det sitter så djupt i mig att Ryssland är... Det är på ett sätt ett gammalt broderfolk. Men det är också arvfienden. Som mitt hemland har utkämpat krig efter krig efter krig med. Men sett från ett större europeiskt perspektiv så kanske vi måste omvärdera relationen till Ryssland ändå för att komma ur klorna på det amerikanska imperiet.
0: Ja, det där är alltså politiska frågor som har alliansfrågor som har löpt genom hela Europas historia egentligen. Och man kan ju formulera dem som ryssen eller turken innan USA var på banan, så att säga. Varje makt i Europa som att bli en stormakt har ju ställts faktiskt inför frågan vem man ska alliera sig med. Och man kan säga att till och med Karl XII i slutet av sitt liv lekte ju med tanken att alliera sig väldigt ordentligt med turken och låta dem bekosta en protestantisk här som skulle bekriga de katolska staterna i Europa och Ryssland. Så att det där valet finns hela tiden. Och för varje europeiskt land hur man ska hantera sin omvärld på den egna kontinenten. Och som en följd av detta också frågan om USA. Jag tror som du är inne på, det är lite milt uttryckt olyckligt den här självtanken på att USA skulle vara ett vän för någonting. USA ser bara till, inte ens till sitt eget intresse utrikespolitiskt, utan till i nuläget uppenbarligen huvudsakligen till det militärindustriella komplexets intressen. Det är mångt och mycket drivande för deras utrikespolitik. Och då får man vara liksom lite kall och nykter och fundera på hur manövrerar man då? Och den diskussionen är ju faktiskt märkligt frånvarande, tycker jag.
2: Du lyssnar på Radio Bubbla, ljudversionen av nyhetstjänsten Bubbla. Radio Bubbla.

0: Det är intressant generellt det här med att ta ansvar för sin svans.
1: Mm.
0: Det där är ett av de grepp som används mot människor, och även vi på Bubbla får höra det ganska ofta faktiskt, att,
1: ja,
0: att vi är ursliga och vi är bruna och allt sånt där. Ja, varför det? Frågar man då. Att om man skrapar lite på ytan får man veta att ja, det är inte det att vi har publicerat någonting som är fel. Men visserligen vi länkar till fria tider eller någonting ibland och sånt där, men det är så sällan, så det är inte ens det de klagar på, utan det de anmärker på det är att när vi postar grejer på Facebook så är det ofta människor som kommenterar på Facebook-postningarna som uttrycker, ja, andra uppfattningar än vad vi har. Och då är folk medvetna om att de inte är en del av Bubbla, de talar inte för Bubbla, vi har andra uppfattningar, vi har en glasklar libertariansk ståndpunkt, och sen har vi folk i Facebook-kommentarerna som skriver massa andra saker. Men de menar då att det här är Bubblas ansvar, för att Bubbla blir associerade med de här människorna som skriver kommentarer, alltså vår svans, vår bruna svans. Så det här är en väldigt, väldigt vanlig attacklinje. Och många människor, vi till exempel, vi garvar ju bara åt det här. Vi skakar av oss det här och vi bryr oss inte alls om det. För det är så uppenbart idiotiskt att vi skulle ha ett ansvar för vad folk som läser Bubbla tycker. Det är så idiotiskt resonemang som man behöver inte ens bemöta det, kan jag tycka. Men Marcus Birro, han har nyligen haft ett samtal med någon som har sagt att man bör ta ansvar för sin svans. Man måste tänka på det. Sanna Lundell. Jag vet inte vem det är, men Sanna Lundell är en person som
1: har... Dotter till Ulf Lundell. Hon har väl varit gift med, eller är väl gift med Mikael Persbrandt också, tror jag.
0: Vem är de, vill jag på säga? En popsångare och en skådis. Det säger mig inte så mycket. Men de hade ett samtal i en podcast i alla fall. Och Birro säger att Sanna Lundell hade en poäng när hon sa att man har ett ansvar för vem som använder ens texter. Jag har alltid slagit ifrån mig det. Men man måste börja se det. Det är så galet av så många skäl. Alltså dels därför att man har inget ansvar för vem som använder ens texter. Det är fullständigt fel. Man ansvar för vad man skriver i sin text. That's it. Men den andra saken, det är konsekvensen av att tänka på det här sättet. För att om man säger att man ska ta ansvar för sin svans och ändå fortsätta publicera saker på ett öppet sätt och så inte styra vem som får läsa det, vilket väl teoretiskt sett är ett alternativ. Konsekvensen av det är att man låter den här svansen styra en, kontrollera en helt och hållet.
1: Mm.
0: För då kan människor genom att skriva kommentarer på en viss artikel så kan de tvinga författaren att till exempel inte skriva samma sak igen eller skriva en annan sak nästa gång. Så då ger man upp sitt oberoende som skribent och opinionsbildare för att istället bedriva någon sorts nervöst politiskt korrekt spel som i slutändan kommer att styras och domineras av den här förhatliga svansen. Och det enda sättet att inte ge den här svansen inflytande, vilket ändå är det som de säger att de syftar till, att den här svansen har liksom, att den tar för mycket plats och inflytande och så vidare. Det enda sättet att ta ifrån det inflytande, det är att inte bry sig om vad de håller på med alls.
1: Ja, och som du säger, så viktigt påpeka, man står för sina ståndpunkter. Jag får ju ofta, så, ett par gånger i veckan ibland, periodvis beror på hur mycket jag har skrivit, klagomål från vänner och bekanta för att nej, men nu fick du ett gilla av någon som jag vet är rasist eller identitär eller någonting sånt. Och det rör mig totalt inte i ryggen. Snarare kan jag bli fascinerad ibland och se hur trådar utvecklas där människor som inte vet om att de har totalt olika politiska identiteter faktiskt diskuterat på ett vettigt sätt. Det är ju bara bra. Men det finns en fruktansvärd räddhågsenhet. Alltså man ska ha den Jan Myrdalska inställningen att jag skriver vilken jävla tidning jag vill eller vilket sammanhang jag vill. Det är mina åsikter som räknas om jag har rätt eller fel och inget annat.
0: Radio Bubbla. Det var två nyheter som påminner om varandra i Sverigeavdelningen. Så här är ena. Statens medicinsk-etiska råd negativt till förslag att tillåta könskorrigerande ingrepp på barn. Politiska ledamöter från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Liberalerna vill sänka gränsen till 15 år. Det föreligger ett förslag om att i vissa fall när det finns synnerliga skäl tillåta barn att genomgå könskorrigerande operationer. Det är en parentes bara, men
2: Jag kan tänka att borde inte alla skäl för könsbytesoperationer vara synnerliga? Det är bara inte en reflektion som jag har. Hur som helst är det alltid så det heter när man öppnar upp för någonting. Till exempel, om man säger att man skapar en lag som heter hets mot folkgrupp. Då säger man, den här lagen behövs för att komma till rätta med de allra mest extrema och hatiska grupperna i samhället. Man säger inte, den här lagen ska användas för att förfölja pensionärer som skriver saker på internet. Så att naturligtvis så handlar det bara om i vissa fall, i synnerliga skäl. Men om vi hinner till medieavdelningen idag och pratar om BBC, så kan vi prata lite grann om hur könsbytes entusiasm kan eskalera och sprida sig. Det var en parentes. Det här förslaget kommer i form av en departementspromemoria. Ett oerhört byråkratiskt ord, departementspromemoria. Det betyder att förslaget kommer från regeringen, men det är inte ett officiellt förslag, utan det är mer en testballong, kan man säga. Nu får förslaget bassning av Statens medicinsk-etiska råd. Och det är lite intressant, därför att det är ett partipolitiskt sammansatt organ. Där sitter representanter för, inte enbart, men bland sitter representanter för partier. Så där sitter, jag har kollat upp listorna inför sändningen, vem som sitter där. Och där har vi till exempel Finn Bengtsson. Jag vet inte, kära lyssnare, om ni kommer ihåg Finn Bengtsson, den rebelliske moderaten. Jag tror att han blev känd för att han motsatte sig decemberöverenskommelsen eller något sånt där. Och det visar sig att Finn Bengtsson, han är även läkare. Han är professor och överläkare i Linköping. Och han sitter i Statens medicinsk-etiska råd. Barbro Westerholm från Liberalerna. KD har en sjuksköterska. Vänsterpartiet har någon som jobbar på en blodcentral. SD har någon som, ja, någon som har jobbat som politisk sekreterare med frågor som rör miljö och psykisk ohälsa. Men inte ens när staten har sin egen medicinsk-etiska kommitté där partierna utser politiskt tillsatta representanter. Inte ens då kan de få igenom det här förslaget om könskorrigerande kirurgi för barn. Det är också en nyhet som åtminstone jag kopplar ihop mitt huvud med den här. Migrationsdomstolen i Malmö avgör mål om uppehållstillstånd med stöd av den nya så kallade gymnasielagen. Domstolen har funnit att beredningen av lagförslaget i den del det avser sänkt beviskrav för identitet varit så bristfällig att lagstiftningen i denna del inte får tillämpas. Istället gäller det normala beviskravet som innebär att identiteten ska vara klarlagd. Så att nu har den så kallade gymnasielagen trädit i kraft. Även känd som afghanamnestin. De 9000 glada afghanerna som till varje pris skulle stanna i Sverige trots att de hade fått avslag enligt konstens alla regler i alla instanser. Men när då det första fallet kommer upp i migrationsdomstolen där den här nya speciallagstiftningen är tillämpbar, eller där man trodde till att börja med att den var tillämpbar, då slår migrationsdomstolen fast att lagen är så illa skriven att den inte kan användas. Specifikt så innebär lagen att bland annat att man slopar krav på att de aspirerande gymnasisterna ska kunna bevisa sin identitet. Och om man inte känner till deras identitet så kan man till exempel inte göra en vandelsprövning. Och det finns eventuellt andra problem som har att göra med Sveriges åtaganden inom Schengen-samarbetet. Ja, vem kunde tänka sig att det skulle bli problem om man struntar i att folk ska kunna bevisa vem de är?
1: Jag tycker, annars är det en tilltalande tankegång på något sätt, om man skulle kunna hävda att man är någon annan.
2: Ja, men
1: skulle underlätta tillvaron.
2: Allt som krävs, Boris, det är att du uttrycker din intensiva önskan att få läsa på gymnasiet.
1: Ja.
2: Risken är bara att du kanske faktiskt kan hamna i en skolbänk på en gymnasieskola.
1: Det är ju ett straff värre än väldigt många andra kan föreställa mig, så att jag kommer inte nyttja den möjligheten.
2: Man kan ju fråga sig om migrationsdomstolen är lite dumma i huvudet. Är de lite tappade bakom en vagn här? Fattar de inte att ledningen vill ha in sina afghaner? De slutade bry sig om lagar och rättsprinciper för väldigt länge sedan och nu vill de bara ha sina 9000 afghaner nu. Eller, är det här möjligen ett tecken? Och det här jag tänker tillbaka på den förra länken som vi tittar på om könsbyte för barn och statens medicinska etiska råd. Är det möjligen ett tecken på att den djupa staten slår tillbaks? Att den börjar samla sig och säga nu har det blivit lite väl mycket vansinne. Vi får liksom vrida ner vansinnet några snäpp till bara den normala nivån av sinnessjuka idéer och lagförslag.
1: Jag tror inte vi ska vara så hoppfulla. Vi ska aldrig vara hoppfulla när det gäller den djupa staten. För då borde man ha slagit liksom ledat upp handbromsen för ett tag sedan i den här samhällsbilen och dragit åt den. Jag tror faktiskt på gott och ont att vi ska se det här som alltså individuella uttryck för alltså individuella motståndsfickor, att någon rådman, någon som har sett i en delegation vaknar upp en måndag morgon liksom när det är slut på kaffet och den är tvungen att gå till ett sammanträde och bara så förbannad och tänker, men jag orkar inte med den här jävla skiten längre, jag säger nej. Jag tror det är det som har hänt i båda de här fallen, alltså att enskilda personer liksom har tycker att nej, jag orkar inte. Det här är liksom det här är mitt falling down läge. De får skjuta mig hellre än att jag liksom går med på det här. Och det är bra nog.
2: Tillräckligt många enskilda falling down lägen kan bli ett fullskaligt uppror tidsnog.
1: Därför tycker jag det är lite hoppfullt då. Därför att om andra domare, rådmän, ledamöter i olika delegationer och nämnder ser att nej, men de det funkar, man kan säga nej, man blir inte avsatt och nedstoppad i en källare eller någonting sådant, eller lemlästad om man säger nej till idiotierna, då kommer flera våga göra det, får vi hoppas, men jag tror det. Men det här visar ju också liksom maktens och överhetens total, alltså kombinationen av dumhet och nonchalans, alltså de skriver skitlagar som inte hänger logiskt och förnuftsmässigt ihop. Som det här du var inne på. Hur ska du kunna liksom bedöma någons vandel om du inte vet vem det är, till exempel. Eller man har inte rätt att välja parti innan man är 18 år, men man har rätt att välja kön. Vilket för de flesta människor borde vara ett mycket, mycket större val, tycker jag. Och ett val som inte ska göras för övrigt. Så att låt oss se de här två grejerna som hoppfulla små individuella upprorsgnistor som kan tända en präriebrand.
2: Ja, vackert. Vilken härlig optimism vi fick till där.
3: Läkemedelsindustrin i USA oroliga över Trumps vilja att avreglera, tror sig inte kunna sälja produkter utan statlig kontrollprocess. Ja, president Donald Trump har ju sagt att han vill minska regleringarna med 75%. Och det är inte bara i läkemedelsbranschen utan i alla branscher. Och den här artikeln